0: Trước tiên sẽ là một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế. Hôm nay diễn ra hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm nay. Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm xác định mô hình phát triển Hà Nội theo cấu trúc đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm, lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái, văn hóa chủ đạo, hình thành 9 cực phát triển, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực. Đây được xem là cơ sở quan trọng để kiến tạo không gian phát triển mới, tạo động lực tăng trưởng dài hạn và nâng cao vị thế cạnh tranh của thủ đô trong khu vực và trên thế giới. Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam đánh giá.
1: Thủ tướng đã nói là chúng ta phải tập trung vào quanh không gian ngầm, không gian biển, không gian vũ trụ. Chính là bây giờ chúng ta phải hướng đến cái không gian tầng cao. Đây là một không gian kinh tế rất đặc biệt và đấy là cái sự phát triển rất lớn của khoa học công nghệ cũng như là trong quá trình phát triển của đô thị hiện đại là chúng ta phải hết quan tâm đến không gian ngầm và không gian vũ trụ, gọi là không gian tầm thấp và không gian tầng cao.
2: Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lai Châu năm 2026 diễn ra vào ngày mai tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế ở thủ đô Hà Nội. Với chủ đề Lai Châu đánh thức tiềm năng khơi nguồn cơ hội, sự kiện sẽ công bố quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, giới thiệu các cơ chế, chính sách ưu đãi và danh mục dự án trọng điểm mời gọi đầu tư. Bên cạnh các hoạt động đối thoại, trao quyết định chủ trương đầu tư và ký kết hợp tác, hội nghị còn quảng bá tiềm năng du lịch, sản phẩm OCOP cùng bản sắc văn hóa đặc trưng của địa phương, góp phần xây dựng hình ảnh Lai Châu là điểm đến hấp dẫn đầu tư, phát triển xanh và bền vững.
0: Đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã cấp khoảng 1.200 tài khoản cho các sở ngành, ủy ban nhân dân cấp xã, nhà đầu tư, doanh nghiệp và sàn giao dịch bất động sản để cập nhật dữ liệu lên hệ thống thông tin do Bộ Xây dựng quản lý. Dữ liệu của thành phố đang được thu thập, hoàn thiện và dự kiến đồng bộ trong tháng 7 tới. Khi hệ thống đi vào hoạt động, người dân có thể tra cứu các thông tin tổng quan về nhà ở và thị trường bất động sản trên cổng thông tin điện tử. Đối với các dữ liệu chuyên sâu liên quan đến từng dự án, tổ chức và cá nhân sẽ thực hiện thủ tục đăng ký khai thác theo quy định.
2: Theo Ban Quản lý Dự án Thăng Long, hệ thống giao thông thông minh và thu phí điện tử không dừng trên các tuyến cao tốc Bắc Nam, đoạn qua Hà Tĩnh gồm Bãi Vọt Hàm Nghi và Hàm Nghi Vũng Áng đã cơ bản hoàn thiện, được kiểm tra, hiệu chỉnh và kết nối dữ liệu. Sau thời gian vận hành thử, các tuyến cao tốc này dự kiến tổ chức thu phí từ giữa tháng 7 tới. Trung tâm điều hành giao thông đặt tại nút giao Cẩm Quan được xem là bộ não số của toàn tuyến cao tốc qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Tại đây, toàn bộ dữ liệu từ camera, các thiết bị giám sát và hệ thống thu phí được tiếp nhận, xử lý và hiển thị tập trung, giúp lực lượng vận hành theo dõi diễn biến giao thông, phát hiện sớm các tình huống bất thường, kịp thời đưa ra phương án xử lý nhằm đảm bảo an toàn và duy trì lưu thông thông suốt.
0: Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã ra cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ sang Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội nghiên cứu, đưa ra xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát. Ba đối tượng chủ mưu trong vụ án này đã sử dụng nhiều hình thức nhằm kêu gọi người dân ở nhiều tỉnh thành ký kết hợp đồng góp vốn vào tập đoàn để đầu tư vào 8 ngành nghề lĩnh vực kinh doanh và được hưởng lãi suất cao. Số tiền chiếm đoạt được các đối tượng chủ mưu dùng để trả cho các nhà đầu tư sau và chi tiêu cá nhân. Theo thống kê, trong vụ án này có khoảng hơn 17.000 bị hại với tổng giá trị hợp đồng hơn 5.100 tỷ đồng. Điểm đáng lưu ý là kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo này không có khả năng khắc phục hậu quả, trả lại tiền cho các bị hại trong vụ án.
2: Tin thế giới, vừa lộ diện tiêm kích Z-15T trong huấn luyện xa bờ của tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, thông tin.
3: Z-15T là tiêm kích hạng nặng một chỗ ngồi do Trung Quốc tự phát triển, được nâng cấp từ nền tảng của mẫu tiêm kích Z-15. Mẫu máy bay này được cải tiến đáng kể về hệ thống điện tử hàng không, vũ khí cũng như hiệu năng tổng thể, nhằm tăng cường khả năng tác chiến trên biển. J-15T có khả năng tương thích cả hai phương thức cất cánh bằng máy phóng và nhảy cầu. Mẫu máy bay này được trang bị radar mảng pha chủ động mới, giúp tăng đáng kể tầm phát hiện mục tiêu và nâng cao năng lực tác chiến điện tử. Về hỏa lực, J-15T có thể mang tên lửa không đối không PL-15, một loại tên lửa tầm xa hiện đại. Khi kết hợp với radar mới, máy bay này có thể phát huy hiệu quả tối đa tầm bắn và khả năng tác chiến ngoài tầm nhìn. Việc đưa J-15T vào biên chế sẽ giúp tàu sân bay Liêu Ninh nâng cao đáng kể năng lực giành ưu thế trên không, cũng như khả năng tấn công mục tiêu trên biển và trên bộ, qua đó tăng cường hiệu quả tác chiến tổng thể của biên đội tàu sân bay này.
0: Tiếp tục các nỗ lực cứu trợ khẩn cấp giúp người dân giải Gaza bị ảnh hưởng bởi xung đột kéo dài, Ai Cập đã chuyển thêm hơn 4.300 tấn lương thực, thuốc men, nhiên liệu đến giải Gaza. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập đưa tin.
4: Đây là lô hàng thứ 222 theo sáng kiến Zad Enisa từ Ai Cập đến Gaza, được phát động cuối tháng 7 năm ngoái. Lô hàng có tổng trọng lượng 4.318 tấn, gồm đồ ăn đóng gói, bột mì, thuốc men, thiết bị y tế, nhiên liệu cùng một số nhu yếu phẩm khác. Chuyến hàng

0: tiếp theo đang được khẩn trương chuẩn bị với sự tham gia hỗ trợ của hơn 65.000 tình nguyện viên hoạt động trên khắp Ai Cập. Dự kiến lô hàng mới có thể đến Gaza trong ngày mai. Ai Cập là nước đóng vai trò chủ đạo trong nỗ lực cứu trợ nhân đạo quốc tế dành cho Gaza. Trong gần 3 năm chiến sự vừa qua, Ai Cập đã phối hợp với các bên liên quan chuyển đến dải Gaza hơn 1 triệu tấn hàng cứu trợ, chiếm 70% tổng lượng hàng cứu trợ quốc tế dành cho Gaza.
1: Malaysia đang trải qua quá trình chuyển đổi nhân khẩu học với tốc độ chưa từng thấy, đặt ra yêu cầu cấp bách trong việc tái thiết kế hạ tầng đô thị và củng cố hệ thống an sinh xã hội. Dự báo đến năm 2050, cứ 5 người Malaysia thì sẽ có một người là người cao tuổi. Sự thay đổi này đòi hỏi những kế hoạch toàn diện vượt ra ngoài phạm vi chăm sóc y tế đơn thuần, bao gồm cả việc xây dựng nhà ở phù hợp và các hệ thống hỗ trợ cộng đồng mạnh mẽ hơn. Thách thức lớn hiện nay là khả năng đáp ứng của hạ tầng nhà ở hiện hữu. Việc cải tạo các khu nhà ở để lắp đặt thêm tay vịn và áp dụng các nguyên tắc thiết kế toàn diện đang là vấn đề ưu tiên thảo luận với các cơ quan quản lý nhà ở.
2: Chính quyền bang New South Wales của Australia sẽ đầu tư thêm 34 triệu đô la để mở rộng chương trình giám sát cá mập bằng máy bay không người lái sau vụ một phụ nữ bị cá mập tấn công nghiêm trọng tại bãi biển Sydney hồi đầu tháng này. Với nguồn kinh phí bổ sung, khoảng 70 bãi biển trên toàn bang sẽ được giám sát bằng máy bay không người lái quanh năm. Và từ ngày 1 tháng 7 tới, toàn bộ các bãi biển tại Sydney sẽ được triển khai giám sát thường xuyên, trong khi các khu vực ven biển khác sẽ được tuần tra bằng drone vào cuối tuần, quanh năm và ngày trong mùa hè. Vừa rồi là một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế. Tiếp theo, biên tập viên Hải Yến sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về thời tiết.
3: Thưa quý vị và các bạn, khu vực Bắc Bộ bước vào một đợt mưa lớn diện rộng và kéo dài nhiều ngày. Dự báo là từ nay đến ngày 2 tháng 7, nhiều nơi có lượng mưa từ 100 đến 300mm, cá biệt có nơi vượt 500mm. Trong ngày hôm nay, các tỉnh vùng núi và Trung Du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, kèm dông mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở khu vực đồi núi và ngập úng tại vùng trũng thấp. Thủ đô Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất khoảng 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Trong khi đó, khu vực Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối tiếp tục xuất hiện mưa dông, cục bộ có nơi mưa to, Nam Bộ nhiệt độ cao nhất 34 độ. Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
6: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
5: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
5: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
6: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Bình xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
2: Phải biết giữ gìn thanh quản.
1: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
2: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
2: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Với gừng và các tinh

0: hoặc là giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
2: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu thái dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu thái dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu thái dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu thái dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
5: Thưa quý vị và các bạn, tại phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, một lần nữa Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu phải chấm dứt tình trạng luật đã có hiệu lực nhưng văn bản hướng dẫn chậm ban hành hoặc là thiếu đồng bộ, làm ảnh hưởng đến hiệu quả thực thi chính sách. Tình trạng luật chờ nghị định chờ thông tư là câu chuyện đã tồn tại từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục triệt để. Hậu quả không chỉ làm giảm hiệu lực của chính sách vĩ mô mà còn trực tiếp gây thiệt hại cho kinh tế và làm suy giảm niềm tin của người dân, doanh nghiệp. Mời quý vị cùng nghe bài viết của phóng viên Lê Tuyết.
6: Tình trạng luật chờ nghị định chờ thông tư, đó là một nghịch lý trong khâu quản trị khi ý chí tối cao của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất là Quốc hội lại phải chờ và phụ thuộc hoàn toàn vào tiến độ xây dựng ban hành nghị định, thông tư của các bộ ngành mới có thể đưa được luật vào cuộc sống. Trong khi, để có thể ban hành được một dự án luật, cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra, các đại biểu Quốc hội phải dành rất nhiều thời gian, công sức để xem xét cho ý kiến. Thậm chí, có những dự án luật phải mang ra bàn bạc, lấy ý kiến trong mấy kỳ họp liên tiếp. Tất cả vì mục tiêu sớm đưa luật vào cuộc sống để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Vậy nhưng, soi vào thực tiễn thời gian qua, vẫn còn tình trạng luật có hiệu lực nhưng lại không thể thi hành vì thiếu văn bản hướng dẫn. Hệ lụy của thực tế này làm đóng băng các chính sách vốn được nỗ lực rất cao để ban hành kịp thời. Đối với nền kinh tế, sẽ làm chậm dòng vốn đầu tư, doanh nghiệp mất cơ hội vì dự án phải đắp chiếu chờ thủ tục. Còn với người dân, quyền lợi chính đáng không được thụ hưởng kịp thời. Nguy hại hơn là thời điểm luật bị nghẽn khi chưa có nghị định, thông tư hướng dẫn thực thi sẽ tạo ra khoảng trống pháp lý và tiềm ẩn nguy cơ rủi ro, nhất là khi luật cũ hết hiệu lực, luật mới có hiệu lực thi hành nhưng chưa ban hành được hướng dẫn. Các cơ quan thực thi ở địa phương thường có tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm, nên sẽ chọn giải pháp ngừng xem xét, ngừng giải quyết hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp. Trong khi đó, việc chậm ban hành văn bản chủ yếu mới dừng lại ở mức nhắc nhở, kiểm điểm hoặc phê bình, chưa có cơ chế xử lý kỷ luật nghiêm khắc hoặc chưa ràng buộc trách nhiệm pháp lý cá nhân đối với người đứng đầu cơ quan soạn thảo nếu để xảy ra tình trạng chậm trễ gây thiệt hại về kinh tế. Tại các phiên họp của Ủy ban Thường vụ và các cuộc làm việc liên quan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã nhiều lần nhấn mạnh đến thực trạng này và cho rằng đây chính là điểm nghẽn trong khâu thực thi pháp luật. Đáng mừng là điểm nghẽn ấy đã được Chính phủ nhận diện và có hành động quyết liệt khi ngày 20 tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã ký ban hành công điện yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành và trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tiến độ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật tại bộ ngành mình phụ trách, đồng thời chỉ rõ những đơn vị còn nợ đọng văn bản. Đặc biệt, để khắc phục tình trạng có lỗi mà không bị kiểm điểm, Thủ tướng đã yêu cầu các bộ liên quan nghiên cứu sửa đổi luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trong đó bổ sung các quy định liên quan cơ chế xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các trường hợp để xảy ra tình trạng chậm nợ văn bản kéo dài hoặc gây khoảng trống pháp lý trong thực tiễn thi hành. Tiếp đó, ngày 25 tháng 6, Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo về đề án thí điểm đánh giá, chấm điểm về công tác xây dựng pháp luật. Dù đây là việc mới, khó nhưng rất cần thiết để đổi mới quản trị trong lĩnh vực xây dựng pháp luật, chuyển từ theo dõi bằng báo cáo định tính sang quản trị bằng dữ liệu, tiến độ, chất lượng và trách nhiệm cụ thể của người đứng đầu. Bởi thực tế đã cho thấy rõ rằng chừng nào khâu ban hành văn bản hướng dẫn còn chạy sau hiệu lực của luật thì chừng

0: đó, điểm nghẽn trong việc thực thi sẽ vẫn còn kìm hãm đà phát triển và làm giảm đi ý nghĩa của cải cách thể chế.
1: Câu chuyện thời sự.
2: Thưa quý vị và các bạn, trên cơ sở các điều kiện vận hành đã được hoàn thiện, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức lễ khai trương sàn giao dịch carbon trong nước vào ngày hôm nay.
3: Sàn giao dịch carbon được kỳ vọng sẽ tạo ra một cơ chế thị trường mới giúp lượng hóa giá trị của việc giảm phát thải khí nhà kính, đồng thời tạo động lực để doanh nghiệp đầu tư công nghệ sạch, nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng các tiêu chuẩn xanh trong xuất nhập khẩu ngày càng khắt khe của thế giới, đặc biệt là các thị trường lớn như EU, Mỹ, Nhật Bản.
2: Tuy nhiên, từ khung chính sách đến thực tiễn doanh nghiệp vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. Trong khi nhiều doanh nghiệp lớn đã bắt đầu kiểm kê phát thải, xây dựng lộ trình giảm carbon, thì không ít doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, vẫn chưa hình dung đầy đủ về luật chơi mới này. Khi sàn giao dịch carbon vận hành, câu hỏi đặt ra là doanh nghiệp Việt đã sẵn sàng đến đâu và ai sẽ nắm bắt được cơ hội và ai có nguy cơ bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi xanh. Đây là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự ngày hôm nay với sự tham gia của khách mời là Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh, Phó Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam. Bây giờ xin mời biên tập viên Anh Tú bắt đầu cuộc trao đổi.
4: Trước hết thì xin chào và cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh, Phó Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam đã tham gia chương trình ạ.
5: Vâng, xin chào quý vị thính giả.
4: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đang phát triển thị trường carbon như một công cụ quan trọng nhằm hỗ trợ thực hiện các mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính và hướng tới đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Thông qua hoạt động mua bán hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon, thị trường carbon giúp các tổ chức doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí tuân thủ, khuyến khích đầu tư vào công nghệ sạch và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Thì xin mời Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh và quý vị thính giả nghe tổng hợp ngắn sau đây.
6: Cục Biến đổi Khí hậu Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đăng ký hạn ngạch phát thải khí nhà kính giai đoạn 2025-2026 trên hệ thống đăng ký quốc gia về hạn ngạch và tín chỉ carbon. Theo đó, hạn ngạch phát thải khí nhà kính của 3 ngành nhiệt điện, sắt thép, xi măng giai đoạn 2025-2026 là 511 triệu tấn CO2e, carbon dioxide equivalent. Lượng này sẽ được giao dịch ngày đầu tiên là 29 tháng 6. Và ngày cuối là 24 tháng 12 năm 2027. Theo cập nhật, danh sách được phép giao dịch hạn ngạch trên sàn gồm 92 doanh nghiệp là Hòa Phát, Formosa, EVN, Điện lực Dầu khí, Vsem, v.v. Từ tháng 2, Thủ tướng đã phê duyệt tổng hạn ngạch khí nhà kính cho 3 ngành ô nhiễm nhất là hơn 511 triệu tấn CO2e, gồm 243 triệu tấn năm 2025 và 268 triệu tấn vào năm 2026. Trên cơ sở được phân bổ, doanh nghiệp nào gây ô nhiễm vượt mức sẽ phải mua hạn ngạch của doanh nghiệp ít phát thải hơn hoặc mua tín chỉ carbon để bù trừ tối đa 30% hạn ngạch phát thải. Theo quy định của Chính phủ, hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon đủ điều kiện sẽ được đăng ký trên hệ thống đăng ký quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý. Hạn ngạch, tín chỉ này được lưu ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và giao dịch trên hệ thống do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức vận hành. Sàn giao dịch carbon dự kiến thí điểm đến năm 2028, sau đó vận hành chính thức từ năm 2029. Trong giai đoạn thí điểm, doanh nghiệp giao dịch trên sàn được miễn phí dịch vụ.
4: Thưa ông, sàn giao dịch carbon được nhắc đến khá nhiều thời gian qua, nhưng với nhiều doanh nghiệp, đây vẫn là một khái niệm khá mới. Có thể hiểu ngắn gọn sàn giao dịch carbon sẽ vận hành như thế nào và mang lại điều gì cho doanh nghiệp ạ?
5: Vâng, sàn giao dịch carbon thực chất nó là một cái hình thức mới đối với việc giảm phát thải khí nhà kính. Nó cũng giống như là thị trường chứng khoán, chứ nó cũng không khác gì. Nó tức là nó có một cái sàn, tức là giống như một cái nơi chợ mà ở đó người ta trao đổi mua bán các tín chỉ carbon. Nó khác với cái việc chứng khoán là mua bán các cái cổ phiếu, ví dụ như vậy. Nó hai cái nó giống nhau về bản chất, cho nên ai chưa hiểu sàn giao dịch carbon thì cứ hiểu nôm na là cho đơn giản, nó hiểu như thị trường chứng khoán.
4: Vâng, Việt Nam đã có nhiều quy định về bảo vệ môi trường, vậy điều gì khiến thị trường carbon được xem là bước chuyển từ quản lý bằng mệnh lệnh hành chính sang quản lý bằng cơ chế thị trường, thưa ông ạ?
5: Tức là chúng ta đã ký cam kết thỏa thuận Paris là đến năm 2050 là phát thải ròng bằng không. Hơn nữa là cái chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước mình có ba cái đột

0: phá. Một trong cái đột phá quan trọng nhất đấy là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Bây giờ chúng ta thực hiện cái giảm phát thải khí nhà kính thông qua cái việc để tiến tới là 2050 phát thải là bằng không, thì thay vì các cái biện pháp mệnh lệnh cứng nhắc thì chúng ta dùng cái biện pháp thị trường. Thì sản xuất carbon nó là một loại công cụ thị trường, mà công cụ thị trường này nó là hiệu quả. Bởi vì bây giờ chúng ta đi sau trong các nước đó, thực hiện hết rồi. Nhiều nước trên thế giới hiện nay người ta thực hiện được công cụ thị trường này. Công cụ thị trường này nó có tính mềm dẻo hiệu quả. Nó không có tính chất gọi là áp đặt.
1: Để tham gia thị trường carbon thì doanh nghiệp không chỉ cần hiểu luật chơi mà còn phải có năng lực đo đếm, kiểm kê và cắt giảm phát thải. Qua tiếp xúc với doanh nghiệp thì ông đánh giá bao nhiêu phần trăm doanh nghiệp thực sự hiểu thị trường?
0: Bên Bộ Công Thương hay VCCI người ta có những cái đề tài nó điều tra cụ thể. Thế nhưng mà tôi có thể khẳng định với nhau một điều, tức là những doanh nghiệp lớn, những doanh nghiệp phát thải nhiều ấy, thì chắc chắn họ sẽ biết được, họ sẽ nắm được thị trường carbon này. Nên nếu mà chắc về tỷ lệ phần trăm thì bao nhiêu phần trăm loại doanh nghiệp lớn đấy, đặc biệt là những doanh nghiệp phát thải thuộc cái nhóm về như là sắt thép, thì xi măng, rồi nhiệt điện, rồi dệt may, bao nhiêu phần trăm trong cái loại doanh nghiệp lớn đấy, thì tôi nghĩ họ sẽ nắm được cái câu chuyện này, và họ cũng đã bắt đầu có những cái để mà chuẩn bị cho tham gia cái thị trường này. Bởi vì họ cũng biết đây là quy định của nhà nước mà, nên là bao nhiêu phần trăm thì với cái tỷ lệ đấy thì tôi thấy là không, cũng chưa nhiều, bởi vì phần lớn doanh nghiệp vừa và nhỏ, cái doanh nghiệp này chưa hiểu biết nhiều về thị trường carbon.
1: Thị trường carbon vận hành nhưng mà mức độ sẵn sàng của cộng đồng doanh nghiệp vẫn còn khá chênh lệch. Thì xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh và quý vị thính giả nghe tổng hợp sau đây.
2: Khảo sát của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho thấy nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu quan tâm đến kiểm kê khí nhà kính và yêu cầu giảm phát thải trong chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn chưa có bộ phận chuyên trách về phát triển bền vững, chưa xây dựng hệ thống đo lường phát thải và chưa hiểu rõ cách thức vận hành của thị trường carbon. Một khảo sát khác cho thấy nhiều doanh nghiệp xuất khẩu đã chịu sức ép từ khách hàng quốc tế liên quan đến dấu chân carbon của sản phẩm, nhưng tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện kiểm kê phát thải đầy đủ vẫn còn hạn chế. Không ít doanh nghiệp mới chỉ dừng ở mức tìm hiểu thông tin, trong khi việc xây dựng cơ sở dữ liệu phát thải, thuê đơn vị tư vấn xác minh hay đầu tư công nghệ giảm phát thải đòi hỏi nguồn lực tài chính đáng kể. Ở chiều ngược lại, một số doanh nghiệp lớn trong các lĩnh vực dệt may, chế biến thực phẩm đã chủ động đầu tư công nghệ tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo và tham gia các chương trình tín chỉ carbon tự nguyện nhằm chuẩn bị cho giai đoạn thị trường carbon trong nước đi vào vận hành. Điều đó cho thấy khoảng cách về năng lực chuyển đổi xanh giữa các nhóm doanh nghiệp đang khá lớn và đây sẽ là thách thức không nhỏ khi thị trường carbon chính thức hình thành.
1: Từ thực tế vừa nêu thì theo ông đâu là điểm nghẽn lớn nhất hiện nay, nhận thức chưa đầy đủ, thiếu dữ liệu phát thải, vốn hay là thiếu nhân lực chuyên môn ạ?
0: Tôi cho là cả ba cái nội dung mà chị vừa nói là đều có liên quan cả. Đầu tiên là phải nhận thức, đúng không? Quan trọng là hiểu đã. Hai là cái dữ liệu mà mình có, mình phải biết được mình có cái gì, mình phát thải bao nhiêu. Và cái này hiện nay tức là chúng ta đang quá trình thực hiện, các doanh nghiệp chắc là những dữ liệu này thì họ cũng có, nhưng mà để đảm bảo đúng hay đủ thì cái đó họ cũng phải chưa có thể là một cách tuyệt đối được, mà họ cần phải có những cái công cụ để mà họ xác định đấy là chính xác. Thì đương nhiên tức là cái nhân lực. Thì bây giờ khi tham việc có thị trường carbon thì đương nhiên là trong doanh nghiệp ông phải có cái người mà tham gia cái này, có cái người mà tư vấn cho giám đốc hay là chủ doanh nghiệp phải rất thông thạo để tham gia thị trường này. Bởi vì tham gia thị trường này ấy, nếu mà anh hiểu tốt, anh làm tốt ấy, thì thậm chí anh mang lại lợi nhuận thêm cho doanh nghiệp chứ. Thì cả ba cái đó thì tôi cho nó là những cái điểm nghẽn mà cần phải tháo gỡ ngay từ bây giờ, nhìn về phía gọi là góc độ của doanh nghiệp.
1: Thưa ông, nếu hôm nay một doanh nghiệp muốn chuẩn bị tham gia thị trường carbon thì họ cần bắt đầu từ đâu? Kiểm kê phát thải, xây dựng dữ liệu hay là thay đổi công nghệ?
0: Họ phải bắt đầu tiên ý, tức là phải hiểu về pháp luật, đấy là cái đầu tiên. Thứ hai nữa là họ phải biết mình có cái gì và mình bị điều chỉnh bởi pháp luật cái gì. Thế thì rõ ràng họ phải thực hiện cái việc kiểm kê, và trên cơ sở kiểm kê hay người ta gọi là trong cái quy định ấy, tức là MRV, hoàn thiện hệ thống đo đạc báo cáo thẩm định, phải hiểu

0: cái câu chuyện như thế, và họ phải có một chuẩn bị một cơ sở dữ liệu. Thế thì rõ ràng đây là vấn đề mà doanh nghiệp cần phải chuẩn bị ngay từ bây giờ, ngay từ khi mà bắt đầu thị trường carbon đi vào hành, rất là quan trọng để có một cái dữ liệu và hiểu biết về pháp luật, hai cái này đi kèm với nhau.
1: Vâng, thưa ông, CBAM của EU và các cái tiêu chuẩn xanh thì đang khiến nhiều doanh nghiệp xuất khẩu lo ngại mất đơn hàng nếu không giảm phát thải. Theo ông thì thị trường carbon sẽ giúp doanh nghiệp giải quyết bài toán này như thế nào?
0: Khi mà doanh nghiệp tham gia vào cái thị trường carbon ấy, thì họ lại có lợi thế, nhất là doanh nghiệp xuất khẩu ấy, khi mà xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Thế thì trong thị trường châu Âu nó gọi là cơ chế carbon xuyên biên giới ấy, thì nó gọi tính tắt là CBAM ấy. Đơn giản ta cứ hiểu thế này. Tức là tôi đã tham gia cái phát thải ở Việt Nam và tôi đã có cái chứng chỉ tham gia thị trường này. Thì họ tính ra cho cái xuất khẩu đấy, họ đã giảm phát thải về cái mức quy định của Việt Nam. Và cái đó EU và theo cái quy định thì họ sẽ thấy rất là ok. Còn nếu họ không có thì họ lại bị ngăn việc là không tham gia vào giảm phát thải thì không theo quy định. Vì Việt Nam đã như ký cam kết trong thỏa thuận Paris về lộ trình cái việc là chúng ta giảm phát thải khí nhà kính, cho nên nó có mối quan hệ với cái việc tức là quy định của EU. Trong cái đó thì họ cũng có dựa trên cái pháp lý Việt Nam đã ký, họ đã đưa ra quy định. Thế thì khi mà doanh nghiệp đã tham gia theo những cái phân bổ của Việt Nam rồi thì hàng hóa của họ sẽ dễ vào thị trường này. Thì đấy chính là cái điều mà tôi cho nó rất tốt đối với doanh nghiệp, mà nhất là doanh nghiệp xuất khẩu sang cái thị trường EU.
1: Một trong những cái điểm nghẽn được nhắc đến nhiều là chi phí chuyển đổi xanh khá lớn. Không phải doanh nghiệp nào cũng đủ điều kiện đầu tư đổi mới công nghệ để giảm phát thải mà cần có sự hỗ trợ của nhà nước. Thì xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh và quý vị thính giả nghe ý kiến của ông Phạm Văn Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Thắng Green, và ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10.
2: Để khuyến khích cho các doanh nghiệp đầu tư để chuyển đổi công nghệ cao, hiện nay chúng ta có các quỹ rồi, nhưng mà để tiếp dụng các quỹ đó thì cái dòng tiền đó nó dư tiền, nhưng mà chủ tập trung vào vấn đề cho vay ngắn hạn, chứ dài hạn, trung hạn thì nó rủi ro nhiều. Mà doanh nghiệp cũng do dự không đầu tư. Thì nếu mà có một chính sách dài hạn thì họ sẽ đầu tư ngay, chuyển đổi công nghệ.
3: Vì bản chất của chuyển đổi xanh và sản xuất xanh phát triển bền vững thì chi phí cho nguyên liệu, cho sử dụng năng lượng, cho việc quản lý và chuẩn hóa quy trình thì đều cần phải có một cái nguồn tài chính nhất định. Chính vì vậy thì tôi cho rằng là nhà nước hay là các cái tổ chức hay thậm chí là các cái nhãn hàng cũng phải có những cái lộ trình và có cái hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp nhỏ để họ có thể chuyển đổi xanh.
1: Các ý kiến vừa rồi cho thấy là nhiều doanh nghiệp muốn chuyển đổi xanh nhưng thiếu nguồn vốn dài hạn. Vậy theo Tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh thì nếu không có các cái cơ chế tín dụng xanh hoặc là hỗ trợ tài chính phù hợp thì liệu doanh nghiệp có đủ động lực để tham gia thị trường carbon hay không ạ?
0: Cái việc này thì rõ ràng là doanh nghiệp phải xem là trong các luật quy định ấy, nhất là luật bảo vệ môi trường 2020, rồi các cái luật liên quan khác, họ đã có một cơ chế, trong đó có tín dụng xanh, có trái phiếu xanh, có những quy định rất là cụ thể về hỗ trợ, thì trong đó có hỗ trợ cái việc chuyển đổi xanh, cũng như là những cái nguồn như là quỹ bảo vệ môi trường. Thế là mình xem là mình có nằm trong các tiêu chí đấy không? Nếu mà mình nằm trong tiêu chí đấy thì mình làm các cái hồ sơ vay vốn. Vì trước đây tôi cũng tham gia cái thời kỳ chưa có thị trường carbon đâu, mà nó gọi là thời kỳ gọi là thân thiện môi trường ấy, thì nó có cả các cái nguồn lực của quốc tế nữa. Họ cho vay với một ưu đãi, nhưng mà phải tiêu chí. Ví dụ như là các sản phẩm của Anh thân thiện môi trường, cụ thể ví dụ như hồi đấy là Bát Tràng, họ chuyển đổi từ đốt than sang ga thì họ được vay vốn, họ chứng minh được. Và sau đó thì nhiều doanh nghiệp đã thực hiện cái chuyển đổi, đi vào cái câu chuyện là vay được cái tín dụng. Mà tín dụng này thì nó có cái ưu đãi thấp so với lại các cái tín dụng bình thường. Vấn đề cuối cùng, các cái doanh nghiệp vẫn phải hiểu pháp luật các cái quỹ mà bây giờ nó có, gọi là quỹ bảo vệ môi trường này, tín dụng xanh này, trái phiếu xanh này, người ta có những tiêu chí quy định cho vay vốn. Và nếu doanh nghiệp mà muốn thực sự thì hãy có một cái bộ phận nghiên cứu rất kỹ và làm hồ sơ vay vốn, thì cái đó nó hoàn toàn được cái sự hỗ trợ của nhà nước, nhưng mà trong cái khuôn khổ của quy định pháp luật, chứ không phải là cái hỗ trợ nói chung chung được.
1: Nhiều quốc gia khi xây dựng thị trường carbon thì đã gặp cái tình trạng là giá tín chỉ biến động mạnh, thiếu minh bạch dữ liệu hoặc là xảy ra đầu cơ. Vậy thì Việt Nam cần làm gì để tránh những rủi ro?

0: Này, thưa ông.
1: Đấy, chính cái điều đấy là điều hết sức lưu ý. Ngay chúng ta hồi mới hình thành thị trường chứng khoán thế, ban đầu chúng ta chưa có kinh nghiệm, nên giá nó bật lên kinh khủng, để sau đó nó đau. Thì các bạn thế, mà các nước nó cũng thế. Ví dụ chúng ta biết hiện nay là trên thế giới là hình như là ở trên châu Âu chẳng hạn là 80 đô la một tấn. Nhưng mà có thể nó xuống, có khi nó xuống 2 đô la chẳng hạn. Thì cái việc đấy là cái việc mà quản lý thị trường nó là vấn đề đòi hỏi cái năng lực và cái dự báo trước. Thì trong lý thuyết kinh tế chúng ta đã biết rồi là quản lý rủi ro. Thế thì những cái tình huống đều phải đặt ra cả. Bởi vì chưa vận hành, bây giờ chúng ta đang vận hành thử. Cho nên cái giai đoạn thử này từ nay đến năm 2029 là rất quan trọng, để chúng ta biết được những cái kẽ hở nào, do thông tin hay là do cái gọi đầu cơ hay là do cái gì. Nên thị trường chứng khoán chúng ta chạy làm lâu như thế rồi, thế mà chúng ta đấy có những vụ mà chúng ta phải xử lý rất là mạnh. Tôi cho trước mắt đấy, chưa thành thị trường carbon một cách đầy đủ thì nên lấy những kinh nghiệm từ thị trường chứng khoán để biết được trong hoạt động thị trường có bản chất giống nhau thì cái thị trường carbon cũng sẽ thể xảy ra cái này. Nó chỉ khác cái kia là cổ phiếu, còn cái này là tín chỉ. Nhưng mà carbon nó hơi khác cái thị trường kia ở điểm nào? Ở cái điểm đó là chúng ta thấy rằng là cái tín chỉ đấy nó phải đảm bảo được cái tính đầy đủ, tính minh bạch. Và khi không nhìn thấy mà. Cho nên là nó khó là khó ví dụ là chúng ta phải kiểm kê như thế nào cho nó là đảm bảo cái tính đầy đủ chính xác. Cho nên đây là những vấn đề mà chúng ta phải lường trước hết được những cái rủi ro có thể xảy ra.
0: Nếu đưa ra một khuyến nghị ngắn gọn cho cộng đồng doanh nghiệp lúc này, thì ông sẽ nói điều gì để họ không bỏ lỡ cơ hội từ thị trường carbon ạ?
1: Doanh nghiệp, theo tôi ấy, là không chờ đến khi thị trường carbon vận hành mới chuẩn bị. Mà ngay từ bây giờ là doanh nghiệp phải chủ động. Cái chủ động đầu tiên đó là kiểm kê khi nhà kính, rồi tìm cái đối tác hoặc là cái tư vấn mà đo lường chính xác khí phát thải của mình, đấy là cái đầu tiên. Từ đấy là xây dựng cái cơ sở dữ liệu cho mình, nó đảm bảo tính minh bạch và đảm bảo được cái yêu cầu. Thứ hai là hết sức quan trọng như tôi đã nói, đấy là doanh nghiệp cần cập nhật các quy định về pháp lý, nâng cao năng lực sẵn sàng tham gia thị trường carbon. Cái này nên có cái bộ phận tư vấn của doanh nghiệp. Như ngày xưa là những cái doanh nghiệp mà họ có cái bộ phận về môi trường ấy, thì nên có những cái chuyên gia về hiểu biết về kinh tế, đặc biệt là kinh tế môi trường ấy, thì anh sẽ sớm chuẩn bị cho cái tư thế tham gia vào cái thị trường này, đấy là hết sức quan trọng. Tóm lại tức là vẫn cái năng lực của doanh nghiệp trong cái đo đếm, trong cái nắm bắt pháp lý về cái thị trường này, và nhớ một điều là thị trường này nó gần giống như là thị trường chứng khoán.
0: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Trinh ạ. Thưa quý vị và các bạn, sàn giao dịch carbon không đơn thuần là một công cụ môi trường mà đang trở thành một phần của năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh kinh tế xanh và phát triển bền vững ngày càng là xu thế tất yếu. Với doanh nghiệp thì đây có thể là áp lực trong ngắn hạn nhưng cũng là cơ hội để đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất và mở rộng cánh cửa vào những thị trường có giá trị cao. Đảm bảo yêu cầu gắt gao về chuyển đổi xanh, một thang điểm chuẩn quan trọng để xuất khẩu vào thị trường lớn. Một lần nữa thì xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: mỏi vai đau.

0: Âu gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
1: Công Lý đấy à?
0: Vâng.
1: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
0: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi, vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
1: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
0: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
1: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
2: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày,
5: tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phong.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự sáng. Tiếp nối chương trình là một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế. Đang mùa nắng nóng, nguy cơ cháy rừng rất cao, lực lượng kiểm lâm thành phố Đà Nẵng đã chủ động triển khai phương án phòng chống chữa cháy rừng tại cơ sở, nghiêm cấm người dân đốt thực bì, xử lý thực bì trong thời điểm nắng nóng. Ông Hà Phước Phú, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng cho biết.
3: Trên địa bàn thành phố có 83-94 xã phường có rừng được xác định là các xã phường trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng. Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng xác định phải tăng cường triển khai quyết liệt các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng, tập trung lực lượng ứng phó kịp thời để hạn chế nguy cơ, số vụ và thiệt hại do cháy rừng gây ra. Chi cục Kiểm lâm tham mưu sở chỉ đạo ban quản lý rừng phòng hộ tổ chức thực hiện nghiêm phương án phòng cháy cháy rừng, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ trong thời điểm nắng nóng, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ công tác phòng cháy chữa cháy rừng.
4: Vấn đề dinh dưỡng mùa nắng nóng đang được nhiều người dân đặc biệt quan tâm. Phó giáo sư tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, giám đốc Trung tâm Tư vấn phục hồi dinh dưỡng và kiểm soát béo phì, Viện Dinh dưỡng Quốc gia lưu ý.
5: Mùa hè nắng nóng này thì là nguy cơ nhiễm trùng các cái thức ăn là dễ xảy ra, nên là chúng ta phải tuân thủ các cái khuyến nghị về khi thực hành chế biến, rồi khi chế biến xong thì chúng ta ăn uống và chúng ta bảo quản thực phẩm cho là hợp lý. Và khi mùa hè nóng bức này thì đôi khi có thể làm cho chúng ta bị giảm các cái ăn, thì chúng ta có thể chế biến với các cái món mà nó mềm hơn, có thể lỏng hơn để chúng ta vẫn lấy đủ các giá trị dinh dưỡng trong cái mùa hè nắng nóng này. Nên tuân thủ các cái khuyến nghị là chúng ta ăn đủ rau xanh và quả chín, ăn đủ năng lượng và cung cấp đủ protein, chứ không là ăn cái gì nhiều là cũng không được.
2: Sau 4 ngày tranh đua sôi nổi với hàng chuỗi hoạt động văn hóa thể thao đặc sắc, lễ hội Tam Thanh Biển Xanh Vẫy Gọi tại phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng đã kết thúc. Lễ hội thu hút hàng vạn du khách trong và ngoài địa phương đến thưởng thức các chương trình nghệ thuật đặc sắc và tham gia các hoạt động trải nghiệm như chèo thuyền kayak trên sông Trường Giang và tạo hình nghệ thuật trên cát.
4: Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến bỏ xét kết hợp IELTS với điểm thi HSA, TSA, VACT từ năm 2027, đồng thời lần đầu dùng SPT. Cụ thể, trường dự kiến bỏ xét kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với các kết quả kỳ thi đánh giá năng lực trong nước, gồm có HSA là Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, VACT là Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và TSA là Đại học Bách khoa Hà Nội. Thay vào đó, thí sinh chỉ được dùng điểm thi đánh giá năng lực để xét tuyển độc lập, còn chứng chỉ ngoại ngữ có thể được dùng để quy đổi thay cho môn tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp hoặc quy đổi thành điểm cộng. Ngưỡng sàn của IELTS vẫn là 5.5. Ngoài tiếng Anh, trường chấp nhận thêm chứng chỉ ngoại ngữ khác như là tiếng Trung, Nhật, Hàn, Đức, Pháp.
2: Hôm nay, Tòa án Quân sự Trung ương sẽ tiến hành xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo trong vụ án sai phạm xảy ra tại sân bay Nha Trang cũ liên quan đến tập đoàn Phúc Sơn và một số cựu cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày.
4: Tin thế giới, khoảng 630 hành khách bị mắc kẹt nhiều giờ trên một đoàn tàu mất điện và không có điều hòa tại bang Brandenburg của Đức sau khi một cây đổ vào đường dây điện trên cao do ảnh hưởng của dông bão. Sự cố xảy ra đối với đoàn tàu của hãng đường sắt Cộng hòa Séc đang chạy tuyến Hamburg-Praha. Mất điện đã khiến đầu máy ngừng hoạt động, đồng thời hệ thống điều hòa không khí và cửa tàu cũng không thể vận hành. Lực lượng cứu hộ đã khẩn trương mở cửa toa tàu, cưa dọn cây đổ để tiếp cận hiện trường. Toàn bộ của khoảng 630 hành khách được kiểm tra sức khỏe, trong đó 3 người phải nhập viện do bị suy tuần hoàn.
2: Chính phủ Campuchia đã miễn giảm 50 triệu đô la thuế nhiên liệu mỗi tháng để bình ổn giá cả trong giai đoạn giá dầu thế giới tăng cao vừa qua. Phóng viên Văn Đỗ và Tâm Hiếu thường trú tại Campuchia đưa tin.
6: Chính phủ Campuchia đã thực hiện các biện pháp cắt giảm thuế nhiên liệu và hỗ trợ một số công ty nhập khẩu để quản lý và giữ giá xăng dầu tăng ở mức tương đối vừa phải so với các quốc gia láng giềng khác trong thời điểm giá nhiên liệu tăng cao do áp lực thị trường toàn cầu. Campuchia cũng duy trì nguồn cung và giữ nguyên giá điện để hỗ trợ các hộ gia đình chuyển đổi sang sử dụng các phương tiện thiết bị điện. Nhờ vậy, các hộ gia đình đã giảm bớt được gánh nặng về chi phí sinh hoạt bất chấp giá dầu thế giới tăng cao. Chiến lược phát triển năng lượng điện của Campuchia trong những năm qua cũng là yếu tố quan trọng giúp nước này tăng cường an ninh năng lượng. Hiện nay hơn 62% điện năng của Campuchia được sản xuất từ các nguồn năng lượng tái tạo như thủy điện, điện mặt trời.
4: Ấn Độ vừa khánh thành cơ sở sản xuất hydro đầu tiên trên thế giới dựa trên chu trình nhiệt hóa đồng clo, sử dụng nhiệt quy trình từ lò phản ứng hạt nhân thay vì phụ thuộc vào mô hình điện phân truyền thống. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong nỗ lực kết hợp công nghệ hạt nhân tiên tiến với sản xuất năng lượng sạch, phục vụ mục tiêu khử carbon và đảm bảo an ninh năng lượng dài hạn của quốc gia Nam Á này.
2: Các nhà khảo cổ học Đan Mạch vừa công bố phát hiện địa điểm sản xuất dệt có quy mô lớn từ thời kỳ Viking tại khu vực Stockholm thuộc bán đảo Jutland. Phát hiện này được đánh giá là góp phần làm sáng tỏ đời sống kinh tế xã hội và mạng lưới giao thương của người Viking cách đây hơn 1.000 năm. Các nhà khảo cổ hy vọng những nghiên cứu tiếp theo, bao gồm phân tích carbon phóng xạ và phấn hoa, sẽ giúp xác định rõ hơn loại vải từng được sản xuất tại đây, cũng như cách thức tổ chức của khu định cư cổ này.
7: Người tốt

0: Quý vị và các bạn thân mến, giữa vùng quê ven biển còn nhiều khó khăn của tỉnh Vĩnh Long, nơi những cơn lốc xoáy, sạt lở và nước biển xâm thực luôn rình rập, đời sống của người dân dễ bị tổn thương. Có một điểm sáng ấm áp tình người, đồn biên phòng cửa khẩu cảng Trường Long Hòa. Không chỉ làm nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới biển, những người lính nơi đây còn trở thành chỗ dựa vững chắc cho những mảnh đời cơ cực, đặc biệt là trẻ em nghèo hiếu học. Ngay sau đây là phóng sự của phóng viên Thạch Trà Vinh, thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
1: Trong căn nhà nhỏ ở khóm Láng Cháo, phường Duyên Hải, bà Nguyễn Thị Mước năm nay đã 75 tuổi, tóc bạc trắng như mây biển. Bà là ngoại của em Thạch Diễu Phong, đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh chẳng khác gì gió biển tứ bề. Cha bỏ đi từ khi mới lọt lòng, mẹ mắc chứng rối loạn tâm thần những năm đầu đời. Phong lớn lên nhờ bàn tay gầy guộc của bà ngoại và sự đồng bọc của cậu dì. Nhưng đến em vào lớp 7, các cậu dì lần lượt ra riêng, gánh nặng đổ cả lên vai người bà già yếu, không một tấc đất cắm dùi. Tưởng chừng con đường học tập của Phong sẽ khép lại từ đó, nhưng qua sự kết nối của địa phương, Phong được đồn biên phòng cửa khẩu cảng Trường Long Hòa nhận vào đồn làm con nuôi, ăn cùng, ở cùng, có chiến sĩ kèm cặp việc học, có xe đưa rước đến trường mỗi ngày. Giờ đây, Phong đã bước chân vào giảng đường đại học. Cách khóm Láng Cháo không xa, tại khóm Cồn Tàu cũng thuộc phường Duyên Hải. Em Vinh Duy Ân, học sinh lớp 6, sống cùng mẹ trong một tiệm tạp hóa nhỏ. Ba mất từ em lúc còn thơ, một mình mẹ buôn bán tạo tần để nuôi con ăn học. Từ khi được đưa vào danh sách hỗ trợ của mô hình nâng bước em tới trường, mỗi tháng em nhận được 500.000 đồng từ đồn biên phòng. Một khoản tiền tuy không lớn, nhưng đủ để mẹ em bước đi nỗi lo cơm áo mỗi đầu tháng. Duy Ân nói bằng giọng trẻ thơ mà đầy quyết tâm.
2: Dạ, cha con thì mất sớm, có một mình mẹ con nuôi. Thì khi mà được chú bộ đội biên phòng á, hỗ trợ cho con tháng 500 ngàn, giúp mẹ đỡ hơn một phần nào để cho con được học tập. Khi mà Tết thì con được các chú bộ đội cho con tiền gạo và mì, thì con sẽ cố gắng học tập.

0: để không phụ lòng cái chú bộ đội đã quan tâm và giúp đỡ con.
1: Mô hình nâng bước em tới trường được đồn biên phòng cửa khẩu cảng trường Long Hòa triển khai từ năm 2016, hỗ trợ 50.000 đồng mỗi tháng cho học sinh nghèo từ tiểu học đến trung học phổ thông. Đến nay đã có 16 em được thụ hưởng, trong đó có một em đã thi đỗ vào đại học ngành sư phạm sĩ quan công binh tại thành phố Hồ Chí Minh. Song song đó, mô hình bảo hiểm cho em từ năm 2022 đến nay đã hỗ trợ bảo hiểm y tế cho 142 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Điều đáng trân trọng là nguồn kinh phí cho chương trình này không đến từ ngân sách mà được các chiến sĩ đóng góp và gây dựng. Thượng úy Trần Đức Thắng, bí thư chi đoàn, đội trưởng đội vận động quần chúng cho biết.
2: Để có cái nguồn kinh phí, thứ nhất là cán bộ chiến sĩ chúng tôi là thu gom phế liệu tại đơn vị, các vật dụng tái chế được thì chúng tôi tập kết lại xong rồi bán. Còn cái nguồn thứ hai là phối hợp với các tổ chức đoàn của địa phương trên địa bàn đóng quân thực hiện cái chương trình là ngày thứ bảy tình nguyện và ngày chủ nhật xanh. Nếu mà có phế liệu nguyên liệu không tái chế được thì chúng tôi cũng đem về đơn vị. Khi mà cái nguồn kinh phí nó không đủ để thực hiện các chương trình này thì chúng tôi cũng có vận động mạnh thường quân, nhà hảo tâm để tiếp sức cho các em nó đến trường.
1: Biên giới biển trường Long Hòa vẫn còn nhiều gian khó, sóng vẫn vỗ, đất vẫn lở và những gia đình nghèo vẫn còn đó. Nhưng giữa mênh mông ấy, có những người lính không chỉ canh giữ từng mét bờ biển mà còn ngày ngày chắc chiêu từng đồng tiền phế liệu, từng buổi sáng quét rác bãi biển để con chữ của trẻ em vùng quê biên giới không bị sóng gió cuốn trôi.
3: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, những diễn biến nóng tại Trung Đông tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế. Vấn đề quốc tế ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng biên tập viên Hồ Điệp và các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Mỹ và phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đến với nội dung này.
1: Vâng, kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, có thể nói là Trung Đông vẫn tiếp tục nóng sau khi Mỹ và Iran nối lại các cuộc đàm phán trong bối cảnh nguy cơ xung đột vẫn có thể tái bùng phát trở lại. Trong một cái động thái đáng chú ý nhất thì việc Mỹ, Israel và Liban ký kết thỏa thuận khung ba bên. Theo đó thì lực lượng phòng vệ Israel sẽ bắt đầu rút quân khỏi hai khu vực nằm bên trong vùng đệm an ninh dài gần 2 km đã thiết lập ở miền nam Liban, và binh lính Israel tại đây sẽ được các thành viên của quân đội Liban thay thế, được cho là một tín hiệu tích cực đối với các bên. Và mới nhất là việc ngày 27 tháng 6, Tổng thống Liban Joseph Aoun điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump thảo luận về việc thực hiện thỏa thuận khung do Mỹ làm trung gian giữa Liban và Israel là một ví dụ khác cho thấy nỗ lực của các bên. Thưa quý vị, thưa các bạn, mặc dù sự kiện này một mặt mở ra hy vọng hòa bình, nhưng đồng thời nó cũng đặt ra những thách thức mới về vai trò của Iran và lực lượng Hezbollah trong khu vực. Và chúng ta sẽ cùng đến với những phân tích của các phóng viên Quang Trung, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ, và phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông. Trước tiên thì thưa anh Bá Thi, Israel, Mỹ và Liban thì vừa ký một cái thỏa thuận khung tại Washington, mở đường để hai quốc gia Trung Đông này có thể đạt được một hòa bình lâu dài. Đáng chú ý là việc phía Israel tuyên bố Iran và Hezbollah bị loại ra ngoài cái thỏa thuận này, thì liệu cái tuyên bố này nó sẽ tác động như thế nào tới cái tương lai đàm phán Mỹ-Iran thưa anh?
2: Vâng, như đã từng đề cập trong một số trao đổi thời gian gần đây, thì yếu tố Israel được giới phân tích xem là một trở ngại đáng kể, nếu không muốn nói là một trong những trở ngại lớn nhất đối với tiến trình hòa đàm Mỹ-Iran. Bởi như chúng ta đã biết, thì Iran cũng như các nhà trung gian liên tục khẳng định rằng mặt trận Liban không thể tách rời thỏa thuận Mỹ-Iran. Chừng nào chưa có hòa bình tại Liban, thì chừng đó chưa thể có giải pháp cuối cùng giữa Tehran và Washington. Và không chỉ có Iran và các nhà trung gian, mà ngay cả Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng không ít lần thừa nhận điều này. Vì vậy, khi Israel tuyên bố rằng với thỏa thuận khung vừa ký kết tại Washington thì Iran và Hezbollah đã bị loại ra ngoài, điều này mang theo thông điệp rất đáng chú ý. Thứ nhất, về bản chất, thỏa thuận thực sự không tính đến vai trò của cả Iran và lực lượng Hezbollah trong tiến trình hòa bình tương lai tại Liban. Thứ hai, Israel đưa ra tuyên bố này được xem một sự khiêu khích công khai và trực diện nhắm vào cả Iran và Hezbollah, thách thức điều kiện mà Iran đưa ra, đó là phải đưa Liban vào trong thỏa thuận Mỹ-Iran. Thứ ba, tuyên bố có tác dụng trấn an nội bộ Israel, nhưng đồng thời tự ràng buộc chính phủ Israel với cam kết không để

0: Israel và Liban trở thành một phần của đàm phán hay là thỏa thuận Mỹ-Iran, tức là chính phủ Israel của Thủ tướng Netanyahu từ nay có quyền và cũng là trách nhiệm chối bỏ sức ép hay là yêu cầu của Washington về hạn chế hoạt động quân sự tại Liban để mà phục vụ hòa đàm Mỹ-Iran. Và tất cả những điều này rõ ràng không phải là thứ có thể khiến cả Iran lẫn Hezbollah hài lòng. Ngay trong đêm 26 tháng 6, khi mà thỏa thuận khung vừa được công bố, thì hàng nghìn thành viên Hezbollah và những người ủng hộ của nhóm này ở Liban đã xuống đường biểu tình phản đối thỏa thuận với một thái độ hết sức gay gắt. Họ coi văn kiện là một sự đầu hàng trước Israel. Còn về phía Iran, về mặt công khai thì họ chưa đưa ra phản ứng một cách chính thức với thỏa thuận khung vừa ký kết. Tuy nhiên, theo đánh giá chung của giới phân tích, thì Iran chắc chắn không thể chấp nhận điều này. Khả năng cao là trong các cuộc thảo luận kỹ thuật tới đây, thì Iran sẽ yêu cầu Mỹ trước tiên phải làm rõ vấn đề mặt trận Liban, rồi sau đó họ mới chấp nhận thảo luận các nội dung quan trọng khác. Điều này chắc chắn sẽ tạo thêm áp lực và thách thức với các cuộc đàm phán Mỹ-Iran trong thời gian tới.
1: Rõ ràng là việc loại Iran và Hezbollah ra khỏi cái thỏa thuận khung ba bên đàm phán sẽ khiến cho tình hình có thể trở nên phức tạp hơn. Thưa anh Quang Trung, những diễn biến hiện nay đang làm dấy lên những lo ngại đàm phán bị đình trệ và cái thỏa thuận và đạt được giữa Mỹ và Iran cũng có thể sẽ đổ vỡ. Thưa anh Quang Trung, giới chuyên gia Mỹ bình luận như thế nào về cái khả năng này cũng như là những cái bước đi tiếp theo của Washington khi mà Tổng thống Donald Trump còn đang chưa kịp ăn mừng cái tỷ lệ người dân ủng hộ tăng lên sau khi Mỹ đạt được cái thỏa thuận với Iran ạ?
2: Vâng, đúng là những cái diễn biến mới đây thì làm dấy lên cái lo ngại về tiến trình đàm phán sẽ bị chững lại. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều chuyên gia tại Mỹ thì lợi ích chiến lược và lợi ích chính trị của cả Washington lẫn Tehran thì vẫn đang rất lớn và lớn hơn những cái động lực khiến thỏa thuận bị đổ vỡ. Đối với Tổng thống Donald Trump thì thỏa thuận với Iran được xem là một cái thành tựu đối ngoại quan trọng. Sau nhiều tháng xung đột thì việc đạt được một cái lệnh ngừng bắn và mở ra tiến trình đàm phán đã giúp giảm giá dầu và giá xăng tại Mỹ đáng kể, đồng thời cải thiện cái tỷ lệ ủng hộ dành cho ông. Đây là những cái kết quả mà Nhà Trắng không muốn bị đánh mất. Vì vậy, nhiều chuyên gia cho rằng là Washington sẽ tiếp tục theo đuổi cái chiến lược là cây gậy và củ cà rốt, tức là vừa sẵn sàng sử dụng các cái biện pháp quân sự để đáp trả nếu Iran có những hành động bị coi là khiêu khích, nhưng đồng thời vẫn duy trì các cái kênh đàm phán nhằm hướng tới một cái thỏa thuận lâu dài. Điều mà cái giới quan sát lo ngại nhất hiện nay không phải là chủ trương của hai chính phủ mà là nguy cơ một cái sự cố ngoài ý muốn trên thực địa, như cái vụ tấn công ở eo biển Hormuz hay là các cái hành động của các lực lượng ủy nhiệm có thể khiến căng thẳng leo thang ngoài tầm kiểm soát và làm đổ vỡ tiến trình hòa bình vừa mới được khởi động.
1: Vâng, cảm ơn phóng viên Quang Trung và phóng viên Bá Thi về những phân tích vừa rồi. Thưa quý vị, thưa các bạn, dù thể hiện những nỗ lực nhưng việc gạt Iran và Hezbollah ra khỏi tiến trình thỏa thuận khung ba bên đã và đang đặt ra nhiều thách thức đối với các bên ở Trung Đông. Và mặc dù các cái nỗ lực hiện thực hóa thỏa thuận khung ba bên đều được các bên hết sức tích cực, nhưng việc gạt Iran và Hezbollah ra khỏi tiến trình này có thể sẽ đặt ra những cái biến số mới trong những ngày tới. Và trong một diễn biến mới nhất, Israel đã lại tiếp tục tấn công vào Liban. Mặc dù vậy thì Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vẫn lạc quan, gọi cái thỏa thuận khung ba bên này là một cái sự khởi đầu của những bước khởi đầu, và dư luận đang nín thở chờ xem là cái việc hiện thực hóa thỏa thuận này sẽ được triển khai như thế nào nếu Mỹ gia tăng sức ép với các bên. Và vấn đề quốc tế hôm nay xin khép lại ở đây.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
5: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website itheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
7: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
6: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
7: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
6: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
7: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
6: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Ông Sang ơi.
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Tôi là Kiếm Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi trời ơi.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Xin được cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng các biên tập viên Hùng Cường và Minh Châu trong chương trình Theo dòng thời sự ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi những nội dung đáng chú ý trong khung giờ tiếp theo.
1: Cung cấp hệ thống thông tin và nền tảng số hóa tài sản đấu giá tại nước ta.
0: Truy xuất nguồn gốc nông sản từ yêu cầu thị trường đến động lực chuyển đổi số.
1: Phần cuối chương trình, như thường lệ, mời quý vị và các bạn đến với bản tin thật và giả phát sóng vào thứ hai hàng tuần trong chương trình Theo dòng thời sự.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
1: Trước khi đến với những nội dung như vừa giới thiệu là sẽ là một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế. Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký quyết định kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo điều hành giá. Theo đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu giúp Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt hoặc quyết định những chủ trương, định hướng lớn về quản lý điều hành giá trong từng thời kỳ, thực hiện đồng bộ các chính sách về giá các hàng hóa, dịch vụ quan trọng thiết yếu, quyết định các biện pháp điều hành giá cụ thể đối với một số hàng hóa, dịch vụ quan trọng thiết yếu phù hợp với từng thời kỳ, thực hiện các biện pháp bình ổn giá đối với các hàng hóa, dịch vụ quan trọng và thiết yếu.
0: Đồng nguồn Sơn Thủy, Cộng sinh Văn minh là chủ đề triển lãm lưu động các nước ASEAN tại Hà Nội. Triển lãm giới thiệu hơn 90 tác phẩm chọn lọc với nhiều chủ đề như Sơn Thủy, Hoa Điểu, Nhân vật, ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên, tình yêu cuộc sống, phản ánh quá trình kế thừa, đổi mới và sáng tạo của nghệ thuật hội họa hai nước. Triển lãm đã lần lượt tổ chức tại Malaysia, Thái Lan, Lào. Tại Hà Nội, triển lãm mở cửa tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam số 2 Hoa Lư, Hà Nội đến hết ngày hôm nay.
1: Hệ thống giao thông thông minh và thu phí điện tử không dừng ETC trên các tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn qua Hà Tĩnh gồm Bãi Vọt Hàm Nghi và Hàm Nghi Vũng Áng

0: ông Nguyễn Thị Khuyên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc. Hai Phó Tổng Giám đốc là Văn Đình Toàn và Bùi Thị Minh Nguyệt. Đến nay, cơ quan điều tra xác định được 785 người bị hại có đầy đủ thông tin, họ tên, địa chỉ cụ thể đã bị Khuyên và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tiền của họ và yêu cầu bồi thường về dân sự, với tổng số tiền bị chiếm đoạt là hơn 317 tỷ đồng.
1: Hôm nay, ông Andy Burnham, ứng viên được đánh giá có nhiều khả năng kế nhiệm Thủ tướng Keir Starmer, dự kiến sẽ công bố chương trình kinh tế mới với trọng tâm là phân cấp quyền lực từ London tới các vùng và cộng đồng địa phương ở Anh. Kế hoạch này hướng tới thay đổi cách thức điều hành nền kinh tế Anh, đồng thời triển khai chiến lược phát triển kéo dài 10 năm nhằm nâng cao mức sống của người dân. Các ưu tiên bao gồm thúc đẩy tái công nghiệp hóa, mở rộng xây dựng nhà ở, đầu tư hạ tầng và cải cách các dịch vụ công ích. Ông Burnham cũng cam kết cải tổ hoạt động mua sắm công nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong nước, tạo thêm việc làm và tăng năng lực sản xuất của nền kinh tế Anh.
0: Ông Chacha Sitipun tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử thống đốc bang Bangkok, Thái Lan tổ chức ngày hôm qua, sau khi kết quả không chính thức vào tối cùng ngày cho thấy ông đang hướng tới chiến thắng áp đảo trong nhiệm kỳ thứ hai và tiếp tục hành trình chính trị từ một chuyên gia kỹ thuật giao thông tới bộ trưởng nội các rồi nhà lãnh đạo của thủ đô đất nước Chùa Vàng.
1: Chủ trì cuộc họp với các quan chức phụ trách lĩnh vực năng lượng nhằm đánh giá tình hình cung ứng nhiên liệu trên toàn quốc trong bối cảnh Nga đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt xăng dầu tại nhiều địa phương. Tổng thống Nga Putin thừa nhận nguồn cung nhiên liệu vẫn gặp khó khăn, kéo theo việc người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tìm mua nhiên liệu.
2: Các vị đều hiểu rõ rằng các tài xế và doanh nghiệp vẫn đang đối mặt với những khó khăn. Đáng tiếc là tại một số nơi vẫn xuất hiện tình trạng xếp hàng tại các trạm xăng. Việc tìm mua đúng loại xăng cần thiết cũng không phải lúc nào cũng dễ dàng. Và tất nhiên, tôi hiểu những khó khăn mà các nhà sản xuất nông nghiệp và các trang trại đang phải đối mặt trong mùa hè này.
0: Quân đội Israel cho biết một binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh ở miền nam Liban. Vụ việc xảy ra chỉ 2 ngày sau khi Israel và Liban ký một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin.
3: Theo tuyên bố của quân đội Israel, một binh sĩ đã thiệt mạng trong chiến đấu tại miền nam Liban. Cuộc đụng độ đã xảy ra giữa các binh sĩ Israel với một số thành viên Hezbollah ở khu vực Đông Syria. Cũng trong hôm qua, Thủ tướng Israel Netanyahu tiếp tục khẳng định quân đội Israel sẽ hiện diện tại vùng an ninh, một khu vực trải dài từ biên giới hai nước sâu vào lãnh thổ Liban khoảng 10 km. Ông Netanyahu khẳng định Israel chỉ rút quân khi Hezbollah và các nhóm vũ trang khác bị giải giáp, cũng như không còn mối đe dọa nào đối với Israel xuất phát từ lãnh thổ Liban.
1: Đợt nắng nóng lịch sử đang bao trùm nhiều khu vực ở châu Âu đã khiến số ca tử vong gia tăng mạnh. Tại Pháp, cơ quan y tế công cộng cho biết nước này ghi nhận khoảng 1.000 ca tử vong, tăng thêm chỉ trong 3 ngày cao điểm của đợt nắng nóng tuần qua. Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi các quốc gia ở châu Âu khẩn trương tăng cường các biện pháp ứng phó, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và nâng cao khả năng chống chịu trước các hiện tượng thời tiết cực đoan trong tương lai.
4: Đợt mưa lớn đang ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ. Từ nay đến hết ngày 2 tháng 7, dự báo nhiều địa phương tiếp tục có mưa to đến rất to với cường suất mưa có thể vượt 100mm chỉ trong vòng 3 giờ. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi và ngập úng ở khu vực đô thị, vùng trũng thấp. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ dao động từ 24 đến 34 độ. Trong khi đó, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục trải qua đợt nắng nóng diện rộng. Nhiều nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35 đến 37 độ, có nơi vượt 37 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời nắng, riêng phía Bắc khu vực có nơi có nắng nóng gay gắt. Tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mưa dông tập trung vào chiều và tối, cục bộ có nơi mưa to. Quý vị cần để ý theo dõi diễn biến thời tiết cực đoan để chủ động các biện pháp phòng tránh.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Vợ ơi, nay anh về sớm để thưởng thức cơm vợ nấu đấy.
7: Anh về sớm, còn em lại tan muộn nên không kịp đi chợ rồi.
6: Ôi, em lên chợ giao nhanh của Viettel tìm xem. Có đa dạng sản phẩm từ gạo ST25 Viettel, ngành hàng FMCG, đặc sản vùng miền OCOP từ 3 sao trở lên. Đặc biệt có cả thịt hộp quân đội. Đặt về, làm nóng là ăn được luôn. Chợ giao nhanh là cứu cánh cho người hay tan làm muộn như anh đấy mình ạ.
7: Nhưng giờ đặt giao có kịp không? Lại còn phí ship.
6: Thoải mái em ạ. Chợ giao nhanh giao nội thành chỉ trong 1 giờ. Miễn phí vận chuyển 3 đơn đầu tiên trong tháng từ 100.000 đồng. Miễn phí ship đơn từ 200.000 đồng trong nội thành Hà Nội.
7: Wow, để em lên chợ giao nhanh đặt đồ ngay.
6: Chợ giao nhanh, chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiết kiệm hơn. Kết nối giá trị Việt, liên hệ ngay hotline 1900 989 888.
8: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
9: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5

0: 6 lần đấy.
1: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
2: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
0: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
4: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
3: được. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
7: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
8: Ừ, bác sĩ chuẩn đoán chị
7: bị sao hả chị?
8: Là u xơ tử cung.
7: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
8: Ôi thế à?
7: Bà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
8: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
9: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Ông bà ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
0: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
10: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
0: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
10: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục dụng thức dậy nữa.
0: Bằng cách nào vậy hả bà?
10: Ừ, nhờ dùng ích điệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
0: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Thưa quý vị và các bạn, bản tin trước giờ mở cửa ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây: nâng cao hiệu quả thúc đẩy giải ngân vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài, cung cấp hệ thống thông tin và nền tảng số hóa tài sản đấu giá tại Việt Nam, VN Index tăng điểm nhờ lực đẩy từ cổ phiếu Vin phiên cuối tuần trước. Sau đây các biên tập viên Hà Nho và Ngọc Diệu sẽ thông tin chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu báo cáo của Bộ Tài chính, đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2026, tỷ lệ giải ngân theo hình thức ghi thu ghi chi kế hoạch vốn đầu tư công nguồn nước ngoài năm 2026 trung bình cả nước mới chỉ đạt 9,99% kế hoạch vốn được giao, thấp hơn so với tỷ lệ giải ngân kế hoạch đầu tư công trong nước. Tỷ lệ giải ngân cho vay lại của các địa phương mới chỉ đạt 8,98% kế hoạch vốn được giao. Cần tiếp tục rà soát phân bổ chi tiết dự toán đầu tư công để bảo đảm nhu cầu giải ngân kịp thời điều chuyển vốn từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn theo quy định đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
2: Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng làm rõ phương án đầu tư dự án đường bộ cao tốc Nha Trang – Khánh Hòa – Đà Lạt – Lâm Đồng theo phương thức đối tác công tư PPP. Trong giai đoạn trước năm 2030, Khánh Hòa đề xuất ưu tiên đầu tư đoạn Nha Trang – Đà Lạt nhằm tăng cường kết nối hai trung tâm du lịch lớn là Nha Trang và Đà Lạt, đồng thời giảm tải cho quốc lộ 27C, đáp ứng nhu cầu vận tải, phát triển du lịch, kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng. Theo phương án đề xuất, tuyến cao tốc dài 80,8 km sẽ được đầu tư quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, tốc độ thiết kế 80-100 km/h, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng hơn 25.000 tỷ đồng.
1: Công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp xã hội SSCOP Việt Nam cùng đối tác chiến lược công ty đấu giá hợp danh DVL vừa chính thức công bố và ra mắt hệ thống thông tin và nền tảng số hóa tài sản đấu giá Việt Nam, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình xây dựng hạ tầng dữ liệu số phục vụ lĩnh vực tài sản và đấu giá tài sản tại Việt Nam, định hướng trở thành hạ tầng dữ liệu số của hệ sinh thái tài sản và đấu giá tài sản tại Việt Nam, mở ra cơ hội kết nối đầu tư hiệu quả. Ông Nguyễn Văn Mạnh, giám đốc công ty đấu giá hợp danh DVL, đơn vị thành viên tham gia cung cấp nền tảng đấu giá tại Việt Nam, phân tích:
3: nền tảng được cấp phép của cái cơ quan theo quy định, và trong những cái nội dung đó thì cũng đề cao đến cái tính bảo mật của những người tham gia đấu giá cũng như là tuân thủ đảm bảo cái an toàn an ninh mạng. Đây là cái nền tảng là kết nối giữa cái cung cầu của những người bán và người mua. Là trong cái nền tảng này thì có những cái báo cáo liên quan đến cụ thể từng khu vực, từng nơi, từng địa điểm, không hạn chế về cái địa giới hành chính. Nó sẽ gia tăng hơn, có không gian hơn cho người có tài sản, người ta thông tin chi tiết về tài sản. Cái thứ hai, đối với cái người mua thì người mua có cái nền tảng tìm hiểu được nhiều hơn, cụ thể hơn là điểm đến giữa người mua và người bán.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
4: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
2: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
1: Tiếp theo là thông tin một số doanh nghiệp niêm yết đáng chú ý. Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam, mã là DCV, mới thông báo ngày 6 tháng 7 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt 1 năm tài chính 2025. Cụ thể, Dragon Capital Việt Nam sẽ trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 30%, tương ứng một cổ phiếu được nhận 3.000 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 17 tháng 7. Với khoảng 31 triệu cổ phiếu đang lưu hành, DCV dự kiến chi khoảng 93 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này cho cổ đông.
2: Công ty cổ phần chứng khoán VIX, mã VIX, vừa tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2026. Tính đến thời điểm chốt quyền dự Đại hội Cổ đông, VIX có 128.000 cổ đông, không có cổ đông nào sở hữu trên 5% cổ phần, là cổ đông lớn. Sau đợt tăng vốn một lần trong năm 2025 và tiếp tục tăng lên mức 24.500 tỷ đồng vào đầu năm 2026, VIX hiện vào nhóm top đầu về vốn điều lệ. Về kế hoạch kinh doanh năm 2026, VIX đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 3.500 tỷ đồng.
1: Trên thị trường chứng khoán phiên cuối tuần trước, thị trường diễn biến giằng co, thanh khoản sụt giảm và sắc đỏ chiếm ưu thế. Tuy nhiên, nhờ lực kéo từ bộ đôi VIC và VHM, VN Index bật tăng gần 9 điểm, khép lại tuần giao dịch với mức tăng hơn 47 điểm, đánh dấu tuần tăng thứ hai liên tiếp. Đáng kể khác, ở nhóm blue chip chỉ còn SSB khi có lúc chạm giá trần, nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ với lác đác vài điểm nhấn như LAF, ASP tăng kịch trần. Chốt phiên VN Index tăng 8,84 điểm lên 1.871,91 điểm, HNX Index giảm 1,61 điểm xuống 317,83 điểm. Đây là các mức khởi động thị trường phiên giao dịch sáng nay.
5: Thời sự toàn cảnh.
0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này tại nhiều khu dân cư ở thành phố Huế tổ chức các cuộc họp lấy ý kiến nhân dân về phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố. Một vấn đề được đa số cử tri nhân dân quan tâm đó là tên gọi thôn, tổ dân phố mới, băn khoăn việc quản lý địa bàn khi thôn, tổ dân phố rộng hơn sau khi sắp xếp. Đa số người dân bày tỏ đồng thuận với chủ trương sắp xếp nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý và tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới. Ghi nhận của phóng viên Lê Hiếu tại miền Trung.
6: Tại phường Phong Điền, thành phố Huế, việc sắp xếp tổ dân phố được tính toán trên cơ sở đảm bảo tiêu chí về dân số, cân nhắc yếu tố lịch sử, địa lý và sự gắn kết cộng đồng dân cư vốn đã hình thành nhiều năm qua. Ông Võ Phi Bình, tổ trưởng tổ dân phố Đông Thái, phường Phong Điền cho biết, phần lớn người dân đều ủng hộ chủ trương sắp xếp lại tổ dân phố cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn hiện nay.
7: Tôi thấy việc mà sáp nhập các cái tổ dân phố để trở thành cái tổ dân phố lớn hơn thì lãnh đạo phường cũng đã nghiên cứu kỹ, vừa là về mặt địa hình, quy tụ dân cư cũng như là cái cách thức sản xuất của cái từng vùng. Do đó mà khi sáp nhập các cái tổ dân phố thì người dân đồng thuận rất là cao. Và hiện tại thì phường đang cố gắng là tuyển chọn một cái bộ máy cán bộ có chất lượng hơn để phục vụ nhân dân tốt hơn.
6: Phường Phong Điền là địa phương có diện tích lớn với hơn 592 km2 và gần 27.800 dân. Số lượng tổ dân phố dự kiến được sắp xếp từ 37 xuống còn 13 đơn vị. Sau khi sáp nhập, nhiều tổ dân phố sẽ có quy mô diện tích rộng hơn, đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác quản lý và điều hành ở cơ sở. Ông Thân Mần Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phong Điền cho rằng, việc sắp xếp tổ dân phố là phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, góp phần đáp ứng yêu cầu quản lý trong bối cảnh địa bàn rộng và định hướng phát triển đô thị của địa phương.
8: Người dân thì đồng thuận rất là cao về cái chủ trương sáp nhập cũng như là tên gọi sáp nhập. Tuy nhiên hiện nay thì phải nói là cái việc mà sáp nhập thì có một số tổ dân phố là quy mô diện tích rất là lớn, trên 1.000 ta. Cả cái tên gọi của các tổ dân phố sáp nhập chúng tôi đã lấy ý kiến người dân thì 100% bà con là đồng thuận với cái phương án của cả cấp có thẩm quyền là đưa ra.
6: Ở khu vực miền núi, việc sắp xếp thôn đặt ra yêu cầu đặc thù do địa hình rộng, dân cư phân tán, điều kiện đi lại khó khăn và đặc biệt là yếu tố văn hóa cộng đồng của đồng bào các dân tộc. Bên cạnh tiêu chí về quy mô dân số, nhiều địa phương kiến nghị giữ lại một số thôn đặc thù nhằm thuận lợi cho công tác quản lý, giữ gìn bản sắc văn hóa và bảo đảm người dân tiếp cận dịch vụ hành chính thuận tiện hơn. Ông Nguyễn Tân, Bí thư Đảng ủy xã A Lưới Bốn cho biết, việc sắp xếp thôn tổ dân phố không chỉ là giảm đầu mối hành chính mà còn đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động ở cơ sở.
9: Gắn với cái mô hình tổ chức thôn, tức là lựa chọn cái đội ngũ cán bộ công chức để làm sao cho nó phù hợp, kể cả những người hoạt động không chuyên trách mà nếu sử dụng được thì có thể là có những nghiên cứu bố trí, nhưng mà làm sao để bộ máy ở cấp thôn vận hành hiệu quả, cắm tay nối dài của xã.
6: Theo phương án sắp xếp, thành phố Huế sắp xếp từ 1.105 thôn tổ dân phố còn 589 đơn vị, giảm 516 thôn tổ dân phố. Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế cho biết, việc sắp xếp lần này không đơn thuần là giảm số lượng đầu mối mà còn hướng tới xây dựng bộ máy cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả hơn.
10: Việc sắp xếp tổng số 1.105 thôn tổ dân phố xuống còn 589 thôn tổ dân phố, giảm đi 516, có 41 thôn tổ dân phố áp dụng cơ chế đặc thù, chủ yếu phân bổ ở các địa bàn vùng miền núi A Lưới và Nam Đông trước đây và các vùng bãi ngang ven biển như ở Quảng Điền, Phong Điền và Thuận An.
6: Việc sắp xếp thôn tổ dân phố ít nhiều sẽ thay đổi trong đời sống cộng đồng và công tác quản lý ở cơ sở. Qua triển khai lấy ý kiến, đa số người dân đồng thuận, triển khai khá thuận lợi, từng bước xây dựng bộ máy tinh gọn phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
11: VTV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
2: Thời sự toàn cảnh tiếp tục với một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, trong bối cảnh các thị trường nhập khẩu ngày càng siết chặt yêu cầu về chất lượng và tính minh bạch, truy xuất nguồn gốc đã trở thành tấm hộ chiếu của nông sản Việt Nam. Việc Bộ Nông nghiệp và Môi trường đưa vào vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản từ ngày 1 tháng 7 sắp tới được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển mạnh mẽ trong quản lý sản xuất, minh bạch chuỗi cung ứng và thúc đẩy chuyển đổi số ngành nông nghiệp. Bài viết của phóng viên Minh Long, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
12: Phía sau những con số tăng trưởng ấn tượng của ngành nông nghiệp thời gian qua, đặc biệt là ngành hàng rau quả, là áp lực ngày càng lớn về chất lượng sản phẩm và tính minh bạch của chuỗi cung ứng. Thực tế cho thấy chỉ cần một lô hàng vi phạm quy định về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, phát hiện sinh vật gây hại hoặc tồn dư chất cấm, không chỉ doanh nghiệp xuất khẩu bị ảnh hưởng mà cả vùng trồng và cơ sở đóng gói liên quan cũng có nguy cơ bị tạm dừng mã số. Tại một số vùng chuyên canh sầu riêng ở khu vực Tây Nguyên, truy xuất nguồn gốc được thực hiện ngay tại vườn cây. Mỗi cây sầu riêng được gắn một mã QR trong suốt quá trình canh tác. Khi thu hoạch, mỗi trái sầu riêng tiếp tục được cấp mã định danh riêng. Đến khâu đóng gói, các sản phẩm được tập hợp thành từng lô hàng và cấp mã QR tổng hợp như một hộ chiếu điện tử trước khi xuất khẩu. Ông Lê Anh Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk cho rằng, muốn truy xuất nguồn gốc hiệu quả thì trước hết phải chuẩn hóa dữ liệu đầu vào và đảm bảo khả năng kết nối giữa các nền tảng công nghệ. Khi các hệ thống truy xuất nguồn gốc có thể kết nối với hệ thống truy xuất của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cũng như nền tảng quản lý của các nước nhập khẩu, việc kiểm soát chất lượng và xác minh nguồn gốc nông sản sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.
13: Truy xuất nguồn gốc hiệu quả, vấn đề quan trọng cần đặt ra đó là chúng ta phải xây dựng cái tiêu chuẩn về cơ sở dữ liệu đầu vào. Ví dụ như những cái công ty cung cấp giải pháp về ứng dụng truy xuất nguồn gốc, người ta có cái cơ sở để coi như là xây dựng các cái nền tảng nó phù hợp. Và tiêu chuẩn đấy nó có thể được kết nối vào một cái cổng quốc gia hay là một cái cổng của bộ hay là một cái cổng của coi như là các nước nhập khẩu để có thể là truy xuất nguồn gốc.
12: Không chỉ ở các vùng trồng cây ăn quả xuất khẩu, truy xuất nguồn gốc đang được áp dụng ngày càng rộng rãi trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Tại trang trại Deco Farm ở phường Ninh Xá, tỉnh Bắc Ninh, hệ thống cảm biến điện tử được lắp đặt khắp khu nhà kính và kết nối trực tiếp với Internet. Các chỉ số về nhiệt độ, độ ẩm, dinh dưỡng được theo dõi liên tục theo thời gian thực. Toàn bộ rau quả được sản xuất theo mô hình thủy canh và bán thủy canh. Ông Lê Khánh Mạnh, Tổng đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Deco cho biết, mỗi quả dưa lưới đều được gắn mã QR để theo dõi từ giai đoạn sinh trưởng đến khi đưa ra thị trường tiêu thụ.
14: Khi mà lập trình thì chúng tôi có các cái giai đoạn sinh trưởng của quả dưa ngoài đó. Tại vườn sẽ có một cái tem QR code cho cái việc quản lý ở đấy. Tức là qua từng giai đoạn một thì kỹ sư nông nghiệp của chúng tôi sẽ quét cái việc đó. Ví dụ như là khi mà qua giai đoạn dây họt, cây chuyển sang cây non, cái thông số đấy sẽ chuyển về phần mềm. Thì khách hàng có thể tìm thấy ở trong chúng tôi là các cái giai đoạn sinh trưởng, các cái giai đoạn của quả đấy.
12: Từ những dữ liệu được tích lũy qua từng vụ sản xuất, doanh nghiệp không chỉ kiểm soát tốt chất lượng mà còn tạo được niềm tin đối với người tiêu dùng thông qua sự minh bạch về thông tin sản phẩm. Đối với các doanh nghiệp xuất khẩu, truy xuất nguồn gốc không đơn thuần là yêu cầu kỹ thuật mà đã trở thành điều kiện để duy trì thị trường. Là một trong những doanh nghiệp đầu

0: tiên đưa trái bưởi tươi Việt Nam xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Australia. Ông Phan Quốc Nam, giám đốc kinh doanh công ty cổ phần xuất nhập khẩu thương mại Blue Ocean cho rằng, cơ sở dữ liệu về mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói đặc biệt quan trọng trong chuỗi xuất khẩu. Vì vậy, khi Bộ Nông nghiệp và Môi trường vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản từ ngày 1 tháng 7 tới, sẽ hỗ trợ rất nhiều cho cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người dân trong xuất khẩu nông sản.
1: Tổ chức được những cái mã vùng trồng, cái mã nhà đóng gói có ý nghĩa rất là lớn, giống như là một cái cổng bảo vệ cho doanh nghiệp và người nông dân, là họ tiếp cận những cái phản hồi từ các nước nhập khẩu, những thông tin chẳng hạn như ảnh hưởng về mặt chất lượng, các nước nhập khẩu cũng thông báo về cho đại sứ quán hay là thông báo về cho Bộ Nông nghiệp để Bộ Nông nghiệp kịp thời nắm bắt được những cái vấn đề mới phát sinh để mà cảnh báo cho các doanh nghiệp, từ đó doanh nghiệp cũng cảnh báo lại cho người nông dân.
0: Trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập ngày càng sâu rộng như hiện nay, truy xuất nguồn gốc hàng hóa nói chung, nông sản nói riêng không còn đơn thuần là công cụ kiểm soát về chất lượng mà đang trở thành nền tảng quan trọng cho quá trình chuyển đổi số của nền kinh tế, trong đó có ngành nông nghiệp. Từ những mã QR trên từng trái sầu riêng, từng quả dưa lưới hay từng lô bưởi xuất khẩu, ngành nông nghiệp Việt Nam đang từng bước xây dựng nền sản xuất minh bạch và có trách nhiệm.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Phần cuối chương trình hôm nay sẽ là thời gian của bản tin thật và giả.
3: Thật và giả. Quà tặng miễn phí, đầu tư siêu lợi nhuận, vé cào trúng tiền tỷ, nghe càng hấp dẫn thì quý vị càng cần cảnh giác. Những chiếc bẫy lừa đảo ngày nay liên tục thay hình đổi dạng, đánh trúng vào lòng tham, sự cả tin hoặc cả sự bất cẩn của nạn nhân. Quý vị và các bạn đang nghe bản tin Thật và Giả. Liên quan tới đường dây lừa đảo bán kỳ nghỉ mà Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội vừa triệt phá, nhiều đối tượng trong số này mới ngoài 20 tuổi, là sinh viên vừa ra trường, bị hấp dẫn bởi lời mời gọi lương cao, hoa hồng lớn, rồi trở thành mắt xích trong đường dây lừa đảo. Chỉ riêng hơn 5.500 hợp đồng đã bị phát hiện, số tiền chiếm đoạt ban đầu xác định lên tới hơn 600 tỷ đồng. Qua vụ việc này, các gia đình, nhà trường cần quan tâm nhiều hơn đến việc định hướng nghề nghiệp cho thanh niên. Đồng thời, người lao động cần tìm hiểu kỹ tính pháp lý và mô hình hoạt động của doanh nghiệp trước khi nhận việc để tránh trở thành công cụ cho các tổ chức tội phạm. Tại Sơn La, Công an tỉnh vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức livestream bán vé cào trúng thưởng trên mạng xã hội. Chỉ trong khoảng 2 tháng hoạt động, đường dây này đã lừa đảo chiếm đoạt tới hơn 600 triệu đồng của hàng nghìn người trên phạm vi cả nước. Thủ đoạn của nhóm đối tượng là mở các phiên livestream bán vé cào, dùng các tài khoản ảo, tung hô, gian cảnh khách trúng thưởng tiền tỷ để tăng tương tác. Khi nạn nhân thấy nhiều người trúng thưởng, liền lập tức chuyển tiền mua vé và chúng tiếp tục nghĩ ra đủ loại phí như phí sàn, phí xác minh, cho đến khi con mồi chuyển tiếp các khoản tiền thì lập tức chiếm đoạt và cắt đứt liên lạc. Ở Đà Nẵng, Công an khởi tố 15 đối tượng tiếp tay cho các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia bằng cách thu mua tài khoản ngân hàng, cung cấp thông tin tài khoản và hỗ trợ dòng tiền cho các nhóm đối tượng hoạt động ở nước ngoài. Theo cơ quan điều tra, các đối tượng bị khởi tố có độ tuổi từ 21 đến 41, thường trú tại thành phố Đà Nẵng và một số địa phương như Quảng Trị, Nghệ An, Lâm Đồng, Quảng Ngãi. Cũng tại Đà Nẵng, một đối tượng còn dựng kịch bản góp vốn kinh doanh mỹ phẩm, hứa trả lợi nhuận 7-8% mỗi tháng. Tiền của nhà đầu tư không sinh lời như quảng cáo, mà lại được đem vào đầu tư tiền ảo rồi thua lỗ, khiến nạn nhân mất hàng trăm triệu đồng. Thưa quý vị, điểm chung của các chiêu lừa là luôn đánh vào tâm lý được nhiều mất ít, nhưng thực tế, lợi nhuận càng cao, quà càng lớn, thủ tục càng gấp thì nguy cơ càng lớn. Chậm vài phút để kiểm chứng thông tin vẫn tốt hơn là mất sạch tiền chỉ vì một cú nhấp chuột hay một lần chuyển khoản. Sức hút của K-pop và làn sóng Hallyu không chỉ tạo nên cơn sốt âm nhạc mà còn trở thành mảnh đất màu mỡ để các đối tượng lừa đảo răng bẫy người hâm mộ. Từ vé concert, album, hàng lưu niệm đến tour du lịch trải nghiệm, tất cả đều có thể bị lợi dụng. Biên tập viên Thu Hoài có bài khi cơn sốt K-pop trở thành mồi nhử của các đối tượng lừa đảo.
4: Một fan hâm mộ của BTS cho biết, sau khi không thể mua được vé buổi biểu diễn của nhóm nhạc thần tượng qua các kênh chính thức, cô đã tìm đến một dịch vụ đặt vé hộ trên mạng xã hội.
5: Khi thấy vé ở những nơi khác đều đã bán hết, tôi nghĩ rằng công ty này hẳn vẫn đang tích cực bán vé, vì vậy tôi đã mất cảnh giác.
4: Sau khi yêu cầu thanh toán trước, bên bán tiếp tục viện nhiều lý do khác.

0: nhau để buộc cô chuyển thêm tiền. Chỉ đến khi đã chuyển hơn 1 triệu won qua 3 giao dịch riêng biệt, cô mới nhận ra mình bị lừa và yêu cầu hoàn tiền. Tuy nhiên, tài khoản liên lạc của bên bán đã biến mất.
1: Họ nói tên người chuyển tiền được nhập sai và yêu cầu tôi chuyển thêm 1,05 triệu won bằng đúng tên đó. Lúc đó tôi mới nhận ra đây thực sự là một vụ lừa đảo.
0: Theo các chuyên gia, những thủ đoạn tương tự đang ngày càng phổ biến, đặc biệt khi độ tuổi của người hâm mộ K-pop ngày càng trẻ hóa. Các đối tượng thường lợi dụng tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội của người hâm mộ, tạo cảm giác khan hiếm và thúc giục thanh toán ngay để giữ vé hoặc giữ hàng trước khi cắt đứt liên lạc. Không giống các vụ lừa đảo qua điện thoại, các giao dịch diễn ra trên nền tảng trực tuyến thường khiến việc truy vết và phong tỏa tài khoản của đối tượng gặp nhiều khó khăn hơn. Giáo sư khoa khoa học cảnh sát Đại học Jeonju Park Jong-seong cho biết.
2: Hiện có những trang web cho phép người dân tra cứu và báo cáo các trường hợp lừa đảo. Người tiêu dùng nên kiểm tra lịch sử tài khoản thông qua các trang web này trước khi thực hiện giao dịch.
0: Theo ước tính, thị trường bán lại vé tại Hàn Quốc hiện có giá trị khoảng 2,8 nghìn tỷ won. Quy mô thị trường ngày càng lớn cũng tạo điều kiện để các nhóm lừa đảo hoạt động chuyên nghiệp và tinh vi hơn.
3: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thật và giả hôm nay. Xin kính chào tạm biệt quý vị.
4: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Tổ chức sản xuất Hùng Cường, Minh Châu Hoàng Ân, Vân Hồng, Hải Yến cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Uông Biên, chỉ đạo nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
5: Bản tin văn hóa xã hội.
6: Kính chào quý vị thính giả. Bản tin văn hóa xã hội hôm nay sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những sự kiện đáng chú ý sau. Đề xuất hai mức tăng lương tối thiểu năm 2027. Ngày hội tư vấn giới thiệu việc làm cho người cao tuổi. Sắp diễn ra tuần lễ áo dài Huế 2026 với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật. Thưa quý vị và các bạn, áp lực thu nhập và chi phí sinh hoạt tiếp tục là vấn đề đáng quan tâm đối với người lao động, đặt ra yêu cầu điều chỉnh chính sách tiền lương tối thiểu trong thời gian tới. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đang đề xuất điều chỉnh mức lương tối thiểu trong năm 2027 theo hai phương án là tăng 9,8% và 8,5%, với kỳ vọng đảm bảo mức sống cơ bản cho người lao động trong bối cảnh hiện nay. Để xây dựng đề xuất này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã khảo sát gần 2.000 người lao động tại 7 tỉnh, thành phố và gần 200 doanh nghiệp trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2026. Kết quả cho thấy hơn 54% người lao động chỉ đủ trang trải cuộc sống. Đáng chú ý, gần 27% phải vay mượn hàng tháng để ổn định chi tiêu. Khi tuổi thọ ngày càng tăng, câu chuyện an sinh cho người cao tuổi cũng đang được quan tâm nhiều hơn. Cơ quan Bảo hiểm xã hội cho biết số người hưởng lương hưu tính đến đầu năm nay đã tăng 93% so với năm 2024, chủ yếu là do số người nghỉ hưu trước tuổi tăng sau quá trình sắp xếp bộ máy. Song song với chính sách an sinh thì chính sách thu hút nhân tài vào các ngành công nghệ chiến lược cũng đang được triển khai. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết một trong những nội dung trọng tâm của hội thảo triển khai các chương trình và chính sách đào tạo nhân lực STEM là việc thực hiện chính sách học bổng của Chính phủ theo Nghị định 179 ban hành năm 2026 dành cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn thì chính sách này có ý nghĩa quan trọng góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
7: Đây là có thể nói là một cái nghị định hết sức quan trọng với những cái chính sách hỗ trợ rất là phù hợp đối với các em sinh viên. Những chính sách này sẽ giúp các em có thêm cái điều kiện để lựa chọn ngành học và có thêm điều kiện để đỡ chi phí học tập. Và nhiều em có điều kiện hoàn cảnh khó khăn sẽ thực hiện được ước mơ của mình trong những ngành này.
6: Cùng với chính sách an sinh xã hội và phát triển nguồn nhân lực, nhiều địa phương cũng đang tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục tham gia lao động. Tại Hà Nội thì Sở Nội vụ vừa tổ chức Ngày hội tư vấn giới thiệu việc làm cho người cao tuổi năm 2026 với sự tham gia của hơn 30 doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất kinh doanh. Gần 500 chỉ tiêu tuyển dụng được giới thiệu, trong đó có 250 vị trí dành riêng cho người cao tuổi, tập trung vào các công việc phù hợp như bảo vệ, tư vấn, chăm sóc khách hàng, sản xuất thủ công và làm việc bán thời gian.
8: Tin tức văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
6: Bản tin sẽ tiếp tục với những thông tin liên quan đến công tác chăm sóc và nâng cao sức khỏe cộng đồng. Thưa quý vị, hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn ra định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều địa phương tại thành phố Hồ Chí Minh đã đồng loạt triển khai các hoạt động dân sinh gắn với chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

0: đồng. Tại các phường như Dĩ An, Phú An thì người dân đã tham gia trồng vườn cây đại đoàn kết, đồng thời trao quà cho hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trong khi đó thì tại xã đảo Long Sơn, hơn 500 người dân và trẻ em đã được khám sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí. Tiếp nối các hoạt động chăm lo sức khỏe cộng đồng, hàng nghìn người dân đã tham gia Ngày Dinh dưỡng Cộng đồng Việt Nam lần thứ 7 tại Công viên Thống nhất Hà Nội. Sự kiện do Bộ Y tế và Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức. Theo Tổ chức Y tế Thế giới thì hơn 87% thanh thiếu niên Việt Nam chưa đạt mức vận động thể chất khuyến nghị, cho thấy yêu cầu cấp thiết trong việc tăng cường truyền thông dinh dưỡng và vận động thể lực trong cộng đồng. Nhiều sự kiện văn hóa du lịch cũng đang được tổ chức mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm giàu bản sắc tại nhiều địa phương trên cả nước. Thưa quý vị, từ ngày mùng 3 đến mùng 10 tháng 7, thành phố Huế tổ chức tuần lễ áo dài Huế năm 2026 với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật và du lịch nhằm tôn vinh áo dài Việt Nam, quảng bá hình ảnh cố đô. Từ ngày mùng 1 đến 31 tháng 7, thì tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam ở xã Đoài Phương, thành phố Hà Nội sẽ diễn ra chuỗi hoạt động với chủ đề trải nghiệm văn hóa dân gian truyền thống, mở ra cơ hội khám phá đời sống văn hóa các dân tộc. Du khách còn có thể tham gia các hoạt động thực hành nghề thủ công như dệt thổ cẩm, đan lát, làm nón, nặn tò he dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân. Quý thính giả thân mến, thông tin này đã kết thúc bản tin văn hóa xã hội hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe.
1: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
2: Thưa quý vị, tình trạng đi ngoài nhiều lần trong ngày, những cơn đau bụng âm ỉ, cảm giác quặn từng cơn và kèm theo cả rối loạn đại tiện, lúc táo bón, lúc lại tiêu chảy, không chỉ gây khó chịu về thể chất mà còn ảnh hưởng nặng nề tới tâm lý và chất lượng cuộc sống. Điều đáng nói là bệnh thường kéo dài dai dẳng, dễ tái phát và nhiều người phải sống chung với các triệu chứng cả chục năm trời lại không tìm được giải pháp dứt điểm. Vậy thì làm thế nào để có thể nhận biết các triệu chứng điển hình của viêm đại tràng co thắt và sử dụng giải pháp từ thảo dược ra sao cho hiệu quả? Ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những phân tích chuyên sâu từ khách mời của chương trình, chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn.
3: Xin kính chào quý vị khán giả, xin chào Phương Anh.
2: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng tràng Phục Linh Plus, là sản phẩm dành cho viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508. Cụ thể, mua một lọ tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp tràng Phục Linh Plus 20 viên. Và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với kết nối đầu tiên ạ.
4: Thưa bác sĩ, tôi thường xuyên bị đau bụng âm ỉ.
3: Dạ vâng.
4: Theo có lúc thì tiêu chảy, có lúc thì bị táo bón.
3: Dạ vâng.
4: Tôi đã đi khám bác sĩ thì bảo là tôi bị viêm đại tràng co thắt. Sau đó tôi đã chữa nhưng mà bệnh vẫn không được tiến triển và vẫn đau lên. Bác sĩ sẽ tư vấn cho bản thân tôi. Xin cảm ơn.
3: Dạ vâng. Thưa bác, là trước hết là chương trình muốn hỏi năm nay tuổi bác là bao nhiêu ạ?
4: Tôi năm nay là 70 tuổi.
3: Dạ vâng. Ở tuổi cao như vậy và bác đã bị một cái hội chứng ruột kích thích thì có thể nói là những biểu hiện của bác từ vấn đề rối loạn đại tiện này, vấn đề đau bụng này, vấn đề chướng bụng là hoàn toàn có thể xảy ra. Và bác cũng đã đi khám và đã được điều trị các thuốc tân dược nhưng mà sau đó thì nó lại tái phát. Cho nên chương trình có một lời khuyên là ngoài cái việc đi khám, tái khám và sử dụng tân dược một cách đầy đủ thì chúng ta hoàn toàn có thể tìm đến những giải pháp thảo dược. Mà trong giải pháp thảo dược đó thì thưa bác là nó có kế thừa những cái vị thuốc điều trị các cái chứng lị tật, táo kết, tức là những bệnh lý viêm đại tràng co thắt. Ví dụ như bạch chuột, bạch linh, bạch thược, rồi là hoàng bá. Đồng thời người ta còn kết hợp thêm với bộ đôn 5-HTP và imugama. Trong đó đặc biệt là 5-HTP nó là một cái thành tố gọi là 5-hydroxytryptophan. Nó kích thích não bộ chúng ta tăng tiết serotonin và từ đó nó ổn định thần kinh, điều chỉnh cái co bóp, cái nhu động của đường ruột. Từ đó nó giải quyết được vấn đề. Nhưng mà phải lưu ý là gì? Cái giải pháp thảo dược này chúng ta phải kiên trì. Tức là thời gian sử dụng chúng ta phải tính bằng tháng. Ít nhất là bác phải dùng từ 3 tháng. Thì sau 3 tháng ổn định rồi là chúng ta vẫn còn tiếp tục sử dụng có thể đến 6 tháng với một liều có thể là thấp hơn. Đấy là những cái tư vấn của chương trình đối với bác.
2: Dạ vâng, xin được cảm ơn những phần tư vấn vừa rồi của chuyên gia. Trà Phục Linh Plus đã được nghiên cứu

0: minh hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích như là đau bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần. Trà Phục Linh Plus là sự kết hợp giữa 4 loại thảo dược quý của Việt Nam cùng với 2 hoạt chất hiện đại đó là 5-HTP và Immugamma, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Và năm 2024 vừa qua thì Trà Phục Linh Plus đã vinh dự đạt được giải thưởng thương hiệu quốc gia. Đây là giải thưởng rất uy tín của Bộ Công Thương dành cho những thương hiệu chất lượng an toàn và được người tiêu dùng tin tưởng. Và đặc biệt là nhãn hàng Trà Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho Tổng đài Tư vấn Miễn Cước 1800-1508. Mua một lọ Trà Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp Trà Phục Linh Plus 20 viên. Và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800-1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Và qua chương trình hôm nay thì hy vọng rằng quý vị khán giả, nhất là những quý khán giả nào mà đang gặp các vấn đề về tiêu hóa, đại tràng sẽ có được những thông tin tư vấn hữu ích cho tình trạng của mình. Mọi thông tin chi tiết liên quan tới sản phẩm xin quý vị hãy liên hệ tới tổng đài 1800-1508. Xin được nhắc lại đường dây hotline của chúng tôi, đó chính là 1800-1508. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tư vấn sức khỏe tiếp theo.
1: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
2: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: 10 phút sự kiện luận bàn.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc cạnh tranh công nghệ toàn cầu đang diễn ra ngày càng quyết liệt, trí tuệ nhân tạo không còn đơn thuần là một lĩnh vực nghiên cứu mà đã trở thành thước đo năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia. Và để đón đầu xu thế đó thì Trung Quốc vừa thực hiện một cuộc cải tổ quy mô lớn đối với hệ thống giáo dục đại học. Hơn 12.000 chương trình đào tạo được cắt giảm hoặc là tạm dừng, trong khi hàng chục nghìn chương trình mới được mở, ưu tiên các lĩnh vực công nghệ. Động thái này không chỉ phản ánh quyết tâm xây dựng nguồn nhân lực cho nền kinh tế số, mà còn cho thấy cách Bắc Kinh đang cải cách giáo dục nhằm phục vụ chiến lược phát triển quốc gia và cuộc đua giành vị thế dẫn đầu về công nghệ. Và chúng tôi sẽ bàn luận về chủ đề này trong chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay.
2: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
1: Thưa quý vị, Học viện Mỹ thuật Trung ương Trung Quốc mới đây quyết định dừng đào tạo các ngành biên phiên dịch, nhiếp ảnh và minh họa với lý do sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI khiến cho việc tiếp tục duy trì các chương trình này không còn là cách sử dụng nguồn lực hiệu quả. Quyết định này khiến không ít người trong các ngành sáng tạo phải nhìn lại con đường nghề nghiệp của mình. Alexei, người từng tốt nghiệp chuyên ngành biên phiên dịch tiếng Anh, cho rằng trong kỷ nguyên AI, điều quan trọng nhất không còn là sở hữu một tấm bằng, mà là khả năng liên tục học hỏi và bổ sung kỹ năng mới. Bản thân cô cũng học thêm nghệ thuật hài độc thoại để mở rộng cơ hội nghề nghiệp.
3: Chúng ta đang sống trong giai đoạn thay đổi nhanh nhất của lịch sử nhân loại và tốc độ ấy còn ngày càng tăng. Vì vậy chúng ta phải luôn sẵn sàng thích nghi. Đã qua rồi cái thời chỉ cần đặt tất cả kỳ vọng vào một con đường duy nhất.
1: Theo Bộ Giáo dục Trung Quốc, thì giai đoạn 2021 đến 2025, các trường đại học trên cả nước này đã hủy bỏ hoặc tạm dừng tuyển sinh 12.200 chương trình đào tạo bậc đại học, đồng thời mở mới 10.200 chương trình khác. Như vậy là hơn 30% ngành học đã được điều chỉnh chỉ trong vòng 5 năm. Các ngành thiết kế, quản lý công vụ, quản lý thông tin chịu tỷ lệ cắt giảm cao nhất, tiếp đến là ngoại ngữ và truyền thông. Ngược lại thì nhiều ngành mới được thiết kế theo định hướng phát triển kinh tế của Trung Quốc. Chẳng hạn như 9 trường đại học đã mở ngành trí tuệ hiện thân, phục vụ chiến lược thúc đẩy ứng dụng AI thế hệ mới cho nền kinh tế thực. Một cuộc cải tổ trong giáo dục với những con số rất đáng chú ý, phản ánh sự điều chỉnh chiến lược của Trung Quốc về nguồn nhân lực để thích ứng với những thay đổi của nền kinh tế số. Và để tìm hiểu rõ hơn thì chúng tôi kết nối với phóng viên Bích Thuận, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Trung Quốc. Vâng, thưa chị Bích Thuận, việc cải tổ giáo dục với việc dừng hoặc hủy bỏ nhiều ngành học ở Trung Quốc thì đang trở thành chủ đề trên nhiều diễn đàn giáo dục toàn cầu. Nhiều chuyên gia thì cho rằng sức ép từ AI chỉ là một phần nguyên nhân. Với những thông tin từ địa bàn thì theo chị, việc cải tổ giáo dục ở Trung Quốc xuất phát từ những nguyên nhân nào?
4: Vâng, xin chào chị Thanh Huyền và quý vị thính giả. Trên thực tế thì việc cắt giảm hoặc tạm dừng các chuyên ngành bậc

0: đại học không còn phù hợp với nhu cầu thực tế không phải là việc của năm nay. Câu chuyện chỉ thực sự nóng khi bước sang năm 2026, năm đầu tiên của quy hoạch 5 năm lần thứ 15, tức 5 năm tới. Sự điều chỉnh này trên toàn quốc lần đầu tiên vượt 10%, đạt quy mô và cường độ chưa từng có. Đây được xem là cuộc tái cơ cấu lớn nhất của hệ thống giáo dục đại học Trung Quốc kể từ khi nước này mở rộng quy mô tuyển sinh đại học vào cuối những năm 1990. Theo giải thích của quan chức Bộ Giáo dục Trung Quốc, thì động thái chưa từng có này nhằm phục vụ nhu cầu chiến lược quốc gia và tăng cường đóng góp của giáo dục đại học vào việc xây dựng cường quốc, đáp ứng nhu cầu chiến lược cấp bách của đất nước. Thực tế cho thấy là từ năm 2024, nước này đã triển khai cơ chế cập nhật hàng năm đối với danh mục ngành học bậc đại học. Cơ chế này được đưa ra trong phương án cải cách nhằm điều chỉnh và tối ưu hóa các ngành học và chuyên ngành trong giáo dục đại học ban hành năm 2023. Tiếp đó thì đến năm 2025, để phục vụ yêu cầu phát triển chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của quốc gia, Bộ Giáo dục Trung Quốc đã thiết lập cơ chế phi thường quy về thành lập các ngành học mang tính cấp thiết chiến lược, tạo ra một luồng xanh hưởng ứng tức thời trước lời hiệu triệu của quốc gia trong việc đào tạo nhân tài cho các lĩnh vực chiến lược. Bên cạnh phục vụ chiến lược quốc gia thì việc đáp ứng nhu cầu phát triển của từng vùng, từng địa phương, nhu cầu tuyển dụng của xã hội và doanh nghiệp từ lâu đã là mục tiêu hướng đến của những cải tổ về giáo dục mà Trung Quốc tiến hành. Theo quan điểm của nước này thì đào tạo cử nhân là giai đoạn nền tảng của giáo dục đại học và nền móng của đào tạo nhân tài. Việc điều chỉnh chuyên ngành học cử nhân có mối liên hệ mật thiết với các chiến lược quốc gia và nhu cầu tương lai, đòi hỏi phải quy hoạch và triển khai có tầm nhìn xa và mang tính hệ thống. Giờ đây thì các trường đại học ở Trung Quốc đang dần chuyển đổi mô hình đào tạo từ có gì dạy đó sang cần gì đào tạo đó, từ đáp ứng nhu cầu thị trường nâng tầm lên kết hợp với phục vụ chiến lược quốc gia và nhu cầu cấp thiết trong tương lai. Hay nói cách khác, chiến lược quốc gia hướng đến đâu, việc sắp xếp bồi dưỡng nhân tài sẽ theo tới đó, nhằm đảm bảo các lĩnh vực thắt nút cổ chai sẽ được ưu tiên phát triển nhân tài từ gốc.
1: Vâng, dù việc điều chỉnh hay là tạo mới thì rõ ràng là việc cải tổ giáo dục đặt ra nhiều yêu cầu mới so với truyền thống. Theo quan sát của chị thì từ nhà trường, giáo viên cho đến sinh viên thì đang chuẩn bị như thế nào để có thể đáp ứng những cải cách lớn hiện nay trong giáo dục ở Trung Quốc?
0: Vâng, như đã nói ở trên thì đây không phải là năm đầu tiên Trung Quốc thực hiện việc cắt giảm hoặc là tạm dừng các chuyên ngành học bậc đại học, mà là một quá trình liên tục trong nhiều năm. Mặc dù vậy thì những cải tổ ngày càng mạnh mẽ và liên tục này vẫn gây ra những xáo trộn và áp lực cho cả sinh viên, giáo viên và nhà trường. Không ít sinh viên đang theo học, bỗng một ngày phát hiện chuyên ngành của mình từ năm sau bị khai tử hoặc là sáp nhập với các chuyên ngành khác. Áp lực việc làm sau khi ra trường ngay lập tức trở nên lớn hơn bao giờ hết. Để thích ứng với những thay đổi nhanh chóng này thì một số trường cho phép sinh viên chuyển chuyên ngành, học thêm chuyên ngành phụ hoặc là học song bằng theo một tỷ lệ nhất định và kèm theo các điều kiện. Họ cũng được hướng dẫn chủ động tham gia các dự án nghiên cứu khoa học, các cuộc thi học thuật hoặc là các chương trình thực tập tại doanh nghiệp để nâng cao và cập nhật kiến thức trong các lĩnh vực mới nổi có mối liên hệ nhất định với ngành mình học. Họ cũng có thể tự phát triển kỹ năng liên ngành thông qua tự học hoặc các khóa học trực tuyến nhằm điều chỉnh kỹ năng chuyên môn phù hợp với nhu cầu thị trường. Việc điều chỉnh chuyên ngành cũng đặt ra những yêu cầu cao hơn và mang đến nhiều thách thức hơn cho giáo viên và nhà trường. Với các chuyên ngành bị xóa bỏ thì một phần giảng viên sẽ được điều chuyển để giảng dạy các môn học mới trong các chuyên ngành tương đồng. Một số chương trình học thì phải cải cách theo hướng dự án số hóa và tích hợp, nhằm thay đổi phương pháp giảng dạy truyền thống, gắn kết các nội dung khóa học và tích hợp kiến thức của các môn học khác nhau thông qua các dự án. Việc quyết định thêm hay là bỏ chuyên ngành nào cũng không còn là việc riêng của các sở giáo dục và trường đại học, mà có sự tham gia của nhiều bên liên quan hơn như là kinh tế hay là khoa học công nghệ. Các bên phối hợp đánh giá việc thiết kế các chuyên ngành, dự báo nhu cầu nhân tài, phản hồi và cảnh báo sớm về việc làm của sinh viên tốt nghiệp cũng như đánh giá việc sử dụng nhân tài. Bên cạnh đó thì dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo AI cũng được ứng dụng vào việc điều chỉnh các chuyên ngành, thậm chí đóng vai trò như là người dẫn đường. Tỉnh Hắc Long Giang miền Đông Bắc Trung Quốc đã thiết lập một cơ chế khép kín, giám sát dữ liệu, phân tích thông minh và điều chỉnh linh hoạt, tạo ra hồ sơ số cho các chuyên ngành đại học trên toàn tỉnh dựa trên 6 khía cạnh như là chất lượng sinh viên, năng lực giảng viên và điều kiện giảng dạy. Trung Quốc từng trải qua những giai đoạn mở ồ ạt các chuyên ngành hot thiếu tính toán hoặc duy trì những chuyên ngành kiến thức lỗi thời, không mang nhiều giá trị về học thuật, xã hội và thị trường thực tế trong các trường đại học. Giờ đây thì để trở thành cường quốc trong các ngành công nghiệp tương lai, nước này buộc phải đổi mới cách tiếp cận hướng đến thị trường lao động, nhu cầu xã hội và chiến lược quốc gia trong thiết lập các chuyên ngành đào tạo bậc đại học.
1: Vâng, vậy theo chị thì việc tái cấu trúc hệ thống giáo dục lần này phản ánh tầm nhìn và mục tiêu chiến lược gì của Trung Quốc trong việc thay đổi tư duy về giáo dục, việc làm cũng như là cuộc cạnh tranh công nghệ toàn cầu?
0: Trong đợt tái cấu trúc hệ thống giáo dục lần này thì những ngành bị ảnh hưởng nhiều nhất thuộc nhóm nghệ thuật, khoa học xã hội và nhân văn, ngoại ngữ và quản trị. Các lĩnh vực này bị xem là dư thừa nhân lực hoặc không còn đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường lao động trong bối cảnh AI đang làm thay đổi cơ cấu việc làm. Trong khi đó thì các ngành học mới tập trung vào các ngành công nghiệp mới nổi, công nghệ và AI, gắn chặt với chiến lược phát triển công nghiệp, công nghệ cao quốc gia, trong đó có những chuyên ngành mới đưa ra trong năm 2026 như là trí tuệ hiện thân, công nghệ não máy tính hay là robot nông nghiệp.

0: Mục tiêu của Bắc Kinh sau những bước cải tổ này không chỉ là đào tạo lực lượng lao động có khả năng sử dụng AI, mà còn xây dựng một đội ngũ kỹ sư và nhà nghiên cứu có thể trực tiếp phát triển, hoàn thiện và thương mại hóa các công nghệ cốt lõi. Bên cạnh đó thì bài toán việc làm cũng là vấn đề đang ngày càng trở nên cấp bách. Việc mở rộng tuyển sinh đại học từng góp phần nâng cao trình độ dân trí và cung cấp nguồn nhân lực cho giai đoạn tăng trưởng nhanh của nền kinh tế. Tuy nhiên, khi tốc độ tăng trưởng chậm lại và nhu cầu lao động thay đổi, thì cách làm này bộc lộ nhiều hạn chế. Tỷ lệ thất nghiệp trong nhóm thanh niên từ 16 đến 24 tuổi tại Trung Quốc những năm gần đây thường dao động từ 15 đến 19%. Trong khi đó thì năm nay dự kiến có hơn 12,7 triệu sinh viên tốt nghiệp đại học gia nhập thị trường lao động. Tình trạng thừa cử nhân thiếu việc làm đã trở thành một trong những vấn đề xã hội được quan tâm tại Trung Quốc. Có thể thấy là Bắc Kinh đang thực hiện một phép thử lớn đối với mô hình quy hoạch giáo dục theo định hướng quốc gia. Cách làm này đang cho thấy một thực tế rằng sự phát triển của AI không chỉ làm thay đổi cách thức vận hành của doanh nghiệp, mà còn buộc hệ thống giáo dục phải xem xét lại những ngành nghề nào thực sự cần thiết cho tương lai. Đây cũng là tín hiệu cho thấy những thay đổi sâu sắc hơn của giáo dục đại học trong kỷ nguyên AI.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Bích Thuận với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, từ câu chuyện cải tổ giáo dục đại học ở Trung Quốc có thể thấy quan niệm về học tập và nghề nghiệp đang dần thay đổi. Mô hình học một chuyên ngành, làm một công việc và gắn bó với nghề suốt đời dường như không còn phù hợp. Thay vào đó thì khả năng học hỏi liên tục, thích ứng và làm chủ công nghệ mới trở thành năng lực cốt lõi của người lao động trong kỷ nguyên mới. Và đến đây thì chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay cũng kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục cùng chuyên gia lắng nghe chuyện thầm kín phái mạnh. Trong tuần qua, chương trình đã nhận được rất nhiều cuộc gọi chia sẻ những tâm sự thầm kín về tình trạng suy giảm sinh lý tuổi trung niên. Mời quý vị cùng lắng nghe.
4: Sinh hoạt vợ chồng bây giờ không giữ được như trước đâu. Mà chính tôi cũng thấy sức khỏe kém đi rất nhiều. Tối thì khó ngủ, tỉnh mấy lần chứ không phải không đâu. Sáng dậy thấy chân tay nó cứ nhão cả ra, không có tí lực nào.
5: Mình thấy người ta bảo thì mình cũng nghe, thế mới đi thử dùng cái thuốc mà giúp mình tăng ham muốn luôn trong vài giờ ấy. Mới dứt viên thuốc vào là thấy chống ngực mình cứ đập mà nó nghe thùm thụp. Người lúc đó vã hết cả mồ hôi, cả người mình nó xây sẩm, nó y như mà bị tăng huyết áp. Từ đấy là mình sợ không thử lại dòng thuốc đấy lần nào nữa.
6: Thưa quý vị, khi nhắc đến các vấn đề nam khoa như suy giảm sinh lý, nhiều anh em thường chỉ tập trung vào triệu chứng bên ngoài như khó cương cứng, ham muốn giảm hay xuất tinh sớm mà bỏ qua một thực tế quan trọng. Tất cả biểu hiện này đều bắt nguồn từ sự mất cân bằng bên trong cơ thể. Bởi lẽ sinh lý nam không chỉ nhìn nhận qua triệu chứng mà còn gắn chặt với nguyên lý âm dương ngũ hành, nơi các tạng phủ, khí huyết và kinh lạc vận hành hài hòa.
3: Theo thời gian, quá trình lão hóa khiến khí huyết suy giảm, chức năng của các tạng phủ, đặc biệt là thận dần suy yếu, âm dương mất cân bằng, từ đó dẫn đến sự suy giảm cả sức khỏe tổng thể lẫn sức khỏe sinh lý. Nhiều người tìm đến các giải pháp tác động nhanh để chữa cháy tức thời, tuy nhiên việc kích thích sinh lý trong thời gian ngắn có thể khiến hệ tuần hoàn và nội tiết bị thúc ép hoạt động quá mức, dẫn đến suy kiệt và hao tổn nguyên khí.
6: Vậy đâu là hướng đi đúng đắn để nam giới trung niên tìm lại bản lĩnh phái mạnh? Hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
7: Cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu thì nó cũng quyết định cái việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau, đặc biệt là gan và thận là nền tảng của sức khỏe về sinh lý. Trong số các giải pháp để nâng cao sức khỏe tổng thể thì nhân sâm luôn được nhắc đến hàng đầu. Từ năm 2013, chúng ta phát hiện sâm Việt Nam và thấy nó không thua kém gì các loại sâm khác. Sâm Đại Châu có tới 84 các cái saponin khác nhau, mà trong đó đặc biệt là methoxyze R2, viết tắt là MR2. Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể, nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, làm chậm quá trình lão hóa, chậm quá trình thoái hóa các cơ quan. Cái thứ hai, hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu và từ đó tăng cường lượng máu để nuôi dưỡng các cơ quan trong cơ thể, đưa lượng máu đến thể hang. Sâm Đại Châu còn tác động vào cái sức khỏe sinh lý, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết và từ đó nó tăng cái lượng testosterone và tăng sản sinh tinh trùng với chất lượng tốt và số lượng đầy đủ. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, nó chính là một cái thành tố làm giãn mạch máu và đưa lượng máu đến thể hang. Thứ hai là cao xương dê, nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Như vậy, bộ đôi sâm Lai Châu, cao xương dê, nó vừa trợ dương như loại bổ tinh, bổ huyết mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương. Đây là giải pháp hoàn toàn từ các dược vật mang chất tự nhiên, nó thích hợp với cơ thể của đám đông cho nên tính an toàn của nó rất cao.
3: Như vậy, để cải thiện sinh lý một cách bền vững, trước hết cần nâng đỡ sức khỏe tổng thể, bồi bổ khí huyết và điều hòa âm dương trong cơ thể. Từ nguyên lý đó, Dược phẩm Thái Minh đã nghiên cứu và phát triển dương sâm linh đan, viên hoàn hỗ trợ tăng sinh lực tại Việt Nam, có thành phần sâm Lai Châu. Khi kết hợp cùng cao xương dê và các dược liệu quý như đông trùng hạ thảo, sâm dương hoắc, cao châu cổ, cao nấm tỏa dương, dương sâm linh đan trở thành giải pháp đa chiều, mạnh trong khỏe ngoài cho cánh mày râu.
6: Một là nâng đỡ sức khỏe tổng thể, hỗ trợ tăng sức đề kháng, chống oxy hóa, làm chậm lão hóa cơ thể, đồng thời hỗ trợ cải thiện các bệnh lý nền thường gặp ở nam giới trung niên như huyết áp, đường huyết và mỡ máu, từ đó giúp thể lực phục hồi. Hai là hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ kích thích giãn mạch, tăng lưu thông máu và đưa máu đến thể hang mạnh hơn, nhờ đó cải thiện khả năng duy trì phong độ. Ba là tăng cường nội tiết nam tự nhiên, hỗ trợ tăng hoạt động của trục nội tiết, thúc đẩy sản sinh testosterone, đồng thời cải thiện số lượng và chất lượng tinh trùng, từ đó nâng cao sức khỏe sinh lý nam giới bền vững.
3: Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, kế thừa tinh hoa của y học cổ truyền. Mỗi ngày chỉ cần một viên duy nhất vào buổi tối, giúp các quý ông lấy lại phong độ và bản lĩnh phái mạnh.
6: Đặc biệt chỉ trong hôm nay, 20 quý vị gọi sớm nhất tới tổng đài 18008308 sẽ có cơ hội sở hữu dương sâm linh đan với chương trình hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Quý vị hãy nhanh tay gọi 18008308 để nhận được ưu đãi. Xin nhắc lại, 18008308.
3: Dương sâm linh đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực.
8: Chỉ thị 09 của Chính phủ xác định sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một giải pháp quan trọng hàng đầu nhằm giảm thiểu rủi ro về nguồn cung năng lượng, giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững. Mỗi người dân doanh nghiệp cần chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng nhiên liệu trong đi lại và sản xuất. Sử dụng năng lượng hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
3: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
2: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
3: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
2: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
3: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các

0: nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
1: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam từ lúc này đến 14 giờ hôm nay với các chương trình và nội dung chính sau đây. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, tập trung giải ngân đầu tư công ngành xây dựng 6 tháng đầu năm 2026, 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 quốc hội với cử tri, không để chậm tiến độ nợ văn bản pháp luật làm phát sinh khoảng trống pháp lý, 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 dân tộc và phát triển, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, hành trình thầm lặng của người chiến sĩ phá án bằng khoa học. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 xã hội chuyển động, lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026, kết nối nghệ nhân và doanh nghiệp phát triển văn hóa. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 pháp luật và đời sống, chặn cái chết trắng từ cửa ngõ hàng không. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 phút mùa vàng, công nghệ là giải pháp để nông nghiệp phát triển bền vững. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, xuất khẩu thủy sản quyết tâm giữ vững mục tiêu tăng trưởng 2 con số.
3: Bản tin thời sự.
4: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau. Hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư diễn ra sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình. Giá vé máy bay hạ nhiệt mở ra cơ hội lớn cho du lịch hè. Mỹ và Iran tạm dừng giao tranh và nối lại đàm phán kỹ thuật. Trung Quốc chuẩn bị hứng chịu đợt mưa lớn và lũ lụt mới ở miền Nam. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm nay. Phóng viên Huy Nam đang có mặt tại hội nghị thông tin chi tiết tới quý vị và các bạn. Xin mời phóng viên Huy Nam ạ.
5: Vâng, thưa quý vị và các bạn, hội nghị sáng nay có sự tham dự của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng gần 1.200 đại biểu, trong đó có nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm lấy quan điểm là xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, con người làm trung tâm với cấu trúc không gian phát triển theo cái mô hình là đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm, lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái, văn hóa chủ đạo gồm 9 cực phát triển, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực. Trong khuôn khổ công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm sáng nay, thì hội nghị sẽ trưng bày hệ thống sao bản kết hợp với công nghệ trình chiếu 3D mapping và các video giới thiệu về bản đồ quy hoạch sẽ trực quan hóa các định hướng phát triển lớn. Qua đó thì khắc họa sinh động cấu trúc không gian mới của thủ đô Hà Nội. Ngoài công bố quy hoạch tổng thể thủ đô thì hội nghị sẽ giới thiệu các cái chính sách đặc thù vượt trội, tiềm năng và lợi thế của thủ đô, định hướng kế hoạch thu hút đầu tư và phát triển kinh tế xã hội, đồng thời ra mắt hệ thống quản lý dữ liệu và số hóa 360 độ các cái dự án đầu tư, cùng với đó là đánh giá phân tích các cái giải pháp thu hút đầu tư trên một số cái lĩnh vực trọng tâm của Hà Nội mà đang tập trung thu hút như là tài chính, hạ tầng đô thị, giáo dục, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Và thông tin chi tiết về kỳ hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm sáng nay thì chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn trong các bản tin sau.
2: Vâng, cảm ơn phóng viên Huy Nam với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư vừa khai mạc tối qua, tới dự có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung đưa tin.
6: Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư diễn ra đến mùng 4 tháng 7 với 13 phim châu Á, 11 phim Việt Nam dự thi, 21 phim thuộc chương trình toàn cầu điện ảnh châu Á và 26 tác phẩm trong chương trình phim Việt Nam hôm nay. Sau 3 lần tổ chức thành công với thông điệp nhịp cầu xuyên Á, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư đã mở rộng chủ đề nhịp cầu từ châu Á ra thế giới. Phát biểu tại khai mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị

0: trì ở mức cao do vé máy bay nội địa đang dần hạ nhiệt ngay trước cao điểm du lịch hè. Dịp này không chỉ giúp người dân dễ dàng hơn trong việc lên kế hoạch nghỉ dưỡng mà còn thêm tạo động lực kích cầu cho thị trường du lịch nội địa sau nhiều tháng chịu áp lực bởi chi phí vận chuyển tăng cao. Phóng viên Tỷ Huỳnh thông tin.
1: Theo ghi nhận từ các doanh nghiệp lữ hành, giá vé máy bay hiện đã giảm khoảng từ 10 đến 15% so với giai đoạn đầu năm và dịp cao điểm lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Nhiều đường bay trọng điểm từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đến các điểm đến du lịch như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Quy Nhơn đang có mức giá dễ tiếp cận hơn, đặc biệt là các khung giờ bay sớm hoặc muộn. Sự hạ nhiệt của giá vé đang tác động trực tiếp đến quyết định du lịch của nhiều gia đình trong dịp hè này. Đối với các doanh nghiệp lữ hành, chi phí vé máy bay thường chiếm từ 35 đến 50% giá tour, thậm chí có những hành trình tỷ lệ này lên tới gần một nửa tổng chi phí. Vì vậy, việc giá vé giảm đúng thời điểm bước vào mùa du lịch cao điểm được xem là tín hiệu tích cực cho toàn thị trường. Ông Phạm Anh Vũ, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông Du lịch Việt cho hay, giá vé máy bay hạ nhiệt, các doanh nghiệp lữ hành sẽ có thêm dư địa để gia tăng chất lượng dịch vụ, trải nghiệm và kích cầu du lịch hè.
2: Thì rõ ràng là đây là một cái mức giá dễ chịu hơn trong cái thời điểm kinh doanh du lịch mùa cao điểm. Và nhờ như vậy thì các công ty lữ hành có thể giữ nguyên giá tour nhưng nâng chất lượng dịch vụ, gia tăng thêm trải nghiệm hoặc là đảm bảo chất lượng tốt và giảm giá tung khuyến mại mạnh hơn để kích thích cái nhu cầu của các cái nhóm khách gia đình trong cái dịp du lịch cao điểm hè.
1: Dù không phải là yếu tố duy nhất quyết định sức bật của thị trường, nhưng giá vé máy bay giảm đang trở thành cú hích quan trọng cho du lịch hè, vừa hỗ trợ doanh nghiệp kích cầu, vừa giúp người dân dễ dàng hơn trong việc lên kế hoạch nghỉ dưỡng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp phát triển các sản phẩm du lịch liên vùng, du lịch nội đô, tận dụng lợi thế kết nối của sân bay Tân Sơn Nhất để thu hút du khách trong mùa cao điểm hè.
0: Hôm nay, Tòa án Quân sự Trung ương mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo trong vụ án sai phạm tại dự án sân bay Nha Trang cũ liên quan đến tập đoàn Phúc Sơn và một số cựu cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Phiên tòa dự kiến kéo dài 3 ngày, thẩm phán Thượng tá Vũ Đức Việt làm chủ tọa phiên tòa. Hồi tháng 1 năm nay, Hội đồng xét xử Tòa án Quân sự Quân khu 5 đã xét xử sơ thẩm vụ án tuyên phạt Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu 11 năm tù, tổng hợp với bản án khác là 30 năm tù và liên đới bồi thường hơn 7.000 tỷ đồng cho các bị hại. Hai bị cáo Nguyễn Duy Cường, nguyên thiếu tướng, nguyên hiệu trưởng trường sĩ quan không quân và Hoàng Viết Quang, nguyên thiếu tướng, nguyên phó cục trưởng Cục tác chiến Bộ Quốc phòng cùng bị tuyên 2 năm 6 tháng tù về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Một số cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cũ bị tuyên phạt án tù trong vụ án này. Sau phiên sơ thẩm, hầu hết các khách hàng có đơn kháng cáo với nội dung không phải bị hại và đề nghị tòa phúc thẩm buộc tập đoàn Phúc Sơn tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý của dự án, bàn giao đất cho họ theo đúng nội dung hợp đồng đã ký kết. Mới đây, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức đối thoại với đại diện các khách hàng tại dự án cùng sự tham gia của các sở ngành địa phương và đại diện tập đoàn Phúc Sơn. Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cũng có văn bản gửi Tòa án Quân sự Trung ương và Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương đề nghị xem xét giải quyết vụ án này. Bước vào mùa mưa bão, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang tăng tốc triển khai các công trình khắc phục hậu quả thiên tai, gia cố những khu vực có nguy cơ sạt lở, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân. Tại phường Quy Nhơn, công trình tường chắn chống sạt lở núi ở khu vực Hải Minh đang được đẩy nhanh tiến độ để kịp hoàn thành trước mùa mưa. Phóng viên Hoàng Quy, thường trú khu vực Tây Nguyên phản ánh.
3: Những ngày này, tại khu vực Hải Minh ngoài, khu phố 9, phường Quy Nhơn, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Với người dân nơi đây, mỗi ngày công trình được hoàn thiện cũng đồng nghĩa thêm một phần yên tâm trước mùa mưa đang đến gần. Nỗi ám ảnh về trận sạt lở do bão số 13 cuối năm 2025 vẫn còn hiện hữu. Hàng nghìn mét khối đất đá từ núi Phương Mai đổ xuống, vùi lấp 3 căn nhà, khiến một người tử vong, một người bị thương và nhiều hộ dân phải sơ tán khẩn cấp. Ông Lê Văn Phụng, người dân khu phố 9, phường Quy Nhơn kỳ vọng công trình tường chắn chống sạt lở sẽ trở thành lá chắn bảo vệ khu dân cư trước những diễn biến thời tiết cực đoan.
4: Cấp thiết lắm. Bây giờ là mưa bão gần tới rồi. Bây giờ nếu thi công mà không kịp thì mưa thì cũng khó khăn. Người dân mình là mong nhà nước là sớm hoàn thành vững chắc cho bà con.
3: Ngay sau khi được bố trí nguồn vốn, Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn triển khai dự án xây dựng tường chắn khắc phục sạt lở tại núi Hải Minh ngoài với tổng mức đầu tư hơn 10,2 tỷ đồng. Công trình gồm tường chắn dài 65 mét, cao 4 mét, kết hợp hệ thống mương thoát nước dẫn dòng từ chân núi ra

0: ra biển nhằm giảm áp lực dòng chảy và nguy cơ sạt lở trong mùa mưa. Ông Nguyễn Quốc Hùng, đại diện đơn vị thi công cho biết.
1: Vật tư từ biển đảo đi vô tới cảng để cập bến thì trong quá trình vận chuyển vô trong bãi tập kết này thì rất là nhiều đường luồn khá, cho nên là bên nhà thầu cũng đã tăng ba rất nhiều xe rùa vận chuyển ngày đêm để có vật tư để kịp làm xây tường chắn sớm đưa vào hoàn thiện công trình.
0: Năm 2026, tỉnh Gia Lai ưu tiên nguồn lực đầu tư cho các công trình phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai tại nhiều địa phương. Riêng phường Quy Nhơn được bố trí hơn 52,7 tỷ đồng để sửa chữa, xây dựng các công trình bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Đến nay đã hoàn thành 5 công trình trường học, trụ sở khu phố và trụ sở làm việc.
2: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn tiếp tục là tâm điểm thời tiết trong những ngày cuối tháng 6. Từ nay đến hết ngày mai, Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vừa mưa to đến rất to kèm dông, lượng mưa phổ biến từ 50 đến hơn 100mm, cục bộ có nơi mưa to trên 300mm, tập trung vào chiều tối, đêm và sáng. Mưa lớn còn duy trì đến hết ngày 1 tháng 7 trước khi giảm dần từ ngày 2 tháng 7. Và tiếp nối diễn biến mưa lớn ở Bắc Bộ thì chiều tối và tối nay, Nghệ An, khu vực từ thành phố Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30, cục bộ có nơi trên 80mm. Trái ngược với thời tiết mưa dông ở miền Bắc, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk vẫn duy trì nắng nóng, nhiệt độ cao phổ biến 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Dự báo từ ngày 1 tháng 7, nắng nóng diện rộng ở Trung Bộ nhiều khả năng kết thúc. Riêng tại thủ đô Hà Nội, ngày hôm nay có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Chuyển sang phần tin thế giới, Mỹ và Iran vừa nhất trí dừng giao tranh tại eo biển Hormuz, đồng thời khởi động lại các cuộc đàm phán kỹ thuật về thiết lập giải pháp hòa bình cuối cùng giữa hai bên. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Theo các nguồn tin Ả Rập và tiếng Do Thái, thông tin về việc Mỹ và Iran nhất trí dừng giao tranh được hãng tin Axios của Mỹ công bố đêm qua, ngay sau khi Tehran thông báo không tham gia các cuộc đàm phán kỹ thuật với Washington tại Thụy Sĩ nhằm phản đối các cuộc tấn công quân sự của Mỹ. Các nguồn tin cho biết, cùng với thống nhất dừng giao tranh, hai bên nhất trí nối lại đàm phán kỹ thuật vào ngày mai 30 tháng 6 tại Doha, Qatar. Tuy nhiên, thông tin này chưa được cả Iran và Qatar xác nhận. Trước đó, một quan chức cấp cao Iran tối qua thông báo nước này đã hủy bỏ kế hoạch đàm phán kỹ thuật với Mỹ vào ngày 28 tháng 6, bước đi nhằm phản đối việc Washington tấn công quân sự chống Tehran và vi phạm thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên. Trong hai đêm 26 và 27 tháng 6, lực lượng Mỹ liên tiếp tập kích các mục tiêu quân sự tại khu vực ven biển phía nam Iran, viện lý do đáp trả việc Tehran tấn công tàu hàng tại eo biển Hormuz và vi phạm cam kết ngừng bắn. Iran đã giáng trả dữ dội, mở nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại các nước vùng vịnh. Đây là đợt giao tranh nghiêm trọng đầu tiên giữa các lực lượng Mỹ và Iran kể từ khi hai bên đạt được thỏa thuận sơ bộ hôm 14 tháng 6. Bước leo thang làm dấy lên quan ngại xen lẫn hoài nghi sâu sắc trong dư luận về tính khả thi của thỏa thuận, cũng như sự nghiêm túc và quyết tâm của các bên trong kiến tạo hòa bình, dù hai bên đã thống nhất lộ trình đàm phán chính thức kéo dài 60 ngày để xây dựng giải pháp.
2: Ấn Độ vừa khánh thành cơ sở sản xuất hydro đầu tiên trên thế giới dựa trên chu trình nhiệt hóa đồng clo, sử dụng nhiệt quy trình từ lò phản ứng hạt nhân thay vì phụ thuộc vào mô hình điện phân truyền thống. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong nỗ lực kết hợp công nghệ hạt nhân tiên tiến với sản xuất năng lượng sạch, phục vụ mục tiêu khử carbon và đảm bảo an ninh năng lượng dài hạn của quốc gia Nam Á này. Số người thiệt mạng trong hai trận động đất kinh hoàng ở Venezuela đã vượt quá 1.400 người. Theo cơ quan khảo sát địa chấn Mỹ, số người thiệt mạng cuối cùng có thể lên tới hơn 10.000 người, khiến đây trở thành một trong những thảm họa động đất nghiêm trọng nhất khu vực Mỹ Latin trong thế kỷ qua. Hơn 1.600 nhân viên cứu hộ quốc tế đang khẩn trương làm việc tại hiện trường. Liên minh châu Âu đã huy động 5 triệu euro viện trợ khẩn cấp và triển khai hệ thống vệ tinh quan sát để đánh giá thiệt hại tại Venezuela. Mỹ dự kiến công bố gói hỗ trợ trị giá hàng trăm triệu đô la trong những ngày tới, cùng với khoản viện trợ 150 triệu đô la Mỹ đã cam kết trước đó. Sáng sớm nay đã xảy ra một trận động đất có cường độ lớn 5,5 tại huyện Cao Hưng, thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc, khiến 13 người bị thương. Đơn vị chỉ huy cứu trợ động đất Nghi Tân cho biết, những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện và 196 người khác đã được di dời. Các nỗ lực cứu trợ đang được tiến hành một cách có trật tự. Cục Quản lý Động đất Trung Quốc đã kích hoạt tình trạng khẩn cấp cấp độ 3 sau động đất. Trong khi đó, cơ quan khí tượng Trung Quốc dự báo một đợt mưa lớn mới sẽ ảnh hưởng đến miền Nam nước này từ hôm nay đến ngày 3 tháng 7, trong khi 10 ngày tới dự kiến sẽ có một cơn bão tấn công các khu vực ven biển phía Nam Trung Quốc. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
4: Trung tâm khí tượng quốc gia nước này dự báo từ 29 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7, Vành đai mưa chính sẽ dần di chuyển về phía Bắc đến vùng Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử với lượng mưa tăng cường. Mưa to đến rất to, thậm chí cực lớn sẽ xảy ra ở Vân Nam, Quý Châu, phía Nam Trùng Khánh và nhiều khu vực miền Nam Trung Quốc, kèm theo dông, gió giật mạnh hoặc mưa đá và các hiện tượng thời tiết đối lưu khắc nghiệt khác. Còn theo dự báo trung hạn của Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, dự kiến sẽ có từ 1 đến 2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới hình thành ở Biển Đông và phía Tây Thái Bình Dương trong 10 ngày tới. Trong đó có một cơn bão có thể ảnh hưởng đến các khu vực ven biển phía Nam nước này. Bộ Thủy lợi Trung Quốc kêu gọi các sở thủy lợi địa phương và các cơ quan quản lý lưu vực sông theo dõi chặt chẽ nguy cơ lũ lụt ở các khu vực trọng điểm, tăng cường dự báo và cảnh báo sớm, đẩy mạnh công tác phòng chống lũ lụt và lũ quét ở các sông vừa và nhỏ. Bộ này cũng yêu cầu điều tiết khoa học hệ thống thủy lợi lưu vực, tăng cường tuần tra và bảo vệ các hồ chứa và đê điều ven sông, áp dụng các biện pháp an toàn cho các dự án đang xây dựng trong mùa lũ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Dòng chảy kinh tế.
6: Biên tập viên Hải Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế với những nội dung đáng chú ý sau. Tập trung giải ngân đầu tư công ngành xây dựng 6 tháng đầu năm. Phỏng vấn ông Lê Minh Đạo, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam về thu hút đầu tư và khai thác hiệu quả hạ tầng cảng biển. Đắk Lắk mở hướng bứt phá công nghiệp và logistics.
7: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, năm 2026, Bộ Xây dựng được Thủ tướng Chính phủ giao tổng kế hoạch vốn hơn 137.800 tỷ đồng và đã được phân bổ chi tiết ngay từ quý đầu năm cho các chủ đầu tư dự án để triển khai thực hiện. Đáng chú ý tại một số dự án chậm tiến độ đang có sự rà soát điều chuyển nguồn vốn để thúc đẩy quá trình đầu tư xây dựng, đảm bảo yêu cầu tiến độ trong thời gian còn lại của năm. Việc mở rộng một số tuyến cao tốc, chuẩn bị nguồn vật liệu và công tác phù hợp để tăng tốc giải ngân tại một số dự án trọng điểm của ngành đang được đôn đốc triển khai gắn liền với trách nhiệm thực hiện của một số cơ quan, đơn vị. Phóng viên Hà Nho thông tin.
6: Về giải ngân vốn đầu tư công, Bộ Xây dựng đã giải ngân gần 7.500 tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm trên tổng kế hoạch vốn hơn 137.000 tỷ đồng được giao. Nếu không tính hai dự án đường sắt quan trọng quốc gia, tỷ lệ giải ngân của các dự án còn lại đạt trên 20%. Khối lượng công việc trong thời gian tới vẫn rất lớn, đặc biệt khi khu vực xây dựng được giao mục tiêu tăng trưởng bình quân khoảng 14,5% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030. Ông Bùi Văn Dưỡng, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế và Quản lý Đầu tư Xây dựng, Bộ Xây dựng cho rằng, luật xây dựng sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 là hành lang pháp lý quan trọng, tạo sự đồng bộ thống nhất trong quá trình đầu tư xây dựng các dự án và kỳ vọng sẽ có sự đột phá trong giai đoạn giải ngân vốn đầu tư công của ngành giai đoạn 2026-2030.
8: Các dự án có các nguồn vốn khác nhau ấy, lúc đấy theo quy định đối với các quản lý hoạt động xây dựng ở trong luật xây dựng thì sẽ không phân biệt là nguồn vốn gì mà chỉ quy định để quản lý thông suốt sẽ đưa ra được cái sự đồng đẳng, công bằng giữa các loại hình đầu tư hình đầu tư công thì sẽ quản lý theo như đối với dự án đầu tư công. Đầu tư theo hình thức đầu tư gọi là đầu tư kinh doanh thì sẽ được quản lý giống nhau với các loại hình thức quản lý đầu tư kinh doanh. Như vậy thì nó sẽ đảm bảo sự đồng bộ thống nhất với các luật và đảm bảo sự công bằng bình đẳng giữa các loại hình doanh nghiệp với nhau.
6: Thời gian này, ngành xây dựng cũng tích cực hoàn thiện nghiên cứu đầu tư đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, đẩy nhanh công tác quyết toán các dự án cao tốc ngay sau khi hoàn thành, tổ chức hội nghị tổng kết việc triển khai các dự án thuộc mục tiêu 3.000 km đường bộ cao tốc giai đoạn 2021-2025 để đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm và đề xuất giải pháp cho giai đoạn tiếp theo. Về kế hoạch đầu tư đối với các dự án trọng điểm, nguồn vốn sẽ được phân bổ theo thứ tự ưu tiên đối với từng dự án công trình cụ thể. Ông Nguyễn Thanh Hoài, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam cho biết.
9: Quy hoạch ngành quốc gia về đường bộ này, trên cơ sở này thì các địa phương đã cập nhật vào các quy hoạch và các địa phương có cái căn cứ cụ thể để mà triển khai thực hiện, đưa ra các kế hoạch đầu tư trung hạn và dài hạn. Và từ đó thì các địa phương cũng như các bộ ngành sẽ ưu tiên sắp xếp các nguồn lực cũng như nguồn vốn cho các dự án trọng điểm, nơi dự án cấp bách. Phát triển hạ tầng hình thành cả cái không gian phát triển rất rõ ràng hơn, lượng hóa rõ quy mô toàn mạng và nhu cầu đất cũng nhu cầu vốn triển khai một cách hiệu quả và đồng bộ, sắp xếp thứ tự ưu tiên của các cái dự án công trình.
6: Thực tế về tiến độ giải ngân đối với các dự án công trình trọng điểm, Bộ trưởng Trần Hồng Minh thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại như tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt kỳ vọng, một số dự án vẫn chậm tiến độ. Khắc phục tình trạng này, lãnh đạo Bộ yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án phải bám sát công trường, theo dõi tiến độ thi công và giải ngân hàng ngày, hàng tuần trên nguyên tắc không đánh đổi chất lượng công trình để chạy theo tiến độ hoặc thành tích. Công tác đầu tư mới và phương

0: án tài chính cho các dự án mở rộng các tuyến cao tốc Bắc Nam có quy mô 4 làn xe cũng đang được nghiên cứu hoàn thiện và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6 này để triển khai sớm. Ông Nguyễn Thế Cường, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam nêu kế hoạch.
1: Đầu tư PPP thì hiện nay thì hành lang pháp lý đã cơ bản đầy đủ, luật cũng như các nghị định hướng dẫn thi hành. Thế thì Tổng Công ty Đường Cao tốc Việt Nam cũng là một doanh nghiệp, chúng tôi cũng là một nhà đầu tư. Thì vừa rồi thì chúng tôi đã tham gia cùng các nhà đầu tư tư nhân để đầu tư vượt đường vành đai 4 và cũng đã khởi công, và chúng tôi trong tương lai cũng đây là một trong những cái hình thức đầu tư sẽ tập trung trọng tâm bên cạnh những cái tuyến đường cao tốc đầu tư có vốn đầu tư công, thì chúng tôi cũng sẽ phối hợp với các cái nhà đầu tư tư nhân để đầu tư các cái tuyến đường cao tốc mới.
0: Theo báo cáo của ông Lâm Văn Hoàng, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng, năm 2026, Bộ dự kiến khởi công 5 dự án và hoàn thành 27 dự án. Đến nay đã có 2 dự án được khởi công gồm cầu Ninh Cường và cải tạo khu gian Hòa Duyệt Thanh Luyện, đồng thời hoàn thành dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu và tuyến tránh thành phố Cao Bằng. Các dự án đường sắt trọng điểm quốc gia như đường sắt tốc độ cao Bắc Nam và tuyến Lào Cai Hà Nội Hải Phòng cũng đang được đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư để trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Để đạt được các mục tiêu công việc đã đề ra trong 6 tháng còn lại của năm, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu việc cần làm ngay là hoàn thành các hạng mục giao thông thông minh, thu phí không dừng, kiểm tra tải trọng và trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông trước ngày 15 tháng 7 năm 2026. Đồng thời, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công và chuẩn bị kịch bản tăng trưởng ngành xây dựng giai đoạn 2026-2030, đặc biệt chú ý công tác giải ngân đối với các dự án theo kế hoạch năm 2026 với tinh thần chủ động tăng tốc đón chu kỳ phát triển mới của ngành và của cả nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, quá trình thu hút nguồn vốn tư nhân cùng nguồn vốn mồi của nhà nước đang từng bước hoàn thiện hệ thống các cảng biển lớn của nước ta như cảng Lạch Huyện, Hải Phòng, Liên Chiểu, Đà Nẵng, cảng Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh, Cái Mép, Thị Vải, Bà Rịa Vũng Tàu. Yêu cầu đặt ra trong thời gian tới là việc tiếp tục huy động các nguồn lực trong việc khai thác, quản lý vận hành, cung ứng hệ thống dịch vụ cảng biển theo hướng cảng số, cảng xanh, cảng thông minh, tăng sức cạnh tranh của các doanh nghiệp, góp phần khai thác hệ thống cảng biển đã được đầu tư rất lớn, đóng góp cho phát triển kinh tế biển nước ta. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Lê Minh Đạo, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa ông, lĩnh vực hạ tầng cảng biển ấy, cái thu hút đầu tư vốn tư nhân ấy, thực hiện cái nghị quyết 68 ấy thì có triển vọng như thế nào?
4: Thời gian qua là rất nhiều cái dự án lớn phát triển cảng biển trên nền tảng là sự đề xuất đầu tư của các nhà đầu tư tư nhân. Tôi có thể lấy ví dụ như là cảng Liên Chiểu và vừa mới khởi công ở Đà Nẵng này, rồi là cảng Cần Giờ là ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang triển khai này, rồi cái hệ thống cảng biển mà đã hình thành và đang hoạt động ví dụ như là Lạch Huyện rồi Cái Mép Thị Vải là có sự tham gia rất hiệu quả từ khối đầu tư nước ngoài, khối đầu tư tư nhân và doanh nghiệp, nhưng mà cũng có cái sự vốn mồi, vốn kích từ nhà nước rất quan trọng trong cái việc là đầu tư hạ tầng luồng, đầu tư hệ thống đê chắn sóng, rồi là đầu tư hệ thống phao tiêu, báo hiệu, biển báo và cái hệ thống rất lớn nữa là hệ thống kết cấu hạ tầng kết nối các cái cảng biển đó. Cho nên là rõ ràng là cái sự phối hợp giữa đầu tư công và đầu tư tư nhân là hết sức quan trọng.
3: Thưa ông, và cái điều đó thì mới đảm bảo được nâng cái sức cạnh tranh quốc gia trong thời gian tới, thì đặt ra các yêu cầu gì với các cái doanh nghiệp nhà nước và các cái cơ quan quản lý của nhà nước?
4: Ở đây thì là trong cái thời gian tới thì không chỉ là sự phối hợp trong cái đầu tư nguồn vốn mà phải có sự lập hợp trong cái tổ chức quản lý để đảm bảo là mỗi một cái cảng biển được hình thành ấy, thì nó có một cái tiếng nói đồng bộ thống nhất, tránh cái sự là chia nhỏ những cái tiếng nói. Ví dụ như khối ở khu vực Cái Mép Thị Vải cần có những cái đại diện, cái tiếng nói của là hơn 20 bến cảng ở khu vực đó, chứ không phải là từng chủ đầu tư một lại có tiếng nói nhỏ lẻ trên cơ sở là 2 bến mà mình đang sở hữu. Và khi mà hình thành một hệ thống bền vững ấy, thì nó cần sự phối hợp. Còn nếu mà mỗi một doanh nghiệp mà triển khai cái hệ thống của mình ấy, thì cái chi phí rất nhiều, cần cái sự là đồng bộ hơn, phối kết hợp hiệu quả hơn trong cái công tác tổ chức quản lý.
3: Thưa ông, chính là cái việc mà khai thác hiệu quả nguồn lực đầu tư ấy, thì ông cho rằng là cái tổ chức thực hiện ấy, thì phải tập trung vào cái giải pháp, cái yêu cầu nào để có thể là khai thác hiệu quả cái hệ thống hạ tầng của các cái nhà đầu tư, vừa là nhà nước là vốn mồi, tư nhân là đầu tư chủ đạo trong thời gian tới ạ?
4: Trước mắt đi thì là cái cơ sở hạ

0: Ở hiện hữu đang vẫn có cái sự phân mảnh tương đối, mà đối với cả các dự án mới thì là các nhà đầu tư đã hướng đến là kết hợp giữa các nhà đầu tư để tạo ra một cái thực thể mà có nguồn lực về tài chính cũng như là các nguồn hàng, nguồn khách hàng lớn hơn để là thực hiện là cả một cái khu cảng lớn, tránh cái sự phân mảnh trong cái quá trình đầu tư cũng như khai thác. Đấy, và ở đây thì là đối với cả cái mà đã có cái sự phân mảnh trước đây thì là có thể là vai trò của nhà nước sẽ đứng ra để đảm bảo cái sự đồng bộ trong cái tiếng nói giữa các nhà đầu tư mà nhỏ trong khu vực cảng đó. Thế còn đối với cả các cái nhà đầu tư lớn thì là sẽ đồng bộ trong cái việc nhà nước vẫn là cơ quan chức trách hàng hải và sẽ là có cái sự phối hợp của doanh nghiệp trong cái việc là thể hiện cái vai trò chức trách của quản lý nhà nước về hàng hải cũng như là nhà đầu tư để đảm bảo cái việc mà triển khai các cái chính sách lớn như là chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, rồi là cảng thông minh, cảng tự động cũng như là có cái vai trò, cái vị thế lớn hơn trong khu vực cũng như trong cái chuỗi vận tải.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn ông.
2: Dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
4: Xin chuyển sang tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn, sở hữu đồng thời vùng nguyên liệu quy mô lớn và cửa ngõ ra biển sau sáp nhập, Đắk Lắk đứng trước cơ hội bứt phá về công nghiệp chế biến sâu. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, địa phương phải tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng logistics và kết nối liên vùng. Đây là vấn đề được nhiều chuyên gia, doanh nghiệp tập trung phân tích tại hội thảo phát triển khu cụm công nghiệp gắn với chế biến sâu và logistics liên vùng do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk mới tổ chức. Ghi nhận của phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên.
5: Theo quy hoạch giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đắk Lắk định hướng hình thành 3 khu kinh tế, gồm khu kinh tế Nam Phú Yên, khu kinh tế chuyên biệt phía Tây và khu kinh tế cửa khẩu Đắk Rê. Đồng thời, tỉnh quy hoạch 31 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 8.900 ha. Tuy nhiên, hiện mới có 7 khu công nghiệp và 21 cụm công nghiệp được quy hoạch chi tiết, đầu tư xây dựng, trong đó chỉ một số ít đạt tỷ lệ lấp đầy 100%. Theo ông Đỗ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương, để nâng cao hiệu quả đầu tư và tăng sức hấp dẫn của các khu cụm công nghiệp, Đắk Lắk cần phát triển hạ tầng theo hướng đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với mạng lưới logistics liên vùng và các nguồn năng lượng xanh. Điều này không chỉ giúp giảm chi phí đầu tư mà còn nâng cao hiệu quả vận hành trong dài hạn.
6: Những cái khu công nghiệp này nó phải đặt trong quy hoạch gắn với cả hệ thống logistics liên vùng, kết nối được Đông Tây, kết nối được với cả trên cao nguyên và dưới cảng. Để mà tiết kiệm được năng lượng thì các khu công nghiệp, các cụm công nghiệp được quy hoạch mới cũng sẽ cần phải được điều chỉnh theo cái hướng là nó tập trung, tạo được cái thuận lợi cho cái việc là phát triển những cái dự án năng lượng và kết nối, rồi thì là truyền tải năng lượng.
5: Thực tế cho thấy, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay của Đắk Lắk không chỉ nằm ở hạ tầng khu công nghiệp, mà còn ở khả năng kết nối logistics với cảng biển, sân bay và các phương thức vận tải khác. Khi chi phí logistics còn cao, thời gian vận chuyển kéo dài, lợi thế về vùng nguyên liệu khó chuyển hóa thành lợi thế cạnh tranh của ngành chế biến sâu. Đại tá Nguyễn Thành Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cát lái Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng:
7: học các bài học quốc tế thì phải đem hàng đến cảng cạn thì là cái việc mà lưu thông sẽ nhanh hơn. Và trong logistics thì cảng cạn đó là vận chuyển hai chiều, đó là những trung tâm lưu trữ, đóng gói và các cái dịch vụ liên quan đến là giá trị gia tăng. Cảng cạn là nơi thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu cho các doanh nghiệp. Thì tôi thấy cái đường từ EU về đến Khánh Hòa là có 60 cây. Thì điểm phù hợp nhất đối với ngành logistics.
5: Sau sáp nhập, Đắk Lắk có diện tích hơn 18.000 km2, đứng thứ 3 cả nước, hội tụ cả lợi thế vùng nguyên liệu nông nghiệp quy mô lớn ở phía Tây và hệ thống cảng biển, khu công nghiệp, kinh tế biển ở phía Đông. Sự kết hợp này mở ra cơ hội hình thành chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất, chế biến đến xuất khẩu. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành động lực tăng trưởng, bài toán hạ tầng công nghiệp và logistics cần được giải quyết đồng bộ. Theo ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, tỉnh đang tập trung cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện quy hoạch khu cụm công nghiệp, đầu tư phát triển hạ tầng cảng biển và logistics nhằm tạo đột phá cho công nghiệp chế biến sâu và nâng cao giá trị xuất khẩu.
8: Tôi đề nghị Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu Kinh tế và các cơ quan liên quan là tổng hợp toàn diện đầy đủ các ý kiến tham luận hội thảo để hoàn thiện cái báo cáo Ủy ban tỉnh xem xét có cái chỉ đạo mưu xây dựng danh mục cự dự án thu hút trọng điểm hạ tầng khu cụm công nghiệp chế biến sâu và logistics giai đoạn 2026-2030 để chủ động kết hợp các cái hoạt động xúc

0: tiến đầu tư, đề xuất các cơ chế chính sách đặc thù về đất đai, tín dụng khuyến công, hỗ trợ chuyển đổi số, liên kết vùng và hỗ trợ lao động, trình các thẩm quyền và như trung ương xem xét để tháo gỡ cho doanh nghiệp.
1: Lợi thế về quy mô, vùng nguyên liệu và cửa ngõ ra biển chỉ thực sự phát huy khi được kết nối bằng hệ thống logistics hiện đại và hạ tầng công nghiệp đồng bộ. Với định hướng hoàn thiện quy hoạch, phát triển các trung tâm logistics, đẩy mạnh chế biến sâu và thu hút các nhà đầu tư chiến lược, Đắk Lắk đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới về công nghiệp chế biến và logistics của khu vực Tây Nguyên và Duyên Hải, Nam Trung Bộ.
2: Thưa quý vị và các bạn, nội dung thông tin Đắk Lắk mở hướng bứt phá công nghiệp và logistics vừa rồi đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Bản tin pháp luật.
4: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những tin chính sau.
5: Hà Nội tăng mức xử phạt với hành vi vi phạm về căn cước cư trú từ ngày 1 tháng 7.
4: Khởi tố 51 bị can trong đường dây lừa bán kỳ nghỉ.
5: Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng mở lại phiên phúc thẩm lần thứ 3 xét xử 6 cựu chiến binh bị kết tội hủy hoại rừng.
4: Bây giờ là thông tin chi tiết. Từ ngày 1 tháng 7 tới đây, Hà Nội chính thức áp dụng mức xử phạt tăng đối với nhiều hành vi vi phạm về cư trú, căn cước và an ninh trật tự theo nghị quyết số 56/2026. Theo đó, các hành vi tẩy xóa giấy tờ cư trú, mua bán, cho mượn thông tin cư trú hoặc sử dụng trái phép thẻ căn cước bị phạt từ 3 đến 6 triệu đồng. Hành vi cho người khác đăng ký cư trú để vụ lợi bị phạt từ 6 đến 12 triệu đồng. Cơ sở lưu trú không thông báo lưu trú từ 4 đến 8 người cũng bị xử phạt đến 12 triệu đồng. Đáng chú ý, vi phạm quy định về ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự có thể bị phạt tới 30 triệu đồng. Một số vi phạm về xuất nhập cảnh bị xử phạt đến 40 triệu đồng.
5: 6 tháng đầu năm nay, Chi cục Hải quan khu vực 1 đã phát hiện xử lý 11 vụ án ma túy, đấu tranh thành công 2 chuyên án lớn, bắt giữ 13 đối tượng, thu giữ hơn 118 kg ma túy các loại. Kết quả này khẳng định quyết tâm chặn ma túy từ cửa ngõ xuất nhập khẩu, nhất là trên tuyến hàng không và chuyển phát nhanh. Việc liên tiếp bóc gỡ các đường dây xuyên quốc gia không chỉ ngăn chặn ma túy thẩm lậu vào nội địa mà còn tạo sức răn đe mạnh mẽ, góp phần kiềm chế tội phạm ma túy. Ông Lê Quý Hoàng, Phó Đội trưởng Đội Kiểm soát Hải quan, Chi cục Hải quan khu vực 1 cho biết.
6: Đơn vị tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, đẩy mạnh thu thập phân tích thông tin, tập trung kiểm soát các địa bàn, tuyến, loại hình và đối tượng trọng điểm, đặc biệt là khu vực cảng hàng không quốc tế Nội Bài, hải quan chuyển phát nhanh và các kho hàng không kéo dài. Xây dựng lực lượng chuyên trách, có trình độ, bản lĩnh, tinh thông nghiệp vụ, rà soát, nâng cấp và khai thác hiệu quả các trang thiết bị hiện đại, như là máy soi container, máy soi hành lý, thiết bị phát hiện nhanh ma túy và chó nghiệp vụ, đẩy mạnh phối hợp với các lực lượng chức năng trong trao đổi thông tin, điều tra, xác minh và xử lý các vụ việc.
4: Công an TP.HCM vừa khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời khởi tố bắt tạm giam 51 bị can là lãnh đạo, cổ đông, quản lý và nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển Metalan. Theo điều tra, Metalan hoạt động dưới vỏ bọc kinh doanh hợp đồng kỳ nghỉ, tổ chức bộ máy phân cấp chặt chẽ để tiếp cận, tư vấn và thu tiền khách hàng. Các đối tượng quảng bá thẻ nghỉ dưỡng có khả năng sinh lợi cho thuê lại, chuyển nhượng nhằm dụ khách ký hợp đồng. Sau khi nhận tiền, công ty chi trả một phần dưới danh nghĩa tiền cho thuê năm đầu để tạo lòng tin, trong khi thực tế không thực hiện cam kết.
5: Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội vừa truy tố Nguyễn Thị Khuyên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Lộc Phát cùng hai Phó Tổng Giám đốc về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, các bị can lập mạng lưới 16 chi nhánh, 10 văn phòng và 16 điểm giao dịch tại 22 tỉnh, thành phố, kêu gọi đầu tư với cam kết lợi nhuận lên tới 9,6% một tháng. Thực chất doanh nghiệp không kinh doanh mà lấy tiền người tham gia sau trả cho người trước theo mô hình đa cấp biến tướng. Từ năm 2020 đến tháng 4 năm 2024, Tân Lộc Phát ký hơn 39.600 hợp đồng với gần 17.500 nhà đầu tư, huy động gần 4.170 tỷ đồng và bị cáo buộc chiếm đoạt gần 1.380 tỷ đồng.
4: Liên quan đến vụ dàn cảnh cướp giật tại khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp, công ty Tân Huy Viên, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ vừa khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Thị Hoa, chú phường Châu Đốc, tỉnh An Giang, và Tô Văn Bé 10, chú tại xã Định

0: Mỹ, tỉnh An Giang về tội cướp giật tài sản. Hai bị can này trong nhóm 7 đối tượng bị truy tìm sau thời gian lẩn trốn đã ra đầu thú. Trước đó, Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố 27 bị can trong đường dây phạm tội chuyên nghiệp, thủ đoạn tinh vi gây án tại các điểm du lịch ở nhiều địa phương. Hiện cơ quan điều tra tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại, đồng thời kêu gọi các đối tượng liên quan ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
1: Hôm nay 29 tháng 6, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng mở lại phiên phúc thẩm lần thứ 3 xét xử 6 cựu chiến binh bị kết tội hủy hoại rừng sau 2 lần hoãn phiên tòa. Vụ án kéo dài suốt 11 năm, trải qua 3 lần xét xử sơ thẩm, 2 lần phúc thẩm và 1 lần giám đốc thẩm. Tòa án Nhân dân cấp cao tại TP.HCM từng chỉ ra nhiều mâu thuẫn về căn cứ, cho rằng cấp sơ thẩm chưa đủ căn cứ buộc tội và hủy toàn bộ các bản án để điều tra lại. Đáng chú ý, Hội đồng Giám định Tư pháp trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũ đã kết luận không thể xác định ranh giới diện tích tích và trạng thái rừng bị thiệt hại. Hội cựu chiến binh Việt Nam cũng nhiều lần kiến nghị các cơ quan tố tụng giải quyết khách quan, thận trọng, tránh làm oan sai người vô tội.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau.
2: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
3: Hương Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt nhất thế giới, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt nhất thế giới. Trong đó có cây sâm Lai Châu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm và lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý nhất thế giới. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
4: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực của đất nước chúng ta, mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến cái sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Sâm Lai Châu có tới 82 saponin và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2.
3: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
4: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái. Mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
3: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
4: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Là cắt các những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn nhỏ, và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bảo chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
3: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta. Hồng sâm Lai Châu được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình hữu cơ chuẩn 7 bước với hàm lượng hoạt chất cao, đặc biệt là hoạt chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm có giá bán vừa phải, phù hợp túi tiền của đông đảo người dùng. Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 1120, chỉ với những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
5: VOV1
2: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Quốc hội với cử tri.
1: Thưa quý vị và các bạn, khi luật nghị quyết có hiệu lực, việc ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn sẽ sớm đưa chính sách vào cuộc sống. Ngược lại, luật đã có nhưng vẫn phải chờ nghị định, thông tư hướng dẫn sẽ tạo khoảng trống pháp lý và là rào cản đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Còn cơ quan thực thi lúng túng trong triển khai thực hiện, thậm chí tạo tâm lý né thực hiện vì sợ sai. Người dân và doanh nghiệp không được thụ hưởng kịp thời chính sách mà luật nghị quyết đã quy định. Không để chậm tiến độ, nợ văn bản pháp luật làm phát sinh khoảng trống pháp lý là nội dung của chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay.
2: Từ nghị trường đến cuộc sống.
3: Thưa quý vị, tại hội nghị triển khai định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 diễn ra vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thẳng thắn điểm danh những tồn tại kéo dài trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đồng thời đặt ra những yêu cầu, thời hạn và chế tài cụ thể để khắc phục trong nhiệm kỳ này. Trong đó có căn bệnh dai dẳng đó là luật chờ nghị định chờ thông tư. Theo Chủ tịch Quốc hội, trong nhiều nghị quyết đại hội đảng từ khóa 6 đến khóa 13 đều nhận định 3 điểm nghẽn, đó là thể chế, kết cấu hạ tầng và chất lượng nguồn nhân lực. Chúng ta đã dồn sức tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, đặc biệt trong 2 năm 2024-2025, 127 luật đã được xây dựng chỉ trong 2 năm này. Một trong những đổi mới căn bản nhất, theo Chủ tịch Quốc hội, đó là từ kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 không đưa nội dung nghị định và thông tư vào luật.
4: Thì trước đây, nghị định thông tư chúng ta đưa vào luật, nhưng mà bắt đầu từ cái kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 thì nghị định thông tư là không đưa vào luật. Quốc hội chỉ ban hành khung, nghị định là do chính phủ, thông tư là do bộ.
3: Có thể thấy, tư duy xây dựng luật từ cơ quan lập pháp đã có những đổi mới. Luật chỉ quy định khung với số lượng luật nhiều hơn, ngắn gọn và nhanh hơn. Tuy nhiên, từ cơ quan hành pháp, một căn bệnh dai dẳng đó là nghị định thông tư hướng dẫn lại chậm ban hành.
4: Chậm ban hành văn bản quy phạm chi tiết á, như là luật công đoàn hiệu lực ngày 1 tháng 7 2025, nhưng mà đến nay vẫn chưa ban hành đủ văn bản quy định chi tiết. Luật tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực ngày 1 tháng 7 2025, nhưng mà ngày 26 tháng 5 2026 mới ban hành nghị định số 185. Luật lưu trữ thì có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 2025, nhưng mà ngày 12 tháng 5 2026 mới ban hành thông tư số 47. Luật ban hành đã lâu đã chậm, nhưng mà tới nghị định thông tư là còn rất lâu. Tình trạng luật chờ nghị định, người nghị định chờ là thông tư. Đây là cái bệnh của chúng ta rất là lâu. Triền miên mà chúng ta phải sửa. Nếu không khắc phục triệt để thì đây có thể là một điểm nghẽn trong khâu tổ chức thi hành pháp luật.
3: Thực tế cho thấy, chậm nợ động văn bản quy định chi tiết không phải là vấn đề mới, mà là căn bệnh tồn tại nhiều năm. Không ít luật, nghị quyết đã có hiệu lực nhưng thiếu văn bản hướng dẫn, khiến quy định nằm trên giấy, chưa thể đi vào cuộc sống. Đây chính là điểm nghẽn trong tổ chức thi hành pháp luật, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước và niềm tin của người dân, doanh nghiệp vào thể chế. Tính đến ngày 23 tháng 6,

0: các bộ còn nợ 15 văn bản quy định chi tiết liên quan đến các luật nghị quyết đã có hiệu lực pháp luật. Con số này một lần nữa cho thấy, dù đã được quan tâm nhưng tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết các luật pháp lệnh nghị quyết của Quốc hội vẫn chưa được khắc phục triệt để. Mới đây nhất, phát biểu bế mạc phiên họp thứ 3 Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị chấm dứt tình trạng luật đã có hiệu lực nhưng văn bản hướng dẫn chậm ban hành.
1: Phải chấm dứt cái tình trạng luật đã có hiệu lực nhưng văn bản hướng dẫn chậm ban hành hoặc thiếu đồng bộ, làm ảnh hưởng đến hiệu lực hiệu quả thực thi chính sách. Tôi đề nghị các cái cơ quan nghiêm túc rút kinh nghiệm, văn bản thuộc trách nhiệm soạn thảo của cơ quan nào thì cơ quan đó phải chủ động thực hiện, chịu trách nhiệm đến cùng về tiến độ và chất lượng. Tôi đề nghị từ đây về sau, các đồng chí phó chủ tịch phụ trách các cái luật cần thiết thì các đồng chí ra văn bản nhắc bộ ngành, nhắc chính phủ cập nhật ngay giờ rất là cụ thể, không để chậm trễ trong cái việc xây dựng lập pháp.
0: Trong luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quy trình đã được xác lập từ lâu. Khi trình dự án luật, cơ quan soạn thảo phải chuẩn bị các văn bản quy định chi tiết để bảo đảm luật có thể thi hành ngay khi có hiệu lực. Nói cách khác, văn bản chi tiết chính là đường ray cho luật vận hành. Nhưng trong thực tế, hai quá trình này lại thường bị tách rời. Luật được xây dựng và thông qua mà không có nghị định, thông tư đi kèm. Và thế là hình thành một chu trình quen thuộc. Luật chờ nghị định lại chờ thông tư.
2: Thưa quý vị và các bạn, khi một đạo luật phải chờ nghị định, rồi nghị định lại chờ thông tư, thì thứ bị trì hoãn không chỉ là văn bản mà là cả nền kinh tế và thậm chí là niềm tin của người dân. Chính trong bối cảnh đó, tại nhiều cuộc họp gần đây, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, cơ quan phải ưu tiên nguồn lực cho công tác xây dựng hoàn thiện thể chế chính sách, đồng thời khi trình dự thảo luật phải trình kèm dự thảo các văn bản hướng dẫn thi hành như nghị định, thông tư. Thông điệp luật không thể chờ nghị định thông tư do Thủ tướng Lê Minh Hưng đưa ra phản ánh một bước chuyển quan trọng trong tư duy xây dựng và vận hành thể chế. Đó là một mệnh lệnh đi thẳng vào điểm nghẽn, căn bệnh đã tồn tại dai dẳng lâu nay. Tại phiên họp thường kỳ tháng 5 của Chính phủ ngày 3 tháng 6, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ tình trạng chậm nợ ban hành văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật nghị quyết chưa được khắc phục triệt để, trong khi khối lượng văn bản cần ban hành rất lớn. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh về đổi mới cách thực hiện.
3: Về các luật nghị quyết có hiệu lực từ mùng 1 tháng 7 thì có 60 nghị định cần phải ban hành trước ngày mùng 1 tháng 7. Rồi đối với các nghị quyết có hiệu lực từ thời điểm mùng 1 tháng 9, mùng 1 tháng 10, mùng 1 tháng 1 năm 2027 có 14 văn bản. Tức là khối lượng mà văn bản quy phạm pháp luật, ông chí bộ trưởng nghiên cứu kỹ phụ lục của bộ mình quy định rất đủ, rất rõ ràng ở trong các phụ lục, bộ nào đang chậm, bộ nào đang nợ, bộ nào đang vướng, ông chí phải trực tiếp chỉ đạo. Và tôi cũng kiến nghị cái cách làm như này này, Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ phải chủ trì và công chí trực tiếp báo cáo đồng chí Phó Thủ tướng phụ trách bộ đó. Có những vấn đề nếu các bộ ngồi với nhau rất mất thời gian, nên công chí báo cáo Phó Thủ tướng trực tiếp ngồi cho chỉ đạo luôn, hoặc là đồng chí Lê Tiến Châu cùng dự, hoặc là chỉ đạo trực tiếp cái bộ, các bộ mình phụ trách ấy. Nên chúng ta đổi mới cái cách làm ở đây thì công việc được đẩy rất nhanh mà cũng không mất nhiều thời gian.
2: Trường hợp để xảy ra tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết kéo dài làm ảnh hưởng đến việc thi hành luật, nghị quyết hoặc phát sinh khoảng trống pháp lý thì phải đánh giá, kiểm điểm, nguyên nhân, giải pháp khắc phục và xử lý trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan nếu có. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại văn bản số 707 ký ngày 20 tháng 6 năm 2026 về thực hiện các giải pháp khắc phục tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết, luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ đề cao trách nhiệm và tăng cường tính chủ động trong xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết. Cùng với đó là cơ chế xử lý trách nhiệm nghiêm minh, cần xác định rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ lập pháp là một nội dung quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của bộ, cơ quan ngang bộ, nhất là đối với các nhiệm vụ trọng tâm, phức tạp, có tác động lớn đến phát triển kinh tế xã hội. Lấy kết quả xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, việc bảo đảm tiến độ, chất lượng ban hành văn bản là một trong các tiêu chí quan trọng trong đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xếp loại thi đua khen thưởng hàng năm đối với cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan. Thủ tướng chỉ đạo quan tâm triển khai thực hiện thí điểm việc đánh giá chấm điểm KPI trong công tác xây dựng pháp luật sau khi được ban hành, gắn kết quả thực hiện với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan và đơn vị chủ trì.

0: Nội dung chấm điểm của những người tham gia này là chấm điểm cái gì?
1: Đây là trao đổi của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu với đại diện các bộ tại cuộc họp cho ý kiến về dự thảo đề án thí điểm đánh giá chấm điểm KPI về công tác xây dựng pháp luật mới diễn ra ngày 23 tháng 6 vừa qua.
0: Nghị quyết 66 ta nói rõ rồi. Bây giờ bộ nào không làm mình xem xét trách nhiệm. Và đây cũng là cái bước mà chúng ta thí điểm.
1: Và như vậy, chỉ 2 ngày nữa thôi, bắt đầu từ quý 2, chính phủ sẽ triển khai thí điểm đánh giá chấm điểm KPI trong công tác xây dựng pháp luật để đo lường tiến độ, đo lường chất lượng, xác định trách nhiệm của từng bộ, ngành. Việc đánh giá KPI sẽ giúp lượng hóa các nhiệm vụ trong xây dựng pháp luật, khắc phục tình trạng đánh giá chung chung, cảm tính, các chỉ số cụ thể về tiến độ soạn thảo, chất lượng dự thảo, mức độ tiếp thu ý kiến, tỷ lệ văn bản ban hành đúng hạn hay tình trạng nợ đọng văn bản hướng dẫn thi hành sẽ phản ánh khách quan hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan. Thưa quý vị, như đã đề cập từ đầu chương trình, tại phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, một lần nữa Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu phải chấm dứt tình trạng luật đã có hiệu lực nhưng văn bản hướng dẫn chậm ban hành hoặc thiếu đồng bộ làm ảnh hưởng đến hiệu quả thực thi chính sách. Tình trạng luật chờ nghị định chờ thông tư là câu chuyện đã tồn tại từ lâu, nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục triệt để. Hậu quả không chỉ làm giảm hiệu lực của các chính sách vĩ mô mà còn trực tiếp gây thiệt hại cho kinh tế và làm suy giảm niềm tin của người dân, doanh nghiệp. Mời quý vị cùng nghe bài viết của phóng viên Lê Tuyết.
2: Tình trạng luật chờ nghị định chờ thông tư, đó là một nghịch lý trong khâu quản trị. Khi ý chí tối cao của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất là Quốc hội lại phải chờ và phụ thuộc hoàn toàn vào tiến độ xây dựng ban hành nghị định thông tư của các bộ ngành mới có thể đưa luật vào cuộc sống. Trong khi, để có thể ban hành được một dự án luật, cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra, các đại biểu Quốc hội phải dành rất nhiều thời gian công sức để xem xét cho ý kiến. Thậm chí, có những dự án luật phải mang ra bàn bạc, lấy ý kiến trong mấy kỳ họp liên tiếp. Tất cả vì mục tiêu sớm đưa luật vào cuộc sống để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Vậy nhưng, soi vào thực tiễn thời gian qua, vẫn còn tình trạng luật có hiệu lực nhưng lại không thể thi hành vì thiếu văn bản hướng dẫn. Hệ lụy của thực tế này làm đóng băng các chính sách vốn đã được nỗ lực rất cao để ban hành kịp thời. Đối với nền kinh tế, sẽ làm chậm dòng vốn đầu tư, doanh nghiệp mất cơ hội vì dự án phải đắp chiếu chờ thủ tục. Còn với người dân, quyền lợi chính đáng không được thụ hưởng kịp thời. Nguy hại hơn là thời điểm luật bị nghẽn khi chưa có nghị định thông tư hướng dẫn thực thi sẽ tạo ra khoảng trống pháp lý và tiềm ẩn nguy cơ rủi ro. Nhất là khi luật cũ hết hiệu lực, luật mới có hiệu lực thi hành nhưng chưa ban hành được hướng dẫn. Các cơ quan thực thi ở địa phương thường có tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm nên sẽ chọn giải pháp ngừng xem xét, ngừng giải quyết hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp. Trong khi đó, việc chậm ban hành văn bản chủ yếu mới chỉ dừng lại ở mức nhắc nhở, kiểm điểm hoặc phê bình, chưa có cơ chế xử lý kỷ luật nghiêm khắc hoặc chưa ràng buộc trách nhiệm pháp lý cá nhân đối với người đứng đầu cơ quan soạn thảo nếu để xảy ra tình trạng chậm trễ gây thiệt hại về kinh tế. Tại các phiên họp của Ủy ban Thường vụ và các cuộc làm việc liên quan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã nhiều lần nhấn mạnh đến thực trạng này và cho rằng đây chính là điểm nghẽn trong khâu thực thi pháp luật. Đáng mừng là điểm nghẽn ấy đã được chính phủ nhận diện và có hành động quyết liệt khi ngày 20 tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã ký ban hành công điện yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tiến độ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật tại bộ ngành mình phụ trách, đồng thời chỉ rõ những đơn vị còn nợ đọng văn bản. Đặc biệt, để khắc phục tình trạng có lỗi mà không bị kiểm điểm, Thủ tướng đã yêu cầu các bộ liên quan nghiên cứu sửa đổi luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trong đó bổ sung các quy định liên quan đến cơ chế xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các trường hợp để xảy ra tình trạng chậm, nợ văn bản kéo dài hoặc gây khoảng trống pháp lý trong thực tiễn thi hành. Tiếp đó, ngày 25 tháng 6, Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo về đề án thí điểm đánh giá chấm điểm KPI về công tác xây dựng pháp luật. Dù đây là việc làm mới, khó, nhưng rất cần thiết để đổi mới quản trị trong lĩnh vực xây dựng pháp luật, chuyển từ theo dõi bằng báo cáo định tính sang quản trị bằng dữ liệu, tiến độ, chất lượng và trách nhiệm cụ thể của người đứng đầu. Bởi thực tiễn đã cho thấy rõ rằng chừng nào khâu ban hành văn bản hướng dẫn còn chạy sau hiệu lực của luật, thì chừng đó điểm nghẽn trong việc thực thi sẽ vẫn

0: còn kìm hãm đà phát triển và làm giảm đi ý nghĩa của cải cách thể chế.
1: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Huyền biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể theo dõi lại chương trình trên trang web vov1.vn. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
3: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả.
6: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngược tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
7: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu. Đói nó cũng nhâm nhầm đau, ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau. Bình thường nó cũng nóng, đêm nóng nó nóng cổ. Nhất là những hôm dạ dày thì nó càng nóng tới và ngủ kém, không ngủ được.
8: Có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
9: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
7: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, gọi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng, chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm. Đấy, cuộc sống lúc nó chán lắm. Điều tôi mong muốn nhất là bị bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
6: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
10: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa, đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
6: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm bình vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
7: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 nọ thì tôi thấy bệnh thuyên chuyển, không thấy nóng cổ nữa. Mà đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon, không thấy triệu chứng nhâm nhầm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống. Từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại, không thấy nó đau, mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi. Uống thuốc liên tục như thế, nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng nước gì cả. Người nó vẫn thoải mái, mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa. Tức là mình nghĩ là nó đã đạt được khoảng 70-80%.
6: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của bình vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, bình vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
9: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt có 102, đó là tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273.
6: Điểm khác biệt giúp quý vị hoàn toàn yên tâm lựa chọn bình vị Thái Minh chính là uy tín về mặt chuyên môn.

0: Ôn, đây là sản phẩm hiếm hoi đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
1: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
0: Hãy dùng bình vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
2: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
3: Bản tin thời sự.
4: Bản tin thời sự.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin 10 giờ của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau. Hình ảnh đồ án quy hoạch tổng thể thủ đô lần đầu được công bố. Venezuela chạy đua cứu hộ sau 72 giờ vàng. Bây giờ là tin chi tiết. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký quyết luận 56 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị 48 của Bộ Chính trị khóa 10 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới, góp phần xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Trong đó, Bộ Chính trị yêu cầu sửa đổi chính sách hình sự trong lĩnh vực kinh tế, công nghệ theo hướng giảm hình phạt tù, tăng chế tài xử lý kinh tế, khuyến khích đầu tư nguồn lực vào phát triển kinh tế. Tại hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm sáng nay, các đại biểu lần đầu tiên được xem hình ảnh đồ án quy hoạch được cập nhật đầy đủ chỉ giới mới và trải nghiệm hệ thống tra cứu thông tin quy hoạch thử nghiệm của thành phố. Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái, văn hóa chủ đạo, hình thành 9 cực phát triển, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực. Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam đánh giá.
6: Trong cái quy hoạch tổng thể hiện nay chính là kế hoạch đa tầng đa lớp. Bởi vì Thủ tướng đã nói là chúng ta phải tập trung vào quanh không gian ngầm, không gian biển, không gian vũ trụ. Chính là bây giờ chúng ta phải hướng đến cái không gian tầng cao. Đây là một không gian kinh tế rất đặc biệt. Và quy hoạch tổng thể của thủ đô tầm nhìn 100 năm là hướng đến cái mục đích là văn hiến, văn minh, hiện đại và hạnh phúc cho người dân thủ đô.
5: Nhằm kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế và tạo đà bứt phá cho kinh tế xã hội, sáng nay Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức kỳ họp thứ 3, kỳ họp chuyên đề để xem xét cho ý kiến 19 nghị quyết quan trọng liên quan đến nhiều lĩnh vực cơ chế chính sách quan trọng. Trong đó nổi bật là việc tiếp tục hoàn thiện các cơ chế chính sách sau rà soát văn bản quy phạm pháp luật, tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, tài nguyên và đầu tư để khơi thông nguồn lực phát triển. Từ đêm qua đến rạng sáng nay, mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Cao Bằng khiến nhiều khu vực xảy ra ngập úng sạt lở. Ban chỉ huy quân sự các địa phương đã kịp thời huy động cán bộ chiến sĩ và lực lượng dân quân hỗ trợ người dân di rời tài sản, khắc phục điểm sạt lở, bảo đảm an toàn trong mưa lũ. Cũng trong sáng nay, nhà máy thủy điện Bình Long phát đi thông báo khẩn về việc xả lũ lúc 8 giờ 30 phút. Việc xả lũ dự kiến ảnh hưởng đến vùng hạ du xã Hòa An, trong đó có xóm Bạc Gậy có thể ghi nhận mực nước dâng khoảng 1 mét. Các địa phương ở Cao Bằng đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, duy trì lực lượng ứng trực, đồng thời khuyến cáo người dân không chủ quan, chủ động di rời tài sản, tránh xa khu vực ngập sâu, nước chảy xiết và các điểm nguy cơ sạt lở. Chuyển sang phần tin thế giới. Tỷ lệ ủng hộ việc điều hành đất nước của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung tiếp tục giảm tuần thứ 6 liên tiếp và lần thứ 2 giảm ở mức dưới 50% kể từ khi nhậm chức vào tháng 6 năm ngoái. Phóng viên Ngọc Huân theo dõi khu vực Đông Bắc Á đưa tin.
7: Kết quả cuộc khảo sát dư luận do công ty Reuters thực hiện và công bố vào sáng nay 29 tháng 6 theo giờ địa phương cho thấy tỷ lệ đánh giá tích cực đối với việc điều hành đất nước của Tổng thống Lee Jae-myung ở tuần thứ 56 kể từ khi nhậm chức đạt 46,5%, giảm 0,2 điểm phần trăm so với tuần trước đó, trong khi tỷ lệ đánh giá không hài lòng cũng giảm 0,2 điểm phần trăm và xuống còn 49,5%. Đây là tuần thứ 6 liên tiếp tỷ lệ ủng hộ đối với nhà lãnh đạo Hàn Quốc giảm và cũng là tuần thứ 2 liên tiếp duy trì ở mức dưới 50% kể từ khi nhậm chức vào tháng 6 năm ngoái. Theo lý giải của hãng Reuters, sự sụt giảm này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó đáng chú ý nhất là do làn sóng quy trách nhiệm lan rộng sau những sai sót trong công tác quản lý cuộc bầu cử địa phương diễn ra vào ngày 3 tháng 6 vừa qua, khi một số điểm bỏ phiếu đã không chuẩn bị đủ phiếu bầu, nhiều người dân bày tỏ quan điểm.

0: điểm, lên án bầu cử là gian lận và cầu thả.
1: Chủ tịch Quốc hội Iran Begher Ghalibaf cho biết, nước này và Liban nhất trí thành lập một đơn vị kiểm soát xung đột với sự tham gia của Mỹ nhằm giám sát việc thực hiện bản ghi nhớ giữa Tehran và Washington, trong đó bao gồm các điều khoản có liên

0: hội tìm được người sống sót ngày càng thu hẹp. Quyền Tổng thống Venezuela bà Delcy Rodriguez khẳng định sẽ vẫn tiếp tục các nỗ lực cứu hộ và vẫn luôn giữ vững hy vọng có thêm người được cứu. Theo số liệu cập nhật sáng sớm nay theo giờ Việt Nam, hơn 1.450 người thiệt mạng, 3.150 người bị thương. Vẫn còn hàng chục nghìn người được báo cáo là mất tích, hàng triệu người đang trong tình trạng thiếu điều kiện vệ sinh và các nhu cầu cơ bản khác. Đợt nắng nóng lịch sử tại châu Âu tiếp tục dịch chuyển sang Trung và Đông Âu, trong khi nhiều quốc gia ghi nhận các mức nhiệt kỷ lục từ 40 đến gần 42 độ C, gây cháy rừng và làm tê liệt một phần hạ tầng giao thông. Tại Pháp, số ca tử vong liên quan đến nắng nóng trong những ngày cao điểm vừa qua đã lên tới hơn 1.000 người. Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Sébastien Lecornu đã triệu tập cuộc họp đặc biệt của nội các để đánh giá công tác ứng phó và chuẩn bị các biện pháp đối phó trong thời gian tới, khi mà cơ quan khí tượng Pháp cảnh báo nước này có thể phải đối mặt với một đợt nắng nóng mới trong tháng 7. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 10 giờ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
2: Việt Anh xin được kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, chúng ta tiếp tục với chủ đề bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực nam giới. Thưa quý vị, khi nhắc đến các vị thuốc quý giúp bồi bổ và tăng cường sinh lực cho nam giới, không thể không nhắc đến sâm. Thượng dược đứng đầu trong tứ đại danh dược sâm, nhung, quế, phụ. Nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, sâm Việt Nam mình lại được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt trên thế giới, trong đó có cây sâm Lai Châu.
3: Và để tìm hiểu rõ hơn về các phương pháp dùng sâm bồi bổ sức khỏe, tăng cường sinh lý và phong độ cho cánh mày râu, chúng tôi đã mời thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
2: Dạ vâng, thưa chuyên gia, sâm Lai Châu là vị sâm quý được biết đến với nhiều công dụng quan trọng, đặc biệt là trong vấn đề bổ thận, cải thiện sinh lý, tăng cường sinh lực ở nam giới. Vậy bác sĩ có thể chia sẻ kỹ hơn về tác dụng này của sâm Lai Châu được không ạ?
4: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm, và nói ra sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu.
5: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin thì thưa quý vị,
4: sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50% được gọi là methoxyanthin R2, viết tắt là MR2. Vậy thì cái sâm Lai Châu nó tác động như thế nào đối với sức khỏe sinh lý của cánh mày râu? Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó hỗ trợ nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch. Và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai là bản thân sâm Lai Châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng là nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục. Và từ đó nó tăng cái lượng testosterone và tăng sản sinh tinh trùng. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO và bản thân nó cũng kích thích tinh hoàn tăng tiết testosterone. Cái thứ ba nữa, các cái saponin ví dụ RC, RB2 trong sâm Lai Châu nó còn trực tiếp kích thích các tế bào lê đích trong tinh hoàn người đàn ông, nó tăng tiết testosterone. À, sâm Lai Châu của chúng ta có vai trò tốt trong vấn đề hỗ trợ nâng cao sức khỏe tổng thể và cả sức khỏe về mặt sinh lý.
3: Thưa chuyên gia, với nam giới gặp phải tình trạng như suy giảm ham muốn, rối loạn cương dương, mất sức sau quan hệ, thận yếu hay là tiểu đêm nhiều lần, mong muốn sử dụng sâm để bồi đắp sức khỏe nền tảng và tăng cường chức năng sinh lý của mình, thì liệu nên kết hợp thêm với những dược liệu nào để gia tăng tác dụng ạ?
4: Sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những y thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương rất mạnh. Như vậy, có thể nói là chỉ riêng cái bộ đôi sâm Lai Châu đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
2: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây, dược phẩm Thái Minh đã đầu tư nghiên cứu bào chế ra công thức viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc.
3: Cùng với các thảo dược quý khác như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương, dương sâm linh đan không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững mà còn phù hợp với nam giới cơ thể suy yếu,

0: cần được bổ sung sinh lực. Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, mỗi ngày chỉ cần sử dụng một viên vào buổi tối, rất tiện lợi.
1: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ có cơ hội sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
0: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308. Xin được nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, để bảo tồn nét đẹp trong văn hóa dân gian của các lễ hội đồng bào Mường, cũng như phát huy những giá trị đặc sắc, xã Toàn Thắng, tỉnh Phú Thọ thường xuyên tổ chức tập huấn hoạt động bảo tồn, trình diễn di sản truyền thống. Thông qua việc tập huấn, thế hệ trẻ người Mường được phổ biến, truyền dạy bài bản về lý thuyết nghi lễ tín ngưỡng, kỹ năng quản lý và tổ chức các hoạt động văn hóa, gợi mở tư duy mới cho cộng đồng trong việc vừa khai thác du lịch hiệu quả, vừa gìn giữ bản sắc cốt lõi của dân tộc Mường mà không làm biến dạng di sản. Phản ánh của phóng viên VOV2.
2: Xã Toàn Thắng, tỉnh Phú Thọ là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Mường. Nơi đây nhiều giá trị văn hóa truyền thống đặc trưng của người Mường vẫn được lưu giữ. Tiến sĩ Trử Thị Thu Hà, giảng viên trường Đại học Văn hóa Hà Nội cho rằng:
3: cộng đồng người Mường ấy thì là một trong những cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam, thì có một thì họ đang sở hữu một cái kho tàng di sản văn hóa rất là quý báu. Những cái giá trị di sản đó thì trong cái bối cảnh hiện nay thì nó vẫn còn có rất là nhiều những cái giá trị, đúng không ạ, để khẳng định cái bản sắc, và đồng thời thì nó cũng là cái nguồn lực để mà đem đến những cái lợi ích, đặc biệt là về kinh tế cho cộng đồng người Mường nếu mà cộng đồng biết khai thác và phát huy.
2: Việc tập huấn về lễ hội không đơn thuần chỉ là hoạt động văn hóa tín ngưỡng của đồng bào Mường, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc góp phần giáo dục thế hệ trẻ về ý thức gìn giữ văn hóa dân tộc, nâng cao tinh thần đoàn kết cộng đồng và chung tay bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Từ một hoạt động sinh hoạt văn hóa cộng đồng mộc mạc của người Mường vùng Thạch Bi trước đây, đến nay lễ hội đánh cá suối truyền thống tại xã Toàn Thắng đã thực sự vươn mình trở thành một ngày hội lớn, mang đậm dấu ấn văn hóa dân gian vùng Mường. Sự kiện không chỉ góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, mà còn mở ra nhiều cơ hội để phát triển du lịch cộng đồng, quảng bá hình ảnh quê hương và con người địa phương đến với bạn bè trong và ngoài tỉnh. Là người trẻ tham gia chương trình tập huấn và luyện tập văn hóa văn nghệ phục vụ lễ hội đánh cá suối, chị Bùi Thị Minh Hòa, Bí thư chi đoàn xóm Sống, xã Toàn Thắng cho biết, trước đây thì nhiều thanh niên địa phương chưa thực sự hiểu sâu sắc về các lễ hội truyền thống của dân tộc mình do bận rộn mưu sinh và ít có cơ hội trải nghiệm thực tế.
4: Phong tục hoặc là những lễ hội của người Mường thì bây giờ thời trẻ bây giờ thì nói chung là cũng không hay tham gia, mà cũng không hay sát sao mới về cái lễ hội như các ông, các bà, các cụ ngày xưa. Bởi vì kinh tế bây giờ thì mọi người cũng cho như là hàng đầu đi. Riêng cái xóm của em này thôi, bên em là bí thư của chi đoàn một xóm nhỏ của xã, thì em cũng là người đứng đầu của cụm thanh niên đấy, nhưng mà riêng bản thân em thì em cũng thấy là một số người còn ít khi tham gia những cái phong tục hoặc là những cái lễ hội của xã diễn ra ấy ạ. Nói chung là tùy theo một số người thôi. Như bọn em mới lớn thì cũng không am hiểu sâu mấy về những cái lễ hội như thế, bởi vì là bọn em chưa được va chạm nhiều, cũng chưa được đi trải nghiệm nhiều và cũng chưa được đi thực tế mấy.
2: Nhiều nghệ nhân cho rằng nếu các nghi thức làn điệu dân gian hay kỹ xảo bảo tồn văn hóa dân tộc truyền thống không được truyền dạy thường xuyên thì nguy cơ mai một là điều khó tránh khỏi. Chính vì vậy, nhiều nghệ nhân dân tộc thiểu số họ luôn đau đáu với trách nhiệm lan truyền cho thế hệ trẻ, như ông Bùi Tiến Dụng, bí thư chi bộ thôn xóm Múi.
5: Qua những cái sinh hoạt hàng ngày của địa phương, của bà con dân thì cũng từ trang phục, từ cách ăn nói, từ cách tuyên truyền vận động thì cũng hướng tới cho thế hệ trẻ hôm nay mục đích ý nghĩa sâu về cái lễ hội, và đồng thời là cũng tổ chức là tuyên truyền giao lưu bằng sân khấu hóa ở các cái chương trình hội diễn, tái hiện lại cái nét đẹp truyền thống văn hóa từ xa xưa để lại với các diễn viên nghệ nhân không chuyên của địa bàn, cũng như là các cái chương trình tiết mục mà phối hợp kết hợp giao lưu giữa các đơn vị xã hát của cái vùng Tân Lạc cũ và Mường Chó.

0: Bây giờ thì là thế hệ trẻ cũng một phần nào đó, 80% phải là 80% là cũng là ý thức được là vừa phát huy, vừa gìn giữ, vừa bảo tồn, và cũng là người sẵn sàng để tới đây gánh vác cái gìn giữ cái nét đẹp này, cái truyền thống này.
1: Những nghi lễ mo cúng thành hoàng, hạ bè khai hội, quang trải hát đối giao duyên hay hòa tấu chiêng mường cũng được chính quyền và người dân giới thiệu như những thành tố quan trọng tạo nên bản sắc riêng. Xã Tàn Thắng đặt mục tiêu tổ chức lễ hội bài bản hơn, tạo cơ sở xây dựng hồ sơ đề nghị ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trong năm 2026. Điều này không chỉ giúp nâng cao nhận thức về bảo tồn văn hóa truyền thống mà còn tạo ra lực lượng hạt nhân trong cộng đồng để tiếp tục trao truyền, gìn giữ lễ hội trong những năm tiếp theo. Khi tiếng chiêng mường, những câu mo cổ hay nghi thức quang trải đầu tiên vẫn được lớp trẻ học hỏi và thực hành, phục dựng như một hoạt động văn hóa thường niên, đang trở thành mạch nối gìn giữ ký ức và bản sắc của người Mường trên vùng đất Toàn Thắng.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh lực lượng nghệ nhân ngày càng lớn tuổi, việc trao truyền di sản trong cộng đồng đứng trước nhiều thách thức. Muốn giữ được di sản lâu dài, nhiều người cho rằng cần có thêm kiến thức và phương pháp truyền dạy phù hợp, cần tiếp tục trao lại cho thế hệ sau bằng chính kinh nghiệm tích lũy trong cuộc sống. Tỉnh Đắk Lắk đã nhiều lần ban hành chính sách nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Mới đây, chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy di sản văn hóa cồng chiêng giai đoạn 2026-2030 được kỳ vọng sẽ tạo thêm nguồn lực cho công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Mời quý vị thính giả nghe một số ý kiến của người dân, nghệ nhân và các nhà quản lý ở Đắk Lắk đánh giá về hoạt động này.
3: Khó khăn về cái số lượng các loại di sản chúng ta chưa nhận diện được hết. Thứ hai nữa là cơ sở vật chất nơi tập luyện, dụng cụ tập luyện, rồi là vận động học viên học khó khăn. Cho nên là mong muốn cấp trên thường xuyên quan tâm, giúp đỡ để cho cơ sở là hoạt động thuận lợi nhiều hơn.
4: Từ lâu tôi đã mong muốn có những lớp tập huấn để mà có kỹ năng kiến thức về để truyền dạy cho các lớp trẻ. Mấy năm trước ấy là không có cái lớp tập huấn nào, nhưng mà tôi vẫn tự mò mẫm khả năng mình có bao nhiêu là như thế nào, là mình cứ cố gắng để mà truyền dạy cho các lớp trẻ.
5: Chúng tôi tập trung vào hỗ trợ chính sách, không còn là bảo tồn nữa mà bây giờ nó là trở thành là bảo vệ, nằm ở 5 nội dung chính. Thứ nhất là chúng tôi tập trung bảo vệ cái công tác truyền dạy. Thứ hai là hỗ trợ chính sách phục dựng lại không gian văn hóa cồng chiêng. Thứ ba là tập trung hỗ trợ trực tiếp liên quan đến cồng chiêng rồi các cái câu lạc bộ để họ hoạt động tốt hơn. Đồng thời lần này có một cái điểm mới là chúng tôi hỗ trợ chỉnh trang sửa chữa những cái không gian cộng đồng để tổ chức các cái hoạt động, số hóa toàn bộ các cái không gian, các cái hoạt động văn hóa này để mà giữ gìn sau này để tiếp tục có những cái bảo vệ và phát huy.
6: Lớp tập huấn rất là cụ thể và thực tế, hội tụ các bậc trưởng bối, các cụ mà sở dật kinh nghiệm trao đổi với nhau. Mình là thế hệ trẻ kế cận, qua lớp tập huấn này thì được giảng viên truyền đạt phương pháp dạy cũng như là các phương thức để tạo không khí hoặc là phương pháp để tuyên truyền, truyền dạy để áp dụng thực tế tại cơ sở thôn buôn. Nói chung là kỳ này thì rất là thực tế.
7: Thì tôi nghĩ rằng là đây là những biện pháp rất là kịp thời, thể hiện sự quan tâm của tỉnh Đắk Lắk đối với lực lượng nắm giữ, kế thừa, trao truyền, thực hành, cũng là lực lượng chính đóng vai trò quyết định trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số. Và đây cũng chính là nguồn lực mềm, nguồn lực hết sức quan trọng để thúc đẩy như là góp phần phát triển kinh tế xã hội cho Đắk Lắk thông qua việc gắn kết phát triển du lịch và phát triển du lịch bền vững.
2: Thưa quý vị và các bạn, cũng như các địa phương khác, tỉnh Lâm Đồng hiện nay cũng có nhiều nghệ nhân miệt mài truyền dạy giá trị văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ. Các nghệ nhân làm việc này với tinh thần vô tư, với khát vọng lớn lao là để dòng chảy văn hóa truyền thống còn chảy mãi. Trong căn nhà nhỏ ở Bon Zara, xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng, nghệ nhân Hợp Rơi đang tổ chức góp sức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc với những việc làm đầy tâm huyết như truyền dạy dân ca, cồng chiêng mờ nông cho thế hệ trẻ.
8: Ờ, Trong ngôi nhà gỗ mái ngói đã nhuốm màu thời gian, nghệ nhân Hợp Rơi đang nhẹ nhàng đưa võng ru cháu bằng những làn điệu dân ca Mân Âu quen thuộc. Trên những

0: vách gỗ là những tấm bằng khen, giấy khen được gìn giữ qua nhiều thế hệ, như minh chứng cho sự tiếp nối của một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Nghệ nhân Hợp Rơi sinh năm 1975 trong một gia đình cả bố mẹ, chồng và bố mẹ đẻ của bà đều tham gia lực lượng dân công hỏa tuyến phục vụ căn cứ cách mạng B4 Nâm Nung trong những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Sinh ra khi quê hương vừa giải phóng, đất nước thống nhất, lớn lên trong tiếng chiêng của cha, lời dân ca của mẹ, tình yêu văn hóa Mân Âu đã ngấm vào bà từ nhỏ. Nghệ nhân Hợp Rơi chia sẻ.
1: Tôi biết hát và thuộc những làn điệu dân ca này từ nhỏ. Ngày trước, mỗi khi Bon có lễ hội, tôi thường theo mẹ đi hát. Ở nhà thì nghe mẹ hát ru con, ru cháu, nên dần dần thấm vào mình lúc nào không hay. Học hát dân ca cũng không khó lắm đâu. Quan trọng là chịu khó lắng nghe, ghi nhớ, rồi tập hát theo.
0: Đối với người Mân Âu, dân ca không chỉ là lời ca tiếng hát mà còn lưu giữ lịch sử phong tục và đạo lý sống của cộng đồng. Từ những bài hát ru, hát đối đáp đến bài hát kể sử thi, tất cả đều gửi gắm lời dạy của ông bà về tình yêu thương, sự đoàn kết và tinh thần lao động. Giờ đây, nghệ nhân Hợp Rơi truyền tình yêu dân ca cho thế hệ kế tiếp. Lớn lên trong tiếng hát của mẹ, chị Hờ Như, con gái bà Hợp Rơi, sớm gắn bó với các hoạt động văn hóa truyền thống của Bon làng. Hiện nay, chị là trưởng nhóm múa dân gian Mân Âu của xã Nâm Nung.
1: Từ nhỏ thì tôi đã theo mẹ đi tập hát rồi, tập múa cùng các cô chú trong đội văn hóa dân gian của xã. Mẹ là đội trưởng nên tôi thường xuyên được tiếp xúc với các làn điệu dân ca, các điệu múa truyền thống và dần hình thành niềm đam mê với dân ca và điệu múa của Mân Âu mình.
0: Là bí thư chi đoàn thanh niên Bon Chra, xã Nâm Nung, chị Hơ Như xem việc bảo tồn văn hóa dân tộc cũng chính là công việc của tuổi trẻ. Những buổi sinh hoạt đoàn vào buổi tối không chỉ là nơi đoàn viên trao đổi công tác mà còn trở thành không gian luyện tập, múa hát dân gian. Tất cả đoàn viên thanh niên và thiếu nhi tham gia sinh hoạt chi đoàn Bon Chra có khoảng hơn 30 người. Trong đó, một số thanh niên được chọn vào đội múa dân gian của xã Nâm Nung do Hơ Như phụ trách.
1: Phần lớn thanh niên trong đội múa đều là đoàn viên thanh niên trong Bon, nên việc vận động tham gia tập luyện khá là thuận lợi. Chúng tôi thường lồng ghép các buổi tập múa, tập hát vào sinh hoạt của chi đoàn, vừa tạo sân chơi lành mạnh cho thanh niên, vừa góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống.
0: Mỗi dịp lễ hội hay hội diễn văn hóa dân gian, hình ảnh hai mẹ con bà Hợp Rơi cùng biểu diễn đã trở nên quen thuộc. Giữa tiếng cồng chiêng vang vọng Bon làng, mẹ cất lên những làn điệu dân ca mượt mà sâu lắng, người con gái hòa theo bằng những điệu múa uyển chuyển nhịp nhàng. Những năm gần đây, nhóm văn nghệ dân gian xã Nâm Nung liên tục tham gia nhiều hội diễn, giao lưu văn hóa trong cả nước và đạt nhiều giải thưởng cao. Và bà Hợp Rơi, chị Hơ Như, đang tiếp tục truyền ngọn lửa đam mê văn hóa truyền thống Mân Âu đến thế hệ trẻ. Bà Hơ Thương Cơ Nul, Phó trưởng ban văn hóa xã hội, Hội đồng Nhân dân xã Nâm Nung cho biết.
1: Ô Nhiêm hiện là trưởng nhóm cồng chiêng, hát dân ca, còn con gái bà thì phụ trách nhóm múa dân gian. Trong nhiều năm qua, hai mẹ con đã tích cực tham gia bảo tồn và truyền dạy văn hóa truyền thống cho các thế hệ trẻ. Những năm qua, đoàn nghệ nhân văn hóa dân gian do nghệ nhân Hợp Rơi dẫn đoàn đã có mặt tại nhiều đợt liên hoan, hội diễn trong và ngoài tỉnh. Riêng tại hội diễn văn hóa dân gian tổ chức ở Quảng Trị năm 2024 vừa qua, đoàn đã giành được 9 giải thưởng, trong đó có 4 giải A cùng nhiều giải B và giải C ở các nội dung trình diễn.
0: Từ mái nhà nhỏ ở Bon Chra, nghệ nhân Hợp Rơi đang nỗ lực tiếp nối truyền thống của gia đình với những công việc có ích cho buôn làng. Nếu thế hệ cha ông góp sức cho cách mạng, thì thế hệ hôm nay đang góp sức gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Từ lời ru của bà, câu dân ca của mẹ, đến những điệu múa của người con gái, mạch nguồn văn hóa Mân Âu vẫn bền bỉ chạy qua các thế hệ để tiếng chiêng, lời hát mãi ngân vang giữa bon làng hôm nay.
2: Chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
3: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026 quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Ma túy toàn cầu, các thách thức dai dẳng, vấn đề mới nổi và giải pháp đổi mới sáng tạo là chủ đề của Ngày Thế giới phòng chống ma túy 26 tháng 6 năm 2026.
3: Theo thống kê của Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc, hàng năm có hơn 300 triệu người, khoảng 6% dân số toàn cầu sử dụng ma túy và hàng chục triệu người đang phải chịu chứng rối loạn do sử dụng các chất gây nghiện liên quan đến ma túy.
2: Mục tiêu của chiến dịch năm nay là tập trung xử lý sự chuyển dịch từ ma túy đơn thuần sang ma túy tổng hợp, các loại ma túy mới, triệt phá tội phạm ma túy ứng dụng công nghệ cao trên không gian mạng.
3: Việt Nam cũng lấy ngày 26 tháng 6 hàng năm làm ngày toàn dân phòng chống ma túy. Đây là dịp để chúng ta nhìn nhận và nâng cao nhận thức của mọi người dân trong phòng chống đấu tranh với tệ nạn ma túy.
2: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy, nhận diện các loại ma túy mới, đồng thời triển khai đợt cao điểm tấn công triệt phá các đường dây tội phạm xuyên quốc gia và hỗ trợ người cai nghiện hòa nhập cộng đồng.
3: Với tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài trong phòng chống ma túy, kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, tiến tới đẩy lùi tệ nạn nguy hiểm này ra khỏi đời sống xã hội.
2: Hãy chung tay quyết tâm xây dựng một cộng đồng không ma túy. Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
3: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
2: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
3: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
2: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học

0: bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước, luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
3: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Chương trình hôm nay có những nội dung sau. Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Lai Châu đảm bảo an ninh an toàn tại các công trình trọng điểm liên quan đến an ninh quốc gia. Kỳ 2 loạt bài Gen Z Việt Nam, thế hệ nằm thẳng hay đang tìm đường đứng thẳng với tựa đề Người trẻ trong cơn bão. Lướt mạng đu trend cùng các chú công an.
1: Phát thanh Vì An ninh Tổ quốc.
2: Thông tin tin cậy.
1: Góc nhìn đa chiều về an ninh trật tự.
0: Thưa các bạn, trên địa bàn tỉnh Lai Châu hiện có nhiều công trình trọng điểm liên quan đến an ninh quốc gia, đặc biệt là nhà máy thủy điện Lai Châu và hệ thống truyền tải điện 500 kV. Công tác bảo đảm an ninh an toàn cho các công trình này luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng, góp phần giữ vững an ninh năng lượng và phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Xung quanh nội dung này, phóng viên chương trình có cuộc phỏng vấn Đại tá Phùng Thế Long, trưởng phòng an ninh kinh tế Công an tỉnh Lai Châu.
3: Thưa Đại tá Phùng Thế Long, trưởng phòng an ninh kinh tế Công an tỉnh Lai Châu, trên địa bàn tỉnh Lai Châu có một số công trình trọng điểm liên quan đến an ninh quốc gia. Việc đảm bảo an ninh an toàn cho những công trình này đóng vai trò quan trọng ra sao đối với sự phát triển kinh tế và xã hội của tỉnh cũng như là quốc gia?
4: Vâng, các công trình trọng điểm liên quan đến an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là cái công trình nhà máy thủy điện Lai Châu và hệ thống truyền tải điện là 500 kV là có vai trò đặc biệt quan trọng đối với an ninh năng lượng quốc gia và sự phát triển kinh tế xã hội của cái địa phương. Việc bảo đảm an ninh an toàn cho các cái công trình này không chỉ góp phần duy trì hoạt động sản xuất truyền tải điện ổn định liên tục phục vụ cái đời sống nhân dân và hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn tạo ra cái môi trường an toàn thuận lợi để thu hút đầu tư là thúc đẩy phát triển kinh tế văn hóa xã hội của tỉnh. Đối với quốc gia thì chúng tôi nhận thức rằng là đây là công trình là quan trọng, là giữ vai trò trong cái hệ thống cái năng lượng của quốc gia, do đó là việc bảo vệ an toàn tuyệt đối các công trình này là góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh kinh tế và giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Nói chung, có thể nói là cái công tác là bảo đảm an ninh an toàn các công trình trọng điểm liên quan đến an ninh quốc gia chính là bảo vệ một trong những nền tảng quan trọng trong cái mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh Lai Châu, nhất là trong cái giai đoạn tăng tốc phát triển là hai con số hiện nay.
3: Với chức năng nhiệm vụ của mình thì thời gian qua Phòng An ninh Kinh tế đã có những tham mưu đề xuất như thế nào để đảm bảo tốt an ninh an toàn cho những công trình này ạ?
4: Vâng, thực hiện cái chức năng nhiệm vụ được giao thì trong thời gian vừa qua, Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Lai Châu đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh để tham mưu cho tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh là xây dựng các đề án, phương án, rồi là xây dựng những cái quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn các công trình, rồi là chúng tôi phối hợp thực hiện tốt cái công tác bảo vệ an ninh nội bộ, bảo vệ an ninh kinh tế, đồng thời đẩy mạnh thực hiện cái công tác tuyên truyền, phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc ở các công trình trọng điểm liên quan đến an ninh quốc gia trên kia địa bàn tỉnh. Phòng An ninh Kinh tế đã chủ

0: chỉ và phối hợp với lại các đơn vị nghiệp vụ để tham mưu cho Ban Giám đốc Công an tỉnh là ban hành nhiều cái văn bản liên quan đến an ninh an toàn, liên quan đến an ninh quốc gia, như là hai cái đề án là bảo đảm an ninh an toàn công trình quan trọng và ba cái phương án bảo đảm an ninh trật tự đối với lại công trình nhà máy thủy điện Lai Châu, và ba cái quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh Lai Châu với Công ty Thủy điện Lai Châu và Công ty Truyền tải Điện 1, xây dựng 4 cái phương án là phòng chống khủng bố đối với lại các công trình quan trọng có liên quan đến an ninh quốc gia. Vừa rồi là chúng tôi cũng đã chủ động tham mưu Công an tỉnh là phối hợp với lại các cơ quan chức năng rồi các cái đơn vị chủ quản diễn tập thành công cái phương án phòng chống khủng bố tại cái công trình thủy điện Lai Châu.
1: Thưa đồng chí ạ, trong công tác phối hợp đảm bảo an ninh an toàn cho những công trình này thì đâu là những thuận lợi và khó khăn đối với phòng an ninh kinh tế ạ?
0: Phải nói rằng là cái thuận lợi lớn nhất là công tác bảo đảm an ninh an toàn các công trình trọng điểm luôn được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, rồi là tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an với các đơn vị quản lý vận hành công trình và chính quyền địa phương, và đặc biệt là quần chúng nhân dân là cũng rất ủng hộ. Và cái mặt khó khăn thì chúng tôi xác định đó là các công trình chủ yếu là nằm trong cái khu vực miền núi, rồi là địa bàn rộng, là chia cắt phức tạp về giao thông, đi lại khó khăn, rồi là nhận thức của một bộ phận là người dân là còn hạn chế. Bên cạnh đó là các cái nguy cơ đe dọa an ninh ngày càng đa dạng, nhất là những cái hành vi sử dụng công nghệ cao, tấn công mạng và thiết bị bay không người lái. Từ cái đó là đòi hỏi là phải thường xuyên nâng cao cái năng lực nhận diện, phòng ngừa, phát hiện và xử lý tình huống một cách kịp thời và hiệu quả.
1: Theo đánh giá của phòng an ninh kinh tế thì có công tác đảm bảo an ninh an toàn cho các cái công trình này đã đáp ứng được khả năng ứng phó, sự chủ động trong công tác đảm bảo an ninh an toàn hay chưa?
0: Có thể khẳng định rằng cái công tác bảo vệ các công trình trọng điểm liên quan đến an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh Lai Châu hiện nay là nhờ có sự quan tâm chỉ đạo là sát sao và kịp thời của cấp trên, rồi là sự chủ động trong cái công tác là phối hợp của các lực lượng chức năng, cho nên là đã đáp ứng được tốt được cái yêu cầu bảo đảm an ninh an toàn và khả năng ứng phó với các tình huống phát sinh. Các lực lượng bảo vệ chuyên trách, lực lượng công an và đơn vị quản lý vận hành công trình đã duy trì hiệu quả cái cơ chế phối hợp thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát, rà soát các nguy cơ tiềm ẩn và diễn tập các phương án xử lý tình huống. Tuy nhiên, trước sự xuất hiện của các nguy cơ an ninh phi truyền thống và các kia phương thức thủ đoạn mới như là tấn công mạng, rồi thiết bị bay không người lái hay các hành vi phá hoại bằng công nghệ cao, các lực lượng chức năng vẫn luôn xác định là phải tiếp tục nâng cao cái năng lực chủ động cập nhật phương án, rồi là trang bị các kỹ năng phương tiện là để xử lý tình huống đáp ứng tốt hơn cái yêu cầu ngày càng cao của cái công tác bảo vệ trong cái tình hình mới.
1: Xin cảm ơn đồng chí.
2: Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng theo dõi kỳ 2 của loạt bài Gen Z Việt Nam, thế hệ nằm thẳng hay đang tìm đường đứng thẳng, với tựa đề Người trẻ trong cơn bão.
3: Quý vị thân mến, từ nằm thẳng đến thanh niên 30, không học, không làm, không tham gia đào tạo, những khái niệm ấy đang được nhắc đến nhiều hơn trong đời sống hiện đại. Nhưng nếu chỉ nhìn nhận hiện tượng này như sự lười biếng, thiếu lý tưởng, chúng ta có thể bỏ qua phần chìm sâu hơn. Điều gì đã khiến một số người trẻ rút lui khỏi cuộc đua mà lẽ ra họ phải là lực lượng sung sức nhất?
4: Thật ra thì em không cần ai thương hại. Em chỉ mong mọi người hiểu là có những lúc mà người ta không phải là không muốn cố gắng. Em cũng rất muốn cố gắng, nhưng mà chỉ vì là em cố quá lâu, và nhiều khi em cố cũng em bị mắc trong cái vòng luẩn quẩn này, nên là em không tìm được cái lối ra cho mình.
3: Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thành Nam, Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam cho rằng cần nhìn nhận hiện tượng này một cách thận trọng, bởi bên cạnh rất nhiều thanh niên đang nỗ lực học tập, khẳng định bản thân, vẫn có một nhóm người trẻ giảm động lực phấn đấu, ngại cạnh tranh, thiếu định hướng, cảm thấy tuyệt vọng và bi quan về tương lai.
5: đây nó cũng không chỉ là cái câu chuyện của ý chí cá nhân mà nó phản ánh một cái tác động tổng hợp của rất là nhiều cái yếu tố xã hội, ví dụ như là áp lực

0: thành tích kéo dài, rồi thị trường lao động biến đổi nhanh, cái kỹ năng nghề nghiệp thì bị lỗi thời rất là sớm, chi phí cuộc sống thì gia tăng, cũng như là những cái sự bất định của tương lai của sự phát triển AI và những cái kỳ vọng rất cao từ gia đình cũng như xã hội.
1: Thưa quý vị, rõ ràng một thế hệ lớn lên trong điều kiện vật chất tốt hơn, cơ hội tiếp cận tri thức rộng hơn, đồng nghĩa đây cũng là thế hệ phải chứng minh mình sớm hơn. Học giỏi chưa đủ, phải có kỹ năng. Có kỹ năng chưa đủ, phải có ngoại ngữ. Có ngoại ngữ chưa đủ, phải có trải nghiệm, thành tích, mạng lưới quan hệ, khả năng thích ứng với công nghệ, thậm chí phải thành công khi tuổi đời còn trẻ. Trong thế giới ấy, thất bại không còn là một trải nghiệm cá nhân, mà dễ trở thành một cảm giác bị phơi bày. Mở điện thoại, người trẻ nhìn thấy bạn bè đi du lịch, đồng nghiệp nhận học bổng, người lạ mua nhà, người nổi tiếng khoe thu nhập và những phiên bản thành công được cắt ghép, chọn lọc, làm đẹp và đưa lên mạng. Mạng xã hội không tạo ra tất cả áp lực, nhưng nó khuếch đại áp lực ấy lên rất nhiều lần. Theo báo cáo của Decision Lab, tổ chức chuyên nghiên cứu hành vi người tiêu dùng và xu hướng xã hội tại Việt Nam, 76% Gen Z Việt Nam bày tỏ mong muốn rời bỏ ít nhất một nền tảng mạng xã hội. Nghịch lý là càng muốn rời đi, họ lại càng khó rời đi, bởi chính mạng xã hội đã trở thành nơi học tập, giải trí, kết nối, thể hiện bản thân và cả so sánh bản thân. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thành Nam, Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng
0: mạng xã hội giống như một cái bộ khuếch đại về mặt tâm lý, một cái buồng vang tâm lý rất là mạnh. Nếu mà trước đây mọi người chủ yếu là so sánh mình với một cái vòng tròn nó rất là hẹp, thì ngày nay chỉ cần mở điện thoại ra các em có thể so sánh với rất nhiều những cái phiên bản tuyệt vời của những cái người thành công, giàu có, xinh đẹp, nổi tiếng ở trên khắp thế giới.
1: Điều nguy hiểm là người trẻ thường chỉ nhìn thấy thành quả cuối cùng mà không nhìn thấy quá trình. Họ thấy ánh đèn sân khấu nhưng không thấy những tháng năm thất bại. Như quy luật của cuộc sống là khi có khoảnh khắc rực rỡ thì phải có cả những ngày mệt mỏi phía sau. Và khi liên tục đặt mình cạnh những hình ảnh đã được lựa chọn kỹ lưỡng, nhiều người rơi vào cảm giác mình kém cỏi, mình chậm tiến, mình thất bại. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Hoàng, nhà nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn, giảng viên Học viện Chính trị khu vực 2 cho rằng, dưới góc nhìn xã hội học, hiện tượng nằm thẳng không phải là biểu hiện đơn giản của sự lười biếng, mà là một tín hiệu mang tính cấu trúc.
2: Đây là tiếng kêu lên từ chính bên trong các xã hội đang tăng trưởng quá nhanh, nhưng mà sự phân phối về những điều kiện phát triển cho các nhóm xã hội khác nhau, trong đó đặc biệt là nhóm thanh niên, chưa đồng đều như kỳ vọng.
1: Trong gia đình, nhiều phụ huynh cũng bất lực. Họ thấy con ở lì trong phòng, ngủ ngày, thức đêm, ít nói, ít ra ngoài. Nhưng càng thúc ép, càng mắng mỏ, đứa trẻ lại càng khép lại. Bởi nhiều người trẻ không phải không muốn thay đổi. Họ muốn học, muốn làm, muốn bắt đầu lại, nhưng không còn đủ năng lượng tâm lý để bắt đầu. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thành Nam chia sẻ.
0: Một người thực sự lười biếng thì họ thường không cảm thấy khó chịu vì những cái sự trì hoãn của mình. Trong khi đó thì có rất nhiều người, các bạn ấy muốn học, muốn làm việc, muốn thay đổi, nhưng mà họ lại không đủ cái năng lượng để bắt đầu.
1: Đó là điểm cần phân biệt. Lười biếng là không muốn làm, kiệt sức là muốn nhưng không thể bắt đầu. Và nếu chúng ta chỉ dùng những lời phán xét để gọi tên những người đang kiệt sức, chúng ta có thể khiến họ lún sâu hơn vào vòng xoáy tự trách, tội lỗi và thất vọng về chính mình. Như vậy, câu hỏi vì sao người trẻ rút lui không thể trả lời bằng một nguyên nhân duy nhất. Đó là tổng hòa của áp lực thành tích, thị trường lao động biến động, chi phí sống tăng, sự phát triển của công nghệ, cảm giác bất định về tương lai, mạng xã hội khuếch đại so sánh, gia đình thiếu thời gian lắng nghe, cùng sự thiếu hụt những không gian kết nối thực chất. Nhưng điều quan trọng hơn là rút lui không đồng nghĩa với kết thúc. Bởi khi hiểu đúng nguyên nhân, xã hội sẽ không còn nhìn một bộ phận người trẻ bằng ánh mắt phán xét. Thay vào đó sẽ đặt một câu hỏi khác nhân văn hơn. Cần làm gì để họ có thể đứng dậy? Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thành Nam cho biết.
0: Đừng có dùng những cái khoảnh khắc khó khăn nhất của mình để so sánh với những cái khoảnh khắc rực rỡ nhất của những cái người khác. Cái quan trọng bạn không phải là đi nhanh hơn bao nhiêu người, mà là bạn mỗi ngày đều tiến về phía trước một hai bước nào đó.

Không ai có thể nhìn cả một thế hệ qua vài tâm hồn đóng kín. Nhưng phía sau những cánh cửa ấy là những câu chuyện mà gia đình, nhà trường, xã hội và cả tổ chức đoàn cần lắng nghe nhiều hơn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với kỳ cuối của loạt phóng sự với tựa đề Để nằm thẳng, trở thành đứng thẳng.

0: Tổ quốc trong tim.
1: Tổ quốc trong tim.
2: Tiếp theo chương trình, mời các bạn gặp gỡ phóng viên Nhật Bình và tiến sĩ Nguyễn Nga Huyền, trưởng khoa Marketing Truyền thông, trường Quản trị Kinh doanh HSB, Đại học Quốc gia Hà Nội, trong tiểu mục Tổ quốc trong tim với nội dung Lướt mạng đu trend cùng các chú công an.
3: Hey, cuối cùng thì cũng đã có một ngày nghỉ. Thế với các bạn, Hà Nội mấy ngày qua như cái lò thiêu ấy nhỉ? Đi ngoài đường cảm giác nhựa đường muốn chảy ra luôn ở dưới gót giày. May thế được ngày cuối tuần, hai ngày cuối tuần lại có vẻ mát hơn chút. Đã thế tuần vừa qua các bạn biết không, deadline của Bình bị dí ngập đầu luôn. Thế nên là hôm nay thì tôi quyết định bùng làm, xin sếp nghỉ một ngày, bật điều hòa 24 độ và ôm cái điện thoại nằm dài trên giường. Nào, hôm nay thì chúng mình sẽ ngồi ở nhà và lướt mạng thôi nhé. Sang buổi cháo cả nhà. Mở mắt ra là phải cập nhật tình hình an ninh trật tự cái đã. Lướt qua mấy trang fanpage chính thức của lực lượng công an mà tôi phát hiện ra nhé. Không đơn giản chỉ là đọc tin tức khô khan đâu. Vào đây các bạn còn học được khối từ vựng mới mà các anh chiến sĩ áo xanh đem lại đấy.
4: Các mức xử phạt đã cùng đến từ công an phường Dương Nội sẽ báo giá các mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm về trật tự công cộng như là dừng đỗ xe như thế này nhé. Khu vực cơ quan tổ chức trong phạm vi 5m ở hai bên ấy, nơi có bố trí lối ra vào. Như vậy chiếc xe này được báo giá phạt từ 800.000 đồng đến 1.000 đồng.
3: Đấy, thấy chưa? Hữu duyên báo giá, mượn tạm không xin phép, tác động vật lý. Nghe vừa văn minh mà vừa giảm bớt căng thẳng mà lại cực kỳ thâm thía đúng không?
5: Măng đắng nữa, măng đắng còn không anh?
6: Còn đắng còn,
5: măng đắng còn.
6: Em chào anh ạ.
5: À, chào tất cả các bạn đang xem live nhá.
6: Rồi đấy,
5: bác số lên được bao nhiêu rồi ạ?
6: 1.000
5: 1.000 bác xem.
3: Ô, các anh công an giờ còn livestream bán hàng nông sản giúp bà con nữa này. Nhìn các đồng chí vụng về cầm quả cam và bó rau kêu gọi chốt đơn mà thấy gần gũi dã man các bạn nhỉ. Chưa rồi, Bình đang ăn tạm quả bim bim các bạn ạ. Nằm chiêu chiêu tí xem có gì giải trí không nào.

0: Chết mất rồi. Đây là clip trên Facebook của anh công an bản ấy các bạn. Trong clip tuyên truyền truy tìm người nghiện, sáng tạo đến thế là cùng. Em đang nơi nào? Rõ ràng là bài hát của Sơn Tùng MTP, nhưng mà ghép vào trong cái cảnh ấy thì lại hợp đáng kể đúng không? Đi tìm người nghiện, em đang nơi nào?
1: Có người đuối nước hay sao
2: kìa? Ôi trời, kêu kêu kêu. Ông đi đâu ấy?
1: Em xuống cứu người.
2: Theo có biết bơi không?
1: Không. Em thấy người ta chết đuối.
2: Thế ông không biết bơi thì tối nay hai ông ấy đau khổ à?
0: Sáng buổi chiều thì thuật toán TikTok lại đẩy cho tôi một clip của phòng cảnh sát giao thông Hà Nội. Mùa hè mà, các anh đang làm clip tuyên truyền phòng chống đuối nước cho các bạn nhỏ. Xem mấy clip này thì mới thấy giật mình, trang bị được bao nhiêu là kỹ năng sinh tồn đấy. Phải công nhận là ngày hôm nay lướt mạng chất lượng đấy các bạn nhỉ. Từ admin của các trang fanpage đình đám, từ cục cho đến công an các địa phương, các phường, xã. Có một điểm chung khá là thú vị các bạn ạ. Mình đi cũng gọi là có cơ hội đi gặp gỡ các admin của các trang fanpage này thì mới thấy là điểm chung của họ

0: là rất trẻ, sức trẻ các bạn. Không chỉ là trẻ về độ tuổi đâu mà còn trẻ trong tư duy, trong cách tiếp cận công nghệ, mạng xã hội và chuyển đổi số để đưa những chủ trương của Đảng, chính sách của pháp luật nhà nước đến gần hơn với người dân. Có thể mỗi một người sẽ có một cái công việc khác nhau, một cách làm khác nhau, nhưng mà tất cả thì đều đang góp phần biến những nghị quyết trên giấy thành những điều rất là gần gũi, dễ hiểu và hữu hiệu ở trong cuộc sống hàng ngày ấy. Và trong số đó thì có rất nhiều công an là Gen Z. Chúng mình hay nói vui với nhau là cuối cùng thì đã đến ngày Gen Z làm công an ấy các bạn. Nhưng mà thật mà, hiệu quả rõ ràng luôn. Bây giờ xem các clip này mình cảm thấy là truyền thông thế này mới là truyền thông chứ, đúng không? Tự dưng nói đến những chiến dịch truyền thông thú vị như thế thì Nhật Bình lại nhớ ngay đến cô giáo đại học của mình các bạn ạ. Đó, cô là tiến sĩ nghiên cứu về ngành truyền thông. Tự dưng Nhật Bình có khá là nhiều những cái tò mò về hiệu ứng công an tuyên truyền pháp luật theo kiểu mới. Các bạn nghĩ sao nếu mà Nhật Bình hẹn cô giáo của mình để cùng nói, tìm hiểu và phân tích về cái xu hướng này? Ok, bây giờ mời các bạn đi với Bình luôn cho nóng. Bình thỉnh thoảng cũng hay hẹn cô đi cà phê, nên là ngày hôm nay sẽ nhân tiện một chầu cà phê của ngày nghỉ, hẹn cô để lĩnh hội một tí kiến thức về hiện tượng truyền thông này các bạn nhé. Ok, let's go. Vừa được đi ra ngoài, vừa được gặp cô giáo cũ, lại còn được tìm hiểu về mấy thứ mình thích nữa. Các bạn đi với Bình ngay nhé. Nhân tiện đây cũng sẽ giới thiệu với các bạn một chút. Cô giáo của mình là tiến sĩ Nguyễn Nga Huyền, là phó chủ nhiệm khoa Marketing và Truyền thông của trường Quản trị và Kinh doanh Đại học Quốc gia Hà Nội. Em chào cô.
1: Thì em đang định hướng là em sẽ làm cái gì? Em đang định hướng là làm kiểu street life các thứ á?
2: Đúng
1: là...
2: rồi.
1: Cũng hay, solo. nó cũng sáng tạo đúng như là cái chủ đề mà em đang làm về đúng không?
2: Đúng, rõ ràng là chúng ta đầu tiên là chỉ nổi lên một vài clip xuất hiện về hình ảnh lực lượng công an đang tuyên truyền pháp luật bằng những cái hình thức sáng tạo. Đầu tiên là từ ảnh này ở trên fanpage của em nhớ không nhầm ngày đấy là cục ma túy này, cục cảnh sát giao thông này. Sau đó bắt đầu dần dần càng ngày càng nhiều và gần như là bây giờ tất cả các địa phương trải dài đều có các cái clip như thế của lực lượng công an. Thì em nghĩ rằng nó không phải là nhỏ lẻ nữa mà nó đã là một hiện tượng rồi. Thì cô nhìn nhận cái hiện tượng này như thế nào khi mà công an họ làm truyền thông như thế?
1: Nhìn nhận như thế nào đúng không?
2: Vâng.
1: Thực ra thì nó khiến đầu tiên với tư cách mình là một cái người tiêu dùng trên mạng xã hội, công chúng mạng xã hội, thì khi mình thấy những cái sản phẩm truyền thông đấy thì mình thấy rất hay, tức là nó thu hút mình rất là một cách rất là chân phương, một cách rất là tự nhiên, như là một cái sản phẩm truyền thông nó có nội dung sáng tạo và thú vị đấy. Thế còn nhìn ở góc độ là mình là một người phân tích đi về cách thức truyền thông của lực lượng công an đến người dân, thì mình thấy đấy cũng là một trong những cái thay đổi có thể nói là rất rất là đáng kể trong cái cách mà họ làm truyền thông. Trước đây chúng ta không gọi là truyền thông thì đúng hơn, mà chỉ là tuyên truyền thôi.
2: Vâng.
1: Chúng ta muốn truyền đạt những cái thông tin, tuyên truyền về chính sách, về pháp luật đến người dân. Thì thông thường chúng ta thấy đấy là cái cách làm nó sẽ chỉ đơn giản là chúng ta sẽ đưa nguyên văn một cái nội dung gì đấy lên một cách có thể rất là khô cứng, có thể là bằng chữ, có thể là bằng văn bản theo kiểu chụp ảnh màn hình hay gì đó. Nhưng giờ đây thì họ đã sử dụng những cách thức rất là sáng tạo như là kể chuyện, họ tạo ra những cái tình huống hài hước nhưng mà rất là gần gũi với đời sống. Thì đó là những cái tín hiệu rất là tích cực trong cái việc là rõ ràng là nhà nước đã quan tâm hơn đến cái cách mà gì, cái cách mà phổ biến pháp luật, tuyên truyền chính sách đến người dân, sao cho người dân phải thực sự thấy thích những cái nội dung đấy để họ có thể tiếp thu được, họ có thể hiểu được nó một cách tự nhiên nhất.
2: Nếu mà trước đây đúng như là cô nói, em cũng nhận ra và chắc là tất cả các bạn thính giả cũng sẽ nhận ra đấy, là một cái clip tuyên truyền pháp luật thì thường sẽ rất là khô khan, bởi vì là nếu mà cách đây vài năm ai đó nói là một clip tuyên truyền pháp luật có thể thành trend ở trên mạng xã hội thì chắc chắn là không tin, bởi vì cứ nghe đến đi tuyên truyền pháp luật hoặc là phổ biến kiến thức pháp luật là em nhớ là cái ngày em là học sinh là sợ bởi vì là nếu mà ngồi ở sân trường mà nghe cứ đọc văn bản dài thì cảm thấy rất là áp lực. Thế thì theo cô, cái điều gì mà khiến những nội dung vốn rất là khô khan lại có thể tiếp cận được nhiều người và đặc biệt là nhiều người trẻ như vậy?
1: Thứ nhất là chúng ta thấy là có vẻ như là cái lực lượng ấy mà họ sáng tạo những cái nội dung truyền thông đấy ở công an cũng chính là những người trẻ.
2: Vâng, đúng.
1: Có thể có vẻ như họ cũng chính là những người trẻ và họ được tạo điều kiện, được giao cho những cái nhiệm vụ là phải sáng tạo những sản phẩm có thể đến được với người xem. Cho nên là khi một người trẻ làm sản phẩm truyền thông đến người trẻ thì em biết rồi, nó rất lợi thế vì họ hiểu insight của người trẻ. Họ sẽ nói được ngôn ngữ cùng nhau, họ sẽ hiểu là cần

0: phải diễn đạt thông tin như thế nào thì người kia sẽ tiếp nhận. Thì đấy là cái điều đầu tiên. Thứ hai nữa, chúng ta cũng thấy là nó thể hiện cái cách thay đổi trong tư duy làm sản phẩm truyền thông của công an. Khi mà họ hiểu rằng bây giờ nếu mà cứ tuyên truyền theo cái kiểu cũ thì nó sẽ không hiệu quả nữa, phải thay đổi thôi. Và có lẽ là họ cũng học hỏi nước ngoài, học hỏi những nước bạn trong cái việc là tuyên truyền như vậy. Chúng ta cũng thấy là những cái sản phẩm truyền thông số của các cái cơ quan công quyền nó không phải điều hiếm thấy trong cái việc là họ đưa ra những sản phẩm rất là hài hước, gần gũi và được nhân dân tiếp nhận. Thế thì đấy, khi chúng ta mở rộng ra và có sự học hỏi thì đó cũng là một cái điều rất là tích cực, đúng không? Khi mà chúng ta thấy rõ là nhân dân rất là đón nhận, người dân rất là thích khi mà xem những cái sản phẩm như thế. Và thứ ba là nó vẫn rất là đạt được hiệu quả về mặt tuyên truyền, về mặt truyền thông. Đó là chúng ta cần người dân hiểu được rằng là đỗ xe ở đây ở kia là vi phạm, đúng không? Có những hành vi như thế này là vi phạm pháp luật. Nó rất gần gũi với người dân và nó xuất hiện được tái hiện qua những cái tình huống đời thường mà chúng ta hoàn toàn thấy, mà mình đã gặp phải hoặc quan sát thấy. Thế thì đó là những cái khiến cho những cái sản phẩm truyền thông này nó có thể đến được với rất là đông đảo công chúng và được đón nhận rất là nhiều.
1: Đấy, các bạn thấy không? Có rất nhiều câu chuyện thú vị mà phải gặp cô giáo của mình thì mới nảy nở ra được như thế.
2: Sinh viên của cô ạ? À? Anh hỏi mấy đứa tí. Anh là Nhật Bình, là phóng viên của Phát thanh Công an Nhân dân. Cho anh hỏi mấy đứa hai câu thôi. Đấy là những các em có biết thời gian gần đây ấy, là ở trên mạng xã hội xuất hiện các clip mà lực lượng công an tuyên truyền pháp luật ấy bằng phim, bằng MV ấy, thì các em có biết không?
3: Có ạ.
2: Biết hết đúng không?
3: Vâng.
2: Ok, thế cảm xúc của em khi mà thấy những cái hình ảnh đó thì nó như thế nào? Em cảm thấy như thế nào?
3: Bình thường là em thấy về những hình ảnh công an nhá, thấy kiểu hơi khó gần đấy nhá. Nhưng mà gần đây cái clip xuất hiện này nó tuyên truyền cách dễ hơn ấy. Người xem người ta cảm thụ nội dung dễ hơn là cái việc ngày xưa chỉ tuyên truyền riêng bằng nội dung văn bản thôi. Em thấy nội dung này hay.
2: Thế còn em khi mà lần đầu tiên em được nhìn đến những cái đó thì cảm xúc đầu tiên của em như thế nào ấy?
3: Em thấy nó gần gũi với cả độ tuổi của bọn em hơn ấy ạ. Thay vì là mấy cái văn bản bọn em bây giờ, em rất là không muốn đọc cái văn bản dài dằng dặc như thế nhiều chữ nữa. Còn về mấy cái video đấy thì nó kiểu nó vừa nghiêm túc vừa hài ạ. Thì nó đồng tuổi với bọn em.
2: Thế em thấy hình ảnh của công an có khác so với ngày trước trong tưởng tượng của em sau những clip đấy không?
3: Có ạ, nó thân thiện với cả gần gũi hơn nhé bọn em. Chứ không phải là kiểu nghiêm túc.
2: Ok, rồi cảm ơn các em, anh ra ngồi với cô giáo đã nhé.
1: Bây giờ thì có một cái test mình đã chuẩn bị để dành cho cô.
4: Cô ơi, bây giờ có một cái phần mini game em muốn tổ chức với cô.
0: Mini game à?
4: Hỏi nhanh đáp vọng.
0: Có thế, rồi ok.
4: Ok, cô phải đáp thật nhanh nhá, đáp thật gọn nhá. Một từ để mô tả hiện tượng công an làm clip tuyên truyền triệu view trên mạng xã hội ạ.
0: Đột phá.
4: Theo cô thì điều gì quan trọng hơn, nội dung đúng hay là nội dung hấp dẫn?
0: Nội dung đúng là điều kiện cần, nội dung hấp dẫn là điều kiện đủ.
4: Một phẩm chất nổi bật nhất của người trẻ trong thời đại chuyển đổi số này là gì?
0: Là khả năng thích ứng.
4: Theo cô thì một video tuyên truyền tốt thì cần nhiều công nghệ hơn hay nhiều cảm xúc hơn?
0: Cảm xúc là cái thứ sẽ giữ người xem ở lại, nhưng mà công nghệ thì sẽ là công cụ mà giúp cảm xúc được lan tỏa rộng hơn, hiệu quả hơn.
4: Bây giờ mời cô hoàn thành câu này giúp mình ạ. Để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống thì người trẻ cần?
0: Để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống thì người trẻ cần.
4: Ở đây là
0: nghị quyết của Đảng vào cuộc sống mà.
4: Những người trẻ làm nhiệm vụ.
0: Làm nhiệm vụ à?
4: Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống nhé. Thì người trẻ đó cần.
0: Cần hiểu công chúng của mình muốn nghe gì và kể những câu chuyện gần gũi sáng tạo để có thể truyền tải thông tin đến họ một cách hiệu quả nhất.
4: Hay quá. Theo cô thì tuổi trẻ là độ tuổi hay thái độ?
0: Câu này kiểu gì đây? Tuổi trẻ là độ tuổi hay thái độ?
2: Đúng rồi, hay là cách họ nhìn nhận mọi thứ ấy.
0: Thế thì nó là thái độ rồi. Bởi vì là nếu mà chúng ta có một cái tinh thần dám học hỏi, dám đổi mới, dám công hiến, thì ở độ tuổi nào cũng có thể giữ được cái tinh thần của tuổi trẻ. Thì đó sẽ là cái điều nó liên quan đến thái độ nhiều hơn là độ tuổi.
4: Cảm ơn cô.
5: Đấy, các bạn thấy không? Một cuộc trò chuyện khá là ngắn ngủi nhưng mà đầy ý nghĩa và những điều thú vị. Thế là cũng khép lại một ngày ở nhà lướt mạng và đi ra ngoài cùng với Nhật Bình rồi. Nhật Bình thấy là có nhiều điều thú vị hơn là mình tưởng đấy. Những nghị quyết, những chủ trương lớn của Đảng, của ngành công an thì cũng không phải điều gì quá xa xôi đúng không các bạn? Cũng không nằm im trên giấy hay là những nghị trường. Nhìn các cô chú áo xanh, à không, các bạn áo xanh thì cho nó mạnh dạn làm nhà sáng tạo nội dung thì mình cũng cảm thấy mình ở nhà không ổn các bạn ạ. Phải cống hiến thôi. Mình cũng là một người trẻ cơ mà, thanh niên thời đại số cơ mà. Các bạn cũng thế nhá. Đại hội đoàn toàn quốc vừa kết thúc xong.

0: biết bao kỳ vọng về thế hệ trẻ của chúng mình cơ mà. Cảm ơn các bạn đã nghe podcast ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những số podcast tiếp theo của Tổ quốc trong tim. Còn bây giờ thì xin phép các bạn mình ngồi cà phê với cô giáo nhé. Bye bye.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Chương trình do Kiều Anh biên tập, tổ chức sản xuất Ngọc Dung, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Nhật ký World Cup 2026.
3: Nhật ký World Cup 2026.
4: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thành phố Los Angeles của Mỹ, đội chủ nhà Canada đã tạo nên cột mốc lịch sử khi đánh đội tuyển Nam Phi 1-0 trong cặp đấu mở màn vòng 32 đội World Cup 2026. Đối thủ tiếp theo của thầy trò huấn luyện viên Jesse Marsh sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Hà Lan và Maroc diễn ra vào 8 giờ sáng mai. Đại diện bóng đá châu Phi được đánh giá là đối thủ cân tài cân sức khi mà Maroc không hề thua kém Hà Lan về đẳng cấp. Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu này trên kênh VV2. Và cũng trong dạng sáng mai vào lúc 0 giờ, đội tuyển Brazil gặp đội tuyển Nhật Bản. Tiếp đó đến 3 giờ 30 phút sẽ là trận Đức gặp Paraguay. Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp hai trận đấu này trên kênh VV Giao thông. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Một ngày sau khi đội tuyển bị loại khỏi giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup đang diễn ra, huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nam quốc gia Hàn Quốc đã tuyên bố từ chức. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
5: Ông Hồng Miêng Bo, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Hàn Quốc đã đưa ra thông báo từ chức tại một cuộc họp báo diễn ra ở địa điểm tập luyện của đội tuyển tại Zapopan, phía Tây Mexico. Hôm nay, tôi xin từ nhiệm vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nam quốc gia Hàn Quốc. Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến những người hâm mộ, yêu mến bóng đá Hàn Quốc và cổ vũ cho đội tuyển quốc gia. Chúng tôi đã không mang lại kết quả như người hâm mộ kỳ vọng và trách nhiệm này hoàn toàn thuộc về tôi với tư cách là huấn luyện viên trưởng. Ông Hồng nhấn mạnh khi đọc bản tuyên bố đã được chuẩn bị sẵn. Ông Hồng được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng lần thứ hai vào tháng 7 năm 2024 và hợp đồng của ông kéo dài đến hết giải vô địch bóng đá châu Á AFC Asian Cup 2027, giải đấu dự kiến diễn ra từ tháng 1 đến tháng 2 năm sau. Tại kỳ World Cup này, Hàn Quốc đứng thứ 3 tại bảng A với 3 điểm sau 1 trận thắng và 2 trận thua. Đội tuyển từng nuôi hy vọng giành vé vớt vào vòng 32 đội với tư cách là một trong 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất, nhưng đã chính thức hết cơ hội vào ngày 27 tháng 6, ngày thi đấu cuối cùng của vòng bảng. Ông Hồng Miêng Bo từng thất bại trong việc đưa đội tuyển Hàn Quốc vượt qua vòng bảng tại kỳ World Cup đầu tiên trên cương vị huấn luyện viên trưởng vào năm 2014. Ông là người duy nhất từng dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc tại hai kỳ World Cup khác nhau.
4: Dù đang tham dự World Cup 2026, Messi và Neymar vẫn có nghĩa cử cao đẹp dành cho người dân quốc gia láng giềng Venezuela sau thảm họa động đất. Mới đây, tiền đạo Neymar quyên góp 250.000 đô la nhằm hỗ trợ các nạn nhân trong thảm họa động đất xảy ra những ngày qua tại Venezuela. Trước đó có thông tin, gia đình Messi đã quyên góp khoản tiền lớn. Theo báo Venezuela El San Marino, khoản tiền của hai ngôi sao Nam Mỹ sẽ được sử dụng cho hoạt động cứu trợ khẩn cấp, bao gồm cung cấp thực phẩm, nước sạch, vật tư y tế và nơi ở tạm thời cho những gia đình bị ảnh hưởng bởi thảm họa.
6: Thể thao là cuộc sống.
4: Trở lại với những thông tin thể thao trong nước, tối qua giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 đã hoàn thành lượt 9 với thắng lợi 10-0 của Thái Sơn Bắc trước Luxury Hạ Long. Thua đậm 0-10, Luxury Hạ Long nối dài chuỗi toàn thua lên con số 9 cùng hiệu số âm 60. Ngược lại, chiến thắng mới nhất giúp cho Thái Sơn Bắc củng cố ngôi đầu với 25 điểm, duy trì khoảng cách 4 điểm so với Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Ở trận đấu cùng ngày, Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh tạo ra thế trận áp đảo Hà Nội giành chiến thắng 6-1. Tuyển thủ Việt Nam Nguyễn Nhật Minh vừa xác nhận chia tay câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng trước thềm V-League 2026-2027 để chuẩn bị sang đội bóng mới. Mùa giải 2025-2026, Nhật Minh ra sân 25 trên 26 trận cho câu lạc bộ Hải Phòng, trong đó có 23 trận đá chính. Anh cũng lọt vào đội hình tiêu biểu của mùa giải của Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam VPF. Tối qua, tại chung kết giải U18 Đông Nam Á, bóng chuyền nữ Việt Nam để thua Thái Lan với tỷ số 0-3. Với kết quả này, Thái Lan trở thành nhà vô địch U18 Đông Nam Á, bóng chuyền nữ Việt Nam là đội Á quân. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Chuyên mục

Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, theo thời gian, các bệnh lý nền như tăng huyết áp, tim mạch, tiểu đường không còn là nguy cơ tiềm ẩn mà thực sự trở thành gánh nặng từng ngày bào mòn sức khỏe, đẩy người cao tuổi đến gần hơn với những biến chứng nguy hiểm.

0: nó hay bị choáng. Thứ ba là cái huyết áp lúc nó lên lúc nó xuống nó không có tính chất ổn định. Gập ghềnh năm có những lúc nó lên đến 180 trên 90 cơ. Ngủ đêm thì hoàn toàn nó không được ổn định, nhiều khi rất căng thẳng, rất khó ngủ. Thì dù là mỗi tiếng động nhỏ thôi đã gây cho mình một cái khó ngủ, cáu gắt trong người ấy, nó không được thoải mái. Tim mạch ấy, nó cũng yếu, nó thất thường hơn, nhịp tim nó đập nhanh hơn, sức khỏe nó sa sút, làm cho mình hơi tiêu cực, nói chung là mệt mỏi. Nghỉ ngơi rồi nằm bẹp là phần nhiều, đi lại cũng rất kém, sức khỏe nó càng ngày nó càng giảm sút.
1: Như vậy, quá trình lão hóa theo thời gian và sức đề kháng suy giảm do các bệnh lý mắc phải, ví dụ như tiểu đường, có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe tổng thể? Để lý giải rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi cùng chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
2: Tiểu đường nó có thể gây ra cái tình trạng vỡ sơ động mạch và huyết áp, từ đó chúng ta lâm vào cái tình trạng thiếu máu não mãn tính, cái nguồn cơn gây tình trạng đột quỵ não cũng như là đột quỵ tim. Cái thứ hai là tiểu đường nó làm tổn thương các mạch máu nhỏ, cho nên rất dễ làm tổn thương võng mạc của chúng ta, làm cho thị lực giảm, đục thủy tinh thể, là nó có thể gây ra tình trạng suy thận, tổn thương các dây thần kinh ngoại vi và dẫn đến cái hội chứng bàn chân. Rồi nữa nó là cái yếu tố làm cho cái sức đề kháng suy giảm.
1: Vậy thưa chuyên gia, với tình trạng hiện tại, ngoài việc tuân thủ sử dụng thuốc tiểu đường hàng ngày theo đơn thuốc của bác sĩ, thì chú Lập và người cao tuổi nói chung cần làm gì để nâng cao sức khỏe tổng thể một cách an toàn bền vững ạ?
2: Để đại bổ cho chính khí, nâng cao cái sức đề kháng, đó chính là sâm lai châu.
3: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm lai châu có tới 82 saponin. Đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất, nó gọi là metronocyte MR2. Ngoài việc nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm lai châu nó có tác dụng rất tốt cho hệ thống tim mạch, tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vữa sơ động mạch. Cái thứ ba là nó rất tốt cho hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lo âu.
2: Đặc biệt nó hỗ trợ cùng với tân dược để đưa cái chỉ số đường máu trở về cái mức cho phép, kích thích tuyến tụy, tăng tiết insulin, nó tăng cái sức mẫn cảm của tế bào cơ thể đối với insulin.
3: Và cái cuối cùng, chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm thì những người huyết áp chúng ta không dùng. Thế thì sâm lai châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được trong người cao huyết áp.
1: Để phát huy tối đa các hoạt chất quý trong sâm Việt Nam, Tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã phát triển thành công hồng sâm Việt Nam.
3: Khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao.
4: Đồng hành cùng hồng sâm Việt Nam sau một thời gian, đến nay cuộc sống của chú Lập đã cải thiện đáng kể.
0: Sau khi một thời gian sử dụng thì cảm thấy nó có hiệu quả, sức khỏe được nâng lên, đường huyết nó ổn định dần, huyết áp là nó luôn luôn là ổn định ở 130/80, đi lại nó không chóng mặt và nó không run rẩy như ngày xưa, cái tim mạch thì nó ổn định hơn, bớt choáng lên rất nhiều. Nên là cảm thấy là hiệu quả rất là tốt. Con người khi mà sức khỏe nó ổn định lên thì tư tưởng nó cũng đi theo, sự sảng khoái cảm thấy rất là tốt.
1: Tháng 4 năm 2025, hồng sâm Lai Châu đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý, hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức. Hồng sâm Việt Nam Thái Minh đặc biệt phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược cơ thể, mất ngủ, ăn uống kém, cũng như những người đang gặp các bệnh lý nền như tiểu đường, cao huyết áp và có nhu cầu bồi bổ sức khỏe. Sản phẩm được chế biến dưới dạng lát, có thể ngậm trực tiếp dưới lưỡi, giúp các hoạt chất được hấp thu nhanh chóng trong quá trình sử dụng.
4: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 20 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 18001120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Quý vị được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp hồng sâm Việt Nam Thái Minh. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 18001120 để sở hữu hồng sâm Việt Nam Thái Minh. Xin nhắc lại 18001120. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
5: Xã hội chuyển động.
6: Xã hội chuyển động.
7: Biên tập viên Thủy Tiên và Xuân Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau.
8: Hà Nội chấn chỉnh thái độ của cán bộ sau vụ cụ bà 97 tuổi bị từ chối xác nhận ủy quyền lương hưu.
7: Lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2026 kết nối làng nghề với doanh nghiệp, kiến tạo hệ sinh thái sáng tạo.
6: Vấn đề xã hội.

0: Thưa quý vị và các bạn, một cụ bà 97 tuổi là cán bộ tiền khởi nghĩa gần 80 năm tuổi đảng, được yêu cầu phải đến điểm phục vụ hành chính công để làm thủ tục ủy quyền nhận lương hưu. Quá trình xác nhận qua cuộc gọi video, sau đó cũng không được cán bộ thông qua. Toàn bộ nội dung sự việc kèm hình ảnh, nội dung tin nhắn sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã tạo nên làn sóng bức xúc mạnh mẽ.
1: Chỉ trong thời gian rất ngắn, Thành ủy Hà Nội đã yêu cầu kiểm điểm, xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan. Dư luận cho rằng câu chuyện đặt ra ở đây không chỉ là trách nhiệm của một cán bộ hay một đơn vị, mà là những vấn đề lớn hơn về văn hóa công vụ, về áp lực của bộ máy chính quyền hai cấp và niềm tin của người dân đối với nền hành chính phục vụ. Cùng bàn luận về chủ đề này, sau đây chúng tôi có cuộc trao đổi với tiến sĩ Đinh Duy Hòa, nguyên vụ trưởng vụ cải cách hành chính, Bộ Nội vụ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Trước tiên xin cảm ơn tiến sĩ Đinh Duy Hòa đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi.
3: Vâng, xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Một bài đăng trên mạng xã hội Facebook khá ngắn gọn kèm với một số hình ảnh ngay lập tức đã tạo nên sự quan tâm rất lớn của dư luận cả nước. Chúng tôi xin được tóm tắt ngay sau đây.
4: Đầu giờ chiều ngày 22 tháng 6, một người đàn ông đến điểm phục vụ hành chính công số 3 khu vực phường Ngọc Hà, Hà Nội để làm thủ tục ủy quyền nhận lương thay mẹ 97 tuổi do giấy ủy quyền trước đó đã hết hiệu lực. Bà là cán bộ tiền khởi nghĩa có gần 80 năm tuổi đảng. Tại quầy tiếp nhận hồ sơ, cán bộ yêu cầu bà phải trực tiếp có mặt để hoàn tất thủ tục. Ông đã trình bày hoàn cảnh mẹ tuổi cao, sức khỏe yếu nên không thể đến trụ sở làm việc. Sau đó một cán bộ khác hướng dẫn ông trở về nhà và hẹn thực hiện cuộc gọi video qua ứng dụng Zalo sau 17:30 để xác minh thông tin của người ủy quyền. Thực hiện cuộc gọi theo đúng hướng dẫn, nhưng khi nhìn thấy hai mẹ con qua màn hình điện thoại, thay vì câu chào lễ phép thông thường, cháu chào bà có tỉnh không? Thì nữ cán bộ lại hỏi, bà tỉnh không? Người đàn ông trả lời mẹ mình lúc tỉnh lúc không. Sau đó, theo phản ánh, cán bộ thông báo trường hợp này không đủ điều kiện thực hiện thủ tục ủy quyền. Người đàn ông đã mời nữ cán bộ đến nhà, chỉ cách trụ sở khoảng 200m nhưng bị từ chối. Sau đó, nữ cán bộ yêu cầu cả hai người con ruột của bà phải lên trụ sở làm giấy tờ. Người đàn ông không đồng ý và thông báo cho nữ cán bộ việc mình sẽ phản ánh toàn bộ câu chuyện này lên mạng xã hội, nhấn mạnh nữ cán bộ sẽ phải chịu trách nhiệm cho việc để mẹ mình, cụ bà 97 tuổi có công với cách mạng, không được lĩnh lương hưu.
2: Thưa tiến sĩ Đinh Duy Hòa, ngay khi nắm được sự việc, Thành ủy Hà Nội đã có chỉ đạo rất khẩn trương, yêu cầu kiểm điểm và xem xét trách nhiệm của các tập thể và cá nhân liên quan. Ông có đánh giá như thế nào về phản ứng rất kịp thời này của lãnh đạo thành phố?
3: Tôi đánh giá cao phản ứng của Thành ủy Hà Nội. Nó thể hiện rõ trách nhiệm của lãnh đạo thành phố, thấy có vấn đề là phải xử lý ngay, không chần chừ, né tránh. Xử lý là có tính răn đe, có tính làm gương cho cả hệ thống hành chính Hà Nội. Ý nghĩa này là hết sức lớn trong cái sự phản ứng của Thành ủy Hà Nội. Phản ứng của Thành ủy Hà Nội trước hết là phản ứng với cơ quan hành chính, với các tổ chức và cá nhân đã gây ra vụ việc này. Hết sức lưu ý ở đây là xem xét trách nhiệm của các tập thể và cá nhân sẽ không phải là trách nhiệm của một người mà của nhiều người. Mặt khác, phản ứng này cũng là phản ứng kịp thời trước dư luận xã hội. Dư luận đang bức xúc, đang không đồng tình với vụ việc này, nay đã được giải tỏa sự bức phần nào khi biết Thành ủy Hà Nội vào cuộc.
2: Dạ vâng, nhiều người cũng cho rằng là trong môi trường hành chính công thì có những tình huống cán bộ không chỉ cần thuộc quy trình, làm đúng quy trình mà còn phải biết đặt mình vào hoàn cảnh của người dân nữa. Theo ông ấy thì sự đồng cảm và nhân văn nên được nhìn nhận như thế nào trong trường hợp cụ bà 97 tuổi ở Hà Nội lần này và cả trong thực thi công vụ nói chung ạ?
3: Trong trường hợp chúng ta đang bàn rõ ràng là không có sự đồng cảm và nhân văn từ phía nữ công chức có liên quan, nhìn rộng ra là trong cả nền hành chính, hiện tượng này cũng không phải là hiếm. Tôi lại nhớ đến hiện tượng thỉnh thoảng xảy ra, đó là một chiếc ô tô phía trước cương quyết không nhường đường cho xe cấp cứu phía sau. Gặp những trường hợp như vậy, tôi luôn nghĩ không biết người lái xe không nhường đường có nghĩ giả sử ô tô cấp cứu đang chở bố mình đến bệnh viện thì mình có được nhường đường ngay hay không. Sự vô cảm, tính ích kỷ, sự coi thường đạo lý trong đời sống xã hội vẫn còn tồn tại và vì vậy khó tránh khỏi trong hệ thống công vụ, trong một bộ phận công chức và điều ấy đang làm xấu đi hình ảnh của một nền hành chính phục vụ.
2: Dạ vâng, thực tế thời gian qua thì tình trạng quá tải ở nhiều điểm phục vụ hành chính công đã được nhắc đến khá nhiều. Nếu như mà bài toán nhân lực, quy trình cũng như là áp lực công việc không sớm

0: được tháo gỡ, thì liệu những cái sự việc tương tự có còn nguy cơ tái diễn và sẽ gây những hệ lụy ra sao ạ, thưa ông?
1: Ở đây là đề cập đến mấy vấn đề, cho nên cần tách bạch ra để xem xét. Vấn đề thứ nhất là quy trình. Nếu quy trình xử lý giải quyết công việc của cơ quan hành chính chưa chuẩn, thì theo tôi là phải sửa, phải điều chỉnh. Vấn đề thứ hai là thiếu người làm việc, nên việc quá nhiều, quá tải, tạo ra áp lực cho công chức và do đó cũng dễ dẫn đến sai phạm. Nếu vậy thì vấn đề ở đây là vấn đề nhân sự, vấn đề biên chế phải xử lý đúng cái chỗ này. Tuy nhiên, từ vụ việc chúng ta đang bàn đến thì bản chất vụ việc không nằm ở quy trình, cũng không ở việc thiếu nhân lực, mà là ở tinh thần phục vụ của hành chính, là ở trách nhiệm phục vụ hết mình của công chức, của cơ quan đối với người dân. Thử nghĩ xem nếu công chức liên quan thấy theo đúng quy định không thể giải quyết được việc cấp giấy ủy quyền, nhưng ngay lập tức báo cáo cho trưởng bộ phận chi nhánh, thì liệu có hướng giải quyết hay không? Tôi nghĩ chắc là có. Cho nên cái mà chúng ta thấy thiếu ở đây chính là công chức nghĩ đến tận cùng cách giải quyết việc của dân. Ý nghĩa của mấy chữ trách nhiệm, tận tụy, tận tâm là đúng ở điểm này.
0: Dạ vâng, cũng phải ghi nhận là có rất nhiều những cán bộ công chức đang ngày đêm tận tụy phục vụ nhân dân. Thế nhưng chỉ cần một vài trường hợp lệch chuẩn như là nữ cán bộ công tác tại phường Ngọc Hà, Hà Nội thì có thể khiến cho dư luận đánh giá cả một bộ máy. Còn có một thực tế nữa là chỉ cần xuất hiện một câu chuyện tiêu cực hay là một hình ảnh thiếu chuẩn mực thì nhiều người sẽ lại nhắc ngay đến những định kiến cũ như là thủ tục hành chính, hành là chính, hay là muốn được việc nhanh chóng thì phải có phong bì bôi trơn. Theo ông thì điều này gây nguy hại ra sao đối với những nỗ lực cải cách hành chính trong suốt thời gian qua của các bộ ngành địa phương và cả hệ thống chính trị?
1: Hành chính hành là chính hay muốn được việc phải có phong bì không phải là những nhận định nhất thời. Phải khẳng định là với công cuộc cải cách hành chính mấy chục năm qua, các cơ quan nhà nước đã làm được rất nhiều việc tốt, đã giảm thiểu đáng kể gánh nặng hành chính khi người dân có việc đến cơ quan hành chính. Tuy nhiên, theo tôi là tiêu cực vẫn còn. Công chức gây phiền hà nhúng nhớ cho người dân chưa mất hẳn, thậm chí tệ nạn phong bì đâu đó vẫn chưa bị triệt tiêu. Cho nên, thỉnh thoảng lại xuất hiện những nhân định như vừa nêu không có gì là lạ. Chính vì vậy mà theo tôi, các cơ quan hành chính cần phải tiếp nhận những đánh giá như vậy với thái độ đúng mực để tìm cách khắc phục.
0: Dạ vâng, và từ câu chuyện của cụ bà 97 tuổi ở phường Ngọc Hà, Hà Nội, thì theo ông, bài học lớn nhất đối với đội ngũ cán bộ công chức cũng như là các cơ quan hành chính nhà nước là gì để những trường hợp đáng tiếc tương tự sẽ không còn tái diễn nữa?
1: Theo tôi, bài học lớn nhất ở đây là cán bộ công chức hãy làm việc tận tâm, hết trách nhiệm, luôn suy nghĩ làm thế nào để giải quyết việc của dân tổ chức một cách tốt nhất. Và điều quan trọng nữa là một khi gặp khó, tự mình không giải quyết được việc này việc kia thì cần phải báo cáo ngay với cấp trên xin phương hướng giải quyết. Không phải tự nhiên mà sinh ra cấp trên mình. Đây là một trong đầu mối quan trọng để công chức có thể dựa vào trong công tác của mình.
0: Dạ vâng, một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ Đinh Duy Hòa, nguyên vụ trưởng vụ cải cách hành chính của Bộ Nội vụ đã bàn luận cùng chúng tôi.
2: Sắc màu cuộc sống.
3: Quý vị và các bạn thân mến, với khoảng 1.350 làng có nghề và hơn 300 làng nghề được công nhận, Hà Nội đang sở hữu nguồn tài nguyên văn hóa đặc biệt hiếm có. Tuy nhiên, làm thế nào để những giá trị thủ công truyền thống không chỉ được bảo tồn mà còn tiếp tục sống trong đời sống đương đại, tạo ra giá trị kinh tế và văn hóa mới, vẫn là bài toán đặt ra cho các nhà quản lý, nghệ nhân và cộng đồng sáng tạo.
4: Thông qua chương trình Kết duyên sáng tạo thuộc Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026 diễn ra tại Vincom Megamall, Royal City mới đây, các nghệ nhân làng nghề, nhà thiết kế và doanh nghiệp đã có dịp gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội hợp tác để tạo nên những sản phẩm vừa mang giá trị truyền thống, vừa đáp ứng nhu cầu của cuộc sống hiện đại.
5: Nếu như mà ở cái bìa này ấy, in cho bác một lối đan và ghi mây tre và kỹ thuật đan.
3: Những cuộc trò chuyện như thế diễn ra liên tục tại chợ phiên Kết duyên sáng tạo. Không đơn thuần là không gian trưng bày sản phẩm làng nghề, chương trình được thiết kế như một điểm gặp gỡ nơi các nghệ nhân, nhà thiết kế và doanh nghiệp cùng ngồi lại để chia sẻ ý tưởng, tìm kiếm cơ hội hợp tác và cùng nhau hình dung về những sản phẩm mới từ chất liệu truyền thống. Thông qua những hoạt động kết nối, ghép cặp sáng tạo, workshop và trình diễn nghề, nhiều mối liên kết đã được hình thành ngay từ những cuộc gặp đầu tiên. Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thiết kế mỹ thuật ứng dụng, chị Nguyễn Thùy Anh, đồng sáng lập Nhau Studio, cho biết.
6: Tại vì bản thân doanh nghiệp chúng tôi

0: đang rất là mong tìm kiếm và có thể hợp tác với các nghệ nhân này để chúng tôi có thể đưa những cái thiết kế mỹ thuật của chúng tôi có thể ứng dụng trong những cuộc triển lãm, và hơn nữa là các cái sản phẩm để chúng tôi có thể bán tại trong nước và xuất khẩu. Chúng tôi đã nói chuyện sâu với cả bác Thái Tĩnh là nghệ nhân của làng Mây Che Đan Phú Vinh, và chúng tôi đang rất là hào hứng kết nối sâu hơn để có thể tạo ra những cái sản phẩm từ mỹ thuật của các bạn trẻ ở trong studio và với các nghệ nhân hiện tại.
1: Không chỉ các doanh nghiệp tìm thấy cơ hội hợp tác mới, nhiều nghệ nhân cũng nhìn thấy những hướng đi khác cho sản phẩm làng nghề khi được tiếp cận với tư duy thiết kế đương đại. Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Văn Tĩnh, nghệ nhân làng nghề Mây Che Đan Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, Hà Nội, chia sẻ.
2: Với tôi thì kết duyên được hai nhà thiết kế. Một nhà thiết kế thì thiên về hộp, một nhà thiết kế thì thiên về các loại túi. Đối với tôi thì khi mà tiếp xúc với các bạn trẻ, các bạn ấy là những người được đào tạo cách cơ bản, thì các bạn ấy gợi ý cho mình, đưa cho mình những cái thiết kế rất là mới, những cái tạo dáng mới, những cái cách nhìn mới về cái nhu cầu sử dụng, đặc biệt là các cái thiết kế nó rất là rõ ràng về kiểu dáng, rất là rõ ràng về cái giá trị sử dụng của sản phẩm. Tôi nghĩ đây là cái mà chúng tôi cũng như là các nghệ nhân trong các làng nghề còn đang thiếu rất là nhiều. Tôi nghĩ đây là cái thay đổi rất là cần thiết. Thì tôi nghĩ cái chợ phiên này sẽ có nhiều các cái kết nối, nhiều các cái sản phẩm mới sẽ ra đời trong thời gian sớm nhất có thể.
1: Với chị Vũ Hương Quỳnh, giám đốc công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Litech, hành trình tìm kiếm những giá trị văn hóa truyền thống để đưa vào các sản phẩm quà tặng đã bắt đầu từ nhiều năm trước. Đến với kết duyên sáng tạo, chị kỳ vọng những họa tiết dân gian và chất liệu thủ công Việt Nam sẽ có thêm cơ hội hiện diện trong đời sống hiện đại.
3: Mình đang rất quan tâm đến những cái sản phẩm họa tiết hoa văn với tranh kim hoàng và tranh hàn chống. Thì mình có thể phát triển từ những cái họa tiết đấy in trên sản phẩm mới, chứ không phải ngày xưa chỉ là tranh nữa. Ví dụ như bên mình đang làm này, in lên sản phẩm cốc này, in lên sản phẩm khăn này, hay là móc khóa các thứ, những thứ mà dễ tiếp cận hơn với mọi người, không chỉ là giới trẻ. Thì mình nghĩ là sản phẩm nó sẽ đi được xa hơn. Mong muốn là chương trình sẽ mở rộng nhiều hơn nữa để cơ hội, như bản thân mình, công ty làm về thương mại, dịch vụ và quà tặng, thì làm cách nào để quà tặng doanh nghiệp không chỉ là nhập hàng Trung Quốc nữa mà hãy làm được từ sản phẩm của Việt Nam. Mình yêu thích văn hóa dân gian, yêu thích về những cái hoa văn họa tiết truyền thống cổ. Thì mình mong muốn là khi qua những cái sản phẩm là dễ tiếp cận hơn này, cũng là một phần để truyền bá thêm văn hóa cho mọi người biết đến hơn về những cái họa tiết cổ truyền và thêm yêu hơn về văn hóa Việt Nam.
1: Sinh ra trong gia đình có bốn đời làm nghề dệt, nghệ nhân ưu tú Phan Thị Thuận, xã Hồng Sơn, Hà Nội là người tiên phong tạo ra các sản phẩm từ tơ sen. Với bà, việc kết nối với các nhà thiết kế không chỉ giúp sản phẩm truyền thống tiếp cận thị trường rộng lớn hơn, mà còn mở ra cơ hội để nghề truyền thống tiếp tục được kế thừa và phát triển.
4: Buổi kết duyên ngày hôm nay vô cùng có ý nghĩa với những người làm nghề như chúng tôi. Nghề truyền thống được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Mình có những sản phẩm là từ cây sen, tôi đã có cái sản phẩm con tằm tự dệt để có những sản phẩm đặc biệt. Những nhà thiết kế, những người sáng tạo, họ sẽ thổi hồn vào những sản phẩm mới của chúng tôi để sản phẩm tơ tằm và tơ sen của chúng tôi được đưa vào sử dụng và đưa ra thị trường trong nước cũng như là quốc tế.
1: Từ những cuộc gặp gỡ đầu tiên tại chợ phiên kết duyên sáng tạo, nhiều ý tưởng hợp tác đã dần thành hình, mở ra triển vọng về những sản phẩm mới mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam, nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu của thị trường hiện đại. Xa hơn, chương trình không chỉ góp phần gìn giữ các giá trị thủ công truyền thống, mà còn từng bước xây dựng một hệ sinh thái sáng tạo, nơi nghệ nhân, nhà thiết kế và doanh nghiệp cùng đồng hành để biến di sản thành nguồn lực phát triển kinh tế và văn hóa của thủ đô.
5: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Xã hội chuyển động hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thủy Tiên biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
6: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
7: Hương Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt nhất thế giới, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý, trong đó có cây sâm Lai Châu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm và lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý nhất thế giới. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
8: Ở đất nước chúng ta mà

0: Trước đây thì chúng ta biết đến sâm ngọc linh ở vùng Kon Tum, nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoxide, được viết tắt là MR2.
1: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
0: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với cái hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
1: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
0: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc, thì ông đã bào chế thành công sâm Lai Châu bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách cắt các những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm Lai Châu. Cái thứ hai là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng sâm được bào chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
1: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta. Hồng sâm Lai Châu được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình hữu cơ chuẩn 7 bước với hàm lượng hoạt chất cao, đặc biệt là hoạt chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm có giá bán vừa phải, phù hợp túi tiền của đông đảo người dùng. Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 1120.
2: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao. 3 quốc gia đồng đăng cai: Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
3: Bản tin kinh tế.

0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin kinh tế trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Giá vé máy bay hạ nhiệt so với đầu năm. Tỉnh Quảng Ninh khởi công dự án nhà ở cho thuê đầu tiên. Các tổ chức quốc tế hạ dự báo giá vàng trong hai quý cuối năm. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết 168 ngày 27 tháng 6, cập nhật kịch bản tăng trưởng và giải pháp trọng tâm trong các quý còn lại nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026, phấn đấu từ 10% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm điều hành chính sách tiền tệ, chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, triển khai các giải pháp ổn định lãi suất và thị trường tiền tệ, ngoại tệ, đảm bảo thanh khoản cho nền kinh tế, nhằm kiểm soát lạm phát, chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí nhằm ổn định mặt bằng lãi suất thị trường và kiểm soát tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành công văn số 5340 thông báo mức lãi suất cho vay áp dụng đối với chương trình tín dụng dành cho người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội trong thời gian từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đến ngày 31 tháng 12 năm 2026. Theo đó, mức lãi suất áp dụng trong giai đoạn này là 6,5% một năm. Theo ghi nhận từ các doanh nghiệp lữ hành, giá vé máy bay hiện đã giảm khoảng 10 đến 15% so với giai đoạn đầu năm và dịp cao điểm lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Nhiều đường bay trọng điểm từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đến các điểm đến du lịch như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Quy Nhơn đang có mức giá dễ tiếp cận hơn. Ông Phạm Anh Vũ, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông Du lịch Việt cho hay, giá vé máy bay hạ nhiệt, các doanh nghiệp lữ hành sẽ có thêm dư địa để gia tăng chất lượng dịch vụ, trải nghiệm và kích cầu du lịch hè.
1: Thì các công ty lữ hành có thể giữ nguyên giá tour, nhưng nâng chất lượng dịch vụ, gia tăng thêm trải nghiệm hoặc là đảm bảo chất lượng tốt và giảm giá, tung khuyến mại mạnh hơn để kích thích cái nhu cầu của các cái nhóm khách gia đình trong cái dịp du lịch cao điểm hè.
0: Ngày 30 tháng 6 tới, tỉnh Quảng Ninh sẽ khởi công dự án nhà ở cho thuê đầu tiên trên địa bàn tại phường Uông Bí. Đây là bước triển khai cụ thể chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phát triển nhà ở cho thuê, đồng thời mở thêm cơ hội an cư cho người lao động. Dự án đầu tiên được xây dựng tại khu đô thị Yên Thanh, phường Uông Bí trên diện tích khoảng 3.500m², quy mô 158 căn hộ, với tổng vốn đầu tư khoảng 130 tỷ đồng. Ông Đỗ Hoành, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ninh, cho biết.
2: Với diện tích tầm 3.500m², quy mô là 158 là căn hộ cho thuê, thì hiện nay là tỉnh Quảng Ninh cũng đang rất là quyết liệt để triển khai. Hiện nay theo cái thống kê chưa đầy đủ của các địa phương gửi về ấy, thì là nhu cầu trên địa bàn tỉnh đến nay nó khoảng tầm 27.000 căn hộ. Rồi cũng đang rà soát các cái địa điểm mà tham mưu cho Ủy ban tỉnh chỉ đạo khởi công trong quý 3 hoặc là quý 4 năm 2026.
3: Nghe thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới.
0: Tiếp theo là những tin tức kinh tế thế giới đáng chú ý. Báo cáo của Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Mỹ sau 10 năm Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, ước tính GDP Anh thấp hơn 6-8% so với kịch bản không Brexit, đầu tư giảm 12-13%, còn năng suất lao động thì thấp hơn 3-4%. Trên thị trường quốc tế, giá vàng tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh sau khi liên tiếp đánh mất các ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Nhiều chuyên gia cho rằng nếu mốc 4.000 đô la Mỹ một ounce bị xuyên thủng, kim loại quý có thể thiếu các vùng hỗ trợ kỹ thuật đáng kể trong ngắn hạn. Nhóm phân tích của Ngân hàng Hà Lan dự báo giá vàng bình quân xuống còn 4.300 đô la Mỹ trong quý 3 và 4.600 đô la Mỹ trong quý 4 năm nay. Mặc dù là hai đối tác chiến lược trong công nghiệp không khói, nhưng do nhiều yếu tố, Hàn Quốc liên tục chịu nhiều thua thiệt trước Nhật Bản trong cán cân thu chi dịch vụ du lịch. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
4: Theo báo cáo thống kê của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc, trong năm 2025, mức thu nhập của nước này trong hoạt động du lịch song phương với Nhật Bản, quốc gia vừa là láng giềng ở khu vực Đông Bắc Á, vừa là đối tác du lịch chiến lược của Seoul, là khoảng trên 2,7 tỷ đô la Mỹ, trong khi mức chi được tính trên các khoản tiêu dùng của du khách Hàn Quốc khi đi du lịch Nhật Bản lên tới hơn 8,4 tỷ đô la. Theo đó, thâm hụt của Hàn Quốc trong cán cân thu chi dịch vụ du lịch với Nhật Bản lần đầu tiên vượt qua mốc 5,7 tỷ đô la Mỹ. Đây là mức lỗ cao nhất kể từ khi số liệu trong lĩnh vực này bắt đầu được thống kê lưu trữ vào năm 1998.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin kinh tế. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

0: và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau: chặn cái chết trắng từ cửa ngõ hàng không, không để ma túy lọt qua các cửa ngõ giao thương quốc tế, từ kiểm soát đến dự báo trong cuộc chiến với tội phạm ma túy xuyên quốc gia.
0: Pháp luật đồng hành.
2: Thưa quý vị và các bạn, tháng 6, tháng hành động phòng chống ma túy năm nay diễn ra trong bối cảnh tội phạm ma túy xuyên quốc gia tiếp tục diễn biến phức tạp. Không chỉ lợi dụng các tuyến biên giới đường bộ, các đối tượng còn triệt để khai thác hoạt động thương mại điện tử, logistics và chuyển phát nhanh quốc tế để vận chuyển trái phép chất ma túy. Tại khu vực phía Bắc, nơi tập trung nhiều đầu mối giao thương quan trọng, lực lượng hải quan khu vực 1 đang ngày đêm siết chặt lá chắn nơi cửa ngõ hàng không, quyết tâm ngăn chặn cái chết trắng ngay từ tuyến đầu. Ghi nhận của phóng viên Quang Chính.
3: 7 giờ sáng tại khu vực kiểm tra hàng hóa của sân bay quốc tế Nội Bài, những màn hình soi chiếu vẫn sáng liên tục, hàng nghìn kiện hàng xuất nhập khẩu, hành lý ký gửi, bưu phẩm quốc tế nối nhau đi qua hệ thống kiểm tra. Phía sau nhịp lưu chuyển hối hả ấy là cuộc đấu trí căng thẳng với các đối tượng luôn tìm cách ngụy trang ma túy dưới vỏ bọc hàng hóa thông thường. Là cửa ngõ hàng không lớn nhất miền Bắc, Nội Bài từ lâu được xác định là địa bàn trọng điểm trong công tác phòng chống ma túy. Bởi vậy, từng dấu hiệu bất thường đều được lực lượng hải quan theo dõi, phân tích, sàng lọc chặt chẽ. Ông Bùi Thế Công, Phó Đội trưởng Đội Hải quan Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Nội Bài, Chi cục Hải quan khu vực 1 cho biết.
4: Tội phạm ma túy trên tuyến hàng không đang diễn biến hết sức phức tạp với xu hướng là xuyên quốc gia và kết hợp ngụy trang cơ học tinh vi nhằm đối phó với hệ thống máy soi và quản lý của cơ quan hải quan. Thường dùng các thủ đoạn như là chia nhỏ số lượng hàng hóa để nhằm giảm thiểu rủi ro, nhét ma túy vào các lon bia, nước giải khát, các tuýp thuốc đánh răng hay hộp sữa bột, sau đó hàn kín lại y như sản phẩm mới của nhà sản xuất nhằm trốn tránh sự kiểm soát của cơ quan hải quan. Cái việc này đã gây khó khăn rất lớn cho lực lượng phòng chống ma túy tại sân bay trong quá trình phát hiện và bắt giữ.
3: Không chỉ trên tuyến hàng không, cuộc chiến với cái chết trắng còn âm thầm diễn ra tại các kho hàng chuyển phát nhanh quốc tế. Sự bùng nổ của thương mại điện tử tạo thuận lợi cho giao thương, nhưng cũng bị các đối tượng lợi dụng để chia nhỏ ma túy, cất giấu trong những bưu phẩm tưởng như vô hại. Ông Dương Đình Khánh, Phó Đội trưởng Đội Hải quan Chuyển phát nhanh Chi cục Hải quan khu vực 1 cho biết, các đối tượng thường sử dụng thông tin giả, chia tách lô hàng và liên tục thay đổi địa chỉ nhận nhằm gây khó khăn cho lực lượng kiểm tra. Trước tình hình đó, đơn vị chủ động sàng lọc dữ liệu ngay từ khi hàng chưa về, kết hợp soi chiếu và phân tích rủi ro để lựa chọn kiểm tra trọng điểm, qua đó nâng cao hiệu quả phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa.
5: Chúng tôi vừa phải tăng cường công tác thu thập thông tin, đánh giá rủi ro các cái tuyến đường trọng điểm thường có thể là xuất phát từ các cái lô hàng ma túy có thể trà trộn vào. Từ đó chúng tôi là sử dụng các cái biện pháp nghiệp vụ quan, ví dụ như là sử dụng chó nghiệp vụ, sử dụng máy soi và cần thiết chúng tôi chuyển luồng để kiểm tra các cái lô hàng nghi vấn có chứa ma túy để vừa tạo điều kiện cho hoạt động thương mại nhưng mà cũng vừa kịp thời phát hiện những cái lô hàng chứa các chất ma túy.
3: Việt Nam nằm gần khu vực Tam Giác Vàng, một trong những trung tâm sản xuất ma túy lớn của thế giới. Trong khi đó, hoạt động xuất nhập khẩu, hành khách và bưu phẩm quốc tế qua cửa khẩu ngày càng tăng, gây áp lực lớn hơn cho công tác kiểm soát ma túy. Lợi dụng điều đó, các đường dây ma túy liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn. Ma túy được ngụy trang trong hành lý, thực phẩm, mỹ phẩm, quà biếu, linh kiện điện tử, thậm chí được chia nhỏ trong các kiện hàng chuyển phát nhanh. Các đối tượng còn sử dụng công nghệ số để điều hành từ xa, thường xuyên thay đổi thông tin người gửi, người nhận nhằm qua mặt lực lượng chức năng. Trước diễn biến phức tạp này, Chi cục Hải quan khu vực 1 đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, lấy quản lý rủi ro, ứng dụng công nghệ và phân tích dữ liệu làm trọng tâm, đồng thời tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng để chủ động phát hiện, ngăn chặn từ sớm các lô hàng nghi vấn. Ông Lê Quý Hoàng, Phó Đội trưởng Đội Kiểm soát Hải quan Chi cục Hải quan khu vực 1 cho biết, 6 tháng đầu năm nay, đơn vị đã chủ trì phối hợp phát hiện 11 vụ việc liên quan đến ma túy, xác lập đấu tranh thành công 2 chuyên án, bắt giữ 13 đối tượng, thu giữ hơn 118 kg ma túy các loại.
6: Để nâng cao hiệu quả đấu tranh, đơn vị tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, đẩy mạnh thu thập, phân tích thông tin, đánh giá rủi ro, tập trung kiểm soát các địa bàn, tuyến, loại hình và đối tượng trọng điểm, đặc biệt là khu vực cảng hàng không quốc tế Nội Bài, hải quan chuyển phát nhanh và các kho hàng không kéo dài. Thứ hai, xây dựng lực lượng chuyên trách có trình độ, bản lĩnh, tinh thông nghiệp vụ, tăng cường đào tạo chuyên sâu.

0: sâu về kỹ năng kiểm soát và soi chiếu. Thứ ba, rà soát, nâng cấp và khai thác hiệu quả các trang thiết bị hiện đại như là máy soi container, máy soi hành lý, thiết bị phát hiện nhanh ma túy và chó nghiệp vụ, đẩy mạnh phối hợp với các lực lượng chức năng, đặc biệt là cơ quan công an trong trao đổi thông tin, điều tra, xác minh và xử lý các vụ việc.
1: Phía sau những chuyến bay và dòng hàng hóa tấp nập mỗi ngày là cuộc chiến đầy cam go của lực lượng hải quan nơi cửa ngõ hàng không. Mỗi kiện hàng được kiểm tra, mỗi dấu hiệu bất thường được phát hiện kịp thời, không chỉ là một vụ bắt giữ thành công mà còn là thêm một lần cái chết trắng bị chặn lại trước khi len lỏi vào cộng đồng. Tội phạm ma túy xuyên quốc gia đang ngày càng tinh vi, liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn. Vì vậy, kiểm soát từ sớm, từ xa không chỉ là yêu cầu nghiệp vụ mà còn là nhiệm vụ bảo vệ sự bình yên của xã hội. Trên tuyến đầu ấy, những cán bộ hải quan vẫn âm thầm thức cùng những chuyến bay đêm, dựng nên lá chắn, ngăn ma túy xâm nhập, giữ gìn cuộc sống bình yên cho mỗi gia đình và tương lai của đất nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, cuộc chiến với cái chết trắng đang đặt ra yêu cầu cấp bách hơn bao giờ hết, nhất là tại các cửa ngõ giao thương quốc tế, nơi vừa sôi động về hoạt động xuất nhập khẩu, vừa tiềm ẩn nhiều nguy cơ tội phạm ma túy lợi dụng. Trên các tuyến hàng không, đường bộ, đường biển và chuyển phát nhanh, các đường dây ma túy xuyên quốc gia không ngừng thay đổi phương thức thủ đoạn, đòi hỏi lực lượng chức năng phải luôn chủ động nắm tình hình, phát hiện và ngăn chặn từ sớm từ xa. Để làm rõ hơn những xu hướng mới của tội phạm ma túy cũng như các giải pháp phòng chống trọng tâm trong thời gian tới, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Đặng Văn Đức, Phó Chi cục trưởng Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa ông, tội phạm ma túy xuyên quốc gia đang liên tục thay đổi phương thức thủ đoạn. Đâu là những xu hướng mới đáng lo ngại nhất và thách thức lớn nhất đối với cả lực lượng hải quan hiện nay ạ?
4: Theo đánh giá của chúng tôi, tình hình tội phạm ma túy trong thời gian tới tiếp tục diễn biến rất phức tạp, mang tính xuyên quốc gia với các phương thức thủ đoạn liên tục thay đổi, tinh vi và ngày càng chuyên nghiệp hơn. Đáng lo ngại nhất hiện nay là việc các đối tượng triệt để lợi dụng sự phát triển của thương mại quốc tế, logistics, thương mại điện tử, chuyển phát nhanh và công nghệ số để tổ chức điều hành hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy. Chúng sử dụng các ứng dụng liên lạc, mã hóa tài khoản ảo, thông tin giả để che giấu danh tính, gây nhiều khó khăn cho công tác phát hiện, điều tra và truy vết. Trên tuyến đường bộ thì các đường dây tiếp tục lợi dụng khu vực biên giới Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia để đưa ma túy từ khu vực Tam Giác Vàng vào Việt Nam tiêu thụ hoặc trung chuyển đi nước thứ ba. Trên tuyến biển thì các đối tượng lợi dụng các hoạt động vận tải quốc tế, tàu cá, phương tiện nội thủy để vận chuyển ma túy với số lượng lớn. Đặc biệt là nguy cơ lợi dụng hoạt động sang mạng trên biển, tàu không số hoặc các tàu tắt các thiết bị giám sát hành trình đang đặt ra rất nhiều thách thức cho công tác kiểm soát hải quan. Đối với tuyến đường hàng không và chuyển phát nhanh, các đối tượng thường chia nhỏ ma túy cất giấu trong thực phẩm, mỹ phẩm, linh kiện điện tử và các hàng hóa tiêu dùng thông thường để qua mặt các lực lượng chức năng. Bên cạnh đó, Việt Nam nằm gần với khu vực Tam Giác Vàng, một trong những trung tâm sản xuất ma túy lớn nhất thế giới, trong khi hoạt động giao thương quốc tế thì ngày càng phát triển mạnh. Đây là áp lực rất lớn cho công tác phòng chống ma túy của lực lượng hải quan cũng như các lực lượng chức năng. Với lực lượng hải quan thì thách thức lớn nhất hiện nay là vừa phải tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại hợp pháp, vừa bảo đảm kiểm soát hiệu quả trước sự gia tăng nhanh chóng của lưu lượng hàng hóa, hành khách, phương tiện và thủ đoạn ngày càng tinh vi của các loại tội phạm ma túy.
3: Trước những diễn biến đó thì lực lượng hải quan đang triển khai những giải pháp gì để ngăn chặn ma túy từ sớm từ xa, không để Việt Nam trở thành địa bàn trung chuyển của tội phạm ma túy, thưa ông ạ?
4: Ngành hải quan cũng xác định nhiệm vụ trọng tâm là chủ động phòng ngừa từ sớm từ xa, phát hiện ngăn chặn ngay từ nơi xuất phát, không để Việt Nam là địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế. Chúng tôi tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn ngành, đặc biệt là lực lượng kiểm soát phòng chống ma túy, đồng thời khai thác hiệu quả các cơ chế phối hợp với công an, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, với các bộ ngành có liên quan và các đối tác quốc tế để nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát. Trong thời gian vừa qua, Cục Hải quan cũng đưa vào vận hành nhóm xác định trọng điểm về ma túy. Đây là đơn vị chuyên trách thu thập, phân tích thông tin, đánh giá rủi ro, sàng lọc các lô hàng nghi vấn ngay từ trước khi hàng hóa cập cảng đến cửa khẩu. Qua đó, chuyển mạnh từ kiểm soát bị động sang chủ động phát hiện từ sớm. Cùng với đó thì ngành hải quan cũng đang đẩy mạnh xây dựng hải quan số, hải quan thông minh, tăng cường ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo và các hệ thống quản lý rủi ro để phân tích dữ liệu, nhận diện các dấu hiệu bất thường trong hoạt động xuất nhập khẩu, vận tải quốc tế, các trang thiết bị hiện đại như hệ thống soi chiếu container, máy soi hành lý, thiết bị phát hiện ma túy, camera giám sát thông minh, tiếp tục được đầu tư và khai thác có hiệu quả

0: nâng cao năng lực kiểm tra, giám sát và kiểm soát hải quan. Đối với các tuyến địa bàn trọng điểm thì hải quan đã triển khai nhiều kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, tăng cường thu thập, phân tích thông tin, điều tra cơ bản, xác minh đối tượng, phương tiện, doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro để kịp thời xác lập chuyên án, đấu tranh triệt phá các đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Bên cạnh đó, ngành hải quan tiếp tục siết chặt công tác quản lý các chuỗi cung ứng, kiểm soát tiền chất. Chúng tôi tăng cường kiểm tra, xác minh đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao, kiểm soát chặt chẽ hàng hóa quá cảnh, tạm nhập tái xuất và hoạt động xuất nhập khẩu tiền chất nhằm ngăn chặn nguy cơ lợi dụng để sản xuất hoặc vận chuyển trái phép các chất ma túy. Song song với việc đó, thì Hải quan Việt Nam tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, tăng cường trao đổi thông tin với hải quan các nước, các tổ chức quốc tế và các cơ chế hợp tác khu vực nhằm kịp thời tiếp cận các thông tin cảnh báo sớm, chia sẻ thông tin về đối tượng, phương thức thủ đoạn và các tuyến vận chuyển ma túy mới nổi.
1: Thưa ông, nhiều chuyên án ma túy lớn thời gian qua được triệt phá nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng trong nước và hợp tác quốc tế. Theo ông, đâu là yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả đấu tranh với loại tội phạm ma túy xuyên quốc gia hiện nay ạ?
0: Tội phạm ma túy thì ngày càng hoạt động tinh vi, xuyên biên giới và lợi dụng công nghệ số, các ứng dụng mã hóa, mạng lưới vận tải quốc tế để che giấu hoạt động phạm tội. Do vậy là nếu như các lực lượng chức năng không kịp thời trao đổi, chia sẻ thông tin thì rất khó phát hiện, ngăn chặn từ sớm. Ngược lại, khi hải quan, công an, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển phối hợp chặt chẽ thì sẽ hình thành được cơ chế cảnh báo sớm, nhận diện đúng đối tượng, tuyến và phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm ma túy. Bên cạnh đó thì cần tập trung đấu tranh theo hướng bóc rỡ toàn bộ đường dây thay vì là xử lý các vụ việc đơn lẻ. Cần tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ, phân tích thông tin, quản lý rủi ro và đặc biệt là tăng cường hợp tác quốc tế trong trao đổi thông tin cũng như xác minh nguồn gốc các tuyến đường vận chuyển và các đối tượng có liên quan. Trong thực tiễn đấu tranh các chuyên án lớn vừa qua cũng cho thấy rằng là các lực lượng trong nước cũng như các đối tác quốc tế đã có sự phối hợp hết sức chặt chẽ, phát huy đúng chức năng nhiệm vụ trong đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm ma túy xuyên quốc gia. Cần tiếp tục mở rộng các cơ chế trao đổi thông tin này qua đường dây nóng, qua các kênh thông tin, qua các tổ chức quốc tế nhằm kịp thời xác minh nguồn gốc tuyến vận chuyển, truy bắt các đối tượng truy nã.
1: Xin cảm ơn ông ạ.
2: Thưa quý vị và các bạn, công tác phòng chống tội phạm ma túy tại các cửa ngõ giao thương quốc tế không còn là đấu tranh theo phương thức truyền thống. Thực tiễn cho thấy đây đã trở thành một cuộc đấu trí nơi các thủ đoạn phạm tội liên tục biến hóa, gia tăng tính ẩn danh và khó nhận diện. Ẩn sau nhịp lưu chuyển hàng hóa và hành khách là những hoạt động vận chuyển trái phép được che giấu tinh vi của tội phạm, được tổ chức chặt chẽ, có tính toán và luôn tìm cách vượt qua mọi lớp kiểm soát.
3: Nếu trước đây nguy cơ thẩm lậu ma túy thường tập trung vào việc vận chuyển trực tiếp qua biên giới thì nay chất cấm này có thể xuất hiện ở bất kỳ mắt xích nào trong chuỗi logistics toàn cầu. Sự đan xen giữa thương mại hợp pháp và hoạt động tội phạm khiến việc phân định ranh giới ngày càng phức tạp, đặc biệt khi các giao dịch được số hóa mạnh mẽ, dấu vết truyền thống dần mờ đi, đặt ra thách thức lớn trong việc nhận diện và truy vết hành vi vi phạm. Trong bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra không chỉ là tăng cường kiểm tra mà quan trọng hơn là nâng cao năng lực dự báo và nhận diện sớm rủi ro. Điều này đòi hỏi sự thay đổi trong tư duy quản lý từ xử lý theo vụ việc sang quản lý theo hệ thống, từ phản ứng khi có dấu hiệu sang chủ động nhận diện xu hướng. Khi dữ liệu trở thành nguồn lực quan trọng, thì khả năng phân tích, kết nối và khai thác thông tin sẽ quyết định hiệu quả của công tác phòng chống. Bên cạnh đó, không thể thiếu vai trò của sự phối hợp đa ngành và mở rộng kết nối quốc tế. Tội phạm ma túy không hoạt động đơn lẻ trong phạm vi một quốc gia, vì vậy mọi nỗ lực đơn tuyến đều khó đạt hiệu quả bền vững. Việc chia sẻ thông tin kịp thời, đồng bộ hóa biện pháp nghiệp vụ và tăng cường hợp tác điều tra là điều kiện tiên quyết để bịt kín các khoảng trống trong kiểm soát. Tuy nhiên, yếu tố then chốt vẫn nằm ở con người, những người trực tiếp thực thi nhiệm vụ nơi tuyến đầu. Trước sự biến hóa không ngừng của tội phạm, bản lĩnh nghề nghiệp, sự nhạy bén và tinh thần trách nhiệm chính là tấm khiên quan trọng nhất, bởi chỉ cần một phút lơ là, những đường dây tội phạm có thể tận dụng ngay để mở rộng hoạt động. Trong cuộc đấu tranh với tội phạm ma túy, không có chỗ cho sự chủ quan. Mỗi bước tiến của lực lượng chức năng không chỉ là kết quả nghiệp vụ mà còn là sự khẳng định quyết tâm giữ vững an ninh, an toàn ngay từ những cửa ngõ của quốc gia.
2: Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
4: Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
5: Thưa quý vị, có rất nhiều thảo dược hỗ trợ điều trị bệnh đau dạ dày. Nhưng gừng và nghệ là hai thảo dược được các chuyên gia đánh giá cao, xếp vào hàng đầu bảng trong việc hỗ trợ điều trị hiệu quả các tình trạng viêm loét,

0: ngược dạ dày, nhiễm khuẩn HP mà vẫn đảm bảo an toàn, lành tính cho người bệnh.
1: Hiểu được những giá trị như vậy, các nhà khoa học đã tìm ra nhiều giải pháp để tận dụng tối đa tác dụng của hai loại thảo dược này. Trong đó, sự ra đời của nano curcumin và chiết xuất gừng chuẩn hóa đã mở ra nhiều hy vọng mới cho người bệnh.
0: Nano curcumin là dạng bào chế công nghệ cao của hoạt chất curcumin có trong củ nghệ. Những ưu điểm như tan nhanh trong nước, hấp thu tốt và không gây tác dụng phụ. Tại Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đơn vị phát triển thành công nano curcumin theo công nghệ tiên tiến với nhiều ưu điểm vượt trội. Hàm lượng nano curcumin đạt 20%, kích cỡ siêu nhỏ cỡ 30 đến 50 nanomet, độ hấp thu trên 95%.
1: Gừng chuẩn hóa được lọc hết các tạp chất, chất xơ và giữ lại những chất tốt cho dạ dày. Khi đó, gừng chuẩn hóa hấp thụ nhanh chống lại tới 19 chủng vi khuẩn HP, trong đó có chủng CAGA cộng cực độc gây ung thư dạ dày. Khi nano curcumin kết hợp với chiết xuất gừng chuẩn hóa, khả năng kháng viêm, tái tạo niêm mạc và bất hoạt vi khuẩn HP của bộ đôi này sẽ mang tới hiệu quả vượt trội. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hồ Bá Do, Phó Chủ tịch Hội Y học cổ truyền Việt Nam cũng khẳng định giá trị về sự kết hợp này.
2: Tôi nghĩ rằng cái gừng chuẩn hóa mà kết hợp với nano curcumin của Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam với kích cỡ 30-50 nanomet nó rất nhỏ và nó hấp thu được vào bên trong tận các cái tế bào niêm mạc dạ dày mà đang bị tổn thương, và thậm chí nó tác động tới cả vào sâu bên trong cơ thể con HP hay là con Tepiri nữa, để nó có ức chế sự phát triển của con HP. Nano curcumin là tiêu diệt HP rất rõ rệt và đã được nghiên cứu rất nhiều trên thế giới rồi. Sản phẩm mà đã được cải tiến và nâng cấp lên thì nó tác dụng tốt hơn nữa để dịu các cơn đau, giảm đau, làm lành vết loét tốt nữa cùng với cái tác động của nano curcumin.
1: Một tin vui cho người bệnh đó là ở Việt Nam, bộ đôi nano curcumin của Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam và chiết xuất gừng chuẩn hóa cũng đã được công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI ứng dụng vào việc bào chế sản phẩm Cumagonil.
0: Nghiên cứu tiền lâm sàng tại Học viện Quân y vào năm 2017 cho kết quả sản phẩm Cumagonil an toàn cho cơ thể, không gây tổn thương hoặc ảnh hưởng tới chức năng gan thận, tim mạch hay bệnh lý khác. Đặc biệt, nano curcumin trong Cumagonil có hiệu quả trong việc hỗ trợ làm giảm tiết dịch vị dạ dày, hỗ trợ làm giảm tổn thương loét do tác dụng phụ của thuốc gây ra.
1: Với 11 năm có mặt tại thị trường, Cumagonil đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng. Nhãn hàng Cumagonil có chương trình khuyến mại hấp dẫn, đó là mua và tích điểm 6 hộp tặng ngay một hộp Cumagonil, số lượng ưu đãi có hạn. Quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống hơn 20.000 nhà thuốc uy tín trên toàn quốc và chuỗi các nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang, Trung Sơn để không bỏ lỡ ưu đãi. Nhanh tay mua và tích điểm Cumagonil ngay hôm nay. Chi tiết liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1796.
3: HP trào ngược loét viêm, Cumagon uống yên tâm êm liền.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
7: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
6: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
7: Sao thế?
6: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
7: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
6: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
7: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
6: Vậy hả chị?
7: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
6: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
8: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
11: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
12: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
11: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
12: Dùng cho cả gia đình á?
11: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa phân.

0: Jessica làm hết xôm sẩy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho xôm sẩy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
5: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
3: được. Đi mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
7: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung đáng chú ý. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống bộ đội pháo binh, tên lửa và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026. Chính thức đưa sàn giao dịch carbon trong nước vào vận hành, dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành thị trường carbon, góp phần thúc đẩy chuyển đổi xanh và thực hiện cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Trong phần tin thế giới, Venezuela bắt đầu đánh giá thiệt hại và khôi phục dịch vụ thiết yếu sau 4 ngày xảy ra thảm họa động đất khiến hơn 1.400 người thiệt mạng. Mỹ và Iran thống nhất tạm dừng giao tranh và nối lại đàm phán kỹ thuật vào ngày mai tại Doha, Qatar. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Pháo binh Tên lửa, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Bộ đội Pháo binh Tên lửa. Ngày 29 tháng 6 năm 1946, 29 tháng 6 năm 2026 và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương tới dự và phát biểu tại buổi lễ. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
1: Cách đây 80 năm, trước yêu cầu phát triển của lực lượng vũ trang cách mạng, ngày 29 tháng 6 năm 1946, Bộ Quốc phòng công bố quyết định thành lập Đoàn Pháo binh Thủ đô gồm 3 trung đội: Pháo đài Láng, Pháo đài Xuân Tảo, Pháo đài Xuân Canh. Từ đó, ngày 29 tháng 6 trở thành ngày truyền thống và mãi mãi đi vào lịch sử vẻ vang của Bộ đội Pháo binh Tên lửa, Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sự sáng tạo, thông minh của cán bộ chiến sĩ pháo binh đã được lịch sử dân tộc ta ghi nhận như một kỳ tích trong lịch sử chiến tranh cách mạng. Đó là tháo pháo xuôi bè, vượt thác, cơ động pháo, xe kéo bằng sức người trên địa hình rừng núi hiểm trở. Hình ảnh bộ đội pháo binh kéo pháo vào, kéo pháo ra, rồi lại kéo pháo vào mà vẫn bảo đảm được yếu tố bí mật, bất ngờ trong thế trận vô cùng hiểm hóc, kịp thời chi viện hỏa lực cho bộ binh, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Là tiêu biểu cho bản lĩnh, ý chí chiến đấu kiên cường và dũng cảm của bộ đội pháo binh tên lửa. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trân trọng trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất tặng lực lượng bộ đội pháo binh tên lửa. Tổng Bí thư Chủ tịch nước chúc mừng những thành tích đặc biệt xuất sắc của bộ đội pháo binh tên lửa và chia sẻ: trong giờ phút thiêng liêng này, chúng ta thành kính tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, các thế hệ cán bộ chiến sĩ đã viết nên truyền thống chân đồng, vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng, rất đôi tự hào của bộ đội pháo binh anh hùng mà Bác Hồ kính yêu khen tặng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, với tư duy chủ động chiến lược trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã quyết định thành lập Bộ Tư lệnh Pháo binh Tên lửa trên cơ sở binh chủng pháo binh vào tháng 8 năm 2025. Đây là dấu mốc rất quan trọng, thể hiện tầm nhìn mới về xây dựng sức mạnh của quân đội trong điều kiện mới. Yêu cầu đổi mới mạnh mẽ huấn luyện, giáo dục đào tạo, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu và phát triển nghệ thuật tác chiến pháo binh tên lửa Việt Nam, rút ngắn chu trình phát hiện mục tiêu, xử lý thông tin, quyết định hỏa lực, khai hỏa, cơ động, ngụy trang, đánh giá kết quả, phải huấn luyện bắn giỏi đi liền với ẩn giấu giỏi, cơ động giỏi, bảo toàn giỏi, đánh tiếp giỏi. Tiếp tục phát triển nghệ thuật tác chiến trên nền tảng chiến tranh nhân dân với tư duy và phương tiện mới, phân tán lực lượng nhưng tập trung hiệu quả, phân tán trận địa nhưng tập trung dữ liệu, phân tán phương tiện nhưng thống nhất chỉ huy, tập trung đòn đánh vào mục tiêu trọng yếu, đúng thời cơ.
2: Đẩy mạnh làm chủ khoa học công nghệ, chuyển đổi số, hiện đại hóa vũ khí, trang bị, nâng cao năng lực hậu cần kỹ thuật và công nghiệp quốc phòng. Hiện đại hóa có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên trinh sát, chỉ huy hỏa lực, pháo tự hành, pháo phản lực, tên lửa phù hợp, đạn chính xác, mô phỏng huấn luyện. Vũ khí hiện đại không thể tách rời khỏi hậu cần kỹ thuật hiện đại.

0: dự và phát biểu tại hội nghị. Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và lãnh đạo các ủy ban của Quốc hội, các bộ ngành địa phương. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
1: Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, hội nghị hôm nay mở đầu cho quá trình đưa quy hoạch vào cuộc sống, phát huy hiệu quả các cơ chế chính sách mới, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để thực hiện các mục tiêu phát triển của thủ đô, đồng thời giới thiệu những thành tựu của Hà Nội thời gian qua và định hướng của Hà Nội trong tương lai.
2: Từ thủ đô Hà Nội, chúng tôi xin trân trọng mời gọi cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp tục đồng hành cùng thành phố, cùng xây dựng các trung tâm đổi mới sáng tạo, các khu công nghiệp, công nghệ cao, các trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ, cùng phát triển hệ thống hạ tầng hiện đại, các đô thị xanh, thông minh và đáng sống.
1: Đại diện các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài như Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam, Phó Chủ tịch Tập đoàn Nvidia đã trình bày cam kết của mình với thủ đô Hà Nội. Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FPT cam kết.
3: Tầm bay của con rồng không chỉ giới hạn bởi những người của thủ đô mà phải là nhân tài của cả nước, mà hơn thế nữa là nhân tài mà chảy trong người mình dòng máu Lạc Hồng, và nói nữa thì cả nhân tài của thế giới. Chúng ta phải tập hợp được về đây để làm những cái điều xứng đáng cho sự phát triển của khoa học công nghệ.
1: Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, sự kiện công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm không chỉ công bố một bản quy hoạch mà còn phát đi thông điệp về quyết tâm hành động, thể hiện rõ quyết tâm chính trị của thành phố trong việc đưa nghị quyết đại hội 14 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18 vào cuộc sống, đúng với chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Hà Nội đã nói là làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng. Để hiện thực hóa tầm nhìn phát triển đã được xác lập, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu
4: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô Hà Nội cần nhận thức sâu sắc rằng quy hoạch chỉ thực sự có giá trị khi được tổ chức thực hiện hiệu quả. Hà Nội cần tiếp tục phát huy truyền thống văn hiến, vị thế của thủ đô, trung tâm chính trị hành chính quốc gia để chuyển hóa nhanh các định hướng của quy hoạch thành những chương trình, dự án và công trình cụ thể, lấy hiệu quả thực thi, nâng cao đời sống nhân dân làm thước đo của năng lực quản trị. Thành phố cần tập trung ưu tiên các dự án chiến lược, kết cấu hạ tầng, giao thông, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển xanh và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khai thác hiệu quả các cơ chế chính sách đặc thù mà Quốc hội đã ban hành, đồng thời tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ cho người dân và doanh nghiệp.
1: Hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đã ra mắt hệ thống quản lý dữ liệu và số hóa 360 độ các dự án thu hút đầu tư, sản phẩm đầu tư trên địa bàn. Hội nghị cũng bố trí trưng bày không gian trải nghiệm tham quan ứng dụng công nghệ số, các dự án thu hút đầu tư của thành phố, kết hợp giới thiệu một số thành tựu kinh tế xã hội, trưng bày giới thiệu quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Quy hoạch xác định phạm vi toàn bộ địa giới hành chính thủ đô, diện tích tự nhiên khoảng 3.359 km2, quy mô dân số dự báo từ 14 đến 15 triệu người vào năm 2035 và từ 17 đến 19 triệu người vào năm 2065. Lấy quan điểm xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, con người làm trung tâm, với cấu trúc không gian phát triển theo mô hình đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm, lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái, văn hóa chủ đạo, gồm 9 cực phát triển, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực.
0: Bản quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được công bố sáng nay đã nhận được sự quan tâm rất lớn của các tầng lớp nhân dân. Nhiều ý kiến cho rằng bản quy hoạch mang tính khoa học cao, bao quát được những vấn đề cốt lõi trong phát triển đô thị và nông thôn. Vấn đề đặt ra là cần chuyển hóa tầm nhìn dài hạn thành kế hoạch hành động cụ thể phù hợp với thực tiễn. Phóng viên Thành Trung ghi nhận ý kiến của một số người dân và doanh nghiệp.
5: Nói chung là về cái tầm nhìn của thủ đô ngày càng phát triển, về là một công dân tôi rất ủng hộ về cái chương trình của thành phố. Hy vọng bản quy hoạch này tôi chỉ mong sao nó thành công được rực rỡ là tốt nhất.
6: Từ đây thì chúng tôi rất kỳ vọng vào những các cái gọi là sự tạo môi trường mới, sự phát triển của doanh nghiệp, kể cả là trong gọi là hạ tầng cũng như là các chính sách và cái tầm nhìn định hướng cho các cái ngành nghề và những các cái định hướng phát triển mới, đặc biệt là theo cái thời đại công nghệ số của Hà Nội, thì tôi rất là kỳ vọng và tôi hoàn toàn tin tưởng là nhìn thấy những cái điểm rất là tích cực.

0: nó đã trúng, nó đúng rồi thì cái quy hoạch tổng thể này phải chuyển hóa thành những quy hoạch cụ thể và phân kỳ giai đoạn để tổ chức thực hiện, làm sao cho lấy những cái bước cơ sở, bước nền tảng đấy, rồi là đến bước tăng trưởng thúc đẩy và đến bước hoàn thiện.
1: Sáng nay tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Tin của phóng viên Hoàng Ân.
2: 6 tháng qua, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương đã luôn chủ động kịp thời tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc cấp ủy, tổ chức đảng trong hệ thống chính trị, kiện toàn lực lượng, xây dựng chương trình hành động nhiệm kỳ khóa 14 của Đảng, kế hoạch công tác năm 2026 gắn với các sự kiện chính trị, lịch sử, đối ngoại quan trọng của Đảng, Nhà nước. Ban Chỉ đạo 35 từ Trung ương đến cơ sở đã phát huy hiệu quả công tác phối hợp, hiệp đồng thực hiện nhiệm vụ, góp phần đảm bảo phản ứng kịp thời, thống nhất trước các tình huống phức tạp, nhạy cảm phát sinh từ thực tiễn, nhất là dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương thành tích, kết quả của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và Ban Chỉ đạo 35 các cấp đã đạt được trong 6 tháng đầu năm nay, đồng thời đã chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế. Trong 6 tháng cuối năm nay, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chỉ đạo Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và Ban Chỉ đạo 35 các cấp tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo chỉ đạo, định hướng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức hoạt động, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ gắn với nội dung của quy định số 19 ngày 8 tháng 4 năm 2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác chính trị tư tưởng trong Đảng và chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh mới. Các cơ quan nghiên cứu tập trung tổng kết, nghiên cứu, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn nổi lên trong 6 tháng cuối năm, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong điều kiện hơn một năm triển khai mô hình chính quyền 3 cấp, đấu tranh với các hình thức chống phá mới, sử dụng AI tạo sinh, xử lý thông tin sai lệch trong bối cảnh môi trường thông tin đa chiều phức tạp.
1: Sáng nay, một số tỉnh, thành phố tổ chức các kỳ họp Hội đồng Nhân dân để xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng về mặt phát triển kinh tế, xã hội, hoàn thiện cơ chế, chính sách và tháo gỡ các điểm nghẽn cho tăng trưởng.
2: Tại Cà Mau, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11 khai mạc kỳ họp thứ tư tập trung đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ giải pháp cho 6 tháng cuối năm. Kỳ họp dành nhiều thời gian thảo luận các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, phát triển doanh nghiệp và kinh tế tư nhân, chuyển đổi số, thu hút đầu tư, đồng thời tiến hành chất vấn và xem xét thông qua 12 nghị quyết trên nhiều lĩnh vực. Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa 20 khai mạc kỳ họp thứ 3, kỳ họp thường lệ giữa năm. Các đại biểu xem xét các báo cáo về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, kết quả thu chi ngân sách, công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh, kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, đồng thời tiến hành chất vấn và quyết định nhiều nội dung quan trọng nhằm tạo cơ sở triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong những tháng cuối năm. Cùng ngày, Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang khóa 11 tổ chức kỳ họp thứ 3, kỳ họp chuyên đề, xem xét và thông qua 19 nghị quyết quan trọng nhằm kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế đất đai, tài nguyên và đầu tư, hoàn thiện cơ chế chính sách phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Kỳ họp cũng thông qua nhiều chính sách về tài chính, an sinh xã hội và bảo tồn tiếng nói, chữ viết của đồng bào dân tộc, góp phần tạo động lực phát triển và nâng cao hiệu quả quản trị địa phương.
1: Tại Cần Thơ, sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc kỳ họp thứ 3, kỳ họp thường lệ giữa năm. Tin của phóng viên Tấn Phong.
3: Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ sẽ xem xét các báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác thu chi ngân sách nhà nước, đầu tư công và các lĩnh vực quan trọng khác trong 6 tháng đầu năm 2026, đánh giá khách quan những kết quả đạt được, khó khăn hạn chế, từ đó đề ra các nhiệm vụ giải pháp phù hợp, khả thi để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh trong 6 tháng cuối năm 2026. Đặc biệt, kỳ họp tiếp tục thực hiện tốt chức năng giám sát thông qua hoạt động xem xét báo cáo, thảo luận và chất vấn. Đây là nội dung được cử tri và nhân dân đặc biệt quan tâm, kỳ vọng. Thông qua hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ tập trung làm rõ những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, những nội dung liên quan trực tiếp đến công tác quản lý nhà nước, đời sống của nhân dân, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp thiết thực, khả thi nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển của thành phố. 6 tháng đầu năm nay, thành phố Cần Thơ đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 7,4% đến 7,6%.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị, sáng nay tỉnh Thái Nguyên đồng loạt khởi công 6 dự án nhà ở xã hội với tổng mức đầu tư trên 7.500 tỷ đồng, quy mô gần 6.000 căn hộ. Đây là bước đi quan trọng nhằm tăng nguồn cung nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân và các đối tượng chính sách trong bối cảnh nhu cầu an cư của người lao động trên địa bàn ngày càng lớn. Phóng viên Công Luận thông tin.
6: Các dự án gồm nhà ở xã hội để bán và cho thuê được triển khai tại các phường Phan Đình Phùng, Bách Quang, Vạn Xuân và Linh Sơn. Khi hoàn thành, các dự án sẽ góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở phù hợp cho người lao động, nhất là trong bối cảnh Thái Nguyên đang phát triển mạnh mẽ công nghiệp, thu hút đông đảo công nhân, lao động từ nhiều địa phương đến làm việc và sinh sống. Không chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt, Thái Nguyên đang đặt mục tiêu phát triển nhà ở xã hội theo hướng dài hạn, đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và quá trình đô thị hóa. Ông Lê Cao Hải, trưởng phòng quản lý nhà và hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên cho biết.
7: Trong năm nay thì tỉnh dự kiến chấp thuận đầu tư khoảng 10 đến 12 cái dự án, dự kiến hoàn thành khoảng 5 đến 6.000 căn. Đến năm 2030 thì chúng tôi cũng đang tiếp tục là thực hiện quy hoạch và lựa chọn những nhà đầu tư, ưu tiên những nhà đầu tư có kinh nghiệm đã thực hiện rồi và có cái năng lực đầu tư xây dựng vào các khu nhà ở xã hội quy mô lớn, đầy đủ các đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội để cung cấp cái dịch vụ cho người dân. Tỉnh Thái Nguyên đã tập trung vào cái công tác quy hoạch, đảm bảo cái việc mà quy mô diện tích và cũng như là cái số lượng các cái khu vực quy hoạch đảm bảo để hoàn thành được trên 60.000 căn.
6: Theo kế hoạch, từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục khởi công nhiều dự án trọng điểm về hạ tầng giao thông, hạ tầng số và nhà ở xã hội với tổng vốn đầu tư hơn 32.300 tỷ đồng. Trong đó, nhóm dự án nhà ở xã hội được kỳ vọng sẽ góp phần giải bài toán an cư cho người lao động, đồng thời tạo thêm nền tảng để Thái Nguyên thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp và đô thị theo hướng bền vững.
1: Tỉnh Quảng Ninh cũng sẽ khởi công dự án nhà ở cho thuê đầu tiên trên địa bàn tại phường Uông Bí. Phóng viên Vũ Miền, thường trú khu vực Đông Bắc, thông tin.
8: Theo thống kê sơ bộ của ngành xây dựng, toàn tỉnh hiện cần khoảng 27.000 căn hộ cho thuê, trong khi nguồn cung vẫn còn thiếu. Dự án đầu tiên được xây dựng tại khu đô thị Yên Thanh, phường Uông Bí, trên diện tích khoảng 3.500 m2, quy mô 158 căn hộ, với tổng vốn đầu tư khoảng 130 tỷ đồng. Ông Đỗ Hoành, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh cho biết, không chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt, địa phương cũng đang rà soát nhiều vị trí khác để tiếp tục triển khai các dự án nhà ở cho thuê trong thời gian tới.
9: Ủy ban tỉnh đã có văn bản số 24496 ngày 15 tháng 6 đã giao cho Ban Quản lý Dự án 1 lập chủ trương đầu tư, làm chủ đầu tư dự án nhà xã hội cho thuê tại phường Uông Bí với diện tích tầm 3.500 m2, quy mô là 158 là căn hộ cho thuê. Thì hiện nay là tỉnh Quảng Ninh cũng đang rất là quyết liệt để triển khai. Hiện nay theo cái thống kê chưa đầy đủ của các địa phương gửi về ấy, thì là nhu cầu trên địa bàn tỉnh đến nay nó khoảng tầm 27.000 căn hộ. Rồi cũng đang rà soát các cái địa điểm mà tham mưu cho ủy ban tỉnh chỉ đạo khởi công trong quý 3 hoặc là quý 4 năm 2026.
8: Để tạo nguồn lực phát triển lâu dài, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh thành lập quỹ nhà với vốn điều lệ ban đầu 500 tỷ đồng. Đây sẽ là nguồn lực tài chính quan trọng hỗ trợ đầu tư và phát triển quỹ nhà ở xã hội theo hình thức cho thuê. Cùng với mô hình nhà ở cho thuê, Quảng Ninh cũng đang đẩy mạnh phát triển các dự án nhà ở xã hội. Riêng trong tháng 6, tỉnh Quảng Ninh đã khởi công thêm một số dự án tại Việt Hưng, Hoành Bồ và đặc khu Vân Đồn. Ông Tạ Đức Quyết, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên du lịch Mai Quyền, chủ đầu tư một dự án nhà ở xã hội cho biết:
10: "Chúng tôi sẽ cam kết năm 2027 thì chúng tôi sẽ khánh thành tòa B và tòa C, hơn 300 căn hộ sẽ được đưa vào bàn giao, và năm 2028 thì sẽ tiếp tục bàn giao hai tòa CD, và đến năm 30 là kết thúc và chúng tôi sẽ hoàn thành đưa toàn bộ dự án 7 tòa vào hoạt động."
8: Đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành 3 dự án nhà ở xã hội với 2.370 căn hộ, đồng thời đang triển khai 15 dự án khác với quy mô hơn 18.500 căn.
1: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề Sài Gòn gia định Thành phố Hồ Chí Minh, bản anh hùng ca và khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình nhân kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn gia định chính thức vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.
2: 185 bức ảnh tư liệu quý giá được trưng bày tại công viên Chi Lăng, các tuyến đường Đồng Khởi, Lý Tự Trọng, phường Sài Gòn, soi rọi một Sài Gòn gia định trung dũng kiên cường qua các phong trào khởi nghĩa vào cuối thế kỷ 19 đến ngọn lửa Nam Kỳ khởi nghĩa năm 1940, hào khí Nam Bộ kháng chiến năm 1945 và đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử Đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Triển lãm cũng giới thiệu những thành tựu về phát triển hạ tầng, kinh tế xã hội, hội nhập quốc tế, hoạt động đối ngoại, giao lưu hữu nghị, du lịch, đảm bảo quốc phòng an ninh, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam, tri ân những tấm lòng nhân hậu, những con người đã và đang lặng lẽ cống hiến cho sự phát triển của thành phố, làm nên một thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình suốt 50 năm qua.
1: Sáng nay tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chính thức khai trương sàn giao dịch carbon trong nước, đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam đưa hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon vào một thị trường giao dịch tập trung. Sự kiện này sẽ thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế carbon thấp và tạo thêm công cụ thị trường hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
2: Theo báo cáo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hệ thống giao dịch carbon tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, hệ thống lưu ký và thanh toán tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và hệ thống đăng ký quốc gia về hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon đã được hoàn thiện, kết nối đồng bộ và tổ chức kiểm thử toàn thị trường. Trong tháng 5 và tháng 6 này, các đơn vị đã tổ chức kiểm thử nội bộ và kiểm thử toàn bộ thị trường với sự tham gia của các thành viên liên quan, cho thấy kết quả vận hành ổn định. Bà Vũ Thị Trân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết.
11: Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong giai đoạn triển khai thí điểm đến hết năm 2028, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 29, trong đó quy định Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Tổng công ty lưu ký bù trừ chứng khoán Việt Nam không thu phí cung cấp dịch vụ trên sàn giao dịch carbon trong nước. Đây là chủ trương có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự đồng hành của Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp, góp phần giảm chi phí tham gia thị trường và khuyến khích các doanh nghiệp tích cực thực hiện các giải pháp giảm phát thải, đổi mới công nghệ và phát triển bền vững.
2: Việc đưa sàn giao dịch carbon trong nước vào vận hành là dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam, góp phần thực hiện các cam kết quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế carbon thấp và tạo thêm công cụ thị trường hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển bền vững. Ông Nguyễn Anh Phong, Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết.
12: Sau khi thị trường đi vào hoạt động thì HTX sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý vận hành thị trường an toàn, hiệu quả, công khai, minh bạch, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, khuyến khích các doanh nghiệp phát thải tham gia thị trường cũng như là các tổ chức quan tâm đến chỉ số carbon tiếp cận được loại hình giao dịch mới này.
1: Ngân hàng Nhà nước vừa thông báo mức lãi suất cho vay áp dụng đối với chương trình tín dụng dành cho người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội trong thời gian từ ngày 1 tháng 7 cho đến hết ngày 31 tháng 12 của năm nay. Tin của phóng viên Bảo Ngọc.
2: Theo đó, mức lãi suất áp dụng trong giai đoạn này là 6,5% một năm. Cụ thể, trong 5 năm đầu kể từ ngày giải ngân đầu tiên, lãi suất cho vay đối với người dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội được áp dụng thấp hơn 2% so với lãi suất cho vay chung dài hạn Vietnam đồng bình quân của 4 ngân hàng thương mại nhà nước gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank. Đối với 10 năm vay vốn tiếp theo, lãi suất cho vay được xác định thấp hơn 1 điểm phần trăm trên 1 năm so với lãi suất cho vay chung dài hạn. Ngân hàng Nhà nước đề nghị các ngân hàng thương mại triển khai thực hiện theo quy định, qua đó tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để người trẻ dưới 35 tuổi tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, góp phần thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội và hỗ trợ người dân an cư. Hiện có 9 ngân hàng thương mại chính thức tham gia giải ngân chương trình này, bao gồm Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank, MB, Techcombank, VPBank, TVBank và HDBank.
1: Tối qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp với Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam khai mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư với thông điệp Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới. Dự lễ khai mạc có Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và đông đảo các nghệ sĩ, nhà làm phim, chuyên gia điện ảnh. Tin của phóng viên Đình Thiệu.
13: Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư diễn ra từ ngày 28 tháng 6 đến 4 tháng 7 với 13 phim châu Á, 11 phim Việt Nam dự thi, 21 phim thuộc chương trình toàn cầu điện ảnh châu Á và 26 tác phẩm trong chương trình phim Việt Nam hôm nay. Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng không chỉ là một sự kiện điện ảnh mà còn có ý nghĩa chiến lược trong quá trình xây dựng thương hiệu văn hóa của thành phố. Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư mang khát vọng xây dựng một không gian điện ảnh quốc tế nơi các nhà làm phim, nghệ sĩ, chuyên gia, nhà quản lý, nhà sản xuất, nhà phát hành, giới nghiên cứu phê bình điện ảnh và công chúng yêu điện ảnh cùng gặp gỡ, chia sẻ, hợp tác, tạo ra những giá trị kinh tế và lan tỏa những giá trị nhân văn. Sau 3 lần tổ chức thành công với thông điệp Nhịp cầu xuyên Á, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư đã mở rộng chủ đề Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới. Phát biểu tại khai mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, trong một thời gian ngắn, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng đã khẳng định uy tín, trở thành câu chuyện giữa điện ảnh Việt Nam và khu vực, góp phần nâng cao vị thế điện ảnh nước ta trong tiến trình hội nhập quốc tế. Đây là một minh chứng sinh động cho chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta, coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là nguồn lực nội sinh,

0: sức mạnh mềm và động lực phát triển bền vững đất nước.
1: Chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành, tạo môi trường thuận lợi để điện ảnh Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn nữa, để mỗi ý tưởng sáng tạo có cơ hội được hiện thực hóa, mỗi tác phẩm có giá trị được lan tỏa và mỗi tài năng được phát hiện, bồi dưỡng và phát huy.
2: Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây đánh bạc rửa tiền xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn, bắt giữ và triệu tập 36 đối tượng.
3: Theo cơ quan điều tra, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện đường dây rửa tiền hoạt động tinh vi trên không gian mạng, có sự cấu kết giữa các đối tượng người nước ngoài và người Việt Nam. Ban chuyên án đã được xác lập để đấu tranh triệt phá. Cơ quan chức năng đã huy động 66 cán bộ chiến sĩ đồng loạt bắt giữ, khám xét, triệu tập 36 đối tượng hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hà Tĩnh, Lâm Đồng và Đà Nẵng. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đường dây do 5 đối tượng trú tại Đài Loan, Trung Quốc cầm đầu, trực tiếp điều hành hoạt động phạm tội tại Việt Nam. Theo điều tra, từ tháng 4 năm nay đến khi bị triệt phá, các đối tượng tổ chức đánh bạc và rửa tiền trên không gian mạng dưới sự chỉ đạo từ xa của các đối tượng tại Đài Loan. Nhóm này thuê địa điểm hoạt động tại 3 khu chung cư ở Thành phố Hồ Chí Minh, tuyển người Việt Nam đứng tên đăng ký thuê bao di động, mở tài khoản ngân hàng tại nhiều tổ chức tín dụng để phục vụ việc tiếp nhận, luân chuyển dòng tiền có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc trực tuyến. Đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động, luân chuyển nhân viên sau khoảng 2 tháng và sử dụng nhiều lớp tài khoản ngân hàng cùng các ứng dụng liên lạc mã hóa nhằm che giấu hành vi tội phạm. Cơ quan điều tra xác định chỉ trong vòng hơn 2 tháng, đường dây đã sử dụng 266 tài khoản ngân hàng để rửa tiền với tổng số tiền giao dịch là hơn 1.000 tỷ đồng.
2: Tiếp theo là những thông tin thời tiết.
4: Quý vị và các bạn thân mến, tâm điểm thời tiết hôm nay là mưa lớn kéo dài ở vùng núi và Trung Du Bắc Bộ, trong khi đó Trung Bộ tiếp tục nắng nóng diện rộng. Mưa lớn ở vùng núi và Trung Du Bắc Bộ còn duy trì đến hết ngày 1 tháng 7. Riêng từ hôm nay đến đêm mai, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 120mm, cục bộ có nơi trên 300mm, tập trung vào chiều tối, đêm và sáng. Mưa lớn trong thời gian ngắn làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Trên các sông nhỏ và thượng nguồn sông ở Bắc Bộ cũng có khả năng xuất hiện lũ. Đặc biệt đến trưa nay, mưa tạm ngớt, nhiều nơi ở Bắc Bộ hưởng nắng. Hà Nội và nhiều khu vực lân cận nền nhiệt 32 đến 33 độ, riêng Hòa Bình và Phú Thọ lên tới 35 độ. Trong khi đó, từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục nắng nóng với nhiệt độ phổ biến 35 đến 37 độ. Về chiều tối, mưa dông phát triển từ thành phố Huế đến Lâm Đồng. Tại Tây Nguyên, trưa nay trời nắng nhiệt độ 28 đến 31 độ, nhưng chiều nay mưa dông xuất hiện ở nhiều nơi. Còn Nam Bộ, trưa nay trời nắng 31 đến 34 độ, chiều tối tiếp tục có mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, 4 ngày sau thảm họa động đất kép, chính phủ Venezuela đã chuyển trọng tâm từ công tác ứng cứu khẩn cấp sang đánh giá mức độ thiệt hại, đồng thời từng bước khôi phục các dịch vụ thiết yếu. Trong khi đó, lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
5: Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez hôm qua cho biết chính phủ đã thành lập một ủy ban nhằm đánh giá mức độ an toàn của nhà ở và hệ thống cơ sở hạ tầng tại các khu vực bị ảnh hưởng.
6: Chúng tôi đã quyết định thành lập ngay ủy ban tổng thống để đánh giá mức độ an toàn của các ngôi nhà, đồng thời kiểm tra tình trạng của hệ thống cơ sở hạ tầng, bao gồm đường xá, cầu và cầu vượt. Chúng tôi cũng đã xây dựng một hệ thống phân loại theo mô hình đèn giao thông, sử dụng 3 mức màu xanh, vàng và đỏ để đánh giá điều kiện an toàn của từng ngôi nhà. Trên cơ sở đó, ủy ban tổng thống về điều kiện sinh sống, nhà ở và cơ sở hạ tầng sẽ xác định trong những giờ tới liệu người dân có thể trở lại sinh sống tại các ngôi nhà này hay không.
5: Cùng với nỗ lực khôi phục hạ tầng, các đội cứu hộ của Liên Hợp Quốc cùng lực lượng từ nhiều quốc gia vẫn tiếp tục phối hợp với chính quyền Venezuela tìm kiếm người sống sót và hỗ trợ những người bị ảnh hưởng. Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Venezuela, Gianluca Rampolla nhấn mạnh.
7: Điều đầu tiên cần làm là cứu những người còn sống sót dưới đống đổ nát. Vì vậy, ưu tiên hàng đầu hiện nay là hỗ trợ và phối hợp các đội cứu hộ từ khắp nơi trên thế giới. Sự chung tay của cộng đồng quốc tế dành cho người dân Venezuela là một minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết. Điều quan trọng lúc này là tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực tìm kiếm, giải cứu những người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát, đồng thời chăm sóc và hỗ trợ những người còn sống sót.
5: Tính đến chiều 28 tháng 6, thảm họa đã khiến 1.450 người thiệt mạng, hơn 3.100 người bị thương và hàng nghìn người vẫn mất tích. Hơn 770 công trình đã bị sập hoàn toàn hoặc hư hại nghiêm trọng. Liên Hợp Quốc ước tính khoảng 6,8 triệu người có thể chịu ảnh hưởng bởi trận động đất. 4 ngày sau thảm họa, vẫn có thêm những người sống sót được đưa ra khỏi đống đổ nát, mang lại hy vọng cho nhiều gia đình. Giới chuyên môn cho biết, 48 đến 72 giờ đầu sau động

0: đất là giai đoạn vàng của công tác tìm kiếm cứu nạn, song khả năng sống sót vẫn có thể kéo dài nếu nạn nhân còn được tiếp cận nguồn nước và thức ăn. Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez khẳng định, dù đã qua ngưỡng thời gian an toàn, các hoạt động tìm kiếm sẽ không dừng lại. Hơn 2.600 nhân viên cứu hộ từ nhiều quốc gia, cùng chó nghiệp vụ và các thiết bị chuyên dụng đang tiếp tục được huy động để hỗ trợ chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn trên khắp các khu vực bị ảnh hưởng.
1: Cùng với nhiều quốc gia khác, thì Việt Nam cũng đã cử lực lượng cứu hộ tới Venezuela.
2: Đêm qua rạng sáng nay tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tiến đoàn công tác của Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân Việt Nam lên đường làm nhiệm vụ quốc tế tại Venezuela. Thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng biểu dương tinh thần khắc phục khó khăn, hoàn thành công tác chuẩn bị mọi mặt dù thời gian rất gấp để lên đường làm nhiệm vụ trong thời gian sớm nhất của 82 thành viên đoàn công tác Bộ Quốc phòng. Đồng thời yêu cầu lực lượng quân đội khi sang tới nước bạn cần đoàn kết, hiệp đồng và phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và nước sở tại cũng như các nước trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Ước tính đến nay đã có 24 quốc gia gửi hơn 500 tấn hàng cứu trợ, triển khai 86 đơn vị cứu hộ cùng chó nghiệp vụ đến hỗ trợ tìm kiếm người mắc kẹt dưới đống đổ nát. Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, thiệt hại vật chất sau trận động đất kép ở Venezuela lên tới 6,7 tỷ đô la Mỹ, tương đương hơn 6% GDP của nước này.
1: Tại châu Âu, đợt nắng nóng cực đoan tiếp tục lan rộng từ Tây Âu sang Bắc và Trung Âu khiến nhiều quốc gia ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục, đồng thời gây sức ép lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông, y tế và đời sống người dân.
2: Theo cơ quan khí tượng, hôm qua Đan Mạch lần đầu tiên ghi nhận nhiệt độ 37 độ C tại khu vực Odum, phía bắc thành phố Aarhus, mức cao nhất kể từ khi nước này bắt đầu quan trắc khí tượng vào năm 1874. Tại Thụy Sĩ, thành phố Basel ghi nhận mức nhiệt 38,8 độ C, trong khi trạm khí tượng ở phía bắc Cộng hòa Séc đo được hơn 40,8 độ C, vượt kỷ lục quốc gia trước đó. Tại Đức, nơi nhiệt độ nhiều khu vực tiếp tục dao động quanh ngưỡng 40 độ C, nắng nóng đã gây hư hại hệ thống giao thông. Tập đoàn Đường sắt Đức khuyến cáo người dân hạn chế đi lại bằng tàu hỏa do nguy cơ đường ray bị biến dạng, ảnh hưởng đến hoạt động vận tải. Trong khi đó, tại Pháp, dù nền nhiệt đã có dấu hiệu giảm sau khi đạt đỉnh, cảnh báo đỏ về nắng nóng vẫn được duy trì tại 37 tỉnh, thành phố, trong đó có thủ đô Paris. Nhiều sự kiện ngoài trời và các lễ hội âm nhạc quy mô lớn đã bị hủy hoặc hoãn để đảm bảo an toàn.
1: Tại Trung Quốc, cơ quan khí tượng nước này dự báo một đợt mưa lớn mới sẽ ảnh hưởng đến miền Nam từ ngày hôm nay đến ngày 3 tháng 7, trong khi 10 ngày tới dự kiến sẽ có một cơn bão tấn công các khu vực ven biển. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, thông tin.
3: Trung tâm khí tượng quốc gia nước này dự báo, từ 29 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7, vành đai mưa chính sẽ dần di chuyển về phía Bắc đến vùng Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử với lượng mưa tăng cường. Mưa to đến rất to, thậm chí cực lớn sẽ xảy ra ở Vân Nam, Quý Châu, phía Nam Trùng Khánh và nhiều khu vực miền Nam Trung Quốc, kèm theo dông, gió giật mạnh hoặc mưa đá và các hiện tượng thời tiết đối lưu khắc nghiệt khác. Đặc biệt là ở Quý Châu và Quảng Tây, do mưa lớn kéo dài, độ ẩm đất đã bão hòa, nguy cơ xảy ra các thảm họa thứ cấp rất cao, do vậy cần cẩn trọng phòng ngừa lũ quét, thiên tai địa chất và ngập lụt đô thị do mưa lớn gây ra. Còn theo dự báo trung hạn của Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, dự kiến sẽ có từ 1 đến 2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới hình thành ở Biển Đông và phía Tây Thái Bình Dương trong 10 ngày tới. Trong đó có một cơn bão có thể ảnh hưởng đến các khu vực ven biển phía Nam nước này. Bộ Thủy lợi Trung Quốc kêu gọi các sở thủy lợi địa phương và các cơ quan quản lý lưu vực sông theo dõi chặt chẽ nguy cơ lũ lụt ở các khu vực trọng điểm, tăng cường dự báo và cảnh báo sớm, đẩy mạnh công tác phòng chống lũ lụt và lũ quét ở các sông vừa và nhỏ.
1: Trang tin Axios dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết Mỹ và Iran đã đạt được đồng thuận ngừng các hoạt động tấn công và dự kiến sẽ nối lại vào đàm phán vào ngày 30 tháng 6, tức là ngày mai, tại thủ đô Doha của Qatar. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
4: Nội dung trọng tâm của cuộc gặp tại Doha vào tuần này sẽ là giải quyết tranh chấp liên quan tới eo biển Hormuz. Đây được xem là một trong những bất đồng lớn nhất giữa Washington và Tehran sau khi Iran nhiều lần tuyên bố có quyền kiểm soát tuyến đường này và từng đề cập tới khả năng áp phí đối với các tàu đi qua. Thông tin về cuộc gặp được đưa ra sau nhiều ngày căng thẳng leo thang kể từ khi một tàu chở dầu bị trúng đạn tại eo biển Hormuz hôm 26 tháng 6. Mỹ và Iran liên tục cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đạt được hôm 17 tháng 6. Mỹ đã tiến hành nhiều đợt không kích nhằm vào các kho tên lửa, máy bay không người lái và hệ thống radar của Iran, trong khi Iran đáp trả lại bằng các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ tại Kuwait và Bahrain. Trước thông tin về cuộc gặp được công bố, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đưa ra những cảnh báo cứng rắn trên mạng xã hội rằng nếu Iran không tuân thủ thỏa thuận, Mỹ có thể buộc phải sử dụng các biện pháp quân sự để hoàn thành công việc đã bắt đầu. Trong khi đó, Israel cũng liên tục các chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng Hezbollah ở miền nam Liban, bất chấp thỏa thuận khung mới ký được giữa Israel và Liban dưới sự bảo trợ của Mỹ. Diễn biến này tiếp tục đặt ra thách thức đối với nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực.
1: Theo truyền thông nhà nước Iran, các chuyến bay giữa thủ đô Tehran của nước này và thành phố Dubai của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất được nối lại trong

0: ngày hôm nay. Động thái diễn ra chỉ vài tuần sau khi Iran tiến hành các vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa nhằm vào những mục tiêu của nước này trong cuộc xung đột Trung Đông. Theo báo cáo mới đây do Quỹ đổi mới và công nghệ thông tin của Mỹ công bố, Trung Quốc đang thu hẹp nhanh khoảng cách với Mỹ trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ và có thể vươn lên vị trí dẫn đầu nếu Mỹ không có các biện pháp ứng phó phù hợp.
1: Báo cáo cho rằng với sự hỗ trợ mạnh từ nhà nước, lĩnh vực không gian thương mại của Trung Quốc đã phát triển nhanh trở thành đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Mỹ. Theo Quỹ đổi mới và công nghệ thông tin Mỹ, trong bối cảnh kinh tế vũ trụ toàn cầu được dự báo sẽ vượt 1.000 tỷ đô la Mỹ trong thập kỷ tới, Trung Quốc hiện đã vượt Mỹ ở một số lĩnh vực như hệ thống định vị, trinh sát và năng lực chống vệ tinh. Báo cáo cũng nhấn mạnh phần lớn công nghệ vũ trụ có tính lưỡng dụng, vừa phục vụ mục đích dân sự, vừa có thể ứng dụng trong quân sự. Ở chiều ngược lại, Mỹ vẫn giữ lợi thế trong mạng băng thông rộng, quỹ đạo trái đất tầm thấp nhờ các dự án tư nhân như Starlink và Project Kuiper, đồng thời dẫn đầu công nghệ tên lửa tái sử dụng. Trong khi đó, phát triển vũ trụ, hai nước được đánh giá có năng lực tương đương. Báo cáo cho rằng sự khác biệt chủ yếu giữa hai nước nằm ở mô hình phát triển. Mỹ dựa trên sự hợp tác giữa chính phủ và khu vực tư nhân, còn Trung Quốc triển khai cách tiếp cận kết hợp giữa quy hoạch quốc gia, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và chính sách hợp nhất quân dân sự. Sau khi mở cửa một phần lĩnh vực không gian cho đầu tư tư nhân từ năm 2014, Trung Quốc hiện có hơn 500 doanh nghiệp hoạt động trong ngành này.
0: Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA đang khẩn trương triển khai sứ mệnh trị giá 30 triệu đô la Mỹ nhằm giải cứu kính thiên văn vũ trụ SWIFT trước nguy cơ rơi trở lại trái đất. Chiến dịch dự kiến bắt đầu ngay trong tuần này với lịch phóng thiết bị tiếp cận SWIFT sớm nhất vào ngày mai. Trị giá hàng trăm triệu đô la Mỹ, chiến dịch giải cứu là một trong những sứ mệnh thách thức nhất của Mỹ trong không gian. Và nếu thành công thì SWIFT có thể hoạt động trở lại vào tháng 9 năm 2026. Đây cũng sẽ là bước đệm để Catalyst Space Technology tiếp tục kế hoạch giải cứu kính thiên văn huyền thoại Hubble 36 tuổi vào năm 2028.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, lâu nay, chất lượng vẫn được xem là tấm hộ chiếu để nông sản Việt chinh phục thị trường quốc tế. Tuy nhiên, thị trường nhập khẩu ngày càng đặt ra các tiêu chuẩn khắt khe hơn về truy xuất nguồn gốc, bảo vệ môi trường và tính minh bạch trong toàn bộ chuỗi sản xuất. Điều này đòi hỏi người nông dân, hợp tác xã phải nhanh chóng thay đổi tư duy sản xuất từ chỗ bán những gì mình có sang sản xuất những thứ thị trường cần với nền tảng là sự minh bạch và trách nhiệm. Phóng viên Hữu Hưng đề cập.
4: Năm 2017, hợp tác xã cà phê Big Thao ở phường Trường Cơi, tỉnh Sơn La ra đời với 11 thành viên, quy mô sản xuất chỉ khoảng 50 hectare. Sau gần một thập kỷ chuyển đổi mô hình canh tác theo hướng hữu cơ tuần hoàn, đơn vị này đã mở rộng quy mô sản xuất lên tới 150 hectare cà phê đặc sản với khoảng 1.200 hộ nông dân liên kết sản xuất. Trung bình mỗi năm, hợp tác xã cà phê Big Thao xuất khẩu từ 4.000 đến 6.000 tấn cà phê nhân sang các thị trường cao cấp như Nhật Bản, Hàn Quốc, EU. Ông Nguyễn Xuân Thao, giám đốc hợp tác xã cà phê Big Thao cho biết, theo quy định mới của Liên minh châu Âu EU, mỗi sản phẩm muốn xuất khẩu sang thị trường này cần đáp ứng quy định về chống phá rừng. Điều này đang trở thành thách thức đối với hợp tác xã và bà con nông dân.
5: Chúng tôi đang rất khó khăn về cái tháo gỡ vì từ nay đến 30 tháng 12 năm 2026 là EUEZ là cái truy xuất nguồn gốc. Hợp tác xã xuất khẩu đang đi ở luồng xanh nhưng bị vấp lại cái truy xuất nguồn gốc để tránh sang đất rừng thì nay mai mắc phải thẻ vàng lại gỡ rất khó khăn.
4: Theo quy định về chống phá rừng của Liên minh châu Âu, mỗi lô hàng phải có đầy đủ thông tin về vùng trồng, dữ liệu truy xuất nguồn gốc, hồ sơ chứng minh đất sản xuất không hình thành từ hoạt động phá rừng. Như vậy, chỉ cần một mắt xích trong chuỗi giá trị thiếu thông tin hoặc không đáp ứng được yêu cầu truy xuất nguồn gốc, cả lô hàng có thể gặp rủi ro khi xuất khẩu. Để nông sản Việt Nam vượt qua rào cản kỹ thuật từ các thị trường nhập khẩu, bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh, đại diện quỹ hỗ trợ GRED của chính phủ Úc cho rằng, ngoài việc nâng cao tính chuyên nghiệp của người nông dân, thì cần nhiều hơn sự hỗ trợ chính sách từ nhà nước.
6: Trong giai đoạn mà cầu còn đang rất là yếu, mới manh nha phát triển như Sơn La hay ở các cái vùng nông thôn thì cần những cái vai trò của các chính sách phù hợp để làm sao chuyên nghiệp hóa các cái nhà cung cấp dịch vụ thay vì là cho không. Bởi vì khi một doanh nghiệp nhận được một cái dịch vụ chuyên nghiệp và đem lại lợi ích thì họ sẵn sàng trả tiền. Và đấy là cái hướng mà chúng ta nên thúc đẩy thay vì là tổ chức các cái khóa đào tạo miễn phí.
4: Trong bối cảnh thị trường nhập khẩu áp dụng các quy định mới thì việc số hóa vùng trồng, minh bạch quy trình sản xuất và truy xuất nguồn gốc nông sản trở thành điều kiện bắt buộc nếu muốn tạo lợi thế cạnh tranh. để người nông dân, hợp tác xã chủ động hơn trong việc minh

0: bạch hóa quy trình sản xuất, thích ứng linh hoạt với sự thay đổi của thị trường xuất khẩu thì cần có sự đồng hành của đội ngũ các nhà khoa học, cán bộ khuyến nông cơ sở. Theo ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, minh bạch quy trình sản xuất không chỉ để đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu, đó còn là nền tảng để xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại, có trách nhiệm và bền vững.
1: Nếu như lực lượng khuyến nông mà không đồng hành với người nông dân, và nếu như người nông dân có làm chuyên nghiệp bao nhiêu mà không có một lực lượng đồng hành, chúng tôi nghĩ là cũng rất khó. Là vì cái yếu tố sản xuất nông nghiệp nó thay đổi quá nhanh, nó bị tác động quá nhiều, luôn luôn phải đồng hành cùng với người nông dân để duy trì tất cả cái hoạt động chuyển giao công nghệ, kết nối thị trường, chuyển đổi số và cùng với người nông dân thay đổi cái cách tư duy ngay trên đồng ruộng.
0: Mỗi thay đổi trong tư duy sản xuất của người nông dân, hợp tác xã sẽ quyết định sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Từ việc ghi chép nhật ký sản xuất, số hóa dữ liệu vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế sẽ trở thành động lực để nông sản Việt nâng cao giá trị và khẳng định vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
2: Tiếp theo chương trình thời sự trưa nay sẽ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
3: Trang tin đầu tư tài chính.
4: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng sáng nay tiếp tục chịu áp lực giảm trong ngắn hạn. Lúc 11 giờ 30 phút tại Thành phố Hồ Chí Minh, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 145 triệu đồng, bán ra là 148 triệu đồng một lượng. Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới giao dịch quanh mức 4.060 đô la Mỹ một ounce, giảm khoảng 15 đô la Mỹ so với mức giá chốt phiên cuối tuần trước. Nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, mỗi lượng vàng thế giới hiện khoảng 130 triệu đồng.
5: Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay ở mức 25.201 đồng đổi 1 đô la Mỹ, tăng 6 đồng so với phiên cuối tuần trước. Khảo sát tại các ngân hàng thương mại lớn sáng nay cho thấy tỷ giá đô la Mỹ có diễn biến trái chiều. Tại Vietcombank và BIDV, giá mua vào đô la Mỹ được niêm yết ở mức 26.121 đồng 1 đô la Mỹ, giảm 13 đồng so với phiên cuối tuần trước, trong khi đó giá bán lại tăng 7 đồng lên 26.461 đồng 1 đô la Mỹ.
4: Sáng nay, sàn giao dịch carbon trong nước chính thức vận hành tại HNX, thúc đẩy giảm phát thải khí nhà kính và hướng tới mục tiêu net zero vào năm 2050. Sàn giao dịch carbon trong nước được đưa vào vận hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam, góp phần hoàn thiện các cơ chế thị trường nhằm thúc đẩy giảm phát thải khí nhà kính, tạo động lực cho tăng trưởng xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, hiện thực hóa cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050.
5: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, sáng nay thị trường khởi động phiên đầu tuần trong trạng thái phân hóa quen thuộc và biến động chỉ số phụ thuộc chủ yếu vào một vài trụ lớn. Chốt phiên giao dịch sáng nay, VN Index còn 1.856,74 điểm, HNX Index đạt 319,7 điểm.
3: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
6: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
4: Thưa quý vị, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn còn nhiều thách thức do áp lực tỷ giá, dòng tiền và rủi ro từ các cổ phiếu trụ cột. Tuần giao dịch cuối tháng 6 và đầu tháng 7, thị trường được dự báo tiếp tục bước vào giai đoạn nhạy cảm khi chờ đợi thêm các thông tin kinh tế trong và ngoài nước.
5: Hàng loạt cải cách về thể chế, hạ tầng giao dịch và nâng cao chất lượng thị trường đang tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, đà tăng của thị trường vẫn chưa đồng đều. Sự phục hồi thời gian qua chủ yếu tập trung ở một số nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Các công ty chứng khoán vẫn giữ quan điểm tương đối thận trọng về triển vọng ngắn hạn. Theo nhóm phân tích của công ty chứng khoán Bảo Việt, VN Index đang bước vào giai đoạn tích lũy ngắn hạn sau nhịp hồi phục, với xu hướng chính là dao động trong biên độ hẹp để tạo nền tảng tích lũy trước khi tiếp tục hướng tới thử thách vùng kháng cự mạnh quanh 1.900 điểm. Còn các chuyên gia của công ty chứng khoán Sài Gòn Hà Nội nhận định thị trường cần một động lực từ tăng trưởng thực sự vượt trội để có thể bứt phá khỏi vùng đỉnh cũ. Tương tự, công ty chứng khoán SSI nhìn nhận diễn biến hiện tại phản ánh trạng thái giữ nhịp hơn là bứt phá. Thị trường đang trong giai đoạn kiểm tra độ bền của vùng hỗ trợ ngắn hạn. Ông Hồ Hữu Tuấn Hiếu, trưởng nhóm chiến lược đầu tư công ty cổ phần chứng khoán SSI lưu ý nhà đầu tư, hiện nay thị trường không có thông tin tiêu cực để giảm sâu, song vẫn đang trong giai đoạn trầm lắng về dòng tiền.
7: Những gì diễn ra trên thị trường về mặt biến động thì nhà đầu tư thông thường quan tâm là diễn biến giá, tức là giá cổ phiếu tăng hay giảm thì nó quyết định đến việc là tài khoản chúng ta tăng hay giảm. Còn thực ra thanh khoản tăng hay giảm thì nó chưa chắc. Nhưng gốc rễ của những cái biến động của thị trường gần đây thì vẫn cho rằng là nguyên nhân sâu xa vẫn việc là thanh khoản thấp. Thanh khoản thấp khiến cho kể cả những kỳ vọng thực tế về tăng

0: trưởng kết quả kinh doanh nó cũng không phải ngay lập tức thể hiện. Thanh khoản nó là một cái đại diện gián tiếp ảnh hưởng tới định giá của thị trường. Chúng ta cũng không có thông tin nào quá bất lợi và tác động theo hướng tiêu cực đến thị trường. Thị trường cũng không hình thành một cái nhịp giảm. Chúng ta ở một giai đoạn mà thị trường nguội đi, đã nguội đi về giá rồi và bắt đầu tiếp tục nguội đi về thanh khoản. Và do vậy cho nên cái mà chúng ta chờ đợi cho sự ấm lên trở lại của thị trường thì thanh khoản vẫn là mấu chốt lớn nhất.
1: Trong ngắn hạn, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức hợp lý, hạn chế mua đuổi trong các nhịp tăng mạnh, đồng thời ưu tiên những doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt và câu chuyện tăng trưởng riêng như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, đầu tư công hoặc các nhóm ngành hưởng lợi từ xuống nâng hạng thị trường.
2: Nhật ký World Cup 2026.

0: lập nên cột mốc lịch sử tại World Cup 2026 khi đánh bại Nam Phi với tỷ số 1-0, qua đó có lần đầu tiên giành vé vào vòng 1/8. Trước một Nam Phi chủ động chơi phòng ngự lùi sâu đầy kỷ luật, Canada dù kiểm soát thế trận và pressing tầm cao liên tục, nhưng gặp rất nhiều khó khăn trong suốt 90 phút thi đấu chính thức. Phải chờ đến phút bù giờ thứ hai, bước ngoặt mới xuất hiện khi tiền vệ Stephen Eustaquio tung cú vô lê chìm hiểm hóc ngoài vòng cấm, ghi bàn thắng duy nhất mang về niềm vui vỡ òa. Hân hoan sau chiến tích lịch sử, huấn luyện viên trưởng Jesse March của Canada chia sẻ.
1: Tôi muốn nói cho các cầu thủ biết khoảnh khắc này sẽ có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với nền bóng đá nước nhà. Bạn có thể thấy rõ tính cách, chất lượng, tinh thần và sự gắn kết của tập thể này.
0: Ở chiều ngược lại, dù phải dừng bước đầy tiếc nuối, huấn luyện viên Hugo Broos của Nam Phi vẫn thẳng thắn thừa nhận sự vượt trội của đối thủ nhưng đầy kiêu hãnh về các học trò.
1: Chúng tôi thua vì thiếu hụt sức mạnh và tốc độ so với Canada. Tuy nhiên, tôi vô cùng tự hào về đội bóng của mình. Họ đã chiến đấu kiên cường đến phút cuối cùng và thành tích lọt vào vòng đấu này đối với tôi vĩ đại ngang tầm chức vô địch Cúp bóng đá châu Phi trước đây.
0: Chiến thắng xứng đáng giúp Canada viết nên trang sử mới. Tại vòng 1/8, thử thách tiếp theo của thầy trò huấn luyện viên Jesse March sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Hà Lan và Maroc. Vòng knock-out World Cup 2026 ngày mai sẽ chứng kiến 3 cặp đấu nảy lửa diễn ra, trong đó đáng chú ý nhất là màn đụng độ giữa Brazil và Nhật Bản vào lúc 0 giờ. Dù sở hữu lực lượng vượt trội và thành tích bất bại ở vòng bảng, đoàn quân của huấn luyện viên Carlo Ancelotti vẫn phải đối mặt với một thử thách đầy cạm bẫy từ đại diện châu Á giàu kỷ luật. Nhật Bản không còn là đối thủ xa lạ khi từng đánh bại Seleção 3-2 trong trận giao hữu hồi tháng 10 năm ngoái. Ý thức được sự nguy hiểm của Samurai Xanh, huấn luyện viên Ancelotti tỏ ra đặc biệt thận trọng ở vòng đấu đầy khắc nghiệt.
1: Trong trận đấu ngày mai, chúng tôi cần rất nhiều thứ, tâm trí ổn định, trái tim nhiệt huyết và một ý tưởng rõ ràng. Chúng tôi phải chuẩn bị cho mọi điều có thể xảy ra trong một trận đấu loại trực tiếp. Bởi ở những trận như vậy, rất nhiều kịch bản có thể xuất hiện.
0: Sự vắng mặt của Kubo bên phía Nhật Bản và Rafinha bên phía Brazil có thể khiến trận đấu trở nên chặt chẽ và giằng co hơn. Tuy nhiên, huấn luyện viên Ancelotti kỳ vọng bản lĩnh của 15 ngôi sao từng kinh qua các kỳ World Cup trong đội hình sẽ giúp Brazil làm chủ tình hình trước đối thủ từng hạ gục cả tuyển Anh.
1: Nhật Bản là đội bóng giàu tính cạnh tranh và thuộc nhóm mạnh nhất thế giới hiện nay. Chúng tôi tôn trọng và chuẩn bị cho trận đấu này như thể đó là một trận chung kết. Ở những hoàn cảnh áp lực như thế này, Brazil may mắn sở hữu dàn cầu thủ dày dạn trận mạc. Họ biết cách để chuẩn bị tốt nhất cho một trận chiến sinh tử.
0: Bên cạnh trận cầu tâm điểm này, loạt trận vòng 3-2 đội ngày mai còn chứng kiến hai cuộc đối đầu đáng chú ý khác. Tuyển Đức chạm trán Paraguay vào lúc 3:30 và Hà Lan đụng độ đối thủ đầy duyên nợ Maroc vào lúc 8 giờ. Chuyển sang các tin thể thao trong nước. Chiều 28 tháng 6, lượt 9 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 khép lại với chiến thắng áp đảo của các đội bóng lớn. Đương kim vô địch Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh dễ dàng đánh bại Hà Nội 6-1, qua đó vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 21 điểm. Trong khi đó, đội đầu bảng Thái Sơn Bắc có hiệp 2 bùng nổ để đè bẹp Luxury Hạ Long với tỷ số đậm 10-0. Chiến thắng giòn giã này giúp Thái Sơn Bắc củng cố vững chắc ngôi đầu bảng với 25 điểm, tiếp tục duy trì khoảng cách 4 điểm so với nhóm bám đuổi phía sau. Đội tuyển Việt Nam vừa trải qua buổi tập thứ 5 nhằm chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026, đồng thời chính thức xác định ban cán sự mới. Theo đó, tiền vệ Nguyễn Quang Hải giữ băng đội trưởng, Nguyễn Hoàng Đức và tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son đảm nhiệm vai trò đội phó. Đây là dấu mốc đặc biệt ghi nhận chuyên môn cũng như sự tin tưởng của toàn đội dành cho chân sút thuộc biên chế Thép Xanh Nam Định. Chia sẻ về vinh dự này,

0: Nguyễn Xuân Son bày tỏ.
1: Đây là lần đầu tiên tôi có vinh dự này ở Việt Nam, vì vậy tôi rất vui. Tôi không cảm thấy áp lực chút nào. Đó là đặc ân khi trở thành đội phó của tuyển Việt Nam. Một điều đặc biệt và tốt đẹp, một vinh dự đối với tôi, Quang Hải và Hoàng Đức. Chúng tôi cần thúc đẩy cả đội nỗ lực trong tập luyện và thi đấu.
0: Theo kế hoạch, sau khi kết thúc tập luyện trong nước vào ngày 1 tháng 7, toàn đội sẽ lên đường sang Hàn Quốc, tập huấn từ ngày 2 tháng 7 nhằm nâng cao thể trạng và hoàn thiện lối chơi. Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Phía Nam chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, phía Nam 35 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng phía Nam có nắng nóng cục bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
3: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống bộ đội pháo binh tên lửa và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương yêu cầu lực lượng phải chủ động xây dựng phương thức đảm bảo hậu cần, kỹ thuật phù hợp, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, viện nghiên cứu, nhà trường, nhà máy, doanh nghiệp quốc phòng để từng bước làm chủ bảo dưỡng, sửa chữa, cải tiến, vật tư, mô phỏng, phần mềm, đạn dược và một số công nghệ then chốt. Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026. Hội nghị cũng đã ra mắt hệ thống quản lý dữ liệu và số hóa 360 độ các dự án thu hút đầu tư, sản phẩm đầu tư trên địa bàn. Quy hoạch xác định phạm vi toàn bộ địa giới hành chính thủ đô, diện tích tự nhiên khoảng 3.359 km2, quy mô dân số dự báo từ 14 đến 15 triệu người vào năm 2035, đến 17 đến 19 triệu người vào năm 2065. Lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái, văn hóa chủ đạo, gồm 9 cực phát triển, 9 trung tâm lớn và 9 trục độc lực. Trang tin Axios đưa tin Mỹ và Iran đã nhất trí tạm dừng các cuộc tấn công lẫn nhau và tiến hành đàm phán vào ngày mai tại thủ đô Doha của Qatar, nhằm giải quyết những bất đồng xung quanh vấn đề eo biển Hormuz.

0: 4 ngày sau thảm họa động đất kép, chính phủ Venezuela chuyển trọng tâm từ công tác ứng cứu khẩn cấp sang đánh giá mức độ thiệt hại, đồng thời từng bước khôi phục các dịch vụ thiết yếu. Tính đến sáng nay, trận động đất kép đã khiến 1.450 người thiệt mạng, hàng nghìn người vẫn đang mất tích. Đến đây chương trình Thời sự trưa xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Minh Châu, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Thanh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Bí mật những sợi tóc.
3: Chào mừng quý vị thính giả đang đến với chuyên mục Bí mật những sợi tóc. Chương trình được thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold. Để nhận được tư vấn về sản phẩm, quý vị hãy nhấc máy gọi đến hotline miễn phí 1-800-1799. Thưa quý vị, chị em phụ nữ thường có thói quen buộc tóc thật chặt hoặc là búi cao lên cho gọn gàng và mát mẻ. Thế nhưng theo các chuyên gia, việc buộc quá chặt ngày này qua ngày khác sẽ tạo ra một lực kéo căng liên tục, làm giảm lượng máu đến nuôi dưỡng chân tóc, khiến cho nang tóc bị teo dần và làm tóc dễ gãy rụng.
4: Như vậy, làm sao để chúng ta nhận biết được đâu là lượng tóc rụng sinh lý bình thường và đâu là dấu hiệu cảnh báo tình trạng rụng tóc bệnh lý cần điều trị? Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh sẽ cho chúng ta biết ngay sau đây.
5: Để nhận biết là đó là cái tình trạng rụng tóc bệnh lý thì chúng ta chú ý như thế này. Thứ nhất là rụng nhiều trên 100 sợi một ngày, mà đặc biệt là hay rụng khi lúc ngủ dậy hoặc là khi gội đầu hoặc lúc chải đầu. Cái thứ hai, cái lượng tóc rụng đi thì nhiều nhưng mà tóc mọc mới lên thì ít hoặc là không mọc được. Thứ ba, tức là sợi tóc mới mọc lên thường là mảnh và thưa, yếu, rất là dễ gãy rụng. Cái thứ tư đấy là tóc rụng, có thể là tóc rụng từng mảng đối với nam. Thì tất cả những các cái tình trạng này thì được chẩn đoán là rụng tóc bệnh lý.
4: Nhiều người thì vẫn thường nghĩ rằng rụng tóc thì khó cứu vãn. Thế nhưng thực tế, chúng ta hoàn toàn có thể cải thiện bằng cách thay đổi thói quen buộc tóc hàng ngày, kết hợp với các sản phẩm làm sạch và nuôi dưỡng tóc từ thảo dược tự nhiên, như thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng chia sẻ.
5: Để khắc phục tình trạng rụng tóc ở phụ nữ thì tôi khuyên các bạn chúng ta nên sử dụng những dầu gội có nguồn gốc từ thảo dược, đặc biệt là loại dầu gội có chứa các thành phần như bồ kết, hương nhu, trầu rừng, núc nắc, tăng bạch bì. Bởi đây là những thành phần thảo dược giúp tăng cường chất dinh dưỡng cho nang tóc, giúp cho tóc của chúng ta được chắc khỏe và ngăn ngừa tình trạng rụng tóc. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại dầu gội đầu khả năng ngăn ngừa rụng tóc. Là một người tiêu dùng thông thái, các bạn nên để ý đến bảng thành phần để đảm bảo tính hiệu quả, an toàn với da đầu.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold chính là giải pháp giúp giảm nguy cơ rụng tóc và phục hồi mái tóc khỏe mạnh từ gốc. Sức mạnh cải thiện rụng tóc của dầu gội dược liệu Thái Dương Gold đến từ tinh dầu bưởi, hương nhu và tăng bạch bì. Các dưỡng chất này chủ động thẩm thấu sâu, kích thích tuần hoàn máu dưới da đầu để đánh thức các nang tóc đang suy yếu, từ đó giúp tóc bám chắc và kích thích tóc mới mọc dày lên. Không dừng lại ở dược liệu cổ truyền, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold còn tạo bước đột phá khi bổ sung hệ hoạt chất nuôi dưỡng đa tầng bao gồm keratin, vitamin B5, tinh chất gạo lứt và hoa cúc, giúp tăng độ đàn hồi và độ dày cho tóc, từ đó hạn chế tối đa tình trạng tóc gãy rụng. Mọi thông tin về sản phẩm, quý vị hãy liên hệ ngay đến hotline miễn phí 1-800-1799.
4: Đến đây thì thời lượng của chuyên mục Bí mật những sợi tóc cũng đã hết. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc chỉ rụng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu không ngứa, giúp tóc khỏe mạnh từ gốc đến ngọn, đã đồng hành cùng chuyên mục. Xin chào và hẹn gặp lại.
6: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
7: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
8: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
7: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Bản tin nông nghiệp.
9: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có một số tin tức đáng chú ý. An Giang lập kỷ lục 6 tháng thu hoạch hơn 5,3 triệu tấn lúa. Các địa phương căng mình phòng chống cháy rừng trong cao điểm nắng nóng. Cà Mau khánh thành nhà máy thủy sản 1.500 tỷ đồng, tạo 5.000 việc làm. Sau đây là tin chi tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn. Hôm nay ngày 29 tháng 6 năm 2026, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lễ khai trương sàn giao dịch carbon trong nước. Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam chính thức xác định giá carbon, biến kết quả giảm phát thải thành loại hàng hóa có giá trị kinh tế. Vận hành trên hạ tầng sẵn có của thị trường chứng khoán, sàn giao dịch sẽ là nơi trao đổi tập trung các loại hàng hóa vô hình gồm hạn ngạch phát

0: thải khí nhà kính và tín chỉ carbon. Cơ chế thị trường này tạo ra động lực kinh tế to lớn, thúc đẩy doanh nghiệp chủ động đổi mới công nghệ sạch, hướng tới mục tiêu net zero với chi phí tối ưu nhất. Trước tình hình thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài, Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng đang quyết liệt triển khai các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng tại cơ sở. Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn thành phố đã xảy ra 4 vụ cháy, gây thiệt hại gần 35 ha rừng. Hiện tại, 83 trên 94 xã, phường có rừng được xác định là địa bàn trọng điểm dễ xảy ra cháy. Ông Huỳnh Đức Vũ, hạt trưởng hạt kiểm lâm liên xã khu vực 2, Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng cho biết, để ứng phó nguy cơ cháy rừng đang ở mức cực kỳ nguy hiểm, toàn bộ lực lượng đã được huy động túc trực tại các vùng trọng yếu.
1: Địa hạt kiểm lâm đã chủ động thông tin cho các chủ rừng, các ngành chức năng, thông báo cho người dân là nghiêm cấm việc đốt dọn thực bì. Và ngoài ra chúng tôi ứng dụng công nghệ AI, tức là bằng hình ảnh trực quan sinh động, bằng các kênh Zalo cộng đồng để người dân họ dễ hiểu.
0: Cùng trong bối cảnh báo động cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm như tại Đà Nẵng, những ngày qua, các lực lượng chức năng tại tỉnh Quảng Trị đang phải căng mình ứng trực, xử lý hàng loạt vụ cháy rừng, đặc biệt là tại các khu vực ven biển. Thời tiết nắng nóng cùng thảm thực bì dày khiến nguy cơ cháy tại 250.000 ha rừng toàn tỉnh đang ở mức báo động cao. Ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhận định, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Cần thiết phải tăng cường cho mỗi hạt kiểm lâm khu vực thiết bị flycam để theo dõi, giám sát các vụ cháy rừng.
2: Sẽ hỗ trợ cung cấp flycam cho kiểm lâm rồi. Khi xảy ra đám cháy thì trên cơ sở flycam quét xong chúng ta điểm cháy chỗ nào, lực lượng chỗ nào thì chúng ta lên phương án trực chiến. Ngay lập tức là chủ tịch ủy ban xã điều hành theo cái phương án đấy.
3: Tin tức nông nghiệp
4: kết nối nông sản vùng miền.
0: Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị, thưa các bạn. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh An Giang đã ghi nhận mức sản lượng lúa kỷ lục từ trước đến nay, đạt hơn 5,3 triệu tấn trên diện tích thu hoạch gần 740.000 ha. Đáng chú ý, tỷ trọng lúa chất lượng cao chiếm gần 76,4% tổng sản lượng, tương đương hơn 4 triệu tấn. Đồng thời, tỉnh đang đẩy mạnh đề án 1 triệu hectare lúa chất lượng cao phát thải thấp với diện tích đạt chuẩn trong vụ đông xuân vừa qua là hơn 159.000 ha, khẳng định vai trò trụ đỡ của ngành trồng trọt trong tăng trưởng kinh tế bền vững. Nhà máy chế biến thủy sản Minh Phú Khánh An với tổng vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng, công suất thiết kế 35.000 tấn sản phẩm mỗi năm vừa được khánh thành tại khu công nghiệp Khánh An, tỉnh Cà Mau. Công trình được xây dựng trên diện tích gần 5 ha, sở hữu khu nhà xưởng rộng 24.500 m2 và dự kiến tạo việc làm cho hơn 5.000 lao động. Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đánh giá, việc đưa nhà máy chế biến thủy sản Minh Phú Khánh An vào hoạt động không chỉ nâng cao năng lực chế biến, gia tăng giá trị xuất khẩu mà còn góp phần ổn định đầu ra cho vùng nguyên liệu, thúc đẩy chuỗi giá trị ngành tôm của tỉnh phát triển bền vững. Tại xã Tumorong, tỉnh Quảng Ngãi, hơn 1 triệu cây cà phê giống đang được cấp phát miễn phí và xuống giống trên diện tích khoảng 200 ha. Đây là nguồn lực từ mô hình xã hội hóa mang tên Đại hội Không Hoa, ưu tiên hỗ trợ các hộ nghèo, người cao tuổi và hộ neo đơn để chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030, địa phương đặt mục tiêu trồng mới 1.000 ha, phấn đấu nâng tổng diện tích lên gần 1.590 ha vào năm 2030 để hình thành vùng nguyên liệu tập trung. Ông Võ Trung Mạnh, Bí thư Đảng ủy xã Tumorong khẳng định.
5: Hướng dẫn người dân trồng, chăm sóc, đảm bảo tiêu chuẩn Việt Gáp, xây dựng mã vùng trồng, liên hệ với các cái doanh nghiệp, hợp tác xã để liên danh với người dân, tạo ra cái sản phẩm đặc sản của Tumorong, đảm bảo thương hiệu cà phê Tumorong.
0: Vừa rồi là một số thông tin nông nghiệp đáng chú ý trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Các biên tập viên Tuấn Nam và Thu Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung chính sau đây. Chuyên mục Câu chuyện trong ngày đề cập nội dung Công nghệ là giải pháp giúp nông nghiệp phát triển bền vững, tiết kiệm chi phí trong chăn nuôi, lợi ích kép giữa bão giá thức ăn được phản ánh trong chuyên mục Nông nghiệp chuyển động. Trong chuyên mục Nhịp sống nông thôn ở cuối chương trình, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn câu

0: chuyện về cải thiện sinh kế cho phụ nữ nông thôn ở thành phố Cần Thơ từ Cộng Lục Bình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Câu chuyện trong ngày.

0: Nam đã có cuộc trao đổi với ông Triệu Ngọc Trung, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, trong quá trình triển khai các chủ trương của Trung ương về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang giữ vai trò như thế nào đối với việc nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị nông sản của tỉnh Bắc Ninh ạ?
2: Hiện nay thì khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang giữ một cái vai trò rất là quan trọng và được xác định là một trong những động lực then chốt thúc đẩy phát triển nông nghiệp hiện đại cũng như là nông nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Việc ứng dụng công nghệ đã giúp giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm lao động và nâng cao năng suất cũng như là khả năng thích ứng với lại biến đổi khí hậu. Cái thứ hai là ngành khoa học công nghệ đã ứng dụng các cái tiến bộ kỹ thuật khoa học công nghệ để nâng cao năng suất chất lượng cũng như là đảm bảo an toàn thực phẩm đối với nông sản. Các cái quy trình sản xuất tiên tiến thì như là VietGAP, GlobalGAP, sản xuất hữu cơ, rồi thì các cái hệ thống quản lý chất lượng ISO thì cũng đã được áp dụng trong sản xuất nông nghiệp. Thứ ba là cái việc chuyển đổi số cũng đã tạo ra những cái bước thay đổi quan trọng trong cái việc quản lý cũng như là tổ chức sản xuất. Các công nghệ số như là dữ liệu số này, nhật ký điện tử này, hệ thống truy xuất nguồn gốc, rồi thì cái việc ứng dụng internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo thì cũng đã từng bước được ứng dụng trong quản lý sản xuất cũng như là giám sát chất lượng và dự báo thị trường. Và chính cái điều này thì đã giúp cho cái người sản xuất thì nâng cao được cái khả năng quản lý, giảm rủi ro và tăng cái hiệu quả sản xuất. Cái thứ tư là ngành khoa học công nghệ đã giúp cho cái việc nâng cao giá trị, gia tăng và năng lực cạnh tranh của nông sản tỉnh Bắc Ninh.
1: Hiện nay thì tỉnh Bắc Ninh đang tập trung ứng dụng những công nghệ nổi bật nào vào sản xuất nông nghiệp như công nghệ cao, truy xuất nguồn gốc, tự động hóa hay chuyển đổi số để hỗ trợ người dân và các hợp tác xã?
2: Đối với lại Bắc Ninh, hiện nay đã có một số các cái công nghệ nổi bật đang được quan tâm thúc đẩy. Cái thứ nhất thì Bắc Ninh đang khuyến khích phát triển các cái mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt, chăn nuôi, rồi nuôi trồng thủy sản. Nhiều cơ sở thì đã đầu tư các cái hệ thống nhà màng, nhà lưới, tưới nhỏ giọt, tưới tự động. Và đặc biệt là có rất là nhiều các hợp tác xã đã ứng dụng các cái công nghệ internet vạn vật trong cái việc mà dự báo thời tiết cũng như là dự báo cái tình hình dịch bệnh. Đối với các cái trang trại chăn nuôi, cũng rất là nhiều các cái trang trại quy mô lớn đã áp dụng các cái công nghệ chuồng khép kín, rồi thì hệ thống cung cấp thức ăn chăn nuôi tự động. Cái thứ hai là việc ứng dụng công nghệ sinh học, thì tỉnh cũng đã chú trọng đưa các cái tiến bộ sinh học vào trong việc sản xuất thông qua cái việc là ứng dụng các giống cây mới, giống vật nuôi mới, có năng suất cao, có chất lượng cao và đặc biệt là có cái khả năng mà chịu sâu bệnh tốt. Với cái mùa vụ năm 2026 thì chúng tôi cũng đã phối hợp với lại các cái doanh nghiệp và các cái viện nghiên cứu là ứng dụng cái công nghệ sinh học trong cái việc chăm sóc, bảo quản trái vải thiều. Cái thứ ba là cái hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử. Thì Bắc Ninh hiện nay đẩy mạnh cái việc mà xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Thì trong tháng 5 vừa qua thì tỉnh cũng đã ra mắt cái hệ thống truy xuất nguồn gốc. Và cái hệ thống truy xuất nguồn gốc này cũng đã được kết nối trực tiếp với lại cái hệ thống truy xuất nguồn gốc quốc gia.
1: Trong thời gian tới, ngành khoa học và công nghệ sẽ có những giải pháp gì để thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp, giúp người dân tiếp cận công nghệ mới và nâng cao năng lực cạnh tranh cho nông sản của tỉnh ạ?
2: Để đáp ứng cái nhu cầu này thì ngành khoa học công nghệ tỉnh Bắc Ninh cũng sẽ tập trung một số các cái giải pháp chính sau đây. Cái thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh cái việc mà nghiên cứu ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ vào trong sản xuất nông nghiệp để xây dựng các mô hình trình diễn khoa học công nghệ. Cái thứ hai thì ngành khoa học công nghệ sẽ tiếp tục phối hợp với lại các ngành liên quan trong cái việc đào tạo, tập huấn, giới thiệu các cái công nghệ mới, các cái tiến bộ khoa học công nghệ mới để bà con nông dân cũng như các hợp tác xã, các cái doanh nghiệp có thể tiếp cận. Và chúng tôi hiện nay cũng đang xây dựng cái sàn giao dịch công nghệ, tiến tới là sẽ đáp ứng các cái yêu cầu, trong đó là có các tiến bộ khoa học công nghệ nông nghiệp mới, các cái chế phẩm sinh học mới, các cái giống mới, các cái vật nuôi mới. Cái thứ ba là chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp. Đó là ngành khoa học công nghệ cũng sẽ làm cái đầu mối trong cái việc mà liên kết bốn nhà. Đó là nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và nông dân. Và khuyến khích các cái doanh nghiệp, các hợp tác xã đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp và đặc biệt là tiếp cận các cái nông nghiệp công nghệ cao và ứng dụng chuyển đổi số vào trong nông nghiệp. Thứ tư là chúng tôi tiếp tục là nâng cao chất lượng cũng như là xây dựng thương hiệu và bảo hộ các cái tài sản trí tuệ cho nông sản của tỉnh Bắc Ninh.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
3: Nông nghiệp chuyển động.
4: Nông nghiệp chuyển động.
0: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay giá thức ăn chăn nuôi chiếm tới 65-70% tổng chi phí sản xuất của các hộ chăn nuôi. Theo báo cáo của Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam, trong 6 tháng năm 2026, giá

0: Thức ăn hỗn hợp cho gia súc gia cầm đã tăng 15-20% so với cuối năm trước. Do đó, tiết kiệm chi phí là giải pháp cấp thiết để duy trì và nâng cao lợi nhuận trong chăn nuôi. Bài viết của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phản ánh nội dung này.
1: Ở thời điểm này, trang trại lợn của gia đình chị Lê Thị Ngân tại xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên luôn kín chuồng. Giá lợn ở mức cao khiến hoạt động tái đàn diễn ra liên tục. Chị Ngân chia sẻ, từ khi bệnh dịch tả lợn châu Phi xuất hiện, gia đình chị đã thay đổi hoàn toàn cách chăn nuôi. Nhờ áp dụng biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học và chủ động phối trộn giữa thức ăn tinh với thức ăn công nghiệp, chi phí chăn nuôi của gia đình đã giảm đi từ 10 đến 15%. Chị Lê Thị Ngân cho biết cụ thể về cách làm của mình.
2: Về cái nguồn thức ăn thì là bản thân cũng đã tìm tòi và học hỏi bằng cách là sử dụng biện pháp là ủ men với các nguyên liệu để cho lợn ăn. Cái sản phẩm đó rất là tốt và hữu hiệu. Tính bình quân mỗi một tháng cũng phải giảm giá thành chi phí thức ăn khoảng tầm 10 đến 12 triệu một tháng.
1: Không chỉ hộ gia đình chị Ngân, nhiều người chăn nuôi cũng đang chuyển đổi dần phương thức sản xuất. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào thức ăn công nghiệp, họ chuyển sang tận dụng các loại phụ phẩm nông nghiệp kết hợp với thức ăn tinh để giảm chi phí. Theo kết quả khảo sát của Viện Chăn nuôi Quốc gia năm 2023, tại 3.000 hộ chăn nuôi lợn, gà, bò thịt và bò sữa tại 12 tỉnh thành phố, chi phí thức ăn hiện chiếm tỷ trọng cao nhất trong quá trình chăn nuôi. Trong khi đó, mỗi năm Việt Nam có khoảng 40 triệu tấn phụ phẩm nông nghiệp, nhưng mới chỉ tái sử dụng được từ 40 đến 50%, còn lại bị bỏ phí hoặc đốt bỏ gây ô nhiễm môi trường. Vì vậy, việc tận dụng nguồn phụ phẩm này làm thức ăn hay đệm lót sinh học trong chăn nuôi là hướng đi rất phù hợp để tiết kiệm chi phí. Theo ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam, trước áp lực giá thức ăn công nghiệp tăng cao, các địa phương cần đẩy mạnh chăn nuôi đại gia súc, tận dụng nguồn thức ăn thô xanh sẵn có.
3: Đẩy mạnh cái chăn nuôi gia súc ăn cỏ, tức là cái đối tượng sử dụng được cái phụ phẩm của trong trồng trọt tốt nhất. Và trong cái bối cảnh thức ăn của thế giới tăng cao này thì sử dụng cái nguồn phụ phẩm ở trong nước để tận dụng một cách tối đa sản xuất thức ăn chăn nuôi và cho gia súc ăn cỏ là cái cần.
1: Bên cạnh giải pháp về thức ăn, việc chủ động phòng bệnh và tối ưu hóa hạ tầng cũng mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Chi phí phòng bệnh thường chỉ chiếm khoảng 5% chi phí sản xuất, nhưng giúp giảm đáng kể chi phí chữa bệnh vốn chiếm tới 10 đến 15%. Tuy nhiên, bên cạnh sự chủ động của người dân, ngành chăn nuôi rất cần những giải pháp mang tính đồng bộ từ cơ quan quản lý. Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam cho rằng, các cơ quan chức năng cần sớm có giải pháp tháo gỡ vướng mắc về thủ tục hành chính và nguồn vốn vay, từ đó tạo điểm tựa cho các cá nhân doanh nghiệp yên tâm đầu tư công nghệ, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả kinh tế.
4: Các cái thủ tục hành chính là một trong những cái rào cản cho các doanh nghiệp phát triển chăn nuôi, cho nên là cái này chúng ta nên rà soát để mà loại bỏ các cái thủ tục chồng chéo này và không cần thiết. Thứ hai nữa là nên chuẩn hóa cái hồ sơ và các cái biểu mẫu hướng dẫn, làm tốt hơn cái khâu ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cái cổng thông tin điện tử quốc gia về chăn nuôi, cho phép nộp hồ sơ trực tuyến và tra cứu các cái tiến độ xử lý.
1: Có thể thấy tiết kiệm chi phí trong chăn nuôi không đồng nghĩa với giảm đầu tư mà là tối ưu hóa sản xuất, giảm lãng phí và nâng cao hiệu quả. Đây chính là hướng đi quan trọng để ngành chăn nuôi Việt Nam phát triển bền vững, thích ứng hiệu quả với những biến động của thị trường trong nước cũng như đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu.
0: Nhịp sống nông thôn. Quý vị và các bạn, tận dụng nguồn nguyên liệu bản địa sẵn có là cây lục bình mọc đầy trên sông rạch trong vùng. Một phụ nữ ở xã Vị Thủy, thành phố Cần Thơ đã tìm tòi học hỏi để sản xuất ra nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ thân thiện với môi trường, cung ứng cho thị trường trong ngoài nước. Qua đó tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho hàng trăm phụ nữ ở nông thôn trong thời gian qua. Ghi nhận của phóng viên Tấn Phong về mô hình này.
5: Ngồi bên gian nhà chất đầy những sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh xảo được tạo ra từ những cọng lục bình khô, chị Lê Thị Ngọc Thu, giám đốc hợp tác xã Thanh Tú ở xã Dị Thủy, phấn khởi tâm sự. Hồi trước gia đình chị chỉ có 5 công đất, mỗi năm làm 2 vụ lúa nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Với mong muốn có thêm thu nhập nên cách đây hơn 10 năm, chị đã lặn lội đi học thêm nghề đan đát để đan gia công các sản phẩm từ cọng lục bình. Dần dà chị đã khởi nghiệp từ chính lồ cây quan dại nổi trôi trên sông này.
6: Lúc 2003 thì tự học tự đan, Lục Bình đan xong làm tới năm 2006 thì thành lập tổ hợp tác, tới năm 2008 thì thành lập hợp tác xã. Thì bà con chị em ở nông thôn làm thì thấy nó phát triển, thấy ổn định kinh tế.
5: Hiện mỗi tháng hợp tác xã Thanh Tú do chị Lê Thị Ngọc Thu làm giám đốc cung cấp khoảng 5.000 sản phẩm cho doanh nghiệp đối tác với hơn 20 mẫu mã, mang lại doanh thu từ 500 đến 550 triệu đồng. Những sản phẩm này đều được đan từ cọng lục bình khô như giỏ, đôn, thảm, sọt, khay trang trí, trong đó có nhiều sản phẩm xuất khẩu. Trong thời gian qua, không chỉ tạo sinh kế cho 40 thành viên chính thức, hợp tác xã Thanh Tú còn liên kết với gần 200 lao động trong vùng để đan gia công sản phẩm tại nhà. Những lao động này có thu nhập từ 3 đến 4,5 triệu đồng một tháng. Chị Nguyễn Thị Kim Trưởng ở ấp 10 xã Dị Thủy đang gia công cho hợp tác xã Thanh Tú bọc bạch.
7: Ruộng thì ít thì làm không đủ xài á, rồi nhờ đi học đan lục bình à, thì mấy năm nay một tháng nghĩ lại thu nhập mình cũng được 3 triệu. Chứ nhờ cái mình cũng kiếm lục bình được thêm cũng đỡ, rồi mình tự làm ở nhà thì cũng được.
5: Theo ông Mai Trung Kiên, trưởng phòng kinh tế xã Dị Thủy, khoảng 15 kg cọng lục bình tươi khi phơi xong thì cho được khoảng 1 kg cọng lục bình khô nguyên liệu để đan đát. Chính vì vậy trong thời gian qua, ngoài xã Dị Thủy, nông dân ở nhiều xã lân cận đã có thêm công ăn việc làm, thu nhập ổn định từ việc trồng, cắt, phơi lục bình để cung cấp nguyên liệu cho hợp tác xã. Một công lục bình một năm thu hoạch được 4 đến 5 đợt, mỗi đợt cho năng suất từ 200 đến 300 kg lục bình khô và được hợp tác xã thu mua với giá hiện tại là 25.000 đồng 1 kg. Với lao động nhàn rỗi ở địa phương, khi tham gia cắt lục bình tươi được trả công từ 400 đến 600 đồng 1 kg.
8: Hiện tại đối với nguyên liệu trên địa bàn xã thì không đảm bảo. Do đó thì hợp tác xã có liên kết với các cái xã lân cận để mà cung cấp cái nguồn nguyên liệu. Thì cụ thể là xã Vĩnh Hưng Đông, Vĩnh Tường thì hợp tác xã hiện nay đang liên kết để cung cấp cái nguồn nguyên liệu.
5: Từ những cây lục bình quang dại trên sông, với những cọng lục bình tưởng chừng vô giá trị, nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ đã được tạo nên từ hợp tác xã Thanh Tú, mang lại thu nhập ổn định cho hàng trăm phụ nữ trong vùng, góp phần nâng cao giá trị nguồn nguyên liệu bản địa. Mô hình của chị Lê Thị Ngọc Thu đang mở ra hướng đi hiệu quả trong phát triển kinh tế nông thôn, góp phần xây dựng sinh kế bền vững cho lao động địa phương.
9: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình do các biên tập viên Hữu Hưng, Tuấn Nam và nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện.
10: Chỉ thị 09 của Chính phủ xác định sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một giải pháp quan trọng hàng đầu nhằm giảm thiểu rủi ro về nguồn cung năng lượng, giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững. Mỗi người dân doanh nghiệp cần chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng nhiên liệu trong đi lại và sản xuất. Sử dụng năng lượng hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững.
11: Thông tin quảng cáo.
12: Ông Sang ơi!
13: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
12: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
13: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
12: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
14: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Cô Lan này, tôi mới đi kiểm tra sức khỏe, mỡ máu cao quá cô ạ.

0: thì giống em rồi. Giờ nhiều người bị lắm. Trẻ thì do ăn uống, ngồi lâu ít vận động. Già thì do chức năng suy giảm.
1: Đấy.
0: À, chị dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Mỡ Máu Tâm Bình đi.
1: Sản phẩm mới của Dược Tâm Bình đúng không?
0: Đúng rồi, em bị mỡ máu cao. Dùng Mỡ Máu Tâm Bình mấy tháng, ổn rồi.
1: Ôi dồi, thế à?
0: Vâng, Mỡ Máu Tâm Bình hỗ trợ hạ mỡ máu, giảm cholesterol, giảm mỡ gan, giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ, hỗ trợ thanh nhiệt giải độc và bảo vệ gan nữa đấy. Hay lắm chị ạ. À.
1: Tốt quá, để tôi mua Mỡ Máu Tâm Bình uống luôn.
0: Vâng.
2: Mỡ Máu Tâm Bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam với gần 50 năm hình thành và phát triển. Hiện nay trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển, đối tượng tuyển sinh, thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977-228-009.
1: Thời sự VV1, Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Nhanh nhạy, chính xác, sinh động,
6: hữu ích.
7: Dòng chảy kinh tế.
8: Biên tập viên Hải Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế với những nội dung đáng chú ý sau. Tập trung giải ngân đầu tư công ngành xây dựng 6 tháng đầu năm. Phỏng vấn ông Lê Minh Đạo, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam về thu hút đầu tư và khai thác hiệu quả hạ tầng cảng biển. Đắk Lắk mở hướng bứt phá công nghiệp và logistics.
9: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, năm 2026, Bộ Xây dựng được Thủ tướng Chính phủ giao tổng kế hoạch vốn hơn 137.800 tỷ đồng và đã được phân bổ chi tiết ngay từ quý đầu năm cho các chủ đầu tư dự án để triển khai thực hiện. Đáng chú ý tại một số dự án chậm tiến độ đang có sự rà soát điều chuyển nguồn vốn để thúc đẩy quá trình đầu tư xây dựng, đảm bảo yêu cầu tiến độ trong thời gian còn lại của năm. Việc mở rộng một số tuyến cao tốc, chuẩn bị nguồn vật liệu và công tác phù hợp để tăng tốc giải ngân tại một số dự án trọng điểm của ngành đang được đôn đốc triển khai gắn liền với trách nhiệm thực hiện của một số cơ quan, đơn vị. Phóng viên Hà Nho thông tin.
8: Về giải ngân vốn đầu tư công, Bộ Xây dựng đã giải ngân gần 7.500 tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm trên tổng kế hoạch vốn hơn 137.000 tỷ đồng được giao. Nếu không tính hai dự án đường sắt quan trọng quốc gia, tỷ lệ giải ngân của các dự án còn lại đạt trên 20%. Khối lượng công việc trong thời gian tới vẫn rất lớn, đặc biệt khi khu vực xây dựng được giao mục tiêu tăng trưởng bình quân khoảng 14,5% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030. Ông Bùi Văn Dưỡng, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế và Quản lý Đầu tư Xây dựng, Bộ Xây dựng cho rằng luật xây dựng sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 là hành lang pháp lý quan trọng, tạo sự đồng bộ thống nhất trong quá trình đầu tư xây dựng các dự án và kỳ vọng sẽ có sự đột phá trong giai đoạn giải ngân vốn đầu tư công của ngành giai đoạn 2026-2030.
10: Các dự án có các nguồn vốn khác nhau ấy, lúc đấy theo quy định đối với các quản lý hoạt động xây dựng ở trong luật xây dựng thì sẽ không phân biệt là nguồn vốn gì mà chỉ quy định để quản lý thông suốt sẽ đưa ra được cái sự đồng đẳng công bằng giữa các loại hình đầu tư hình thức đầu tư công thì sẽ quản lý theo như đối với dự án đầu tư công. Đầu tư theo hình thức đầu tư gọi là đầu tư kinh doanh thì sẽ được quản lý giống nhau với các loại hình thức quản lý đầu tư kinh doanh. Như vậy thì nó sẽ đảm bảo sự đồng bộ thống nhất với các luật và đảm bảo sự công bằng bình đẳng giữa các loại hình doanh nghiệp với nhau.
8: Thời gian này, ngành xây dựng cũng tích cực hoàn thiện nghiên cứu đầu tư đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, đẩy nhanh công tác quyết toán các dự án cao tốc ngay sau khi hoàn thành, tổ chức hội nghị tổng kết việc triển khai các dự án thuộc mục tiêu 3.000 km đường bộ cao tốc giai đoạn 2021-2025 để đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm và đề xuất giải pháp cho giai đoạn tiếp theo. về kế hoạch đầu tư đối với các dự án trọng điểm, nguồn vốn sẽ được phân bổ theo thứ tự ưu tiên đối với từng dự án công trình cụ thể. Ông Nguyễn Thanh Hoài, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam cho biết.
6: Quy hoạch ngành quốc gia về đường bộ này, trên cơ sở này thì các địa phương đã cập nhật vào các quy hoạch và các địa phương có cái căn cứ cụ thể để mà triển khai thực hiện, đưa ra các kế hoạch đầu tư trung hạn và dài hạn. Từ đó thì các địa phương cũng như các bộ ngành sẽ ưu tiên sắp xếp các nguồn lực cũng như nguồn vốn cho các dự án trọng điểm, nơi dự án cấp bách, phát triển hạ tầng, hình thành các không gian phát triển rất rõ ràng hơn, lượng hóa rõ quy mô toàn mạng và nhu cầu đất cũng nhu cầu vốn, triển khai một cách hiệu quả và đồng bộ, sắp xếp thứ tự ưu tiên của các dự án công trình.
8: Thực tế, về tiến độ giải ngân đối với các dự án công trình trọng điểm, Bộ trưởng Trần Hồng Minh thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại như tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt kỳ vọng, một số dự án vẫn chậm tiến độ. Khắc phục tình trạng này, lãnh đạo Bộ yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án phải bám sát công trường, theo dõi tiến độ thi công và giải ngân hàng ngày, hàng tuần, trên nguyên tắc không đánh đổi chất lượng công trình để chạy theo tiến độ hoặc thành tích. Công tác đầu tư mới và phương án tài chính cho các dự án mở rộng các tuyến cao tốc Bắc Nam có quy mô 4 làn xe cũng đang được nghiên cứu hoàn thiện và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6 này để triển khai sớm. Ông Nguyễn Thế Cường, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam nêu kế hoạch.
11: Đầu tư PPP thì hiện nay thì hành lang pháp lý đã cơ bản đầy đủ, luật cũng như các nghị định hướng dẫn thi hành. Thế thì Tổng Công ty Đường cao tốc Việt Nam cũng là một doanh nghiệp, chúng tôi cũng là một nhà đầu tư. Thì vừa rồi thì chúng tôi đã tham gia cùng các nhà đầu tư tư nhân để đầu tư vượt đường vành đai 4 và cũng đã khởi công, và chúng tôi trong tương lai cũng đây là một trong những cái hình thức đầu tư sẽ tập trung trọng tâm bên cạnh những cái tuyến đường cao tốc đầu tư có vốn đầu tư công, thì chúng tôi cũng sẽ phối hợp với các cái nhà đầu tư tư nhân để đầu tư các cái tuyến đường cao tốc mới.
8: Theo báo cáo của ông Lâm Văn Hoàng, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng, năm 2026, Bộ dự kiến khởi công 5 dự án và hoàn thành 27 dự án. Đến nay đã có 2 dự án được khởi công gồm cầu Ninh Cường và cải tạo khu gian Hòa Duyệt Thanh Luyện, đồng thời hoàn thành dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu và tuyến tránh thành phố Cao Bằng. Các dự án đường sắt trọng điểm quốc gia như đường sắt tốc độ cao Bắc Nam và tuyến Lào Cai Hà Nội Hải Phòng cũng đang được đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư để trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Để đạt được các mục tiêu công việc đã đề ra trong 6 tháng còn lại của năm, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu việc cần làm ngay là hoàn thành các hạng mục giao thông thông minh, thu phí không dừng, kiểm tra tải trọng và trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông trước ngày 15 tháng 7 năm 2026. Đồng thời, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công và chuẩn bị kịch bản tăng trưởng ngành xây dựng giai đoạn 2026-2030, đặc biệt chú ý công tác giải ngân đối với các dự án theo kế hoạch năm 2026 với tinh thần chủ động tăng tốc đón chu kỳ phát triển mới của ngành và của cả nước.
9: Thưa quý vị và các bạn, quá trình thu hút nguồn vốn tư nhân cùng nguồn vốn mồi của nhà nước đang từng bước hoàn thiện hệ thống các cảng biển lớn của nước ta như cảng Lạch Huyện, Hải Phòng, Liên Chiểu, Đà Nẵng, cảng Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh, Cái Mép, Thị Vải, Bà Rịa Vũng Tàu. Yêu cầu đặt ra trong thời gian tới là việc tiếp tục huy động các nguồn lực trong việc khai thác, quản lý vận hành, cung ứng hệ thống dịch vụ cảng biển theo hướng cảng số, cảng xanh, cảng thông minh, tăng sức cạnh tranh của các doanh nghiệp, góp phần khai thác hệ thống cảng biển đã được đầu tư rất lớn, đóng góp cho phát triển kinh tế biển nước ta. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Lê Minh Đạo, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
12: Thưa ông, lĩnh vực hạ tầng cảng biển ấy, cái thu hút đầu tư vốn tư nhân ấy, thực hiện cái nghị quyết 68 ấy thì có triển vọng như thế nào?
13: Thời gian qua là rất nhiều cái dự án lớn phát triển cảng biển trên nền tảng là sự đề xuất đầu tư của các nhà đầu tư tư nhân. Tôi có thể lấy ví dụ như là cảng Liên Chiểu và vừa mới khởi công ở Đà Nẵng này, rồi là cảng Cần Giờ là ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang triển khai này, rồi cái hệ thống cảng biển mà đã hình thành và đang hoạt động, ví dụ như là Lạch Huyện rồi Cái Mép Thị Vải là có sự tham gia rất hiệu quả từ khối đầu tư nước ngoài, khối đầu tư tư nhân và doanh nghiệp, nhưng mà cũng có cái sự vốn mồi, vốn kích từ nhà nước rất quan trọng trong cái việc là đầu tư hạ tầng luồng, đầu tư hệ thống đê chắn sóng, rồi là đầu tư hệ thống phao tiêu, báo hiệu, biển báo và cái hệ thống rất lớn nữa là hệ thống kết cấu hạ tầng kết nối các cái cảng biển đó. Cho nên là rõ ràng là cái sự phối hợp giữa đầu tư công và đầu tư tư nhân là hết sức quan trọng.
12: thưa ông, và cái điều đó thì mới đảm bảo được nâng cái sức cạnh tranh quốc gia trong thời gian tới. Thì đặt ra các yêu cầu gì với các cái doanh nghiệp nhà nước và các cái cơ quan quản lý của nhà nước?
13: Ở đây thì là trong cái thời gian tới thì không chỉ là chỉ muốn trong cái đầu tư nguồn vốn mà phải có sự lập hợp trong cái tổ chức quản lý để đảm bảo là mỗi một cái cảng biển được hình thành thì nó có một cái tiếng nói đồng bộ thống nhất, tránh cái sự là chia nhỏ những cái tiếng nói. Ví dụ như khối ở khu vực cái máy thị vải cần có những cái đại diện cái tiếng nói của là hơn 20 bến cảng cái khu vực đó, chứ không phải là từng chủ đầu tư một lại có tiếng nói nhỏ lẻ trên cơ sở là 2 bến mà mình đang sở hữu. Và khi mà hình thành một hệ thống bền vững ấy, thì nó cần sự phối hợp. Còn nếu mà mỗi một doanh nghiệp mà triển khai cái hệ thống của mình ấy, thì cái chi phí rất nhiều, cần cái sự là đồng bộ hơn, phối kết hợp hiệu quả hơn trong cái công tác tổ chức quản lý.
12: Thưa ông, chính là cái việc mà khai thác hiệu quả nguồn lực đầu tư ấy, thì ông cho rằng là cái tổ chức thực hiện ấy, thì phải tập trung vào cái giải pháp, cái yêu cầu nào để có thể là khai thác hiệu quả cái hệ thống hạ tầng của các cái nhà đầu tư, vừa là nhà nước là vốn mồi, tư nhân là đầu tư chủ đạo trong thời gian tới ấy.
13: Trước mắt đi thì là cái cơ sở hạ tầng hiện hữu đang vẫn có cái sự phân mảnh tương đối. Mà đối với cả các dự án mới thì là các nhà đầu tư đã hướng đến là kết hợp giữa các nhà đầu tư để tạo ra một cái thực thể mà có nguồn lực về tài chính cũng như là các nguồn hàng, nguồn khách hàng lớn hơn để là thực hiện là cả một cái khu cảng lớn, tránh cái sự phân mảnh trong cái quá trình đầu tư cũng như khai thác. Đấy, và ở đây thì là đối với cả cái mà đã có cái sự phân mảnh trước đây thì là có thể là vai trò của nhà nước sẽ đứng ra để đảm bảo cái sự đồng bộ trong cái tiếng nói giữa các nhà đầu tư mà nhỏ trong khu vực cảng đó. Thế còn đối với cả các cái nhà đầu tư lớn thì là sẽ đồng bộ trong cái việc nhà nước vẫn là cơ quan chức trách hàng hải và sẽ là có cái sự phối hợp của doanh nghiệp trong cái việc là thể hiện cái vai trò chức trách của quản lý nhà nước về hàng hải cũng như là nhà đầu tư để đảm bảo cái việc mà triển khai các cái chính sách lớn như là chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, rồi là cảng thông minh, cảng tự động cũng như là có cái vai trò, cái vị thế lớn hơn trong khu vực cũng như trong cái chuỗi vận tải.
12: Vâng ạ, xin cảm ơn ông.
5: Dòng chảy kinh tế,
14: dòng chảy cuộc sống.
9: Xin chuyển sang tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn, sở hữu đồng thời vùng nguyên liệu quy mô lớn và cửa ngõ ra biển sau sáp nhập, Đắk Lắk đứng trước cơ hội bứt phá về công nghiệp chế biến sâu. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, địa phương phải tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng logistics và kết nối liên vùng. Đây là vấn đề được nhiều chuyên gia doanh nghiệp tập trung phân tích tại hội thảo phát triển khu cụm công nghiệp gắn với chế biến sâu và logistics liên vùng do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk mới tổ chức. Ghi nhận của phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên.
15: Theo quy hoạch giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đắk Lắk định hướng hình thành 3 khu kinh tế, gồm khu kinh tế Nam Phú Yên, khu kinh tế chuyên biệt phía Tây và khu kinh tế cửa khẩu Đắk Rê. Đồng thời, tỉnh quy hoạch 31 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 8.900 ha. Tuy nhiên, hiện mới có 7 khu công nghiệp và 21 cụm công nghiệp được quy hoạch chi tiết, đầu tư xây dựng, trong đó chỉ một số ít đạt tỷ lệ lấp đầy 100%. Theo ông Đỗ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương, để nâng cao hiệu quả đầu tư và tăng sức hấp dẫn của các khu cụm công nghiệp, Đắk Lắk cần phát triển hạ tầng theo hướng đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với mạng lưới logistics liên vùng và các nguồn năng lượng xanh. Điều này không chỉ giúp giảm chi phí đầu tư mà còn nâng cao hiệu quả vận hành trong dài hạn.
16: Những cái khu công nghiệp này nó phải đặt trong quy hoạch gắn với cả hệ thống logistics liên vùng, kết nối được Đông Tây, kết nối được với cả trên cao nguyên và dưới cảng. Để mà tiết kiệm được năng lượng thì các khu công nghiệp, các cụm công nghiệp được quy hoạch mới

0: sẽ cần phải được điều chỉnh theo cái hướng là nó tập trung, tạo được cái thuận lợi cho cái việc là phát triển những cái dự án năng lượng và kết nối, rồi thì là truyền tải năng lượng.
1: Thực tế cho thấy, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay của Đắk Lắk không chỉ nằm ở hạ tầng khu công nghiệp, mà còn ở khả năng kết nối logistics với cảng biển, sân bay và các phương thức vận tải khác. Khi chi phí logistics còn cao, thời gian vận chuyển kéo dài, lợi thế về vùng nguyên liệu khó chuyển hóa thành lợi thế cạnh tranh của ngành chế biến sâu. Đại tá Nguyễn Thành Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cát lái Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng:
2: học các bài học quốc tế thì phải đem hàng đến cảng cạn thì là cái việc mà lưu thông sẽ nhanh hơn. Và trong logistics thì cảng cạn đó là vận chuyển hai chiều, đó là những trung tâm lưu trữ, đóng gói và các cái dịch vụ liên quan đến là giá trị gia tăng. Cảng cạn là nơi thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu cho các doanh nghiệp. Thì tôi thấy cái đường từ EO về đến Khánh Hòa là có 60 cây, thì điểm phù hợp nhất đối với ngành logistics.
1: Sau sáp nhập, Đắk Lắk có diện tích hơn 18.000 km2, đứng thứ ba cả nước, hội tụ cả lợi thế vùng nguyên liệu nông nghiệp quy mô lớn ở phía Tây và hệ thống cảng biển, khu công nghiệp, kinh tế biển ở phía Đông. Sự kết hợp này mở ra cơ hội hình thành chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất, chế biến đến xuất khẩu. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành động lực tăng trưởng, bài toán hạ tầng công nghiệp và logistics cần được giải quyết đồng bộ. Theo ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, tỉnh đang tập trung cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện quy hoạch khu cụm công nghiệp, đầu tư phát triển hạ tầng cảng biển và logistics nhằm tạo đột phá cho công nghiệp chế biến sâu và nâng cao giá trị xuất khẩu.
3: Tôi đề nghị Sở Công Thương, Ban Lý khu kinh tế và các cơ quan liên quan là tổng hợp toàn diện đầy đủ các ý kiến tham luận hội thảo để hoàn thiện cái báo cáo Ủy ban tỉnh xem xét có cái chỉ đạo mưu xây dựng danh mục cự dự án thu hút trọng điểm hạ tầng khu cụm công nghiệp chế biến sâu và logistics giai đoạn 2026-2030 để chủ động kích hoạt các cái hoạt động xúc tiến đầu tư, đề xuất các cơ chế chính sách đặc thù về đất đai, tín dụng khuyến công, hỗ trợ chuyển đổi số liên kết vùng và hỗ trợ lao động, trình các thẩm quyền và như trung ương xem xét để tháo gỡ cho doanh nghiệp.
1: Lợi thế về quy mô, vùng nguyên liệu và cửa ngõ ra biển chỉ thực sự phát huy khi được kết nối bằng hệ thống logistics hiện đại và hạ tầng công nghiệp đồng bộ. Với định hướng hoàn thiện quy hoạch, phát triển các trung tâm logistics, đẩy mạnh chế biến sâu và thu hút các nhà đầu tư chiến lược, Đắk Lắk đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới về công nghiệp chế biến và logistics của khu vực Tây Nguyên và Duyên Hải, Nam Trung Bộ.
4: Thưa quý vị và các bạn, nội dung thông tin Đắk Lắk mở hướng bứt phá công nghiệp và logistics vừa rồi đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
5: Chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngược tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
6: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu. Đói nó cũng nhâm nhầm đau, ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau. Bình thường nó cũng nóng, đêm nóng nó nóng cổ. Nhất là những hôm giờ dậy thì nó càng nóng thợ và ngủ kém, không ngủ được.
7: Có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
8: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
6: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, gọi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng thôi chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm, đấy, cuộc sống lúc nó chán. Điều tôi mong muốn nhất là bị bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
5: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
9: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Nopan và

0: Lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
1: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm bình vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
2: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 nọ thì tôi thấy bệnh thuyên chuyển, không thấy nóng cổ nữa và đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon. Không thấy triệu chứng nhầm nhầm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống. Từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại. Không thấy nó đau, mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi. Uống thuốc liên tục như thế, nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng nước gì cả. Người nó vẫn thoải mái, mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa. Tức là mình nghĩ là nó đạt được khoảng 70-80%.
1: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của bình vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, bình vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
3: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt có 102, đó là tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273.
1: Điểm khác biệt giúp quý vị hoàn toàn yên tâm lựa chọn bình vị Thái Minh chính là uy tín về mặt chuyên môn. Đây là sản phẩm hiếm hoi đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
3: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
1: Hãy dùng bình vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
3: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
4: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
5: Biển đảo Việt Nam.
6: Biển đảo Việt Nam.
7: Xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam với một số nội dung đáng chú ý. Xuất khẩu thủy sản quyết tâm giữ vững mục tiêu tăng trưởng hai con số và tiếp tục xuất siêu trong 6 tháng cuối năm 2026. Quân y Trường Sa, niềm tin của ngư dân nơi đầu sóng ngọn gió. Bồi đắp ý thức chủ quyền biển đảo cho thế hệ trẻ từ ghế nhà trường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, trong nửa đầu năm 2026, hoạt động thương mại quốc tế ghi nhận cán cân thương mại nhập siêu gần 17 tỷ đô la Mỹ. Mặc dù xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ ở mức hai con số, việc các ngành hàng trong nước vừa tăng trưởng xuất khẩu vừa có thặng dư thương mại mang nhiều ý nghĩa, góp phần quan trọng giúp cân bằng cán cân thương mại, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Ngành hàng thủy sản xuất khẩu là một trong những điểm sáng như vậy. Phóng viên Nguyên Long phỏng vấn bà Lê Hằng, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP về kết quả 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ đặt ra trong 6 tháng cuối năm nhằm đạt mục tiêu về đích 12 tỷ đô la Mỹ kim ngạch xuất khẩu năm 2026.
8: Thưa bà, xin bà cho biết cụ thể về hoạt động xuất nhập khẩu thủy sản của doanh nghiệp Việt Nam nửa đầu năm 2026 ạ.
9: Ngành thủy sản của chúng ta vẫn duy trì được năng lực sản xuất, chế biến và xuất khẩu khá là tốt. Các doanh nghiệp thì đều chủ động tìm kiếm được đơn hàng, điều chỉnh các cái cơ cấu sản phẩm, đa dạng hóa thị trường và khai thác tốt hơn các cái thị trường tiềm năng như là thị trường châu Á và những như các cái thị trường mới khác, đặc biệt là thị trường truyền thống ở ngay cạnh chúng ta là thị trường Trung Quốc. Thì đối với lại các cái nhóm hàng nuôi trồng như là tôm và cá tra thì có thể là vẫn có cái dư địa hơn trong cái bối cảnh

0: nay, nhưng mà sẽ gặp những cái khó khăn về giá thành cũng như là cái cạnh tranh với lại các cái nước khác trên thị trường. Và còn nhóm ngành hải sản khai thác như là cá ngừ hay mực bạch tuộc hay cua ghẹ thì sẽ gặp khó khăn hơn về nguồn nguyên liệu và những cái rào cản kỹ thuật, ví dụ như các quy định liên quan đến IUU hay là của EU hay là MFTA của Hoa Kỳ, cũng như là các cái chứng nhận nguồn gốc ngày càng đòi hỏi chặt chẽ hơn.
1: À, vâng, thưa bà, cùng với lại những cái khó khăn đó thì theo bà, cái thực tế nửa đầu năm thì có những cái điểm nghẽn thách thức nào lớn trong cái hoạt động xuất khẩu của chúng ta?
0: Cái điểm nghẽn lớn nhất nó chính là cái áp lực từ các cái thị trường nhập khẩu, bao gồm cái chính sách thuế quan bất ổn của Hoa Kỳ khiến cho cái dòng chảy thương mại bị xáo trộn và khó lường, khó có thể đoán định. Các cái rào cản và quy định ngày càng khắt khe gây cho doanh nghiệp khó khăn trong cái việc tuân thủ, cũng như là khiến cho các cái chi phí tuân thủ nó ngày càng tăng. Riêng đối với lại xuất khẩu tôm sang Hoa Kỳ đã bị sụt giảm hơn 20%, thì cho thấy là cái tác động rất rõ của cái vấn đề sức mua của thị trường này bị sụt giảm, cạnh tranh của các nước tại thị trường này và vấn đề về thuế quan cũng như là vấn đề về các cái chi phí đầu vào nó ảnh hưởng đến ngành tôm của Việt Nam. Và với thị trường EU thì cái thẻ vàng IUU vừa rồi vẫn chưa gỡ được, thì nó vẫn là một cái áp lực lớn đối với lại nhóm các doanh nghiệp xuất khẩu hải sản khai thác. Và sau những cái thông tin mà khuyến nghị của EU sau khi thanh tra vừa qua ấy, thì các cái quy định và các cái vần kiểm tra về các cái thủ tục xác nhận chứng nhận đối với lại hải sản khai thác cũng được siết chặt hơn nữa, và cái việc thực thi ở địa phương cũng chặt chẽ hơn nữa, thì cũng khiến cho cái việc xuất khẩu sang thị trường EU có những cái mà nó bị chững lại. Ngoài ra thì có các cái điểm nghẽn khác về các vấn đề về chi phí, ví dụ như là chi phí logistics hay là container và nó tăng lên, trong đó có cả cái vấn đề về nhiên liệu và các cái phí bảo hiểm hay là phụ phí vận tải, thì nó khiến cho các cái chi phí đầu vào của doanh nghiệp tăng và nó ảnh hưởng đến cái giá thành và ảnh hưởng đến cái sức cạnh tranh của doanh nghiệp thủy sản Việt Nam. Và một cái thách thức nữa đó chính là cái vấn đề về nguồn nguyên liệu. Thì những cái khó khăn của cái giai đoạn trước đã khiến cho là các cái hộ nuôi họ gần như là họ cũng bị giảm cái sản lượng đi.
1: Theo bà thì giải pháp nào để có thể đạt được cái mục tiêu kim ngạch hơn 12 tỷ đô la của cả năm 2026 ạ?
0: Thì đạt được cái mục tiêu đó thì trước hết là doanh nghiệp rất cần có cái sự đồng hành của chính phủ và các bộ ngành để tháo gỡ những cái bất cập trong các cái quy định chính sách trong nước. Và thứ hai là cũng rất cần cái sự hỗ trợ của các bộ ngành trong việc cung cấp các cái thông tin cảnh báo thị trường, thông tin về nhu cầu thị trường để tìm kiếm thị trường mới hoặc là giữ được những cái thị trường ổn định, ví dụ như thị trường Trung Quốc. Và thứ ba là cần tận dụng được các cái cơ hội của các cái thị trường mà ít có những cái biến động và đang có những cái lợi thế về mặt địa lý, về chi phí logistics, ví dụ như là Trung Quốc, ASEAN, Nhật Bản, Hàn Quốc, v.v. Và thứ tư là cũng phải tính đến cái chuyện mà gia tăng nhiều hơn cái tỷ trọng sản xuất cái hàng chế biến sâu, phải chuyển từ cái tư duy là xử lý hồ sơ khi phát sinh vụ việc sang cái việc mà phải quản trị rủi ro một cách chủ động. Cái cuối cùng và cũng khá là quan trọng đó chính là muốn mở rộng một thị trường bây giờ thì phải tăng cường hơn nữa cái xúc tiến thương mại và truyền thông ngành hàng, thì cần cái sự hỗ trợ và phối hợp giữa hiệp hội với lại Bộ Công Thương, không chỉ là đẩy mạnh các cái chương trình hỗ trợ và B2B ở các cái thị trường trọng điểm mà phải mở rộng ra cả các cái thị trường khác nữa.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn bà về cuộc trao đổi.

0: Thưa quý vị và các bạn, giữa trùng khơi Trường Sa, nơi ngư dân ngày đêm vươn khơi bám biển, những bệnh xá trên đảo không chỉ là nơi khám chữa bệnh mà còn là điểm tựa, là niềm tin của bà con mỗi khi gặp nạn giữa biển khơi. Nhiều năm qua, đội ngũ quân y Trường Sa luôn có mặt kịp thời trong những thời khắc sinh tử, tận tâm cứu chữa ngư dân, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo. Với ngư dân hoạt động trên ngư trường Trường Sa, sự hiện diện của các bệnh xá chính là chỗ dựa vững chắc giữa muôn trùng sóng gió, giúp họ yên tâm vươn khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Phóng sự của Thu Lan với nhan đề Quân y Trường Sa, niềm tin của ngư dân nơi đầu sóng ngọn gió.
1: Được cán bộ, chiến sĩ và các y bác sĩ ở đảo Trường Sa tận tình cứu chữa, còn hiến máu cho tôi. Tôi thật sự biết ơn và cảm thấy mình không hề đơn độc giữa biển khơi.
2: Đó là những lời xúc động của ngư dân Nguyễn Xuân Tùng, 43 tuổi, quê ở Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai, khi đang điều trị tại bệnh xá đảo Trường Sa. Trước đó khoảng 20 giờ ngày 14 tháng 6, khi đang khai thác hải sản gần đảo Đá Tây, anh Nguyễn Xuân Tùng bị dây kéo lưới bằng chì cắt ngang phía trên.

0: gối phải khiến cẳng chân bị đứt lìa. Đến 16 giờ ngày 15 tháng 6, anh được đưa vào bệnh xá đảo Trường Sa trong tình trạng sốc mất máu nặng. Ngay lập tức, các y bác sĩ tổ chức cấp cứu, xác định bệnh nhân bị đứt lìa cẳng chân phải kèm gãy 1/3 dưới xương đùi phải. Chỉ huy đảo phát động hiến máu tình nguyện và chỉ sau 30 phút đã có 3 đơn vị máu được cán bộ chiến sĩ hiến để cứu chữa bệnh nhân. Chứng kiến nỗ lực của quân y và cán bộ chiến sĩ trên đảo Trường Sa, anh Nguyễn Ngọc Phong, anh rể ngư dân Nguyễn Xuân Tùng xúc động.
1: Chúng tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết rằng yên tâm lắm khi khai thác hải sản ở Trường Sa. Quỳ luôn có cán bộ chiến sĩ ở đây tận tình hỗ trợ.
0: Giữa trùng khơi mênh mông, nơi đầu sóng ngọn gió, những người lính quân y không chỉ cứu người chữa bệnh mà còn trở thành điểm tựa của ngư dân và quân dân trên quần đảo Trường Sa. Không riêng ngư dân Nguyễn Xuân Tùng, hàng trăm ngư dân khai thác hải sản ở ngư trường Trường Sa đã được các bệnh xá ở Trường Sa cứu chữa kịp thời trong những tình huống sinh tử. Ở nơi điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, thời tiết khắc nghiệt, khoảng cách xa đất liền, mỗi ca bệnh đều là một thử thách đối với những người lính quân y. Tại đảo Trường Sa, trung tâm y tế nơi đây được Đảng, Nhà nước và quân đội đầu tư đồng bộ, trang thiết bị y tế hiện đại. Nhờ đó công tác thăm khám, cấp cứu, chữa bệnh, điều trị cho người dân, ngư dân, cán bộ chiến sĩ được cải thiện và nâng cao một cách rõ rệt. Nhiều trường hợp bệnh sau khi được cấp cứu kịp thời tại đây, khi chuyển về đất liền đã được đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khỏe có chuyển biến tích cực. Thượng tá Lê Minh Ngọc, kỹ thuật viên xét nghiệm Bệnh viện Quân y 354 tăng cường tại bệnh xá đảo Trường Sa cho biết.
2: Cơ sở vật chất thì gọi là so với đất liền thì thiếu thốn, nhưng mà so với các đảo là cũng tương đối ổn định để đủ cấp cứu những cái bệnh cho trên đảo trên đây, thì cũng bảo đảm cả của quân và ngư dân xung quanh vào đây nữa. Họ vào đây trú tránh các thứ thì vẫn vào đây. Thì nhiều khi nó thiếu thốn, thành ra mình phải cố gắng nhiều, anh em mình cố gắng nhiều so với đất liền.
0: Tại đảo Song Tử Tây hiện được trang bị hệ thống cấp cứu điều trị bệnh lý lặn giảm áp. Thời gian qua, bệnh xá đảo cấp cứu nhiều trường hợp khá nặng như tức, đau ngực, khó thở, tổn thương tim, phổi do các bệnh lý nặng, đều là những bệnh lý khá đặc thù đối với ngư dân hoạt động trên biển. Nhiều ngư dân được đưa vào cấp cứu trong tình trạng hạ liệt hai chi dưới. Bác sĩ Nguyễn Xuân Quýnh cho biết.
3: Ở trên đảo Song Tử Tây thì cũng có một hệ thống cấp cứu điều trị của bệnh lý về lặn giảm áp. Tôi cũng rất là nhớ những cái ca đấy, bởi vì những ca đấy là những ca bệnh vào với tình trạng rất là cấp tính và nặng. Nhưng sau khi mà được cấp cứu điều trị tại bệnh xá thì bệnh nhân hồi phục rất là kỳ diệu, và sau đó bệnh nhân ra bệnh xá với tình trạng rất là tốt.
0: Giữa muôn trùng sóng gió, những người lính quân y Trường Sa vẫn lặng thầm cống hiến. Mỗi ca cấp cứu thành công không chỉ giành lại sự sống cho người bệnh mà còn tiếp thêm niềm tin để ngư dân yên tâm bám biển, góp phần giữ gìn chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Sự hy sinh thầm lặng của những chiến sĩ khoác áo blue trắng nơi đầu sóng ngọn gió đã tô thắm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ, vun đắp tình quân dân gắn bó và khẳng định vai trò điểm tựa vững chắc cho ngư dân trên ngư trường Trường Sa.
4: Thưa quý vị và các bạn, xây dựng ý thức chủ quyền, bồi đắp lòng yêu nước và trách nhiệm công dân cho thế hệ trẻ không chỉ là nhiệm vụ của ngành giáo dục mà còn là giải pháp căn cơ để củng cố thế trận lòng dân từ sớm, từ xa. Tại nhiều địa phương trên cả nước, những hoạt động giáo dục về biển đảo đang từng bước đưa khái niệm tưởng như xa xôi trở nên gần gũi hơn với học sinh.
5: Giữa không khí sôi nổi tại trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng, tỉnh Ninh Bình, những bài viết, bức tranh và phần thi kiến thức đã cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của học sinh đối với biển đảo quê hương. Em Trần Thị Kiều Anh, học sinh trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng cho biết.
6: Em muốn phổ biến đến cho tất cả mọi người để mọi người hiểu về tầm quan trọng của biển đảo, về các chú bộ đội, về các chú cảnh sát biển và về những người lính, những câu chuyện lịch sử, và để mọi người trân trọng và tự hào hơn về quê hương mình.
5: Những chia sẻ mộc mạc ấy phản ánh một tín hiệu tích cực, nhận thức về chủ quyền biển đảo đang được hình thành từ chính lứa tuổi học trò. Theo thống kê của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, sau 12 năm triển khai, cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương đã được tổ chức hơn 170 lần tại hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước, thu hút hàng trăm nghìn học sinh tham gia. Từ một hoạt động ngoại khóa, cuộc thi đã trở thành một kênh tuyên truyền hiệu quả, góp phần đưa kiến thức về biển đảo, pháp luật và trách nhiệm công dân đến gần hơn với thế hệ trẻ. Điều đáng ghi nhận không chỉ là số lượng học sinh tham gia, mà là sự chuyển biến trong nhận thức. Những bài học về biển đảo giờ đây không còn là những con số hay khái niệm khô cứng trong sách giáo khoa, mà được chuyển hóa thành cảm xúc,

0: thành niềm tự hào và trách nhiệm, học sinh Tạ Hương Giang cho biết.
1: Em muốn lan tỏa đến mọi người về lòng yêu nước, lòng tự hào của mình đối với những người lính ở nơi biển khơi. Và đồng thời em thể hiện bằng cách rèn luyện bản thân thật tốt, học tập để trở thành một công dân xuất sắc, đóng góp cho đất nước.
0: Trong thời đại số, khi mạng xã hội trở thành môi trường tiếp nhận thông tin chủ yếu của giới trẻ, việc giáo dục nhận thức về chủ quyền biển đảo càng đặt ra những yêu cầu mới. Bên cạnh nguồn thông tin chính thống, không ít luận điệu xuyên tạc, thông tin sai lệch liên quan đến chủ quyền quốc gia vẫn xuất hiện trên không gian mạng. Điều đó đòi hỏi công tác tuyên truyền phải được đổi mới mạnh mẽ, gắn kiến thức với trải nghiệm, khơi dậy tư duy phản biện và khả năng tiếp cận thông tin chính xác cho học sinh, sinh viên. Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam cho rằng,
2: theo tôi, điều quan trọng nhất khi giáo dục cho học sinh về biển đảo, đấy chính là chúng ta phải giúp các em là nhận thức được đúng đắn về chủ quyền biển đảo đất nước, cũng như đồng thời là phải hiện thực hóa những cái nhận thức đó thành các mục tiêu và hành động cụ thể trong cuộc sống. Nhà trường, thầy cô và người lớn thì cũng cần phải luôn luôn đồng hành và định hướng các em đến những cái hành động hoặc là hành vi phù hợp với lứa tuổi, dù nhỏ nhưng mà lại tạo những cái hiệu ứng mạnh mẽ.
0: Từ thực tiễn triển khai các chương trình tuyên truyền giáo dục pháp luật, Cảnh sát biển Việt Nam xác định học sinh sinh viên không chỉ là đối tượng được tuyên truyền mà còn là những hạt nhân lan tỏa nhận thức trong gia đình và cộng đồng. Bên cạnh cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương, nhiều chương trình như Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân, Chúng em làm chiến sĩ cảnh sát biển, các hoạt động trải nghiệm tại đơn vị, tham quan tàu cảnh sát biển hay giao lưu với cán bộ chiến sĩ đang từng bước đưa hình ảnh biển đảo và người lính biển đến gần hơn với thế hệ trẻ. Đại tá Bùi Đại Hải, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam chia sẻ.
3: Lực lượng vũ trang sẽ tiếp tục là cầu nối để đưa hình ảnh biển đảo đến gần hơn với thế hệ trẻ. Nhà trường là sẽ đóng vai trò gieo mầm tri thức, nuôi dưỡng tình yêu biển đảo bằng giáo dục và những trải nghiệm thực tế. Các tổ chức đoàn thể thanh niên sẽ là lực lượng truyền cảm hứng, lan tỏa cái tinh thần xung kích hành động vì biển đảo quê hương. Khi mà ba lực lượng này cùng đồng hành thì chúng ta sẽ dựng xây, vun đắp một thế hệ trẻ vừa hiểu biết, vừa trách nhiệm, vừa tự hào, sẵn sàng góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
0: Lịch sử đã chứng minh chủ quyền quốc gia không chỉ được bảo vệ bằng sức mạnh nơi tuyến đầu mà còn bằng nhận thức, ý chí và lòng yêu nước của mỗi người dân. Với thế hệ trẻ hôm nay, trách nhiệm ấy bắt đầu từ những việc làm giản dị, tìm hiểu lịch sử dân tộc, tôn trọng sự thật, tiếp nhận thông tin có chọn lọc, gìn giữ môi trường biển và lan tỏa những giá trị tích cực về biển đảo quê hương.
4: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Lan, Hà Phương biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
5: VOV1, lắng nghe để cảm nhận.
6: Quý vị và các bạn đang nghe các chương trình trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Từ bây giờ đến 20 giờ hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:05 không gian văn học nghệ thuật, 14:35 pháp luật và đời sống, chặn cái chết trắng từ cửa ngõ hàng không, 14:50 thế giới và Việt Nam, nhiều dư địa thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam Bhutan, 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 chuyên gia của bạn tư vấn sức khỏe, 16:00 theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, vận hành thị trường carbon, các doanh nghiệp đã sẵn sàng đến đâu, 17:00 cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, hiểm họa ma túy thế hệ mới và những hệ lụy nặng nề từ giới trẻ, 18:00 thời sự chiều, 19:00 bản tin, 19:10 quốc hội với cử tri, không để chậm tiến độ, nợ văn bản pháp luật làm phát sinh khoảng trống pháp lý, 19:25 xã hội chuyển động, lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026, kết nối nghệ nhân và doanh nghiệp phát triển văn hóa, 19:40 dân tộc và phát triển.
7: Bản tin thời sự.
6: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Thành cổ Damas của Syria được ghi danh vào danh mục di sản thế giới Hồi giáo. Bộ phim hoạt hình tựa Việt, câu chuyện đồ chơi năm của Disney và Pixar tiếp tục giữ vững vị trí số 1 tại phòng vé Bắc Mỹ. Bây giờ là tin chi tiết. Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Thế giới

0: với Hồi giáo ISESCO đã chính thức ghi danh thành cổ Damascus của Syria vào danh mục di sản thế giới Hồi giáo, qua đó khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa và kiến trúc đặc biệt của một trong những công trình phòng thủ nổi bật nhất ở khu vực Trung Đông. Thành cổ xây dựng từ thiên niên kỷ thứ 3 trước công nguyên là trung tâm văn hóa lịch sử thời Trung Cổ. Việc được ghi danh sẽ góp phần tăng cường công tác bảo tồn, tư liệu hóa, nghiên cứu và giáo dục về di sản, đồng thời khẳng định vị thế của Damascus như một trong những thủ đô lịch sử quan trọng của thế giới Ả Rập và Hồi giáo. Theo số liệu của hãng thống kê Comscore vừa công bố, bộ phim hoạt hình Toy Story 5, tựa Việt, câu chuyện đồ chơi nam của Disney và Pixar tiếp tục giữ vững vị trí số 1 tại phòng vé Bắc Mỹ trong tuần công chiếu thứ 2, với doanh thu ước đạt 70 triệu đô la trong 3 ngày cuối tuần. Nhờ kết quả này, Toy Story 5 đã nâng tổng doanh thu tại thị trường Bắc Mỹ lên hơn 297 triệu đô la, trong khi doanh thu toàn cầu đạt khoảng 585 triệu đô la, qua đó trở thành một trong những bộ phim ăn khách nhất năm nay. Trong khi đó, bộ phim siêu anh hùng Supergirl của Warner Bros. Và DC Studio đứng thứ hai với doanh thu mở màn 38 triệu đô la tại thị trường Mỹ và Canada. Tác phẩm cũng thu thêm khoảng 30 triệu đô la từ thị trường quốc tế, nâng tổng doanh thu toàn cầu sau cuối tuần đầu tiên lên 68 triệu đô la. Kết quả này chưa đáp ứng kỳ vọng đối với dự án có kinh phí sản xuất khoảng 170 triệu đô la. Hưởng ứng không khí sôi động World Cup, một nhà máy bia tại thành phố Atlanta của Mỹ ra mắt hai loại bia phiên bản giới hạn lấy cảm hứng từ Tây Ban Nha và Séc. Hai sản phẩm gồm bia Ale pha nhụy hoa nghệ Tây theo phong cách Tây Ban Nha và bia Lager Séc được nấu theo phương pháp truyền thống. Biên tập viên Thiều Dương thông tin.
1: Nhà máy bia Monday Night Brewing đã tạo ra loại bia Ale Tây Ban Nha pha nhụy hoa nghệ Tây và một loại bia Lager Séc được ủ hai lần. Người đứng đầu bộ phận sản xuất bia Peter Keller cho biết.
2: Với loại bia lấy từ cảm hứng từ paella, chúng tôi sử dụng một loại hoa bia gọi là hoa bia cá cơm. Hương vị không giống cá cơm chút nào, nhưng tôi chỉ nghĩ đó là một điều thú vị để thêm vào khi sản xuất bia.
1: Đến nay, nhà máy đã bán khoảng 7.000 gốc cho mỗi loại bia, trong đó bia Tây Ban Nha được ưa chuộng hơn bia Séc. Nhiều người hâm mộ đánh giá sáng kiến này giúp cộng đồng địa phương hòa mình vào không khí World Cup. Một số cổ động viên bóng đá chia sẻ.
2: Tôi nghĩ đây là một trong những lựa chọn độc đáo nhất trong tất cả các loại bia trong thực đơn. Tôi cảm thấy thú vị khi chọn loại bia này. Điều đó thật tuyệt vời. Tôi nghĩ đó thực sự là một ý tưởng hay khi thu hút người dân địa phương tham gia World Cup, đảm bảo mọi người đều cảm thấy mình là một phần của giải đấu.
1: Hai loại bia sẽ chỉ được sản xuất trong thời gian diễn ra giải đấu và sẽ ngừng bán sau khi World Cup kết thúc.
0: Cờ bạc trực tuyến đang trở thành một vấn đề đáng lo ngại tại Hàn Quốc khi ngày càng nhiều thanh thiếu niên bị cuốn vào các hình thức đánh bạc trá hình trên mạng. Kết quả từ chiến dịch tự khai báo do cảnh sát Hàn Quốc triển khai cùng các khảo sát mới đây cho thấy tình trạng này đã xuất hiện tại nhiều trường học. Theo cơ quan cảnh sát quốc gia Hàn Quốc, trong chiến dịch khuyến khích thanh thiếu niên tự khai báo hành vi tham gia cờ bạc trực tuyến diễn ra từ ngày 18 tháng 5 đến trung tuần tháng 6, một trường trung học tại tỉnh Gangwon ghi nhận tới 48 học sinh thừa nhận từng đánh bạc trực tuyến. Đây là số trường hợp cao nhất được ghi nhận tại một trường học kể từ khi chiến dịch được triển khai. Chính phủ Malaysia đang triển khai các biện pháp công nghệ tiên tiến để ngăn chặn các đường dây ma túy quốc tế mở rộng mạng lưới, lợi dụng các nền tảng kỹ thuật số hiện đại để tổ chức và điều hành hoạt động phạm pháp. Chính phủ Malaysia khẳng định sẽ tăng cường sử dụng phân tích dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo AI nhằm xác định chính xác các xu hướng mới nổi và các khu vực có rủi ro cao. Việc ứng dụng AI và dữ liệu lớn được kỳ vọng sẽ cho phép thực hiện các hành động có mục tiêu cụ thể, phản ứng nhanh chóng và mang lại tác động mạnh mẽ hơn trong việc giải quyết toàn diện mối đe dọa từ ma túy. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA đang khẩn trương triển khai sứ mệnh trị giá là 30 triệu đô la nhằm giải cứu kính thiên văn vũ trụ SWIFT trước nguy cơ rơi trở lại trái đất. Chiến dịch dự kiến bắt đầu ngay trong tuần này với lịch phóng thiết bị tiếp cận SWIFT sớm nhất vào ngày 30 tháng 6. Đại diện NASA khẳng định nỗ lực cứu hộ này là vô cùng cần thiết vì cơ quan này hiện không có ngân sách để chế tạo một thiết bị thay thế tương đương. Trị giá hàng trăm triệu đô la, chiến dịch giải cứu SWIFT là một trong những sứ mệnh thách thức nhất của Mỹ trong không gian. Nếu

0: về các sự kiện văn học nghệ thuật nổi bật sẽ mở đầu chương trình hôm nay.
1: Dòng tin.
2: Hội Kiến trúc sư Hà Nội đang đề xuất với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội xây dựng không gian sáng tạo, cổng đoài và xưởng đoài bằng nguồn xã hội hóa với mong muốn khuyến khích các hoạt động văn hóa sáng tạo, góp phần phát triển các ngành công nghiệp văn hóa tại địa phương. Theo đó sẽ có các hoạt động, tọa đàm, từng bước chỉnh trang khôi phục cảnh quan, cấu trúc làng cổ, không gian cấu trúc truyền thống, đồng thời kết nối các nhà sáng tạo, kiến trúc sư và nghệ nhân gìn giữ tinh hoa nghề mộc, nghề chạm khắc, phục chế gỗ tại xưởng đoài. Theo kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội, dự án là chuỗi hoạt động nghiên cứu, dạy và lưu truyền tinh hoa nghề mộc truyền thống, đối thoại giữa nghệ sĩ, nghệ nhân và cộng đồng dân cư.
3: Tiếp cận nó theo một cái cách tức là vừa phát triển văn hóa nhưng mà phát triển cả sinh kế cho nhân dân địa phương. Và cái đó nó là một cái sức sống rất mạnh mẽ khi mà chúng ta nói đến công nghiệp văn hóa thì nó phải có một cái mối quan hệ trực tiếp là với cái đời sống của sinh kế của bà con địa phương, đóng góp vào cái cuộc sống đấy, trong đó là có cái nội hàm văn hóa. Nên là sứ đoài thì lại là cái nơi mà có một cái trữ lượng rất là lớn về văn hóa lịch sử cũng như là những cái đặc thù về nơi chốn đó, từ những cái không gian cảnh quan lịch sử cho đến kể cả nghề, cái vùng đất mà những nghệ nhân về chạm khắc gỗ rồi kiến trúc, thế rồi về kể cả ẩm thực.
4: Tiếp sau các công trình nghiên cứu văn học dày dặn công phu về thơ Lý Trần, thơ chữ Hán và thơ Nôm của Nguyễn Trãi, thơ của Cao Bá Quát, thơ chữ Hán của Lê Quý Đôn, v.v. Nhà thơ, nhà nghiên cứu văn học Vũ Bình Lục tiếp tục cho ra mắt các tác phẩm như Giải mã thơ chữ Hán của Nguyễn Du, Giải mã thơ chữ Hán của Ngô Thị Nhậm, Vừa đi vừa nghĩ. Tuy tuổi cao sức yếu, nhưng ông luôn tâm huyết với mảng văn học trung đại, dày công tìm hiểu từ kho tàng văn chương dân tộc, chọn ra những tác phẩm tâm đắc để giới thiệu, phân tích và bình chú. Nhà thơ, nhà nghiên cứu văn học Vũ Bình Lục bày tỏ.
5: Thơ văn là di sản của cha ông để lại. Nó là một cái di sản vô cùng quý báu. Cho nên là nguyện vọng của tôi là tôi sẽ dùng cái sức của mình để mà cố gắng khai thác, giới thiệu với bạn đọc những cái áng thơ văn cổ của cha ông của chúng ta. Phần lớn là chưa được giới thiệu đến độc giả. Công việc chúng tôi là vừa dịch thơ, vừa bình giải để mong truyền tải đến bạn đọc cái tinh thần, cái giá trị di sản quý báu của cha ông chúng ta. Trong nhiều năm qua thì các nhà nghiên cứu, các dịch giả cũng đã giới thiệu đến bạn đọc, nhưng mà thực ra thì nó cũng chưa được nhiều. Thậm chí là bạn đọc ngày nay vì những cái rào cản ngôn ngữ cho nên không có điều kiện tiếp xúc với nguyên tác, do đó là không hiểu được các cụ ngày xưa mấy. Do đó là chúng tôi làm cái công việc này là mong truyền tải đến cho bạn đọc những cái giá trị nội dung nghệ thuật và giá trị tư tưởng, và đó là một di sản vô cùng quý báu.
2: Vào lúc 20 giờ ngày 24 tháng 7 tới, ca sĩ Khánh Ly, giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam sẽ tổ chức đêm nhạc kỷ niệm 20 năm ca hát với live show Khát vọng tình yêu tại Nhà hát Âu Cơ Hà Nội. Chương trình dành phần lớn nội dung tác phẩm để tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Theo đó, trong live show lần này, Khánh Ly sẽ hát những ca khúc về người lính theo phong cách thính phòng như Miền xa thẳm, Dòng sông phẳng lặng, Đêm nay anh ở đâu. Bên cạnh đó, live show sẽ được tiếp nối với những thử nghiệm của nữ ca sĩ với những ca khúc trữ tình và thể hiện một số bản hit của thế hệ Gen Z.
6: Có lẽ khán giả sẽ rất bất ngờ bởi vì Khánh Ly sẽ xuất hiện ở chương 3 với một Khánh Ly rất khác. Bởi vì mọi người vẫn biết đến Ly với danh hiệu là Khánh Ly Sao Mai của dòng nhạc thính phòng. Và ngoài đó thì Khánh Ly có hát những cái ca khúc trữ tình của những nhạc sĩ như là nhạc sĩ Phú Quang, nhạc sĩ Vũ Thành An, những ca khúc rất là hay của nhạc sĩ Dương Thụ. Nhưng mà lần này Khánh Ly có xuất hiện với những cái ca khúc mà Khánh Ly nghĩ rằng nó là những cái bản hit của thế hệ Gen Z.
2: Ca sĩ Khánh Ly sinh năm 1984, được đào tạo bài bản về opera cổ điển, từng đoạt giải ba cuộc thi Sao Mai năm 2011. Những giải thưởng âm nhạc quan trọng mà Khánh Ly sở hữu trong sự nghiệp của mình cũng thuộc dòng thính phòng.

ba nghệ sĩ Phó An My, Đặng Tuệ Nguyên và Quyền Thiện Đắc biểu diễn chương trình nghệ thuật với chủ đề Cảm hứng trường đi hai, mận hay là mơ, mơ hay là mận, thì ra là mơ, tại Mộc Châu, Sơn La. Nghệ sĩ Phó An My cho biết,

0: Chương trình là bản giao thoa giữa âm nhạc cổ điển phương Tây, tiếng đàn piano cùng âm hưởng văn hóa dân gian truyền thống của các dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc, nhằm tái hiện những câu chuyện về miền đất, con người và thiên nhiên cao nguyên bằng những ngôn ngữ âm nhạc đa thanh, đa sắc.
1: Ngay từ những cái bước đầu mình nghĩ là mình sẽ quay lại để chơi cổ điển. Nhưng saxophone lại là một cái phần mà Đặng Đức Nguyên viết. Khi mà chạm vào cổ điển là vô cùng khó. Cho nên là đây cũng là một cái bước rất là thử thách, một cái sự thay đổi. Và mình quay trở về với cổ điển thuần túy, những cái thứ mà mình đã từng học nhiều năm. Mình được cùng chung sống với bà con ở đây để hòa nhập với chính một cái môi trường sống rất là mới mẻ và thú vị.
0: Trước đó, vào năm 2022, nghệ sĩ Phó An My đã trình diễn tác phẩm của nhà soạn nhạc Đặng Tuệ Nguyên, Cảm hứng Trường Đi Một, công diễn ở cả ba miền Bắc, bắt đầu từ núi rừng Tây Bắc. Nếu như tác phẩm đầu tiên, Cảm hứng Trường Đi Một, đề cập những truyền thuyết của dân tộc Mông, thì Cảm hứng Trường Đi Hai là sự kết hợp âm nhạc cổ điển châu Âu. Với nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên, đây là sự thử nghiệm mới mẻ với cả người sáng tạo và người nghe.
2: Đó là một cái cơ duyên và cũng là một cái hạnh phúc của cái người viết nhạc là đã gặp được người chơi nhạc của mình. Vì nó là kinh điển nên là cái sự tiếp nhận của cái người nghe, người ta tiếp nhận như thế nào. Có mình đưa một cái của mình vào để chuyển hóa cái tác phẩm cổ điển đấy thành tác phẩm của cá nhân, của riêng mình. Nhưng mà cái sự tiếp nhận của khán giả, cái người nghe người ta như thế nào? Đấy là cái khó và cái mà mình dám chạm vào. Có những cái nó như tượng đài chẳng hạn, mình nhiều người khác người ta không muốn động vào.
3: Không gian văn học nghệ thuật, thế giới sắc màu, thăng hoa sáng tạo.
4: Sau đây chúng tôi tiếp tục cập nhật một số thông tin, sự kiện văn học nghệ thuật đáng chú ý.
5: Phim về đặc công rừng xác do biên kịch Châu Thổ chấp bút lấy cảm hứng từ những chiến công hào hùng của lực lượng đặc công rừng xác Đoàn 10 Đặc Công, một trong những đơn vị chiến đấu huyền thoại của quân đội ta, gắn liền với chiến thuật tác chiến xuất quỷ nhập thần giữa vùng rừng ngập mặn Cần Giờ. Phim do Vũ Ngọc Đãng đạo diễn, đây là lần đầu tiên anh thử sức với thể loại phim lịch sử chiến tranh cách mạng. Một số gương mặt diễn viên quen thuộc góp mặt trong phim như Quách Ngọc Ngoan, Sĩ Toàn, Đỗ Nhật Hoàng, Đình Khang. Phim sẽ bấm máy vào cuối năm nay và dự kiến khởi chiếu trong năm sau.
0: Hội sách thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 6 do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đang diễn ra với các hoạt động như đọc sách, giao lưu tác giả và nhiều mô hình đưa sách đến gần với trẻ em. Với chủ đề Em vui đọc sách, học bao điều hay, sự kiện này là một trong những hoạt động văn hóa trọng điểm của mùa hè nhằm phát triển văn hóa đọc, xây dựng xã hội học tập và tạo môi trường tiếp cận tri thức cho thiếu nhi. Hội sách diễn ra đồng thời tại 3 địa điểm gồm Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, khu phức hợp Sora Garden và đường sách Vũng Tàu. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động hưởng ứng cũng được triển khai tại các đường sách, không gian sách cộng đồng, khu dân cư và địa bàn còn khó khăn.
5: Trưng bày Chúng tôi những dòng sông Nam Bộ đang diễn ra tại Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh. Trong khuôn khổ dự án Sống cùng dòng sông do Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và Viện Pháp tại Việt Nam khởi xướng, trưng bày Chúng tôi những dòng sông Nam Bộ mang đến nhiều góc nhìn về mối quan hệ giữa con người với các dòng sông. Gần 80 hiện vật tác phẩm hội họa, hình ảnh và tư liệu được tuyển chọn, giới thiệu từ quá trình hợp tác của Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua cuộc trưng bày, người xem sẽ khám phá những dòng sông như một phần của bản sắc văn hóa Nam Bộ, tìm hiểu vai trò của sông ngòi trong đời sống thường nhật, đồng thời cùng suy ngẫm về tương lai và sự bền vững của các dòng sông trong bối cảnh hiện nay. Trưng bày Chúng tôi những dòng sông Nam Bộ diễn ra đến tháng 10 năm nay.
0: Vở kịch Khoảng trời con gái, tác giả kịch bản nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại được nghệ sĩ nhân dân Nguyễn An Ninh chuyển thể thành kịch hát dân ca ví dặm. Nghệ sĩ nhân dân Lê Hùng đạo diễn. Năm 2018, nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc, kịch hát Khoảng trời con gái từng được công diễn tại khu di tích ngã ba Đồng Lộc. Năm nay, ekip quyết định nâng cấp vở diễn và mang đi công diễn ở nhiều tỉnh thành phía Bắc như Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa trong tháng tri ân các anh hùng liệt sĩ bắt đầu từ tối 19 tháng 7 tại nhà hát Âu Cơ Hà Nội. Vở diễn lần này sẽ sử dụng công nghệ sân khấu hiện đại để tăng hiệu quả sân khấu, tạo bối cảnh chân thực và xúc động.
4: Tiếp theo là một số thông tin nghệ thuật đáng chú ý trên thế giới.
5: Romeo Beckham, con trai của cựu danh thủ bóng đá David Beckham, có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong phim tình cảm thể thao Forty Love, đánh dấu bước chuyển mới trong sự nghiệp sau nhiều năm hoạt động ở lĩnh vực thời trang với vai trò người mẫu. Phim do nhiếp ảnh gia thời trang Pierre Calot đạo diễn, xoay quanh câu chuyện về quần vợt, sự cạnh tranh và tình cảm giữa những đối thủ trên sân đấu. Đây cũng là dự án điện ảnh đầu tay của ông trên cương vị đạo diễn. Việc tham gia bộ phim Forty Love mở ra một hướng đi mới trong hoạt động nghệ thuật của Romeo Beckham. Huyền thoại điện ảnh Pháp Catherine Deneuve cũng góp mặt trong bộ phim này.
0: Phim Cung Phu Nữ Túc do diễn viên, nhà sản xuất Châu Tinh Trì thực hiện dự kiến ra mắt khán giả vào tháng 7 tới. Cung Phu Nữ Túc kết hợp giữa bóng đá nữ và võ thiếu lâm được kể với phong cách hài hước đặc trưng của Châu Tinh Trì. Ông là gương mặt quen thuộc với khán giả châu Á với những bộ phim như Thánh Bài, Trường Học Uy Long, Tuyệt Đỉnh Cung Phu, Đội Bóng Đá Thiếu Lâm, Siêu Khuyển Thần Thông, Mỹ Nhân Ngư, v.v.
3: Không gian văn học nghệ thuật, thế giới sắc màu, thăng hoa sáng tạo.
4: Thưa quý vị và các bạn, có những tác phẩm văn học nghệ thuật sống rất lâu trong ký ức nhiều thế hệ. Một câu thơ có thể nuôi dưỡng tình yêu quê hương, một bộ phim có thể khơi dậy lòng tự hào dân tộc, một bài hát có thể lưu lại trong tâm trí biết bao người. Nhưng cũng chính bởi sức lan tỏa mạnh mẽ ấy, văn học nghệ thuật từ lâu không chỉ là hoạt động sáng tạo đơn thuần mà còn là mặt trận tư tưởng đặc biệt. Trong bối cảnh hiện nay, khi mạng xã hội và các nền tảng số phát triển mạnh mẽ, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong lĩnh vực văn hóa nói chung, văn học nghệ thuật nói riêng đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
0: Văn hóa nói chung, văn học nghệ thuật nói riêng không chỉ là đời sống tinh thần của xã hội mà còn là nơi hình thành hệ giá trị, niềm tin và bản sắc dân tộc. Trong dòng chảy toàn cầu hóa hôm nay, văn hóa văn nghệ Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển mới. Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo ra những chuyển động đáng kể cho văn hóa Việt Nam trong những năm tới, đưa văn hóa trở thành nguồn lực phát triển thực sự của đất nước. Trong đó, nhân tố quan trọng nhất vẫn là con người sáng tạo, với chính sách nhân lực tương xứng để đầu tư cho sức sống lâu bền của văn hóa, như ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.
6: Một đất nước muốn tăng trưởng nhanh nhưng bền vững thì không thể chỉ dựa vào vốn, vào công nghệ hay hạ tầng, mà phải dựa vào hệ giá trị, bản sắc, sáng tạo và sức mạnh tinh thần của con người. Một quốc gia muốn có vị thế trong thế giới hiện đại thì không thể chỉ hiện diện bằng hàng hóa mà còn phải hiện diện bằng hình ảnh, bằng câu chuyện, bằng di sản, bằng nghệ thuật và bằng sức hấp dẫn của văn hóa.
0: Thực tế cho thấy, mỗi tác phẩm văn học nghệ thuật tôn vinh giá trị truyền thống là một cách củng cố bản sắc dân tộc. Mỗi câu chuyện phản ánh trung thực đời sống là một cách bảo vệ sự thật. Những năm gần đây, nhiều nghệ sĩ trẻ đã nỗ lực làm mới nghệ thuật truyền thống bằng hơi thở đương đại. Những vở chèo kết hợp âm nhạc điện tử, những thử nghiệm đưa tuồng, cải lương đến gần hơn với giới trẻ, không chỉ là sáng tạo nghệ thuật mà còn là cách giữ gìn và tiếp nối dòng chảy văn hóa dân tộc trong đời sống hiện đại. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, lĩnh vực văn học nghệ thuật cũng đang đối diện nhiều thách thức mới. Không khó để bắt gặp trên Facebook hay các nền tảng mạng xã hội khác những bài thơ, đoạn văn, trạng thái mang màu sắc suy tưởng xã hội. Điều đáng nói là có những nội dung không xuất hiện dưới dạng công kích trực diện mà được thể hiện bằng ngôn ngữ văn chương mềm mại, giàu cảm xúc và dễ tạo đồng cảm. Có những bài thơ khoác lên vẻ đẹp của nỗi buồn thời cuộc, có những đoạn văn dùng sự bi quan thất vọng để dẫn dắt người đọc đến cái nhìn cực đoan, phiến diện về đất nước và xã hội. Nguy hiểm hơn, nhiều quan điểm sai trái không được trình bày như một luận điểm chính trị rõ ràng mà được cài cắm khéo léo trong cảm xúc cá nhân, trong những lát cắt chưa đầy đủ của đời sống. Tất cả đang đặt ra những yêu cầu mới đối với người làm báo và người sáng tác văn học nghệ thuật. Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Trí Nghĩa cho rằng,
7: truyền thông phải có chức năng lan tỏa, phải đưa các giá trị từ phạm vi hạn chế trở thành nhận thức chung của xã hội. Thông qua quá trình lặp lại, các giá trị cốt lõi dần được phổ biến, củng cố, thẩm thấu vào đời sống xã hội và với các đối tượng khác nhau, theo những cách thức khác nhau, chứ không phải là đồng phục. Thứ hai là phải định hướng. Truyền thông không chỉ phản ánh hiện thực mà định hướng hình thành công chúng hiểu, đánh giá hiện thực, lựa chọn góc nhìn, diễn giải, mức độ nhấn mạnh, truyền thông có thể nổi bật những giá trị nhất định. Thứ ba, chức năng chuẩn hóa. Thông qua việc tôn vinh các hành vi tích cực và phê phán các hành vi lệch chuẩn, truyền thông góp phần xác lập ranh giới giá trị trong xã hội, Quá trình này diễn ra liên tục, tạo nên những chuẩn mực hành vi được xã hội thừa nhận và duy trì.
0: Cũng trong không gian mạng hiện nay, sự xuống cấp trong ngôn ngữ đang trở thành vấn đề đáng suy nghĩ.

0: không ít nội dung sử dụng thứ tiếng Việt méo mó, cực đoan hóa ngôn từ hoặc cổ suý lối diễn đạt thiếu chuẩn mực để gây chú ý. Trong khi đó, tiếng Việt không chỉ là công cụ giao tiếp, đó còn là nơi lưu giữ tâm hồn, lịch sử và căn tính văn hóa dân tộc. Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt vì thế cũng chính là giữ gìn nền tảng văn hóa và nền tảng tinh thần của xã hội như ý kiến của nhà thơ Văn Công Hùng.
1: Tôi đang rất e ngại một cái tiếng Việt hiện nay, một cái tiếng Việt rút gọn, một cái tiếng Việt nó hết chất Việt đi. Nếu mà đi đề sâu để nói thì cái tiếng Việt nó hết sức đẹp, nó hình ảnh, nó âm thanh, nó tất cả mọi thứ nó liên kết với nhau, liên quan với nhau để nó tạo thành một cái hệ thống tiếng Việt. Nhưng hiện nay cái văn học trẻ theo tôi thì nó đang bị làm hỏng tiếng Việt. Một thứ tiếng Việt khác đã lên ngôi. Cũng có thể đấy là quy luật, nhưng cũng có thể là có hai lý do nữa. Một là cái sự lười và thứ hai rốt. Ví dụ như một trang truyện ngắn mà ví dụ cả là hắn đứng lên, hắn ngồi xuống, hắn đi tất cả mọi thứ. Thế người ngày xưa người ta làm rất kỹ, chỉ một trang đấy, chỉ một hai từ lặp thôi, còn tất cả nó phải, thì bây giờ người ta cứ viết thoải mái. Tức là bây giờ người ta viết cái người ta nghĩ trong đầu chứ người ta không cần trau chuốt chữ ngữ.
0: Có thể thấy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong lĩnh vực văn học nghệ thuật không chỉ là chống lại những biểu hiện lệch lạc, mà quan trọng hơn là xây dựng niềm tin từ những câu chuyện chân thực, xây dựng lòng tự hào dân tộc qua những tác phẩm có giá trị, trường tồn và được khẳng định qua thời gian. Từ đó, góp phần xây dựng một môi trường văn hóa lành mạnh và chuẩn mực. Khi hệ giá trị được bồi đắp vững chắc, những quan điểm sai lệch sẽ dần mất đi đất sống. Nhà văn Trung Trung Đình đề cao vai trò của mỗi thế hệ. Trong đó, cần lấy văn học nghệ thuật cổ điển làm điểm tựa như những giá trị không thể thay thế.
2: Mỗi thế hệ nó có một sứ mệnh bảo vệ văn hóa của dân tộc mình. Tôi nói thật là không cái gì bằng cổ điển các cụ. Cái gì giữ gìn lớn nhất mà phải biết giữ, đấy là văn học cổ điển, nhạc cổ điển, hội họa cổ điển, văn hóa cổ điển. Thì nó luôn luôn giữ được nguồn gốc và nó sẽ đẩy sự phát triển lên. Chứ còn nếu mà cứ cắm đầu cắm cổ chạy theo Internet thì nó sẽ trở nên là rất là lung tung, không gom lại được.
0: Trong thời đại mà thông tin lan truyền từng giây, người làm báo và người hoạt động trong lĩnh vực văn học nghệ thuật không chỉ là người kể chuyện, mà còn là người gìn giữ giá trị, góp phần định hình nhận thức xã hội. Và có lẽ, trên mặt trận mềm của văn hóa hôm nay, mỗi câu chữ trung thực, mỗi tác phẩm tử tế, mỗi chương trình giàu tinh thần xây dựng đều là những viên gạch âm thầm nhưng bền bỉ, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và giữ gìn những giá trị bền vững của dân tộc.

0: Thưa quý vị và các bạn, nhiếp ảnh là một trong các loại hình nghệ thuật góp phần lan tỏa bản sắc dân tộc, giới thiệu di sản văn hóa với công chúng và bạn bè quốc tế. Nhưng làm thế nào để có được những bức ảnh sinh động, lưu giữ các giá trị văn hóa truyền thống là trăn trở, mong muốn của rất nhiều người cầm máy chuyên nghiệp. Về vấn đề này, phóng viên Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 trò chuyện với nhiếp ảnh gia Lại Diễn Đàm.
1: Thưa nghệ sĩ nhiếp ảnh Lại Diễn Đàm, trong thời đại hội nhập hiện nay thì tìm về cái bản sắc, tìm về cái nguồn cội mà các nghệ sĩ nói chung, trong đó các nghệ sĩ nhiếp ảnh cũng đã hướng đến. Vậy đối với ông làm nghệ sĩ sáng tác thì ông quan niệm về vấn đề này như thế nào?
2: Tôi nghĩ rằng cái mà chúng ta muốn cho thế giới biết được người Việt Nam, cuộc sống người Việt Nam như nào, vậy thì ta phải chụp những cái riêng của người Việt Nam, mà những cái đó nước ngoài không có được, thì những bức ảnh ấy nó thể hiện được cái bản sắc dân tộc mình. Thứ hai là người nước ngoài họ cảm thấy cảm phục cái cuộc sống hiện nay, là người Việt Nam mình còn khó khăn như vậy nhưng sống rất là vui tươi, rất thoải mái mà vẫn thể hiện được, giữ gìn được cái chất của dân tộc Việt Nam.
1: Là một nghệ sĩ nhiếp ảnh, ông đã có nhiều bức ảnh về nông thôn, nhưng mà những cái bức ảnh như là Cánh Diều hay Bến Sông Quê rồi Trên Đồng Mới thì nó rất là đậm cái bản sắc của làng quê. Những cái bức ảnh này thì ông đã chọn cái góc máy cũng như cái thời gian chụp rồi những cái khung cảnh cụ thể ra sao, ông có thể cho biết?
2: Thí dụ như cảnh Cánh Diều tuổi thơ thì tôi nghĩ là về mùa hè các cháu thiếu nhi là hay chơi diều ở những vùng ngoại thành, và chỉ có buổi chiều thì là cái Cánh Diều tuổi thơ nó mới thể hiện được. Vì thế tôi cũng có đi khảo sát ở quanh Hà Nội và thấy rằng ở cái khu vực này thì có nhiều trẻ em chơi hơn, và như vậy là cứ đến dịp hè là bọn tôi hay lượn qua những cái khu vực ấy để chụp. Nhiều khi nó cũng là sự bắt gặp ăn may, cũng không phải là lần nào đi cũng có ngay được. Nó đi vài ba lần, lắm ba lần để mà chọn được những hình ảnh thì cũng là phải là mất nhiều thời gian.
1: Như hình ảnh cây đa, giếng nước, sân đình, rồi bến sông, rồi những cánh đồng thì rất quen thuộc. Thể hiện những cái tác phẩm này thì nó có cái gì mà ông cảm thấy phải vượt lên trên chính mình hoặc những cái bức ảnh khác không ạ?
2: Tất cả những hình ảnh các nghệ sĩ ảnh từ xưa đã chụp rất nhiều lần, mà mình muốn chụp được nó khác đi, mà nó gây một cái ấn tượng đối với người xem thì tôi nghĩ cũng rất là khó. Vậy thì cũng phải đầu tư thời gian, cũng phải xem là cây đa, bến nước, sân đình ấy nó ở thời gian nào chụp thì đẹp và ánh sáng như thế nào đẹp, thì chúng ta sẽ cố gắng chờ cái thời cơ đó để thể hiện được những bức ảnh. Tôi cũng đầu tư thời gian và tùy theo mùa, ví dụ như mùa xuân thì ta đi chụp ở vùng nào, tỉnh nào, và mùa hè thì ta chụp ở đâu, và nó theo mùa. Chính vì theo mùa để chúng ta đi tìm cái nơi chụp mà mình đã đi nhiều lần rồi, thì mình chụp như thế thì mình sẽ thể hiện tốt hơn được. Nó phụ thuộc vào ánh sáng, rồi phụ thuộc vào con người trong công việc. Ví dụ như về nông nghiệp thì cái mùa cấy ta chụp vào mùa nào, cho nên là chúng tôi cũng đã có cái tư duy và đã có cái dự kiến là nên chụp như thế nào để thể hiện được ý muốn của mình. Có một vài bức ảnh mà tôi thấy rất là tâm đắc và cũng đã được nhiều anh em nghệ sĩ khác xem và cũng cho rằng đấy là một trong những bức ảnh tốt, mà cũng hơn hẳn những cái bức ảnh mà trước đây mà tôi đã chụp.
1: Ông đã từng triển lãm rất nhiều, triển lãm cá nhân, nhiều mảng đề tài, nhưng đối với riêng mảng về làng quê, về nông thôn hay hình ảnh người nông dân thì liệu cá nhân nghệ sĩ nhiếp ảnh Lại Diễn Đàm có ý định thực hiện một triển lãm riêng về cái mảng đề tài này không ạ?
2: Về cuộc sống đời thường người Việt Nam thì tôi là người cũng rất thích và tôi chụp rất nhiều, và nhiều anh em cũng rất là động viên tôi là nếu có điều kiện thì nên làm một cuộc triển lãm cá nhân về cuộc sống của người Việt Nam, cái đời thường của người Việt Nam rất mộc mạc, giản dị. Cho nên tôi cũng rất muốn là tập trung để làm sao có được thời gian nào ra được cái cuộc triển lãm này.
1: Vâng, xin chân thành cảm ơn nghệ sĩ nhiếp ảnh Lại Diễn Đàm.
3: Nghệ sĩ của tuần.
4: Nghệ sĩ của tuần.
0: Thưa quý vị và các bạn, nghệ sĩ trẻ Nguyễn Đức Hiếu hiện là diễn viên múa của Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam. Trước đó, anh là vận động viên nhảy khiêu vũ cấp quốc gia, từng giành nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế. Năm 2013, anh học múa chuyên nghiệp tại Học viện Múa Việt Nam. Tài không đợi tuổi, nghệ sĩ Nguyễn Đức Hiếu được giao nhiều vai chính dù còn rất trẻ. Miệt mài tập luyện, anh luôn học hỏi và cố gắng hoàn thiện vai diễn để từng bước chinh phục những đỉnh cao của múa ba lê. Anh đã gặt hái thành công với huy chương vàng cuộc thi tài năng biểu diễn múa toàn quốc năm 2020. Trong chuyên mục Nghệ sĩ của tuần, qua phóng sự Gương mặt triển vọng của nghệ thuật múa, mời quý vị và các bạn gặp gỡ nghệ sĩ trẻ Nguyễn Đức Hiếu.
3: Toán học 1 cộng 1 thì bằng 2, còn ba lê thì thế 1 là thế 1 chứ không phải thế 1 là thế 2 được. Đặc biệt là múa ba lê, mọi thứ nó đều phải như một cỗ máy có tâm hồn, chỉ có tâm có mấy nhiêu bước đấy thôi. Nhưng mà làm sao khi chuyển đổi kết nối tất cả mọi thứ nó lại ra một bài múa. Để làm một cái người vũ công chuyên nghiệp, ngoài cái việc là hôm đấy thăng hoa ra thì hàng ngày nó phải là sự chuyên nghiệp, tức là cái sự cân bằng nó phải luôn luôn như vậy, ngày nào cũng phải được điểm 7, điểm 8, chứ không thể nào có một hôm điểm 10 và hôm điểm 2 được. Đến khi nào bạn cảm giác là mình làm mọi thứ nó dễ dàng, nó như một cuộc dạo chơi một cách nghiêm túc, một cách nghệ thuật, thì lúc đấy mới gọi là chuyên nghiệp.
5: Biến tấu trích trong vở vũ kịch Don Quixote là một phần biểu diễn ngắn nhưng rất khó, đòi hỏi diễn viên phải có kỹ thuật cao và làm chủ sân khấu. Nguyễn Đức Hiếu đã chọn biến tấu này tham gia cuộc thi múa quốc tế châu Á ASEAN Grand Prix tại Hồng Kông, Trung Quốc vào năm 2018 dưới sự hướng dẫn của nghệ sĩ ưu tú Cao Chí Thành. Nghệ sĩ ưu tú Cao Chí Thành cho rằng đây là một thử thách quá sức với một diễn viên trẻ như Hiếu, nhưng với tinh thần cố gắng, niềm đam mê nghệ thuật múa, Nguyễn Đức Hiếu đã thể hiện trọn vẹn các yêu cầu kỹ thuật của cuộc thi. Đó là khi Nguyễn Đức Hiếu 18 tuổi.
6: Quả thật đối với cả thầy lẫn trò thì đấy là một cái biến tấu nó rất là khó. Cái biến tấu đấy nó chỉ dài trong vòng một phút thôi, nhưng mà nó hội tụ đầy đủ mọi yêu cầu rất là cao của một người diễn viên solid khi mà đứng trên sân khấu để thể hiện tác phẩm đấy. Hai thầy trò cũng mất khá nhiều thời gian.
5: Biến tấu Don Quixote chỉ vẻn vẹn một phút, nhưng hai thầy trò Cao Chí Thành và Nguyễn Đức Hiếu đã mất 5 tháng ròng để luyện tập. Với nghệ thuật múa, các biến tấu nói chung đều hội tụ những tinh túy, là mảnh đất màu mỡ để mỗi diễn viên có thể khai phá và thử thách mình. Theo nghệ sĩ ưu tú Cao Chí Thành, riêng với biến tấu Don Quixote, Nguyễn Đức Hiếu đã đẩy khả năng của mình vượt ngưỡng để chinh phục những kỹ thuật khó của ballet cổ điển.
6: Tôi thấy đấy cũng là một cơ hội và một cái trải nghiệm cho Hiếu. Thì có lẽ nếu mà Hiếu mà muốn được giải cao hơn thì có thể tìm những cái biến tấu nó phù hợp hơn với cả cái tầm khả năng của cậu ấy. Bản thân tôi cũng thấy tập luyện mãi mà mình vẫn chưa thực hiện được một cái kỹ thuật mà mình muốn được thể hiện ở trong cái tác phẩm đấy. Thì mình cũng cảm thấy

0: thấy rất là nản nản, nhiều lúc muốn buông. Con người cho nên là không phải máy móc, đôi lúc cũng phải để cho cơ thể mình nó được thả lỏng, nó được refresh lại. Đến khi mà quay lại tập thì đạt kết quả cao hơn.
1: Tác phẩm múa Cướp Biển đã mang lại cho nghệ sĩ trẻ Nguyễn Đức Hiếu giải nhất cuộc thi tài năng biểu diễn múa năm 2020 tại Hà Nội. Vốn là nghệ sĩ chuyên về múa đơn, trong bài thi này anh phải kết hợp múa đôi với nghệ sĩ ưu tú Như Quỳnh. Với hai phong cách múa khác nhau, có những chênh lệch về tuổi tác cũng như kinh nghiệm, cả hai phải dành nhiều thời gian luyện tập để sao cho khớp. Nghệ sĩ Trần Lily dành cho Nguyễn Đức Hiếu sự ưu ái bởi trong mắt chị, Hiếu là một tài năng trẻ có 1 không 2.
2: Cái level của nghệ thuật, cơ thể nghệ thuật của chuyển động, nghệ thuật của múa nó tinh tế và nó phải chạm đến một cái cảm xúc nhất định. Và khi anh đạt đến tất cả mọi cái chỉ số vàng, anh cộng thêm với cả thăng hoa, đấy là tài năng trời cho, cái sự cảm nhận đấy, cái sự sáng long lanh đấy, hiếm lắm.
1: Nguyễn Đức Hiếu sinh năm 2000, anh bắt đầu con đường nghệ thuật với bộ môn khiêu vũ thể thao từ năm 7 tuổi và giành được hơn 60 huy chương vàng bạc đồng cấp quốc tế và quốc gia. Năm 2020, anh được giải vàng cuộc thi tài năng biểu diễn múa toàn quốc. Nhưng đối với anh, con đường nghệ thuật với múa ba lê cổ điển cũng như một đỉnh núi cao, một con đường dài mà người nghệ sĩ cứ đi mãi mới cảm nhận được cái đẹp, cái khó của nó.
3: Có thể 30 năm trước, múa có thể như thế này là đẹp, nhưng mà đến thời điểm hiện tại nó lại không đẹp nữa. Cái định nghĩa thế nào là đẹp trong ba lê rất là khó để xác định. Mình luôn luôn phải cập nhật cái xu hướng của thế giới, cũng như kinh tế thôi. Hội nhập văn hóa, hội nhập kinh tế thì múa cũng thế. Hội nhập văn hóa múa, nếu mình dừng lại thì mình thua kém.
1: Có người cho rằng nếu Nguyễn Đức Hiếu lựa sức mình, chiến thắng sẽ dễ dàng và đơn giản hơn. Nhưng dù biết lựa chọn của mình có thể vượt quá khả năng, anh vẫn luôn đặt ra những mục tiêu cao hơn, giống như một người leo núi, mong muốn được chinh phục đỉnh núi cao nhất.
4: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây, thời lượng của chương trình Không gian văn học nghệ thuật đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
5: Pháp luật và đời sống.
6: Pháp luật và đời sống.
7: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau: chặn cái chết trắng từ cửa ngõ hàng không, không để ma túy lọt qua các cửa ngõ giao thương quốc tế, từ kiểm soát đến dự báo trong cuộc chiến với tội phạm ma túy xuyên quốc gia.
5: Pháp luật đồng hành.
7: Thưa quý vị và các bạn, tháng 6, tháng hành động phòng chống ma túy năm nay diễn ra trong bối cảnh tội phạm ma túy xuyên quốc gia tiếp tục diễn biến phức tạp. Không chỉ lợi dụng các tuyến biên giới đường bộ, các đối tượng còn triệt để khai thác hoạt động thương mại điện tử, logistics và chuyển phát nhanh quốc tế để vận chuyển trái phép chất ma túy. Tại khu vực phía Bắc, nơi tập trung nhiều đầu mối giao thương quan trọng, lực lượng hải quan khu vực 1 đang ngày đêm siết chặt lá chắn nơi cửa ngõ hàng không, quyết tâm ngăn chặn cái chết trắng ngay từ tuyến đầu. Ghi nhận của phóng viên Quang Chính.
8: 7 giờ sáng tại khu vực kiểm tra hàng hóa của sân bay quốc tế Nội Bài, những màn hình soi chiếu vẫn sáng liên tục, hàng nghìn kiện hàng xuất nhập khẩu, hành lý ký gửi, bưu phẩm quốc tế nối nhau đi qua hệ thống kiểm tra. Phía sau nhịp lưu chuyển hối hả ấy là cuộc đấu trí căng thẳng với các đối tượng luôn tìm cách ngụy trang ma túy dưới vỏ bọc hàng hóa thông thường. Là cửa ngõ hàng không lớn nhất miền Bắc, Nội Bài từ lâu được xác định là địa bàn trọng điểm trong công tác phòng chống ma túy. Bởi vậy, từng dấu hiệu bất thường đều được lực lượng hải quan theo dõi, phân tích, sàng lọc chặt chẽ. Ông Bùi Thế Công, Phó Đội trưởng Đội Hải quan Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Nội Bài, Chi cục Hải quan Khu vực 1 cho biết.
9: Tội phạm ma túy trên tuyến hàng không đang diễn biến hết sức phức tạp với xu hướng là xuyên quốc gia và kết hợp ngụy trang cơ học tinh vi nhằm đối phó với hệ thống máy soi và quản lý của cơ quan hải quan. Thường dùng các thủ đoạn như là chia nhỏ số lượng hàng hóa để nhằm giảm thiểu rủi ro, nhét ma túy vào các lon bia, nước giải khát, các tuýp thuốc đánh răng hay hộp sữa bột, sau đó hàn kín lại y như sản phẩm mới của nhà sản xuất nhằm trốn tránh sự kiểm soát của cơ quan hải quan. Cái việc này đã gây khó khăn rất lớn cho lực lượng phòng chống ma túy tại sân bay trong quá trình phát hiện và bắt giữ.
8: Không chỉ trên tuyến hàng không, cuộc chiến với cái chết trắng còn âm thầm diễn ra tại các kho hàng chuyển phát nhanh quốc tế. Sự bùng nổ của thương mại điện tử tạo thuận lợi cho giao thương, nhưng cũng bị các

0: đối tượng lợi dụng để chia nhỏ ma túy, cất giấu trong những bưu phẩm tưởng như vô hại. Ông Dương Đình Khánh, Phó Đội trưởng Đội Hải quan Chuyển phát nhanh Chi cục Hải quan khu vực 1 cho biết, các đối tượng thường sử dụng thông tin giả, chia tách lô hàng và liên tục thay đổi địa chỉ nhận nhằm gây khó khăn cho lực lượng kiểm tra. Trước tình hình đó, đơn vị chủ động sàng lọc dữ liệu ngay từ khi hàng chưa về, kết hợp soi chiếu và phân tích rủi ro để lựa chọn kiểm tra trọng điểm, qua đó nâng cao hiệu quả phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa.
1: Chúng tôi vừa phải tăng cường công tác thu thập thông tin, đánh giá rủi ro các cái tuyến đường trọng điểm thường có thể là xuất phát từ các cái lô hàng ma túy có thể trà trộn vào. Từ đó chúng tôi là sử dụng các cái biện pháp nghiệp vụ quan, ví dụ như là sử dụng chó nghiệp vụ, sử dụng máy soi và cần thiết chúng tôi chuyển luồng để kiểm tra các cái lô hàng nghi vấn có chứa ma túy để vừa tạo điều kiện cho hoạt động thương mại nhưng mà cũng vừa kịp thời phát hiện những cái lô hàng chứa các chất ma túy.
0: Việt Nam nằm gần khu vực Tam Giác Vàng, một trong những trung tâm sản xuất ma túy lớn của thế giới. Trong khi đó, hoạt động xuất nhập khẩu, hành khách và bưu phẩm quốc tế qua cửa khẩu ngày càng tăng, gây áp lực lớn hơn cho công tác kiểm soát ma túy. Lợi dụng điều đó, các đường dây ma túy liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn. Ma túy được ngụy trang trong hành lý, thực phẩm, mỹ phẩm, quà biếu, linh kiện điện tử, thậm chí được chia nhỏ trong các kiện hàng chuyển phát nhanh. Các đối tượng còn sử dụng công nghệ số để điều hành từ xa, thường xuyên thay đổi thông tin người gửi, người nhận nhằm qua mặt lực lượng chức năng. Trước diễn biến phức tạp này, Chi cục Hải quan khu vực 1 đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, lấy quản lý rủi ro, ứng dụng công nghệ và phân tích dữ liệu làm trọng tâm, đồng thời tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng để chủ động phát hiện, ngăn chặn từ sớm các lô hàng nghi vấn. Ông Lê Quý Hoàng, Phó Đội trưởng Đội Kiểm soát Hải quan Chi cục Hải quan khu vực 1 cho biết, 6 tháng đầu năm nay, đơn vị đã chủ trì phối hợp phát hiện 11 vụ việc liên quan đến ma túy, xác lập đấu tranh thành công 2 chuyên án, bắt giữ 13 đối tượng, thu giữ hơn 118 kg ma túy các loại.
2: Để nâng cao hiệu quả đấu tranh, đơn vị tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, đẩy mạnh thu thập, phân tích thông tin, đánh giá rủi ro, tập trung kiểm soát các địa bàn, tuyến, loại hình và đối tượng trọng điểm, đặc biệt là khu vực cảng hàng không quốc tế Nội Bài, hải quan chuyển phát nhanh và các kho hàng không kéo dài. Thứ hai, xây dựng lực lượng chuyên trách có trình độ, bản lĩnh, tinh thông nghiệp vụ, tăng cường đào tạo chuyên sâu về kỹ năng kiểm soát và soi chiếu. Thứ ba, rà soát, nâng cấp và khai thác hiệu quả các trang thiết bị hiện đại như là máy soi container, máy soi hành lý, thiết bị phát hiện nhanh ma túy và chó nghiệp vụ, đẩy mạnh phối hợp với các lực lượng chức năng, đặc biệt là cơ quan công an trong trao đổi thông tin, điều tra, xác minh và xử lý các vụ việc.
0: Phía sau những chuyến bay và dòng hàng hóa tấp nập mỗi ngày là cuộc chiến đầy cam go của lực lượng hải quan nơi cửa ngõ hàng không. Mỗi kiện hàng được kiểm tra, mỗi dấu hiệu bất thường được phát hiện kịp thời, không chỉ là một vụ bắt giữ thành công mà còn là thêm một lần cái chết trắng bị chặn lại trước khi len lỏi vào cộng đồng. Tội phạm ma túy xuyên quốc gia đang ngày càng tinh vi, liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn. Vì vậy, kiểm soát từ sớm, từ xa không chỉ là yêu cầu nghiệp vụ mà còn là nhiệm vụ bảo vệ sự bình yên của xã hội. Trên tuyến đầu ấy, những cán bộ hải quan vẫn âm thầm thức cùng những chuyến bay đêm, dựng nên lá chắn, ngăn ma túy xâm nhập, giữ gìn cuộc sống bình yên cho mỗi gia đình và tương lai của đất nước.
3: Thưa quý vị và các bạn, cuộc chiến với cái chết trắng đang đặt ra yêu cầu cấp bách hơn bao giờ hết, nhất là tại các cửa ngõ giao thương quốc tế, nơi vừa sôi động về hoạt động xuất nhập khẩu, vừa tiềm ẩn nhiều nguy cơ tội phạm ma túy lợi dụng. Trên các tuyến hàng không, đường bộ, đường biển và chuyển phát nhanh, các đường dây ma túy xuyên quốc gia không ngừng thay đổi phương thức thủ đoạn, đòi hỏi lực lượng chức năng phải luôn chủ động nắm tình hình, phát hiện và ngăn chặn từ sớm từ xa. Để làm rõ hơn những xu hướng mới của tội phạm ma túy cũng như các giải pháp phòng chống trọng tâm trong thời gian tới, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Đặng Văn Đức, Phó Chi cục trưởng Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Thưa ông, tội phạm ma túy xuyên quốc gia đang liên tục thay đổi phương thức thủ đoạn. Đâu là những xu hướng mới đáng lo ngại nhất và thách thức lớn nhất đối với cả lực lượng hải quan hiện nay ạ?
5: Theo đánh giá của chúng tôi, tình hình tội phạm ma túy trong thời gian tới tiếp tục diễn biến rất phức tạp, mang tính xuyên quốc gia với các cái phương thức thủ đoạn liên tục thay đổi, tinh vi và ngày càng chuyên nghiệp hơn. Đáng lo ngại nhất hiện nay là việc các cái đối tượng triệt để lợi dụng cái sự phát triển của thương mại quốc tế, logistics, thương mại điện tử, chuyển phát nhanh và công nghệ số để tổ chức điều hành hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy. Chúng sử dụng các ứng dụng liên lạc, mã hóa tài khoản ảo, thông tin giả để che giấu danh tính, gây nhiều khó khăn

0: Công tác phát hiện, điều tra và truy vết trên tuyến đường bộ thì các đường dây tiếp tục lợi dụng cái khu vực biên giới Việt Nam Lào, Việt Nam Campuchia để đưa ma túy từ khu vực Tam Giác Vàng vào Việt Nam tiêu thụ hoặc trung chuyển đi nước thứ ba. Trên tuyến biển thì các cái đối tượng lợi dụng các cái hoạt động vận tải quốc tế, tàu cá, phương tiện nội thủy để vận chuyển ma túy với số lượng lớn, đặc biệt là nguy cơ lợi dụng cái hoạt động sang mạng trên biển, tàu không số hoặc các tàu tắt các thiết bị giám sát hành trình đang đặt ra rất nhiều thách thức cho công tác kiểm soát hải quan. Đối với tuyến đường hàng không và chuyển phát nhanh, các đối tượng thường chia nhỏ ma túy cất giấu trong thực phẩm, mỹ phẩm, linh kiện điện tử và các hàng hóa tiêu dùng thông thường để qua mặt các lực lượng chức năng. Bên cạnh đó, Việt Nam nằm gần với khu vực Tam Giác Vàng, một trong những trung tâm sản xuất ma túy lớn nhất thế giới, trong khi hoạt động giao thương quốc tế thì ngày càng phát triển mạnh. Đây là áp lực rất lớn cho công tác phòng chống ma túy của lực lượng hải quan cũng như các lực lượng chức năng. Với lực lượng hải quan thì thách thức lớn nhất hiện nay là vừa phải tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại hợp pháp, vừa bảo đảm kiểm soát hiệu quả trước sự gia tăng nhanh chóng của lưu lượng hàng hóa, hành khách, phương tiện và thủ đoạn ngày càng tinh vi của các loại tội phạm ma túy.
1: Trước những cái diễn biến đó thì lực lượng hải quan đang triển khai những cái giải pháp gì để ngăn chặn ma túy từ sớm từ xa, không để Việt Nam trở thành địa bàn trung chuyển của tội phạm ma túy, thưa ông ạ?
0: Ngành hải quan cũng xác định nhiệm vụ trọng tâm là chủ động phòng ngừa từ sớm từ xa, phát hiện ngăn chặn ngay từ nơi xuất phát, không để Việt Nam là địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế. Chúng tôi tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn ngành, đặc biệt là lực lượng kiểm soát phòng chống ma túy, đồng thời khai thác hiệu quả các cơ chế phối hợp với công an, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, với các bộ ngành có liên quan và các đối tác quốc tế để nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát. Trong thời gian vừa qua, Cục Hải quan cũng đưa vào vận hành nhóm xác định trọng điểm về ma túy. Đây là cái đơn vị chuyên trách thu thập, phân tích thông tin, đánh giá rủi ro, sàng lọc các lô hàng nghi vấn ngay từ trước khi hàng hóa cập cảng đến cửa khẩu. Qua đó, chuyển mạnh từ kiểm soát bị động sang chủ động phát hiện từ sớm. Cùng với đó thì ngành hải quan cũng đang đẩy mạnh xây dựng hải quan số, hải quan thông minh, tăng cường ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo và các hệ thống quản lý rủi ro để phân tích dữ liệu, nhận diện các dấu hiệu bất thường trong hoạt động xuất nhập khẩu, vận tải quốc tế. Các trang thiết bị hiện đại như hệ thống soi chiếu container, máy soi hành lý, thiết bị phát hiện ma túy, camera giám sát thông minh tiếp tục được đầu tư và khai thác có hiệu quả nhằm nâng cao năng lực kiểm tra, giám sát và kiểm soát hải quan. Đối với các tuyến địa bàn trọng điểm thì hải quan đã triển khai nhiều kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, tăng cường thu thập, phân tích thông tin, điều tra cơ bản, xác minh đối tượng, phương tiện, doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro để kịp thời xác lập chuyên án, đấu tranh triệt phá các đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Bên cạnh đó, ngành hải quan tiếp tục siết chặt công tác quản lý các cái chuỗi cung ứng, kiểm soát tiền chất. Chúng tôi tăng cường kiểm tra, xác minh đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao, kiểm soát chặt chẽ hàng hóa quá cảnh, tạm nhập tái xuất và hoạt động xuất nhập khẩu tiền chất nhằm ngăn chặn nguy cơ lợi dụng để sản xuất hoặc vận chuyển trái phép các chất ma túy. Song song với việc đó, thì hải quan Việt Nam tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, tăng cường trao đổi thông tin với hải quan các nước, các tổ chức quốc tế và các cơ chế hợp tác khu vực nhằm kịp thời tiếp cận các cái thông tin cảnh báo sớm, chia sẻ thông tin về đối tượng, phương thức thủ đoạn và các tuyến vận chuyển ma túy mới nổi.
1: Thưa ông, nhiều chuyên án ma túy lớn thời gian qua được triệt phá nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng trong nước và hợp tác quốc tế. Theo ông, đâu là yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả đấu tranh với loại tội phạm ma túy xuyên quốc gia hiện nay ạ?
0: Tội phạm ma túy thì ngày càng hoạt động tinh vi, xuyên biên giới và lợi dụng công nghệ số, các ứng dụng mã hóa, mạng lưới vận tải quốc tế để che giấu cái hoạt động phạm tội. Do vậy là nếu như các lực lượng chức năng không kịp thời trao đổi, chia sẻ thông tin thì rất khó phát hiện, ngăn chặn từ sớm. Ngược lại, khi cái hải quan, công an, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển phối hợp chặt chẽ thì sẽ hình thành được cơ chế cảnh báo sớm, nhận diện đúng đối tượng, tuyến và phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm ma túy. Bên cạnh đó thì cần tập trung đấu tranh theo hướng bóc rỡ toàn bộ đường dây thay vì là xử lý các cái vụ việc đơn lẻ. Cần tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ, phân tích thông tin, quản lý rủi ro và đặc biệt là tăng cường hợp tác quốc tế trong trao đổi thông tin cũng như xác minh nguồn gốc các tuyến đường vận chuyển và các đối tượng có liên quan. Trong thực tiễn đấu tranh các chuyên án lớn vừa qua cũng cho thấy rằng là các lực lượng trong nước cũng như các đối tác quốc tế đã có cái sự phối hợp hết sức chặt chẽ, phát huy đúng cái chức năng nhiệm vụ trong cái đấu tranh có hiệu quả đối với cái tội phạm ma túy xuyên quốc gia. Cần tiếp tục mở rộng các cái cơ chế trao đổi thông tin này qua đường dây nóng, qua các cái kênh thông tin, qua các cái tổ chức quốc tế nhằm kịp thời xác minh nguồn gốc, tuyến vận chuyển, truy bắt các đối tượng truy nã.
1: Xin cảm ơn ông ạ.

0: Thưa quý vị và các bạn, công tác phòng chống tội phạm ma túy tại các cửa ngõ giao thương quốc tế không còn là đấu tranh theo phương thức truyền thống. Thực tiễn cho thấy đây đã trở thành một cuộc đấu trí nơi các thủ đoạn phạm tội liên tục biến hóa, gia tăng tính ẩn danh và khó nhận diện. Ẩn sau nhịp lưu chuyển hàng hóa và hành khách là những hoạt động vận chuyển trái phép được che giấu tinh vi của tội phạm, được tổ chức chặt chẽ, có tính toán và luôn tìm cách vượt qua mọi lớp kiểm soát.
1: Nếu trước đây nguy cơ thẩm lậu ma túy thường tập trung vào việc vận chuyển trực tiếp qua biên giới, thì nay chất cấm này có thể xuất hiện ở bất kỳ mắt xích nào trong chuỗi logistics toàn cầu. Sự đan xen giữa thương mại hợp pháp và hoạt động tội phạm khiến việc phân định ranh giới ngày càng phức tạp, đặc biệt khi các giao dịch được số hóa mạnh mẽ, dấu vết truyền thống dần mờ đi, đặt ra thách thức lớn trong việc nhận diện và truy vết hành vi vi phạm. Trong bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra không chỉ là tăng cường kiểm tra, mà quan trọng hơn là nâng cao năng lực dự báo và nhận diện sớm rủi ro. Điều này đòi hỏi sự thay đổi trong tư duy quản lý, từ xử lý theo vụ việc sang quản lý theo hệ thống, từ phản ứng khi có dấu hiệu sang chủ động nhận diện xu hướng. Khi dữ liệu trở thành nguồn lực quan trọng, thì khả năng phân tích, kết nối và khai thác thông tin sẽ quyết định hiệu quả của công tác phòng chống. Bên cạnh đó, không thể thiếu vai trò của sự phối hợp đa ngành và mở rộng kết nối quốc tế. Tội phạm ma túy không hoạt động đơn lẻ trong phạm vi một quốc gia, vì vậy mọi nỗ lực đơn tuyến đều khó đạt hiệu quả bền vững. Việc chia sẻ thông tin kịp thời, đồng bộ hóa biện pháp nghiệp vụ và tăng cường hợp tác điều tra là điều kiện tiên quyết để bịt kín các khoảng trống trong kiểm soát. Tuy nhiên, yếu tố then chốt vẫn nằm ở con người, những người trực tiếp thực thi nhiệm vụ nơi tuyến đầu. Trước sự biến hóa không ngừng của tội phạm, bản lĩnh nghề nghiệp, sự nhạy bén và tinh thần trách nhiệm chính là tấm khiên quan trọng nhất, bởi chỉ cần một phút lơ là, những đường dây tội phạm có thể tận dụng ngay để mở rộng hoạt động. Trong cuộc đấu tranh với tội phạm ma túy, không có chỗ cho sự chủ quan. Mỗi bước tiến của lực lượng chức năng không chỉ là kết quả nghiệp vụ mà còn là sự khẳng định quyết tâm giữ vững an ninh, an toàn ngay từ những cửa ngõ của quốc gia.
0: Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Thế giới và Việt Nam.
3: Thế giới và Việt Nam.
4: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thế giới và Việt Nam trên kênh Thời sự VOV1 với các nội dung sau. Mở rộng không gian hợp tác giữa Việt Nam và Azerbaijan sau một năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Nhiều dư địa thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam-Bhutan. Việt Nam và Lào thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, một năm sau khi Việt Nam và Azerbaijan chính thức nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược, hợp tác giữa hai nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều động lực và dư địa mở rộng. Được xây dựng trên nền tảng hữu nghị truyền thống hơn 6 thập kỷ, mối quan hệ Việt Nam-Azerbaijan không chỉ được củng cố về chính trị, ngoại giao mà còn đang mở rộng mạnh mẽ sang các lĩnh vực kinh tế, năng lượng, logistics, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân.
5: Quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Azerbaijan được đặt nền móng từ chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Baku vào năm 1959. Từ dấu mốc quan trọng ấy, hai dân tộc đã không ngừng vun đắp tình hữu nghị, sự tin cậy và hợp tác trên nhiều lĩnh vực, bất chấp khoảng cách địa lý. Trong những năm tháng Việt Nam đấu tranh giành độc lập cũng như công cuộc xây dựng đất nước, Azerbaijan đã dành cho Việt Nam nhiều sự hỗ trợ quý báu, đặc biệt trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Hàng nghìn học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh và kỹ sư Việt Nam từng học tập tại Azerbaijan, trong đó có nhiều người sau này trở thành các nhà quản lý, chuyên gia đầu ngành, đặc biệt trong lĩnh vực dầu khí và hàng hải. Đánh giá về nền tảng của mối quan hệ song phương, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh.
6: Trải qua hơn 6 thập kỷ kể từ chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Baku năm 1959, tình cảm giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Azerbaijan đã không ngừng được vun đắp, trở thành tài sản vô giá và biểu tượng của sự gắn kết bền chặt vượt qua mọi khoảng cách về địa lý. Hai nước luôn duy trì mối quan hệ đối tác tin cậy, thúc đẩy hợp tác toàn diện từ chính trị, kinh tế, thương mại cho đến giáo dục và văn hóa.
5: Sau khi thiết lập quan hệ đối tác chiến lược hồi năm ngoái, trao đổi đoàn các cấp giữa hai nước diễn ra sôi động hơn. Trong lĩnh vực kinh tế, năng lượng tiếp tục được xem là trụ cột truyền thống của quan hệ song phương. Azerbaijan từng góp phần đào tạo những thế hệ kỹ sư đầu tiên cho ngành dầu khí Việt Nam, trong khi sự hợp tác giữa các chuyên gia hai nước tại liên doanh Vietso Petro đã tạo nên những dấu mốc quan trọng của ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam. Bên cạnh đó, hai nước đang mở rộng hợp tác sang nhiều lĩnh vực mới như logistics, vận tải biển, đường sắt, hàng không, năng lượng tái tạo, nông nghiệp, đầu tư và thương mại. Với vị trí địa chiến lược nằm giữa châu Âu và châu Á, Azerbaijan mong muốn trở thành cầu nối để hàng hóa Việt Nam tiếp cận khu vực Trung Á và vùng Caucasus. Ngược lại, Việt Nam cũng được kỳ vọng sẽ là cửa ngõ để Azerbaijan tăng cường kết nối với Đông Nam Á. Không chỉ hợp tác giữa các cơ quan nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp hai nước cũng bắt đầu thể hiện sự quan tâm ngày càng lớn. Một số dự án hợp tác kinh tế mới đang được xúc tiến, cùng với việc mở các tuyến vận tải hàng hóa và tăng cường kết nối logistics giữa Hà Nội và Baku. Theo đại sứ Azerbaijan tại Việt Nam Sofgi Medizada, việc nâng cấp quan hệ song phương đã nhanh chóng tạo ra những chuyển biến rõ nét.
7: Năm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức sự kiện Những Ngày Việt Nam tại Azerbaijan vào tháng 7. Sự kiện tương tự vào năm ngoái cũng đã nhận được sự quan tâm rất là nồng nhiệt của các tầng lớp người dân Azerbaijan cũng như là du khách quốc tế. Trong đó có một hoạt động đặc biệt là khai trương phòng tưởng niệm Hồ Chí Minh tại Học viện Dầu khí Baku.
5: Sau một năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, những kết quả bước đầu cho thấy khuôn khổ hợp tác mới đang được hiện thực hóa bằng các chương trình và dự án cụ thể, với nền tảng hữu nghị truyền thống được gây dựng qua nhiều thế hệ cùng quyết tâm chính trị của lãnh đạo hai nước. Quan hệ Việt Nam-Azerbaijan được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả và toàn diện hơn, góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển ở mỗi khu vực cũng như trên thế giới.
4: Thưa quý vị và các bạn, giống như quan hệ Việt Nam-Azerbaijan, quan hệ giữa Việt Nam và Bhutan cũng được xây dựng trên nền tảng hữu nghị và đang có thêm nhiều cơ hội mở rộng hợp tác trong giai đoạn phát triển mới. Trong khi Bhutan thúc đẩy tiến trình mở cửa nền kinh tế và thu hút đầu tư, Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những nền kinh tế năng động của khu vực. Những thế mạnh bổ trợ của hai nền kinh tế được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho hợp tác trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch và phát triển bền vững.
8: Trong bối cảnh Bhutan đẩy mạnh tiến trình mở cửa nền kinh tế, các cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp nước này đang hướng tới Việt Nam như một đối tác quan trọng để mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại và phát triển bền vững. Theo Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Thương mại và Việc làm Bhutan, Lyonpo Doji, kinh nghiệm phát triển của Việt Nam không chỉ được thể hiện ở tốc độ tăng trưởng kinh tế mà còn ở quá trình xây dựng nền công nghiệp hiện đại, thu hút đầu tư và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Đây được xem là những kinh nghiệm có nhiều giá trị tham khảo đối với Bhutan khi quốc gia này cũng đang hướng tới xây dựng nền kinh tế hiện đại có sức chống chịu cao và phát triển bền vững.
9: Vietnam's economic transformation has been one of, we all know, Asia's great success stories.
10: Chỉ trong một thế hệ, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những trung tâm sản xuất hàng đầu khu vực và là điểm đến đầu tư hấp dẫn của ASEAN. Bhutan hiện cũng đang đứng trước một giai đoạn quan trọng trong hành trình phát triển kinh tế của mình. Dù điều kiện của hai nước có khác nhau, chúng ta đều có chung khát vọng tạo thêm cơ hội phát triển cho người dân, xây dựng các ngành công nghiệp bền vững, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hướng tới sự thịnh vượng mà không đánh đổi môi trường. Chính những điểm tương đồng đó đã là nền tảng để hai nước có thể học hỏi và hợp tác chặt chẽ hơn trong thời gian tới.
8: Bhutan sở hữu nhiều lợi thế về phát triển xanh và vị trí kết nối khu vực. Hiện 100% điện năng của quốc gia này được sản xuất từ các nguồn tái tạo, chủ yếu là thủy điện, đồng thời vẫn còn khoảng 40 GW tiềm năng chưa được khai thác. Đây là nền tảng thuận lợi để phát triển các ngành công nghiệp xanh, công nghệ cao, trung tâm dữ liệu và các dự án đáp ứng tiêu chuẩn ESG. Ngoài ra, thông qua các cơ chế hợp tác với Ấn Độ, Bangladesh và Nepal, doanh nghiệp đầu tư tại Bhutan có thể tiếp cận thị trường gần 2 tỷ người tiêu dùng, tạo cơ hội mở rộng hoạt động sang khu vực Nam Á. Cùng với đó, Bhutan cũng đang hoàn thiện môi trường đầu tư theo hướng cởi mở hơn, cho phép thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài hoặc liên doanh, đồng thời đơn giản hóa thủ tục đầu tư và bảo đảm quyền chuyển lợi nhuận, vốn đầu tư ra nước ngoài. Ông Dasho Kama Reddy, Chủ tịch tập đoàn Drag Holding and Investment, cơ quan thương mại và đầu tư của chính phủ Hoàng gia Bhutan, cho biết.
10: Bhutan đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với định hướng phát triển dựa trên triết lý tổng hạnh phúc quốc gia. Bhutan đang từng bước mở rộng hợp tác với thế giới theo hướng chủ động và bền vững. Điều chúng tôi hướng tới không chỉ là thu hút đầu tư mà còn xây dựng những mối quan hệ đối tác lâu dài dựa trên các giá trị chung về phát triển bền vững, tư duy dài hạn và thịnh vượng chung. Chúng tôi mong muốn chia sẻ những cơ hội đầu tư dành cho doanh nghiệp Việt Nam, mở ra các hợp tác thực chất mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia.
8: Với mục tiêu thu hút khoảng 6 tỷ đô la vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào năm 2029, Bhutan đặt nhiều kỳ vọng vào hợp tác với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực tiềm năng như năng lượng tái tạo, nông nghiệp, du lịch, công nghệ số. Không chỉ chia sẻ những mục tiêu chung về phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo, hai nước còn có cơ hội kết nối những thế mạnh riêng của mình để cùng tạo ra các giá trị mới trong thương mại, đầu tư và phát triển kinh tế.

0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thế giới và Việt Nam với những thông tin về quan hệ hợp tác của Việt Nam với các đối tác trên thế giới. Thưa quý vị, mới đây tại thủ đô Viêng Chăn của Lào, Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam Nguyễn Hữu Nghĩa có buổi làm việc với Chủ tịch Cơ quan Kiểm toán Nhà nước Lào Viêng Thạ Si Sòn Thệp Phạ Chăn nhằm tăng cường hợp tác giữa hai cơ quan trong thời gian tới. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Lào.
1: Tại buổi làm việc, hai bên đánh giá cao những hoạt động hợp tác hiệu quả giữa hai cơ quan trong thời gian qua, khẳng định tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan xứng tầm với mối quan hệ Việt Nam-Lào. Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi đoàn và các cuộc gặp gỡ thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao của hai cơ quan kiểm toán nhà nước, tăng cường hỗ trợ nâng cao năng lực cho Viện Nghiên cứu và Đào tạo Kiểm toán của Lào, đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm, cử chuyên gia Việt Nam hỗ trợ đào tạo và hướng dẫn thực tiễn cho cán bộ kiểm toán Lào, nhất là trong hoạt động kiểm toán các doanh nghiệp liên doanh Lào-Việt. Đồng thời tiếp tục phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn hợp tác khu vực và quốc tế của các cơ quan kiểm toán tối cao. Nhân dịp này, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam cũng sẽ chia sẻ kinh nghiệm với phía Lào thông qua hai chuyên đề gồm sự tham gia của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam trong quá trình xây dựng dự toán ngân sách nhà nước và công tác đôn đốc theo dõi việc thực hiện các kiến nghị kiểm toán sau khi kết thúc kiểm toán. Sau hội đàm, Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam Nguyễn Hữu Nghĩa đã đến chào xã giao Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Chuyến thăm và làm việc của đoàn Kiểm toán Nhà nước Việt Nam tiếp tục khẳng định quyết tâm của hai cơ quan trong việc tăng cường hợp tác chuyên môn, nâng cao hiệu quả công tác kiểm toán, qua đó góp phần vun đắp quan hệ đoàn kết đặc biệt hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào ngày càng phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Bạn đang di chuyển trên xe ô tô?
3: Bạn đang lao động sản xuất trên những cánh đồng, nương rẫy hay công trường?
4: Bạn đang trong căn bếp nhỏ chuẩn bị bữa cơm ấm áp cho gia đình?
5: Bạn không muốn bỏ lỡ những tin tức nóng hổi?
2: Hãy bật radio lên, bạn sẽ có tất cả.
3: Chỉ cần một cú nhấp chuột từ trang vov.vn, bạn sẽ nghe trọn vẹn các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Trên điện thoại di động thông minh, bạn tải app VOV Media và nhiều ứng dụng khác để được nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam không giới hạn, chỉ cần có sóng Internet hoặc 3G.
2: VOV Thế giới thông tin, âm nhạc và giải trí, luôn luôn bên bạn, dù bạn ở nơi đâu.
6: Bản tin thời sự.
7: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Bộ Chính trị yêu cầu sửa đổi chính sách hình sự trong lĩnh vực kinh tế, công nghệ theo hướng giảm hình phạt tù. Nước ta ghi nhận giao dịch carbon đầu tiên giá 136.000 đồng một tấn carbon dioxide. Trung Quốc đưa 20 tổ chức doanh nghiệp Nhật Bản vào danh sách kiểm soát xuất khẩu. Gian lận chưa trình trợ cấp dinh dưỡng ở Mỹ có thể liên quan đến khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia. Bây giờ là tin chi tiết.
8: Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành kết luận tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới, góp phần xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Cùng với yêu cầu giảm phạt tù, tăng xử lý kinh tế với lĩnh vực kinh tế công nghệ, Bộ Chính trị đồng thời yêu cầu nghiên cứu áp dụng chính sách hình sự và chế tài nghiêm khắc hơn với các loại tội phạm môi trường, an toàn thực phẩm, xâm hại sức khỏe cộng đồng. Các cơ quan sớm xây dựng triển khai chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2026-2035. Kết luận giao các đơn cơ quan thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở, giải quyết căn cơ nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật. Công tác thi hành án phạt tù, giáo dục cải tạo phạm nhân cần đổi mới. Việc đào tạo nghề, tạo việc làm, hỗ trợ vốn cho người sau cai nghiện ma túy, người chấp hành xong án phạt tù, tái hòa nhập cộng đồng cần được thực hiện hiệu quả.
7: Sáng nay, Liên Bộ Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường công bố khai trương sàn giao dịch carbon Việt Nam. Sản phẩm thí điểm giao dịch là hạn ngạch khí nhà kính, mã VN2025. Hạn ngạch khí nhà kính là giới hạn tối đa về lượng khí nhà kính mà một quốc gia, ngành công nghiệp hoặc doanh nghiệp được phép thải ra trong một khoảng thời gian nhất định, thường là một năm. Tổng hạn ngạch khí nhà kính cho 3 ngành nhiệt điện, sắt thép, xi măng giai đoạn 2025-2026 được Thủ tướng phê duyệt là hơn 511 triệu tấn CO2.

0: Trên cơ sở được phân bố, doanh nghiệp nào gây ô nhiễm vượt mức sẽ phải mua hạn ngạch của doanh nghiệp ít phát thải hơn hoặc mua tín chỉ carbon để bù trừ tối đa là 30% hạn ngạch phát thải. Hạn ngạch giao dịch được niêm yết trên website Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cập nhật kết quả cuối ngày. Đến 9 giờ 16 phút sáng nay, sàn đã ghi nhận khối lượng giao dịch 400 tấn carbon dioxide, tổng giá trị là 54 triệu đồng. Trong đó, giá giao dịch gần nhất là 136.000 đồng một tấn.
1: Chiều nay tại Bảo tàng Hà Nội, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khai mạc triển lãm quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm. Để người dân hình dung hình ảnh thủ đô trong những năm tới, ban tổ chức trưng bày quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm bằng sa bàn, ứng dụng công nghệ trình chiếu 3D mapping. Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm xác định phạm vi toàn bộ địa giới hành chính thủ đô khoảng 3.359 km2, quy mô dân số dự báo là từ 14 đến 15 triệu vào năm 2035 và từ 17 đến 19 triệu vào năm 2065. Quy hoạch lấy quan điểm xây dựng thủ đô văn hiến văn minh hiện đại hạnh phúc, con người làm trung tâm, với cấu trúc không gian phát triển theo mô hình đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm. Hà Nội tương lai gồm 9 cực phát triển, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực, trong đó lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái văn hóa chủ đạo. Tầm nhìn 100 năm, Hà Nội hướng tới trở thành thành phố toàn cầu, văn hiến thông minh, sáng tạo, sinh thái, thuộc nhóm các thủ đô có chất lượng sống và hạnh phúc cao nhất thế giới.
0: Phóng viên An Kiên, thường trú tại khu vực Tây Bắc đưa tin, sáng nay Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai khóa 17 khai mạc kỳ họp thứ 3. Trọng tâm của kỳ họp này là thảo luận về những điểm nghẽn trong giải phóng mặt bằng. Kỳ họp cũng xem xét 31 nghị quyết quan trọng. Đáng chú ý là việc phân bố kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn mới lên tới 82.000 tỷ đồng. Các chính sách an sinh xã hội mang tính đột phá cũng được trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét, thông qua. Trong đó, nổi bật là mức hỗ trợ lên tới 100 triệu đồng cho mỗi hộ dân bị thiệt hại nhà ở do thiên tai và mục tiêu tất cả các xã, phường không còn ma túy ngay trong tháng 10 năm nay. Báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho thấy, tăng trưởng kinh tế xã hội của Lào Cai trong quý 2 đạt 10,3%, thu ngân sách đạt trên 12.600 tỷ đồng, là mức cao nhất từ trước tới nay.
1: Cũng sáng nay tại kỳ họp thứ 3, kỳ họp chuyên đề, Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang thông qua 19 nghị quyết quan trọng. Trong đó đáng chú ý nhất là quyết định chuyển mục đích sử dụng hơn 9 hectare rừng phòng hộ tại tiểu khu Ti, xã Tây Yên để phục vụ dự án xây dựng cầu trên tuyến đường bộ ven biển. Dự án có tổng vốn đầu tư 3.900 tỷ đồng, được triển khai từ năm 2025 đến 2029, có quy mô 6 làn xe với tổng chiều dài 3,5 km. Khi hoàn thành sẽ giúp giảm tải ngay cho hệ thống giao thông hiện tại. Đây được đánh giá là công trình hạ tầng giao thông mang tính chiến lược, giúp hoàn thiện mạng lưới đường bộ ven biển kết nối liên vùng từ Kiên Giang đến Cà Mau. Dự án không chỉ thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế biển và phát triển kinh tế xã hội ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, mà còn góp phần quan trọng vào việc ứng phó với biến đổi khí hậu và đảm bảo an ninh quốc phòng.
0: Chia sẻ kinh nghiệm một số mô hình phòng tránh cứu hộ và cứu trợ thiên tai dựa vào cộng đồng là chủ đề hội thảo diễn ra sáng nay do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức. Phóng viên Vinh Thông đưa tin.
2: Sau khi mở rộng địa giới hành chính, Đà Nẵng có địa hình đa dạng từ ven biển đô thị, đồng bằng đến trung du miền núi, thường xuyên đối mặt với nhiều loại hình rủi ro thiên tai khác nhau. Điều này đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức tổ chức công tác phòng chống thiên tai theo hướng chủ động linh hoạt, lấy người dân làm trung tâm và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng cộng đồng dân cư. Tại hội thảo, các đại biểu tập trung đánh giá thực trạng công tác phòng tránh cứu hộ và cứu trợ thiên tai dựa vào cộng đồng, chia sẻ những mô hình hiệu quả sáng kiến hay trong công tác tuyên truyền, xây dựng lực lượng xung kích, huy động nguồn lực xã hội, đồng thời đề xuất các giải pháp về đào tạo nhân lực, đầu tư trang thiết bị, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và hệ thống cảnh báo sớm nhằm nâng cao năng lực ứng phó thiên tai trên địa bàn thành phố. Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng, ghi nhận các ý kiến sáng kiến thiết thực và giải pháp khả thi góp phần nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, bảo vệ tốt hơn tính mạng tài sản của nhân dân, xây dựng Đà Nẵng phát triển an toàn, thích ứng và bền vững.
3: Chúng ta quán triệt các nội dung mà đã được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành đến tất cả 93 xã phường, đồng thời chia sẻ một số cái kinh nghiệm qua thực tiễn về công tác ứng phó, cứu trợ thiên tai trên địa bàn của thành phố, nhất là tại các địa phương vùng trũng thấp, vùng ngập lụt, vùng sạt lở, cái cách làm như thế nào để mà phối hợp tốt nhất giữa lực lượng chính quy với các cái lực lượng khác tham gia trong công tác phòng tránh cứu trợ thiên tai.
1: Hạt kiểm lâm khu vực Chi Lăng, Chi cục kiểm lâm tỉnh Lạng Sơn vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Chiến Thắng bàn giao một cá thể TT Java nặng 5,5 kg còn sống và có sức khỏe bình thường cho vườn quốc gia Cúc Phương để chăm sóc cứu hộ và thả về môi trường tự nhiên.

0: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong hai ngày hôm nay và ngày mai, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35-37 độ. Ngoài ra, trong hôm nay và ngày mai ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 60-130mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm. Chiều tối và tối nay ở khu vực Nghệ An, từ thành phố Huế đến Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, thưa quý vị và các bạn, Mỹ và Iran đã nhất trí tạm dừng các cuộc tấn công lẫn nhau và tiến hành đàm phán vào ngày mai 30 tháng 6 tại thủ đô Doha của Qatar nhằm giải quyết những bất đồng xung quanh vấn đề eo biển Hormuz. Các cuộc đàm phán ban đầu được lên kế hoạch tổ chức tại Thụy Sĩ và tập trung vào chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, tình hình căng thẳng tại eo biển Hormuz đã khiến sự kiện này phải rời tới Doha, đồng thời chuyển trọng tâm an ninh hàng hải tại tuyến đường thủy chiến lược này. Các diễn biến liên tục thay đổi, phức tạp và khó lường trong những ngày qua ở Trung Đông cho thấy sự thiếu vắng của niềm tin chiến lược. Biên tập viên Võ Giang tổng hợp thông tin.
2: Trọng tâm đàm phán tuần này là giải quyết những tranh chấp bất đồng liên quan tới eo biển Hormuz, trong đó Iran nhiều lần tuyên bố quyền kiểm soát, khôi phục giao thông hàng hải và áp đặt thuế phí ở eo biển Hormuz hoàn toàn thuộc về họ, thì Mỹ bác bỏ điều này. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz hôm qua cảnh báo.
3: Việc thu phí qua eo biển Hormuz là vi phạm luật pháp quốc tế. Tổng thống Donald Trump sẽ không chấp nhận điều này. Hàng chục tàu thuyền vẫn tiếp tục di chuyển qua eo biển và giá dầu thế giới không chỉ ổn định mà còn đang giảm. Nỗ lực của Iran nhằm giữ nền kinh tế thế giới làm con tin đang hoàn toàn thất bại. Iran có sự lựa chọn để trở thành quốc gia có trách nhiệm hoặc tiếp tục con đường dẫn đến sự diệt vong hoàn toàn.
2: Sự thiếu vắng niềm tin chiến lược giữa Mỹ và Iran khiến nhiều người dân Trung Đông không mấy lạc quan về kết quả đột phá trong đàm phán cũng như cho rằng tiến trình hòa bình lâu dài ở khu vực còn rất mong manh. Taba Tabei, một người dân ở thủ đô Tehran, nói.
3: Ngay cả khi các cuộc tấn công tạm dừng thì có lẽ đó chỉ là một động thái chính trị. Chúng ta sẽ sớm chứng kiến các cuộc tấn công mới, quy mô và mức độ không thể dự đoán được, nhưng nhiều khả năng chúng sẽ tiếp tục.
2: Giới quan sát đánh giá, với việc khủng hoảng Trung Đông nằm trong vòng xoáy của các cuộc xung đột chồng chéo và liên kết chặt chẽ, trong đó có tác nhân quan trọng Israel, thì ngoại giao song phương giữa Mỹ và Iran là chưa đủ. Điều quan trọng cho hòa bình lâu dài ở Trung Đông là cần một cấu trúc an ninh đối thoại toàn diện, đa tầng mới tại khu vực, nhằm xử lý tận gốc các nguyên nhân gây ra những điểm nghẽn cốt lõi, đó là eo biển Hormuz, chương trình hạt nhân Iran và xung đột Israel với lực lượng Hamas.
0: Bộ Thương mại Trung Quốc vừa đưa thêm 20 thực thể Nhật Bản vào danh sách theo dõi và 20 thực thể vào danh sách kiểm soát xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
4: Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết cả hai thông báo trên sẽ có hiệu lực kể từ ngày công bố. Thông báo cho biết Trung Quốc đã quyết định đưa 20 thực thể Nhật Bản vào danh sách theo dõi vì người sử dụng cuối và mục đích sử dụng cuối của các mặt hàng lưỡng dụng này không thể được xác minh. Với quyết định này, các nhà xuất khẩu không được phép xin giấy phép chung hoặc nhận chứng chỉ xuất khẩu thông qua đăng ký và kê khai thông tin khi xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng cho các thực thể nêu trên. Cùng ngày, Bộ này cũng thông báo đưa 20 thực thể Nhật Bản, trong đó có Viện Nghiên cứu Quốc phòng Quốc gia vào danh sách kiểm soát xuất khẩu nhằm bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia, cũng như thực hiện các nghĩa vụ quốc tế như không phổ biến vũ khí hạt nhân, do các thực thể này bị cáo buộc có liên quan đến việc tăng cường năng lực quân sự của Nhật Bản. Các nhà xuất khẩu bị cấm xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng sang 20 thực thể này. Các tổ chức và cá nhân nước ngoài cũng bị cấm chuyển giao hoặc cung cấp các mặt hàng lưỡng dụng có nguồn gốc từ Trung Quốc cho 20 thực thể này. Mọi hoạt động liên quan đang diễn ra sẽ phải chấm dứt ngay lập tức. Động thái bổ sung ngày 29 tháng 6 là bước leo thang mới trong căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn châu Á, trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực Đông Á tiếp tục biến động và các nền kinh tế lớn gia tăng sử dụng công cụ thương mại vì mục tiêu địa chính trị.
1: Algeria cùng Mỹ, Qatar và Nigeria kêu gọi Liên minh châu Âu điều chỉnh quy định mới về phát thải khí mê tan, cho rằng các yêu cầu hiện hành có thể ảnh hưởng đến nguồn cung năng lượng cho châu Âu cũng như hoạt động thương mại dầu khí từ năm 2027. Các nước kiến nghị EU dành giai đoạn chuyển tiếp để các nhà cung cấp hoàn thiện hệ thống đo lường, báo cáo và xác minh phát thải, bảo vệ các hợp đồng được ký trong thời gian chuyển tiếp, đồng thời tạm dừng chưa áp dụng các biện pháp xử phạt đối với những trường hợp chưa đáp ứng đầy đủ quy định này. Theo quy định của EU, từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, các nhà nhập khẩu dầu khí

0: Ý sẽ phải chứng minh dầu khí nhập khẩu được khai thác tại những quốc gia áp dụng tiêu chuẩn tương đương của EU về đo lường, báo cáo và xác minh phát thải khí metan hoặc đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.
1: Hôm nay, chính phủ Hàn Quốc thông báo sẽ triển khai chương trình sử dụng điện tiết kiệm từ ngày 1 tháng 7 tới đây với hàng loạt các ưu đãi nhằm khuyến khích người dân thay đổi thói quen sử dụng điện. Theo đó, các hộ gia đình không chỉ được hoàn tiền khi tiết kiệm điện mà còn nhận thêm ưu đãi nếu sử dụng điện vào ban ngày khi nguồn điện mặt trời dồi dào. Trước đây, các hộ gia đình phải giảm ít nhất 3% lượng điện tiêu thụ so với mức trung bình của cùng kỳ trong 2 năm trước mới đủ điều kiện để nhận thưởng. Theo quy định mới, chỉ cần giảm 1% là đã có thể được nhận hoàn tiền. Mức thưởng cũng được nâng lên từ 20 đến 30 won 1 kWh tùy tỷ lệ tiết kiệm với tổng mức hỗ trợ tối đa 120 won tương đương với khoảng $0.075 cho mỗi 1 kWh điện tiết kiệm được. Chính phủ Hàn Quốc kỳ vọng chương trình sẽ giúp thay đổi hành vi tiêu dùng điện của người dân, tận dụng tối đa nguồn điện tái tạo vào ban ngày, đồng thời giảm áp lực lên hệ thống điện trong các khung giờ cao điểm.
0: Tổng thanh tra Bộ Nông nghiệp Mỹ John Wack vừa lên tiếng cảnh báo tình trạng gian lận trong chương trình hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung không chỉ gây thất thoát ngân sách liên bang mà còn có nguy cơ trở thành nguồn tài chính cho các tổ chức khủng bố, các quốc gia đối địch và các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia. Theo ông John Wack, các khoản tiền bị gian lận đã được sử dụng cho nhiều hoạt động phạm pháp, trong đó có mua bán ma túy, vũ khí và hỗ trợ cho các tổ chức tội phạm có liên hệ với các nhóm khủng bố và các đối tượng nước ngoài thù địch. Đây không chỉ là hành vi lừa đảo tài chính mà còn là vấn đề an ninh quốc gia.
1: 3 người mất tích và 8 người bị thương nhẹ trong vụ nổ xảy ra tại tòa nhà chung cư ở thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh, miền Đông Bắc Trung Quốc. Theo thông tin từ cơ quan cứu hỏa địa phương, vụ việc xảy ra vào khoảng 7 giờ 11 phút sáng theo giờ địa phương, nghi do rò rỉ khí hóa lỏng. Ngay sau khi sự cố xảy ra, lực lượng chức năng đã điều động 95 lính cứu hỏa và 14 xe chữa cháy tới hiện trường để triển khai công tác cứu hộ. Những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện để điều trị. Công tác tìm kiếm, cứu nạn vẫn đang được khẩn trương tiến hành, trong khi nguyên nhân vụ nổ đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
4: Thưa quý vị, ở tuổi xế chiều, ai cũng mong có một sức khỏe tốt để tận hưởng những ngày tháng an nhàn. Thế nhưng với nhiều người, thoái hóa khớp lại âm thầm đeo bám, khiến mỗi cử động đều trở nên khó nhọc.
3: Đây cũng là nỗi niềm của bác Lê Văn Ý, hiện đang sống tại tỉnh Ninh Bình, và bác Bùi Thị Tâm, sống tại tỉnh Quảng Ninh.
5: Bắt đầu nó đỏ tấy hết hai đầu gối, nó sưng lên, đi lại nó khó khăn. Bắt đầu dần dần nó lên đến cái thắt lưng. Tôi đau xương khớp ở đây khoảng 15 năm trở lên rồi đấy.
4: Vâng, thật xót xa khi nghe chia sẻ của bác Ý. Suốt hơn 15 năm ròng rã, bác đã phải gánh chịu nỗi đau thấu xương từ hai đầu gối sưng tấy, đi lại khó khăn rồi lan cả lên thắt lưng.
3: Vâng, đau nhức xương khớp cũng là nỗi đau mà bác Tâm phải đối mặt suốt bao năm qua.
5: Tôi bị thoái hóa cột sống hơn 10 năm, tê hết chân, nó đau nó rút không đi được. Nếu mà dở rời thì biết ngay, đau đến tận là đêm không bao giờ ngủ được, mà hàng năm rời ấy.
3: Hơn 10 năm thoái hóa cột sống, chân tê rút không thể đi lại và đáng sợ nhất là suốt cả năm trời mất ngủ trắng đêm. Căn bệnh thực sự đã bào mòn cả sức khỏe lẫn tinh thần của bác.
4: Và để tư vấn cho tình trạng của hai bác, ngày hôm nay chúng tôi đã mời chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt tư vấn.
3: Thưa chuyên gia, với trường hợp thoái hóa khớp chuyển biến nặng và kéo dài, dai dẳng suốt 10 năm, thậm chí 15 năm như bác Tâm và bác Ý, thì liệu có giải pháp nào hỗ trợ hiệu quả không ạ?
6: Ở cái giai đoạn cấp thì bác sĩ sẽ điều trị các cái thuốc mà ví dụ như là giảm đau hoặc là chống thoái hóa tác dụng chậm. Bên cạnh đấy thì phối hợp với các phương pháp về vật lý trị liệu. Hiện nay chúng tôi cũng đã có cái xu hướng để mà kết hợp giữa điều trị Tây y và Đông y, dùng một số các cái thảo dược nhằm hỗ trợ điều trị cũng như là hạn chế được tác dụng phụ không mong muốn.
4: Và chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp hỗ trợ từ thảo dược để bác Tâm và bác Ý cũng như các quý vị thính giả khác được biết hơn không ạ?
6: Đầu tiên phải kể đến, đấy là hoạt chất KGA1 được chiết xuất từ củ địa liền có cái tác dụng mà chống viêm, giảm đau. Tiếp đến là phải kể đến là cái hoạt chất carotin được chiết xuất từ cây đủng đỉnh. Nó có tác dụng chống sưng cũng như là giảm đau tốt, kích thích để tái tạo các cái tế bào sụn khớp. Với hai cái hoạt chất này, khi mà các nhà khoa học kết hợp với cả bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2, nó đưa các cái dẫn chất này đúng đến cái điểm viêm cũng như là điểm thoái hóa, thì nó mang lại cái tác dụng rất là vượt trội. Các cái bài thuốc này thì nó đáp ứng được cái tam giác khép kín, đấy là vừa chống viêm, giảm đau cũng như là ngăn ngừa được cái quá trình thoái hóa.
3: Theo chuyên gia Đàm Thu Nga, có thể thấy đây là một giải pháp toàn diện cho bệnh lý xương khớp. Ngay sau khi được bác sĩ tư vấn về giải pháp thảo dược,

0: bác Ý và bác Tâm đã tìm hiểu kỹ lưỡng và sử dụng kiên trì gần 3 tháng. Trước sự cải thiện bất ngờ về tình trạng xương khớp, hai bác đã gọi về tổng đài 1800-1197 để chia sẻ niềm xúc động này với chuyên mục.
1: Hiện tại bây giờ là tôi cảm thấy trong người nó khỏe khoắn, bây giờ là bệnh tình đã giảm khoảng 80% rồi. Vai gáy này là nó dễ chịu, cái cảm thấy là nó rất sung sướng, người nó nhẹ nhàng, rất phấn khởi.
2: Gần đây tôi cảm thấy thoải mái, khỏe khoắn hơn xưa. Đi lại cũng thoải mái. Trước kia thì tôi không đi được thẳng, tôi toàn đi nghiêng.
3: Xin chúc mừng bác Ý và bác Tâm đã tìm ra giải pháp giúp mình thoát khỏi bệnh xương khớp. Quả là sự hồi phục tích cực khiến ai nghe cũng cảm thấy nhẹ lòng đúng không ạ?
0: Xin được thông tin đến quý vị, giải pháp thảo dược mà bác Ý và bác Tâm tin dùng là Khương Thảo Đan Gôn.
3: Thưa quý vị, Khương Thảo Đan Gôn chứa bộ đôi hiệp đồng là Caryotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tang ký sinh và collagen type 2 không chỉ giúp giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
0: Quý vị hãy cứ yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
3: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất Caryotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
0: Thực sự rất ấn tượng, hiếm có sản phẩm xương khớp nào trên thị trường kết hợp cả hai thành tựu khoa học của Việt Nam như Khương Thảo Đan Gôn. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800-1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800-1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài 1800-1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
3: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800-1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi ạ. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1197.
4: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
5: Chuyên gia của bạn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình với chủ đề Quốc bảo Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. Chương trình ngày hôm nay thì có sự đồng hành của nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu. Sản phẩm Hồng Sâm được chế biến từ sâm Việt Nam, giúp phát huy tối đa các tác dụng của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp này, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi, giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư tiến triển. Thưa quý vị, sâm là một loại dược liệu quý từ ngàn xưa mà ông cha ta đã biết để sử dụng bồi bổ cho sức khỏe. Và theo đông y thì sâm Việt Nam là dược liệu quý hiếm, có vị đắng, có tác dụng đại bổ nguyên khí và nâng cao thể lực cho con người. Nếu như ở Hàn Quốc nổi tiếng với nhân sâm thì sâm Việt Nam mình cũng được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt thế giới đấy ạ. Sâm Lai Châu thì vốn được biết đến với rất nhiều công dụng như là tăng cường sức khỏe nền tảng này, giảm căng thẳng, tăng cường khả năng sinh lý, cải thiện sức khỏe tim mạch, bổ khí huyết, điều hòa huyết áp, giảm mệt mỏi, dễ ngủ, tăng cường sức đề kháng và kéo dài tuổi thọ. Chính vì vậy, sâm Lai Châu rất quý nên nguồn sâm tự nhiên bao năm qua đã bị khai thác kiệt quệ, có thời điểm thì đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Và để có thể tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của quốc bảo sâm Lai Châu cũng như là những cái phương pháp dùng sâm, làm thế nào để chúng ta có thể cải thiện sức khỏe cho người cao tuổi thì trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, cảm ơn chuyên gia đã nhận lời đồng hành cùng với chương trình trong ngày hôm nay ạ.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Ngân.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những cái thắc mắc xung quanh vấn đề cách lựa chọn và sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam đúng cách để giúp tăng cường đề kháng, hạn chế các chứng bệnh về tim mạch như là rối loạn nhịp tim này, xơ vữa động mạch, mỡ máu, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ, đặc biệt là đối tượng người cao tuổi, người bị cao huyết áp thì chúng ta nên sử dụng sâm Lai Châu quý vị nhé. Sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam sao cho an toàn và hiệu quả. Dạ vâng, thưa chuyên gia có thể chia sẻ cho quý vị được biết là sâm Lai Châu là loại sâm quý như thế nào và cái tác dụng đặc biệt của chúng đối với sức khỏe người cao tuổi là như thế nào ạ?
1: Thưa quý vị, có thể nói khi mà đời sống vật chất của người Việt Nam chúng ta được tăng cao thì những thảo dược quý, trong đó đặc biệt là sâm, thì được rất nhiều người quan tâm để chúng ta có thể sử dụng nhằm mục đích là bảo vệ, nâng cao sức khỏe.

0: khỏe, phòng chống bệnh tật và kéo dài tuổi thọ. Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta với cái điều kiện thổ nhưỡng, với thảm thực vật cực kỳ phong phú, cho đến giờ xuất hiện hai thứ sâm mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta biết đến sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu được phát hiện bởi cái phó giáo sư tiến sĩ Phan Kế Long với cộng sự của ông. Bắt đầu từ đó người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này té ra nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Chúng ta biết là cái để mà đánh giá cái chất lượng sâm là vấn đề chỗ là hàm lượng saponin là bao nhiêu. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin thì thưa quý vị, sâm Ngọc Linh của chúng ta đã cao rồi, nhưng mà sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Đấy là cái đã được khẳng định và có những hội nghị khoa học và giữa Việt Nam và Hàn Quốc người ta đã thông qua và công nhận. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2. Thì đây là một chất mà có thể nói rằng là cho đến giờ phút này không có một cái loại sâm nào trên thế giới, kể cả từ sâm Triều Tiên, sâm Hàn Quốc, sâm Trung Quốc, sâm Mỹ hoặc sâm Malai có được cái hoạt chất MR2 này. Tại sao tôi nói như vậy? Vì MR2 này nó tác dụng cực kỳ tốt và đặc biệt. Ngoài cái việc là những công dụng chung của sâm, ví dụ như là nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, thế rồi là nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm Lai Châu nó có tác dụng tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Đấy là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai là nó có tác dụng hỗ trợ bảo hộ tế bào gan và bào thận. Cái thứ ba là nó rất tốt cho hệ thống tim mạch trong vấn đề là tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vỡ xơ động mạch, một cái căn bệnh mà là nền tảng của rất nhiều căn bệnh mà có thể dẫn đến tình trạng đột quỵ não, tình trạng đột quỵ tim. Cái thứ ba là nó tốt cho hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lo âu. Đấy là cái rất hay, nó còn có những tác dụng liên quan, ví dụ như là nó chống lão hóa thông qua cái việc là thanh trừ các gốc tự do. Rồi thì nó lại còn có tác dụng là cải thiện sinh lý ở cả nam, ở cả nữ thông qua cái việc làm tăng testosterone và tăng estrogen. Và cái cuối cùng rất hay ở chỗ là sâm Lai Châu với thành phần MR2 thì hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Đây là điều đã được khẳng định, bởi vì chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm thì những người huyết áp chúng ta không dùng. Thế thì sâm Lai Châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Cho nên có thể nói là với hàm lượng saponin cực kỳ phong phú cộng thêm với thành tố MR2, sâm Lai Châu của Việt Nam của chúng ta có thể gọi là quốc bảo được.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể thấy rằng quốc bảo sâm Lai Châu thì có rất nhiều cái tác dụng tuyệt vời đối cơ thể, nhất là thành phần MR2, một hoạt chất quý giá chỉ có trong sâm Việt Nam và sâm Nhật Bản thôi. Tuy nhiên thì hiện nay thì không ít người tự ý mua sâm tươi về để sử dụng mà không có những cái bất kỳ cái hướng dẫn nào. Vậy thì theo chuyên gia, cái dạng dùng nào là phù hợp nhất, hiệu quả nhất, có tác dụng cao hơn so với việc sử dụng sâm tươi ạ?
0: Hiện nay có thể nói thưa quý vị một điều vô cùng gọi là tự hào, và tôi thông báo rằng hiện nay trên Việt Nam chúng ta đã có hồng sâm Lai Châu. Thì đây đó là một cái dạng mà tôi nghĩ rằng là những ai mà chúng ta muốn sử dụng sâm Lai Châu dưới dạng tốt nhất, an toàn nhất, hiệu quả nhất thì chúng ta nên tìm đến hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu được bào chế bởi nhóm nghiên cứu tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Bản thân ông là viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đây nó là một cái cơ sở mà có thể nói là rất giàu tính khoa học cũng như là uy tín. Đấy là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là chúng ta đã biết là khi hồng sâm Lai Châu ra đời thì cũng đồng nghĩa với chuyện là cái hàm lượng saponin với 82 loại, đặc biệt có thành phần MR2 cực kỳ quý giá, thì cái hiệu quả của sâm Lai Châu rất là cao. Rồi nữa là khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin mà vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ, không có tính biến nhiều, và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao. Đấy cũng là một cái điểm mà chúng ta cần phải biết. Thế rồi nữa là gì? Là dưới dạng hồng sâm Lai Châu thì chúng ta có thể sử dụng cho rất nhiều đối tượng, mà đặc biệt tôi muốn nhắc lại là gì? Là dùng được cho cả người bị cao huyết áp. Và hiện nay, thưa quý vị, hồng sâm Lai Châu đã có mặt trên thị trường Việt Nam, và rất mong là tất cả các quý vị chúng ta, người Việt Nam chúng ta hãy sử dụng hàng Việt Nam. Hàng Việt Nam khi mà đã qua những công nghệ bào chế thì có thể nói rằng là có rất nhiều thứ mà có thể nói là

0: thế giới người ta cũng phải ngưỡng mộ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và những lời khuyên vừa rồi. Có thể thấy rằng là chúng ta nên sử dụng dạng chế biến như là hồng sâm Lai Châu để giúp vừa tiện lợi này, lại gia tăng tác dụng dược lý và tăng hấp thu quý vị nhé. Và vừa nãy trong quá trình mà chuyên gia tư vấn thì Kim Ngân cảm thấy rất là ấn tượng với một cái thông tin, đó là toàn bộ nguyên liệu sử dụng đều từ củ sâm 5 tuổi được nuôi trồng và thu hái tại vùng trồng sâm Lai Châu của Thái Minh tại Sìn Hồ Lai Châu, và đã được trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ này, chuẩn 7 bước, cho hàm lượng hoạt chất MR2 cao gấp 8 cho đến 10 lần dược điển, tức là hơn 4%. Vâng, có thể thấy rằng là đây là một thành quả ứng dụng nghiên cứu của các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, có sự bảo chứng cao về khoa học và uy tín, lại tiên phong xử lý công nghệ lên men vi sinh trong quá trình chế biến nữa, nên là chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị, đặc biệt là ngày hôm nay hồng sâm Lai Châu dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân của mình những cái sản phẩm chính hãng và chất lượng từ quốc bảo sâm Lai Châu. Hiện thì sản phẩm này đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1.700, trị giá là 190.000 đồng đấy ạ. Và khi quý vị mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp yến trưng sâm Lai Châu và một hộp trà sâm 1.700. Có thể thấy rằng mua 2 tặng 1 này hay là mua 5 tặng 3 thì đều là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có, phải không ạ? Nhất là với một cái sản phẩm rất là quý như là sâm, thưa quý vị. Chính vì vậy nên là Kim Ngân nghĩ rằng quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Và có thể đặt mua sản phẩm này thì Kim Ngân xin mời quý vị hãy gọi đến tổng đài 1800 1120. Nếu thưa quý vị có thể thấy rằng với những chia sẻ, những phân tích của chuyên gia từ đầu chương trình đến giờ thì đã có rất là nhiều quý vị quan tâm đến sâm Lai Châu. Và bây giờ thì Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối đầu tiên.
2: Tôi báo cáo với bác sĩ là tôi là Nguyễn Văn Thành, năm nay 75 tuổi rồi. Báo cáo bác sĩ tuổi thì cao cho nên nó khó ăn lắm, bệnh bó mỡ này,
0: vâng,
2: áp này, rồi nhất là đêm rất là khó ngủ. Tôi cũng thường xuyên đi khám mà lấy thuốc của bệnh viện uống theo đơn của bác sĩ, nhưng mà vẫn còn no. Thế cho nên bây giờ chưa biết dùng cái gì để cho tuổi già cho nó khỏe. Cho
0: dạ vâng.
2: Đi xem có gì để đi đến tư vấn cho tôi cho phù hợp với người cao tuổi ạ.
0: Thưa bác, có thể nói là tâm sự của bác và tình trạng của bác thì cũng gặp rất nhiều người, nhất là những người mà chúng ta trên 70 tuổi. À, khi đó thì đầu tiên là chúng ta hay vấp phải cái chuyện là chúng ta bị huyết áp cao, bị mỡ máu cao. Từ đó thì như chương trình đã phân tích rất nhiều lần là nó làm cho cái chuyện mà chúng ta lâm vào bị vữa sơ động mạch. Và từ đó thì cái lượng máu, những người tầm tuổi như bác bao giờ cũng bị thiếu máu não mãn tính. Rồi nữa là còn thiếu máu cơ tim nữa. Cái thứ hai là nó liên quan đến vấn đề mất ngủ. Đây là vấn đề quan trọng. Bình thường với những người gọi là không có bệnh gì, đến lúc tuổi nào đó chúng ta đã kém ngủ rồi, huống chi là chúng ta lại bị huyết áp, lại bị mỡ máu cao, lại bị vữa sơ động mạch, thì cái tình trạng mất ngủ nó càng nguy cơ gia tăng. Và mất ngủ nó làm cái yếu tố mà có thể nó gây ra rất nhiều các bệnh khác nhau. Và nhiều khi cùng với vữa sơ động mạch, nó là yếu tố nguy cơ mà gây chúng ta là bị đột quỵ. Cái điều này là điều mà những người tầm tuổi như bác là chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Thế thì chương trình có 2 lời khuyên ạ. Thứ nhất là dứt khoát chúng ta bị huyết áp, bị mỡ máu cao là chúng ta phải đi khám và chúng ta phải chấp hành những đơn thuốc Tây y của bác sĩ y học hiện đại. Bên cạnh cái việc sử dụng đó thì chúng ta có quyền là chúng ta tìm đến những thứ thảo dược mà có tác dụng bồi bổ trong y học cổ truyền của chúng ta. Và hồng sâm Lai Châu thì quả thực là đối với tình trạng của bác, với tầm tuổi, với các bệnh lý bác gặp phải thì nó lại rất phù hợp. Hồng sâm Lai Châu không ảnh hưởng đến huyết áp mà có tác dụng là điều hòa huyết áp và hỗ trợ vấn đề giảm mỡ máu. Nhưng cái quan trọng hơn nữa là gì? Là nó tăng cường cái lưu lượng máu để nuôi não và nuôi tim. Cho nên là khi bác sử dụng hồng sâm Lai Châu thì ngẫu nhiên là nó sẽ đưa máu lên tưới cho não, cho nó cung cấp oxy, cung cấp dưỡng chất. Và từ đó nó làm cho tế bào não hoạt động bình thường. Và tự nhiên là các cái triệu chứng trong đó, đặc biệt cái tình trạng mất ngủ của bác nó sẽ được cải thiện. Và đặc biệt là đối với của bác, sâm Lai Châu nó còn tăng cường cái sức đề kháng, cái sức miễn dịch. Mà nói như các cụ nói là gì? Là làm mạnh chính khí. Các cụ nói là chính khí tổn nội, tà bất khả can. Khi mà chính khí, sức đề kháng chúng ta được tốt thì các bệnh lý, các yếu tố nguy cơ nó không có cái điều kiện để nó phát tác. Đấy là cái điều rất là hay.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng hồng sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Đặc biệt là ngày hôm nay thì có một cái chương trình vô cùng hấp dẫn, nhãn hàng hồng sâm Lai Châu, hồng sâm cho người cao huyết áp, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi. Muốn dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng những người thân của mình sản phẩm chính hãng và chất lượng từ quốc bảo sâm Lai Châu đấy ạ. Một sản phẩm rất là tốt để bồi bổ sức khỏe này, kéo dài tuổi thọ. Hiện thì sản phẩm đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá là 190.000 đồng. Khi mà quý vị mua 5 thì sẽ được tặng 3. Khi mua 5 hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp yến trưng sâm Lai Châu đấy ạ và một hộp trà sâm 1700. Còn mua 2 tặng 1, mua 5 tặng 3 phải không ạ? Chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có từ trước đến nay với một sản phẩm quý như là sâm thưa quý vị. Phần quà này thì sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 để được nhận ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Quý vị lưu ý là khuyến mãi này thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất thôi ạ. Nên là chúng ta hãy tranh thủ thời gian này để gọi đến tổng đài 1800 1120. Vâng, và hồng sâm Lai Châu tiên phong sử dụng công nghệ lên men vi sinh trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Và phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các cái hoạt chất quý trong sâm Lai Châu, thưa quý vị. Và đồng thời thì phát huy được các cái tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam này. Hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, đặc biệt là cái hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau cái quá trình chế biến hình thành hồng sâm. Và đây thì vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với rất là nhiều những cái tác dụng như là ức chế tế bào ung thư phát triển này, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì cũng ngăn ngừa nguy cơ bị đột quỵ, đặc biệt là dùng được trên người cao tuổi nữa thưa quý vị. Xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo. Em xin được gửi lời chào đến chị Nụ 47 tuổi ạ. Vâng, em xin mời chị đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho chị.
3: Chào bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng, chào chị.
3: Tôi năm nay 75 tuổi là bị tê bì chân tay mà đau đầu nhiều.
0: Dạ.
3: Một lần bị tai biến ạ.
0: À, đã tai biến rồi.
3: Cũng yếu hơn hẳn trước đây, ăn uống kém, mỗi bữa chỉ được mấy thìa cơm thôi.
0: Dạ vâng.
3: Cộng thêm áp huyết cao, nhiều khi cả nhà cũng no lắm ạ.
0: Dạ vâng.
3: Tôi cũng muốn mua nhiều loại thuốc bổ về cho con uống nhưng mà không được cải thiện mấy ạ.
0: Dạ vâng.
3: Tình hình của bố tôi như vậy thì có dùng được không bác sĩ?
0: Dạ vâng.
3: Tôi thấy nhiều người dùng cũng khỏe hẳn, da rẻ hồng hào hơn mà tôi cũng muốn mua cho bố tôi sử dụng mà có được không?
0: Dạ vâng. Thưa chị cũng như là các quý vị có thể nói rằng là người thân của chúng ta ở vào cái tầm tuổi 75 rồi là đã bị tai biến mạch máu não một lần rồi và đồng thời là huyết áp vẫn còn cao. Thế thì có thể nói rằng là rất cần thiết phải có cái sự bồi bổ. Mà bồi bổ đó hiện nay thì các loại thảo dược thì nhiều lắm. Yến này, rồi nấm linh chi này, rồi nhung rồi đông trùng thảo này, rồi nhung hiêu này vân vân. Nhưng mà chúng ta nên dùng cái gì? Thì cái này rất khoát phải có sự tư vấn. Theo quan điểm của tôi với một người mà có gần 40 năm làm về y học cổ truyền thì tôi khuyên là với trường hợp của ông cụ nhà mình, chị nên tìm đến hồng sâm Việt Nam. Bởi vì làm sao? Cái này nó rất thích hợp với tình cảnh của cụ hiện nay. Thứ nhất là sức đề kháng suy giảm. Và hồng sâm Việt Nam thì có thể nói rằng là hồng sâm Lai Châu với 82 saponin, đặc biệt là với hoạt chất MR2 cực kỳ quý hiếm, thì có thể nói là nó hỗ trợ và tăng cường sức đề kháng cho cụ cực kỳ tốt. Sức đề kháng của cụ càng tốt bao nhiêu thì các cái yếu tố nguy cơ và các bệnh lý nó mãn tính, bệnh lý nền của người cao tuổi nó không có cái điều kiện để nó phát triển. Cái thứ hai là nó cũng góp phần vào vấn đề ổn định huyết áp. Đây là một cái điều mà tôi muốn nói để các quý vị biết là riêng hồng sâm Lai Châu những người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng, thậm chí nó góp phần cùng với tân dược để ổn định huyết áp. Cái thứ ba là nó tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não và nó ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Cho nên là gì, ông cụ đã bị tai biến một lần rồi thì không ai dám chắc rằng sẽ không bị lần thứ hai, lần thứ ba. Vậy thì ngoài các thuốc tân dược mà chúng ta đi khám định kỳ thường xuyên cho chấp hành cách nghiêm túc thì chúng ta nên kết hợp với hồng sâm Lai Châu để là gì? Để tăng cường cái việc nuôi dưỡng não cũng như là ngăn ngừa sự phát triển của các mảng vữa xơ và từ đó ngăn ngừa một cách tích cực và chủ động cái việc mà chúng ta có thể bị tai biến lần thứ hai. Mà cái sâm hiện nay là đã được bào chế thành dạng hồng sâm Lai Châu bởi Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì cái việc chúng ta dùng là quá đúng rồi. Và phải nói thưa quý vị là cái việc mà ra được hồng sâm Việt Nam nó là cả một công trình. Với vai trò của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng thì có thể nói rằng là ông là người đã có thời gian rất nhiều năm nghiên cứu về sâm Hàn Quốc ở tại đất nước Hàn Quốc. Cho nên là cái kỹ nghệ mà để bào chế hồng sâm của người Hàn Quốc người ta có từ thế kỷ thứ 17, 18 cơ. Cho nên là bây giờ Việt Nam chúng ta bắt đầu với đi vào nghiên cứu hồng sâm. Nhưng mà chúng ta đã có được những cái đặc biệt là gì? Thứ nhất là công nghệ lên men vi sinh, một cái độc quyền trong vấn đề là được một công nghệ xanh, một công nghệ an toàn, nó là giảm bớt các cái chất mà gây đắng mà vẫn bảo tồn được các saponin. Cái thứ hai là nó phân cắt những phần tử saponin quá cồng kềnh mà tính hấp thu của nó bị hạn chế, mà công nghệ đó không phải là ở nơi nào cũng làm được. Cho nên là để từ một củ sâm tươi mà sang được hồng sâm Lai Châu để cho những người cao tuổi như ông nhà mình thì đó là cả một công trình. Cho nên là rất mong chị tìm đến hồng sâm Lai Châu và dùng cho ông càng sớm thì càng tốt, phối hợp cùng tất cả các biện pháp.

0: dưỡng khác.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là hồng sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Từ những tư vấn của chuyên gia thì chị Nụ có thể yên tâm hơn cho bố chị sử dụng sản phẩm này hàng ngày. Vừa qua thì hồng sâm Lai Châu cũng đã có mặt tại hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hàn Quốc. Tại đây thì hồng sâm Lai Châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá rất là cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo đấy ạ. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa, và Kim Ngân xin mời quý vị cũng như là chị Nụ cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng. Áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Kim Ngân xin được nhắc lại ạ, 1800 1120. Dạ vâng, sau đây Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo.
3: Bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng.
3: Tôi mua hồng sâm cho bố tôi ấy. Bố tôi năm nay 70 tuổi rồi. Ngày trước bố tôi cứ từng bị tai biến não và có phải đặt stent não và có bị tim mạch vành nữa ấy. Thì
0: dạ
3: tôi
0: vâng.
3: Rất lo lắng cho bố tôi vì anh em tôi đi làm nằm xa. Thì chỉ có hai ông bà ở nhà đấy, muốn hai ông bà chăm nhau thì... Tôi cũng nghe nói về cái hồng sâm Lai Châu có tốt cho sức khỏe ở đây, mà cũng có đã mua và có sử dụng, mà có ngâm mật ong cho bố tôi dùng đấy. Mà giờ tôi đi làm xa mà cũng không quan sát được ông sử dụng như thế nào. Tôi muốn hỏi giả sử như bây giờ dùng cái hồng sâm này có dễ dùng không, và cái hiệu quả và cái cơ chế tác dụng của nó có khó và có nhiều cái tác dụng phụ của nó hoặc cơ thể tốt như thế nào thì nhờ bác sĩ tư vấn ạ.
0: Dạ vâng, có thể nói rằng là với tình trạng của ông cụ nhà mình thì hiện nay là có 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chúng ta phải kiểm soát được tất cả những bệnh lý mà hiện nay là cụ đã mắc phải. Có thể là huyết áp, có thể là mỡ máu. Cái thứ hai là chúng ta phải luôn luôn cảnh giác với cái chuyện là đã bị tai biến lần một sẽ bị tai biến lần thứ hai. Mà cái nguyên nhân của nó là gì? Đó là do suy giảm cái lượng máu lên nuôi não, và đặc biệt có những lúc là vữa sơ động mạch nó gây tắc nghẽn và nó gây ra tai biến lần thứ hai, lần thứ ba, và các lần sau thì bao giờ cũng tồi tệ lần trước. Và cái thứ ba đối với ông cụ là gì? Sức đề kháng. Có thể nói rằng là đấy là 3 vấn đề rất quan trọng. Thế thì chương trình rất mong là thế này, anh phải để ý đến cái chuyện là cho cụ tái khám thường xuyên, để chúng ta đánh giá cái tình trạng thiếu máu não, để dự phòng và chúng ta chấp hành những cái đơn thuốc tân dược. Đấy là điều đầu tiên. Còn điều thứ hai là ngoài chuyện chăm sóc về vấn đề ăn uống, dinh dưỡng, thì cái việc mà chúng ta lựa chọn sâm như anh hỏi là rất cần thiết. Nhưng mà tuy nhiên, cái cách thức mà chúng ta ngâm sâm mật ong hoặc là các thứ để mà uống thì có thể nói nó cũng phức tạp và nó không chiết xuất hết hoạt chất và sử dụng nó phức tạp. Thế thì hiện nay nói với anh là hồng sâm Lai Châu nay đã có mặt trên thị trường, được bào chế dưới cái dạng là gì? Cắt thành cái viên lát và đã đưa vào những túi, trong đó có khoảng từ 2 đến 3 gram. Thế thì nó tiện lợi lắm. Chỉ có gì đâu mua, chúng ta mua về. Sau đó thì mỗi một ngày buổi sáng, sau khi mà cụ điểm tâm xong, thì chúng ta xé một túi ra, lấy khoảng độ 1-2 lát trong đấy thì chúng ta ngậm. Còn nếu cụ không ngậm được thì ta thái nhỏ ra, xong rồi chúng ta hãm lấy nước để cho cụ uống. Thế thì có thể nói rằng là nếu mà mỗi ngày chúng ta sử dụng được 2 đến 3 gram hồng sâm, và dùng kéo dài, càng dài thì càng tốt, thì thứ nhất là nó góp phần cùng các thuốc tân dược, nó điều hòa các bệnh lý nền. Cái thứ hai là nó giúp cho vấn đề gì? Tăng cường lưu lượng toàn não, ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa sơ, và từ đó nó cũng có là dự phòng tích cực cái vấn đề là có thể đột quỵ não lần thứ hai, lần thứ ba. Và cái thứ ba quan trọng là gì? Nó nâng cao sức đề kháng, đặc biệt nó tốt về tim mạch và nó nâng cao về tinh thần và cái sự gọi là hứng khởi của ông. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Thế còn hỏi rằng là dùng sâm thì nó có tác dụng không mong muốn hay có tác dụng phụ gì không, thì phải nói với anh cũng như các quý vị là dùng sâm mà được chế biến bảo quản một cách đúng khoa học thì hoàn toàn không có tác dụng phụ. Và quả thực là bản thân tôi cũng đã đến cái vùng Sìn Hồ Lai Châu để xem cái sâm Lai Châu người ta trồng cấy như thế nào, thì phải nói rằng rất thú vị quý vị ạ. Từ cái khâu trồng chọn giống rồi chăm sóc rồi bào chế rồi sơ chế vân vân, qua 7 bước vô cùng nghiêm mặt thì mới ra được cái hồng sâm Lai Châu. Cho nên rằng là đây là một cái thứ thảo dược mà tôi cho rằng là cực kỳ quý giá, và nó là cái mà niềm tự hào của cái công nghiệp dược của đất nước chúng ta.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là cái hồng sâm Lai Châu chính là cái loại hồng sâm cho người cao huyết áp này, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó thì cũng giúp ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi đấy ạ. Chính vì vậy nên là anh hoàn toàn có thể yên tâm để cho bố anh sử dụng sản phẩm này. Anh có thể gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu cho bác sử dụng, cũng như được hưởng chương trình

0: ưu đãi vô cùng đặc biệt ngày hôm nay, mua 2 tặng 1 hay là mua 5 tặng 3 đấy ạ. Dạ, sau đây thì Kim Ngân xin được gửi đến chuyên gia câu hỏi tiếp theo của quý vị ở thành phố Hồ Chí Minh, câu hỏi như sau ạ. Thưa chuyên gia, tôi là Thành, 45 tuổi. Chuyên gia cho tôi hỏi là tôi bị ung thư phổi, mới xạ trị được 1 tháng thì có dùng được hồng sâm để bồi bổ thêm cho sức khỏe hay không ạ?
1: Thưa quý vị, phần đầu tôi đã nói rồi, một trong đối tượng mà rất cần thiết phải dùng đến sâm, mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu, đó là những người bị ung thư. Vì sao? Bởi vì với người ung thư thì chúng ta thứ nhất là sức đề kháng bao giờ suy giảm, có sự khiếm khuyết về miễn dịch. Cái thứ hai là chúng ta hoặc là phải phẫu thuật, hoặc là phải xạ trị, hoặc là phải hóa trị. Thì tất cả cái đó đều có tác dụng không mong muốn. Những người xạ trị bao giờ những biến chứng của nó là gì? Tóc thì rụng, da thì xanh xao, người thì gầy, ăn kém, ngủ kém, máu thì thiếu, hồng cầu thì tụt, bạch cầu cũng có thể bị tụt. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta để mà hỗ trợ mà dự phòng cái đó cũng rất quan trọng. Rồi khi nữa là gì? Là nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác để nó phối hợp, nó giúp cho chúng ta có sức chống đỡ với ung thư. Thì đây đó là cái mà hồng sâm Lai Châu có thể can thiệp vào cả bốn vấn đề. Tôi nói là gì? Thứ nhất là ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Mặc dù chúng ta phẫu thuật nhưng không ai khẳng định được là các tế bào ung thư nó đã giải rác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì giải pháp nào ức chế được thì hồng sâm Lai Châu nó làm được. Cái thứ hai là nó nâng cao sức miễn dịch. Và cái thứ ba là nó ngăn ngừa và giải quyết những các biến chứng, những các tác dụng không mong muốn của xạ trị và hóa trị. Và cái thứ tư là nó nâng cao các cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì tôi khuyên là chúng ta trong số rất nhiều các thảo dược mà chúng ta để bổ dưỡng thì nên tìm đến sâm. Và đặc biệt hiện nay chúng ta đã có hồng sâm Lai Châu thì tội gì mà chúng ta không sử dụng. Mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu nó có bước vượt trội với sản phẩm saponin của nó tới 82 loại. Và đặc biệt là nó có cái MRI. Đấy là cái cực kỳ tuyệt vời của hồng sâm Lai Châu.
0: Vâng ạ, vừa rồi qua những chia sẻ của chuyên gia thì chúng ta có thể thấy rằng cái tác dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu trong cái việc giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư phát triển. Chính vì vậy nên là anh Thành ở thành phố Hồ Chí Minh có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu để có thể giúp cho cái việc mà điều trị cái tế bào ung thư của anh được tốt hơn bằng cách là gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu anh nhé.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
0: Và bây giờ thì Kim Hoa xin mời quý vị cùng đến với kết nối, xin được gửi lời chào đến bác Nam ở Hải Phòng ạ. Vâng, cháu xin mời bác đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho bác ạ.
3: Mình hỏi một chút là mình năm nay hơn 60 rồi, đang bị huyết áp cao này, mỡ máu cao thì cái hồng sâm có dùng được không?
1: Dạ vâng.
3: Dùng bao giờ?
1: Dạ vâng, thưa anh cũng như các quý vị, từ trước đến nay thì chúng ta vẫn rất e dè trong cái chuyện dùng sâm cho người bị cao huyết áp. Đương nhiên là cách thức các loại sâm khác chúng ta vẫn có thể sử dụng. Nhưng mà riêng với hồng sâm Lai Châu mà hôm nay đang đồng hành của chương trình, đây là một cái giải pháp mà có thể nói rằng là người cao huyết áp dùng cực kỳ tốt. Hơn thế nữa, đối với người mà như của anh là có huyết áp cao này, có rối loạn lipid máu, thì có thể nói rằng là cái tình trạng nhất là tầm tuổi là hơn 60, thì cái việc mà chúng ta bị vữa xơ động mạch, đó là cái điều đương nhiên. Nhưng vấn đề ở chỗ là gì? Cái việc mà chúng ta cần quan tâm là để chúng ta ngăn ngừa và sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Bởi vì các mảng vữa xơ đồng nghĩa với việc là gì? Nó càng ngày nó càng lớn lên thì nó làm hẹp lòng động mạch để nuôi dưỡng các cơ quan trong đó, đặc biệt là não và tim. Và đến một lúc nào đó nó tắc lại hoặc nó bong ra thành những cái cục của mảng vữa xơ, nó trôi trong mạch máu thì có thể nó gây tắc mạch và gây chúng ta bị đột quỵ não hoặc là đột quỵ tim. Thế cho nên là ngoài cái việc mà anh đi khám thường xuyên, tuân thủ tất cả những cái đơn thuốc tân dược để mà điều hòa huyết áp rồi là điều hòa cái tình trạng rối loạn lipid máu, thì có thể nói là anh hoàn toàn và rất nên tìm đến một loại sâm nào đó, mà trong đó thì theo thể lý của tôi thì nên dùng hồng sâm Lai Châu. Bởi vì những cái giá trị của nó phần đầu tôi đã phân tích rất kỹ. Thứ nhất là nó có 82 saponin, trong khi của sâm Hàn Quốc, hồng sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin mà thôi. Cái thứ hai là nó có cái hoạt chất MR2, cái này là cực kỳ tốt với những người bị cao huyết áp và vữa xơ động mạch. Trong cái việc là gì? Nó góp phần làm giảm các cái chỉ số mỡ máu về vị trí bình thường. Và cái thứ hai hỗ trợ là ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Và cái thứ ba là gì? Nó hỗ trợ tăng cường cái lưu lượng máu lên tưới và nuôi dưỡng não. Đấy là cái hết sức đặc sắc của sâm Việt Nam. Hơn nữa là hiện nay hồng sâm Việt Nam đã có mặt Việt Nam và cách thức sử dụng của nó thì rất dễ dàng và nó rất là dễ chịu. Tôi đang nếm những cái màu hồng sâm này rồi. Có thể nói rằng là so với sâm tươi thì nó đắng 10 phần thì cái hồng sâm Việt Nam thì nó lại thơm, nó màu như hổ phách, nó hơi ngọt, nó đắng một chút thôi. Tức là cái độ đắng của nó đã giảm đi 7 phần rồi. Thế cho nên rằng là đây là một cái giải pháp mà có thể nói là tôi muốn nói rằng là hồng sâm Lai Châu đó là hồng sâm đầu tiên của Việt Nam hiện nay. Và có thể nói là với vai trò của Viện Nghiên cứu

0: sâm và dược liệu Việt Nam thì đã đưa cái sâm tươi Lai Châu của chúng ta nó lên một bước cao mới, và nó khẳng định cái vị thế của nó trong cái làng sâm của thế giới, và có thể nói là một trong loại sâm rất quý mà chúng ta tìm đến và sử dụng, đặc biệt với những người có bệnh lý về tim mạch như anh. Nó không những hỗ trợ ổn định huyết áp, hỗ trợ ổn định vấn đề vị vữa sơ động mạch, hỗ trợ làm tăng cường lưu được toàn não, mà nó còn rất tốt cho vấn đề là gì? Hỗ trợ tăng cường công năng hoạt động các cơ quan, an thần, trấn tĩnh, tăng cường sinh lý, và nó kéo dài tuổi thọ của chúng ta.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Bác Nam ơi, có thể thấy rằng là sâm Việt Nam, sâm Lai Châu thì không gây tăng huyết áp, và người cao huyết áp thì hoàn toàn có thể sử dụng bác nhé. Nói riêng về vấn đề huyết áp thì bác có thể yên tâm khi mà sử dụng sâm Lai Châu đấy ạ. Còn về cái bệnh lý mỡ máu thì Kim Ngân cũng xin được cung cấp thêm cho bác những cái thông tin khoa học khác để bác yên tâm ạ. Đó là bột chiết sâm Việt Nam thì có tác dụng là phòng ngừa xơ vữa động mạch bằng cách là làm giảm các chỉ số lipid có hại và làm tăng hàm lượng HDLC, giúp bảo vệ thành mạch và giảm các nguy cơ đột quỵ đấy. Thế nên là cái trường hợp của bác thì có thể tự tin sử dụng hồng sâm Lai Châu hàng ngày 1-2 lát, kết hợp với chế độ ăn uống khoa học này, sinh hoạt hợp lý để bác có thể ổn định sức khỏe bác nhé. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa, và Kim Ngân xin mời quý vị cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất. Gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Và chương trình tư vấn ngày hôm nay thì hy vọng rằng cũng đã giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về một loại dược liệu quý hiếm như là sâm với sức khỏe của người cao tuổi, và cách sử dụng hầm sâm Lai Châu để bồi bổ tăng cường sức khỏe hàng ngày. Và quý vị lưu ý là bên cạnh chế độ ăn uống thì quý vị nên kết hợp cùng lối sống lành mạnh quý vị nhé. Và một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay, và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
3: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp, uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân, tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện, số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
0: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
1: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
0: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
1: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
0: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
2: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
3: Ma túy toàn cầu, các thách thức dai dẳng, vấn đề mới nổi và giải pháp đổi mới sáng tạo là chủ đề của Ngày Thế giới phòng chống ma túy 26 tháng 6 năm 2026.
4: Theo thống kê của Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc, hàng năm có hơn 300 triệu người, khoảng 6% dân số toàn cầu sử dụng ma túy và hàng chục triệu người đang phải chịu chứng rối loạn do sử dụng các chất gây nghiện liên quan đến ma túy.
3: Mục tiêu của chiến dịch năm nay là tập trung xử lý sự chuyển dịch từ ma túy đơn thuần sang ma túy tổng hợp, các loại ma túy mới, triệt phá tội phạm ma túy ứng dụng công nghệ cao trên không gian mạng.
4: Việt Nam cũng lấy ngày 26 tháng 6 hàng năm làm ngày toàn dân phòng chống ma túy. Đây là dịp để chúng ta nhìn nhận và nâng cao nhận thức của mọi người dân trong phòng chống đấu tranh với tệ nạn ma túy.
3: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy, nhận diện các loại ma túy mới, đồng thời triển khai đợt cao điểm tấn công triệt phá các đường dây tội phạm xuyên quốc gia và hỗ trợ người cai nghiện hòa nhập cộng đồng.
4: Với tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài trong phòng chống ma túy, kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, tiến tới đẩy lùi tệ nạn nguy hiểm này ra khỏi đời sống xã hội.
3: Hãy chung tay quyết tâm xây dựng một cộng đồng không ma túy.
5: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
6: Thưa quý vị, trong những năm gần đây, viêm đại tràng co thắt hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích đang ngày càng trở thành nỗi ám ảnh của rất nhiều người, đặc biệt là những người ở độ tuổi trung niên trở lên. Điều đáng nói là bệnh thường kéo dài dai dẳng, dễ tái phát và nhiều người phải sống chung với các triệu chứng cả chục năm trời. Vậy thì làm thế nào để có thể nhận biết các triệu chứng điển hình của viêm đại tràng co thắt và sử dụng giải pháp từ thảo dược ra sao cho hiệu quả? Ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những phân tích chuyên sâu từ khách mời của chương trình, chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn.
7: Xin kính chào quý vị khán giả, xin chào Phương Anh.
6: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus, là sản phẩm dành cho viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508. Cụ thể, mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên. Và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với kết nối đầu tiên ạ.
8: Chào chương trình ạ. Dạ. Tôi tên là Long ạ. Năm nay 45 tuổi. Tôi là thì cũng là dân là bán kinh doanh buôn bán ấy, thì cũng như là thường xuyên là cũng rượu bia. Gần đây thì đó là bụng mông lâm dâm và với chứng bụng buổi sáng thì sinh nó vẫn đều ấy, nhưng mà nó cũng không ổn định, lúc thì nát, lúc nhầy nhầy một chút đấy. Tôi thì cũng chưa đi khám, và là với triệu chứng như tôi thì bây giờ điều trị như thế nào để cho cải thiện được tình hình ạ?
7: Dạ. Trước hết là chương trình rất cảm ơn anh đã kết nối với chương trình. Các cái triệu chứng mà anh đang gặp phải thì nó nghiêng nhiều về viêm đại tràng, mà thực chất nó sẽ là cái viêm đại tràng mang chất là co thắt. Để chuẩn đoán một cách chính xác thì nhất thiết là chúng ta phải đi khám, bởi vì cái mà xét nghiệm quan trọng bậc nhất là chúng ta phải được nội soi đại trực tràng. Từ đó thì cái chuẩn đoán đúng thì mới có cái giải pháp và phương điều trị đúng. Còn cái thứ hai là anh muốn hỏi rằng bây giờ thì với tình trạng như vậy thì điều trị như thế nào? Chúng ta kết hợp giữa Tây y và Đông y một cách linh hoạt

0: hài hòa. Tôi nói ví dụ một cái giải pháp, nó là giải pháp kết hợp giữa các thảo dược cổ truyền cùng với bộ đôi hoạt chất 5-HTP và Ibogamma có tính an toàn và được phép lưu hành, có đủ những các cái gọi là chứng nhận về mặt pháp lý, như là tại nhà máy sản xuất đảo đủ tiêu chuẩn, nguồn nguyên liệu chuẩn, đã công bố về các cái gọi là thành tố trong cái thành phần của giải pháp đó, được kiểm nghiệm, vân vân. Đấy là yếu tố cực kỳ quan trọng. Thế thì hôm nay rất là may anh đã kết nối với chương trình, anh tìm đến sử dụng càng sớm thì càng tốt, và nhớ là sử dụng đúng theo cách thức mà chương trình đã tư vấn. Xin cảm ơn anh.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia và cảm ơn anh Long đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Bên cạnh việc đi thăm khám, tuân thủ phác đồ điều trị thì anh hoàn toàn có thể kết hợp thêm với Tràng Phục Linh Plus để hỗ trợ anh trong việc là cải thiện những cái bệnh lý mà mình đang mắc phải. Tràng Phục Linh Plus đã được nghiên cứu chứng minh hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng và hội chứng sự kích thích như là đau bụng, chứng bụng, đi ngoài nhiều lần. Tràng Phục Linh Plus là sự kết hợp giữa 4 loại thảo dược quý của Việt Nam cùng với 2 hoạt chất hiện đại, đó là 5-HTP và Ibogamma, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Và năm 2024 vừa qua thì Tràng Phục Linh Plus đã vinh dự đạt được giải thưởng thương hiệu quốc gia. Đây là giải thưởng rất uy tín của Bộ Công Thương dành cho những thương hiệu chất lượng, an toàn và được người tiêu dùng tin tưởng. Và đặc biệt là nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508, mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên, và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Và qua chương trình hôm nay thì hy vọng rằng quý vị khán giả, nhất là những quý khán giả nào mà đang gặp các vấn đề về tiêu hóa đại tràng, sẽ có được những thông tin tư vấn hữu ích cho tình trạng của mình. Mọi thông tin chi tiết liên quan tới sản phẩm xin quý vị hãy liên hệ tới tổng đài 1800 1508. Xin được nhắc lại đường dây hotline của chúng tôi, đó chính là 1800 1508. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tư vấn sức khỏe tiếp theo.

0: Các biên tập viên Lê Thu và Đức Hưng xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị nghe chương trình Theo dòng thời sự đang được phát sóng trực tiếp trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Để giúp quý vị theo dõi, chúng tôi xin giới thiệu những nội dung chính sẽ có trong chương trình chiều nay.
0: Vận hành thị trường carbon, các doanh nghiệp đã sẵn sàng đến đâu? Đây là chủ đề được bàn luận trong câu chuyện thời sự.
1: Thế giới 12 giờ qua có những vấn đề sự kiện nào đáng chú ý? Đón nghe Thế giới đa chiều để cập nhật cùng chúng tôi.
0: Những tin tức thời sự mới nhất, thông tin về thời tiết y tế cũng sẽ có trong theo dòng thời sự chiều nay.

0: Trước tiên là một số tin tức trên thế giới do các phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú ở nước ngoài thực hiện.
1: Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết Mỹ và Iran đã đạt được đồng thuận ngừng các hoạt động tấn công và dự kiến sẽ nối lại đàm phán vào ngày mai 30 tháng 6 tại thủ đô Doha của Qatar, tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
2: Nguồn tin cho biết nội dung trọng tâm của gặp tại Doha vào tuần này sẽ là giải quyết tranh chấp liên quan tới eo biển Hormuz. Đây được xem là một trong những bất đồng lớn nhất giữa Washington và Tehran sau khi Iran nhiều lần tuyên bố có quyền kiểm soát tuyến đường này và từng đề cập tới khả năng áp phí đối với các tàu đi qua. Thông tin về cuộc gặp được đưa ra sau nhiều ngày căng thẳng leo thang kể từ khi một tàu chở dầu bị trúng đạn tại eo biển Hormuz hôm 26 tháng 6. Mỹ và Iran liên tục cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đạt được hôm 17 tháng 6. Mỹ đã tiến hành nhiều đợt không kích nhằm vào các kho tên lửa, máy bay không người lái và hệ thống radar của Iran, trong khi Iran đáp trả lại bằng các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ tại Kuwait và Bahrain. Một dấu hiệu cho thấy tiến trình hòa bình vẫn còn rất mong manh là Iran đã hủy vòng đàm phán kỹ thuật với Mỹ dự kiến diễn ra vào ngày 29 tháng 6. Tehran cho biết một số điều kiện trong bản ghi nhớ giữa hai bên, trong đó có việc tiếp cận các khoản tiền bị phong tỏa ở nước ngoài vẫn chưa được thực hiện.
0: Thủ tướng Slovakia

0: Botvinnico mới đây tuyên bố nước này sẽ không ủng hộ bất kỳ khoản viện trợ quân sự bổ sung nào cho Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sắp tới. Động thái của Slovakia đưa ra vào thời điểm các đồng minh đang thảo luận về những gói hỗ trợ quy mô lớn nhằm giúp Ukraine duy trì khả năng phòng thủ trước Nga. Như Hoa, phóng viên theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
1: Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Fico nhấn mạnh chính phủ Slovakia ủng hộ đối thoại hòa bình thay vì xung đột. Slovakia sẽ không chi trả các khoản chi phí quân sự của Ukraine và phái đoàn của nước này sẽ không bị lôi kéo vào các cam kết tài chính lớn dành cho Kiev. Dự kiến, các quan chức cấp cao của Bratislava sẽ họp vào tuần tới để thống nhất lập trường chính thức về vấn đề này trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 7 tới. Trước đó, ngay sau khi nhậm chức vào năm 2023, chính phủ của Thủ tướng Fico đã ngừng hoàn toàn viện trợ quân sự nhà nước cho Ukraine, chỉ duy trì các hoạt động hỗ trợ nhân đạo, dân sự. Ông Fico cũng nhiều lần khẳng định ưu tiên hàng đầu là bảo vệ lợi ích quốc gia của Slovakia, tránh để đất nước bị cuốn vào vòng xoáy xung đột leo thang và tập trung vào việc thúc đẩy các giải pháp đàm phán hòa bình.
2: Bộ Thương mại Trung Quốc hôm nay đã ra thông báo về việc đưa thêm 20 thực thể Nhật Bản vào danh sách theo dõi và 20 thực thể vào danh sách kiểm soát xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng. Bích Thuận, phóng viên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
3: Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết đưa 20 thực thể Nhật Bản, trong đó có Viện Nghiên cứu Quốc phòng Quốc gia vào danh sách kiểm soát xuất khẩu nhằm bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia, cũng như thực hiện các nghĩa vụ quốc tế như không phổ biến vũ khí hạt nhân, do các thực thể này bị cáo buộc có liên quan đến việc tăng cường năng lực quân sự của Nhật Bản. Các nhà xuất khẩu bị cấm xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng sang 20 thực thể này. Các tổ chức và cá nhân nước ngoài cũng bị cấm chuyển giao hoặc cung cấp các mặt hàng lưỡng dụng có nguồn gốc từ Trung Quốc cho 20 thực thể này. Mọi hoạt động liên quan đang diễn ra sẽ phải chấm dứt ngay lập tức. Hồi cuối tháng 2, Trung Quốc từng thông báo mở rộng kiểm soát xuất khẩu đối với 40 thực thể của Nhật Bản, trong đó 20 thực thể bị đưa vào danh sách kiểm soát và 20 doanh nghiệp tổ chức khác vào diện theo dõi. Động thái bổ sung ngày 29 tháng 6 là bước leo thang mới trong căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn châu Á, trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực Đông Á tiếp tục biến động và các nền kinh tế lớn gia tăng sử dụng công cụ thương mại vì mục tiêu địa chính trị.
0: Tỷ lệ ủng hộ việc điều hành đất nước của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung tiếp tục giảm tuần thứ 6 liên tiếp và lần thứ 2 giảm ở mức dưới 50% kể từ khi nhậm chức vào tháng 6 năm ngoái. Ngọc Huân, phóng viên thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á đưa tin.
4: Kết quả cuộc khảo sát dư luận do công ty Reuters thực hiện và công bố vào sáng nay cho thấy tỷ lệ đánh giá tích cực đối với việc điều hành đất nước của Tổng thống Lee Jae-myung ở tuần thứ 56 kể từ khi nhậm chức đạt 46,5%, giảm 0,2 điểm phần trăm so với tuần trước đó, trong khi tỷ lệ đánh giá không hài lòng cũng giảm 0,2 điểm phần trăm và xuống còn 49,5%. Đây là tuần thứ 6 liên tiếp tỷ lệ ủng hộ đối với nhà lãnh đạo Hàn Quốc giảm và cũng là tuần thứ 2 liên tiếp duy trì ở mức dưới 50% kể từ khi nhậm chức vào tháng 6 năm ngoái. Sự sụt giảm này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó đáng chú ý nhất là do làn sóng quy trách nhiệm lan rộng sau những sai sót trong công tác quản lý cuộc bầu cử địa phương diễn ra vào ngày 3 tháng 6 vừa qua, khi một số điểm bỏ phiếu đã không chuẩn bị đủ phiếu bầu, nhiều người dân bày tỏ quan điểm lên án bầu cử là gian lận và cầu thả. Cùng với đó là những lo ngại ngày càng gia tăng về nền kinh tế và sinh kế của người dân, cũng như các tranh chấp chính trị về kế hoạch bãi bỏ quyền của Viện Kiểm sát trong việc tiến hành điều tra bổ sung, v.v., đã kéo theo đà suy giảm của tỷ lệ tín nhiệm đối với Tổng thống Lee Jae-myung.
2: Theo các ước tính trong ngành, thị trường nhà thông minh tại Ấn Độ có thể tăng từ khoảng 6,7 tỷ đô la Mỹ năm nay lên 24 tỷ đô la vào năm 2031, trở thành một trong những thị trường phát triển nhanh nhất thế giới trong những năm tới. Lê Dũng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
5: Động lực tăng trưởng của thị trường nhà thông minh tại Ấn Độ đến từ quá trình đô thị hóa nhanh, thu nhập người dân cải thiện, internet giá rẻ, mạng 5G ngày càng phổ biến và xu hướng chuyển đổi số trong đời sống. Nếu trước đây nhà thông minh chủ yếu được xem là biểu tượng của cuộc sống hiện đại, hoặc sản phẩm dành cho nhóm khách hàng có thu nhập cao, thì nay người tiêu dùng Ấn Độ ngày càng coi đây là giải pháp thiết thực giúp tiết kiệm thời gian, tăng cường an ninh và giảm chi phí sinh hoạt. Thực tế cho thấy, các hộ gia đình đang sử dụng ngày càng nhiều thiết bị thông minh như camera giám sát, chuông cửa có hình, khóa điện tử, điều hòa điều khiển từ xa và hệ thống chiếu sáng cảm biến. Những thiết bị này giúp người dùng theo dõi nhà cửa khi đi làm hoặc đi xa, kiểm soát việc ra vào, bật điều hòa trước khi về nhà, đồng thời giảm tiêu thụ điện năng trong sinh hoạt hàng ngày. Dù vậy, thị trường nhà thông minh tại Ấn Độ vẫn đối mặt với một số thách thức như bảo mật dữ liệu, phụ thuộc vào kết nối Internet, khả năng tương thích giữa thiết bị của các hãng khác nhau và yêu cầu về dịch vụ hậu mãi tại địa phương.
0: Bây giờ, biên tập viên Ngọc Trinh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn tình hình thời tiết và nhiệt độ một số thành phố trên thế giới.
6: Thưa quý vị và các bạn, El Nino sẽ duy trì trong giai đoạn tháng 6 đến tháng 8 năm nay. Sau đó, tiếp tục mạnh dần đến cuối năm, El Nino sẽ gây ra hạn hán ở phía Tây Thái Bình Dương, bao gồm cả Việt Nam, và gây mưa nhiều, bão nhiều ở phía Đông Thái Bình Dương,

bao gồm khu vực Mexico và phía tây nam của Mỹ. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin thông tin tới quý vị và các bạn nhiệt độ trung bình tại một số nơi trên thế giới ngày hôm nay. Tại Bắc Kinh, Trung Quốc, nhiệt độ trung bình hôm nay 26 độ C, Cairo, Ai Cập 25 độ C, London, Anh 10.

0: thông tin quảng cáo.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Bình xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Tiếp tục chương trình là một số tin tức trong lĩnh vực y tế. Tình trạng ngủ kém, đặc biệt là mất ngủ kéo dài, có thể liên quan đến nguy cơ mắc một số loại ung thư ở người dưới 50 tuổi. Các nhà nghiên cứu tại Mỹ đã phân tích dữ liệu sức khỏe của hơn 18 triệu người trưởng thành tại Mỹ trong độ tuổi từ 18 đến 50. Theo đó, ghi nhận mối liên hệ rõ rệt giữa mất ngủ và nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng, vú, nội mạc tử cung và buồng trứng.
5: Bộ trưởng Y tế và Dân số Cộng hòa Trung Phi đã chính thức tuyên bố bùng phát dịch tả ở nước này sau khi có 24 trường hợp tử vong, với tỷ lệ tử vong khoảng 12,2%, đồng thời kêu gọi người dân bình tĩnh nhưng phải nghiêm túc thực hiện các biện pháp vệ sinh và phòng chống dịch bệnh. Ông cho biết nhờ các biện pháp can thiệp y tế kịp thời, hiện chưa ghi nhận thêm trường hợp tử vong nào trong số các bệnh nhân được điều trị tại các cơ sở y tế hoặc được theo dõi trong cộng đồng. Các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân sử dụng nước sạch, ăn chín uống sôi, rửa tay bằng xà phòng thường xuyên và đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ để được điều trị kịp thời.
4: Thạc sĩ bác sĩ Đặng Tuấn Dũng, Phó phòng cấp cứu 1 Trung tâm cấp cứu A9 Bệnh viện Bạch Mai cho biết, nắng nóng kéo dài, số lượng bệnh nhân nhập viện do say nắng, sốc nhiệt, mất nước tăng mạnh. Có thời điểm đơn vị tiếp nhận khoảng hơn 300 ca cấp cứu mỗi ngày, tăng khoảng 30% so với ngày thường. Nhiều trường hợp là thanh niên trẻ tuổi, người lao động khỏe mạnh nhập viện trong tình trạng mệt lả, say nắng, tăng thân nhiệt, thậm chí hôn mê hoặc là co giật. Đặc biệt nắng nóng không chỉ gây sốc nhiệt mà còn làm gia tăng nguy cơ đột quỵ não và các biến cố tim mạch nguy hiểm. Bên cạnh thời tiết nắng nóng, các chuyên gia cũng cảnh báo thói quen thức khuya xem bóng đá trong mùa có thể làm gia tăng nguy cơ đột quỵ và nhồi máu cơ tim. Sự hồi hộp, căng thẳng, tức giận hoặc thất vọng khi đội bóng yêu thích thi đấu không như kỳ vọng có thể khiến huyết áp tăng đột ngột, làm tăng nguy cơ xảy ra các tai biến nguy hiểm.
5: Từ ngày 7 tháng 6 đến ngày 7 tháng 8 năm 2026, tại Bệnh viện Y Dược Cổ truyền và Phục hồi Chức năng Pleiku, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai, các chuyên gia của Bệnh viện Châm cứu Trung ương sẽ trực tiếp thăm khám cho các bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại bệnh viện. Dịp này, các chuyên gia sẽ trực tiếp hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật cho cán bộ y bác sĩ tỉnh Gia Lai. Việc chuyển giao hỗ trợ kỹ thuật sẽ góp phần nâng cao năng lực khám bệnh chữa bệnh bằng y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại và phục hồi chức năng tại Bệnh viện Y Dược Cổ truyền và Phục hồi Chức năng Pleiku.

0: giúp người dân tiếp cận dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao tại tuyến cơ sở, qua đó nâng cao chất lượng điều trị, chăm sóc và giảm chi phí khám chữa bệnh, các chi phí đi kèm của người bệnh.
1: Chi cục Dân số và Trẻ em tỉnh Ninh Bình vừa phối hợp với Bệnh viện Tim Hà Nội, Trạm Y tế xã Cúc Phương tổ chức chương trình khám sàng lọc bệnh lý tim mạch miễn phí cho trẻ em trên địa bàn các xã Cúc Phương, Thanh Sơn, Phú Long. Hơn 500 trẻ từ 0 đến 16 tuổi đã được các bác sĩ Bệnh viện Tim Hà Nội trực tiếp khám lâm sàng, siêu âm tim, điện tim. Trong đó siêu âm 62 ca, điện tim 30 ca, theo dõi 3 ca, chỉ định phẫu thuật 1 ca. Thông qua hoạt động nhằm phát hiện sớm các bệnh lý tim mạch ở trẻ em, đồng thời chỉ định điều trị hoặc phẫu thuật giảm nguy cơ biến chứng bệnh và tỷ lệ bệnh nặng. Đồng thời tạo điều kiện để mọi trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng, xây dựng cộng đồng khỏe mạnh hơn.
2: Câu chuyện thời sự.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều tháng hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, quy chế nghiệp vụ, hàng hóa giao dịch đến hạ tầng công nghệ thông tin và cơ chế thanh toán, hôm nay sàn giao dịch carbon trong nước chính thức khai trương. Sàn giao dịch carbon được kỳ vọng sẽ tạo ra một cơ chế thị trường mới, giúp lượng hóa giá trị của việc giảm phát thải khí nhà kính, đồng thời tạo động lực để doanh nghiệp đầu tư công nghệ sạch, nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng các tiêu chuẩn xanh trong xuất nhập khẩu ngày càng khắt khe của thế giới, đặc biệt là các thị trường lớn như EU, Mỹ, Nhật Bản.
1: Tuy nhiên, từ khung chính sách đến thực tiễn, doanh nghiệp vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. Trong khi nhiều doanh nghiệp lớn đã bắt đầu kiểm kê phát thải, xây dựng lộ trình giảm carbon, thì không ít doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, vẫn chưa hình dung đầy đủ về luật chơi mới này. Khi sàn giao dịch carbon vận hành, câu hỏi đặt ra là doanh nghiệp Việt đã sẵn sàng đến đâu, ai sẽ nắm bắt được cơ hội và ai có nguy cơ bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi xanh. Đây là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của vị khách mời là Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh, Phó Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam. Mời quý vị và các bạn nghe cuộc trao đổi giữa biên tập viên Anh Tú và vị khách mời ngay sau đây.
3: Trước hết thì xin chào và cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh, Phó Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam đã tham gia chương trình ạ.
4: Vâng, xin chào quý vị thính giả.
3: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đang phát triển thị trường carbon như một công cụ quan trọng nhằm hỗ trợ thực hiện các mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính và hướng tới đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Thông qua hoạt động mua bán hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon, thị trường carbon giúp các tổ chức doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí tuân thủ, khuyến khích đầu tư vào công nghệ sạch và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Thì xin mời Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh và quý vị thính giả nghe tổng hợp ngắn sau đây.
5: Cục Biến đổi Khí hậu Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đăng ký hạn ngạch phát thải khí nhà kính giai đoạn 2025-2026 trên hệ thống đăng ký quốc gia về hạn ngạch và tín chỉ carbon. Theo đó, hạn ngạch phát thải khí nhà kính của 3 ngành nhiệt điện, sắt thép, xi măng giai đoạn 2025-2026 là 511 triệu tấn CO2e, carbon dioxide equivalent. Lượng này sẽ được giao dịch ngày đầu tiên là 29 tháng 6 và ngày cuối là 24 tháng 12 năm 2027. Theo cập nhật, danh sách được phép giao dịch hạn ngạch trên sàn gồm 92 doanh nghiệp là Hòa Phát, Formosa, EVN, Điện lực Dầu khí, Vsem, v.v. Từ tháng 2, Thủ tướng đã phê duyệt tổng hạn ngạch khí nhà kính cho 3 ngành ô nhiễm nhất là hơn 511 triệu tấn CO2e, gồm 243 triệu tấn năm 2025 và 268 triệu tấn vào năm 2026. Trên cơ sở được phân bổ, doanh nghiệp nào gây ô nhiễm vượt mức sẽ phải mua hạn ngạch của doanh nghiệp ít phát thải hơn hoặc mua tín chỉ carbon để bù trừ tối đa 30% hạn ngạch phát thải. Theo quy định của Chính phủ, hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon đủ điều kiện sẽ được đăng ký trên hệ thống đăng ký quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý. Hạn ngạch, tín chỉ này được lưu ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và giao dịch trên hệ thống do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức vận hành. Sàn giao dịch carbon dự kiến thí điểm đến năm 2028. Sau đó vận hành chính thức từ năm 2029. Trong giai đoạn thí điểm, doanh nghiệp giao dịch trên sàn được miễn phí dịch vụ.
3: Thưa ông, sàn giao dịch carbon được nhắc đến khá nhiều thời gian qua, nhưng với nhiều doanh nghiệp, đây vẫn là một khái niệm khá mới. Có thể hiểu ngắn gọn sàn giao dịch carbon sẽ vận hành như thế nào và mang lại điều gì cho doanh nghiệp ạ?
4: Vâng, sàn giao dịch carbon thực chất nó là một cái hình thức mới đối với việc giảm phát thải khí nhà kính. Nó cũng giống như là thị trường chứng khoán.

0: cái nó cũng không khác gì, nó tức là nó có một cái sàn, tức là giống như một cái nơi chợ mà ở đó người ta trao đổi mua bán các tín chỉ carbon, nó khác với cái việc chứng khoán là mua bán các cái cổ phiếu, ví dụ như vậy. Nó hai cái nó giống nhau về bản chất, cho nên ai chưa hiểu sàn giao dịch carbon thì cứ hiểu nôm na là cho đơn giản, nó hiểu như thị trường chứng khoán.
1: Vâng, Việt Nam đã có nhiều quy định về bảo vệ môi trường. Vậy điều gì khiến thị trường carbon được xem là bước chuyển từ quản lý bằng mệnh lệnh hành chính sang quản lý bằng cơ chế thị trường, thưa ông ạ?
0: Tức là chúng ta đã ký cam kết thỏa thuận Paris là đến năm 2050 là phát thải ra bằng không. Hơn nữa là cái chủ trương lớn của Đảng Nhà nước mình có ba cái đột phá. Một trong cái đột phá quan trọng nhất đấy là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Bây giờ chúng ta thực hiện cái giảm phát thải khí nhà kính thông qua cái việc để tiến tới là 2050 phát thải ra bằng không, thì thay vì các cái biện pháp mệnh lệnh cứng nhắc thì chúng ta dùng cái biện pháp thị trường. Thì sàn giao dịch carbon nó là một loại công cụ thị trường, mà công cụ thị trường này nó là hiệu quả, bởi vì bây giờ chúng ta đi sau trong các nước đó, thực hiện hết rồi. Nhiều nước trên thế giới hiện nay người ta thực hiện được công cụ thị trường này. Công cụ thị trường này nó có tính mềm dẻo và hiệu quả, nó không có tính chất gọi là áp đặt.
1: Vâng, thưa ông, CBAM của EU và các cái tiêu chuẩn xanh thì đang khiến nhiều doanh nghiệp xuất khẩu lo ngại mất đơn hàng nếu không giảm phát thải. Theo ông thì thị trường carbon sẽ giúp doanh nghiệp giải quyết bài toán này như thế nào?
0: Khi mà doanh nghiệp tham gia vào cái thị trường carbon ấy thì họ lại có lợi thế, nhất là doanh nghiệp xuất khẩu ấy, khi mà xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Thế thì trong thị trường châu Âu nó gọi là cơ chế carbon xuyên biên giới ấy, thì nó gọi tính tắt là CBAM ấy. Đơn giản ta cứ hiểu thế này, tức là tôi đã tham gia cái phát thải ở Việt Nam và tôi đã có cái chứng chỉ tham gia thị trường này, thì họ trình ra cho cái xuất khẩu đấy, họ đã giảm phát thải về cái mức quy định của Việt Nam và cái đó EU, và theo cái quy định thì họ sẽ thấy rất là ok. Còn nếu họ không có thì họ lại bị ngăn việc là không tham gia vào giảm phát thải thì không theo quy định, vì Việt Nam đã như ký cam kết trong thỏa thuận Paris về lộ trình cái việc là chúng ta giảm phát thải khí nhà kính, cho nên nó có mối quan hệ với cái việc tức là quy định của EU. Trong cái đó thì họ cũng có dựa trên cái pháp lý Việt Nam đã ký, họ đã có những quy định. Thế thì khi mà doanh nghiệp đã tham gia theo những cái phân bổ của Việt Nam rồi thì hàng hóa của họ sẽ dễ vào thị trường này. Thì đấy chính là cái điều mà tôi cho nó rất tốt đối với doanh nghiệp, mà nhất là doanh nghiệp xuất khẩu sang cái thị trường EU.
1: Một trong những cái điểm nghẽn được nhắc đến nhiều là chi phí chuyển đổi xanh khá lớn. Không phải doanh nghiệp nào cũng đủ điều kiện đầu tư đổi mới công nghệ để giảm phát thải mà cần có sự hỗ trợ của nhà nước. Thì xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh và quý vị thính giả nghe ý kiến của ông Phạm Văn Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Thắng Green và ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10.
2: Để khuyến khích cho các doanh nghiệp đầu tư để chuyển đổi công nghệ cao. Hiện nay chúng ta có các quỹ rồi, nhưng mà để tiếp tục các quỹ đó thì cái dòng tiền đó nó dư tiền, nhưng mà chủ tập trung vào vấn đề cho vay ngắn hạn, chứ dài hạn, trung hạn thì nó rủi ro nhiều, mà doanh nghiệp cũng do dự không đầu tư. Thì nếu mà có một chính sách dài hạn thì họ sẽ đầu tư ngay, chuyển đổi công nghệ.
3: Vì bản chất của chuyển đổi xanh và sản xuất xanh phát triển bền vững thì chi phí cho nguyên liệu, cho sử dụng năng lượng, cho việc quản lý và chuẩn hóa quy trình thì đều cần phải có một cái nguồn tài chính nhất định. Chính vì vậy thì tôi cho rằng là nhà nước hay là các cái tổ chức hay thậm chí là các cái nhãn hàng cũng phải có những cái lộ trình và có cái hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp nhỏ để họ có thể chuyển đổi xanh.
1: Các ý kiến vừa rồi cho thấy là nhiều doanh nghiệp muốn chuyển đổi xanh nhưng thiếu nguồn vốn dài hạn. Vậy theo Tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh thì nếu không có các cái cơ chế tín dụng xanh hoặc là hỗ trợ tài chính phù hợp thì liệu doanh nghiệp có đủ động lực để tham gia thị trường carbon hay không ạ?
0: Cái việc này thì rõ ràng là doanh nghiệp phải xem là trong các luật quy định ấy, nhất là luật bảo vệ môi trường 2020, rồi các cái luật liên quan khác, họ đã có một cơ chế, trong đó có tín dụng xanh, có trái phiếu xanh, có những quy định rất là cụ thể về hỗ trợ, thì trong đó có hỗ trợ cái việc chuyển đổi xanh, cũng như là những cái nguồn như là quỹ bảo vệ môi trường. Thế là mình xem là mình có nằm trong các tiêu chí đấy không? Nếu mà mình nằm trong tiêu chí đấy thì mình làm các cái hồ sơ vay vốn. Vì trước đây tôi cũng tham gia cái thời kỳ chưa có thị trường carbon đâu, mà nó gọi là thời kỳ gọi là thân thiện môi trường ấy, thì nó có cả các cái nguồn lực của quốc tế nữa, họ cho vay với một ưu đãi, nhưng mà phải tiêu chí, ví dụ như là các sản phẩm của Anh thân thiện

0: môi trường. Cụ thể ví dụ như hồi đấy là bắt hàng, họ chuyển đổi từ đốt than sang ga thì họ được về vốn, họ chứng minh được. Và sau đó thì nhiều doanh nghiệp đã thực hiện cái chuyển đổi, đi vào cái câu chuyện là vay được cái tín dụng. Mà tín dụng này thì nó có cái ưu đãi thấp so với lại các cái tín dụng bình thường. Vấn đề cuối cùng, các cái doanh nghiệp vẫn phải hiểu pháp luật các cái quỹ mà bây giờ nó có, gọi là quỹ bảo vệ môi trường này, tín dụng xanh này, trái phiếu xanh này, người ta có những tiêu chí quy định cho vay vốn. Và nếu doanh nghiệp mà muốn thực sự thì hãy có một cái bộ phận nghiên cứu rất kỹ và làm hồ sơ vay vốn, thì cái đó nó hoàn toàn được cái sự hỗ trợ của nhà nước, nhưng mà trong cái khuôn khổ của quy định pháp luật, chứ không phải là cái hỗ trợ nói chung chung được.
1: Nhiều quốc gia khi xây dựng thị trường carbon thì đã gặp cái tình trạng là giá tín chỉ biến động mạnh, thiếu minh bạch dữ liệu hoặc là xảy ra đầu cơ. Vậy thì Việt Nam cần làm gì để tránh những rủi ro này, thưa ông?
0: Đấy, chính cái điều đấy là điều hết sức lưu ý. Ngay chúng ta hồi mới hình thành thị trường chứng khoán thế, ban đầu chúng ta chưa có kinh nghiệm nên giá nó bật lên kinh khủng để sau đó nó đao. Thì các bạn thế, mà các nước nó cũng thế. Ví dụ chúng ta biết hiện nay là trên thế giới là hình như là ở trên châu Âu chẳng hạn là 80 đô la một tấn. Nhưng mà có thể nó xuống, có khi nó xuống 2 đô la chẳng hạn. Thì cái việc đấy là cái việc mà quản lý thị trường, nó là vấn đề đòi hỏi cái năng lực và cái dự báo trước. Thì trong lý thuyết kinh tế chúng ta đã biết rồi là quản lý rủi ro. Thế thì những cái tình huống đều phải đặt ra cả, bởi vì chưa vận hành. Bây giờ chúng ta đang vận hành thử, cho nên cái giai đoạn thử này từ nay đến năm 2029 ấy là rất quan trọng để chúng ta biết được những cái kẽ hở nào do thông tin hay là do cái gọi đầu cơ hay là do cái gì. Nên thị trường chứng khoán chúng ta chạy làm lâu như thế rồi, thế mà chúng ta đấy có những vụ mà chúng ta phải xử lý rất là mạnh. Tôi cho trước mắt đấy, chưa thành thị trường carbon một cách đầy đủ thì nên lấy những kinh nghiệm từ thị trường chứng khoán để biết được trong hoạt động thị trường có bản chất giống nhau thì cái thị trường carbon cũng sẽ thể xảy ra cái này. Nó chỉ khác cái kia là cổ phiếu, còn cái này là tín chỉ. Nhưng mà carbon nó hơi khác cái thị trường kia ở điểm nào? Ở cái điểm đó là chúng ta thấy rằng là cái tín chỉ đấy nó phải đảm bảo được cái tính đầy đủ, tính minh bạch. Và khi không nhìn thấy mà, cho nên là nó khó, là khó ví dụ là chúng ta phải kiểm kê như thế nào cho nó là đảm bảo cái tính đầy đủ chính xác. Cho nên đây là những vấn đề mà chúng ta phải lường trước hết được những cái rủi ro có thể xảy ra.
1: Nếu đưa ra một khuyến nghị ngắn gọn cho cộng đồng doanh nghiệp lúc này, thì ông sẽ nói điều gì để họ không bỏ lỡ cơ hội từ thị trường carbon ạ?
0: Doanh nghiệp, theo tôi ấy, là không chờ đến khi thị trường carbon vận hành mới chuẩn bị, mà ngay từ bây giờ là doanh nghiệp phải chủ động. Cái chủ động đầu tiên đó là kiểm kê khi nhà kính, phải tìm cái đối tác hoặc là cái tư vấn mà đo lường chính xác khí phát thải của mình, đấy là cái đầu tiên. Từ đấy là xây dựng cái cơ sở dữ liệu cho mình, nó đảm bảo tính minh bạch và đảm bảo được cái yêu cầu. Thứ hai là hết sức quan trọng như tôi đã nói, đấy là doanh nghiệp cần cập nhật các quy định về pháp lý, nâng cao năng lực sẵn sàng tham gia thị trường carbon. Cái này nên có cái bộ phận tư vấn của doanh nghiệp. Như ngày xưa là những doanh nghiệp mà họ có cái bộ phận về môi trường ấy, thì nên có những chuyên gia về hiểu biết về kinh tế, đặc biệt là kinh tế môi trường ấy, thì anh sẽ sớm chuẩn bị cho cái tư thế tham gia vào thị trường này. Đấy là hết sức quan trọng. Tóm lại, tức là vẫn cái năng lực của doanh nghiệp trong cái đo đếm, trong cái nắm bắt pháp lý về cái thị trường này. Và nhớ một điều là thị trường này nó gần gần giống như là thị trường chứng khoán.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh ạ. Thưa quý vị và các bạn, sàn giao dịch carbon không đơn thuần là một công cụ môi trường mà đang trở thành một phần của năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh kinh tế xanh và phát triển bền vững ngày càng là xu thế tất yếu. Với doanh nghiệp thì đây có thể là áp lực trong ngắn hạn, nhưng cũng là cơ hội để đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất và mở rộng cánh cửa vào những thị trường có giá trị cao. Đảm bảo yêu cầu gắt gao về chuyển đổi xanh, một thang điểm chuẩn quan trọng để xuất khẩu vào thị trường lớn. Một lần nữa thì xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Cảm ơn biên tập viên Anh Tú và Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh với phần bàn luận vừa rồi. Trước khi đến với các nội dung tiếp theo sẽ là ít phút dành cho quảng cáo.
3: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe đường tiết niệu.
4: Xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, chuyên mục Tư vấn sức khỏe đường tiết niệu nhận được câu hỏi của bác sĩ Nguyễn Thị Vân ở Hà Nội như sau. Năm nay tôi hơn 60 tuổi, dạo gần đây tôi có hiện tượng tiểu không hết. Bác sĩ tư vấn giúp tôi, như vậy là tôi bị bệnh gì?

0: Sau đây, Phó Giáo sư Tiến sĩ Thầy thuốc Nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam sẽ giải đáp câu hỏi của bác Vân.
1: Nó là một hội chứng bằng quang tăng hoạt. Nguyên nhân của nó có thể là không phải do bệnh lý, thường gặp là do tuổi tác. Càng già thì cái này xuất hiện càng thường xuyên hơn, hoặc là có thể những di chứng do phẫu thuật vùng tiểu khung, hoặc những di chứng gây dính hoặc là gây có những sẹo kích thích vùng bàng quang, hoặc là tác dụng của một số thuốc. Như người có huyết áp cao, người ta sử dụng thuốc lợi tiểu để hạ huyết áp thì cũng có thể xảy ra những cái chứng tiểu là không hết, và số tình trạng khác bệnh béo phì, sử dụng cái bia rượu quá mức, vân vân.
2: Như vậy là bác Vân và quý thính giả đã hiểu rõ hơn về căn bệnh của mình. Bác có thể tới cơ sở chuyên khoa kiểm tra lại xem chính xác bệnh lý hay dấu hiệu của những căn bệnh nào khác. Bác cũng không nên lo lắng quá, hiện đã có nhiều người sử dụng viên uống thảo dược ích niệu khang.
0: Ích niệu khang có thành phần chính là Goles, chiết xuất từ hạt của loài bí ngô đặc biệt Escop và mầm đậu tương, tiêu chuẩn hóa từ Thụy Sĩ, đã chứng minh lâm sàng tại Nhật Bản và Hàn Quốc, có tác dụng làm giảm co thắt và tăng tính đàn hồi của cơ bàng quang, duy trì sự khỏe mạnh của hệ thống thần kinh và tăng sức cơ vùng chậu nâng đỡ bàng quang, qua đó giúp giảm bàng quang tăng hoạt OAB.
2: Quý vị có thể uống ích niệu khang mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 2 đến 3 viên trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ. Mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3 đến 6 tháng để đạt hiệu quả tốt nhất. Có thể uống ích niệu khang cùng thuốc tây nếu đang phải uống thuốc tây. Khi mua ích niệu khang, quý vị sẽ nhận được quà tặng hấp dẫn bằng cách tích điểm với mã số thẻ cào trên mỗi vỏ hộp. Với 8 điểm tích được, quý vị sẽ được tặng một hộp ích niệu khang 20 viên trị giá 155.000 đồng. Quý vị sẽ được gửi tới tận nhà theo đường bưu điện. Chi tiết cách tích điểm nhận quà có thể xem trong hộp sản phẩm hoặc gọi đến số 1800-6723 để được hỗ trợ. Quý vị có câu hỏi nào về rối loạn tiểu tiện, hãy gọi tới số điện thoại tư vấn miễn cước 1800-6723. Xin nhắc lại 1800-6723. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chuyên mục sau.
3: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi.

0: mảnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vape G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
2: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ý.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Tiếp tục theo dòng thời sự chiều nay, chúng tôi cập nhật một số tin tức trong nước và quốc tế.
5: Từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 7 tới, tỉnh Tây Ninh bắt đầu triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính để xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ đối sánh. Tỉnh phấn đấu thu nhận mẫu của 70% số thân nhân đủ điều kiện đã được cập nhật trên hệ thống, đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy trình, an toàn và bảo mật thông tin. Các điểm lấy mẫu được bố trí tại Ủy ban nhân dân các xã phường. Với người cao tuổi, sức khỏe yếu hoặc đi lại khó khăn sẽ tổ chức lấy mẫu lưu động tại nhà.
4: Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh sáng nay đã tổ chức tuyên dương 329 gương thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác lần thứ nhất năm 2026. Những cá nhân được tuyên dương ở nhiều lĩnh vực như là học tập, lao động, nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh, quốc phòng an ninh, văn hóa nghệ thuật, trong đó có ca sĩ Phương Mỹ Chi, ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh. Thông qua việc tuyên dương góp phần lan tỏa các giá trị tốt đẹp, tạo động lực để đoàn viên thanh niên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến.
5: Sau hai lần tạm hoãn, hôm nay Tòa án Quân sự Trung ương mở phiên xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn trong vụ án thâu tóm đất sân bay Nha Trang. Tại tòa, Nguyễn Văn Hậu cam kết hoàn trả hơn 7.000 tỷ đồng cho các khách hàng mua đất tại dự án này trong vòng 90 ngày, thay vì 9 tháng như cam kết trước đó. Theo bị cáo, doanh nghiệp đã chi trả gần 1.600 tỷ đồng cho gần 80 khách hàng và đang huy động nguồn lực để thanh toán số tiền còn lại.

0: Tại tòa, nhiều bị hại đề nghị được tiếp tục nhận đất nếu dự án được triển khai thay vì nhận lại tiền. Một số khác yêu cầu hoàn trả toàn bộ số tiền đã nộp kèm theo khoản lãi phát sinh hoặc bồi thường theo giá đất thị trường hiện nay nếu dự án không thể thực hiện. Phiên tòa tiếp tục diễn ra.
1: Mưa lớn cùng diễn biến phức tạp của dòng chảy đã khiến hai vụ sạt lở bờ sông liên tiếp xảy ra rạng sáng nay tại các xã Hội Cư và Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp, gây chia cắt giao thông và đe dọa nhà cửa của người dân. Tại xã Hội Cư, hơn 20 mét đường giao thông bờ Tây kênh 28 đã sụp xuống sông, ảnh hưởng trực tiếp đến 3 hộ dân. Trong khi đó, tại xã Thanh Hưng, hơn 40 mét đường bờ sông Nam, sông Cái Lân bị sạt lở, làm hơn một nửa mặt đường sụp xuống sông. Chính quyền địa phương đã khẩn trương khảo sát hiện trường, răng rào chắn, cảnh báo nguy hiểm và theo dõi diễn biến để có phương án xử lý.
0: Tin thế giới. Giới chức Israel hôm nay cho biết hoạt động tấn công mạng của các nhóm tin tặc Iran nhằm vào Israel đang tăng mạnh trong năm 2026 này. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Theo Cục trưởng An ninh mạng quốc gia Israel Yossi Karadi, giai đoạn tháng 6 năm ngoái, khi Israel phát động chiến dịch tấn công Iran, hoạt động tấn công mạng của các nhóm tin tặc Iran nhằm vào Israel vào khoảng 1.600 vụ. Tuy nhiên, tại thời điểm tháng 6 năm nay, tức 4 tháng sau khi Israel và Mỹ mở lại cuộc chiến chống Iran, tấn công mạng của tin tặc Iran nhắm vào Israel lên tới 4.800 vụ. Ông Karadi đánh giá nhiều nhóm tin tặc Iran rất có kỹ năng nhưng vẫn trong tầm kiểm soát của Israel. Thiệt hại do hoạt động tấn công mạng của tin tặc Iran gây ra với Israel không được đề cập.
1: Hàn Quốc hôm nay công bố các dự án quy mô lớn nhằm mở ra giai đoạn tăng trưởng mới của nền kinh tế với trọng tâm là xây dựng một trung tâm sản xuất chất bán dẫn tại khu vực Tây Nam. Đây được đánh giá là bước đi tham vọng nhất của Tổng thống Lee Jae-myung kể từ khi nhậm chức. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
3: Phát biểu tại lễ công bố chương trình đầu tư quốc gia, Tổng thống Lee Jae-myung tuyên bố đây không chỉ là cuộc chạy đua công nghệ mà còn là cuộc cạnh tranh quyết định vị thế công nghiệp của đất nước trong nhiều thập niên tới. Các kế hoạch đầu tư của Samsung Electronics, SK Group cùng nhiều doanh nghiệp khác sẽ tạo nên chương trình đầu tư công nghiệp lớn nhất từ trước đến nay của Hàn Quốc. Riêng Samsung và SK Group dự kiến đầu tư khoảng 800.000 tỷ won, tương đương 519 tỷ đô la để mở rộng năng lực sản xuất chip trong chiến lược phát triển các cực tăng trưởng mới về bán dẫn, AI và hạ tầng dữ liệu. Theo Tổng thống Lee Jae-myung, chất bán dẫn, AI vật lý và trung tâm dữ liệu AI sẽ là ba trụ cột của chiến lược này.
4: Bán dẫn, AI vật lý và trung tâm dữ liệu AI chính là ba trụ cột tạo nên bước nhảy vọt của Hàn Quốc. Chúng ta phải huy động mọi nguồn lực của cả chính phủ và khu vực tư nhân để kết nối ba trụ cột này, nhanh chóng xây dựng một hệ sinh thái AI mang dấu ấn Hàn Quốc.
0: Lực lượng cứu hộ Pháp và Mỹ vừa giải cứu thành công một người đàn ông và con trai còn sống sau gần 4 ngày mắc kẹt dưới đống đổ nát tại thị trấn Carabaleda, cách thủ đô Caracas, Venezuela khoảng 40 km. Đây được xem là tín hiệu hy vọng hiếm hoi trong bối cảnh số người thiệt mạng do hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ xảy ra hôm 25 tháng 6 đã tăng lên khoảng 1.450 người, hơn 3.150 người bị thương và hàng chục nghìn người vẫn mất tích. Venezuela cùng các đội cứu hộ quốc tế tiếp tục chạy đua tìm kiếm nạn nhân, trong khi Liên Hợp Quốc ước tính có gần 6,8 triệu người cần hỗ trợ khẩn cấp sau thảm họa.
1: Đợt nắng nóng cực đoan tiếp tục bao trùm nhiều khu vực ở châu Âu khiến hàng loạt quốc gia ghi nhận nền nhiệt kỷ lục và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông, y tế và đời sống người dân. Đan Mạch lần đầu ghi nhận mức nhiệt 37 độ C kể từ năm 1874, trong khi Thụy Sĩ và Cộng hòa Séc cũng lập các kỷ lục mới. Tại Đức, nắng nóng làm hư hại đường cao tốc, biến dạng đường ray, ngành đường sắt khuyến cáo hạn chế đi lại. Còn Pháp thì vẫn duy trì cảnh báo đỏ tại 37 địa phương. Các chuyên gia cho rằng hiện tượng áp cao khối Omega kết hợp với biến đổi khí hậu do con người gây ra là nguyên nhân khiến đợt sóng nhiệt lần này trở nên đặc biệt khắc nghiệt.
0: Vừa rồi là những tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý. Tiếp theo là những diễn biến đáng chú ý trên thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch hôm nay.
5: Thưa quý vị và các bạn, áp lực từ nhóm Vingroup đã kéo VN Index giảm điểm trong phiên giao dịch hôm nay. Kết phiên chỉ số giảm gần 17 điểm, thanh khoản duy trì với giá trị giao dịch trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh vượt 17.000 tỷ đồng. Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi quay đầu bán ròng sau phiên mua cuối tuần trước với giá trị khoảng 788 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường. Tại chiều mua, cổ phiếu MVKG được khối ngoại mua mạnh nhất trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh với giá trị hơn 84 tỷ đồng. Theo sau VCB và HPG là những mã tiếp theo được gom mạnh với 57 và 39 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, VHM dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 419 tỷ đồng. Theo sau là VIC và FPT lần lượt bị bán ròng 81 tỷ đồng và 73 tỷ đồng. Chốt phiên giao dịch hôm nay, VN Index còn 1.854,97 điểm, HND Index đạt 310.

0: 7,99 điểm. Ông Hồ Hữu Tuấn Hiếu, trưởng nhóm chiến lược đầu tư công ty cổ phần chứng khoán SSI lưu ý nhà đầu tư.
1: Gốc rễ của những cái biến động của thị trường gần đây thì vẫn cho rằng là nguyên nhân sâu xa vẫn việc là thanh khoản thấp. Thanh khoản thấp khiến cho kể cả những kỳ vọng thực tế về tăng trưởng kết quả kinh doanh nó cũng không phải ngay lập tức thể hiện. Thanh khoản nó là một cái đại diện gián tiếp ảnh hưởng tới định giá của thị trường. Chúng ta cũng không có thông tin nào quá bất lợi và tác động theo hướng tiêu cực đến thị trường. Thị trường cũng không hình thành một cái nhịp giảm. Chúng ta ở một giai đoạn mà thị trường nguội đi, đã nguội đi về giá rồi và bắt đầu tiếp tục nguội đi về thanh khoản. Và do vậy cho nên cái mà chúng ta chờ đợi cho sự ấm lên trở lại của thị trường thì thanh khoản vẫn là mấu chốt lớn nhất.
2: Thế giới đa chiều, 24 giờ không ngừng biến động.
3: Thưa quý vị và các bạn, trước hết chúng tôi điểm lại những nội dung được báo chí quốc tế quan tâm đăng tải trong những giờ qua.
4: Thưa quý vị, một chủ đề nóng trên các trang báo quốc tế là những thay đổi liên tục về vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran. Theo hãng tin Reuters, hai bên đã nhất trí tạm ngừng các hành động quân sự tại vùng vịnh, đồng thời nối lại đàm phán về tranh chấp quanh eo biển Hormuz. Đài ABC News cũng dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, bất chấp các cuộc tấn công và lời đe dọa leo thang, Mỹ và Iran vẫn đang tiến hành đàm phán. Động thái này làm dấy lên hy vọng cứu vãn thỏa thuận hòa bình tạm thời sau nhiều ngày hai bên liên tiếp cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn. Trang Axios thông tin cuộc gặp dự kiến sẽ diễn ra vào ngày mai tại Qatar thay vì Thụy Sĩ như kế hoạch trước đó. Nội dung đàm phán cũng thay đổi từ chương trình hạt nhân của Iran sang vấn đề bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz. Trên các trang báo quốc tế, liên tục có các thông tin về việc hủy bỏ và nối lại vòng đàm phán này. Nguyên nhân là do các cuộc tấn công và không kích đáp trả lẫn nhau liên tục diễn ra tại khu vực. Theo kênh Al Jazeera, trước đó Iran đã hủy cuộc đàm phán kỹ thuật với Mỹ dự kiến diễn ra vào hôm qua với lý do điều kiện trong biên bản ghi nhớ Islamabad chưa được thực hiện đầy đủ. Căng thẳng bùng phát từ hôm 25 tháng 6 khi một vật thể bay của Iran đánh trúng vào một tàu chở hàng ở eo biển Hormuz, dẫn đến việc cả Mỹ và Iran đều cáo buộc đối phương vi phạm lệnh ngừng bắn tạm thời. Theo hãng thông tấn TASS, về phía Iran, Ngoại trưởng Abbas Araghchi cho rằng mọi sự can thiệp từ bên ngoài vào tình hình tại eo biển Hormuz sẽ làm gia tăng căng thẳng và cản trở việc khôi phục hoạt động hàng hải qua tuyến đường thủy chiến lược này. Ông Araghchi cũng cho biết hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz có thể trở lại mức trước khi xung đột bùng phát trong vòng 30 ngày, với điều kiện các trở ngại hiện nay được dỡ bỏ và tất cả các bên tuân thủ nghiêm bản ghi nhớ. Còn về phía Mỹ, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, có thể sẽ đến lúc chúng tôi không còn có thể tiếp tục kiềm chế và sẽ buộc phải hoàn tất bằng biện pháp quân sự công việc mà chúng tôi đã khởi đầu rất thành công. Nếu điều đó xảy ra, Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ không còn tồn tại. Trong bối cảnh đó, cuộc đàm phán tại Qatar được kỳ vọng sẽ diễn ra đúng theo kế hoạch nhằm tiếp tục xử lý những bất đồng còn tồn tại, đồng thời tìm kiếm giải pháp duy trì lệnh ngừng bắn lâu dài giữa hai bên. Dư luận quốc tế cũng chú ý đến đại hội của Đảng nước Nga Thống nhất trước thềm đảng này bước vào cuộc bầu cử Duma Quốc gia, Hạ viện Nga. Tại đây, đảng này tuyên bố các nhân vật chủ chốt là Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov, Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin và Ủy viên quyền trẻ em Nga Maria Belova sẽ đại diện cho đảng cầm quyền trong cuộc bầu cử sắp tới. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga kiêm Chủ tịch Đảng cầm quyền nước Nga Thống nhất Dmitry Medvedev cho biết, cuộc bầu cử quốc hội có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra trong bối cảnh xung đột quân sự. Còn theo hãng thông tấn TASS, tờ The Guardian, Tổng thống Nga Putin khẳng định Nga đang đi qua giai đoạn định mệnh đối với đất nước, song nhấn mạnh rằng Nga không thể bị đánh bại trên chiến trường, đồng thời cam kết đưa kinh tế Nga lên trình độ công nghệ mới, cùng việc thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ xã hội. Theo đó, mặc dù một số kế hoạch đã được điều chỉnh theo diễn biến thực tế, tất cả các chương trình phát triển chiến lược vẫn sẽ được triển khai đầy đủ. Hãng tin Deutsche Welle cho biết, phát biểu của ông Putin diễn ra trong bối cảnh nước Nga đang đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu, trong đó một phần là do Ukraine tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa vào các nhà máy lọc dầu, nhà máy vũ khí và cơ sở hạ tầng hậu cần của Nga. Theo hãng tin Reuters, tính đến ngày 24 tháng 6 thì đã có ít nhất là 17 trong số 83 chủ thể liên bang của Nga áp dụng các biện pháp hạn chế bán xăng dầu bắt buộc. Thưa quý vị, cuộc chạy đua tìm kiếm những nạn nhân trong trận động đất tại Venezuela cũng được theo dõi sát sao. Theo hãng tin Reuters, CNN, Al Jazeera, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez cho biết là số người thiệt mạng trong hai trận động đất mạnh đã tăng lên tới hơn 1.450 người. Mỗi dấu hiệu của sự sống hiện nay đều mang lại hy vọng trong bối cảnh hàng chục nghìn người vẫn còn đang mất tích. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ ước tính số người thiệt mạng có thể sẽ vượt mức là 10.000 người do ảnh hưởng của hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ, khiến đây có thể trở thành một trong những thảm họa động đất gây thương vong lớn nhất tại Mỹ Latin trong hơn một thế kỷ qua. Hiện các hoạt động cứu hộ quốc tế vẫn được triển khai khẩn trương và đến nay thì

0: nhất là 17 quốc gia đã cử lực lượng cứu hộ tới Venezuela.
1: Vừa rồi là một số tin tức được dư luận quốc tế quan tâm. Chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh sức mua trong nước suy giảm, cuộc cạnh tranh giữa các nền tảng giao đồ ăn tại Trung Quốc đang ngày càng khốc liệt. Hàng loạt chương trình giảm giá sâu liên tục được tung ra nhằm thu hút khách hàng và giành thị phần. Tuy nhiên, phía sau những bữa ăn giá rẻ là áp lực ngày càng lớn đối với các tài xế giao hàng, các nhà hàng và chính các doanh nghiệp vận hành nền tảng, khiến áp lực ngày càng gia tăng đối với toàn bộ chuỗi cung ứng của ngành giao đồ ăn.
0: Tôi đặt đồ ăn giao tận nơi mỗi ngày khi đi làm. Điều tuyệt vời nhất chính là tốc độ. Ở dịch vụ giao đồ ăn thì rất thuận tiện cho những người bận rộn như tôi.
2: Với hơn 600 triệu người dùng, dịch vụ giao đồ ăn đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống người dân tại nhiều đô thị lớn như là Bắc Kinh, Thượng Hải. Trong bối cảnh thị trường bất động sản suy giảm và sức mua trong nước chưa phục hồi, cuộc cạnh tranh giành thị phần giữa các nền tảng giao đồ ăn tại Trung Quốc đang bước vào giai đoạn khốc liệt. Để thu hút người dùng và giành thị phần, các nền tảng liên tục tung ra các chương trình khuyến mại hay phiếu giảm giá với mức ưu đãi lớn, bất chấp áp lực lên lợi nhuận của doanh nghiệp. Theo một số báo cáo, tổng số tiền của nền tảng giao đồ ăn chi cho cuộc cạnh tranh này đã lên tới hơn 11 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, phía sau những bữa ăn tiện lợi với giá rẻ là áp lực ngày càng lớn đối với các mắt xích trong chuỗi cung ứng, đặc biệt là đội ngũ tài xế giao hàng. Với khoảng 10 triệu người đang làm nghề trên khắp Trung Quốc, thu nhập của nhiều tài xế đã giảm đáng kể khi mức phí giao hàng liên tục bị điều chỉnh xuống. Anh Zhang, 28 tuổi, từng rời quê lên thành phố với kỳ vọng có thu nhập ổn định từ nghề giao hàng. Thế nhưng sau 4 năm, thu nhập trên mỗi đơn của anh đã giảm từ 30 đến 40%. Dù làm việc hơn 10 giờ mỗi ngày, mức thu nhập hàng tháng hiện chỉ tương đương một nhân viên văn phòng phổ thông. Điều khiến anh lo ngại hơn là nếu phí giao hàng tiếp tục giảm, nghề này sẽ ngày càng khó duy trì.
0: Mức thù lao đã giảm đáng kể nên công việc bây giờ khó khăn hơn nhiều. Nếu tôi không nhận được đơn ngay thì sẽ có người khác lấy mất. Tôi thực sự không muốn mình bị kéo sâu vào cuộc cạnh tranh này, nhưng mà với thị trường việc làm hiện nay thì tôi cũng không có nhiều lựa chọn khác.
2: Không chỉ tài xế, các nhà hàng cũng chịu sức ép lớn. Theo nhiều chủ cơ sở kinh doanh, phần chi phí của các chương trình giảm giá thường được chia sẻ giữa nền tảng và nhà hàng, khiến lợi nhuận ngày càng bị thu hẹp. Trong khi đó, việc rời khỏi các ứng dụng giao đồ ăn gần như không phải là lựa chọn khả thi vì nguy cơ mất khách. Một nhân viên nhà hàng tại Bắc Kinh, Trung Quốc chia sẻ.
0: Tác động đối với các nhà hàng là rất lớn. Trong cuộc chiến giao đồ ăn này, dường như mọi bên đều đang thua cuộc. Nhưng vì các đối thủ đều tham gia nên chúng tôi cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc là phải tiếp tục chạy đua.
2: Giới chuyên gia nhận định, cuộc chiến giảm giá chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi các nền tảng vẫn tiếp tục cạnh tranh để mở rộng thị phần. Trong ngắn hạn, người tiêu dùng có thể là bên hưởng lợi từ mức giá thấp. Tuy nhiên, nếu cuộc đua này kéo dài, áp lực lên doanh nghiệp, nhà hàng và lực lượng lao động sẽ ngày càng lớn. Trong bối cảnh đó, Cơ quan Quản lý Thị trường Trung Quốc vừa ban hành dự thảo quy định về việc điều chỉnh trợ cấp của các nền tảng giao đồ ăn. Nếu được thông qua, các nền tảng sẽ bị cấm hành vi ép buộc các nhà bán lẻ tham gia các chiến dịch trợ cấp hoặc chịu chi phí trợ cấp. Hành vi sử dụng lợi thế về vốn để tạo ra cạnh tranh độc quyền hoặc không công bằng hoặc các chương trình bán hàng dưới giá thành.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại nhiều thành phố di sản của châu Âu, yêu cầu giảm phát thải và chuyển đổi năng lượng đang đặt ra một bài toán khó. Làm thế nào để ứng dụng năng lượng tái tạo mà không làm ảnh hưởng đến những công trình lịch sử hàng trăm, hàng nghìn năm tuổi? Để giải quyết mâu thuẫn này, nhiều quốc gia đang thử nghiệm các công nghệ mới như ngói quang điện và pin mặt trời tích hợp giúp các tòa nhà cổ tự tạo ra điện năng nhưng vẫn giữ nguyên diện mạo kiến trúc vốn có.
0: Mỗi năm hàng triệu du khách đổ về thành cổ Pompeii của Italia để chiêm ngưỡng những công trình La Mã được bảo tồn gần như nguyên vẹn sau gần 2.000 năm. Thế nhưng ít ai nhận ra rằng ngay trên mái của những tòa nhà cổ ấy lại được lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời hiện đại. Đó là bởi toàn bộ hệ thống gần như ẩn mình dưới lớp ngói truyền thống vừa tạo ra điện năng vừa không làm thay đổi diện mạo của di sản. Ông Gabriel Zucchiege, giám đốc điều hành công viên khảo cổ Pompeii, giải thích.
3: Vediamo qui uno dei corpi delle tegole.
4: Một mặt của viên ngói vẫn giống hệt ngói La Mã cổ đại, nhưng phía sau lại tích hợp các tấm quang điện rất nhỏ. Hệ thống này cung cấp điện cho chiếu sáng tại khu vực di tích. Điều quan trọng hơn là nếu công nghệ có thể hoạt động hiệu quả tại một địa điểm mong manh, rộng lớn và được bảo vệ nghiêm ngặt như Pompeii, thì nó hoàn toàn có thể được áp dụng ở nhiều nơi khác.
0: Không dừng lại ở một công trình, ban quản lý Pompeii đang xem xét mở rộng công nghệ này tới nhiều khu vực khác trong quần thể khảo cổ, đặc biệt là những nơi nằm xa lưới điện quốc gia, nhằm giảm phát thải nhưng vẫn đảm bảo tính nguyên vẹn của di sản,

0: và không làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của du khách. Cùng với Pompeii, thành phố Evora của Bồ Đào Nha, di sản thế giới được UNESCO công nhận từ năm 1986, cũng đang áp dụng công nghệ tương tự. Thay vì sử dụng các tấm pin mặt trời truyền thống, thành phố lựa chọn ngói quang điện với thiết kế gần như hòa vào với mái ngói lịch sử. Hệ thống hiện đã được lắp đặt tại một số công trình công cộng, trong đó có tòa thị chính, vừa đáp ứng nhu cầu điện năng lại vừa giữ nguyên được cảnh quan kiến trúc của khu phố cổ. Không chỉ dừng lại ở ngói quang điện, Evora còn thử nghiệm nhiều giải pháp khác như là mái kính tích hợp pin mặt trời hay mái che năng lượng mặt trời tại các trường học. Các công nghệ này là những hạng mục thuộc dự án Positives, một sáng kiến do Liên minh châu Âu EU triển khai nhằm cung cấp điện năng tại các khu di tích, duy trì nguyên vẹn cảnh quan lịch sử, đồng thời giảm phát thải khí nhà kính. Ông Nuno Bilo, điều phối dự án Positives của EU tại Evora, cho biết.
1: Évora é uma cidade patrimônio mundial da humanidade.
2: Là một thành phố di sản thế giới, Evora có trách nhiệm gìn giữ khu phố cổ và các giá trị văn hóa. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi không được phép thay đổi bất cứ điều gì. Chúng tôi vẫn phải tìm ra những giải pháp để các thành phố lịch sử có thể thích ứng với một trong những thách thức lớn nhất hiện nay, đó là hiện tượng trái đất nóng lên.
0: Hiện thành phố Evora của Bồ Đào Nha và thành phố Alkmaar của Hà Lan đang phối hợp đánh giá hiệu quả của các công nghệ mới này để xem xét khả năng nhân rộng tại nhiều đô thị lịch sử khác của châu Âu. Các chuyên gia kỳ vọng những tấm pin mặt trời ẩn mình như thế này sẽ góp phần giải quyết bài toán tưởng chừng khó dung hòa giữa bảo tồn di sản và chuyển đổi năng lượng, qua đó mở ra hướng đi bền vững cho các thành phố cổ, các di tích lịch sử trong tương lai.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Thế giới đa chiều. Để kết thúc theo dòng thời sự chiều nay, xin gửi tặng quý vị bài hát Mùa hè tuyệt vời của ca sĩ Đức Phúc. Chúc quý vị và các bạn một tuần làm việc, học tập hiệu quả.

0: thông tin quảng cáo.
1: Vợ ơi, nay anh về sớm để thưởng thức cơm mợ nấu đấy.
2: Anh về sớm, còn em lại tan muộn nên không kịp đi chợ rồi.
1: Ôi, em lên chợ giao nhanh của Viettel tìm xem. Có đa dạng sản phẩm từ gạo ST25 Viettel, ngành hàng FMCG, đặc sản vùng miền OCOP từ 3 sao trở lên. Đặc biệt có cả thịt hộp quân đội. Đặt về, làm nóng là ăn được luôn. Chợ giao nhanh là cứu cánh cho người hay tan làm muộn như anh đấy mình ạ.
2: Nhưng giờ đặt giao có kịp không? Lại còn phí ship.
1: Thoải mái em ạ. Chợ giao nhanh giao nội thành chỉ trong 1 giờ. Miễn phí vận chuyển 3 đơn đầu tiên trong tháng từ 100.000 đồng. Miễn phí ship đơn từ 200.000 đồng trong nội thành Hà Nội.
2: Wow, để em lên chợ giao nhanh đặt đồ ngay.
1: Chợ giao nhanh, chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiết kiệm hơn. Kết nối giá trị Việt, liên hệ ngay hotline 1900 989 888.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
4: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
3: được. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương,
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc. Phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn đảng, toàn quân

0: và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
1: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
0: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
1: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
0: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
1: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
0: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Bạn đang di chuyển trên xe ô tô?
3: Bạn đang lao động sản xuất trên những cánh đồng, nương rẫy hay công trường?
4: Bạn đang trong căn bếp nhỏ chuẩn bị bữa cơm ấm áp cho gia đình?
5: Bạn không muốn bỏ lỡ những tin tức nóng hổi?
2: Hãy bật radio lên, bạn sẽ có tất cả.
3: Chỉ cần một cú nhấp chuột từ trang vov.vn, bạn sẽ nghe trọn vẹn các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Trên điện thoại di động thông minh, bạn tải app VOV Media và nhiều ứng dụng khác để được nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam không giới hạn, chỉ cần có sóng Internet hoặc 3G.
2: VOV, thế giới thông tin, âm nhạc và giải trí, luôn luôn bên bạn.

0: Cuộc sống 365.
1: Cuộc sống 365.
2: Bây giờ là thời gian của cuộc sống 365, nhiều vấn đề thời sự đáng chú ý sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình hôm nay.
3: Bạn bè em có mua cỏ hút ở cổng trường thì em có quen các bạn ngồi chơi cùng các bạn, em biết từ đấy.
4: Sau khi sử dụng cái loại ma túy này thì làm cho đầu óc mình nhớ quên, mình không biết, không nhận thức được thời gian là hiện tại đang là thời gian nào.
5: Ma túy thế hệ mới không chỉ gây tổn hại nặng nề về sức khỏe thể chất và tinh thần mà còn kéo theo nhiều hệ lụy xã hội, đẩy không ít người trẻ vào vòng xoáy vi phạm. Dòng chảy sự kiện sau ít phút nữa bàn vấn đề này.
6: Cuốn Thần Giấy Hà La Ba này cũng là một cái cách kể rất là thú vị. Khi mà đọc bộ sách này thì trẻ con chợt nhận ra là hóa ra trên đất nước của chúng ta là có các dân tộc anh em là nói một thứ tiếng khác rồi có thể viết bằng tiếng khác.
2: Thần giấy Hờ La Ba, truyện tranh
5: tư liệu quý tái hiện hành trình đấu tranh xây dựng và phát triển của thành phố từ cuối thế kỷ 19 đến nay, nổi bật là Nam Kỳ khởi nghĩa, Nam Bộ kháng chiến và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Bên cạnh đó là những thành tựu về kinh tế xã hội, hội nhập quốc tế, bảo tồn văn hóa và xây dựng một thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
2: Sáng nay, tỉnh Thái Nguyên đã đồng loạt khởi công 6 dự án nhà ở xã hội với tổng mức đầu tư hơn 7.500 tỷ đồng, quy mô gần 6.000 căn hộ dành cho người thu nhập thấp, công nhân và các đối tượng chính sách. Từ nay đến ngày 2 tháng 7, địa phương sẽ tiếp tục khởi công nhiều dự án trọng điểm về hạ tầng giao thông, hạ tầng số và nhà ở xã hội với tổng vốn đầu tư hơn 32.300 tỷ đồng. Các dự án được kỳ vọng không chỉ giải quyết nhu cầu an cư của người lao động mà còn tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp và đô thị theo hướng bền vững. Ông Lê Cao Hải, trưởng phòng quản lý nhà và hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng Thái Nguyên cho biết.
7: Trong năm nay thì tỉnh dự kiến chấp thuận đầu tư khoảng 10 đến 12 cái dự án, dự kiến hoàn thành khoảng 5 đến 6.000 căn. Đến năm 2030 thì chúng tôi cũng đang tiếp tục là thực hiện quy hoạch và lựa chọn những nhà đầu tư, ưu tiên những nhà đầu tư có kinh nghiệm đã thực hiện rồi và có cái năng lực đầu tư xây dựng vào các khu nhà ở xã hội quy mô lớn, đầy đủ các đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội để cung cấp cái dịch vụ cho người dân. Tỉnh Thái Nguyên đã tập trung vào cái công tác quy hoạch, đảm bảo cái việc mà quy mô diện tích và cũng như là cái số lượng các cái khu vực quy hoạch đảm bảo để hoàn thành được trên 60.000 căn.
5: Thành phố Đà

0: Đà Nẵng vừa thí điểm mô hình kiosk thông minh và trạm dịch vụ công số. Giai đoạn đầu, 11 trạm do ngân hàng Agribank tài trợ được đặt tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố và 10 xã phường. Hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ nhận dạng thông minh hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, xác thực thông tin và cấp bản sao số tài liệu điện tử nhanh chóng. Đà Nẵng kỳ vọng mô hình sẽ nâng cao chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp, từng bước hình thành chính quyền số và sẽ đánh giá để nhân rộng trên toàn địa bàn.
1: Quảng Ninh hôm nay chính thức đưa vào vận hành sản phẩm du lịch trải nghiệm cánh buồm đỏ trên thuyền ba vách truyền thống tại Vịnh Hạ Long. 6 chiếc thuyền đầu tiên do nghệ nhân đóng thuyền ba vách thực hiện được cải tiến với cánh buồm đỏ nổi bật, phục vụ du khách tham quan tuyến ven bờ Vịnh Hạ Long trong hành trình 60 phút. Ngoài ngắm cảnh, du khách còn được tìm hiểu lịch sử, văn hóa địa phương qua thuyết minh đa ngôn ngữ, trải nghiệm ẩm thực làng chài và các hoạt động văn hóa dân gian. Một trong những du khách đầu tiên trải nghiệm hải trình trên thuyền ba vách hào hứng chia sẻ.
2: Trước đây tầm tháng 2 ấy là đã có thông tin về thuyền rồi và lúc đấy mọi người chụp ảnh cũng như là quay video về thuyền rất là nhiều. Cho nên là mình nghĩ đây sẽ là một trong những trải nghiệm rất là mới sắp tới cho tỉnh mình. Sau chuyến đi này thì mình sẽ lên video về quảng bá, thu hút được nhiều du khách đến đây hơn.
0: Tại khu vực cầu Sông Lô, xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ vừa xảy ra 2 vụ chìm tàu chở hàng. Thời điểm xảy ra sự việc, 5 người có mặt trên 2 phương tiện đã kịp thời nhảy ra và bơi vào bờ an toàn nên không có thiệt hại về người. Về tài sản, hiện phương tiện đang bị chìm và mắc vào mố cầu Sông Lô nên chưa xác định được thiệt hại. Nguyên nhân sơ bộ ban đầu được xác định do mực nước Sông Lô lên cao, dòng nước chảy xiết dẫn đến sự cố đứt dây neo của 2 phương tiện đang neo buộc vào nhau.
1: Tiếp theo là tin thế giới. Giới chức Iran vừa thông báo nước này và Oman đã tiến hành phiên họp đầu tiên của Ủy ban chung hai nước về quản lý eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới mà Iran gần đây đã tuyên bố chủ quyền. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Eo biển Hormuz là tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới, chiếm khoảng 20% lượng dầu xuất khẩu toàn cầu. Tehran đã tiến hành phong tỏa vùng biển này từ cuối tháng 2 nhằm đáp trả chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel chống lại Iran. Kể từ thời điểm đó, Iran nhiều lần tuyên bố chủ quyền đối với tuyến hàng hải chiến lược này, đồng thời khẳng định sẽ thu phí tàu thuyền đi qua đây. Tuy nhiên, trong tuyên bố chung đưa ra nhân chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đến vùng vịnh hồi giữa tuần trước, Oman cùng các quốc gia vùng vịnh và Mỹ đã phản đối việc thu phí qua eo biển Hormuz. Các bên nhấn mạnh rằng đây là vùng biển quốc tế và tàu thương mại được quyền tự do lưu thông mà không phải trả bất kỳ khoản phí nào.
0: Malaysia vừa quyết định gia hạn thêm 12 tháng thỏa thuận với công ty thăm dò Ocean Infinity của Anh để tiếp tục tìm kiếm máy bay mất tích MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines. Chiến dịch sẽ tập trung vào khu vực còn lại rộng hơn 7.400 km2 ở khu vực phía nam Ấn Độ Dương. Chuyến bay MH370 mất tích bí ẩn ngày 8 tháng 3 năm 2014 trên hành trình từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh, Trung Quốc với 239 người trên khoang và đến nay vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất của ngành hàng không thế giới.
1: Một tín hiệu tích cực đối với hàng triệu tài xế xe ôm công nghệ tại Indonesia khi từ đầu tháng 7 tới các tài xế sẽ được hưởng tới 92% giá cước mỗi chuyến xe thay vì 80% như trước sau khi chính phủ quyết định giảm mạnh mức phí hoa hồng của các nền tảng gọi xe. Phóng viên Phạm Hà thường trú tại Indonesia thông tin.
4: Bộ trưởng Giao thông Vận tải Indonesia Purwagandi giải thích rằng chính sách này chủ yếu nhằm mục đích giảm mức phí hoa hồng tối đa từ 20% xuống còn 8%. Bộ Giao thông Vận tải dự định sửa đổi một quy định hiện hành để cung cấp cơ sở pháp lý vững chắc hơn cho chính sách này. Ngoài việc đưa ra mức trần hoa hồng, Bộ cũng đang nỗ lực tăng cường bảo hiểm và cải thiện sự bảo vệ cho các tài xế xe ôm công nghệ. Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã ký nghị định Tổng thống số 27 năm 2026 giới hạn phí hoa hồng ở mức 8%, củng cố cam kết của chính phủ trong việc cải thiện phúc lợi của người lao động. Chính sách này được đưa ra để bảo vệ quyền lợi của các tài xế làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, đối mặt với rủi ro hàng ngày trên đường và thường xuyên phải đối mặt với sự không chắc chắn về thu nhập.
0: Hàng nghìn người hâm mộ bóng đá đã xếp hàng nhiều giờ dưới thời tiết nắng nóng tại thành phố Miami, bang Florida của Mỹ để có cơ hội chiêm ngưỡng chiếc cúp vàng FIFA World Cup nguyên bản khi giải đấu bước vào vòng đấu loại trực tiếp. Biên tập viên Thiều Dương thông tin.
5: Bên ngoài tòa tháp Freedom Tower, hàng trăm người kiên nhẫn chờ đợi ít nhất 2 giờ để được tận mắt nhìn thấy và chụp ảnh cùng chiếc cúp vàng 18 carat.

0: Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy chiếc cúp vàng FIFA World Cup. Tôi thực sự rất hào hứng. Tôi không thể tưởng tượng chiếc cúp vàng lại to lớn và chi tiết đến vậy.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức thời sự trong nước và quốc tế. Tiếp tục chương trình, biên tập viên Ngọc Trinh trở lại thông tin tình hình dự báo thời tiết các vùng miền trong cả nước.
2: Đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Từ ngày 1 tháng 7, nắng nóng trên diện rộng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kết thúc. Ngoài ra, trong hôm nay và ngày mai ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 60 đến 130mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa, lượng mưa phổ biến từ 40 đến 100mm, cục bộ có nơi mưa to trên 200mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng. Chiều tối và tối nay ở khu vực Nghệ An, từ thành phố Huế đến Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
5: Công Lý đi à?
4: Vâng.
5: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
4: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
5: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
4: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
5: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
6: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
9: Ông Đôn à,
8: vâng.
9: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm và khó thở lắm. Không biết là có đi nổi không nữa.
8: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
9: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ.
8: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
9: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
6: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm ho khó thở.
10: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dòng chảy sự kiện.
3: Dòng chảy sự kiện.
4: Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an, hiện cả nước có khoảng 200.000 người nghiện, người sử dụng trái phép.

0: trái phép chất ma túy và người bị quản lý sau cai nghiện có hồ sơ. Đáng lo ngại, độ tuổi sử dụng ma túy đang ngày càng trẻ hóa, trong đó có khoảng 60% người sử dụng ma túy lần đầu ở độ tuổi từ 15 đến 25, thậm chí nhiều trường hợp chỉ mới 13 đến 15 tuổi.
1: Sự xuất hiện của các loại ma túy thế hệ mới với hình thức ngụy trang tinh vi đã khiến hiểm họa này khó nhận diện hơn. Từ nước vui, nấm thức thần, thuốc lá điện tử tẩm hóa chất đến các loại tinh dầu trá hình, ma túy đang len lỏi vào giới trẻ. Chúng không chỉ tàn phá sức khỏe thể chất, hủy hoại hệ thần kinh mà còn đẩy thanh thiếu niên vào con đường vi phạm pháp luật, làm tiêu tan tương lai và gây gánh nặng nghiêm trọng cho toàn xã hội. Nhân tháng hành động về phòng chống ma túy, dòng chảy sự kiện hôm nay, vị khách mời là Thạc sĩ Nguyễn Thành Long, Phó trưởng phòng M2, Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai, sẽ cùng chúng tôi bàn luận nội dung hiểm họa ma túy thế hệ mới và những hệ lụy nặng nề tới giới trẻ. Xin mời biên tập viên Minh Khánh.
2: Trước tiên cảm ơn Thạc sĩ Nguyễn Thành Long đã nhận lời tham gia ngày hôm nay.
3: Dạ vâng, xin chào anh chị và chào toàn thể các quý vị đang lắng nghe.
2: Thưa thạc sĩ, từ thực tế bệnh nhân đến điều trị tại Viện Sức khỏe Tâm thần thì anh nhận định như thế nào về con số đáng báo động từ Bộ Công an mà chúng tôi vừa nêu, đó là khoảng 60% người sử dụng ma túy lần đầu đang ở độ tuổi từ 15 đến 25, thậm chí là nhiều trường hợp chỉ mới 13 đến 15 tuổi.
3: Vâng, con số đó là một con số trên thực tế là khá là đáng báo động và phản ánh cái xu thế hiện nay khi mà ma túy đang dần dần len lỏi vào trong cái giới trẻ một cách thường xuyên và cập nhật hơn. Với sự thay đổi của các cái làn sóng về ma túy thì hiện tại khi mà làn sóng ma túy bước vào các làn sóng thứ 3, thứ 4 thì các cái nhóm ma túy mới thường có xu hướng là thứ nhất giá thành rẻ hơn, thứ hai là các hình thức và mẫu mã dễ tiếp cận hơn đối với giới trẻ với các cái hình thức bắt mắt, và thứ ba là khai thác được đúng tâm lý, đó là cái tính tò mò đối với cả tâm lý của giới trẻ. Chính vì vậy, ở các nhóm ma túy này dễ trà trộn được vào các môi trường thân thuộc của trẻ, ví dụ như môi trường ma túy học đường hoặc các môi trường xung quanh, và khai thác cái tâm lý của giới trẻ, từ đó thì trẻ có xu hướng là sử dụng từ sớm và nảy sinh các cái vấn đề, ví dụ như các vấn đề về rối loạn tâm lý, hành vi hoặc các rối loạn loạn thần liên quan đến sử dụng chất từ rất sớm.
2: Vâng, và như anh cũng vừa cho biết là hiện nay thì các cái loại hình ma túy thế hệ mới không còn mang cái hình dạng quen thuộc như là bột trắng hay là viên nén, mà điều đáng lo ngại là chúng còn ở dưới những cái dạng như là pha trộn đóng gói, rồi là từ bánh ngọt có chứa chất cấm, thực phẩm pha chế tinh dầu cần sa đến các cái gói thuốc lá được tẩm hóa chất hướng thần, và đặc biệt là giá thành khá là rẻ. Có phải vì thế mà những cái loại ma túy này đang tràn lan và có thể là tiếp cận được giới trẻ một cách dễ dàng hay không?
3: Vâng, thưa chị, cái yếu tố về hình thức cũng như cái khả năng tiếp cận đối với giới trẻ chính là một cái yếu tố quan trọng và cơ bản nhất mà làm cho ma túy hiện tại đang dần dần phổ biến hơn ở trong giới trẻ. Chúng ta có thể thấy đối với ví dụ như các cái nhóm ma túy mới như nước vui được trộn và được bảo quản ở trong các cái túi giống như các cái túi thạch, và sau đấy thì rất dễ được tiếp cận đối với giới trẻ, hoặc là các lọ tinh dầu khi mà được đổ sẵn hoặc là thay thế vào trong các cái buồng đệm của cái nhóm thuốc lá điện tử cũng hoàn toàn là rất dễ tiếp cận với giới trẻ. Đây là một cái các cái hình thức rất cơ bản và dễ dàng xâm nhập được với cùng và trà trộn cùng với cả các cái chất được bán và các cái sản phẩm được bán ở tại các quầy hàng hoặc là các cái chỗ khác nhau, dễ tiếp cận hơn với giới trẻ. Ngoài ra thì đối với nhóm sinh viên và thanh thiếu niên, chúng ta thường có được tuyên truyền và truyền thông trước đây có những cái hàng rào về tâm lý đối với các loại ma túy, ví dụ như là hình ảnh về kim tiêm, hình ảnh các viên nén hàng trắng thì sẽ có cái tâm lý phòng vệ, nhưng vì cái sự mẫu mã rất đa dạng và cộng thêm rất thân quen này, nó đã phá bỏ cái hàng rào tâm lý, cái hàng rào phòng vệ của giới trẻ và khiến cho giới trẻ hoàn toàn không có khả năng đề phòng và rất dễ có thể sử dụng trong những lần đầu tiên khi mới tiếp cận với chúng.
2: Vâng. Có thể thấy là các cái loại ma túy mới hiện nay thì tiếp cận giới trẻ theo những cái cách thức rất khó để phòng bị. Và ngoài cái hình thức dễ tiếp cận ra thì trong quá trình điều trị cho các bệnh nhân trẻ sử dụng ma túy hay là các cái chất gây nghiện thì anh có thể cho biết là những cái nguyên nhân phổ biến nào khác nữa khiến các cái bạn trẻ mắc phải mối nguy này ạ?
3: Thực ra khi mà đến với cả việc sử dụng các cái ma túy, đặc biệt là nhóm ma túy mới, thì giới trẻ có rất nhiều nguyên nhân. Hiện tại đó là những cái nguyên nhân mà hàng đầu nó liên quan đến môi trường, đó là các cái nguyên nhân liên quan đến áp lực đồng trang lứa với cảm giác sợ bị bỏ lỡ, FOMO. Khi mà trẻ nhìn thấy những môi trường xung quanh sử dụng những cái chất đấy với những cái lần đầu, với cảm giác tò mò và muốn tìm hiểu, thì cái môi trường xung quanh là cái yếu tố thúc đẩy cho trẻ có cái xu hướng bắt đầu sử dụng rất là nhiều. Thường là khi mà các bạn thường bảo cái này sử dụng thích lắm, rồi sử dụng vui lắm và có nhiều cái cảm giác khoái lắm, và trẻ thường có xu hướng là muốn học theo và muốn thử một lần cho biết. Đấy là cái đầu tiên, đó là cái vấn đề liên quan đến môi trường, áp lực trăng lứa cũng như là cái cảm giác sợ bị bỏ lỡ, FOMO. Cái điều yếu tố thứ hai đó là cái sự thay đổi của xã hội khiến cho cái môi trường học tập cũng như là nhiều các cái căng thẳng diễn ra. Những cái căng thẳng này khiến cho trẻ thường xuyên bí bách và không có các kỹ năng

0: năng để đối phó với căng thẳng một cách phù hợp. Và khi mà các kỹ năng đó không đáp ứng đủ và không giải tỏa đủ căng thẳng cho trẻ, trẻ thường có xu hướng tìm đến những cái con đường mà nó nhanh hơn và dễ tạo ra những cái sự kích thích hưng phấn hơn so với những cái con đường bình thường. Nếu như một đứa trẻ bình thường khi căng thẳng, chúng ta có những kỹ năng ví dụ như các hoạt động, lối sống, các tập thể dục và các cái phong trào hoạt động khác nhau, thì các chất ma túy đem lại cho trẻ cái cảm giác kích thích rất là nhanh và rất dễ có thể làm cho trẻ sẽ bị phụ thuộc vào chúng. Chính vì vậy là cái việc ở đây đó là sự thay đổi và cảm giác và cái kỹ năng đối phó với căng thẳng rất không phù hợp. Và yếu tố cuối cùng, ngoài cái vấn đề hình thức mẫu mã, đó là những cái chất này họ thường được bảo hộ và thường được liên quan đến cái việc trong cái môi trường khi mà các bạn bè thường gợi ý và tạo ra nó một cái lớp lá chắn, là đó là những cái chất mà nó không gây ảnh hưởng, không gây phụ thuộc nhiều như những cái chất ma túy cũ và làm cho trẻ hoàn toàn là bị phá bỏ cái hàng rào tâm lý của mình.
1: Vâng. Và cũng nhiều bạn trẻ cũng như là học sinh sinh viên cũng cho biết là như là thạc sĩ Long cũng vừa cho biết, đó là tiếp cận ma túy không phải là do chủ đích mà là bắt đầu từ những cái tâm lý tò mò, muốn khẳng định bản thân rồi muốn thử cảm giác mới hoặc là nghe theo bạn bè, bắt chước bạn bè. Và nhiều loại ma túy thì được pha trộn vào đồ uống, thực phẩm, thuốc lá điện tử hoặc là các cái sản phẩm tiêu dùng phổ biến khiến cho không ít bạn trẻ đã vô tình trở thành nạn nhân chỉ sau một lần thử.
2: Bạn bè em có mua cỏ hút ở cổng trường thì em có quen các bạn ngồi chơi cùng các bạn, là em biết từ đấy.
3: Cháu chơi mất tầm độ chục hơn chục triệu ấy. Đấy, thì bọn cháu chơi xong đến giờ thì về nhà nằm, ngủ xong lại sáng hôm sau lại chơi tiếp.
4: Ban đầu em mua để sử dụng cho đua đòi giống bạn bè. Sau khi sử dụng cái loại ma túy này thì thật sự là cũng không nhớ nổi. Tại vì cái này nó làm cho đầu óc mình nhớ quên, mình không biết, không nhận thức được thời gian là hiện tại đang là thời gian nào.
1: Vâng, vừa rồi là ý kiến của một số bạn trẻ lỡ vướng vào sử dụng ma túy và các chất gây nghiện mà đồng nghiệp của chúng tôi tại cơ quan báo và phát thanh truyền hình Hà Nội và Đài truyền hình Việt Nam đã ghi lại. Thưa thạc sĩ Nguyễn Thành Long ạ, các bạn trẻ vướng phải chất cấm thì thường có biểu hiện hay là tình trạng như thế nào và có thể có dễ nhận biết hay không ạ?
0: Theo thời gian và theo cái mức độ sử dụng thì chúng ta sẽ có những cái biểu hiện sớm và có những cái biểu hiện muộn khi mà tiếp cận hoặc là phát hiện ra trẻ sử dụng chất. Những biểu hiện đầu tiên mà chúng ta có thể phát hiện được, ví dụ là trẻ thay đổi cái tập tính hoặc là thói quen sinh hoạt hàng ngày, ví dụ như là thường là thức khuya hơn nhưng mà lại ngủ dậy muộn hơn, trẻ thường có biểu hiện mệt mỏi, không tập trung vào ban ngày, có xu hướng ngủ gà ngủ gật nhưng mà đôi khi thì lại rất khó đi vào giấc ngủ buổi tối. Ngoài ra thì các cái tập tính ví dụ như là trẻ thường là xin tiền và thói quen tiêu tiền của trẻ thường có xu hướng là cao hơn so với bình thường, thậm chí là rất cao trong một số các cái tháng cao điểm. Ngoài ra thì khi mà đã thay đổi thói quen sinh hoạt thì các biểu hiện sau đó là thay đổi về tâm trạng, tâm tính, tâm lý, và thay đổi về thói quen giấc ngủ. Ví dụ như trẻ từ cái việc là đang hòa đồng cởi mở, bỗng nhiên là dễ thu rút hơn, thường rốt mình ở trong phòng, dễ cáu gắt hơn, dễ phản ứng hơn với các tình huống. Và cuối cùng khi mà trẻ đã sử dụng một thời gian hoặc là có các biểu hiện bệnh lý thì trẻ có thể có các biểu hiện như trầm cảm, lo âu hoặc các biểu hiện loạn thần như hoang tưởng, ảo giác, trẻ thường nhìn hoặc nghe thấy những âm thanh lạ, thậm chí các biểu hiện nặng có thể là kích động, đập phá, và lúc đấy thì là tình trạng bệnh đã khá là nặng và sẽ phải đưa vào viện.
1: Vâng, và với các cái loại ma túy thế hệ mới này thì việc xét nghiệm hay là phát hiện có khó khăn hơn các cái loại ma túy trước đây hay không thưa anh?
0: Vâng, thì khi mà có cái cách que thử nước tiểu nhanh để giúp phát hiện nhanh các cái chất ma túy thì các que thử nước tiểu hiện tại thì có thể thử được từ 4 đến 5 nhóm chất theo từng cái dạng que thử. Tuy nhiên thì cùng với sự phát triển của các nhiều loại ma túy và sự pha trộn khác nhau thì các cái chất thì đôi khi là không, hoàn toàn không có hiện tượng âm tính giả đối với que thử này, do nó là các làn sóng về ma túy mới. Chúng ta nói đến nấm thức thần và psilocybin hoàn toàn chưa được phát hiện ở trên que thử nước tiểu. Chúng ta nói đến một số các cái liên quan đến hợp chất nhưng mà cái nồng độ của nó khá thấp, ví dụ như là nước vui khi mà có sự phối hợp vừa của cả ketamin, của cả MDMA nhưng mà lại nồng độ thấp và chưa chắc đã lên vạch. Và trẻ thường có thể có những cái bí quyết dù gì tai vào nhau, đó là yên tâm đi, dùng những chất này không lên vạch đâu. Ngoài ra thì một số các cái loại tinh dầu ví dụ như là dạng chuyển hóa của tinh dầu cần sa ADB butinaca với lượng thấp thì cũng khả năng lên vạch cũng rất là thấp. Chính vì vậy là đôi khi thì những đối với những làn sóng ma túy thế hệ mới thì những cái que thử chưa thể nào mà phát hiện được ngay hoặc là khó phát hiện đối với những cái chất mà có công thức hoặc là cách chế biến hoặc cách tổng hợp một cách mới lạ.
1: Vậy thì chúng ta có cái biện pháp như thế nào để có thể là phát hiện được, để đưa trẻ đi đến bệnh viện hoặc là có các cái biện pháp mà để hướng trẻ là để cai nghiện hoặc là đỡ ta vào những cái việc là nghiện ma túy ạ?
0: Thông thường thì cái đầu tiên mà chúng ta có thể hướng tới đó là cái cập nhật kiến thức và quan sát và cũng như là theo dõi đánh

0: đánh giá những cái thay đổi ở trong cái hành vi, thói quen, tập tính cũng như thay đổi trong giấc ngủ, tâm lý hoặc là cảm xúc của trẻ. Ví dụ như những điều mà mình đã chia sẻ ở phía trước. Tiếp theo là sau khi mà thấy có những thay đổi đấy mà có những cái biểu hiện mà nghi ngờ hoặc là đang nghĩ đến cái việc trẻ có nguy cơ sử dụng chất thì có thể ngoài cái việc thử bằng nước tiểu mà vẫn không lên thì chúng ta có thể đưa trẻ tới các cái cơ sở y tế chăm sóc sức khỏe về tâm thần. Ở đây thì có các cái dạng test, ví dụ như là test về máu, tức không phải dạng test nhanh, hoặc là test về các nang chân tóc hoặc các cái nhóm test khác nhau để có thể phát hiện được cách kỹ hơn và thời gian sử dụng chất có thể là lâu dài, trước đến cách đến một khoảng thời gian lâu vẫn có thể phát hiện được.
1: Và cũng như là thạc sĩ cũng vừa cho biết, đó là nhiều bạn trẻ nghĩ rằng là các cái loại ma túy mới như là dạng tinh dầu hay là những cái gói thuốc lá tẩm hóa chất hướng thần thì sẽ ít gây hại hơn và khó nghiện hơn. Nhưng sự thật thì sao ạ? Thưa thạc sĩ Nguyễn Thành Long ạ.
0: Sự thật thì với các cái sự thay đổi của các cái nhóm ma túy mới, ma túy tổng hợp này thì không hề có cái câu chuyện đó là ma túy ít gây nghiện và ít gây phụ thuộc hơn. Thậm chí ngoài cái mức độ gây nghiện phụ thuộc thì nó còn có như là có nhiều cái khả năng độc tính cao hơn so với các nhóm thế hệ cũ, đó là gây loạn thần, hoang tưởng, ảo giác rất nhiều. Các cái nhóm chất mà có thể gây ra cái tình trạng kích động, thu rút xã hội hoặc là lo âu, trầm cảm cũng xuất hiện rất nhiều hơn. Và chúng ta sẽ phải thấy được rằng là đôi khi khi mà cái mức độ gây nghiện phụ thuộc chưa đủ lớn thì trẻ đã có xảy ra những cái vấn đề gây độc khác, ví dụ như hoang tưởng, ảo giác, ví dụ như là các cái triệu chứng thu rút, thay đổi tập tính xã hội. Và lúc này thì trẻ hoàn toàn trở thành những cái đứa trẻ mà không rất là khác so với cả bình thường.
1: Và quá trình điều trị với những cái bạn trẻ mà lỡ mắc vào cái loại ma túy thế hệ mới này thì có cái thời gian kéo dài lâu không ạ, thưa thạc sĩ ạ?
0: Cũng như đã chia sẻ với cả anh chị từ trước, từ phần trước đó thì chúng ta có thể thấy rằng là cái việc mà điều trị và can thiệp đối với những trẻ này, ngoài cái việc mà làm cho trẻ giảm cái tình trạng nghiện và phụ thuộc ra, lại là còn điều trị cả các vấn đề như hoang tưởng, ảo giác, các cái điều trị về tình trạng nhiễm độc của các cái chất này và cái tình trạng loạn thần, lo âu, trầm cảm và hoang tưởng, ảo giác, và cộng thêm cái điều trị về dự phòng tái nghiện thì thường sẽ kéo dài ít nhất từ 1 cho đến 2 năm. Và trong đó thì ngoài cái việc can thiệp về mặt dược lý tức là thuốc thì cái việc can thiệp về mặt tâm lý cũng như là sự xây dựng cái phòng tuyến cơ sở phòng bệnh từ phía gia đình, quản lý về gia đình cũng như là xây dựng các kỹ năng đối phó cho chính trẻ trong cái việc có khả năng phòng chống tái nghiện, đó là những cái điều rất quan trọng đối với cái nhóm chất này.
1: Không chỉ gây hại cho sức khỏe thì ma túy thế hệ mới còn kéo theo nhiều hệ lụy xã hội nghiêm trọng, đặc biệt là với thanh thiếu niên, là nhóm mà não bộ và nhân cách vẫn đang trong quá trình phát triển thì hậu quả của ma túy thế hệ mới chắc chắn là sẽ nặng nề hơn. Thạc sĩ Nguyễn Thành Long có cảnh báo gì về vấn đề này ạ?
0: Đúng như chị nói thì việc sử dụng ma túy ở nhóm trẻ khi mà đang hình thành tính cách, hình thành nhân cách và có các đặc điểm tâm lý đang bắt đầu đi vào ổn định, vỏ não thùy chán thì đang hoàn thiện về mặt chức năng, chính giống như một cái hình ảnh là ném quả bom vào một cái công trình kiến trúc đang xây dựng vậy, nó sụp đổ một cách hoàn toàn. Với cái việc mà ở đây thứ nhất là về đặc điểm nhân cách và tính cách thì trẻ đang trong cái giai đoạn này thì từ những cái trẻ mà đang hòa đồng cởi mở có thể thay đổi và biến đổi nhân cách thành hung hãn, cáu gắt, dễ bực bội, dễ tham gia vào các hoạt động mang tính chất trái phép và vi phạm quy tắc của nhà trường, thậm chí là vi phạm pháp luật. Và những trẻ như thế nếu không được can thiệp sớm sau này có thể thay đổi và gặp phải các cái rối loạn nhân cách chống đối xã hội một cách rõ ràng. Ngoài ra thì ngoài vấn đề về nhân cách thì còn là thay đổi về mặt cảm xúc cũng như là tập tính thì ảnh hưởng rất nhiều các hoạt động và khả năng sau này trẻ có thể làm việc cũng như tham gia các cái hoạt động, ví dụ là xây dựng về cuộc sống gia đình của trẻ.
1: Bên cạnh sự tinh vi của tội phạm ma túy, sự thiếu hiểu biết của một bộ phận giới trẻ cũng là nguyên nhân khiến nhiều người dễ sập bẫy các loại ma túy thế hệ mới chỉ sau một cuộc vui. Tâm lý chủ quan cho rằng là thử một lần không sao, trong khi không biết rằng là chỉ một liều nhỏ cũng có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho cơ thể, đã khiến nhiều thanh thiếu niên phải trả giá đắt. Và ngay sau đây thì mời thạc sĩ Nguyễn Thành Long cùng quý vị thính giả nghe ý kiến của Thượng tá Phan Đăng Trung, Phó trưởng phòng 6 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an.
2: Hiện nay thì có rất nhiều loại ma túy mới có độc tính cao và cái nguy cơ bị nghiện chỉ sau một lần sử dụng là rất cao. Khi mà sử dụng một lần thì có thể dẫn đến lần 2, lần 3, lần thứ N và có thể là các em sẽ mắc nghiện. Vì vậy đối với công tác phòng chống ma túy và phòng chống tình trạng nghiện ma túy thì cái quan niệm là không thử dù chỉ một lần là rất quan trọng. Do ma túy tổng hợp được trộn lẫn với rất nhiều cái chất độc hại khác nhau cho nên khi sử dụng ma túy thì ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Các cơ quan bị ảnh hưởng gồm có hệ thần kinh, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa. Và thực tế thì cũng đã có rất nhiều vụ việc mà người nghiện ma túy khi bị ảnh hưởng có cái ma túy bị loạn thần cũng gây ra các cái vụ việc tổn hại nghiêm trọng đến cái trật tự an toàn xã hội cũng như là những cái người xung quanh.
1: Vâng, qua ý kiến của Thượng tá Phan Đăng Trung, Phó trưởng phòng 6 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an, Thạc sĩ Nguyễn Thành Long có khuyên

0: cáo nào dành cho các bạn trẻ để có thể trang bị cho mình những cái kiến thức căn bản, tránh xa những lời mời hay là một lần nể nang với suy nghĩ là dùng ma túy một lần không sao?
1: Vâng, những cái lời khuyên dành cho giới trẻ là chúng ta luôn luôn phải đề cao cái cảnh giác và cái đề phòng đối với cái sự thay đổi hàng ngày, hàng giờ của các cái nhóm ma túy thế hệ mới. Chúng ta luôn luôn thấy được rằng là có thể hôm nay đó là dạng túi thì hôm sau đó là dạng viên kẹo ngậm. Có thể hôm sau nữa nó lại thành dưới dạng là bùa lưỡi, tem giấy và những cái tên gọi và những cái hình thù rất là thích thú và gây ra cái sự tò mò. Lập trường và lời khuyên dành được đầu tiên cho đối với giới trẻ và nhóm thanh thiếu niên đó là chúng ta không thử những chất không rõ nguồn gốc dù chỉ một lần. Dù đó là những cái lời nói rất là hay, ví dụ như là đem lại những cái cảm giác khoái cảm, cảm giác vui thú, giúp rũ bỏ đi áp lực của công việc học tập, giúp quên đi sự đời, quên đi những nhiễu nhương ở trong cuộc sống, thì chúng ta cũng phải biết được rõ nguồn gốc và phải lên tiếng đó là chúng tôi không thử những chất đó dù chỉ một lần. Cái thứ hai đó là giới trẻ hãy tìm đến những cái việc mà có những cái xây dựng những cái kỹ năng mềm để có thể đối phó với những căng thẳng trong cuộc sống một cách rất là lành mạnh. Đó là các hoạt động mang tính chất thể dục thể thao, các hoạt động thể lực vui chơi, các hoạt động mang tính tương tác đối với cả các bạn bè đồng trang lứa, đi picnic rủ nhau hoặc là các cái chương trình vui chơi giải trí, những hoạt động ngoài trời rất là lành mạnh giúp trẻ có thể giảm đi được những cái căng thẳng trong cuộc sống mà không cần phải sử dụng đến những cái chất ma túy như thế. Và cái thứ ba đó là chia sẻ. Khi có những cái khó khăn căng thẳng đó thì cái sự chia sẻ cùng với bạn bè, cùng với gia đình và được sự lắng nghe của những người có kinh nghiệm hoặc là có những người ở trong gia đình hoặc là thầy cô chính là một cái lá chắn phòng vệ giúp cho trẻ có thêm kiến thức cũng như có thêm cái cách khả năng đối phó cùng với cái sự thay đổi liên tục của những cái chất ma túy hiện nay.
0: Vâng. Và có lẽ là như thạc sĩ cũng vừa cho biết, đó là việc trang bị nhận thức đúng đắn và xây dựng lối sống lành mạnh, rồi là có một cái kỹ năng từ chối trước các cám dỗ, có lẽ là lá chắn vững chắc nhất để bảo vệ các bạn trẻ trước cái hiểm họa ma túy, phải không ạ?
1: Dạ vâng, chính xác. Thì chúng ta có thể thấy được rằng là khi mà đã để đến cái tình trạng mà trẻ có biểu hiện thay đổi về lối sống, thay biểu hiện loạn thần, thu rút xã hội hoặc là đập phá, kích động đến nỗi mà phải vào viện rồi, thì lúc đấy thì cái việc can thiệp của chúng tôi tuy vẫn có thể điều trị được phần nào nhưng đó đã là quá nó muộn. Chính vì vậy, cái kỹ năng đầu tiên mà các bác sĩ khuyến cáo đối với cả các bạn trẻ đó là chúng tôi không phải là điều trị mà chúng ta là kỹ năng phòng ngừa. Kỹ năng phòng ngừa ở đây là giúp cho trẻ có được cái nhìn tốt nhất và trưởng thành nhất về để có thể đối phó được với những cái sự thay đổi, với những cái sự thay đổi của các cái chất, đồng thời là những cái mẫu mã, đồng thời với là những cái lời dụ ngọt từ các môi trường xung quanh. Thì khi mà cái trẻ có thể phòng ngừa được những cái vấn đề như vậy thì trẻ có thể giảm thiểu được các nguy cơ rủi ro cao nhất.
0: Vâng. Còn với gia đình thì sao thưa anh ạ? Để có thể ngăn chặn ma túy mới xâm nhập vào đời sống học đường và cộng đồng thì gia đình cần phải làm gì ạ?
1: Trong những cái lá chắn phòng vệ mà tôi đã chia sẻ ở trên thì trong đó thì gia đình được coi là lá chắn vững chắc nhất và cũng là lá chắn đầu tiên giúp trẻ có thể bảo vệ và phòng ngừa được với cái sự cám dỗ của các cái ma túy thế hệ mới. Một cái sự thật mà cũng khá là đáng buồn khi mà chia sẻ với các anh chị ở đây đó là những trẻ mà tiếp xúc với cả ma túy càng sớm thì thông thường trong gia đình thường có những cái vấn đề căng thẳng nhất định. Đó là các mâu thuẫn xung đột giữa bố mẹ, đó là cái sự bạo hành về mặt thể chất cũng như là bạo hành về mặt ngôn từ lời nói của bố mẹ hoặc là các thế hệ trong gia đình dành cho trẻ. Đó là những căng thẳng không đáng có về mặt kinh tế mà phải làm cho trẻ phải tiếp xúc sớm với những cái vấn đề cơm áo gạo tiền và những căng thẳng trong gia đình. Chính vì vậy, gia đình được gọi là cái nôi của cái sự phòng vệ này và để tạo cho trẻ một cái sự tâm lý hết sức là thoải mái, thư giãn và không tránh những cái căng thẳng đáng có thì môi trường, gia đình, bố mẹ chính là cái lá chắn đầu tiên. Ngoài cái việc mà giúp cho con giảm cái căng thẳng và tránh những xung đột không đáng có thì bố mẹ cũng cần phải cập nhật kiến thức và vì cái cập nhật kiến thức của bố mẹ đối với những cái ma túy mới đấy mới có thể giúp và tư vấn cho trẻ trong những tình huống cần thiết. Và cái vấn đề thứ hai đó là như đã chia sẻ ở trên, đó là sự chia sẻ và thấu cảm. Bố mẹ hiện tại cùng với sự phát triển của xã hội thì với sự phát triển của công việc, gánh nặng của công việc thì đôi khi cái việc chia sẻ với con em của mình rất khó khăn. Và cái sự cách khoảng cách giữa các thế hệ làm cho bố mẹ đôi khi còn không có thời gian và cũng không mong muốn được chia sẻ và lắng nghe trẻ. Và ở đây chính là một cái lời mà tôi muốn nhắn gửi tới các bố mẹ và gia đình, đó là dành một cái khoảng thời gian hàng ngày, một khoảng thời gian ngắn thôi, có thể là trong bữa cơm, đó là khoảng thời gian gọi là khoảng thời gian chia sẻ để chúng ta hiểu được những khó khăn, những căng thẳng của trẻ.

0: phải đối mặt ở trên ghế nhà trường, ở trong môi trường với và các mối quan hệ bạn bè xung quanh. Từ đó thì chúng ta hiểu được và chia sẻ những cái nỗi niềm của trẻ. Và cuối cùng đó là thường xuyên có những hoạt động liên quan đến tương tác, giải trí và chia sẻ cùng với trẻ. Thay vì những cái thời gian để cho trẻ tự du rú ở trong phòng, tự chiêm nghiệm, tự tìm đến những cái thú vui mà trẻ phải tự để giải tỏa căng thẳng, thì cha mẹ hoàn toàn có thể tham gia cùng những hoạt động đó. Có thể là các hoạt động thể lực nhẹ, hoạt động thể dục tầm chiều tối, có thể là một chuyến dã ngoại gia đình, có thể là một thời gian kết nối giữa gia đình. Những cái thay đổi đó có thể giúp cho trẻ dịu bớt đi những cái căng thẳng hàng ngày, và nó cũng là một cái thông điệp giúp cho trẻ có thể hạn chế và khắc phục được những cái căng thẳng và hạn chế những cái nguy cơ rủi ro, tìm đến những cái chất để giải bỏ những căng thẳng đó ở trong xã hội.
1: Vâng, cảm ơn Thạc sĩ Nguyễn Thành Long, Phó trưởng phòng khoa khám bệnh chẩn đoán can thiệp và điều biến não bộ, Viện Sức khỏe tâm thần Bệnh viện Bạch Mai đã tham gia ngày hôm nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, ma túy chưa bao giờ là vấn đề cũ, và hiện tại, với sự biến tướng của các dạng ma túy mới và độ tuổi sử dụng ma túy ngày càng trẻ hóa, mối nguy cơ của nó ngày càng nghiêm trọng. Trong bối cảnh ma túy thế hệ mới liên tục biến đổi về hình thức và phương thức tiếp cận, cuộc chiến phòng chống ma túy rõ ràng không thể chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà cần sự vào cuộc của toàn xã hội. Mỗi cá nhân, đặc biệt là các bạn trẻ, cần nâng cao cảnh giác, chủ động nâng cao kiến thức về cách phòng tránh ma túy và cần hiểu rõ về những nguy hại do ma túy gây ra.
3: Như thạc sĩ Nguyễn Thành Long cũng vừa cảnh báo, ma túy không có khái niệm thử cho biết hay là dùng một lần không sao, bởi chỉ một lần tò mò của các bạn trẻ hay là phía sau những cuộc vui tưởng chừng vô hại có thể là cái giá rất đắt, đánh đổi bằng sức khỏe, tính mạng và cả tương lai phía trước. Một lần nữa xin được cảm ơn thạc sĩ Nguyễn Thành Long, Phó trưởng phòng M2 Viện Sức khỏe Tâm thần Bệnh viện Bạch Mai đã tham gia chương trình. Còn bây giờ là thời gian dành cho quảng cáo.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
6: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
7: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
6: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
7: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
6: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
7: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
6: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
7: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
6: Tôi nạp ngay đây.
7: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.

0: Côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Jumbo Bếp G, hương thơm chanh tự nhiên. Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Hỡi các bạn trẻ trên mọi miền Tổ quốc, bạn có mơ ước lập nghiệp vững chắc ngay tại thủ đô Hà Nội?
2: Hãy chọn trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội HCM, trường công lập đào tạo chất lượng cao với hơn 50 năm truyền thống, chính thức tuyển sinh toàn quốc năm 2026.
1: Với hệ thống hơn 60 ngành nghề đa dạng, từ kỹ thuật, công nghệ cốt lõi, công nghệ thông tin đến kinh tế số và dịch vụ thương mại, nông nghiệp công nghệ cao, HCM mở rộng cánh cửa tương lai cho mọi học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông trên cả

0: nước.
1: Dù bạn chọn ngành học nào, HCM cam kết 100% giới thiệu việc làm tại các tập đoàn lớn với mức thu nhập khởi điểm thực tế cực kỳ hấp dẫn, từ 8 đến 20 triệu đồng một tháng. Sinh viên được học thực hành đến 70% thời lượng và thực tập có lương ngay từ năm thứ hai.
0: Nhà trường có hệ thống ký túc xá hiện đại, an ninh tiện nghi ngay trong khuôn viên trường, giúp phụ huynh và học sinh xa nhà hoàn toàn yên tâm học tập.
2: HCM, học để làm người, học để làm nghề, học để lập nghiệp.
1: Hotline 1900 866 851. Đăng ký trực tuyến tại hcm.edu.vn.
3: Muôn màu cuộc sống.
4: Thưa quý vị và các bạn, từ câu hỏi của một em nhỏ người Ba Na có chữ viết không, cuốn sách Thần giấy Hebala, sử thi nhỏ về chữ viết Ba Na đã ra đời. Tác phẩm được bạn đọc, đặc biệt là thiếu nhi, bước vào hành trình khám phá văn hóa Tây Nguyên, giá trị của tiếng mẹ đẻ và sức mạnh của chữ viết trong gìn giữ bản sắc dân tộc. Cuốn sách vừa được nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt độc giả Hà Nội vào cuối tuần trước. Phóng viên Bích Ngọc sẽ giới thiệu đến quý vị về Thần giấy Hebala, truyện tranh đầu tiên được viết bằng chữ Ba Na ngay sau đây.
5: Một thế giới thần kỳ mở ra, cuộc thần thoại, sự thi.
6: Tại buổi ra mắt, tác giả Kiều Ly và dịch giả Jamie cùng đọc sách bằng tiếng Việt và tiếng Ba Na được độc giả đón nhận nồng nhiệt. Thần giấy Hebala, sử thi nhỏ về chữ viết Ba Na được bắt đầu với bối cảnh ở làng Con Cơ Tu, ngôi làng cổ của người Ba Na. Ở đó có gia đình cô bé Hori, 6 tuổi, bắt đầu đến trường với nhiều bỡ ngỡ và thắc mắc. Bỡ ngỡ vì lần đầu đến trường, thắc mắc vì sao mình là người Ba Na lại học tiếng Việt và tò mò liệu người Ba Na có chữ viết hay không. Từ những tò mò của Hori mà cha Trương, vị linh mục người Việt phụng sự tại Kon Tum đã dùng lối kể sử thi đưa bé Hori quay lại thế giới của người thượng vào giữa thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 với Tây Nguyên đại ngàn, với cồng chiêng, với hành trình truyền giáo và tạo chữ viết Ba Na. Ở thời điểm đó, các thừa sai người Pháp học tiếng Ba Na ghi âm tiếng bản địa bằng chữ Latin, góp phần hình thành chữ viết Ba Na, mở trường học và dựng nhà in. Từ đó, một vị thần mới đã xuất hiện và bổ sung vào tín ngưỡng vạn vật hữu linh của người Ba Na. Thần giấy, vị thần của chữ viết, tri thức và kết nối. Dịch giả Jamie, người chuyển ngữ tác phẩm sang tiếng Ba Na, rất vui vì cuối cùng thì trẻ em Ba Na cũng có thể đọc truyện tranh bằng chính ngôn ngữ dân tộc mình.
7: Người Ba Na chúng tôi trước đây chỉ có sách kinh, sách lễ trong nhà thờ, sử thi bằng tiếng Ba Na. Đây là cuốn truyện tranh mà em nghĩ là đầu tiên sử thi cũng đã viết bằng tiếng Ba Na. Nhưng mà cuốn sử thi thì rất là dài và có nhiều trẻ em thì không thấy hình, các trẻ em sẽ không thu hút bằng truyện tranh. Em nghĩ là trẻ con Ba Na sẽ rất là yêu thích.
6: Truyện tranh Thần giấy Hebala, sử thi nhỏ về chữ viết Ba Na được chuyển thể từ công trình nghiên cứu lịch sử chữ viết hệ Latin của tiếng Ba Na với việc nghiên cứu bảo tồn và phục dựng các giá trị văn hóa lịch sử của dân tộc do tiến sĩ Phạm Thị Kiều Ly làm chủ nhiệm dự án. Cuốn truyện tranh đã đưa ra một đề tài học thuật đến gần hơn với độc giả nhỏ tuổi. Tiến sĩ ngôn ngữ học Phạm Thị Kiều Ly, người đã đưa hồn Tây Nguyên vào từng câu chữ giàu nhạc tính, mong muốn:
8: làm thế nào mà để các bạn có thể vừa giữ cái tiếng mẹ đẻ để đảm bảo sự đa dạng ngôn ngữ ở Việt Nam, đa dạng văn hóa và đồng thời tiếp cận được cái nền giáo dục bằng tiếng Việt, có một cái hệ sinh thái tri thức bằng tiếng mẹ đẻ, rồi các bạn đan xen tiếng Việt dần thì như vậy các bạn đi học sẽ tốt hơn. Đấy là cho các bạn dân tộc thiểu số. Cái phần thứ hai là tôi muốn hướng đến trẻ em Việt Nam. Có lẽ là các bạn quên rằng các bạn rất là may mắn, trẻ em của các dân tộc khác đi học khó hơn mình rất là nhiều, bởi vì bỗng nhiên đột nhiên vào lớp 1 phải học bằng một ngoại ngữ, phải dùng đúng là một ngoại ngữ, nó sẽ khó khăn hơn. Và mình có rất, trẻ em Việt Nam có rất nhiều sách để đọc, trong khi trẻ em Ba Na, trẻ em Jarai, trẻ em Sedang thì không có sách bằng tiếng mẹ đẻ để đọc.
6: Cuốn sách không chỉ là hành trình về sáng tạo chữ viết cho tiếng Ba Na, mà còn là câu chuyện về những nỗ lực hội nhập vào văn hóa bản địa của các thừa sai nơi rừng thiêng nước độc. Trong sách, độc giả cũng biết được câu chuyện xây trường học để đào tạo giáo phu người Ba Na, lắp đặt nhà in để in sách bằng tiếng Ba Na và những dự định nỗ lực đào tạo lớp trẻ biết đọc, biết viết và nắm bắt tri thức. Bởi lẽ tạo ra chữ viết là một chuyện, chữ viết đó có được sử dụng hay không thì cần chính sách ngôn ngữ và cả nỗ lực của người bản xứ để ghi lại ý nghĩa phong tục tập quán của họ và truyền lại cho thế hệ sau. Nhà nghiên cứu giáo dục Nguyễn Quốc Vương nêu ý kiến.
9: Cuốn Thần giấy Hebala này cũng là một cái cách kể rất là thú vị, xuất phát từ hiện tại, trở lại quá khứ, sau đó lại quay trở lại vấn đề hiện tại. Nó giống như một cuộc trò chuyện bình thường trong đời.

0: sống nó gần hơn với cái tâm thức của trẻ con. Khi mà đọc bộ sách này thì trẻ con chợt nhận ra là hóa ra trên đất nước của chúng ta là có các dân tộc anh em là nói một thứ tiếng khác, rồi có thể viết bằng tiếng khác, và do vậy là nó cũng nảy sinh lòng tò mò, và cũng có thể là các bạn người Kinh cũng có thể học tiếng người dân tộc để giao lưu.
1: Để câu chuyện có thể đến gần hơn với cộng đồng nói tiếng Banna cũng như đông đảo bạn đọc, nhóm tác giả đã thực hiện hai ấn bản song song, bản tiếng Banna và bản tiếng Việt. Hai ấn bản này hướng tới việc khuyến khích sự trao quyền giữa các thế hệ, thúc đẩy đa dạng ngôn ngữ và tôn vinh di sản văn hóa phong phú của Việt Nam.

0: Niềm vui mỗi ngày.
1: Niềm vui mỗi ngày.
0: Niềm vui mỗi ngày.
2: Quý vị và các bạn thân mến, một sân chơi không màn hình vừa được khai trương tại thủ đô Copenhagen, Đan Mạch với mục tiêu khuyến khích các bậc phụ huynh tạm gác điện thoại thông minh để tập trung vào những khoảnh khắc bên con cái. Sân chơi này có gì đặc biệt? Chúng ta cùng tìm hiểu trong Niềm vui mỗi ngày hôm nay.
3: Nằm tại khu Postbank, sân chơi được thiết kế với cầu trượt, khung leo trèo và các chướng ngại vật mang chủ đề bưu điện, gợi nhớ về lịch sử khu đất từng là cơ sở bưu chính của Đan Mạch. Điểm đặc biệt của không gian này là các biển báo được bố trí xung quanh, nhắc nhở người lớn hạn chế sử dụng điện thoại khi đưa trẻ đến vui chơi. Theo bà Camilla Tinsunesson, giám đốc phát triển của công ty đầu tư bất động sản Danica Property, ý tưởng xuất phát từ mong muốn tạo thêm những khoảng thời gian kết nối trực tiếp giữa các thành viên trong gia đình.
4: Như chúng ta thấy từ các rạp chiếu phim ở Đan Mạch, mọi người đang nhận được một lời nhắc nhở, hãy cất điện thoại di động đi và xem phim. Và thực tế là điều đó có hiệu quả. Chúng ta cũng thấy rằng các khu vực không sử dụng màn hình đang phát huy tác dụng trong các gia đình. Vì vậy, đây là một sự hỗ trợ nhỏ, nhưng không phải là điều chúng ta nên đổ lỗi cho nhau. Đó chỉ là một sự trợ giúp nhỏ giúp chúng ta đưa ra lựa chọn đúng đắn.
3: Ý tưởng này nhận được sự đồng tình của nhiều bậc phụ huynh, trong đó có cả những du khách nước ngoài.
4: Tôi nghĩ thật tốt khi có một sân chơi không có điện thoại, không có màn hình. Bạn luôn dùng điện thoại cho công việc, nói chuyện với gia đình, bạn bè, lướt mạng xã hội. Thật tốt khi tạm rời xa chúng và dành thời gian cho bản thân và gia đình.
3: Sân chơi mới xuất hiện trong bối cảnh Đan Mạch đang tăng cường các biện pháp hạn chế tác động của môi trường số đối với trẻ em. Tháng 11 năm ngoái, nước này ban hành quy định cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội, đồng thời chỉ cho phép trẻ từ 13 tuổi tiếp cận một số nền tảng nhất định khi có sự đồng ý của phụ huynh.
2: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ là nơi trẻ em vui chơi, sân chơi không màn hình, còn là nơi để người lớn học cách rời xa thế giới ảo, kết nối trọn vẹn với con trẻ trong thế giới thực. Nội dung này cũng kết thúc chương trình Cuộc sống 365 hôm nay. Trước khi nói lời tạm biệt, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Con đường tôi với sự thể hiện của ca sĩ Trọng Hiếu. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Hà Thảo, Lê Thu, Đức Hưng thực hiện, kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Lê Hằng. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

0: thông tin quảng cáo.
1: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
2: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
1: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
1: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Này, tối có trận hay đấy, anh em ra quán làm tí, xem World Cup luôn chứ nhở?
5: Thôi, tôi không đi đâu.
6: Sao, vợ không cho à?
5: Không, mà vì tôi thấy như vậy vừa tốn kém mà cũng chả thoải mái hơn là bao.
6: Thế theo ông là phải như thế nào?
5: Thì xem tại gia, chuẩn bản quyền, chất lượng mượt mà giá chỉ từ 35.000 đồng một tháng.
6: Hả? VIP vậy sao mà 35.000 đồng được?
5: Thế mà có đấy, đó là các gói V-Sport hoặc Standard của TV 360.
6: Hả? TV 360 của Viettel á?
5: Ừ.
6: Đã vậy sao?
5: Ừ, mà đặc biệt, mỗi trận còn có cơ hội săn 5.000 phần quà hấp dẫn nha.
6: Ui, vậy là phải có tới 400.000 phần quà đấy nhở?
5: Đúng rồi, giá trị tới hơn 15 tỷ luôn mà.
6: Wow, thế đăng ký sao hả ông?
5: Thì cứ đăng ký theo cú pháp DKSP cho gói V-Sport hoặc DK30 cho gói Standard, rồi gửi về 1331 thôi.
6: Xong.
3: TV 360, xem World Cup cực đã, trải nghiệm ngay.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ

0: sạch gầu hết ngứa.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
3: Tôi là Kiếm Ba Khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi giời ơi.

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
2: Phải biết giữ gìn thanh quản.
1: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
2: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
2: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Người thì đau nhất.

0: ơi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Sau 6 lượt đấu, Thế Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
4: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam với gần 50 năm hình thành và phát triển. Hiện nay trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2020.

2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng, hình thức xét tuyển, đối tượng tuyển sinh, thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977 228 009.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan về phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu đặt bảo vệ tính mạng nhân dân lên hàng đầu, chủ động cập nhật kịch bản ứng phó, không dùng phương án cũ cho tình hình mới. Hà Nội công bố quy hoạch tổng thể thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị thành phố sớm chuyển các định hướng quy hoạch thành những công trình dự án cụ thể mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp. Lần đầu tiên tại Việt Nam, phát thải carbon được đưa vào cơ chế thị trường khi sàn giao dịch carbon chính thức vận hành từ sáng nay, tạo động lực thúc đẩy chuyển đổi xanh của doanh nghiệp. Mưa lớn kéo dài tại nhiều địa phương tiếp tục gây lũ quét, sạt lở đất, chia cắt giao thông và đe dọa an toàn tính mạng của người dân. Trong phần tin quốc tế, Venezuela bắt đầu đánh giá thiệt hại và khôi phục các dịch vụ thiết yếu sau 4 ngày xảy ra động đất, trong khi lực lượng cứu hộ vẫn chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn mắc kẹt. Tại châu Âu, đợt nắng nóng lịch sử tiếp tục bao trùm nhiều quốc gia, nhiệt độ cực đoan đã khiến hơn 1.300 người thiệt mạng chỉ trong hơn một tuần. Trung Quốc đưa 20 tổ chức doanh nghiệp của Nhật Bản vào danh sách kiểm soát xuất khẩu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan về công tác phòng chống bão lũ, thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu từ nay đến hết năm. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết và Trưởng ban Chính sách và Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Sau khi nghe báo cáo và ý kiến phát biểu, kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ công tác phòng chống bão lũ, thiên tai cực đoan và thích ứng với biến đổi khí hậu từ nay đến hết năm không chỉ là nhiệm vụ ứng phó tình huống mà là phép thử năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cả hệ thống chính trị, là thước đo trách nhiệm của nhà nước trong bảo vệ nhân dân, là điều kiện quan trọng để giữ vững ổn định đời sống nhân dân, bảo vệ thành quả phát triển và thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao của các địa phương. Trên tinh thần này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh 5 quan điểm chỉ đạo lớn, trong đó yêu cầu xuyên suốt là bảo vệ tính mạng nhân dân là yêu cầu cao nhất, là mệnh lệnh cao nhất. Bởi tài sản có thể khôi phục, công trình có thể sửa chữa, mùa vụ có thể làm lại, nhưng sinh mạng con người thì không gì bù đắp được. Mọi phương án, mọi quyết định chỉ huy, mọi nguồn lực huy động phải hướng trước hết vào việc bảo vệ người dân, nhất là người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, người khuyết tật, người bệnh, hộ nghèo, hộ neo đơn, người dân ở vùng nguy hiểm. Bên cạnh

0: đó, công tác phòng ngừa phải đi trước một bước.
1: Phòng chống thiên tai phải gắn trực tiếp với mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững. Địa phương nào coi nhẹ phòng chống thiên tai thì địa phương đó tự đặt ra cái mục tiêu tăng trưởng, định cái mục tiêu tăng trưởng vào rủi ro. Hạ tầng không chống chịu, sản xuất không có phương án dự phòng, khu công nghiệp không có kế hoạch duy trì hoạt động tốt, đô thị không thoát nước, nông nghiệp không thích ứng với hạn mặn thì tăng trưởng sẽ thiếu bền vững, thậm chí sẽ bị kéo lùi chỉ sau một trận thiên tai lớn. Kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm người đứng đầu phải được đặt lên hàng đầu. Thiên tai có yếu tố khách quan nhưng thiệt hại tăng nặng nhiều khi có nguyên nhân chủ quan. Phá rừng, lấn suối, san lấp ao hồ, khai thác cát trái phép, xây dựng trong hành lang thoát lũ, đấy, san gạt ta luy không an toàn, vận hành công trình thiếu trách nhiệm, chậm cảnh báo, chậm sơ tán. Nơi nào buông lỏng quản lý, nơi đó phải chịu trách nhiệm.
0: Đề cập vào nhiệm vụ từ nay đến hết năm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị các bộ ngành địa phương phải cập nhật ngay kịch bản ứng phó với El Nino, hạn hán, xâm nhập mặn, thiếu nước, cháy rừng. Đồng thời, không được xem nhẹ bão mạnh, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, ngập đô thị, sự cố hồ đập, đê điều. Kịch bản phải sát từng vùng, từng địa bàn, từng lưu vực, từng nhóm công trình, từng nhóm dân cư dễ bị tổn thương. Không dùng phương án cũ cho tình hình mới, không sao chép phương án giữa các địa phương, không để văn bản rất đầy đủ nhưng khi xảy ra tình huống lại không vận hành được.
1: Là phải bảo vệ an toàn tính mạng nhân dân trong mọi tình huống. Cấp xã phải nắm chắc từng hộ dân trong khu vực có nguy cơ lũ quét sạt lở, ngập sâu, hạ du hồ chứa, ven sông, ven biển, khu nhà yếu, nhà tạm. Danh sách phải có thật, cập nhật thật, giao cho người phụ trách thật. Phải xác định rõ ai sơ tán trước, sơ tán đi đâu, bằng đường nào, phương tiện nào, ai hỗ trợ, nơi cư trú có được bảo đảm nước sạch, thuốc men, điện, vệ sinh an toàn, trật tự hay không. Không để khi thiên tai xảy ra mới hỏi dân ở đâu, ai cần cứu trước, vật tư ở đâu, lực lượng nào đến. Tập trung kiểm tra đập hồ chứa, đê điều, công trình thủy lợi, khu neo đậu tàu thuyền, hệ thống điện, viễn thông, trường học, bệnh viện, công trình cấp nước, tuyến giao thông trọng yếu, các điểm sạt lở, bờ sông, bờ biển, ta luy, ngầm tràn, cầu yếu, công trình nào trung yếu phải có phương án xử lý ngay.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị chủ động ứng phó hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn mùa khô 2026-2027, bảo vệ sản xuất, hạ tầng và mục tiêu tăng trưởng của địa phương. Các địa phương phải đưa phòng chống thiên tai vào kịch bản điều hành tăng trưởng năm 2026. Không thể đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, nhưng để một trận mưa lớn làm tê liệt đô thị, một đợt lũ làm đứt chuỗi cung ứng, một đợt hạn mặn làm mất vùng nguyên liệu, một hồ đập mất an toàn làm đình trệ cả vùng hạ du. Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng định hướng những công việc hết sức cụ thể giai đoạn 2026-2030. Lưu ý, cần xác định đây là giai đoạn tạo nền tảng căn bản để chuyển từ ứng phó thiên tai sang quản trị rủi ro thiên tai. Phải đưa giảm thiểu rủi ro và đầu tư công trung hạn, ưu tiên hồ đập, đê điều, thoát lũ, sạt lở, bố trí dân cư an toàn, cảnh báo sớm, dữ liệu số, hạ tầng chống chịu, trường học, bệnh viện, nước sạch, sinh kế bền vững. Phải phát triển tài chính rủi ro thiên tai, bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm tài sản công, tín dụng phục hồi sinh kế, trái phiếu xanh, hợp tác công tư, tài chính khí hậu quốc tế. Với mục tiêu đến năm 2030, hình thành năng lực thật, xã có năng lực thật, dữ liệu có giá trị thật, cảnh báo tạo hành động thật, quy hoạch giảm rủi ro thật, ngân sách đến đúng nơi thật và người dân được bảo vệ thật.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Pháo binh Tên lửa Bộ Quốc phòng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Bộ đội Pháo binh Tên lửa và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương tới dự và phát biểu tại buổi lễ.
0: Cách đây 80 năm, trước yêu cầu phát triển của lực lượng vũ trang cách mạng, ngày 29 tháng 6 năm 1946, Bộ Quốc phòng công bố quyết định thành lập Đoàn Pháo binh Thủ đô gồm 3 trung đội: Pháo đài Láng, Pháo đài Xuân Tảo, Pháo đài Xuân Canh. Từ đó, ngày 29 tháng 6 trở thành ngày truyền thống và mãi mãi đi vào lịch sử vẻ vang của Bộ đội Pháo binh Tên lửa, Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sự sáng tạo, thông minh của cán bộ chiến sĩ pháo binh đã được lịch sử dân tộc ta ghi nhận như một kỳ tích trong lịch sử chiến tranh cách mạng. Đó là tháo pháo xuôi bè, vượt thác, cơ động pháo, xe kéo bằng sức người trên địa hình rừng núi hiểm trở. Hình ảnh bộ đội pháo binh kéo pháo vào, kéo pháo ra, rồi lại kéo pháo vào mà vẫn bảo đảm được yếu tố bí mật, bất ngờ trong thế trận vô cùng hiểm hóc, kịp thời chi viện hỏa lực cho bộ binh, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Là tiêu biểu cho bản lĩnh, ý chí chiến đấu kiên cường và

dũng cảm của bộ đội pháo binh tên lửa. Trong thời kỳ đổi mới, bộ đội pháo binh tên lửa luôn quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước, chủ động tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xây dựng lực lượng pháo binh tên lửa toàn quân, tinh, gọn,

0: và phương châm năm vững: xây dựng chính trị vững, kỷ luật vững, công nghệ vững, nghệ thuật quân sự vững, đời sống bộ đội vững. Xây dựng Đảng bộ, Bộ Tư lệnh Pháo binh Tên lửa trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, đoàn kết thống nhất, kỷ luật nghiêm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.
1: Làm chủ khoa học công nghệ, chuyển đổi số, hiện đại hóa vũ khí, trang bị, nâng cao năng lực hậu cần kỹ thuật và công nghiệp quốc phòng. Hiện đại hóa có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên trinh sát, chỉ huy hỏa lực, pháo tự hành, pháo phản lực, tên lửa phù hợp, đạn chính xác, mô phỏng huấn luyện. Vũ khí hiện đại không thể tách rời khỏi hậu cần kỹ thuật hiện đại, phải chủ động xây dựng phương thức bảo đảm hậu cần kỹ thuật phù hợp, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, viện nghiên cứu, nhà trường, nhà máy, doanh nghiệp quốc phòng để từng bước làm chủ bảo dưỡng, sửa chữa, cải tiến vật tư mô phỏng, phần mềm, đạn dược và một số công nghệ then chốt. Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm, không để xảy ra mất an toàn về người, vũ khí, trang bị, kho tàng, thông tin, dữ liệu, bí mật quân sự.
0: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị Bộ Tư lệnh Pháo binh Tên lửa phải tiếp tục làm tốt công tác dân vận, chính sách đền ơn đáp nghĩa, tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương, củng cố thế trận lòng dân, gắn bó máu thịt với nhân dân.
2: Chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Burst, tin của phóng viên Lại Hoa.
3: Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi Australia là người bạn tin cậy, đối tác chiến lược toàn diện quan trọng. Đánh giá cao việc hai nước đã triển khai hiệu quả chương trình hành động giai đoạn 2024-2027 với khoảng 96% nội dung cơ bản hoàn thành. Thủ tướng đề nghị hai bên chuẩn bị tốt các hoạt động trao đổi cấp cao, thúc đẩy thương mại đạt 20 tỷ đô la, tăng gấp đôi đầu tư song phương, mở rộng hợp tác trong quốc phòng, an ninh, khoa công nghệ, giáo dục đào tạo và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước đầu tư kinh doanh. Đại sứ Gillian Burst khẳng định Australia sẽ tiếp tục đồng hành thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực trọng điểm. Nhân dịp này, đại sứ thông báo Australia sẽ dành gần 100 triệu đô la Australia viện trợ phát triển cho Việt Nam trong năm tài chính 2026-2027, tập trung vào khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và ứng phó biến đổi khí hậu. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, thúc đẩy quan hệ ASEAN-Australia, các hiệp định thương mại tự do và hợp tác bảo đảm hòa bình, ổn định an ninh hàng hải trong khu vực. Australia cam kết hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công năm APEC 2027.
2: Tại nhà Quốc hội, chiều nay, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
3: Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận cho ý kiến sâu vào 4 nhóm nội dung. Đối với báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm, cần đánh giá đúng thực chất kết quả lãnh đạo của Đảng ủy Quốc hội, chỉ rõ những hạn chế, điểm nghẽn và nguyên nhân. Đặc biệt xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, nhất là công tác hoàn thiện thể chế, chuẩn bị các kỳ họp Quốc hội và các đề án trình Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Sau khi nghe các ý kiến thảo luận tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu 6 tháng cuối năm, các cơ quan của Quốc hội cần tập trung cao độ cho việc thể chế hóa kịp thời chủ trương của Đảng. Đây là nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao chất lượng lập pháp, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng và đẩy nhanh tiến độ đề án trình cấp có thẩm quyền để làm tròn nhiệm vụ của Đảng giao, phục vụ nhân dân đất nước phát triển. Đặc biệt cần đẩy mạnh công tác tư tưởng chính trị, tổ chức kiểm tra, công tác kỷ luật trong toàn Đảng bộ, tăng cường đoàn kết ở trong nội bộ của các đảng ủy, tăng cường phối hợp với các cơ quan ngoài Quốc hội. Đối với hai quy chế phối hợp trình Ban Bí thư, theo Chủ tịch Quốc hội cần ra soát hoàn thiện trên cơ sở quán triệt tinh thần là phối hợp không phải để tăng thủ tục mà để thông suốt lãnh đạo, nâng cao chất lượng quyết sách và xử lý kịp thời vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý về quy chế làm việc.
4: Đảng bộ cần vận hành kỹ cương hơn, phối hợp chặt chẽ hơn, tham mưu là sắc bén hơn, hành động quyết liệt hơn để Quốc hội thật sự là một cái trung tâm thể chế hóa đường lối của Đảng, là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân. Sau hội nghị này thì tôi đề nghị các cái cơ quan tham mưu là khẩn trương tiếp thu đầy đủ chọn lọc để vào cái văn kiện theo tinh thần là phải ngắn gọn, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ quy trình, rõ sản phẩm, khả thi, kiểm tra được và tổ chức thực hiện ngay, không ngừng nâng cao năng lực để trở thành cơ quan tham mưu chiến lược

0: nghiệp hiện đại là một cái bộ não trung tâm điều phối của Đảng bộ Quốc hội trong mô hình mới.
1: Hội nghị cũng đã biểu quyết thông qua về mặt quy tắc, quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030.
2: Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026 do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức. Hội nghị thu hút sự tham gia của gần 1.200 đại biểu.
3: Quy hoạch xác định phạm vi toàn bộ địa giới hành chính của thủ đô Hà Nội. Theo đó, diện tích tự nhiên khoảng hơn 3.359 km2, quy mô dân số được dự báo từ 14 đến 15 triệu người vào năm 2035, đến từ 17 đến 19 triệu người vào năm 2065. Lấy quan điểm xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, con người làm trung tâm với cấu trúc không gian phát triển theo mô hình đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm. Lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái, văn hóa chủ đạo, gồm 9 cực phát triển, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng sự kiện công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm không chỉ công bố một bản quy hoạch mà còn phát đi thông điệp về quyết tâm hành động, thể hiện rõ quyết tâm chính trị của thành phố trong việc đưa nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18 vào cuộc sống. Đúng với chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Hà Nội đã nói là làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng. Để hiện thực hóa tầm nhìn phát triển đã được xác lập, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu
4: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô Hà Nội cần nhận thức sâu sắc rằng quy hoạch chỉ thực sự có giá trị khi được tổ chức thực hiện hiệu quả. Hà Nội cần tiếp tục phát huy truyền thống văn hiến, vị thế của thủ đô, trung tâm chính trị hành chính quốc gia để chuyển hóa nhanh các định hướng của quy hoạch thành những chương trình, dự án và công trình cụ thể, lấy hiệu quả thực thi, nâng cao đời sống nhân dân làm thước đo của năng lực quản trị. Thành phố cần tập trung ưu tiên các dự án chiến lược, kết cấu hạ tầng, giao thông, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển xanh và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khai thác hiệu quả các cơ chế chính sách đặc thù mà Quốc hội đã ban hành, đồng thời tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ cho người dân và doanh nghiệp.
3: Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, các bộ ngành trung ương và cơ quan hữu quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hà Nội trong quá trình triển khai các cơ chế chính sách đặc thù, kịp thời hướng dẫn tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế chính sách, bảo đảm sự thống nhất trong tổ chức thực hiện. Mọi cơ chế chính sách được Quốc hội ban hành phải được triển khai thống nhất, hiệu quả, đi vào cuộc sống. Mọi nguồn lực được giao phải được sử dụng đúng mục tiêu, đúng pháp luật vì sự phát triển của đất nước và hạnh phúc của nhân dân. Chủ tịch Quốc hội mong các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp tục đặt niềm tin vào Việt Nam và Hà Nội với tinh thần hợp tác lâu dài, đầu tư có trách nhiệm, thượng tôn pháp luật, gắn lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của quốc gia, dân tộc và sự phát triển bền vững của thủ đô. Việt Nam luôn coi thành công của cộng đồng doanh nghiệp là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Đại diện các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đã trình bày cam kết của mình với thủ đô Hà Nội. Ông Stan Phần Trương, Phó Chủ tịch Toàn cầu Tập đoàn Nvidia mong muốn Hà Nội sẽ được định danh bởi trí tuệ nhân tạo.
5: Chúng tôi cũng sẽ đồng hành và cam kết mạnh mẽ với sự phát triển của Việt Nam, tạo ra những cái chương trình nghiên cứu với các đối tác của Việt Nam. Chúng tôi có một cái tầm nhìn là sẽ xây dựng trung tâm VRDC tại Hà Nội thành một cái trung tâm kỹ thuật AI đẳng cấp thế giới. Và Việt Nam thì cũng sẽ trở thành một trung tâm của AI, một quốc gia tiên tiến của AI, và Hà Nội cũng sẽ trở thành một trong những cái cực tăng trưởng đóng góp vào quá trình đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Việt Nam cũng như là tại khu vực Đông Nam Á.
3: Là doanh nghiệp được đồng hành cùng Hà Nội, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FPT đã hứa với lãnh đạo thành phố Hà Nội 5 vấn đề, trong đó khẳng định vườn hoa Tây Tiệu sẽ trở thành một triển lãm sống về công nghệ chiến lược.
6: Vườn hoa Tây Tiệu chúng tôi sẽ ươm không chỉ hoa mà đến là tinh hoa của đất nước. Hàng ngàn học sinh, sinh viên sẽ đến đây học và
7: trăm tiến sĩ, những bông hoa tinh túy nhất của đất nước sẽ mọc lên ở vườn hoa Tây Tiệu. Điều thứ hai đó, tầm bay của con rồng không chỉ giới hạn bởi những người của thủ đô mà phải là nhân tài của cả nước, và nói nữa thì cả nhân tài của thế giới. Chúng ta phải tập hợp được về đây để làm những cái điều xứng đáng cho sự phát triển của khoa học công nghệ.

0: Theo đó, diện tích tự nhiên khoảng hơn 3.359 km2, quy mô dân số được dự báo từ 14 đến 15 triệu người vào năm 2035, đến từ 17 đến 19 triệu người vào năm 2065. Lấy quan điểm xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, con người làm trung tâm với cấu trúc không gian phát triển theo mô hình đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm. Lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái, văn hóa chủ đạo, gồm 9 cực phát triển, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay thì bản quy hoạch đặc biệt này đã được giới thiệu rộng rãi tới người dân và cộng đồng doanh nghiệp thông qua triển lãm tại Bảo tàng Hà Nội. Đây là dịp để công chúng trực tiếp tiếp cận, tìm hiểu định hướng phát triển thủ đô trong thế kỷ tới. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Quy hoạch thủ đô Hà Nội lần này không đơn thuần là một đồ án quy hoạch chuyên ngành, mà là một công cụ chiến lược toàn diện và cương lĩnh hành động mạnh mẽ trên diện tích gần 3.400 km2, bao phủ toàn bộ 126 đơn vị hành chính xã phường, lấy chiều sâu văn hóa Thăng Long Hà Nội làm nguồn lực.
3: Qua không gian triển lãm ngày hôm nay, chúng ta sẽ thấy rõ một cấu trúc đô thị Hà Nội ổn định phát triển trong tương lai, đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm, lấy trục sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái văn hóa chủ đạo. Tầm nhìn chiến lược này định vị rõ vai trò hạt nhân dẫn dắt của thủ đô Hà Nội trong vùng thủ đô thông qua các hướng liên kết vùng chiến lược kết nối trực tiếp với 5 tỉnh tiếp giáp gồm Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình và Phú Thọ.
2: Ngay sau khi triển lãm được khai trương, đông đảo người dân thủ đô đã có mặt tại Bảo tàng Hà Nội để được trực tiếp chứng kiến bản quy hoạch lịch sử này. Ông Vũ Quang Trung, trú tại phường Ngọc Hà, muốn tận mắt chứng kiến một bản quy hoạch xứng tầm với thủ đô ngàn năm văn hiến.
4: Để cho Hà Nội phát triển văn minh hiện đại xứng tầm với các cái thủ đô các nước ấy, thì phải có những cái quy hoạch như thế này, và phát triển theo quy hoạch nó mới bài bản cho người dân biết được cái hướng tương lai của khu phố mình, của thủ đô mình và của đất nước mình như thế nào. Đây là một cái điều rất phấn khởi.
2: Dưới góc nhìn của những người hoạt động trong lĩnh vực kiến trúc bất động sản, ông Nguyễn Văn Minh và ông Trần Văn Dương cho rằng đồ án quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm là bản quy hoạch chất lượng với việc ưu tiên diện tích cây xanh, mặt nước, hạ tầng giao thông công cộng.
5: Không gian về mật độ nó sẽ thay đổi rất nhiều. Trong nội thành sẽ giãn mật độ và sẽ dành nhiều không gian cho việc phát triển hạ tầng và cây xanh và cái tiện ích dành cho người dân. Cái thứ hai nữa là các cái đô thị vệ tinh sẽ phát triển ra bên ngoài, cùng với đó là cái sự kết nối hạ tầng từ các tuyến vành đai và tuyến giao thông TOD.
6: Bản thân tôi thấy là rất là phấn khởi khi mà người dân đi được chứng kiến cái sự thay đổi của cả Hà Nội, thay đổi một cách rất là tích cực, rất là đẹp. Nói chung là nhìn chung là quy hoạch đô thị rất là bài bản, quy hoạch về đường sắt trong nội đô đô thị, rồi quy hoạch diện tích cho cây xanh và mặt nước rất là nhiều, thì rất là mừng và phấn khởi cho thủ đô Hà Nội.
1: Tiếp theo là tin chúng tôi vừa nhận từ phóng viên Lê Tuyết. Chiều tối nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp đoàn đại biểu Viện Nghiên cứu Kinh tế Kim Hắc Min Irao do giáo sư Kim Hắc Min dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại nước ta.
7: Giáo sư Kim Hắc Min bày tỏ vui mừng được gặp lại Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sau nhiều năm và mong muốn trong chuyến thăm này sẽ có những kết nối giữa hai nước, đồng thời đề xuất một số định hướng hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo. Giới thiệu kinh nghiệm phát triển của Hàn Quốc, giáo sư Kim Hắc Min cho biết trong giai đoạn đầu, Hàn Quốc lấy mô hình khu công nghệ Technopark làm nền tảng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đặc biệt đã xây dựng mô hình kết nối doanh nghiệp với các trường đại học để hình thành mạng lưới liên kết giữa nhà trường, doanh nghiệp và các khu công nghệ. Hiện Hàn Quốc đang triển khai mô hình phát triển 5 cực và 3 đặc khu nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Với kinh nghiệm nhiệt huyết của mình, giáo sư Kim Hắc Min mong muốn được gắn kết với Việt Nam và cùng Việt Nam phát triển trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, đồng thời đề xuất nghiên cứu thí điểm mô hình liên kết đổi mới sáng tạo tại 3 địa phương là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ.
1: Sáng nay tại Hà Nội, Ban chỉ đạo 35 Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Phóng viên Hoàng Ân đưa tin.
8: 6 tháng qua, Ban chỉ đạo 35 Trung ương đã luôn chủ động, kịp thời tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc cấp ủy tổ chức Đảng trong hệ thống chính trị, kiện toàn lực lượng, xây dựng chương trình hành động nhiệm kỳ khóa 14 của Đảng, kế hoạch công tác năm 2026 gắn với các sự kiện chính trị, lịch sử, đối ngoại quan trọng của Đảng, Nhà nước. Ban chỉ đạo 35 từ Trung ương đến cơ sở đã phát huy hiệu quả công tác phối hợp, hiệp đồng thực hiện nhiệm vụ, góp phần đảm bảo phản ứng kịp thời, thống nhất trước các tình huống phức tạp, nhạy cảm phát sinh từ thực

0: tiễn, nhất là dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Cùng với đó, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và Ban Chỉ đạo 35 các cấp không ngừng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tăng cường sử dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tuyên truyền thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương kết quả của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và Ban Chỉ đạo 35 các cấp đã đạt được trong 6 tháng đầu năm nay, đồng thời đã chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại hạn chế. Trong 6 tháng cuối năm, đồng chí Thường trực Ban Bí thư yêu cầu Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và Ban Chỉ đạo 35 các cấp tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo chỉ đạo, định hướng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Các cơ quan nghiên cứu tập trung tổng kết, nghiên cứu, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn nổi lên trong 6 tháng cuối năm nay, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong điều kiện hơn một năm triển khai mô hình chính quyền 3 cấp, đấu tranh với các hình thức chống phá mới sử dụng AI tạo sinh, xử lý thông tin sai lệch trong bối cảnh môi trường thông tin đa chiều phức tạp. Các cấp ủy tổ chức Đảng cần chú trọng công tác tổ chức, xây dựng lực lượng, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, nâng cao năng lực dự báo từ sớm, phát hiện từ xa để kịp thời chủ động đấu tranh phản bác, ngăn chặn, xử lý hiệu quả thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái thù địch. Cùng với đó, không ngừng nâng cao hiệu quả công tác truyền thông chính sách và lan tỏa thông tin tích cực, tập trung tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả về kết quả triển khai nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng, những nghị quyết chiến lược của Đảng, những thành tựu phát triển kinh tế xã hội sau 40 năm đổi mới, hiệu quả vận hành mô hình chính quyền 3 cấp, kiên quyết không tạo khoảng trống thông tin cho các thế lực thù địch phản động, cơ hội chính trị lợi dụng chống phá.
1: Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành kết luận tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới, góp phần xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển. Cùng với yêu cầu giảm phạt tù, tăng xử lý kinh tế đối với lĩnh vực kinh tế, công nghệ, Bộ Chính trị đồng thời yêu cầu nghiên cứu áp dụng chính sách hình sự và chế tài nghiêm khắc hơn với các loại tội phạm môi trường, an toàn thực phẩm, xâm hại sức khỏe cộng đồng. Các cơ quan sớm xây dựng, triển khai chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2026-2035. Bộ Chính trị giao các cơ quan thực hiện đồng bộ giải pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở, giải quyết căn cơ, nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật. Công tác thi hành án, phạt tù, giáo dục, cải tạo phạm nhân cần được phải đổi mới. Việc đào tạo nghề, tạo việc làm, hỗ trợ vốn cho người sau cai nghiện ma túy, người chấp hành xong phán phạt tù, tái hòa nhập với cộng đồng cần được thực hiện hiệu quả hơn. Chiều nay tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sĩ Thanh chủ trì hội nghị. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
2: 6 tháng qua, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 192 tổ chức đảng, 795 đảng viên. Qua kiểm tra kết luận 150 tổ chức đảng và 699 đảng viên có vi phạm khuyết điểm, phải thi hành kỷ luật 48 tổ chức đảng, 448 đảng viên, đã thi hành kỷ luật 14 tổ chức đảng, 236 đảng viên và đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật 23 tổ chức đảng, 63 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các địa phương đơn vị đã kiểm tra việc kê khai tài sản thu nhập đối với hơn 13.000 đảng viên. Qua kiểm tra kết luận hơn 2.400 đảng viên thực hiện chưa tốt, có vi phạm khuyết điểm nhưng chưa đến mức kỷ luật. Phát biểu tại hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sĩ Thanh nhấn mạnh thời gian tới tạo chuyển biến mạnh về nhận thức của cấp ủy, lãnh đạo các cấp đối với công tác kiểm tra giám sát. Thí điểm kết nối Ủy ban Kiểm tra với cơ sở dữ liệu quốc gia để phục vụ chuyển đổi số và khai thác kho dữ liệu liên thông, thay đổi toàn diện căn bản công tác đánh giá cán bộ, nhất là người đứng đầu. Đồng chí Trần Sĩ Thanh cũng nhấn mạnh vai trò của Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong việc đồng hành cùng địa phương, tháo gỡ những khó khăn, hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống chính trị, liêm chính và bản lĩnh.
3: Kết luận làm sao nó phải khả thi, không phải là chỉ có là xử lý xong vấn đề, nó phải khả thi, nó phải tốt lên. Việc nó phải chạy được. Cấp xã phường tập trung là kiểm tra giám sát, giúp cho cái việc là cải cách hành chính, phân cấp ủy quyền thực sự khả thi chưa, nó phù hợp chưa đối với ở địa phương mình. Mà mục tiêu cao nhất là gì, là chúng ta xây dựng một hệ thống chính trị ổn định để phát triển, nhưng bây giờ yêu cầu là phải liêm chính. Ngành kiểm tra xây dựng đảng nói riêng và công tác kiểm tra xây dựng đảng này nó phải

0: cho cái mục tiêu đó.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
2: thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 169 về mục tiêu tăng trưởng của các địa phương năm nay và giai đoạn 2026-2030. Đây là cơ sở để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số theo các kết luận của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ.
4: Theo nghị quyết, năm nay là năm mở đầu giai đoạn phát triển mới của đất nước. Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh và khó lường, Chính phủ yêu cầu các địa phương chủ động theo dõi sát tình hình, nâng cao năng lực dự báo, kịp thời đề xuất giải pháp điều hành phù hợp. Các địa phương đạt hoặc vượt chỉ tiêu được giao tiếp tục phấn đấu tăng trưởng cao hơn. Những địa phương tăng trưởng thấp phải khẩn trương rà soát, cập nhật kịch bản, xác định rõ các điểm nghẽn và tìm động lực tăng trưởng mới. Các đầu tàu kinh tế được yêu cầu phát huy vai trò dẫn dắt, đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng và thu ngân sách. Chính phủ cũng yêu cầu các địa phương đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ các dự án tồn đọng, vướng mắc về đất đai, quy hoạch, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, xử lý hiệu quả tài sản công dôi dư và tháo gỡ khó khăn trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Cùng với đó là bảo đảm nguồn vật liệu cho các dự án trọng điểm, chủ động ứng phó thiên tai, hạn hán và xâm nhập mặn, thúc đẩy xuất khẩu, kích cầu tiêu dùng trong nước, bảo đảm đủ điện, xăng dầu và giữ ổn định kinh tế vĩ mô. Bộ Tài chính có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện và tham mưu giao chỉ tiêu tăng trưởng cho các địa phương trong những năm tiếp theo.
3: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp về dự án luật đấu giá tài sản sửa đổi. Tin của phóng viên Kim Thanh.
5: Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, dự thảo luật đấu giá tài sản sửa đổi tập trung vào nhiều nội dung lớn bao gồm tiêu chuẩn đấu giá viên, doanh nghiệp đấu giá tài sản, việc niêm yết công khai đấu giá phù hợp với từng loại tài sản và quy trình lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá. Đáng chú ý, dự thảo bổ sung quy định đấu giá trực tuyến trên hệ thống đối với tài sản công và quyền sử dụng đất, trường hợp giao đất cho thuê đất, nâng tỷ lệ tiền đặt trước trong đấu giá quyền sử dụng đất và bổ sung quy định cấm tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với cá nhân trúng đấu giá nhưng bỏ cọc. Đồng thời, dự thảo cũng cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký hoạt động và bổ sung một chương riêng về trình tự đấu giá trực tuyến đối với tài sản tự nguyện. Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cơ bản thống nhất với hồ sơ dự án luật do Bộ Tư pháp chủ trì, đồng thời giao Bộ khẩn trương tiếp thu, giải trình các ý kiến để hoàn thiện dự thảo trình Chính phủ. Đối với quy định đấu giá trực tuyến toàn trình, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để đánh giá tính khả thi và hiệu quả từ nay đến khi luật được ban hành. Nếu quá trình thực thi có vướng mắc, cần đưa vào sửa đổi ngay tại luật này. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tư pháp tiếp tục nghiên cứu đánh giá tác động các phương án về loại hình doanh nghiệp đấu giá để chọn phương án tối ưu. Đối với tài sản tự nguyện của cá nhân, tổ chức cần phát huy tinh thần tự nguyện, bảo đảm tính linh hoạt, chi phí thấp, tôn trọng quyền định đoạt của chủ sở hữu và xử lý tranh chấp nhằm thúc đẩy lĩnh vực này phát triển.
6: Đề nghị các đồng chí rà soát kỹ để đảm bảo dự thảo luật chỉ quy định những vấn đề có tính nguyên tắc thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Tôi ví dụ như là cái việc hạn chế quyền nghĩa vụ tài chính này, điều kiện kinh doanh này, chế tài này, quyền nghĩa vụ cơ bản của người dân doanh nghiệp thì phải quy định trong luật. Nhưng mà ví dụ như là những cái vấn đề thuộc về kỹ thuật, về quy trình, về dữ liệu, về vận hành hệ thống thì nên giao cho Chính phủ bộ ngành.
3: Hôm nay, nhiều địa phương đã khai mạc kỳ họp Hội đồng Nhân dân giữa năm, tập trung đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, đồng thời quyết nghị nhiều cơ chế chính sách quan trọng cho giai đoạn tới.
4: Tại Lào Cai, kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 khai mạc sáng nay. Báo cáo cho thấy kinh tế địa phương tiếp tục tăng trưởng tích cực, với quý 2 ước đạt 10,3%, thu ngân sách hơn 12.600 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại như giải phóng mặt bằng chậm, tiến độ đầu tư còn vướng mắc và năm chỉ tiêu chưa đạt 50% kế hoạch. Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy yêu cầu toàn hệ thống chính trị kiên định mục tiêu tăng trưởng trên 10% trong năm nay.
7: Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh vừa qua đã thống nhất quan điểm trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, đó là kiên định về mục tiêu, linh hoạt về giải pháp, không hạ thấp mục tiêu, chủ động đổi mới tư duy, cách làm, khơi thông điểm nghẽn, khai thác tối đa các nguồn lực để hoàn thành toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
4: Trong một ngày rưỡi làm việc, kỳ họp sẽ xem xét 31 nghị quyết, trong đó có kế hoạch đầu tư công trung hạn 82.000 tỷ đồng cùng nhiều chính sách an sinh xã hội. Tại Cần Thơ, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 11 khai mạc kỳ họp thứ 3, đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và quyết định nhiều cơ chế chính sách về đầu tư công, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và an sinh xã hội. Thành phố đặt trọng tâm vào hoạt động chất vấn, làm rõ trách nhiệm của

0: cơ quan, đơn vị trong giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm. Phát biểu khai mạc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đồng Văn Thanh đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, thảo luận kỹ các nội dung, đề xuất giải pháp khả thi và sát thực tiễn. 6 tháng đầu năm, tăng trưởng của Cần Thơ ước tăng từ 7,4 đến 7,6%, nhiều chỉ tiêu về thu ngân sách, xuất khẩu, du lịch và an sinh xã hội đạt trên 50% kế hoạch. Tại Cà Mau, Hội đồng Nhân dân tỉnh khai mạc kỳ họp thứ tư tập trung đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội và đề ra nhiệm vụ cho 6 tháng cuối năm. Thu ngân sách 6 tháng qua ước đạt gần 7.000 tỷ đồng, tăng 14%. Số doanh nghiệp thành lập mới tăng 28%. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế chưa đạt kỳ vọng, giải ngân vốn đầu tư công còn chậm. Kỳ họp sẽ chất vấn các nhóm vấn đề về phát triển công nghiệp, kinh tế tư nhân, chuyển đổi số, thu hút đầu tư và xem xét thông qua 12 nghị quyết quan trọng. Tại An Giang, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11 tổ chức kỳ họp chuyên đề xem xét 19 nghị quyết nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, đầu tư, tài chính và hoàn thiện cơ chế chính sách phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn nhấn mạnh, mỗi nghị quyết đều hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả quản trị địa phương, tạo môi trường thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp.
1: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác, sáng nay tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chính thức khai trương sàn giao dịch carbon trong nước, đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam đưa hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon vào một thị trường giao dịch tập trung. Sự kiện này sẽ thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế carbon thấp và tạo thêm công cụ thị trường hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
2: Theo báo cáo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hệ thống giao dịch carbon tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, hệ thống lưu ký và thanh toán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cùng hệ thống đăng ký quốc gia về hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon đã được hoàn thiện, kết nối đồng bộ và kiểm thử trên toàn thị trường. Trong tháng 5 và tháng 6 này, các đợt kiểm thử nội bộ và toàn thị trường với sự tham gia của các thành viên liên quan đều cho kết quả vận hành ổn định. Việc đưa sàn giao dịch carbon trong nước vào vận hành là dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành thị trường carbon tại Việt Nam, góp phần thực hiện các cam kết quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển nền kinh tế carbon thấp và hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. Ông Nguyễn Anh Phong, Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết.
3: Sau khi thị trường đi vào hoạt động thì HTX sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý vận hành thị trường an toàn, hiệu quả, công khai, minh bạch, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, khuyến khích các doanh nghiệp phát thải tham gia thị trường cũng như là các tổ chức quan tâm đến chỉ số carbon tiếp cận được loại hình giao dịch mới này.
1: Sáng nay, tỉnh Thái Nguyên đồng loạt khởi công 6 dự án nhà ở xã hội với tổng mức đầu tư trên 7.500 tỷ đồng, quy mô gần 6.000 căn hộ. Đây là bước đi quan trọng nhằm tăng cường nguồn cung nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân và các đối tượng chính sách trong bối cảnh nhu cầu an cư của người lao động trên địa bàn ngày càng lớn. Tin của phóng viên Công Luận thường trú tại khu vực Đông Bắc.
4: Các dự án gồm nhà ở xã hội để bán và cho thuê được triển khai tại các phường Phan Đình Phùng, Bách Quang, Vạn Xuân và Linh Sơn. Khi hoàn thành, các dự án sẽ góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở phù hợp cho người lao động, nhất là trong bối cảnh Thái Nguyên đang phát triển mạnh mẽ công nghiệp, thu hút đông đảo công nhân, lao động từ nhiều địa phương đến làm việc và sinh sống. Không chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt, Thái Nguyên đang đặt mục tiêu phát triển nhà ở xã hội theo hướng dài hạn, đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và quá trình đô thị hóa. Ông Lê Cao Hải, trưởng phòng quản lý nhà và hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên cho biết.
5: Trong năm nay thì tỉnh dự kiến chấp thuận đầu tư khoảng 10 đến 12 cái dự án, dự kiến hoàn thành khoảng 5 đến 6.000 căn. Đến năm 2030 thì chúng tôi cũng đang tiếp tục là thực hiện quy hoạch và lựa chọn những nhà đầu tư, ưu tiên những nhà đầu tư có kinh nghiệm đã thực hiện rồi và có cái năng lực đầu tư xây dựng vào các khu nhà ở xã hội quy mô lớn, đầy đủ các đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội để cung cấp cái dịch vụ cho người dân. Tỉnh Thái Nguyên đã tập trung vào cái công tác quy hoạch, đảm bảo cái việc mà quy mô diện tích và cũng như là cái số lượng các cái khu vực quy hoạch đảm bảo để hoàn thành được trên 60.000 căn.
4: Với nhiều người lao động, việc phát triển nhà ở xã hội không chỉ giúp giảm áp lực về chỗ ở mà còn mở thêm cơ hội ổn định cuộc sống, yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và địa phương. Anh Hoàng Anh Minh, người lao động đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên, chia sẻ.
6: Với việc Thái Nguyên khởi công các công trình nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê thì đây cũng là một cái hướng đi tạo điều kiện cho chúng tôi có thể an cư lạc nghiệp và cái cơ hội cho những người thu nhập thấp của chúng tôi có thể sở hữu được những căn nhà trong mơ ước.
4: Theo kế hoạch, đến ngày 2 tháng 7, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục khởi công nhiều dự án trọng điểm về hạ tầng giao thông, hạ tầng số và nhà ở xã hội với tổng vốn đầu tư hơn 32.300 tỷ đồng. Trong đó, nhóm dự án nhà ở xã hội được kỳ vọng sẽ góp phần giải bài toán an cư cho người lao động, đồng thời tạo thêm nền tảng để Thái Nguyên thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp và đô thị theo hướng bền vững.
1: Sáng nay, Tòa án Quân sự Trung ương mở phiên phúc thẩm vụ án sai phạm tại dự án sân bay Nha Trang cũ.

0: liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn và một số cựu cán bộ Bộ Quốc phòng và Ủy ban dân tỉnh Khánh Hòa. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày. Và trong một vụ án khác, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 bị can để điều tra về tội vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất theo Điều 230 Bộ Luật Hình sự xảy ra tại dự án Điện Hạt Nhân Ninh Thuận 1 trên địa bàn xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa. Phóng viên Thái Bình thường trú tại Tây Nguyên thông tin.
1: Các bị can gồm Nguyễn Hữu Tân, 44 tuổi, công chức Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng xã Phước Dinh, Hán Tấn Vinh, 49 tuổi, công chức Phòng Kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Phước Hà, Trần Huỳnh Kiến Trúc, 51 tuổi, công chức chi nhánh phát triển quỹ đất khu vực Nam Khánh Hòa và Đỗ Ngọc Quang, 69 tuổi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ VT Anh Quân. Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình triển khai dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 đã xuất hiện các hành vi lợi dụng chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư để trục lợi. Một số đối tượng bị xác định có hành vi lấn chiếm đất do nhà nước quản lý nhằm hợp thức hóa hồ sơ, thu gom đất trong vùng dự án, nhờ người khác đứng tên để hưởng chính sách bồi thường trái quy định. Cơ quan điều tra cũng phát hiện dấu hiệu một số cá nhân có chức vụ, quyền hạn, thiếu trách nhiệm hoặc lợi dụng nhiệm vụ được giao trong quá trình xác nhận, thẩm định hồ sơ không đúng quy định. Theo cơ quan điều tra, việc kịp thời phát hiện và ngăn chặn các sai phạm đã góp phần tránh thất thoát ngân sách nhà nước. Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan. Liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1, ông Nguyễn Minh Tuấn, quyền chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phước Dinh cho biết, địa phương đã tạm dừng chi trả bồi thường đối với các trường hợp cần xác minh để phối hợp với cơ quan điều tra rà soát toàn bộ hồ sơ về nguồn gốc đất, tài sản và cây trồng trên đất, bảo đảm việc bồi thường đúng đối tượng, tránh thất thoát ngân sách. Ông Nguyễn Minh Tuấn nói:
2: đã phê duyệt rồi nhưng hiện nay phải dừng chi trả để xác minh, hoàn toàn ủng hộ, bởi vì nếu chi trả ra chúng ta sẽ bị thất thoát. Khu vực nhà máy đa số là nằm trong danh sách xác minh của công an, chiếm khoảng một nửa diện tích của dự án. Những trường hợp còn lại là đều xác minh hết, và nguồn gốc đất là đa số mua bán dưới tay, và nguồn gốc là đa số là đất ủy ban xã quản lý nhưng mà không có tài liệu để quản lý.
0: Mưa lớn kéo dài tại nhiều địa phương tiếp tục gây lũ quét, sạt lở đất, chia cắt giao thông và đe dọa an toàn của người dân. Ghi nhận tại các tỉnh miền núi phía Bắc và đồng bằng sông Cửu Long cho thấy là tình hình thiên tai vẫn còn diễn biến phức tạp.
3: Đêm qua và rạng sáng nay, mưa lớn tại tỉnh Tuyên Quang gây lũ quét, sạt lở đất tại nhiều địa phương. Lượng mưa có nơi vượt 200 mm. Mưa lũ làm 23 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó 7 hộ phải di rời khẩn cấp. 40 hecta lúa mới cấy cùng nhiều gia súc, gia cầm bị cuốn trôi. Hàng chục điểm sạt lở cũng khiến nhiều tuyến đường vào các xã vùng cao như Tát Ngà, Hoàng Su Phì, Yên Minh, Lũng Cú, Sơn Vĩ và Đồng Văn bị ách tắc hoặc chia cắt. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng khắc phục sạt lở, phân luồng giao thông và cảnh báo người dân hạn chế đi qua các khu vực nguy hiểm. Cơ quan khí tượng tiếp tục cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các xã vùng núi do đất đã báo hòa nước sau nhiều ngày mưa. Trong khi đó, tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, tình trạng sạt lở bờ sông cũng tiếp tục diễn biến đáng lo ngại. Trong ngày hôm nay, tỉnh Đồng Tháp xảy ra liên tiếp 2 vụ sạt lở bờ sông tại xã Hội Cư và xã Thanh Hưng. Các điểm sạt lở có chiều dài hơn 20 m và hơn 40 m, làm sụp nhiều đoạn đường giao thông, chia cắt việc đi lại và đe dọa trực tiếp nhà ở của người dân. Chính quyền địa phương đã rào chắn, cắm biển cảnh báo, hỗ trợ các hộ dân di rời tài sản đến nơi an toàn và cử lực lượng túc trực theo dõi diễn biến sạt lở 24/24 giờ. Đồng thời, các cơ quan chức năng đang khảo sát, xác định nguyên nhân để đề xuất giải pháp xử lý lâu dài.
0: Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
4: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay ở khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk đã có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt. Dự báo ngày mai, ở khu vực này tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Từ ngày 1 tháng 7, khu vực Trung Bộ có nắng nóng cục bộ với nền nhiệt cao nhất có nơi trên 35 độ. Ngoài ra, từ chiều tối nay đến ngày 1 tháng 7, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ, Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng phổ biến trong khoảng từ 70 đến 150 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa từ 40 đến 100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng. Chiều tối và tối nay ở khu vực Nghệ An, từ thành phố Huế đến Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 10 đến 30 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

0: Tiếp theo là một số tin thời sự quốc tế đáng chú ý. 4 ngày sau thảm họa động đất kép, chính phủ Venezuela đã chuyển trọng tâm từ công tác ứng cứu khẩn cấp sang đánh giá mức độ thiệt hại, đồng thời từng bước khôi phục các dịch vụ thiết yếu. Trong khi đó, lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez cho biết,
2: chúng tôi đã quyết định thành lập ngay Ủy ban Tổng thống để đánh giá mức độ an toàn của các ngôi nhà, đồng thời kiểm tra tình trạng của hệ thống cơ sở hạ tầng, bao gồm đường xá, cầu và cầu vượt. Chúng tôi cũng đã xây dựng một hệ thống phân loại theo mô hình đèn giao thông, sử dụng 3 mức màu xanh, vàng và đỏ để đánh giá điều kiện an toàn của từng ngôi nhà. Trên cơ sở đó, Ủy ban Tổng thống về điều kiện sinh sống, nhà ở và cơ sở hạ tầng sẽ xác định trong những giờ tới liệu người dân có thể trở lại sinh sống tại các ngôi nhà này hay không.
1: Theo bà Delcy Rodríguez, khoảng 75% hệ thống điện, 68% mạng lưới cấp nước và gần 90% hệ thống giao thông tại bang La Guaira đã được khôi phục. Việc nối lại các tuyến vận tải công cộng được xem là yếu tố then chốt để duy trì hoạt động cứu hộ và vận chuyển hàng cứu trợ. Tuy nhiên, nguy cơ tiếp tục xảy ra thiệt hại vẫn hiện hữu khi các dư chấn chưa chấm dứt. Sáng qua, Venezuela đã ghi nhận thêm 2 trận động đất có độ lớn 4,2 và 4,5. Cùng với nỗ lực khôi phục hạ tầng, các đội cứu hộ của Liên Hợp Quốc cùng lực lượng từ nhiều quốc gia vẫn tiếp tục phối hợp với chính quyền Venezuela tìm kiếm người sống sót và hỗ trợ những người bị ảnh hưởng. Theo số liệu của chính phủ Venezuela, tính đến chiều 28 tháng 6, thảm họa đã khiến 1.450 người thiệt mạng, hơn 3.100 người bị thương và hàng nghìn người vẫn mất tích. Hơn 770 công trình đã bị sập hoàn toàn hoặc hư hại nghiêm trọng. Liên Hợp Quốc ước tính khoảng 6,8 triệu người có thể chịu ảnh hưởng bởi trận động đất. 4 ngày sau thảm họa, vẫn có thêm những người sống sót được đưa ra khỏi đống đổ nát, mang lại hy vọng cho nhiều gia đình. Hơn 2.600 nhân viên cứu hộ từ nhiều quốc gia, cùng chó nghiệp vụ và các thiết bị chuyên dụng đang tiếp tục được huy động để hỗ trợ chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn trên khắp các khu vực bị ảnh hưởng.
0: Tại khu vực châu Âu, đợt nắng nóng khắc nghiệt kéo dài 11 ngày qua tại Pháp đang bắt đầu hạ nhiệt nhưng hậu quả để lại là vô cùng nặng nề. Theo báo cáo từ Cơ quan Y tế Công cộng Pháp công bố ngày 28 tháng 6, đợt nắng nóng này được đánh giá là khốc liệt hơn cả đợt nắng nóng lịch sử năm 2003 với tỷ lệ tử vong gia tăng ở mức báo động. Phóng viên Anh Tuấn thường trú tại Pháp đưa tin.
3: Dựa trên dữ liệu sơ bộ từ các giấy chứng tử điện tử được ghi nhận kể từ thứ Tư ngày 24 tháng 6, các cơ quan chức năng ước tính đã có khoảng 1.000 ca tử vong vượt mức so với mức trung bình các tháng trước. Cụ thể, hệ thống ghi nhận hơn 1.200 ca tử vong do mọi nguyên nhân trong ngày 24 tháng 6 và vọt lên hơn 1.400 ca mỗi ngày trong hai ngày 25 và 26 tháng 6, trong khi con số này vào tháng 4 và tháng 5 chỉ dao động khoảng 900 đến 1.000 ca mỗi ngày. Mặc dù thời tiết cực đoan tác động đến mọi lứa tuổi, nhưng nhóm người cao tuổi là nhóm chịu tổn thương lớn nhất khi có tới 85% số ca tử vong thuộc về nhóm từ 65 tuổi trở lên.
0: Trong khi đó, theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, thì hơn 1.300 trường hợp được ghi nhận đã tử vong tại châu Âu kể từ ngày 21 tháng 6 có liên quan đến đợt nắng nóng này. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác, Bộ Thương mại Trung Quốc hôm nay đã ra thông báo về việc đưa thêm 20 thực thể của Nhật Bản vào danh sách theo dõi và 20 thực thể vào danh sách kiểm soát xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
4: Thông báo cho biết, Trung Quốc đã quyết định đưa 20 thực thể Nhật Bản vào danh sách theo dõi vì người sử dụng cuối và mục đích sử dụng cuối của các mặt hàng lưỡng dụng này không thể được xác minh. Với quyết định này, các nhà xuất khẩu không được phép xin giấy phép chung hoặc nhận chứng chỉ xuất khẩu thông qua đăng ký và kê khai thông tin khi xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng cho các thực thể nêu trên. Cùng ngày, Bộ này cũng thông báo đưa 20 thực thể Nhật Bản, trong đó có Viện Nghiên cứu Quốc phòng Quốc gia vào danh sách kiểm soát xuất khẩu nhằm bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia, cũng như thực hiện các nghĩa vụ quốc tế như không phổ biến vũ khí hạt nhân, do các thực thể này bị cáo buộc có liên quan đến việc tăng cường năng lực quân sự của Nhật Bản. Các nhà xuất khẩu bị cấm xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng sang 20 thực thể này. Các tổ chức và cá nhân nước ngoài cũng bị cấm chuyển giao hoặc cung cấp các mặt hàng lưỡng dụng có nguồn gốc từ Trung Quốc cho 20 thực thể này. Mọi hoạt động liên quan đang diễn ra sẽ phải chấm dứt ngay lập tức. Hồi cuối tháng 2, Trung Quốc từng thông báo mở rộng kiểm soát xuất khẩu đối với 40 thực thể của Nhật Bản, trong đó 20 thực thể bị đưa vào danh sách kiểm soát và 20 doanh nghiệp tổ chức khác vào diện theo dõi.
0: Phần tiếp theo của chương trình Thời sự chiều nay là không khí sôi động của World Cup 2026.
5: Nhật ký World Cup 2026.
6: Nhật ký World Cup 2026.
7: Thưa quý vị và các bạn, sân vận động SoFi ở Los Angeles vừa chứng kiến một trong những khoảnh khắc bùng nổ nhất trong lịch sử thể thao Canada. Trong một trận đấu mà

0: Sự căng thẳng được đẩy lên đến đỉnh điểm, đoàn quân của huấn luyện viên Jesse March đã khuất phục Nam Phi với tỷ số 1-0, chính thức ghi tên mình vào vòng 1/8 của một kỳ World Cup. Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến từ pha lập công của Stephen Estakio ở những phút bù giờ hiệp 2. Kết quả này không chỉ là một chiến thắng về mặt tỷ số, mà còn là lời khẳng định cho vị thế mới của bóng đá Canada trên bản đồ thế giới. Người hùng của trận đấu, Stephen Estakio, chia sẻ.
1: Tôi đang vô cùng hạnh phúc, cảm giác tuyệt vời như đang ở trên bay vậy. Chúng tôi là một tập thể đặc biệt, luôn coi nhau như anh em. Khi toàn đội cùng chiến đấu và chơi bóng vì nhau, những điều kỳ diệu như thế này chắc chắn sẽ xảy đến.
0: Sau chiến thắng trước Nam Phi, Canada tiếp tục hành trình tại Houston, nơi họ chờ đội thắng trong cặp đấu giữa Hà Lan và Maroc sẽ diễn ra lúc 8 giờ sáng mai. Đây được đánh giá là một trong những màn thư hùng khó lường nhất tại vòng 32 đội World Cup 2026. Dù sở hữu đội hình chất lượng và vừa khép lại vòng bảng với thành tích toàn thắng đầy ấn tượng, huấn luyện viên Ronald Koeman bên phía Hà Lan vẫn tỏ ra vô cùng thận trọng. Ông cho rằng cơn lốc màu da cam chưa chắc đã nằm ở cửa trên và đánh giá rất cao năng lực của đại diện Bắc Phi.
1: Tôi không chắc liệu chúng tôi có phải ứng cử viên được đánh giá cao hơn trong trận gặp Maroc hay không. Chúng tôi cần chuẩn bị thật kỹ, bởi đó sẽ là một trận đấu lớn. Họ là đội bóng mạnh, có nhiều cầu thủ chất lượng và có khả năng ghi bàn rất tốt.
0: Ở chiều ngược lại, đội tuyển Maroc bước vào vòng knockout với sự tự tin rất lớn sau khi giành được 7 điểm và bất bại ở vòng bảng. Nhận định về tính chất của một trận chiến sinh tử, huấn luyện viên Mohamed Ouabi khẳng định đội bóng của ông đã sẵn sàng thay đổi cách tiếp cận để hướng tới mục tiêu giành chiến thắng.
1: Ngày mai chúng tôi sẽ chơi trận đấu thứ tư tại World Cup và đó là trận đấu đầu tiên của chúng tôi ở vòng loại trực tiếp. Đây là một trận đấu không thể có kết quả hòa. Chúng tôi hoàn toàn hiểu bản chất của giai đoạn này.
0: Diễn biến trận đấu giữa Hà Lan và Maroc được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh VOV2 bắt đầu từ 7 giờ 50 phút sáng mai. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Trước đó vào lúc 0 giờ, đội tuyển Nhật Bản chạm trán ứng cử viên vô địch Brazil với mục tiêu lần đầu tiên vượt qua vòng 1/16 World Cup. Dù đối mặt với thử thách cực đại và gặp bất lợi khi có ít hơn đối thủ một ngày nghỉ, huấn luyện viên Hajime Moriyasu vẫn đặt niềm tin trọn vẹn vào các học trò. Chiến lược gia 57 tuổi khẳng định tinh thần toàn đội đang ở mức cao nhất sau vòng bảng bất bại. Ông chia sẻ.
1: Đó sẽ là một trận đấu rất khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ chấp nhận thử thách và cố gắng giành chiến thắng. Tất cả các cầu thủ đều sẵn sàng cống hiến những gì tốt đẹp nhất cho tập thể. Đội bóng đang rất gắn kết và tinh thần ấy ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.
0: Trận đấu giữa Nhật Bản và Brazil được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh VOV Giao thông từ 23 giờ 50 phút đêm nay. Tiếp đó vẫn trên kênh này, quý vị và các bạn có thể theo dõi trực tiếp trận Đức gặp Paraguay từ 3 giờ 20 phút sáng mai.
2: Dự báo thời tiết.
3: Bắc Bộ, khu vực Hà Nội và Thanh Hóa, nhiều mây có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng. Phía Nam có nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km.

0: gió nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5. Phía nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nam đến đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5, phía tây cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Và những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Đức Hưng và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn và kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Lắp combo internet truyền hình của Viettel xong, em thấy xem World Cup trên màn hình lớn tại gia đã chưa?
4: Đã, nhưng em ưng nhất là vụ được tặng miễn phí camera an ninh và gói lưu trữ cloud không đồng trọn đời ấy, làm em yên tâm hơn bao nhiêu.
3: Đúng là Viettel.

0: chỉ từ 215.000 đồng một tháng, gói combo internet, truyền hình của Viettel, miễn phí xem World Cup trên TV 360, mở ra trải nghiệm đỉnh cao, mang cả không khí World Cup rực lửa tới ngôi nhà của bạn. Đặc biệt, Viettel còn tặng kèm camera an ninh, gói ưu trước cloud không đồng trọn đời và cơ hội trúng 5.000 phần quà giá trị mỗi trận, 400.000 quà tặng cả mùa. Wow, liên hệ tổng đài 1800 8168, đăng ký combo internet, truyền hình của Viettel ngay thôi.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Vân Dung, sao hồi này sắc mặt kém thế?
5: Em bị mỡ máu cao anh ạ.
4: Tưởng gì, cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Mỡ Máu Tâm Bình đi. Mỡ Máu Tâm Bình có thành phần thảo dược như lá sen, rào cổ lam, nần vàng, atiso, không những hỗ trợ giảm mỡ máu và cholesterol mà còn giảm mỡ gan, giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ, thanh nhiệt, giải độc, bảo vệ gan nữa đấy.
5: Uầy, hay quá anh nhỉ.
4: Mỡ Máu Tâm Bình dùng cho người mỡ máu cao, huyết áp cao do xơ vữa động mạch, người bị gan nhiễm mỡ đấy.
5: Thế thì em phải đi mua ngay Mỡ Máu Tâm Bình mới được.
3: Mỡ máu tâm bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
9: Bản tin thời sự.
10: Bản tin thời sự

Bây giờ là 19 giờ. Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi điểm một số tin chính trong ngày. Chiều nay, chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan về công tác phòng chống bão, lũ, thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu từ nay đến hết năm 2026. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, công tác phòng chống bão, lũ, thiên tai cực đoan và thích ứng với biến đổi khí hậu từ nay đến hết năm không chỉ là nhiệm vụ ứng phó tình huống mà là phép thử năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cả hệ thống chính trị, là thước đo trách nhiệm của nhà nước trong bảo vệ nhân dân, là điều kiện quan trọng để giữ vững ổn định đời sống nhân dân, bảo vệ thành quả phát triển và thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao của các địa phương. Đề cập nhiệm vụ từ nay đến hết năm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các bộ ngành địa phương phải cập nhật ngay kịch bản ứng phó với El Nino, hạn hán, xâm nhập mặn, thiếu nước, cháy rừng, đồng thời không được xem nhẹ bão mạnh, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, ngập đô thị, sự cố hồ đập, đê điều. Kịch bản phải sát từng vùng, từng địa bàn, từng lưu vực, từng nhóm công trình, từng nhóm dân cư dễ bị tổn thương, không dùng phương án cũ cho tình hình mới, không sao chép phương án giữa các địa phương, không để văn bản rất đầy đủ nhưng khi xảy ra tình huống lại không vận hành được. Trước đó, sáng nay dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Bộ đội Pháo binh Tên lửa ngày 29 tháng 6 do Đảng ủy Bộ Tư lệnh Pháo binh Tên lửa Bộ Quốc phòng tổ chức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương đề nghị toàn lực lượng pháo binh tên lửa tập trung thực hiện thật tốt 5 nhóm nhiệm vụ, trong đó tập trung xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Sáng nay, dự hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng sự kiện công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm không chỉ công bố một bản quy hoạch mà còn phát đi thông điệp về quyết tâm hành động, thể hiện rõ quyết tâm chính trị của thành phố trong việc đưa nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18 vào cuộc sống. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, các bộ ngành, Trung ương và các cơ quan hữu quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hà Nội trong quá trình triển khai các cơ chế chính sách đặc thù, kịp thời hướng dẫn tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế chính sách, bảo đảm sự thống nhất trong tổ chức thực hiện. Chiều nay, chủ trì hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu 6 tháng cuối năm, các cơ quan của Quốc hội cần tập trung cao độ cho việc thể chế hóa kịp thời chủ trương của Đảng, cụ thể là nghị quyết của Hội nghị Trung ương 3. Đây là nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao chất lượng lập pháp, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng và đẩy nhanh tiến độ đề án trình cấp có thẩm quyền để làm tròn nhiệm vụ Đảng giao, phục vụ nhân dân, đất nước phát triển. Chiều nay tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sĩ Thanh nhấn mạnh, các kết luận sau kiểm tra giám sát phải khả thi, phải tốt lên, Ủy ban Kiểm tra các cấp phải đồng hành cùng địa phương tháo gỡ các khó khăn hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống chính trị liêm chính và bản lĩnh. Cũng chiều nay, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 với sự tham dự của hơn 2.700 đại biểu tại các điểm cầu trên cả nước. Báo cáo tại hội nghị cho biết qua một năm vận hành mô hình tổ chức mới, bộ máy cơ bản hoạt động ổn định, thông suốt, giảm tầng lớp trung gian, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị. Các tỉnh ủy, thành ủy đã ban hành phương án tổng thể sắp xếp tổ chức lại thôn, bản, tổ dân phố, tập trung triển khai quyết liệt, bảo đảm hoàn thành trước ngày mai 30 tháng 6 năm 2026. Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow sẵn sàng tiếp nhận đàm phán về xung đột tại Ukraine và kỳ vọng sớm nối lại tiếp xúc với các đại diện của Mỹ. Ông Putin khẳng định Nga sẵn sàng thảo luận mọi vấn đề, đồng thời cho rằng cần duy trì các kênh đối thoại để thúc đẩy tiến trình chính trị. Đề cập đến phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Nga cần thỏa thuận với Ukraine, ông nhấn mạnh đàm phán không nên đi kèm những điều kiện bất lợi và Moscow sẽ tiếp tục theo đuổi các mục tiêu đã đề ra. Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết đã nhận được một số đề xuất từ Ukraine về khả năng hạn chế các hoạt động tấn công tầm xa giữa hai bên. Trang tin Axios dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ cho biết Mỹ và Iran đã nhất trí ngừng các hoạt động tấn công và dự kiến nối lại đàm phán vào ngày mai 30 tháng 6 tại Doha, Qatar. Nội dung trọng tâm của cuộc gặp là giải quyết tranh chấp liên quan đến eo biển Hormuz, một trong những bất đồng lớn nhất giữa hai nước. Trước đó, Tổng thống Donald Trump cảnh báo Mỹ có thể tiếp tục sử dụng biện pháp quân sự nếu Iran không tuân thủ thỏa thuận. Trong khi đó, Israel vẫn duy trì các chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng Hezbollah ở miền nam Liban, bất chấp thỏa thuận khung mới với nước này. Trong khi đó, giới chức Iran thông báo nước này và Oman đã tiến hành phiên họp đầu tiên của Ủy ban chung hai nước về quản lý eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới mà Iran gần đây tuyên bố chủ quyền. Bộ trưởng Giáo dục Đại học các nước ASEAN đã thông qua 3 văn kiện quan trọng định hướng hợp tác về chuyển đổi số, phát triển đội ngũ giảng viên, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật. Trong đó tuyên bố cấp Bộ trưởng ASEAN về tiếp cận giáo dục đại học chất lượng thông qua chuyển đổi số và phát triển bền vững, đặt ra trong khuôn khổ chính sách chung nhằm thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo, bảo đảm tiếp cận bình đẳng với giáo dục và tăng cường hợp tác giữa các cơ sở đào tạo. Văn kiện sẽ được trình hội nghị cấp cao

0: ASEAN lần thứ 49. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số tin chính trong ngày.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
3: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.
5: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
8: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
6: được. Đi mua ngay đi.
8: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
8: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
10: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
9: có hại tóc, hại da đầu không bà?
10: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
9: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
11: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
12: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
13: Quốc hội với cử tri.
14: Thưa quý vị và các bạn, khi luật nghị quyết có hiệu lực, việc ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn sẽ sớm đưa chính sách vào cuộc sống. Ngược lại, luật đã có nhưng vẫn phải chờ nghị định, thông tư hướng dẫn sẽ tạo khoảng trống pháp lý và là rào cản đối với sự phát triển kinh tế xã hội.

0: 16 diễn ra vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thẳng thắn điểm danh những tồn tại kéo dài trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đồng thời đặt ra những yêu cầu, thời hạn và chế tài cụ thể để khắc phục trong nhiệm kỳ này. Trong đó có căn bệnh dai dẳng, đó là luật chờ nghị định chờ thông tư. Theo Chủ tịch Quốc hội, trong nhiều nghị quyết Đại hội Đảng từ khóa 6 đến khóa 13 đều nhận định 3 điểm nghẽn, đó là thể chế, kết cấu hạ tầng và chất lượng nguồn nhân lực. Chúng ta đã dồn sức tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, đặc biệt trong 2 năm 2024-2025, 127 luật đã được xây dựng chỉ trong 2 năm này. Một trong những đổi mới căn bản nhất, theo Chủ tịch Quốc hội, đó là từ kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 không đưa nội dung nghị định và thông tư vào luật.
1: Thì trước đây, nghị định thông tư chúng ta đưa vào luật, nhưng mà bắt đầu từ cái kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 thì nghị định thông tư là không đưa vào luật. Quốc hội chỉ ban hành khung, nghị định là do chính phủ, thông tư là do bộ.
0: Có thể thấy, tư duy xây dựng luật từ cơ quan lập pháp đã có những đổi mới. Luật chỉ quy định khung với số lượng luật nhiều hơn, ngắn gọn và nhanh hơn. Tuy nhiên, từ cơ quan hành pháp, một căn bệnh dai dẳng, đó là nghị định thông tư hướng dẫn lại chậm ban hành.
1: Chậm ban hành văn bản quy phạm chi tiết á, như là luật công đoàn hiệu lực ngày 1 tháng 7 2025, nhưng mà đến nay vẫn chưa ban hành đủ văn bản quy định chi tiết. Luật tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực ngày 1 tháng 7 2025, nhưng mà ngày 26 tháng 5 2026 mới ban hành nghị định số 185. Luật lưu trữ thì có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 2025, nhưng mà ngày 12 tháng 5 2026 mới ban hành thông tư số 47. Luật ban hành đã lâu đã chậm, nhưng mà tới nghị định thông tư là còn rất lâu. Tình trạng luật chờ nghị định, nghị định chờ là thông tư. Đây là cái bệnh của chúng ta rất là lâu. Triền miên mà chúng ta phải sửa. Nếu không khắc phục triệt để thì đây có thể là một điểm nghẽn trong khâu tổ chức thi hành pháp luật.
0: Thực tế cho thấy, chậm nợ động văn bản quy định chi tiết không phải là vấn đề mới mà là căn bệnh tồn tại nhiều năm. Không ít luật, nghị quyết đã có hiệu lực nhưng thiếu văn bản hướng dẫn khiến quy định nằm trên giấy, chưa thể đi vào cuộc sống. Đây chính là điểm nghẽn trong tổ chức thi hành pháp luật, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước và niềm tin của người dân doanh nghiệp vào thể chế. Tính đến ngày 23 tháng 6, các bộ còn nợ 15 văn bản quy định chi tiết liên quan đến các luật nghị quyết đã có hiệu lực pháp luật. Con số này một lần nữa cho thấy, dù đã được quan tâm nhưng tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết các luật pháp lệnh nghị quyết của Quốc hội vẫn chưa được khắc phục triệt để. Mới đây nhất, phát biểu bế mạc phiên họp thứ 3 Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị chấm dứt tình trạng luật đã có hiệu lực nhưng văn bản hướng dẫn chậm ban hành.
1: Phải chấm dứt cái tình trạng luật đã có hiệu lực nhưng văn bản hướng dẫn chậm ban hành hoặc thiếu đồng bộ, làm ảnh hưởng đến hiệu lực hiệu quả thực thi chính sách. Tôi đề nghị các cái cơ quan nghiêm túc rút kinh nghiệm văn bản thuộc trách nhiệm soạn thảo của cơ quan nào thì cơ quan đó phải chủ động thực hiện, chịu trách nhiệm đến cùng về tiến độ và chất lượng. Tôi đề nghị từ đây về sau, các đồng chí phó chủ tịch phụ trách các cái luật cần thiết thì các đồng chí ra văn bản nhắc bộ ngành, nhắc chính phủ cập nhật ngay giờ rất là cụ thể, không để chậm trễ trong cái việc xây dựng lập pháp.
0: Trong luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quy trình đã được xác lập từ lâu. Khi trình dự án luật, cơ quan soạn thảo phải chuẩn bị các văn bản quy định chi tiết để bảo đảm luật có thể thi hành ngay khi có hiệu lực. Nói cách khác, văn bản chi tiết chính là đường ray cho luật vận hành. Nhưng trong thực tế, hai quá trình này lại thường bị tách rời. Luật được xây dựng và thông qua mà không có nghị định, thông tư đi kèm. Và thế là hình thành một chu trình quen thuộc. Luật chờ nghị định, nghị định lại chờ thông tư.
2: Thưa quý vị và các bạn, khi một đạo luật phải chờ nghị định

0: Nghị định lại chờ thông tư, thì thứ bị trì hoãn không chỉ là văn bản mà là cả nền kinh tế và thậm chí là niềm tin của người dân. Chính trong bối cảnh đó, tại nhiều cuộc họp gần đây, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, cơ quan phải ưu tiên nguồn lực cho công tác xây dựng hoàn thiện thể chế chính sách, đồng thời khi trình dự thảo luật phải trình kèm dự thảo các văn bản hướng dẫn thi hành như nghị định, thông tư. Thông điệp luật không thể chờ nghị định thông tư do Thủ tướng Lê Minh Hưng đưa ra phản ánh một bước chuyển quan trọng trong tư duy xây dựng và vận hành thể chế. Đó là một mệnh lệnh đi thẳng vào điểm nghẽn, căn bệnh đã tồn tại dai dẳng lâu nay. Tại phiên họp thường kỳ tháng 5 của Chính phủ ngày 3 tháng 6, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ tình trạng chậm nợ ban hành văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật nghị quyết chưa được khắc phục triệt để, trong khi khối lượng văn bản cần ban hành rất lớn. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh về đổi mới cách thực hiện.
1: Về các luật nghị quyết có hiệu lực từ mùng 1 tháng 7 thì có 60 nghị định cần phải ban hành trước ngày mùng 1 tháng 7. Rồi đối với các nghị quyết có hiệu lực từ thời điểm mùng 1 tháng 9, mùng 1 tháng 10, mùng 1 tháng 1 năm 2027 có 14 văn bản. Tức là khối lượng mà văn bản quy phạm pháp luật, ông chí Bộ trưởng nghiên cứu kỹ phụ lục của bộ mình quy định rất đủ, rất rõ ràng ở trong các phụ lục. Bộ nào đang chậm, bộ nào đang nợ, bộ nào đang vướng, ông chí phải trực tiếp chỉ đạo. Và tôi cũng kiến nghị cái cách làm như này này, Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ phải chủ trì và công chí trực tiếp báo cáo đồng chí Phó Thủ tướng phụ trách bộ đó. Có những vấn đề nếu các bộ ngồi với nhau rất mất thời gian, nên công chí báo cáo Phó Thủ tướng trực tiếp ngồi cho chỉ đạo luôn, hoặc là đồng chí Lê Tiến Châu cùng dự, hoặc là chỉ đạo trực tiếp cái bộ, các bộ mình phụ trách ấy. Nên chúng ta đổi mới cái cách làm ở đây thì công việc được đẩy rất nhanh mà cũng không mất nhiều thời gian.
0: Trường hợp để xảy ra tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết kéo dài làm ảnh hưởng đến việc thi hành luật, nghị quyết hoặc phát sinh khoảng trống pháp lý thì phải đánh giá, kiểm điểm, nguyên nhân, giải pháp khắc phục và xử lý trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan nếu có. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại văn bản số 707 ký ngày 20 tháng 6 năm 2026 về thực hiện các giải pháp khắc phục tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết, luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ đề cao trách nhiệm và tăng cường tính chủ động trong xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết. Cùng với đó là cơ chế xử lý trách nhiệm nghiêm minh, cần xác định rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ lập pháp là một nội dung quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của bộ, cơ quan ngang bộ, nhất là đối với các nhiệm vụ trọng tâm, phức tạp, có tác động lớn đến phát triển kinh tế xã hội. Lấy kết quả xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, việc bảo đảm tiến độ, chất lượng ban hành văn bản là một trong các tiêu chí quan trọng trong đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xếp loại thi đua khen thưởng hàng năm đối với cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan. Thủ tướng chỉ đạo quan tâm triển khai thực hiện thí điểm việc đánh giá chấm điểm KPI trong công tác xây dựng pháp luật sau khi được ban hành, gắn kết quả thực hiện với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan và đơn vị chủ trì.
2: Nội dung chấm điểm của những người tham gia này là chấm điểm cái gì?
0: Đây là trao đổi của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu với đại diện các bộ tại cuộc họp cho ý kiến về dự thảo đề án thí điểm đánh giá chấm điểm KPI về công tác xây dựng pháp luật mới diễn ra ngày 23 tháng 6 vừa qua.
2: Nghị quyết 66 ta nói rõ rồi. Bây giờ bộ nào không làm mình xem xét trách nhiệm. Và đây cũng là cái bước mà chúng ta thí điểm.
0: Và như vậy, chỉ 2 ngày nữa thôi, bắt đầu từ quý 2, Chính phủ sẽ triển khai thí điểm đánh giá chấm điểm KPI trong công tác xây dựng pháp luật để đo lường tiến độ, đo lường chất lượng, xác định trách nhiệm của từng bộ, ngành. Việc đánh giá KPI sẽ giúp lượng hóa các nhiệm vụ trong xây dựng pháp luật, khắc phục tình trạng đánh giá chung chung, cảm tính. Các chỉ số cụ thể về tiến độ soạn thảo, chất lượng dự thảo, mức độ tiếp thu ý kiến, tỷ lệ văn bản ban hành đúng hạn hay tình trạng nợ động văn bản hướng dẫn thi hành sẽ phản ánh khách quan hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan. Thưa quý vị, như đã đề cập từ đầu chương trình, tại phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, một lần nữa Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu phải chấm dứt tình trạng luật đã có hiệu lực nhưng văn bản hướng dẫn chậm ban hành hoặc thiếu đồng bộ làm ảnh hưởng đến hiệu quả thực thi chính sách. Tình trạng luật chờ nghị định chờ thông tư là câu chuyện đã tồn tại từ lâu, nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục triệt để. Hậu quả không chỉ làm giảm hiệu lực của các chính sách vĩ mô mà còn trực tiếp gây thiệt hại cho kinh tế và làm suy giảm niềm tin của người dân, doanh nghiệp. Mời quý vị cùng nghe bài viết của phóng viên Lê Tuyết.
3: Tình trạng luật chờ nghị định chờ thông tư, đó là một nghịch lý trong khâu quản trị. Khi ý chí tối cao của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất là Quốc hội lại phải chờ và phụ thuộc hoàn toàn vào tiến độ xây dựng ban hành nghị định thông tư của các bộ ngành mới có thể đưa luật vào cuộc sống. Trong khi, để có thể ban hành được một dự án luật, cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra

0: các đại biểu Quốc hội phải dành rất nhiều thời gian công sức để xem xét cho ý kiến. Thậm chí, có những dự án luật phải mang ra bàn bạc, lấy ý kiến trong mấy kỳ họp liên tiếp. Tất cả vì mục tiêu sớm đưa luật vào cuộc sống để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Vậy nhưng, soi vào thực tiễn thời gian qua, vẫn còn tình trạng luật có hiệu lực nhưng lại không thể thi hành vì thiếu văn bản hướng dẫn. Hệ lụy của thực tế này làm đóng băng các chính sách vốn đã được nỗ lực rất cao để ban hành kịp thời. Đối với nền kinh tế, sẽ làm chậm dòng vốn đầu tư, doanh nghiệp mất cơ hội vì dự án phải đắp chiếu chờ thủ tục. Còn với người dân, quyền lợi chính đáng không được thụ hưởng kịp thời. Nguy hại hơn là thời điểm luật bị nghẽn khi chỉ có nghị định thông tư hướng dẫn thực thi sẽ tạo ra khoảng trống pháp lý và tiềm ẩn nguy cơ rủi ro. Nhất là khi luật cũ hết hiệu lực, luật mới có hiệu lực thi hành nhưng chưa ban hành được hướng dẫn. Các cơ quan thực thi ở địa phương thường có tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm nên sẽ chọn giải pháp ngừng xem xét, ngừng giải quyết hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp. Trong khi đó, việc chậm ban hành văn bản chủ yếu mới chỉ dừng lại ở mức nhắc nhở, kiểm điểm hoặc phê bình, chưa có cơ chế xử lý kỷ luật nghiêm khắc hoặc chưa ràng buộc trách nhiệm pháp lý cá nhân đối với người đứng đầu cơ quan soạn thảo nếu để xảy ra tình trạng chậm trễ gây thiệt hại về kinh tế. Tại các phiên họp của Ủy ban Thường vụ và các cuộc làm việc liên quan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã nhiều lần nhấn mạnh đến thực trạng này và cho rằng đây chính là điểm nghẽn trong khâu thực thi pháp luật. Đáng mừng là điểm nghẽn ấy đã được chính phủ nhận diện và có hành động quyết liệt khi ngày 20 tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã ký ban hành công điện yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tiến độ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật tại bộ ngành mình phụ trách, đồng thời chỉ rõ những đơn vị còn nợ đọng văn bản. Đặc biệt, để khắc phục tình trạng có lỗi mà không bị kiểm điểm, Thủ tướng đã yêu cầu các bộ liên quan nghiên cứu sửa đổi luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trong đó bổ sung các quy định liên quan đến cơ chế xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các trường hợp để xảy ra tình trạng chậm, nợ văn bản kéo dài hoặc gây khoảng trống pháp lý trong thực tiễn thi hành. Tiếp đó, ngày 25 tháng 6, Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo về đề án thí điểm đánh giá chấm điểm KPI về công tác xây dựng pháp luật. Dù đây là việc làm mới, khó nhưng rất cần thiết để đổi mới quản trị trong lĩnh vực xây dựng pháp luật, chuyển từ theo dõi bằng báo cáo định tính sang quản trị bằng dữ liệu, tiến độ, chất lượng và trách nhiệm cụ thể của người đứng đầu. Bởi thực tiễn đã cho thấy rõ rằng chừng nào khâu ban hành văn bản hướng dẫn còn chạy sau hiệu lực của luật, thì chừng đó điểm nghẽn trong việc thực thi sẽ vẫn còn kìm hãm đà phát triển và làm giảm đi ý nghĩa của cải cách thể chế.
1: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Huyền biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể theo dõi lại chương trình trên trang web vov1.vn. Xin chào và hẹn gặp lại!
2: Xã hội chuyển động.
3: Xã hội chuyển động.
4: Biên tập viên Thủy Tiên và Xuân Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau.
5: Hà Nội chấn chỉnh thái độ của cán bộ sau vụ cụ bà 97 tuổi bị từ chối xác nhận ủy quyền lương hưu.
4: Lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2026 kết nối làng nghề với doanh nghiệp kiến tạo hệ sinh thái sáng tạo.
3: Vấn đề xã hội.
5: Thưa quý vị và các bạn, một cụ bà 97 tuổi là cán bộ tiền khởi nghĩa gần 80 năm tuổi đảng, được yêu cầu phải đến điểm phục vụ hành chính công để làm thủ tục ủy quyền nhận lương hưu. Quá trình xác nhận qua cuộc gọi video, sau đó cũng không được cán bộ thông qua. Toàn bộ nội dung sự việc kèm hình ảnh, nội dung tin nhắn sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã tạo nên làn sóng bức xúc mạnh mẽ.
4: Chỉ trong thời gian rất ngắn, Thành ủy Hà Nội đã yêu cầu kiểm điểm, xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan. Dư luận cho rằng câu chuyện đặt ra ở đây không chỉ là trách nhiệm của một cán bộ hay một đơn vị, mà là những vấn đề lớn hơn về văn hóa công vụ, về áp lực của bộ máy chính quyền hai cấp và niềm tin của người dân đối với nền hành chính phục vụ. Cùng bàn luận về chủ đề này, sau đây chúng tôi có cuộc trao đổi với tiến sĩ Đinh Duy Hòa, nguyên vụ trưởng vụ cải cách hành chính, Bộ Nội vụ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Trước tiên xin cảm ơn tiến sĩ Đinh Duy Hòa đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi.
6: Vâng, xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Một bài đăng trên mạng xã hội Facebook khá ngắn gọn kèm với một số hình ảnh ngay lập tức đã tạo nên sự quan tâm rất lớn của dư luận cả nước. Chúng tôi xin được tóm tắt ngay sau đây.
7: Đầu giờ chiều ngày 22 tháng 6, một người đàn ông đến điểm phục vụ hành chính công số 3 khu vực phường Ngọc Hà, Hà Nội để làm thủ tục ủy quyền nhận lương thay mẹ 97 tuổi do giấy ủy quyền trước đó đã hết hiệu lực. Bà là cán bộ Tiền Khởi Nghĩa có gần 80 năm tuổi đảng. Tại quầy tiếp nhận hồ sơ, cán bộ yêu cầu bà phải trực tiếp có mặt để hoàn tất thủ tục. Ông đã trình bày hoàn cảnh mẹ tuổi cao, sức khỏe yếu nên không thể đến trụ sở làm việc. Sau đó một cán bộ khác hướng dẫn ông trở về nhà và hẹn thực hiện cuộc gọi video qua ứng dụng Zalo sau 17h30 để xác minh thông tin của người ủy quyền. Thực hiện cuộc gọi theo đúng hướng dẫn, nhưng khi nhìn thấy hai mẹ con qua màn hình điện thoại, thay vì câu chào lễ phép thông thường, cháu chào bà có tỉnh không? Thì nữ cán bộ lại hỏi, bà tỉnh không? Người đàn ông trả lời mẹ mình lúc tỉnh lúc không. Sau đó, theo phản ánh, cán bộ thông báo trường hợp này không đủ điều kiện thực hiện thủ tục ủy quyền. Người đàn ông đã mời nữ cán bộ đến nhà, chỉ cách trụ sở khoảng 200 mét nhưng bị từ chối. Sau đó, nữ cán bộ yêu cầu cả hai người con ruột của bà phải lên trụ sở làm giấy tờ. Người đàn ông không đồng ý và thông báo cho nữ cán bộ việc mình sẽ phản ánh toàn bộ câu chuyện này lên mạng xã hội. Nhấn mạnh nữ cán bộ sẽ phải chịu trách nhiệm cho việc để mẹ mình, cụ bà 97 tuổi có công với cách mạng, không được lĩnh lương hưu.
2: Thưa tiến sĩ Đinh Duy Hòa, ngay khi nắm được sự việc, Thành ủy Hà Nội đã có chỉ đạo rất khẩn trương, yêu cầu kiểm điểm và xem xét trách nhiệm của các tập thể và cá nhân liên quan. Ông có đánh giá như thế nào về phản ứng rất kịp thời này của lãnh đạo thành phố?
6: Tôi đánh giá cao phản ứng của Thành ủy Hà Nội. Nó thể hiện rõ trách nhiệm của lãnh đạo thành phố, thấy có vấn đề là phải xử lý ngay, không chần chừ, né tránh. Xử lý là có tính răn đe, có tính làm gương cho cả hệ thống hành chính Hà Nội. Ý nghĩa này là hết sức lớn trong cái sự phản ứng của Thành ủy Hà Nội. Phản ứng của Thành ủy Hà Nội trước hết là phản ứng với cơ quan hành chính, với các tổ chức và cá nhân đã gây ra vụ việc này. Hết sức lưu ý ở đây là xem xét trách nhiệm của các tập thể và cá nhân sẽ không phải là trách nhiệm của một người mà của nhiều người. Mặt khác, phản ứng này cũng là phản ứng kịp thời trước dư luận xã hội. Dư luận đang bức xúc, đang không đồng tình với vụ việc này, nay đã được giải tỏa sự bức phần nào khi biết Thành ủy Hà Nội vào cuộc.
2: Dạ vâng, nhiều người cũng cho rằng là trong môi trường hành chính công thì có những tình huống cán bộ không chỉ cần thuộc quy trình, làm đúng quy trình mà còn phải biết đặt mình vào hoàn cảnh của người dân nữa. Theo ông ấy, thì sự đồng cảm và nhân văn nên được nhìn nhận như thế nào trong trường hợp cụ bà 97 tuổi ở Hà Nội lần này và cả trong thực thi công vụ nói chung ạ?
6: Trong trường hợp chúng ta đang bàn rõ ràng là không có sự đồng cảm và nhân văn từ phía nữ công chức có liên quan. Nhìn rộng ra là trong cả nền hành chính, hiện tượng này cũng không phải là hiếm. Tôi lại nhớ đến hiện tượng thỉnh thoảng xảy ra, đó là một chiếc ô tô phía trước cương quyết không nhường đường cho xe cấp cứu phía sau. Gặp những trường hợp như vậy, tôi luôn nghĩ không biết người lái xe không nhường đường có nghĩ giả sử ô tô cấp cứu đang chở bố mình đến bệnh viện thì mình có được nhường đường ngay hay không. Sự vô cảm, tính ích kỷ, sự coi thường đạo lý trong đời sống xã hội vẫn còn tồn tại. Và vì vậy, khó tránh khỏi trong hệ thống công vụ, trong một bộ phận công chức. Và điều ấy đang làm xấu đi hình ảnh của một nền hành chính phục vụ.
2: Dạ vâng, thực tế thời gian qua thì tình trạng quá tải ở nhiều điểm phục vụ hành chính công đã được nhắc đến khá nhiều. Nếu như mà bài toán nhân lực, quy trình cũng như là áp lực công việc không sớm được tháo gỡ, thì liệu những cái sự việc tương tự có còn nguy cơ tái diễn và sẽ gây những hệ lụy ra sao ạ, thưa ông?
6: Ở đây là đề cập đến mấy vấn đề, cho nên cần tách bạch ra để xem xét. Vấn đề thứ nhất là quy trình. Nếu quy trình xử lý giải quyết công việc của cơ quan hành chính chưa chuẩn, thì theo tôi là phải sửa, phải điều chỉnh. Vấn đề thứ hai là thiếu người làm việc, nên việc quá nhiều, quá tải, tạo ra áp lực cho công chức và do đó cũng dễ dẫn đến sai phạm. Nếu vậy thì vấn đề ở đây là vấn đề nhân sự, vấn đề biên chế, phải xử lý đúng cái chỗ này. Tuy nhiên, từ vụ việc chúng ta đang bàn đến, thì bản chất vụ việc không nằm ở quy trình, cũng không ở việc thiếu nhân lực, mà là tinh thần phục vụ của hành chính, là ở trách nhiệm phục vụ hết mình của công chức, của cơ quan đối với người dân. thử nghĩ xem nếu công chức liên quan thấy theo đúng quy định không thể giải quyết được việc cấp giấy ủy quyền, nhưng ngay lập tức báo cáo cho trưởng bộ

0: phận chi nhánh thì liệu có hướng giải quyết hay không? Tôi nghĩ chắc là có. Cho nên cái mà chúng ta thấy thiếu ở đây chính là công chức nghĩ đến tận cùng cách giải quyết việc của dân. Ý nghĩa của mấy chữ trách nhiệm, tận tụy, tận tâm là đúng ở điểm này.
1: Dạ vâng, cũng phải ghi nhận là có rất nhiều những cán bộ công chức đang ngày đêm tận tụy phục vụ nhân dân. Thế nhưng chỉ cần một vài trường hợp lệch chuẩn như là nữ cán bộ công tác tại phường Ngọc Hà, Hà Nội thì có thể khiến cho dư luận đánh giá cả một bộ máy. Còn có một thực tế nữa là chỉ cần xuất hiện một câu chuyện tiêu cực hay là một hình ảnh thiếu chuẩn mực thì nhiều người sẽ lại nhắc ngay đến những định kiến cũ như là thủ tục hành chính, hành là chính, hay là muốn được việc nhanh chóng thì phải có phong bì bôi trơn. Theo ông thì điều này gây nguy hại ra sao đối với những nỗ lực cải cách hành chính trong suốt thời gian qua của các bộ ngành địa phương và cả hệ thống chính trị ạ?
0: Hành chính hành là chính hay muốn được việc phải có phong bì không phải là những nhận định nhất thời. Phải khẳng định là với công cuộc cải cách hành chính mấy chục năm qua, các cơ quan nhà nước đã làm được rất nhiều việc tốt, đã giảm thiểu đáng kể gánh nặng hành chính khi người dân có việc đến cơ quan hành chính. Tuy nhiên, theo tôi là tiêu cực vẫn còn. Công chức gây phiền hà nhúng nhiễu cho người dân chưa mất hẳn. Thậm chí tệ nạn phong bì đâu đó vẫn chưa bị triệt tiêu. Cho nên, thỉnh thoảng lại xuất hiện những nhân định như vừa nêu không có gì là lạ. Chính vì vậy mà theo tôi, các cơ quan hành chính cần phải tiếp nhận những đánh giá như vậy với thái độ đúng mực để tìm cách khắc phục.
1: Dạ vâng, và từ câu chuyện của cụ bà 97 tuổi ở phường Ngọc Hà, Hà Nội, thì theo ông, bài học lớn nhất đối với đội ngũ cán bộ công chức cũng như là các cơ quan hành chính nhà nước là gì để những trường hợp đáng tiếc tương tự sẽ không còn tái diễn nữa?
0: Theo tôi, bài học lớn nhất ở đây là cán bộ công chức hãy làm việc tận tâm, hết trách nhiệm, luôn suy nghĩ làm thế nào để giải quyết việc của dân tổ chức một cách tốt nhất. Và điều quan trọng nữa là một khi gặp khó, tự mình không giải quyết được việc này việc kia thì cần phải báo cáo ngay với cấp trên xin phương hướng giải quyết. Không phải tự nhiên mà sinh ra cấp trên mình. Đây là một trong đầu mối quan trọng để công chức có thể dựa vào trong công tác của mình.
1: Dạ vâng, một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ Đinh Duy Hòa, nguyên vụ trưởng vụ cải cách hành chính của Bộ Nội vụ đã bàn luận cùng chúng tôi.
2: Sắc màu cuộc sống.
3: Quý vị và các bạn thân mến, với khoảng 1.350 làng có nghề và hơn 300 làng nghề được công nhận, Hà Nội đang sở hữu nguồn tài nguyên văn hóa đặc biệt hiếm có. Tuy nhiên, làm thế nào để những giá trị thủ công truyền thống không chỉ được bảo tồn mà còn tiếp tục sống trong đời sống đương đại, tạo ra giá trị kinh tế và văn hóa mới, vẫn là bài toán đặt ra cho các nhà quản lý, nghệ nhân và cộng đồng sáng tạo.
4: Thông qua chương trình Kết duyên sáng tạo thuộc Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026 diễn ra tại Vincom Mega Mall, Royal City mới đây, các nghệ nhân làng nghề, nhà thiết kế và doanh nghiệp đã có dịp gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội hợp tác để tạo nên những sản phẩm vừa mang giá trị truyền thống, vừa đáp ứng nhu cầu của cuộc sống hiện đại.
5: Nếu như mà ở cái bìa này ấy, in cho bác một lối đan và ghi mây tre và kỹ thuật đan.
3: Những cuộc trò chuyện như thế diễn ra liên tục tại chợ phiên Kết duyên sáng tạo. Không đơn thuần là không gian trưng bày sản phẩm làng nghề, chương trình được thiết kế như một điểm gặp gỡ nơi các nghệ nhân, nhà thiết kế và doanh nghiệp cùng ngồi lại để chia sẻ ý tưởng, tìm kiếm cơ hội hợp tác và cùng nhau hình dung về những sản phẩm mới từ chất liệu truyền thống. Thông qua những hoạt động kết nối, ghép cặp sáng tạo, workshop và trình diễn nghề, nhiều mối liên kết đã được hình thành ngay từ những cuộc gặp đầu tiên. Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thiết kế mỹ thuật ứng dụng, chị Nguyễn Thùy Anh, đồng sáng lập Nhau Studio cho biết.
6: Tại vì bản thân doanh nghiệp chúng tôi cũng đang rất là mong tìm kiếm và có thể hợp tác với các nghệ nhân này để chúng tôi có thể đưa những cái thiết kế mỹ thuật của chúng tôi có thể ứng dụng trong những cuộc triển lãm và hơn nữa là các cái sản phẩm để chúng tôi có thể bán tại trong nước và xuất khẩu. Chúng tôi đã nói chuyện sâu với cả bác Thái Tĩnh là nghệ nhân của làng mây tre đan Phú Vinh và chúng tôi đang rất là hào hứng kết nối sâu hơn để có thể tạo ra những cái sản phẩm từ mỹ thuật của các bạn trẻ ở trong studio và với các nghệ nhân hiện tại.
3: Không chỉ các doanh nghiệp tìm thấy cơ hội hợp tác mới, nhiều nghệ nhân cũng nhìn thấy những hướng đi khác cho sản phẩm làng nghề khi được tiếp cận với tư duy thiết kế đương đại. Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Văn Tĩnh, nghệ nhân làng nghề mây tre đan Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, Hà Nội, chia sẻ.
5: Với tôi thì kết duyên được hai nhà thiết kế. Một nhà thiết kế thì thiên về hộp một nhà thiết kế thì thiên về các

0: loại túi. Đối với tôi thì khi mà tiếp xúc với các bạn trẻ, các bạn ấy là những người được đào tạo cách cơ bản, thì các bạn ấy gợi ý cho mình, đưa cho mình những cái thiết kế rất là mới, những cái tạo dáng mới, những cái cách nhìn mới về cái nhu cầu sử dụng, đặc biệt là các cái thiết kế nó rất là rõ ràng về kiểu dáng, rất là rõ ràng về cái giá trị sử dụng của sản phẩm. Tôi nghĩ đây là cái mà chúng tôi cũng như là các nghệ nhân trong các làng nghề còn đang thiếu rất là nhiều. Tôi nghĩ đây là cái thay đổi rất là cần thiết. Thì tôi nghĩ cái chợ phiên này sẽ có nhiều các cái kết nối, nhiều các cái sản phẩm mới sẽ ra đời trong thời gian sớm nhất có thể.
1: Với chị Vũ Hương Quỳnh, giám đốc công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Litech, hành trình tìm kiếm những giá trị văn hóa truyền thống để đưa vào các sản phẩm quà tặng đã bắt đầu từ nhiều năm trước. Đến với Kết Duyên Sáng Tạo, chị kỳ vọng những họa tiết dân gian và chất liệu thủ công Việt Nam sẽ có thêm cơ hội hiện diện trong đời sống hiện đại.
2: Mình đang rất quan tâm đến những cái sản phẩm họa tiết hoa văn với tranh kim hoàng và tranh hàn chống. Thì mình có thể phát triển từ những cái họa tiết đấy, in trên sản phẩm mới, chứ không phải ngày xưa chỉ là tranh nữa. Ví dụ như bên mình đang làm này, in lên sản phẩm cốc này, in lên sản phẩm khăn này, hay là móc khóa các thứ. Những thứ mà dễ tiếp cận hơn với mọi người, không chỉ là giới trẻ. Thì mình nghĩ là sản phẩm nó sẽ đi được xa hơn. Mong muốn là chương trình sẽ mở rộng nhiều hơn nữa để cơ hội, như bản thân mình, công ty làm về thương mại, dịch vụ và quà tặng, thì làm cách nào để quà tặng doanh nghiệp không chỉ là nhập hàng Trung Quốc nữa mà hãy làm được từ sản phẩm của Việt Nam. Mình yêu thích văn hóa dân gian, yêu thích về những cái hoa văn họa tiết truyền thống cổ. Thì mình mong muốn là khi qua những cái sản phẩm là dễ tiếp cận hơn này, cũng là một phần để truyền bá thêm văn hóa cho mọi người biết đến hơn về những cái họa tiết cổ truyền và thêm yêu hơn về văn hóa Việt Nam.
1: Sinh ra trong gia đình có bốn đời làm nghề dệt, nghệ nhân ưu tú Phan Thị Thuận, xã Hồng Sơn, Hà Nội là người tiên phong tạo ra các sản phẩm từ tơ sen. Với bà, việc kết nối với các nhà thiết kế không chỉ giúp sản phẩm truyền thống tiếp cận thị trường rộng lớn hơn, mà còn mở ra cơ hội để nghề truyền thống tiếp tục được kế thừa và phát triển.
3: Buổi kết duyên ngày hôm nay vô cùng có ý nghĩa với những người làm nghề như chúng tôi. Nghề truyền thống được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Mình có những sản phẩm là từ cây sen, tôi đã có cái sản phẩm con tằm tự dệt để có những sản phẩm đặc biệt. Những nhà thiết kế, những người sáng tạo, họ sẽ thổi hồn vào những sản phẩm mới của chúng tôi để sản phẩm tơ tằm và tơ sen của chúng tôi được đưa vào sử dụng và đưa ra thị trường trong nước cũng như là quốc tế.
1: Từ những cuộc gặp gỡ đầu tiên tại chợ phiên Kết Duyên Sáng Tạo, nhiều ý tưởng hợp tác đã dần thành hình, mở ra triển vọng về những sản phẩm mới mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam, nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu của thị trường hiện đại. Xa hơn, chương trình không chỉ góp phần gìn giữ các giá trị thủ công truyền thống, mà còn từng bước xây dựng một hệ sinh thái sáng tạo, nơi nghệ nhân, nhà thiết kế và doanh nghiệp cùng đồng hành để biến di sản thành nguồn lực phát triển kinh tế và văn hóa của thủ đô.
4: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Xã hội chuyển động hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thủy Tiên biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, để bảo tồn nét đẹp trong văn hóa dân gian của các lễ hội đồng bào Mường cũng như phát huy những giá trị đặc sắc, xã Toàn Thắng, tỉnh Phú Thọ thường xuyên tổ chức tập huấn hoạt động bảo tồn, trình diễn di sản truyền thống. Thông qua việc tập huấn, thế hệ trẻ người Mường được phổ biến, truyền dạy bài bản về lý thuyết, nghi lễ tín ngưỡng, kỹ năng quản lý và tổ chức các hoạt động văn hóa, gợi mở tư duy mới cho cộng đồng trong việc vừa khai thác du lịch hiệu quả, vừa gìn giữ bản sắc cốt lõi của dân tộc Mường mà không làm biến dạng di sản. Phản ánh của phóng viên VOV2.
2: Xã Toàn Thắng, tỉnh Phú Thọ là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Mường. Nơi đây nhiều giá trị văn hóa truyền thống đặc trưng của người Mường vẫn được lưu giữ. Tiến sĩ Trử Thị Thu Hà, giảng viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội cho rằng:
3: cộng đồng người Mường ấy thì là một trong những cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam, thì có một thì họ đang sở hữu một cái kho tàng di sản văn hóa rất là quý báu. Những cái giá trị di sản đó thì trong cái bối cảnh hiện nay thì nó vẫn còn có rất là nhiều những cái giá trị, đúng không ạ, để khẳng định cái bản sắc, và đồng thời thì nó cũng là cái nguồn lực để mà đem đến những cái lợi ích, đặc biệt là về kinh tế cho cộng đồng người Mường.

0: cộng đồng biết khai thác và phát huy.
1: Việc tập huấn về lễ hội không đơn thuần chỉ là hoạt động văn hóa tín ngưỡng của đồng bào Mường, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc góp phần giáo dục thế hệ trẻ về ý thức gìn giữ văn hóa dân tộc, nâng cao tinh thần đoàn kết cộng đồng và chung tay bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Từ một hoạt động sinh hoạt văn hóa cộng đồng mộc mạc của người Mường vùng Thạch Bi trước đây, đến nay lễ hội đánh cá suối truyền thống tại xã Toàn Thắng đã thực sự vươn mình trở thành một ngày hội lớn, mang đậm dấu ấn văn hóa dân gian vùng Mường. Sự kiện không chỉ góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, mà còn mở ra nhiều cơ hội để phát triển du lịch cộng đồng, quảng bá hình ảnh quê hương và con người địa phương đến với bạn bè trong và ngoài tỉnh. Là người trẻ tham gia chương trình tập huấn và luyện tập văn hóa văn nghệ phục vụ lễ hội đánh cá suối, chị Bùi Thị Minh Hòa, Bí thư chi đoàn xóm Sống, xã Toàn Thắng cho biết, trước đây thì nhiều thanh niên địa phương chưa thực sự hiểu sâu sắc về các lễ hội truyền thống của dân tộc mình do bận rộn mưu sinh và ít có cơ hội trải nghiệm thực tế.
2: Phong tục hoặc là những lễ hội của người Mường thì bây giờ thời trẻ bây giờ thì nói chung là cũng không hay tham gia mà cũng không hay sát sao mới về cái lễ hội như các ông, các bà, các cụ ngày xưa. Bởi vì kinh tế bây giờ thì mọi người cũng cho như là hàng đầu đi. Riêng cái xóm của em này thôi, bên em là bí thư của chi đoàn một xóm nhỏ của xã, thì em cũng là người đứng đầu của cụm thanh niên đấy, nhưng mà riêng bản thân em thì em cũng thấy là một số người còn ít khi tham gia những cái phong tục hoặc là những cái lễ hội của xã diễn ra ấy ạ. Nói chung là tùy theo một số người thôi. Như bọn em mới lớn thì cũng không am hiểu sâu mấy về những cái lễ hội như thế, bởi vì là bọn em chưa được va chạm nhiều, cũng chưa được đi trải nghiệm nhiều và cũng chưa được đi thực tế mấy.
1: Nhiều nghệ nhân cho rằng nếu các nghi thức làn điệu dân gian hay kỹ xảo bảo tồn văn hóa dân tộc truyền thống không được truyền dạy thường xuyên thì nguy cơ mai một là điều khó tránh khỏi. Chính vì vậy, nhiều nghệ nhân dân tộc thiểu số họ luôn đau đáu với trách nhiệm lan truyền cho thế hệ trẻ, như ông Bùi Tiến Dụng, bí thư chi bộ thôn xóm Múi.
3: Qua những cái sinh hoạt hàng ngày của địa phương, của bà con dân thì cũng từ trang phục, từ cách ăn nói, từ cách tuyên truyền vận động thì cũng hướng tới cho thế hệ trẻ hôm nay mục đích ý nghĩa sâu về cái lễ hội, và đồng thời là tổ chức là tuyên truyền giao lưu bằng sân khấu hóa các cái chương trình hội diễn tái hiện lại cái nét đẹp truyền thống văn hóa từ xa xưa để lại với các diễn viên nghệ nhân không chuyên của địa bàn, cũng như là các cái chương trình tiết mục mà phối hợp kết hợp giao lưu giữa các đơn vị xã hát của cái vùng Tân Lạc cũ và Mường Chó bây giờ. Thì là thế hệ trẻ cũng một phần nào đó, 80% phải là 80% là cũng là ý thức được là vừa phát huy, vừa gìn giữ, vừa bảo tồn, và cũng là người sẵn sàng để tới đây gánh vác cái gìn giữ cái nét đẹp này, cái chuyện lễ hội truyền thống này.
1: Những nghi lễ mo cúng thành hoàng, hạ bè khai hội, quang trải hát đối giao duyên hay hòa tấu chiêng Mường cũng được chính quyền và người dân giới thiệu như những thành tố quan trọng tạo nên bản sắc riêng. Xã Toàn Thắng đặt mục tiêu tổ chức lễ hội bài bản hơn, tạo cơ sở xây dựng hồ sơ đề nghị ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trong năm 2026. Điều này không chỉ giúp nâng cao nhận thức về bảo tồn văn hóa truyền thống, mà còn tạo ra lực lượng hạt nhân trong cộng đồng để tiếp tục trao truyền, gìn giữ lễ hội trong những năm tiếp theo. Khi tiếng chiêng Mường, những câu mo cổ hay nghi thức quang trải đầu tiên vẫn được lớp trẻ học hỏi và thực hành, phục dựng như một hoạt động văn hóa thường niên, đang trở thành mạch nối, gìn giữ, ký ức và bản sắc của người Mường trên vùng đất Toàn Thắng.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh lực lượng nghệ nhân ngày càng lớn tuổi, việc trao truyền di sản trong cộng đồng đứng trước nhiều thách thức. Muốn giữ được di sản lâu dài, nhiều người cho rằng cần có thêm kiến thức và phương pháp truyền dạy phù hợp, cần tiếp tục trao lại cho thế hệ sau bằng chính kinh nghiệm tích lũy trong cuộc sống. Tỉnh Đắk Lắk đã nhiều lần ban hành chính sách nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Mới đây, chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy di sản văn hóa cồng chiêng giai đoạn 2026-2030 được kỳ vọng sẽ tạo thêm nguồn lực cho công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Mời quý vị thính giả nghe một số ý kiến của người dân, nghệ nhân và các nhà quản lý ở Đắk Lắk đánh giá về hoạt động này.
5: Khó khăn về cái số lượng các loại di sản chúng ta chưa nhận diện được hết. Thứ hai nữa là cơ sở vật chất nơi tập luyện, dụng cụ tập luyện, rồi là vận động học viên học khó khăn. Cho nên là mong muốn cấp trên thường xuyên quan tâm, giúp đỡ để cho cơ sở là hoạt động thuận lợi nhiều hơn.
6: Từ lâu,

0: Tôi đã mong muốn có những lớp tập huấn để mà có kỹ năng kiến thức về để truyền dạy cho các lớp trẻ. Mấy năm trước ấy là không có cái lớp tập huấn nào, nhưng mà tôi vẫn tự mò mẫm khả năng mình có bao nhiêu là như thế nào, là mình cứ cố gắng để mà truyền dạy cho các lớp trẻ.
1: Chúng tôi tập trung vào hỗ trợ chính sách, không còn là bảo tồn nữa mà bây giờ nó là trở thành là bảo vệ, nằm ở 5 nội dung chính. Thứ nhất là chúng tôi tập trung bảo vệ cái công tác truyền dạy. Thứ hai là hỗ trợ chính sách phục dựng lại không gian văn hóa cồng chiêng. Thứ ba là tập trung hỗ trợ trực tiếp liên quan đến cồng chiêng rồi các cái câu lạc bộ để họ hoạt động tốt hơn. Đồng thời lần này có một cái điểm mới là chúng tôi hỗ trợ chỉnh trang sửa chữa những cái không gian cộng đồng để tổ chức các cái hoạt động số hóa toàn bộ các cái không gian, các cái hoạt động văn hóa này để mà giữ gìn sau này để tiếp tục có những cái bảo vệ và phát huy.
2: Lớp tập huấn rất là cụ thể và thực tế, hội tụ các bậc trưởng bối, các cụ mà xây dựng kinh nghiệm trao đổi với nhau. Mình là thế hệ trẻ kế cận, qua lớp tập huấn này thì được giảng viên truyền đạt phương pháp dạy cũng như là các phương thức để tạo không khí hoặc là phương pháp để tuyên truyền, truyền dạy để áp dụng thực tế tại cơ sở thôn buôn. Nói chung là kỳ này thì rất là thực tế.
3: Thì tôi nghĩ rằng là đây là những biện pháp rất là kịp thời, thể hiện sự quan tâm của tỉnh Đắk Lắk đối với lực lượng nắm giữ, kế thừa, trao truyền, thực hành, cũng là lực lượng chính đóng vai trò quyết định trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số. Và đây cũng chính là nguồn lực mềm, nguồn lực hết sức quan trọng để thúc đẩy như là góp phần phát triển kinh tế xã hội cho Đắk Lắk thông qua việc gắn kết phát triển du lịch và phát triển du lịch bền vững.
4: Thưa quý vị và các bạn, cũng như các địa phương khác, tỉnh Lâm Đồng hiện nay cũng có nhiều nghệ nhân miệt mài truyền dạy giá trị văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ. Các nghệ nhân làm việc này với tinh thần vô tư, với khát vọng lớn lao là để dòng chảy văn hóa truyền thống còn chảy mãi. Trong căn nhà nhỏ ở Bon Jara, xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng, nghệ nhân Hợp Rơi đang tổ chức góp sức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc với những việc làm đầy tâm huyết như truyền dạy dân ca, cồng chiêng Mân Âu cho thế hệ trẻ.
5: Trong ngôi nhà gỗ mái ngói đã nhuốm màu thời gian, nghệ nhân Hợp Rơi đang nhẹ nhàng đưa võng ru cháu bằng những làn điệu dân ca Mân Âu quen thuộc. Trên những bức vách gỗ là những tấm bằng khen, giấy khen được gìn giữ qua nhiều thế hệ, như minh chứng cho sự tiếp nối của một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Nghệ nhân Hợp Rơi sinh năm 1975 trong một gia đình cả bố mẹ, chồng và bố mẹ đẻ của bà đều tham gia lực lượng dân công hỏa tuyến phục vụ căn cứ cách mạng B4 Nâm Nung trong những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Sinh ra khi quê hương vừa giải phóng, đất nước thống nhất, lớn lên trong tiếng chiêng của cha, lời dân ca của mẹ, tình yêu văn hóa Mân Âu đã ngấm vào bà từ nhỏ. Nghệ nhân Hợp Rơi chia sẻ.
6: Tôi biết hát và thuộc những làn điệu dân ca này từ nhỏ. Ngày trước, mỗi khi Bon có lễ hội, tôi thường theo mẹ đi hát. Ở nhà thì nghe mẹ hát ru con, ru cháu, nên dần dần thấm vào mình lúc nào không hay. Học hát dân ca cũng không khó lắm đâu. Quan trọng là chịu khó lắng nghe, ghi nhớ, rồi tập hát theo.
5: Đối với người Mân Âu, dân ca không chỉ là lời ca tiếng hát mà còn lưu giữ lịch sử, phong tục và đạo lý sống của cộng đồng. Từ những bài hát ru, hát đối đáp đến bài hát kể sử thi, tất cả đều gửi gắm lời dạy của ông bà về tình yêu thương, sự đoàn kết và tinh thần lao động. Giờ đây, nghệ nhân Hợp Rơi truyền tình yêu dân ca cho thế hệ kế tiếp. Lớn lên trong tiếng hát của mẹ, chị Hờ Như, con gái bà Hợp Rơi, sớm gắn bó với các hoạt động văn hóa truyền thống của Bon làng. Hiện nay, chị là trưởng nhóm múa dân gian Mân Âu của xã Nâm Nung.
6: Từ nhỏ thì tôi đã theo mẹ đi tập hát rồi, tập múa cùng các cô chú trong đội văn hóa dân gian của xã. Mẹ là đội trưởng nên tôi thường xuyên được tiếp xúc với các làn điệu dân ca, các điệu múa truyền thống và dần hình thành niềm đam mê với dân ca và điệu múa của Mân Âu mình.
5: Là bí thư chi đoàn thanh niên Bon Chra, xã Nâm Nung, chị Hơ Như xem việc bảo tồn văn hóa dân tộc cũng chính là công việc của

0: tuổi trẻ. Những buổi sinh hoạt đoàn vào buổi tối không chỉ là nơi đoàn viên trao đổi công tác mà còn trở thành không gian luyện tập, múa hát dân gian. Tất cả đoàn viên thanh niên và thiếu nhi tham gia sinh hoạt chi đoàn Bon Jarak có khoảng hơn 30 người. Trong đó, một số thanh niên được chọn vào đội múa dân gian của xã Nâm Nung do Hơ Như phụ trách.
1: Phần lớn thanh niên trong đội múa đều là đoàn viên thanh niên trong Bon, nên việc vận động tham gia tập luyện khá là thuận lợi. Chúng tôi thường lồng ghép các buổi tập múa, tập hát vào sinh hoạt của chi đoàn, vừa tạo sân chơi lành mạnh cho thanh niên, vừa góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống.
0: Mỗi dịp lễ hội hay hội diễn văn hóa dân gian, hình ảnh hai mẹ con bà Hơ Brơi cùng biểu diễn đã trở nên quen thuộc. Giữa tiếng cồng chiêng vang vọng Bon làng, mẹ cất lên những làn điệu dân ca mượt mà sâu lắng, người con gái hòa theo bằng những điệu múa uyển chuyển nhịp nhàng. Những năm gần đây, nhóm văn nghệ dân gian xã Nâm Nung liên tục tham gia nhiều hội diễn, giao lưu văn hóa trong cả nước và đạt nhiều giải thưởng cao. Và bà Hơ Brơi, chị Hơ Như, đang tiếp tục truyền ngọn lửa đam mê văn hóa truyền thống Mân Âu đến thế hệ trẻ. Bà Hơ Thương Cơ Nul, Phó trưởng ban văn hóa xã hội, Hội đồng Nhân dân xã Nâm Nung cho biết.
1: Âu Nhiêm hiện là trưởng nhóm cồng chiêng, hát dân ca, còn con gái bà thì phụ trách nhóm múa dân gian. Trong nhiều năm qua, hai mẹ con đã tích cực tham gia bảo tồn và truyền dạy văn hóa truyền thống cho các thế hệ trẻ. Những năm qua, đoàn nghệ nhân văn hóa dân gian do nghệ nhân Hơ Brơi dẫn đoàn đã có mặt tại nhiều đợt liên hoan, hội diễn trong và ngoài tỉnh. Riêng tại hội diễn văn hóa dân gian tổ chức ở Quảng Trị năm 2024 vừa qua, đoàn đã giành được 9 giải thưởng, trong đó có 4 giải A cùng nhiều giải B và giải C ở các nội dung trình diễn.
0: Từ mái nhà nhỏ ở Bon Jarak, nghệ nhân Hơ Brơi đang nỗ lực tiếp nối truyền thống của gia đình với những công việc có ích cho buôn làng. Nếu thế hệ cha ông góp sức cho cách mạng, thì thế hệ hôm nay đang góp sức gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Từ lời ru của bà, câu dân ca của mẹ, đến những điệu múa của người con gái, mạch nguồn văn hóa Mân Âu vẫn bền bỉ chạy qua các thế hệ để tiếng chiêng, lời hát mãi ngân vang giữa Bon làng hôm nay.
2: Chương trình Dân tộc và phát triển hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
3: Chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
4: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
5: Thưa quý vị, đau nhức xương khớp dai dẳng, cứ đỡ một chút lại tái phát là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều người trung và cao tuổi. Căn bệnh này không chỉ bào mòn sức khỏe mà còn lấy đi niềm vui sống mỗi ngày. Đây cũng chính là câu chuyện của cô Nguyễn Thị Mai, hiện đang sinh sống tại tỉnh Hưng Yên.
6: Chỉ mỗi cái đầu gối nó đau, nó hành hạ, mệt mỏi về cái chân mà có khi không cẩn thận ngã. Mỗi một lần mà tôi lên xuống hè, bậc hè ngoài đây là một là phải dùng cái ghế để lăn đi, hai là phải có cái gậy chống lên hoặc chống xuống, không có là ngã, không dùng gậy là không thể đi được.
4: Sinh hoạt hàng ngày của cô Mai phải nhờ vào chiếc ghế lăn, chiếc gậy chống, quả thật rất xót xa.
6: Nếu mà mỗi lần mà thay đổi thời tiết ý, cũng khó chịu lắm, nó nhức, nó đau, rồi cũng có thể là nó sưng. Đau quá thì đêm ngủ làm sao được, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Có bệnh thì vái tứ phương, ai bảo tôi đi đâu tôi cũng đi châm cứu, rồi đi xoa bóp bấm huyệt, rồi đi tiêm, tức là đủ cả, không thiếu một cái thứ gì.
4: Thử đủ mọi cách từ châm cứu bấm huyệt đến tiêm mà bệnh vẫn hoàn bệnh. Nỗi bất lực ấy có lẽ là nỗi đau lớn nhất của cô Mai cũng như nhiều người bệnh xương khớp.
5: Tình cờ qua chương trình tư vấn sức khỏe, cô Mai biết đến giải pháp thảo dược từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có chứa bộ đôi hoạt chất Cariotin KGA1. Cô đã gọi đến tổng đài 1800-1197 để tìm hiểu và mong được chuyên gia tư vấn.
4: Để có lời giải đáp cho cô, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Vâng, chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược mà cô Mai đang tìm hiểu được không ạ?
7: Ở đây thì chương trình cũng phải nói với cô một điều thế này, yên tâm khi sử dụng giải pháp này. Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là carotin. Hoạt chất này có tác dụng gì? Thứ nhất là nó giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi sụn khớp. Thảo dược thứ hai chúng ta phải nói đến đó là củ địa liền. Trong củ địa liền cũng là Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra hoạt chất là KGA1. Đây là hoạt chất mà có tác dụng là giảm đau và chống viêm. Trong giải pháp mà tôi muốn trình bày quý vị, nó còn sử dụng đến bài thuốc cổ phương là độc hoạt tang ký sinh. Thêm vào đó nữa, trong giải pháp mà tôi nói đến, người ta còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng chất cho khớp rất tốt của y học hiện đại, đó là collagen type 2 không biến tính.
5: Vâng, qua chia sẻ của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, cô Mai đã có thể yên tâm khi sử dụng giải pháp thảo dược này một cách lâu dài rồi ạ.
4: Ngay sau khi được tư vấn cặn kẽ, cô Mai đã mua và sử dụng kiên trì giải pháp thảo dược, và ngày hôm qua, sau gần 3 tháng, trong sự hân hoan phấn khởi, cô đã gọi điện đến tổng đài 1800 1197 để chia sẻ tình trạng hiện tại của mình.
6: Tình trạng xương khớp của tôi bây giờ là rất là ổn, đi lại ngon lành, không bị đau, không bị rức, đi có thể đi bộ hàng cây số hoặc vài cây số vẫn ok. Còn là từ khi mà khỏi xương khớp, nó đỡ đau nhiều khỏi rồi thì tôi ngủ ngon hơn trước.
4: Thật tuyệt vời thưa quý vị, từ chỗ đi lại khó khăn, giờ đây cô Mai đã có thể đi bộ cả cây số, không còn đau nhức và tìm lại được những giấc ngủ ngon. Niềm vui sức khỏe này chính là một món quà vô giá, chuyên mục xin được chúc mừng cô.
5: Giải pháp đã đem lại cuộc sống vui khỏe cho cô Mai ngày hôm nay chính là Khương Thảo Đan Gold. Khương Thảo Đan Gold chứa bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 tạo thành cơ chế tam giác khép kín, đó là hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm và phục hồi sụn khớp thoái hóa.
4: Xin thông tin đến quý vị, Khương Thảo Đan Gold là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ hai thành tựu khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
5: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
4: Đây quả thật là lời bảo chứng rõ ràng nhất cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được.
5: Vâng, chính vì vậy, trong gần một thập kỷ có mặt trên thị trường, Khương Thảo Đan Gold đã được hàng triệu khách hàng tin tưởng và sử dụng để cải thiện tình trạng xương khớp của mình đấy ạ. Quý vị hãy cứ yên tâm khi lựa chọn giải pháp này để hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình nhé.
4: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gold, quý vị hãy liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
5: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi ạ. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
8: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
9: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
10: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
11: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời.
2: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
11: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Trước khi đến với chuyên mục Bạn và Pháp luật, mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại những thông tin an ninh trật tự vừa diễn ra.
1: Đôi nam nữ đi du lịch tại Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa khi di chuyển bằng thang máy bị mắc kẹt, lực lượng chức năng đã tới giải cứu kịp thời. Vào khoảng 6 giờ ngày 28 tháng 6, Trung tâm Thông tin Chỉ huy 114, Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo về việc hai người bị mắc kẹt trong thang máy tại một khách sạn trên địa bàn phường Sầm Sơn. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã nhanh chóng điều động cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường, triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ. Tại hiện trường, xác định hai du khách bị mắc kẹt trong cabin thang máy giữa tầng 2 và tầng 3 có biểu hiện hoảng loạn. Lực lượng cứu nạn đã đồng thời trấn an tâm lý, hướng dẫn các nạn nhân giữ bình tĩnh, phối hợp trong suốt quá trình triển khai cứu hộ. Sau khi sử dụng thiết bị chuyên dụng để cắt mở cửa thang máy, lực lượng chức năng đã đưa cả hai nạn nhân ra ngoài an toàn, đảm bảo sức khỏe. Công an phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội vừa tạm giữ 10 thanh thiếu niên để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng sau vụ mang hung khí hỗn chiến xảy ra gần khu vực Hồ Linh Đàm. Khoảng 1 giờ ngày 23 tháng 6, trong quá trình tuần tra trên địa bàn, tổ công tác Công an phường Hoàng Liệt phát hiện nhóm thanh thiếu niên đang đánh nhau tại khu vực ngã tư Nguyễn Hữu Thọ gần Hồ Linh Đàm. Lực lượng chức năng nhanh chóng khống chế nhóm thanh thiếu niên này và đưa về trụ sở để xác minh. Quá trình điều tra xác định những người này thuộc hai nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí. Trước đó, hai nhóm gặp nhau tại khu vực cây xăng trên đường Trần Phú, phường Hà Đông, phát sinh mâu thuẫn rồi rượt đuổi đánh nhau. Khi di chuyển đến khu vực Hồ Linh Đàm, hai nhóm tiếp tục xảy ra hỗn chiến thì bị tổ tuần tra phát hiện ngăn chặn. Cơ quan công an đã làm rõ hành vi của các đối tượng, đồng thời thu giữ 7 xe máy, một tiếp sát phục vụ công tác điều tra. Tại cơ sở cai nghiện ma túy số 1 thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Tháp, Tòa án Nhân dân khu vực 9 đã mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Võ Quốc Trọng, sinh năm 2006, trú tại phường Mỹ Trà về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, Trọng là đối tượng đang bị quản lý sau cai nghiện ma túy thời hạn 1 năm tại nơi cư trú, nhưng lại tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy nhiều lần. Cụ thể, ngày 15 tháng 1, qua công tác quản lý đối tượng sau cai nghiện, Công an phường Mỹ Trà mời đối tượng lên test nhanh thì phát hiện Trọng dương tính với ma túy. Xét thấy Trọng tái nghiện với ma túy nhiều lần, đây là tình tiết tăng nặng cần xử lý nghiêm. Hội đồng xét xử đã tuyên bị cáo Võ Quốc Trọng mức án 2 năm 6 tháng tù giam. Phiên tòa được tổ chức tại cơ sở cai nghiện ma túy số 1 nhằm giáo dục răn đe các học viên về sự nghiêm minh của pháp luật và tác hại của ma túy gây ra.
2: Những tình huống nảy sinh từ cuộc sống thường ngày.
3: Nếu là người liên quan, bạn sẽ làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình?
2: Các luật sư, chuyên gia hàng đầu sẽ tư vấn giúp bạn.
3: Chuyên mục Bạn và Pháp luật phát sóng vào 20 giờ thứ hai hàng tuần
2: trong chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Phát trên VOV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Bạn và Pháp luật, hành trang kiến thức không thể thiếu của bạn.
0: Thưa các bạn, luật an ninh mạng năm 2025 đã được Quốc hội thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2025. Luật gồm 8 chương 45 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Đây là hành lang pháp lý quan trọng thay thế và bổ sung cho luật năm 2018 nhằm đáp ứng bối cảnh chuyển đổi số và an ninh phi truyền thống. Ngay bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung từ ngày 1 tháng 7 tăng cường bảo vệ trẻ em người cao tuổi trên không gian mạng.
4: Xin kính chào quý vị thính giả, đây là chuyên mục Bạn và Pháp luật được phát sóng trên kênh VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, chỉ cần một vài phút, công nghệ trí tuệ nhân tạo ngày nay có thể tạo ra một đoạn video giả mạo khuôn mặt, một cuộc gọi giả giọng nói người thân hay thậm chí dựng nên cả một câu chuyện hoàn toàn không có thật. Không ít người đã trở thành nạn nhân của các cuộc gọi giả danh công an, viện kiểm sát, ngân hàng hoặc người thân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đáng lo ngại hơn, các đối tượng thường nhắm tới những nhóm người dễ bị tổn thương như người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ hoặc những người thiếu kỹ năng số. Trong khi đó, mạng xã hội đang trở thành môi trường giao tiếp quen thuộc của hàng chục triệu người dân. Chỉ một cú nhấp chuột, một lần chia sẻ hay đăng tải thông tin cũng có thể

0: thể kéo theo những hệ lụy pháp lý mà nhiều người chưa lường hết. Trước những thách thức đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Luật An ninh mạng năm 2025 chính thức có hiệu lực với nhiều quy định mới nhằm tăng cường bảo vệ người yếu thế trên không gian mạng, nâng cao trách nhiệm của các nền tảng số và tạo cơ sở pháp lý để đấu tranh với các hành vi sử dụng AI, deepfake và công nghệ cao phục vụ mục đích lừa đảo, xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Luật mới sẽ tác động như thế nào tới cuộc sống của người dân? Người dân cần làm gì để tự bảo vệ mình trong thời đại AI phát triển mạnh mẽ? Đó chính là nội dung của chương trình Bạn và Pháp luật hôm nay. Xin được giới thiệu với quý thính giả đồng hành cùng chương trình là luật sư Khúc Thị Quyên, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Xin được gửi lời chào đến luật sư ạ.
1: Xin chào biên tập viên Nhật Bình, xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Trước khi đến với cuộc trò chuyện ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng đến với phóng sự ngắn sau đây.
2: Thưa quý vị và các bạn, mỗi ngày hàng chục triệu người Việt Nam sử dụng mạng xã hội để học tập, làm việc, giao tiếp và tiếp cận thông tin. Tuy nhiên, cùng với những tiện ích mà không gian mạng mang lại là sự gia tăng của các hành vi lừa đảo trực tuyến, giả danh cơ quan chức năng, đánh cắp dữ liệu cá nhân hay sử dụng công nghệ AI để tạo ra các nội dung giả mạo. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Luật An ninh mạng năm 2025 chính thức có hiệu lực, bổ sung nhiều quy định nhằm tăng cường bảo vệ người dân trên môi trường số. Đáng chú ý, luật quy định nghiêm cấm các hành vi sử dụng không gian mạng để cung cấp thông tin sai sự thật, bịa đặt, vu khống, mạo danh cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của người khác. Đây được xem là cơ sở pháp lý quan trọng để xử lý các hành vi lừa đảo, giả mạo đang diễn ra ngày càng phổ biến trên mạng xã hội. Luật cũng đặt ra trách nhiệm đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong việc bảo vệ dữ liệu người dùng, bảo đảm an toàn thông tin và triển khai các biện pháp phòng ngừa nguy cơ xâm hại trên không gian mạng. Qua đó góp phần bảo vệ tốt hơn các nhóm dễ bị tổn thương như trẻ em, người cao tuổi và những người có hạn chế về kỹ năng số. Trong bối cảnh công nghệ trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ, các hình thức giả giọng nói, giả khuôn mặt, tạo video deepfake để lừa đảo hoặc là bôi nhọ danh dự người khác đang trở thành thách thức mới. Mặc dù công nghệ liên tục thay đổi, những hành vi giả mạo, lừa đảo, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân trên không gian mạng đều thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật. Có thể nói, những quy định mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 không chỉ hướng tới bảo đảm an ninh mạng mà còn tăng cường bảo vệ người dân trước các nguy cơ ngày càng tinh vi trong kỷ nguyên AI.
0: Dạ vâng, thưa luật sư ạ, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 thì luật an ninh mạng năm 2025 chính thức có hiệu lực. Vậy theo luật sư thì đâu là những cái nguy cơ lớn nhất trên không gian mạng hiện nay khiến Việt Nam của chúng ta cần bổ sung các quy định mới này ạ?
1: Vâng, thực tiễn cho thấy thì các quy định tại luật an ninh mạng năm 2018 và luật an toàn thông tin mạng năm 2015 đã góp phần quan trọng trong bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng. Tuy nhiên thì cùng với sự phát triển nhanh của AI và công nghệ số, nên các cái rủi ro hiện nay chuyển từ việc tấn công hệ thống trực tiếp thì sẽ chuyển sang vào tấn công vào con người. Vì vậy mà việc ban hành sửa đổi luật an ninh mạng 2025 là cần thiết để đáp ứng những cái thách thức mới. Và theo tôi thì hiện nay có 3 nhóm nguy cơ nổi bật nhất trên không gian mạng cần được kiểm soát. Thứ nhất là nguy cơ lừa đảo và giả mạo công nghệ bằng AI. Đây có lẽ là thách thức mới mà đáng lo ngại nhất hiện nay. Trước đây thì các đối tượng lừa đảo thường sử dụng tin nhắn giả mạo hoặc là các cuộc gọi thông thường. Nhưng hiện nay thì chỉ cần một vài hình ảnh được đăng tải lên mạng xã hội hoặc một đoạn ghi âm thôi là các đối tượng đã có thể sử dụng công nghệ AI để tạo ra các cái video deepfake và giả giọng nói của người thân, thậm chí là giả giọng cán bộ nhà nước nhằm tạo lòng tin và chiếm đoạt tài sản. Điều nguy hiểm là những cái sản phẩm giả mạo này ngày càng giống thật và khiến nhiều người khó phân biệt. Chính vì vậy mà luật an ninh mạng 2025 ấy đã bổ sung các quy định là nghiêm cấm việc sử dụng trí tuệ nhân tạo hoặc công nghệ mới để giả mạo hình ảnh âm thanh, video nhằm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Thứ hai là nguy cơ xâm phạm dữ liệu cá nhân và đời sống riêng tư. Trong thời đại số thì dữ liệu cá nhân ngày càng có giá trị, thậm chí là nhiều người còn ví như là một loại tài sản của mỗi cá nhân. Và chỉ cần thông tin về số điện thoại, hoặc tài khoản ngân hàng, địa chỉ cư trú, các thông tin khác bị thu thập trái phép thì người dân có thể trở thành nạn nhân của các cái hành vi lừa đảo có chủ đích. Và thực tế cho thấy là thời gian qua cũng xuất hiện nhiều vụ mua bán dữ liệu cá nhân với số lượng lớn và các đối tượng có thể xây dựng kịch bản lừa đảo thuyết phục khiến người dân dễ dàng mất cảnh giác. Và từ đó thì luật an ninh mạng 2025 đã tăng cường bảo vệ dữ liệu cá nhân, đó là nghiêm cấm hành vi thu thập, sử dụng, phát tán, chuyển nhượng hoặc kinh doanh trái phép dữ liệu cá nhân. Đồng thời quy định rõ hơn trách nhiệm của các cái tổ chức, doanh nghiệp trong việc bảo vệ thông tin người dùng và xử lý các cái sự cố mà mất an toàn thông tin. Và thứ ba là nguy cơ lan truyền thông tin giả, thông tin sai thực chất trên không gian mạng. Mạng xã hội hiện nay là một cái môi trường giao tiếp và tiếp cận của hàng chục triệu người dân. Nên là chỉ cần một bài đăng sai sự thật thôi, ví dụ liên quan đến dịch bệnh hoặc là các cái hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc một cá nhân cụ thể là cũng có thể lan truyền và ảnh hưởng rất là nhiều.
0: Rõ ràng là

0: các tổ chức cá nhân tham gia không gian mạng. Tuy nhiên, một điểm mới đáng chú ý là luật đã dành sự quan tâm đặc biệt đối với các nhóm dễ bị tổn thương như trẻ em, người cao tuổi và người khó khăn trong nhận thức. Cụ thể, tại khoản 1 điều 35 của luật an ninh mạng năm 2025 thì quy định nhà nước có chính sách phổ biến kiến thức về an ninh mạng và ưu tiên phổ biến hướng dẫn trẻ em, người cao tuổi, người khó khăn trong nhận thức nhằm nâng cao cái khả năng tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trên không gian mạng. Vâng. Việc luật bổ sung các cái đối tượng này thì xuất phát từ thực tiễn, đây là cái nhóm nguy cơ trở thành nạn nhân của tội phạm công nghệ cao nhiều hơn các cái nhóm khác. Đối với trẻ em ấy thì các em có thể tiếp cận thông tin độc hại, bị dụ dỗ cung cấp cái thông tin cá nhân. Đấy, đối với người cao tuổi thì đây là cái nhóm mà thường xuyên bị các đối tượng lợi dụng cái sự thiếu cập nhật về công nghệ để thực hiện các cái hành vi giả danh công an, giả danh cơ quan nhà nước, thậm chí là sử dụng AI để giả giọng nói người thân nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Còn đối với người khó khăn trong nhận thức hành vi hoặc hạn chế kỹ năng số thì họ thường gặp phải việc khó khăn trong nhận biết thông tin giả, đường link độc hại hoặc ứng dụng giả mạo. Bên cạnh đó thì luật cũng tăng cường bảo vệ người dân nói chung thông qua các cái quy định về bảo mật, bí mật cá nhân, bí mật gia đình, đời sống riêng tư trên không gian mạng tại Điều 15. Đồng thời là nghiêm cấm các cái hành vi thu thập, sử dụng, phát tán, kinh doanh trái phép các dữ liệu cá nhân. Và có thể thấy thì luật an ninh mạng 2018 ấy đã đặt nền móng cho việc bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Thì luật 2025 đã mở rộng hơn, hướng tới bảo vệ những nhóm bị tổn thương trước các cái rủi ro mới phát sinh từ AI hoặc deepfake.
1: Hiện nay thì chúng ta thấy là trẻ em tiếp cận mạng xã hội từ rất là sớm. Và một điều cũng đáng lưu ý ở trong luật mới này đấy là sẽ tăng cường bảo vệ những người yếu thế và trong đó thì có trẻ em. Vậy thì theo luật sư ạ, luật an ninh mạng 2025 thì có cái cơ chế nào để bảo vệ trẻ em trước các nội dung độc hại hay là lừa đảo rồi các cái hành vi xâm hại trên môi trường mạng ạ?
0: Luật mới thì đã thiết kế một cái cơ chế bảo vệ trẻ em trên không gian mạng theo hướng toàn diện hơn, không chỉ là xử lý hành vi vi phạm mà còn tăng mạnh yếu tố phòng ngừa và giáo dục kỹ năng an toàn số. Trước hết, về mặt nền tảng pháp lý thì tại Điều 16 của luật quy định trực tiếp về phòng chống xâm hại trẻ em trên không gian mạng. Đồng thời Điều 35 thì cũng quy định về phổ biến kiến thức an ninh mạng, trong đó ưu tiên trẻ em. Và đây là hai điều khoản mà thể hiện rõ cách tiếp cận bảo vệ chủ động, không chỉ khi mà có vi phạm xảy ra mà ngay từ giai đoạn phòng ngừa. Thứ nhất, luật xác định rõ quyền của trẻ em trên không gian mạng tại khoản 1. Theo đó thì tại khoản 1 điều 16 quy định là trẻ em có quyền tiếp cận thông tin, học tập, vui chơi, giải trí trên môi trường mạng. Đây là nguyên tắc nền tảng, khẳng định là môi trường mạng phải an toàn, phù hợp với sự phát triển của trẻ em. Thứ hai, luật tăng cường cơ chế quản lý từ phía gia đình tại khoản 2 điều 16. Theo đó, việc trẻ em sử dụng một số dịch vụ trên không gian mạng phải gắn với trách nhiệm của cha mẹ hoặc người giám hộ. Quy định này nhằm bảo vệ trẻ em là luôn có sự đồng hành của người lớn trong môi trường số, hạn chế nguy cơ tiếp cận nội dung độc hại hoặc bị lừa đảo. Thứ ba là luật đặt ra trách nhiệm rất rõ đối với doanh nghiệp cung cấp nền tảng số tại khoản 3 điều 16. Các nền tảng phải kiểm soát nội dung, ngăn chặn và gỡ bỏ những cái thông tin xâm hại trẻ em. Đây là điểm quan trọng vì phần lớn rủi ro ấy, đối với trẻ em hiện nay phát sinh từ chính cái môi trường mạng xã hội về nền tảng số. Và thứ tư thì luật tăng cường vai trò của lực lượng chuyên trách an ninh tại khoản 6 điều 16. Lực lượng này thì có trách nhiệm là phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi mà sử dụng không gian mạng để xâm hại trẻ em. Bên cạnh đó thì tại điều 35 cũng có ý nghĩa rất quan trọng khi nhà nước quy định là ưu tiên phổ biến kiến thức, hướng dẫn kỹ năng an toàn cho trẻ. Như vậy thì tôi đánh giá là cơ chế bảo vệ trẻ em trong luật an ninh mạng 2025 được thiết kế theo mô hình đa tầng. Trẻ em được bảo vệ quyền, gia đình có trách nhiệm giám sát, doanh nghiệp phải kiểm soát nền tảng và nhà nước thực hiện quản lý can thiệp khi cần thiết, đồng thời là tăng cường cái giáo dục kỹ năng an toàn số.
1: Một nhóm yếu thế nữa mà cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm khi mà luật mới được ban hành đó là người cao tuổi. Bởi người cao tuổi cũng đang trở thành mục tiêu của rất là nhiều các vụ lừa đảo, thậm chí là giả danh các cái cuộc gọi deepfake ngân hàng vân vân để lừa đảo chuyển tiền. Luật mới thì có thể giúp bảo vệ nhóm đối tượng này như thế nào thưa luật sư?
0: Đối với người cao tuổi thì điều đáng lo ngại hiện nay chúng ta nhìn thấy không chỉ là cái sự gia tăng của các vụ lừa đảo mà là sự thay đổi rất nhanh về phương thức thực hiện. Trước cái thực tế đó thì luật an ninh mạng 2025 tiếp cận vấn đề theo hướng toàn diện hơn, tức là không chỉ xử lý hành vi khi đã xảy ra mà quan trọng hơn là giảm nguy cơ ngay từ gốc và tăng cái khả năng tự bảo vệ của người dân, đặc biệt là người cao tuổi. Trước hết về phòng ngừa ấy, tại điều 35 thì luật quy định là nhà nước có trách nhiệm phổ biến kiến thức, hướng dẫn kỹ năng an ninh mạng, trong đó người cao tuổi là nhóm được ưu tiên. Đây là điểm rất quan trọng bởi vì là phần lớn

0: rủi ro hiện nay thì xuất phát từ những cái điểm mà thiếu kỹ năng nhận diện và các cái dấu hiệu bất thường như yêu cầu chuyển tiền khẩn cấp này, hoặc đe dọa hình sự, hoặc gửi các cái đường link giả mạo. Okay. Thứ hai là về mặt pháp lý và những cái việc mà ngăn chặn hành vi thì điều 7 của luật tiếp tục khẳng định rõ là hành vi sử dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản là bị nghiêm cấm. Và đó là cái cơ sở pháp lý để trực tiếp đấu tranh với các thủ đoạn mà giả danh nhằm nhắm vào người cao tuổi. Và thứ ba là luật trao thêm công cụ cho cái cơ quan chuyên trách về an ninh theo điều 14 và điều 15, cho phép là áp dụng các cái biện pháp kỹ thuật như yêu cầu gỡ bỏ thông tin vi phạm, chặn lọc, thu thập dữ liệu điện tử. Điều này thì giúp tăng tốc độ xử lý và hạn chế những cái thiệt hại xảy ra trong thực tế. Thứ tư thì luật cũng thiết lập một cái cơ chế phối hợp giữa cơ quan nhà nước và doanh nghiệp. Và đây là yếu tố rất quan trọng, bởi vì phần lớn ý, các hành vi lừa đảo hiện nay chúng ta thấy là diễn ra trên nền tảng số và có yếu tố xuyên biên giới. Nên khi mà có sự phối hợp đồng bộ thì có thể sớm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các cái hành vi lừa đảo người cao tuổi.
1: Vậy thì nếu mà một cái đối tượng sử dụng AI để tạo video hoặc là giọng nói giả mạo để nhằm lừa đảo này, chiếm đoạt tài sản hoặc là xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác thì họ sẽ phải đối mặt với những cái chế tài pháp lý và xử phạt ra sao ạ?
0: Đối với cái hành vi mà sử dụng AI hoặc là video giả giọng nói để thực hiện các cái hành vi vi phạm pháp luật ấy, thì có thể bị áp dụng đồng thời nhiều chế tài khác nhau tùy tính chất và hậu quả của hành vi. Trước hết, nói về cái trách nhiệm hình sự là cái trách nhiệm chúng ta có thể đánh giá là cao nhất. Thì nếu người vi phạm sử dụng thủ đoạn giả mạo để chiếm đoạt tài sản thì sẽ bị xử lý về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều 174 Bộ luật hình sự. Và trong trường hợp mà hành vi có tổ chức hoặc chiếm đoạt số tiền lớn hoặc gây hậu quả nghiêm trọng thì mức phạt có thể lên tới tù chung thân. Còn nếu như cái hành vi mà được sử dụng nhằm bôi nhọ, xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác, tùy tính chất thì có thể bị xem xét về tội làm nhục người khác theo điều 155 hoặc tội vu khống theo điều 156 Bộ luật hình sự. Ngoài ra ấy, thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính đối với các cái hành vi mà đăng tải, chia sẻ, sử dụng thông tin giả mạo sai sự thật trên mạng xã hội nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Người vi phạm có thể bị xử phạt theo quy định tại Nghị định 15 năm 2020 và cái mức phạt thì có thể từ vài triệu đến hàng chục triệu, kèm theo những cái biện pháp khắc phục hậu quả như là buộc gỡ bỏ thông tin hoặc cải chính công khai. Ngoài ra thì người vi phạm còn phải chịu cái trách nhiệm dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự, bao gồm là bồi thường thiệt hại về vật chất và tinh thần, đồng thời là công khai xin lỗi cải chính thông tin nếu xâm phạm danh dự nhân phẩm của người khác.
1: Xin được cảm ơn những chia sẻ của luật sư. Thưa quý vị, không chỉ ở Việt Nam mà nhiều quốc gia trên thế giới hiện nay thì cũng đang phải đối mặt với những thách thức lớn liên quan đến tin giả, lừa đảo trực tuyến cũng như là xâm phạm dữ liệu cá nhân, các nội dung độc hại trên không gian mạng. Vậy thì các quốc gia trên thế giới họ đang quản lý không gian mạng như thế nào? Xin mời quý vị cùng đến với những thông tin sau đây.
2: Tại Liên minh châu Âu, đạo luật dịch vụ số yêu cầu các nền tảng trực tuyến lớn như là Facebook, TikTok, YouTube phải chủ động phát hiện, xử lý nội dung bất hợp pháp và minh bạch hơn trong việc kiểm soát thông tin. Các nền tảng có thể đối mặt với mức phạt lên tới hàng tỷ euro nếu không tuân thủ quy định. Tại Đức, luật thực thi mạng yêu cầu các nền tảng mạng xã hội phải nhanh chóng gỡ bỏ các nội dung vi phạm pháp luật như kích động thù hận, vu khống hoặc là phát tán thông tin sai sự thật. Nếu không thực hiện đúng trách nhiệm, doanh nghiệp có thể bị xử phạt rất nặng. Ở Singapore, đạo luật chống tin giả và thao túng trực tuyến cho phép cơ quan chức năng yêu cầu đính chính hoặc là gỡ bỏ các thông tin bị xác định là sai sự thật gây ảnh hưởng đến lợi ích cộng đồng. Luật này được áp dụng trong nhiều lĩnh vực như là y tế, an ninh, tài chính và quản lý xã hội. Trong khi đó, Hoa Kỳ tiếp cận theo hướng đề cao quyền tự do ngôn luận nhưng vẫn tăng cường xử lý các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, tấn công mạng và phát tán nội dung vi phạm pháp luật. Những năm gần đây, các cơ quan quản lý Mỹ cũng đặc biệt quan tâm đến nguy cơ từ công nghệ AI và deepfake. Một xu hướng đang diễn ra trên toàn cầu là các quốc gia ngày càng yêu cầu các nền tảng công nghệ phải chịu trách nhiệm nhiều hơn đối với nội dung và dữ liệu người dùng thay vì chỉ đóng vai trò trung gian. Bên cạnh đó, bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng đang trở thành ưu tiên hàng đầu. Nhiều quốc gia đã ban hành các đạo luật riêng về dữ liệu cá nhân, trao cho người dân quyền được biết, quyền đóng góp ý kiến, quyền truy cập và quyền yêu cầu soạn dữ liệu của mình.
1: Vâng ạ, thưa luật sư, chúng ta cùng quay trở lại với chương trình. Rõ ràng trong phóng sự vừa rồi thì nhiều quốc gia đã bắt đầu yêu cầu các nền tảng số phải chịu trách nhiệm nhiều hơn trước các nội dung deepfake và lừa đảo trực tuyến. Vậy theo luật sư ạ, các doanh nghiệp công nghệ và mạng xã hội tại Việt Nam hiện nay thì cần phải thay đổi như thế nào khi mà luật an ninh mạng 2025 có hiệu

0: lực ạ?
1: Chúng ta có thể khẳng định là xu hướng quản lý hiện nay cũng như là luật an ninh mạng 2025 không còn xem xét các nền tảng số là bên trung gian kỹ thuật thuần túy nữa, mà đang đặt họ vào cái vị trí là chủ thể có trách nhiệm quản lý trong quản trị rủi ro an ninh mạng.
0: Vâng.
1: Cụ thể theo khoản 1 điều 14 của luật an ninh mạng 2025 thì chủ quản hệ lý hệ thống, các cái doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng có trách nhiệm triển khai các cái biện pháp kỹ thuật để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và gỡ bỏ thông tin vi phạm.
0: Vâng.
1: Không chỉ trên hệ thống của mình mà còn trong trường hợp có yêu cầu hoặc là lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng yêu cầu. Từ những cái quy định này thì có thể thấy rõ rằng là yêu cầu pháp lý đặt ra đối với doanh nghiệp không chỉ dừng ở cái mức hỗ trợ.
0: Vâng.
1: Mà là nghĩa vụ chủ động và liên tục, bao gồm một số nhóm trách nhiệm chính. Ví dụ thứ nhất, doanh nghiệp phải đầu tư công nghệ và công cụ kỹ thuật để nhận diện sớm rủi ro, đặc biệt là các hành vi như deepfake, các cái tài khoản giả mạo hoặc những cái thông tin lan truyền sai quy định có chủ đích. Thứ hai là phải thiết lập cái quy trình phản ứng nhanh đối với yêu cầu xử lý vi phạm, đảm bảo là khả năng gỡ bỏ hoặc là hạn chế truy cập nội dung trong thời gian phù hợp, nhất là với các cái hành vi lừa đảo trực tuyến hoặc xâm phạm danh dự nhân phẩm. Thứ ba là doanh nghiệp có trách nhiệm bảo vệ dữ liệu của người dùng, tức là đồng thời phải kiểm soát nguy cơ thu thập, mua bán, khai thác trái phép dữ liệu cá nhân trên nền tảng của mình. Và thứ tư là doanh nghiệp phải phối hợp với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, xác minh hành vi vi phạm. Có thể nói là điểm thay đổi mang tính nền tảng là đối với các cái nền tảng có lực lượng người dùng lớn ấy, thì trách nhiệm này không còn là vấn đề đạo đức hay khuyến nghị mà đã trở thành một nghĩa vụ bắt buộc.
0: Vâng.
1: Trường hợp mà không tuân thủ thì các cái doanh nghiệp này có thể phải bị áp dụng các cái biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam như yêu cầu khắc phục hoặc xử phạt vi phạm hành chính hoặc là các cái biện pháp quản lý nhà nước khác theo thẩm quyền.
0: Một thực tế đó là công nghệ AI thì đang phát triển nhanh hơn nhận thức cũng như là kỹ năng của người dùng. Vậy theo luật sư Quyên ạ, đâu là những cái dấu hiệu quan trọng để chúng ta nhận biết một cái cuộc gọi, hình ảnh hay là video có thể là sản phẩm của deepfake và cảnh báo đó là một cái nguy cơ lừa đảo ạ?
1: Về cái vấn đề này thì ở góc độ kỹ thuật công nghệ, theo tôi là các cái ý kiến của các chuyên gia an ninh mạng và trí tuệ nhân tạo có thể đánh giá chính xác hơn về cái cơ chế tạo lập và nhận diện deepfake. Còn dưới góc độ pháp lý ấy, thì có thể thấy rằng là luật không đặt trọng tâm vào việc là người dân phải phân biệt các biện pháp kỹ thuật nó đang giả tạo như thế nào. Tuy nhiên thì chúng ta cần phải tập trung xác định vào hành vi nào là hành vi bị cấm và cái cách thức bảo vệ người dân trước cái rủi ro từ công nghệ này. Theo đó, luật an ninh mạng 2025 thì cũng đã tiếp cận theo hướng là coi cái hành vi sử dụng công nghệ để giả mạo hình ảnh, giọng nói, video nhằm lừa đảo, xâm phạm quyền lợi hợp pháp của cá nhân tổ chức là hành vi bị nghiêm cấm và phải xử lý theo quy định của pháp luật. Và quan trọng hơn thì khi người dân phát hiện và có dấu hiệu nghi ngờ một cái cuộc gọi hình ảnh thì điều quan trọng nhất là thực hiện ngay những cái biện pháp chủ động, đặc biệt là liên quan đến cái việc là tố cáo đến các cái cơ quan thứ ba để được bảo vệ kịp thời.
0: Chúng ta cùng đến với những câu hỏi của những vị thính giả quan tâm và băn khoăn liên quan đến luật an ninh mạng mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 ạ. Chúng tôi có ghi nhận câu hỏi của thính giả Văn Cường ở Hà Nội. Anh ấy có hỏi như thế này ạ. Tôi nhận được cuộc gọi video từ một người có khuôn mặt và giọng nói giống hệt cháu mình đang du học ở nước ngoài. Người này nói là đang gặp sự cố và cần chuyển gấp 50 triệu đồng. Lúc đó thì do lo lắng tôi đã chuyển tiền ngay, sau đó mới biết là lừa đảo. Trong trường hợp mà tôi đã chuyển tiền như vậy thì tôi cần làm gì và đối tượng thực hiện hành vi này thì sẽ bị xử lý ra sao? Xin mời luật sư ạ.
1: Với câu hỏi của anh Cường ấy thì luật sư xin đưa ra ý kiến tư vấn như sau. Đầu tiên là chúng ta thấy đây là một cái tình huống điển hình của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản có sử dụng công nghệ cao. Trong đó đối tượng đã giả mạo hình ảnh, giọng nói để tạo niềm tin khiến người bị hại, ở đây là anh Cường, đã thực hiện việc chuyển tiền. Và trong trường hợp anh Cường đã chuyển tiền ấy thì anh Cường cần phải ngay lập tức tố giác đến cơ quan công an nơi gần nhất, đồng thời là cung cấp toàn bộ những cái chứng cứ, nội dung cuộc gọi, số tài khoản nhận tiền và lịch sử giao dịch.
0: Vâng.
1: Song song đó thì còn một cái biện pháp là cần liên hệ với ngân hàng để đề nghị tra soát và phong tỏa cái tài khoản thụ hưởng. Tuy nhiên thì chia sẻ với anh là trên thực tế cái việc thu hồi tiền thường rất là khó từ phía ngân hàng.
0: Vâng.
1: Bởi vì do cái tốc độ liên chuyển dòng tiền rất là nhanh, hơn nữa là ngân hàng họ cũng có những cái yếu tố bảo mật riêng. Và những cái trường hợp mà trong cái trường hợp mà ở nội địa Việt Nam ấy thì có thể là công an cũng sẽ dễ dàng để tìm ra cái người mà có cái hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản này để mà khởi tố hoặc là phải chịu những cái trách nhiệm hình sự. Nhưng mà trong những cái trường hợp mà tội phạm xuyên biên giới thì đấy là cũng một điểm cũng đang rất là khó khăn và một cái thách thức đặt ra mà chúng ta cần phải giải quyết trong thời gian tới. Từ cái vụ việc của anh Cường thì có thể

0: rút ra một số kinh nghiệm trong thực tiễn là người dân thì tuyệt đối không chuyển tiền chỉ dựa trên những cái cuộc gọi video hay giọng nói, dù giống người thân đến đâu, luôn phải xác định qua một cái kênh liên lạc độc lập. Theo tôi là cái việc mà cần nâng cao cảnh giác với các cái tình huống tạo áp lực tâm lý yêu cầu chuyển tiền gấp,
1: Vâng.
0: vì đây là cái thủ đoạn mà phổ biến trong các vụ lừa đảo công nghệ cao hiện nay.
1: Xin được cảm ơn những chia sẻ của luật sư Khúc Thị Quyên dành cho thính giả Văn Cường ở Hà Nội. Tiếp nối chúng tôi có nhận được câu hỏi của thính giả Linh Phương ạ, có đuôi số điện thoại là 415. Chị có hỏi là tôi là giáo viên, gần đây thì có người sử dụng tài khoản nặc danh, sử dụng AI để ghép khuôn mặt của tôi vào một video phản cảm rồi đăng lên mạng xã hội, khiến cho cuộc sống và công việc của tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tôi có thể yêu cầu gỡ bỏ nội dung này và bảo vệ quyền lợi của mình bằng những biện pháp pháp lý nào? Vâng ạ, Nhật Bình cũng đã từng đọc qua những cái câu chuyện như thế này ở trên mạng và có lẽ đây cũng không phải là trường hợp duy nhất đúng không thưa luật sư?
0: Với tình huống của cô Phương ấy thì đây là một cái hành vi mà có dấu hiệu xâm phạm nghiêm trọng đối với quyền, đối với hình ảnh, danh dự, nhân phẩm và đời sống riêng tư của cá nhân. Khi sử dụng công nghệ AI để giả mạo, ghép khuôn mặt hoặc phát tán những cái nội dung phản cảm trên không gian mạng. Về căn cứ pháp luật, nếu như viện dẫn theo quy định của luật không gian mạng 2025, luật mới, thì điểm H khoản 3 điều 13 luật an ninh mạng 2025 ấy, thì đã nghiêm cấm hành vi giả mạo, mạo danh hình ảnh, giọng nói của cá nhân nhằm xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín. Tiếp đó là điểm A, điểm D khoản 1 điều 15 thì cũng nghiêm cấm việc thu thập, công khai hoặc phát tán trái phép cái thông tin đời sống riêng tư, bí mật cá nhân. Tuy nhiên thì trong cái trường hợp này của cô thì chúng ta sẽ đặt ra cái vấn đề là hướng xử lý như thế nào.
1: Dạ vâng.
0: Thì thứ nhất là có thể cô Phương có thể áp dụng cái biện pháp là lưu giữ đầy đủ các cái chứng cứ điện tử bao gồm đường link, hình ảnh, video, tài liệu và những cái tài khoản đăng cái thời điểm phát tán của cô, những cái thông tin không đúng sự thật. Thứ hai là yêu cầu gỡ bỏ nội dung trên nền tảng mạng xã hội thông qua cái cơ chế báo cáo vi phạm.
1: Dạ vâng.
0: Thứ ba là làm đơn đề nghị công an hoặc cái lực lượng chuyên trách về an ninh mạng can thiệp và xác minh xử lý hành vi vi phạm. Thứ tư là tùy cái tính chất thiệt hại thì cô Phương có thể áp dụng thêm cái biện pháp là yêu cầu bồi thường dân sự, xin lỗi
1: Dạ
0: công
1: vâng.
0: khai theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp mà hành vi có cái dấu hiệu xúc phạm nghiêm trọng hoặc sử dụng để đe dọa tống tiền thì cơ quan điều tra sẽ xem xét và xử lý theo trách nhiệm hình sự.
1: Thưa quý vị và các bạn ạ, không gian mạng thì đã và đang trở thành một phần không thể tách rời của cuộc sống hiện đại. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, mỗi người đều có thể kết nối, chia sẻ thông tin và tiếp cận rất nhiều những tiện ích số. Tuy nhiên đi cùng với đó là những câu chuyện, những nguy cơ ngày càng tinh vi từ lừa đảo trực tuyến, đánh cắp dữ liệu cá nhân đến các hình thức giả mạo bằng công nghệ AI và deepfake. Việc luật an ninh mạng năm 2025 chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 không chỉ góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý bảo vệ an ninh, an toàn trên không gian mạng mà còn đặt ra trách nhiệm cho mỗi cá nhân trong việc sử dụng mạng xã hội một cách văn minh, tỉnh táo và có trách nhiệm. Trong thời đại mà một hình ảnh, một đoạn video hay một cuộc gọi cũng có thể bị làm giả bằng công nghệ thì hiểu biết pháp luật và kỹ năng số chính là một lá chắn quan trọng nhất để mỗi người tự bảo vệ mình và người thân trước những rủi ro trên môi trường mạng. Một lần nữa xin được cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng bạn và pháp luật. Xin được cảm ơn luật sư Khúc Thị Quyên, đoàn luật sư thành phố Hà Nội đã tham gia chương trình và chia sẻ nhiều những thông tin hữu ích. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số phát sóng tiếp theo.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh về an ninh Tổ quốc, chương trình do Nhật Bình thực hiện, biên tập Kiều Anh, tổ chức sản xuất Ngọc Dung, chỉ đạo nội dung đại tá Huy Anh Tuấn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Chuyên gia của bạn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình với chủ đề mãn dục nam suy giảm sinh lý, hướng điều trị an toàn hiệu quả từ thảo dược. Thưa quý vị, cố vấn chuyên môn của chương trình ngày hôm nay xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn,
1: nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
2: Xin kính chào quý vị, xin chào Phương Anh.
0: Quý vị thân mến, chương trình ngày hôm nay còn có sự đồng hành của nhãn hàng Dương Sâm Linh Đan, viên hoàn sâm tăng sinh lực nam giới với công thức có chứa bộ đôi hiệp đồng là sâm lai châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy chỉ với một viên hoàn sâm mỗi ngày. Cao xương dê bồi bổ cơ thể, cung cấp

0: dưỡng chất, bồi đắp nền tảng. Còn sâm Lai Châu với 84 loại saponin và hàm lượng MR2 vượt trội không hề có trong nhân sâm, giúp đại bổ toàn thân, tăng sức bền, chống oxy hóa và cải thiện tuần hoàn, tạo nền tảng vững chắc cho sinh lý nam giới, đồng thời kích thích sản xuất testosterone nội sinh, tăng ham muốn, hỗ trợ cương dương và cải thiện chất lượng tinh trùng, giúp nhanh chóng phục hồi sinh lực từ gốc, tăng sức bền và kéo dài phong độ. Ưu đãi đặc biệt quà tặng lên đến 520.000 đồng chỉ áp dụng cho 30 khách hàng đầu tiên gọi về tổng đài 1800 8308, tặng ngay một chai tinh chất hồng sâm Thái Minh mật ong trị giá 520.000 đồng khi mua 6 hộp viên hoàn sâm Dương Sâm Linh Đan. Và xin được nhắc lại tổng đài miễn cước là 1800 8308.
1: Dương Sâm Linh Đan, kết tinh dương khí của thảo dược quý hiếm, biểu tượng của bản lĩnh không tuổi, để bất cứ người đàn ông nào có thể tự tin trước nửa kia, luôn được ngưỡng mộ, tự hào và trọn vẹn phong độ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Thưa chuyên gia, mãn dục nam là quá trình suy giảm đồng thời cả sức khỏe về mặt thể chất, tinh thần cũng như là chức năng sinh lý ở nam giới và thường sẽ gặp ở sau độ tuổi 40. Thế nhưng mà hiện nay thì đang có xu hướng trẻ hóa và thậm chí là ngay từ độ tuổi 35 với những cái dấu hiệu có thể kể tới như là mệt mỏi kéo dài, giảm ham muốn hay là cáu gắt, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm. Vậy thì theo chuyên gia, liệu rằng đây có phải là biểu hiện sớm của tình trạng mãn dục nam hay không và nguyên nhân do đâu ạ?
3: Như chúng ta đã biết, tùy theo cái thể chất, điều kiện sinh hoạt, ăn uống, các bệnh lý kèm theo của từng người mà quá trình mãn dục nam ở các đấng mày râu chúng ta diễn ra sớm hay là muộn, nhiều hay là ít và mức độ nó cũng khác nhau. Thế thì khi mà mãn dục nam thì nó có những triệu chứng gì? Điều đầu tiên là bốn cái biểu hiện căn bản. Thứ nhất là suy giảm ham muốn. Thay vì cái chuyện khi ở tuổi còn thanh niên, còn khỏe mạnh, chúng ta có thể là xem phim hoặc xem ảnh, những cảnh nóng là chúng ta có cảm giác ham muốn, cảm giác là khí của chúng ta nó hừng hực nó lên. Nhưng mà đến cái tầm tuổi mãn dục nam thì mọi cái đó nó không có tác dụng gì cả. Và thậm chí có khi gần gũi với người bạn đời của mình cũng không có ham muốn. Cái thứ hai là bắt đầu có sự rối loạn về cương dương. Nếu nhẹ, dương vật nó không đủ độ cương cứng và trong suốt cả quá trình mà chúng ta thực hiện. Thậm chí nếu nặng hơn, có những người trở thành liệt dương hoàn toàn. Cái thứ ba là vấn đề rối loạn xuất tinh. Có những người tự nhiên là xuất tinh sớm, thậm chí như dân gian đã nói là khóc ngoài qua nải. Rồi thì khi có đưa vào được chắc nữa thì chúng ta cũng chỉ được một vài phút thôi. Cái thứ ba, ở đến tầm tuổi nào đó, cái chất lượng, số lượng tinh trùng của chúng ta bị suy giảm, do cái lượng testosterone nó cũng bị suy giảm. Cho nên là nó khiến cho cái việc mà muốn có con cũng rất là khó khăn. Đấy là những biểu hiện cơ bản của cái tình trạng suy giảm sinh lý nam. Bên cạnh cái suy giảm sinh lý nam thì nó có vấn đề biến loạn về cái sức khỏe tổng thể. Đến một tầm tuổi nào đó tự nhiên chúng ta thấy là cái sức của chúng ta nó suy giảm. Chúng ta cảm giác mệt mỏi. Mệt mỏi về tinh thần có nghĩa là gì? Chúng ta cảm thấy kém hứng khởi, cảm thấy có gì nó thiếu tự tin. Và có những người thì là tự nhiên là thay đổi tính tình, có thể trở nên là cáu gắt một cách vô cớ. Hoặc giả có người thì lại trở nên trầm lắng hơn. Còn về thể xác thì sao ạ? Là chúng ta bắt đầu xuất hiện cái tình trạng là gì? Là lưng đau, gối mỏi, tình trạng đi tiểu đêm. Rồi tình trạng ban đêm chúng ta giấc ngủ, nó kém thời gian. Trong giấc ngủ thì nó nhiều mộng bị và hay bị thức giấc giữa chừng. Và chúng ta rất khó ngủ lại. Rồi nữa là nó biến loạn về vấn đề hình thể. Bắt đầu chúng ta thấy là mỡ nó tích lại ở vùng ở vú, ở bụng, bụng chúng ta tự nhiên to ra. Rồi nữa là gì? Là bắt đầu chúng ta thấy xuất hiện một số triệu chứng nó liên quan đến vấn đề là suy giảm chức năng của hệ thần kinh cũng như là của hệ thống tim mạch. Cảm thấy là cái trí nhớ của chúng ta bị suy giảm, cái sức làm việc, sức chú ý của chúng ta cũng bị suy giảm. Rồi nữa là chúng ta xuất hiện một số triệu chứng, ví dụ đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ hay quên. Chúng ta thấy thỉnh thoảng tim nó đập không đều, có thể bị ngắt quãng, có thể cảm giác khó thở, có thể có cảm giác là tức ngực.
0: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia với những chia sẻ hết sức hữu ích vừa rồi. Và thưa quý vị, một trong những điều mà chúng tôi cảm thấy rất đáng lưu tâm đó chính là để giải quyết được sự suy giảm sinh lý và sức khỏe tổng thể của quá trình mãn dục nam thì cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Và khi mà cơ thể khỏe, sinh lực được bồi đắp, tăng sinh sản xuất testosterone thì sinh lý mới bền vững, và sinh lực có dồi dào thì sinh lý mới mạnh. Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, vậy thì đối với nam giới gặp phải tình trạng là mãn dục nam, sức khỏe sinh lý và sức khỏe tổng thể do quá trình mãn dục nam bị suy giảm thì chuyên gia có cái lời khuyên cũng như là giải pháp nào thực sự là hiệu quả, an toàn, có thể giải quyết được gốc rễ của vấn đề không ạ?
3: Tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn và hiệu quả của nó. Tuy rằng nó không nhanh, nó không mạnh, nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu. Giải pháp đó chỉ có thể có được bằng cách là chúng ta tìm trong những cái vốn cổ, tìm trong kinh nghiệm của chúng ta trong việc sử dụng các cái thảo dược cũng như là các dược vật tự nhiên đã được trải qua kinh nghiệm hàng nghìn năm trong chúng ta sử dụng. Ngay trong chương trình thì trên cơ sở mà góp nhặt và tìm hiểu những kiến thức thì chúng tôi có tìm đến một cái giải pháp sự kết hợp giữa hai cái dược liệu quan trọng. Thứ nhất là sâm Lai Châu và thứ hai là cao xương dê. Từ trước thì chúng ta vẫn nghĩ rằng là nhân sâm Hàn Quốc vẫn là nhất, Thế nhưng mà kể

0: kể từ năm 2013 cho đến nay, sau khi phát hiện ra cái sân Lai Châu với vai trò của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Kế Long, sân Lai Châu của chúng ta có những điểm còn vượt trội hơn sân Hàn Quốc. Chúng ta đều biết là khi nói đến sâm là chúng ta nói đến các cái số lượng saponin. Đây là những cái hoạt chất mà quyết định cái hiệu lực cao hay thấp của các loại sâm khác nhau. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi, thì sâm Lai Châu của chúng ta có tới 84 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với lượng saponin của sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một cái saponin nó gọi là metrosis, được viết tắt là MR2. Nó chỉ có ở sâm Việt Nam, sâm Lai Châu của chúng ta và sâm Nhật Bản, chứ còn hoàn toàn không có sâm Hàn Quốc. Vậy thì sâm Lai Châu sẽ có tác dụng đối với sức khỏe tổng thể như thế nào? Điều đầu tiên chúng ta đều biết là với những lượng saponin phong phú như vậy thì nó có tác dụng là chống mệt mỏi. Cái thứ hai là nó nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể chúng ta. Vốn dĩ khi mà chúng ta mãn dục nam là nó đi suy giảm rất nhiều. Nó góp phần hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền của chúng ta, đặc biệt là bệnh lý về tim mạch, bệnh lý về thần kinh trung ương. Trong đó có hai vấn đề, là thứ nhất là cái thiếu máu não mãn tính, đó là cái thiếu máu cơ tim. Ngoài ra nữa là gì, nó còn giúp cho cải thiện công năng hoạt động của hầu hết các cơ quan tạng phủ trong cơ thể chúng ta, từ hệ thống tạo máu đến hệ thống tiêu hóa, hệ thống hô hấp, vân vân và vân vân. Ngoài ra nó còn có tác dụng là thanh trừ gốc tự do và kéo dài tuổi thọ, làm chậm quá trình lão hóa. Thế cho nên có thể nói là về mặt gọi là nâng cao cái sức khỏe tổng thể thì không gì bằng là chúng ta sử dụng sâm Lai Châu. Còn về sức khỏe sinh lý thì thưa quý vị, nó có tác dụng là nâng cao cái năng lực hoạt động của trục hệ thống nội tiết là tuyến yên, tuyến thượng thận và tuyến sinh dục. Nó kích thích cho cái tế bào lytic ở tinh hoàn người đàn ông, chúng ta tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai, các saponin của sâm Lai Châu nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxit, tức là NO. Mà vai trò NO thì chúng ta thừa biết là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang và giúp cho khi mà chúng ta có phần ham muốn, nó đủ độ cương cứng và bền vững để có thể trải qua những cái cuộc gọi là chăn gối nó hoàn hảo và thời gian nó được kéo dài. Cái thứ ba là nó còn cải thiện ham muốn. Các cái saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh. Và chất dẫn truyền thần kinh đó nó liên quan cái việc là gì? Từ cái ý muốn trong ở bộ não của chúng ta, nó truyền xuống dưới cái bộ phận sinh dục và nó kích thích làm hưng phấn. Rồi nữa là với vai trò của RB2 nâng cao chất lượng và số lượng của tinh trùng. Đấy là bốn cái vai trò cực kỳ quan trọng của sâm Lai Châu trong vấn đề là tăng cường cái sức khỏe về sinh lý. Cho nên có thể nói rằng là với vai trò của sâm Lai Châu thì nó vừa nâng cao sức khỏe tổng thể nhưng mà đồng thời nó cần vừa nâng cao sức khỏe về sinh lý. Còn cái thứ hai trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê. Chúng ta biết cao xương dê từ xa xưa ở những vùng trên Hà Giang, trên Lai Châu thì đồng bào các dân tộc chúng ta đã cất công có những quy trình mà nấu cao xương dê vô cùng phức tạp. Nhưng mà nó đưa ra một cái sản phẩm cao xương dê, nó có tác dụng là gì? Trợ dương, mạnh gân cốt và tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng là cao xương dê nó có tác dụng cường dương cực kỳ mạnh. Dân gian có câu là quy thì linh xác mà dương thì linh cốt, tức là con dê, tức là dương, cái tốt nhất của nó là xương dê. Và khi nấu cao xương dê thì thưa quý vị, trong thành phần của cao xương dê nó rất giàu các axit amin, và đặc biệt có những axit amin mà cơ thể chúng ta không tổng hợp được. Ngoài ra nó rất nhiều các vitamin, các nguyên tố vi lượng, trong đó đặc biệt là canxi, là phốt pho, magie và kẽm. Cho nên là cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là cái bộ đôi giữa gọi là cao xương dê với cả sâm Lai Châu nó tạo ra một cái bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương, tức là nó ngồi bổ một cách rất là cân bằng.
1: Và thưa quý vị, một thông tin vui cho cánh mày râu đó chính là trong thời gian gần đây thì các nhà nghiên cứu đã cho ra mắt viên hoàn sâm hỗ trợ tăng cường sinh lực nam giới, đó chính là dương sâm linh đan. Với công thức độc bản có chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp được sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy với chỉ một viên mỗi ngày. Thứ nhất là cao xương dê bồi bổ cơ thể, cung cấp dưỡng chất, bồi đắp nền tảng. Và thứ hai là sâm Lai Châu với 84 loại saponin và hàm lượng MR2 vượt trội không hề có trong nhân sâm, giúp đại bổ toàn thân, tăng sức bền, chống oxy hóa và cải thiện tuần hoàn, tạo nền tảng vững chắc cho sinh lý nam giới. Đồng thời kích thích sản xuất testosterone nội sinh, tăng ham muốn, hỗ trợ cương dương và cải thiện chất lượng tinh trùng. Nhờ vào tác động kép từ

0: gốc và đích, sâm Lai Châu trở thành giải pháp tự nhiên, bền vững, giúp phái mạnh duy trì được phong độ dài lâu. Dương sâm linh đan còn phối trộn với các thảo dược khác theo tỷ lệ vàng như là đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao nấm tỏa dương, kẽm gluconat, không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý như là suy giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mất sức sau khi quan hệ, đau lưng, mỏi gối do thận kém, mà còn phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi có cơ thể bị suy yếu, cần được bổ sung sinh lực, mang lại sự tự tin vượt mọi thử thách. Ưu đãi đặc biệt dành cho 30 người nhanh tay nhất gọi đến tổng đài miễn cước 1800 8308, tặng ngay một chai tinh chất hồng sâm Thái Minh có trị giá là 520.000 đồng khi mua 6 hộp viên hoàn sâm dương sâm linh đan. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 8308 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Và lưu ý là khuyến mại thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng cũng như là chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất mà thôi. Xin được nhắc lại 1800 8308. Và ngay bây giờ, chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp những thắc mắc của quý vị đang rất là mong đợi được kết nối với chương trình ngày hôm nay, và chúng ta sẽ cùng trò chuyện với quý vị đầu tiên ạ.
1: Vâng, xin chào chương trình ạ. Thưa bác sĩ, là tôi năm nay là 57 tuổi, trước kia thì tôi cũng khỏe bình thường thôi. Nhưng sau một đợt ốm sốt năm ngoái, tôi phải nhập viện và sau đó yếu hẳn đi, đặc biệt là vấn đề về sinh lý. Ham muốn thì vẫn còn nhưng mà nói thật là nó yếu, trừ đi chợ cũng hết tiền, bác sĩ ạ.
2: Dạ vâng.
1: Vậy tôi cũng tìm hiểu nhưng mà không dám dùng vì đang uống thuốc mỡ máu với huyết áp.
2: Dạ vâng.
1: Mà không biết mà từ ngày tôi dùng cái huyết áp với mỡ máu này thì tôi thấy là chức năng thận của tôi nó yếu đi.
2: Dạ vâng.
1: Đêm thì đi tiểu nhiều lần lắm. Vâng, thì bác sĩ xem tư vấn giúp tôi, xin nhờ bác sĩ ạ.
2: À, trước hết là thấu hiểu với cái tình trạng mà anh đang gặp phải. Đầu tiên đó là sự suy yếu của sức khỏe tổng thể, mà đặc biệt là liên quan đến vấn đề tuổi tác, liên quan đến vấn đề mà chúng ta có các bệnh lý nền. Nhưng cái thứ hai cũng là cái lứa tuổi này á, thì cái lượng testosterone của cơ thể chúng ta nó suy giảm rất nhanh. À, vì thông thường như anh đã biết là từ năm 30 tuổi thì cơ thể cánh mày râu chúng ta mỗi một năm là mất đi từ 0,8 đến 1,3% cái lượng testosterone. Cho nên đến khi mà chúng ta đến 50 đến 70 tuổi, trong giai đoạn đó nhiều khi cái lượng testosterone nó chỉ còn 40-50% mà thôi. Nó cũng là một yếu tố mà khiến cho cái hoạt động sinh lý của chúng ta nó bị rối loạn, trong đó có vấn đề là giảm ham muốn, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, vân vân và vân vân. Nhưng mà đồng thời và cũng rất quan trọng ở chỗ là gì? Bản thân testosterone nó cũng là một yếu tố để mà nâng cao sức khỏe tổng thể. Để giải quyết vấn đề này á, nó phải thực hiện một nguyên tắc mang chất toàn diện. Về mặt tinh thần là mình phải rất lạc quan. Cái điều thứ hai là chúng ta phải xem lại cái chế độ ăn uống của chúng ta, làm sao phải cân bằng đủ chất, và lúc này là lúc mà chúng ta phải tìm đến những đồ ăn, thức uống mà có tác dụng bổ thận tráng dương. Cái thứ ba là chúng ta phải lựa chọn những cái biện pháp, những cái bộ môn thể dục thể thao mà nó phù hợp để chúng ta duy trì cái tập luyện thể lực. Còn cái thứ ba thì rõ ràng là chúng ta phải tìm đến thuốc và các thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Theo quan điểm của chương trình là chúng ta nên tìm đến giải pháp có nguồn gốc từ dược liệu. Thế thì cái giải pháp hôm nay đã theo dõi anh biết đấy, là giải pháp tôi gọi là dương sâm. Tức là gì? Nó lấy bộ đôi, thứ nhất là xương dê và cái thứ hai thảo dược đó là sâm Lai Châu. Đây là giải pháp mà đầu tiên là nó nâng cao cái sức khỏe tổng thể. Bởi vì cái bản thân hai căn bệnh của anh là gì? Mỡ máu cao, cao huyết áp. Thì sâm Lai Châu nó cũng hỗ trợ để giúp cho vấn đề là gì? Nhanh chóng cùng với tân dược đưa chỉ số huyết áp cũng như là chỉ số các mỡ máu nó trở về cái ngưỡng cho phép và nó ổn định. Nhưng cái thứ hai, trên nền đó thì nó lại kích thích cho cái bộ hệ thống sinh dục của chúng ta, cho tinh hoàn của chúng ta, nó tăng tiết lượng testosterone để bồi phụ lại về cái lượng đã mất dần theo tuổi tác. Và đồng thời nó còn giúp cho tăng NO, rồi nó tăng cường vấn đề về mặt tinh thần, nó tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh để làm chúng ta có những cảm xúc, có những ham muốn vân vân và vân vân.
1: Cô uống cùng với thuốc huyết áp
2: với anh lại có cái đang phải uống các thuốc tân dược để điều trị cái mỡ máu cũng như cao huyết áp. Thế thì cái giải pháp này nó không làm ảnh hưởng đến tác dụng của các thuốc tân dược, miễn là khi dùng á thì anh uống cách các thuốc tân dược ra 1 đến 2 tiếng, thế là ổn thôi, chứ chúng ta không sợ rằng là nó sẽ làm ảnh hưởng các thuốc tân dược đâu, mà ngược lại nhiều khi nó còn hỗ trợ cùng tân dược để giải quyết các bệnh lý nền mà chúng ta đang mắc phải.
0: Quý vị thân mến, dương sâm linh đan bào chế dưới dạng viên hoàn, công thức độc bản với sự kết hợp của bộ đôi hiệp đồng quốc bảo sâm Lai Châu, cao xương dê phối trộn cùng với các thảo dược quý khác theo tỷ lệ vàng như là đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, tích dương, châu cổ, kẽm gluconat phù hợp cho nam giới trưởng thành bị suy giảm chức năng sinh lý nam với các biểu hiện như là xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, giảm ham muốn. Nam giới trưởng thành sinh lý yếu, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần do thận kém. Nam giới cần phải tăng cường chức năng sinh sản hay là mong muốn có con. Và mỗi ngày thì chỉ cần sử dụng một viên hoàn sâm duy nhất, rất tiện lợi và dễ dàng để sử dụng. Và ưu đãi đặc biệt trong hôm nay khi mà đặt mua viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan, cụ thể thì 30 người nhanh tay nhất gọi đến tổng đài miễn cước 1800 8308 sẽ được đặt mua sản phẩm với ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay một chai tinh chất hồng sâm Thái Minh mật ong trị giá 520.000 đồng khi mua 6 hộp viên hoàn sâm Dương Sâm Linh Đan. Và xin được nhắc lại tổng đài miễn cước là 1800 8308. Quý vị thân mến, ngay lúc này tổng đài của chúng tôi vẫn đang nhận được rất nhiều yêu cầu kết nối từ phía quý vị, và chúng ta sẽ cùng trò chuyện với quý vị tiếp theo ạ.
3: Xin chào bác sĩ ạ.
2: Chào vâng.
3: Tôi năm nay 57 tuổi. Thưa bác sĩ, là hiện nay thì tôi đang ở cái tình trạng là nó xuất tinh sớm.
2: Chào vâng.
3: Có nhiều khi nó vào được rồi thì nó chỉ được mấy phút thì nó lại ra, nó là xong.
2: Chào vâng.
3: Tôi thì cũng có đi ra hiệu thuốc để mua thuốc. Thì ở hiệu thuốc người ta cho tôi mấy cái loại thuốc thì tôi uống. Thì tôi thấy nó có tình trạng là cái tim nó đập nhanh nhỉ. Rồi thì cái mặt nó đỏ lên. Nên tôi sợ tôi không dám uống.
2: Dạ vâng.
3: Hôm nay thì tôi muốn hỏi bác sĩ là nếu như tôi dùng cái viên sâm mà như bác sĩ đang tư vấn ấy, thì nó có đỡ hơn không?
2: Dạ
3: xin
2: vâng.
3: Cảm ơn bác sĩ ạ.
2: Có thể nói vào cái tầm tuổi của anh á, cơ thể cánh mày râu chúng ta vừa phải đối diện với cái chuyện là sức khỏe chung của chúng ta nó cũng có vấn đề. Với tầm tuổi 50-60 thì rất nhiều cánh mày râu của chúng ta là vướng phải các bệnh lý huyết áp cao, rồi mỡ máu, đái tháo đường vân vân. Và chính các bệnh lý nền đó cũng là thủ phạm của cái việc làm chúng ta suy giảm vấn đề sinh lý nam. Thế còn đương nhiên những cái mà thuộc về quy luật của tạo hóa rồi, sinh lão bệnh tử, đến cái tầm tuổi này rồi thì không ai tránh được cái chuyện là cơ thể của chúng ta bắt đầu đi vào cái quá trình lão hóa với tốc độ càng ngày càng nhanh. Trong đó có chuyện lão hóa của cái bộ phận sinh dục, nhất là hệ cái tinh hoàn của chúng ta. Cho nên cái việc mà suy giảm cái lượng testosterone nó là điều đương nhiên. Và từ đó nó cũng là nguyên nhân mà chúng ta thấy rằng là nó làm cho chúng ta rơi vào cái tình trạng suy giảm sinh lý. Không gì bằng chúng ta sử dụng những giải pháp mang đậm tính tự nhiên. Mà trong đó cái giải pháp Dương Sâm mà hôm nay chương trình đồng hành với anh đã biết, tính an toàn của nó rất cao, nó không kể có tác dụng phụ. Mà ngược lại, điều đầu tiên, nó tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Đây là điều quan trọng bậc nhất. Nhưng cái thứ hai nữa là tăng phóng thích cái NO. Đây là một yếu tố mà giúp cho vấn đề là chúng ta tăng cường cái khả năng cương cứng. Rồi nữa là nó điều tiết cái hệ thống dưới đồi. Và từ đó nó gọi là tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh. Và nó điều tiết hệ thống thần kinh của chúng ta, cân bằng giữa hưng phấn và ức chế, giữa thần kinh giao cảm và phó giao cảm. Mà đây chính là nguyên nhân gốc rễ của cái chuyện mà chúng ta bị xuất tinh sớm. Có nghĩa là gì? Khi mà chúng ta mất cân bằng cái hệ thống này á, thì nếu mà thần kinh giao cảm thì chúng ta rất dễ hứng khởi và chúng ta rất dễ xuất tinh sớm. Nhưng mà nếu mà cường phó giao cảm thì chúng ta thậm chí là khó, rất khó xuất tinh. Cho nên là khi dùng giải pháp này thì anh hoàn toàn yên tâm. Thứ nhất là nó không có tác dụng phụ, tác dụng không mong muốn. Mà cái thứ hai là nó tác động trên từng khâu, từng mặt một, trên cả sức khỏe chung lẫn sức khỏe về sinh lý.
0: Và xin được thông tin thêm từ quý vị, đó chính là Dương Sâm Linh Đan là viên hoàn sâm tăng cường sinh lực có chứa sâm Lai Châu kết hợp với cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy với chỉ một viên mỗi ngày, cùng với các thảo dược khác như là đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương, kèm theo cả kẽm gluconat. Dương Sâm Linh Đan không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý với các biểu hiện như là suy giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mất sức sau khi quan hệ, đau lưng, mỏi gối do thận kém, mà còn phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi có cơ thể suy yếu, cần được bổ sung sinh lực, mang lại sự tự tin vượt mọi thử thách.
4: Tặng ngay 2 chai tinh chất hồng sâm Thái Minh mật ong trị giá 1.040.000 đồng khi mua 9 hộp viên hoàn sâm Dương Sâm Linh Đan. Xin nhắc lại 1800 8308.
0: Tổng đài của chúng tôi vẫn đang tiếp nhận rất nhiều cuộc gọi từ phía quý vị, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với quý vị tiếp theo ạ.
5: Dạ vâng, xin chào chương trình. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Chí, năm nay tôi 56 tuổi. Dạo gần đây cơ thể của tôi nó hay bị mệt mỏi, hay cáu gắt với con cái. Thể trạng của tôi thì nó hơi béo.
2: Dạ vâng.
5: Mỡ máu của tôi cũng có cao ạ.
2: Vâng.
5: Về vấn đề sinh lý với bản xá thì nó cũng có suy giảm ạ.
2: Dạ vâng.
5: Nhiều khi vẫn muốn nắm ấy, nhưng lúc hành xử nó không cương lên được.
2: Dạ vâng.
5: Không tự chủ được, thành ra ngại ngần gần với vợ.
2: Dạ vâng.
5: Nhiều hôm cố xong lại đuối sức.
2: Dạ,
5: tôi nghe
2: vâng.
5: chuyên gia tư vấn nãy giờ chắc tôi cũng đang trong giai đoạn mãn dục nam rồi ạ.
2: Dạ vâng.
5: Tôi muốn hỏi xem tình trạng của tôi dùng Dương Sâm có được không ạ?
2: Cái tầm tuổi từ 50 đến 60, đúng như anh nói và anh đã biết, chúng ta rơi vào giai đoạn là mãn dục nam. Cho nên là nó có sự suy giảm về cả sức khỏe tinh thần, sức khỏe tinh thần nó khiến cho là có nước mày râu giai đoạn này thì cáu gắt, thay đổi tính nết và ạ. Nhưng có những người chỉ

0: nên là ít nói, trầm cảm, ngại tiếp xúc, cảm giác kém tự tin, tức là thiên về ức chế. Còn sức khỏe thể chất thì khỏi nói rồi, đúng không? Chúng ta dễ mệt. Mà trước đây thì mỗi cuộc sinh hoạt xong thì chúng ta cảm giác thoải mái, hôm sau chúng ta đi làm bình thường. Nhưng bây giờ thì nhiều khi chúng ta xong xong hôm sau chúng ta thấy mệt, thấy đau lưng, thấy gối thì mỏi. Đấy là những biểu hiện của vấn đề suy giảm về sức khỏe, về thể chất. Thế cho nên rằng là cái việc mà chúng ta sử dụng và lựa chọn các giải pháp nào, thứ nhất là đảm bảo tính an toàn, cái thứ hai là có hiệu quả, thứ nhất là không có tác dụng không phụ, đấy là cái quan trọng bậc nhất. Cái thứ hai là khi mà anh sử dụng đúng cách, mỗi ngày cần dùng một viên, kiên trì trong vòng từ 3 tháng đến 6 tháng, nó nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể chúng ta. Vốn dĩ khi mà chúng ta mãn dục nam là nó đi suy giảm rất nhiều. Ngoài ra nữa là gì? Nó còn cải thiện công năng hoạt động của hầu hết các cơ quan tạng phủ trong cơ thể chúng ta. Ngoài ra nó còn có tác dụng là thanh trừ gốc tự do và kéo dài tuổi thọ, làm chậm quá trình lão hóa. Còn về sức khỏe sinh lý thì thưa quý vị, nó có tác dụng là nâng cao cái năng lực hoạt động của trục hệ thống nội tiết là tuyến yên, tuyến thượng thận và tuyến sinh dục. Nó kích thích cho cái tế bào lytic đích ở tinh hoàn người đàn ông, chúng ta tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên, tăng cường cái giải phóng nitric oxit, tức là NO, là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang và giúp cho khi mà chúng ta có phần ham muốn, nó đủ độ cương cứng để có thể trải qua những cái cuộc gọi là chăn gối nó hoàn hảo và thời gian nó được kéo dài.
1: Và giải pháp dương sâm linh đan mà chuyên gia vừa nhắc tới hiện nay thì cũng đã có bán tại các nhà thuốc lớn trên toàn quốc, hoặc là ngay lúc này thì chú có thể liên hệ với tổng đài là 1800 8308 để chúng ta vừa mua được sản phẩm chính hãng và vừa nhận được những cái phần quà hấp dẫn từ nhãn hàng ạ.
2: Sinh lực có dồi dào thì sinh lý mới mạnh. Thuốc ép cơ thể liên tục tiết ra testosterone mà không bồi đắp giá trị nền tảng thì cơ thể chỉ ngày càng suy kiệt và hao tổn nguyên khí. Viên hoàn sâm tăng sinh lực nam giới, dương sâm linh đan với công thức chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy với chỉ một viên mỗi ngày. Cao xương dê bồi bổ cơ thể, cung cấp dưỡng chất, bồi đắp nền tảng. Sâm Lai Châu với hơn 84 loại saponin và hàm lượng MR2 vượt trội không hề có trong nhân sâm, giúp đại bổ nguyên khí, phát huy tác dụng chống oxy hóa, bảo vệ tế bào lytic màu tình, thúc đẩy sản sinh testosterone nội sinh, duy trì chức năng mạch máu dương vật, nâng cao chất lượng tinh trùng, từ đó giúp nhanh chóng phục hồi sinh lực từ gốc, tăng sức bền, kéo dài phong độ cho nam giới. Dương sâm linh đan không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý như suy giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mất sức sau quan hệ, đau lưng mỏi gối do thận kém, mà còn phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi, cơ thể suy yếu cần được bổ sung sinh lực, mang lại sự tự tin vượt mọi thử thách. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác dụng âm thầm nâng tầm sinh lực. Ưu đãi đặc biệt, 30 người nhanh nhất gọi đến tổng đài miễn cước 1800 8308 sẽ nhận được ưu đãi vô cùng hấp dẫn, tặng ngay 2 chai tinh chất hồng sâm Thái Minh mật ong trị giá 1.040.000 đồng khi mua 9 hộp viên hoàn sâm dương sâm linh đan. Xin nhắc lại 1800 8308. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Tổng đài của chúng tôi vẫn đang tiếp nhận rất nhiều cuộc gọi từ phía quý vị và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với quý vị tiếp theo ạ.
3: Vâng, xin chào chương trình ạ. Xin chào bác sĩ ạ.
4: Dạ vâng, xin
3: tôi
4: chào.
3: Tôi năm nay tôi 61 tuổi ạ.
4: 61 dạ.
3: Vâng ạ, thế không biết thế nào chứ từ hồi đầu 6 rồi vâng. Tôi yếu, tôi thấy cảm thấy tôi yếu hẳn ạ.
4: À,
3: cái đặc biệt ạ là về vấn đề sinh lý ạ.
4: Dạ.
3: Cái ham muốn thì nó vẫn còn ấy, nhưng mà nó không được như xưa.
4: Dạ vâng.
3: Vào được mấy cái thì thực sự nói là nó cũng đã xuất ra rồi.
4: Dạ vâng.
3: Tôi cũng hay bị đau lưng này, đi vâng. Tiểu nhiều.
4: Dạ vâng.
3: Tôi cũng tìm hiểu nhiều sản phẩm ấy, nhưng mà không dám dùng vì đang uống thuốc xương khớp với cả bệnh huyết áp đấy, thuốc huyết áp đấy.
4: Xương khớp huyết áp. Vâng.
3: Vâng. Thì bác sĩ tư vấn giúp tôi.
0: Trước hết có thể nói là chương trình rất là thấu hiểu cái tình trạng mà anh đang buồn phiền hiện nay. Năm nay chúng ta 61 tuổi rồi, có nghĩa là anh đã gia nhập cái hội nhóm những người cao tuổi theo quy định của pháp luật Việt Nam được 1 năm rồi. Mà khi là những người cao tuổi thì theo thống kê Bộ Y tế thì ít nhất người Việt Nam chúng ta có 3 bệnh lý nền. Trong đó thì anh ngoài cái chuyện là suy giảm sinh lý nam thì anh còn có bệnh lý về xương khớp với vấn đề về cao huyết áp. Và cao huyết áp cũng là một cái thủ phạm gây ra tình trạng vữa xơ động mạch. Nó giảm cái lượng máu đến thể hang, nó gây ra cái chuyện là chúng ta bị rối loạn cương dương. Rồi thì thuốc huyết áp cũng làm rối loạn sinh lý nam. Cho nên có thể nói rằng là vào tầm tuổi 60 rồi thì các đấng mày râu chúng ta luôn luôn phải đối diện với cái chuyện là sức khỏe tổng thể của chúng ta suy giảm. Do vì gì? Thứ nhất là tuổi tác, phải không ạ? Sinh lão bệnh tử đến tầm tuổi nào đó thì chúng ta làm sao còn cái sinh lực như thời trai trẻ được, đúng không ạ? Rồi nữa là gì? Chúng ta bị bệnh lý nền, chúng ta phải sử dụng các thuốc tân dược thì cũng đồng nghĩa với chuyện là sức khỏe tổng thể chúng ta suy giảm. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là đến tầm tuổi này thì có lẽ là cái lượng testosterone của anh nó cũng suy giảm, nó khá nhiều rồi. Thế cho nên hai yếu tố về cả testosterone

0: cũng như là sức khỏe tổng thể nó đều có vấn đề. Cho nên là nó dẫn đến cái chuyện là xưa kia thì như sắt như đồng, còn nay như cái gọi là muối dưa. Tức là gì? Nhiều khi chúng ta giảm ham muốn, chúng ta rối loạn cương dương, chúng ta bị khóc ngày qua nải, rồi thậm chí là chúng ta còn có nhiều cái mệt mỏi khác, đau lưng mỏi gối, mất ngủ tiểu đêm, béo bụng vân vân và vân vân. Thế thì ngoài những chuyện có yếu tố mang chất toàn diện, từ vấn đề mình hiểu bệnh, mình tự tin, mình không có lo lắng quá, không căng thẳng quá, đấy là yếu tố quan trọng rồi. Rồi chế độ ăn thì cố gắng là chúng ta ăn uống đủ chất và cân bằng, tận dụng những đồ ăn thức uống mà có lợi cho vấn đề là bổ thận mà trong chúng ta hay dùng, ví dụ như tinh hoa động vật, thịt dê, thịt chim sẻ, trứng chim cút, thế rồi hàu, rồi rau hẹ vân vân và vân vân. Cái thứ ba là anh cũng cố gắng là gì? Vận động, tập thể lực, đừng cho để thừa cân và béo phì. Và cái cuối cùng là gì? Anh đã biết đến cái dương sâm rồi thì đấy chính là một giải pháp. Thì có thể nói rằng là khi sử dụng cái giải pháp này khoảng độ 1 tuần, 2 tuần thì thấy rằng là sức lực của mình nó khác hẳn. Vâng, cái sức khỏe tổng thể nó khác hẳn. Cảm giác người như có, nó có một cái gọi là cái năng lượng mới, đúng không ạ? Cảm giác ăn ngon hơn, ngủ ngon hơn và bắt đầu những cái chuyện suy giảm của chúng ta nó được cải thiện. Nhưng mà chúng ta cũng chớ gọi là vội vã, dục tốc thì bất đạt. Muốn sử dụng giải pháp đông y là chúng ta phải có thời gian kiên nhẫn và kiên trì. Anh cố gắng dùng cái dương sâm này kéo dài ít nhất là trong vòng 2 đến 3 tháng. Đây là giải pháp hoàn toàn từ các dược liệu mang tính chất là tự nhiên. Nó không có tác dụng không mong muốn, tác dụng phụ như là chúng ta sử dụng cái giải pháp hormone hoặc là chúng ta sử dụng các thuốc tẩu nhanh như là Viagra, Cialis hoặc là Sildenafil vân vân. Tất cả thứ đó nó chỉ giải quyết nhất thời tạm thời thôi và nó có rất nhiều tác dụng phụ, thậm chí nó có thể làm nặng lên cái căn bệnh cao huyết áp của anh. Cho nên đây là một cái giải pháp mà anh đã biết thì chương trình cũng rất là mừng và cũng mong anh là hãy trung thành với nó, coi nó như người bạn đường trong việc bảo trợ cho mình để có một đời sống sinh lý dài lâu, bền vững và đem lại cái niềm hưng phấn cũng như là cái hạnh phúc lứa đôi trong gia đình của chúng ta. Xin cảm ơn anh đã kết nối chương trình.
1: Và xin được thông tin thêm tới quý vị, đó chính là dương sâm linh đan là viên hoàn sâm tăng cường sinh lực có chứa sâm Lai Châu kết hợp với cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy với chỉ một viên mỗi ngày, cùng với các thảo dược khác như là đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương, kèm theo cả kẽm gluconat. Dương sâm linh đan không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý với các biểu hiện như là suy giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mất sức sau khi quan hệ, đau lưng mỏi gối do thận kém, mà còn phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi có cơ thể suy yếu, cần được bổ sung sinh lực, mang lại sự tự tin vượt mọi thử thách.
2: Tặng ngay 2 chai tinh chất hồng sâm Thái Minh mật ong trị giá 1.040.000 đồng khi mua 9 hộp viên hoàn sâm dương sâm linh đan. Xin nhắc lại 1800 8308.
3: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Và do thời lượng của chương trình có hạn nên chúng tôi chưa thể tư vấn được hết tất cả những câu hỏi của quý vị, gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 8308. Quý vị vẫn có thể gọi về tổng đài này để có thể được tư vấn thêm về bệnh lý cũng như là cách điều trị và đăng ký mua sản phẩm dương sâm linh đan, nhận phần quà ưu đãi hấp dẫn từ nhãn hàng. Mua 6 hộp dương sâm linh đan được tặng 1 chai tinh chất hồng sâm Thái Minh trị giá 520.000 đồng. Và chúng tôi một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn đã dành thời gian để tư vấn cho rất nhiều quý vị ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng dương sâm linh đan đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tư vấn tiếp theo.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Chào đón quý vị thính giả và các đồng chí đến với chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình tối nay có những nội dung chính sau.
1: Mục Sự thật luận bàn, chương trình có bài Cách mạng màu, sự thật sau những ngôn từ hoa mỹ.
0: Tiếp đó sau phóng sự, kho 690, Cục Quân nhu, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, xây dựng môi trường làm việc an toàn từ những điều thiết thực, là mục nhịp cầu pháp luật. Khách mời của chương trình sẽ trả lời câu hỏi của thính giả về các mức xử phạt đối với các hành vi giả danh, giả mạo cán bộ chiến sĩ quân đội.
1: Ở phần cuối, chúng tôi giới thiệu các chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân dự kiến sẽ phát sóng trong tuần từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7 năm 2026.
0: Trước hết, mời quý thính giả và các đồng chí cùng theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Sáng ngày 29 tháng 6, Bộ Tư lệnh Pháo binh Tên lửa tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống 29 tháng 6 năm 1946, 29 tháng 6 năm 2026 và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo. Dự buổi lễ có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
3: Phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương chúc mừng những thành tích đặc biệt xuất sắc của Bộ đội Pháo binh Tên lửa, nhấn mạnh việc thành lập Bộ Tư lệnh Pháo binh Tên lửa là dấu mốc rất quan trọng, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương về việc điều chỉnh tổ chức lực lượng quân đội. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Bộ Tư lệnh Pháo binh Tên lửa phải tiếp tục hoàn thiện tổ chức lực lượng, nâng cao năng lực tham mưu chiến lược và xây dựng thế trận pháo binh tên lửa trong nền quốc phòng toàn dân. Tinh gọn là để mạnh hơn, nhanh hơn, chính xác hơn, hiệu quả hơn. Hiện đại không chỉ là có vũ khí mới mà là có con người hiện đại, tổ chức hiện đại, chỉ huy hiện đại, huấn luyện hiện đại, hậu cần kỹ thuật hiện đại, phương thức tác chiến hiện đại. Vào lúc 0 giờ 45 phút ngày 29 tháng 6, chuyến bay VN66 của hãng hàng không Việt Nam Airlines cất cánh từ sân bay quốc tế Nội Bài, chở đoàn Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân Việt Nam lên đường sang Venezuela giúp nước bạn khắc phục hậu quả động đất. Đây là lần thứ 3 Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân Việt Nam cử lực lượng và phương tiện ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo cứu trợ thảm họa. Đây là nhiệm vụ quốc tế cao cả, thể hiện chủ trương đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy và là thành viên chủ động tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
2: Đoàn Cứu hộ Cứu nạn Việt Nam gồm 124 thành viên với 82 cán bộ chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam và 42 cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân Việt Nam. Trong đó, quân đội tham gia với 4 bộ phận gồm chỉ huy và cơ quan, đội công binh cứu sập, đội quân y, đội chó nghiệp vụ và tìm kiếm cứu nạn. Nhiều người từng có kinh nghiệm chạy đua với thời gian, với dư chấn và đối mặt với hiểm nguy dưới hiện trường đổ nát, nhiều biến động sau động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ hay Myanmar. Trung tá tiến sĩ Nguyễn Văn Tiệp, đội quân y Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela nói.
4: Thì cũng thật may mắn cho tôi, thì cả vợ và ba con của tôi đều rất là cái niềm tin vững chắc cho tôi, luôn động viên tôi và luôn chia sẻ là anh đi sẽ hoàn thành, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ở nhà ba mẹ con sẽ luôn theo dõi và luôn động viên tôi, hứa với cả không những gia đình và hứa với cả các thủ trưởng đơn vị là sẽ quyết tâm cùng anh em sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đợt này.
2: Thiếu tá Lưu Văn Hùng, đội công binh cứu sập Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela thì cho biết.
5: Chúng tôi cũng sẽ áp dụng cái kinh nghiệm thực tế thực hiện nhiệm vụ tại Myanmar để gắn với lại đất nước Venezuela làm sao cho đạt được kết quả tìm kiếm cũng như là cứu hộ cứu nạn được cao nhất.
2: Tới sân bay Nội Bài Hà Nội động viên tiến đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam lên đường sang Venezuela tham gia khắc phục hậu quả động đất, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương tinh thần trách nhiệm cao, sự chủ động trong công tác chuẩn bị của các lực lượng, đề nghị các thành viên đoàn nêu cao tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng quốc tế, chính quyền nhân dân nước sở tại để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ. Qua đó để lại hình ảnh tốt đẹp về đất nước, con người, lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

0: Ông nhấn mạnh.
1: Chúc các đồng chí lên đường là mạnh khỏe, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam giao cho lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam và công an nhân dân Việt Nam, với tinh thần là giúp bạn điều kiện nào tốt nhất, với quyết tâm cao nhất. Các đồng chí phải cố gắng đề ra những cái phương án, những cái kế hoạch hết sức là tỉ mỉ để lực lượng chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mà phải đảm bảo an toàn tuyệt đối.
0: Từ kinh nghiệm tham gia các nhiệm vụ tương tự tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023 và tại Myanmar năm 2025, lần này đoàn mang theo một số trang thiết bị mới, tăng số lượng chó nghiệp vụ và các lực lượng dò tìm nhằm tìm kiếm và phát hiện nhanh nhất bằng mọi phương pháp để giải cứu nạn nhân sớm nhất. Đội quân y có đầy đủ bác sĩ nội khoa và ngoại khoa để kịp thời thu dung, khám, điều trị và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân vùng gặp nạn, cũng như các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại thực địa.
2: Sáng ngày 29 tháng 6, tỉnh Ninh Bình phối hợp với quân khu 3 và các lực lượng liên quan tổ chức khai mạc diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó với bão mạnh, siêu bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2026. Trung tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dự chỉ đạo diễn tập.
0: Đây là cuộc diễn tập đầu tiên sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Cuộc diễn tập có quy mô lớn, không gian rộng do quân khu 3 phối hợp chỉ đạo, được tổ chức ở cả cấp tỉnh và cấp xã, với nhiều tình huống thiên tai thảm họa phức tạp và sự tham gia của các lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng, quân khu 3, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương. Phần vận hành cơ chế tập trung vào việc cấp ủy, chính quyền và ban chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp đánh giá tình hình, điều chỉnh phương án ứng phó bão mạnh, siêu bão và tìm kiếm cứu nạn, giao nhiệm vụ tổ chức hiệp đồng giữa các lực lượng. Phần thực binh các lực lượng tham gia xử trí nhiều tình huống như sạt lở đê, sập nhà dân, sạt lở đất đá, chằng chống nhà cửa, sơ tán nhân dân khỏi khu vực nguy hiểm. Huy động lực lượng phương tiện tại chỗ, phối hợp với các đơn vị của Bộ Quốc phòng và Quân khu 3, xử lý sự cố sạt sập mái đê kè Hải Thịnh 3, thực hành cứu hộ sự cố sập ký túc xá trường Đại học Hoa Lư do rỉ hóa chất tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình, tổ chức thông báo cảnh báo bão, kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú, tìm kiếm cứu nạn trên sông, trên biển, ứng phó cháy nổ và thiết lập vận hành bệnh viện dã chiến với cấp tỉnh. Phát biểu tại cuộc diễn tập, đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, trưởng ban chỉ đạo diễn tập nhấn mạnh:
3: cuộc diễn tập hôm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dịp để kiểm tra đánh giá toàn diện năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, năng lực quản lý điều hành của chính quyền các cấp, khả năng tham mưu phối hợp hiệp đồng của các sở ban ngành địa phương, trình độ tổ chức chỉ huy điều hành của ban chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp, đồng thời kiểm nghiệm khả năng huy động lực lượng, phương tiện và tổ chức xử lý các tình huống thiên tai thảm họa lớn trên địa bàn tỉnh.
2: Sáng ngày 29 tháng 6 tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, nhằm đánh giá toàn diện kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phân tích, dự báo tình hình, xác định phương hướng nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
0: Đảng ủy Bộ đội Biên phòng xác định trong 6 tháng cuối năm nay, tiếp tục quán triệt nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng về công tác quân sự quốc phòng, biên phòng, chủ động nắm chắc, dự báo sát tình hình, kịp thời tham mưu xử lý hiệu quả các vụ việc trên biên giới, không để bị động bất ngờ, chú trọng đổi mới các biện pháp quản lý bảo vệ biên giới quốc gia, chủ động phối hợp với các lực lượng, các địa phương, gắn với đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao khả năng giám sát, phát hiện, cảnh báo sớm, kiểm soát chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, vùng biển đảo, tiếp tục đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép, khai thác hải sản bất hợp pháp, tham gia phân giới cắm mốc, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, đẩy mạnh các chương trình mô hình giúp nhân dân phát triển kinh tế xã hội ở khu vực biên giới, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
4: Sự thật luận bàn.
5: Sự thật luận bàn.
6: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, cách mạng màu là tên gọi mới xuất hiện trong những năm gần đây. Những kẻ khởi xướng thường gắn cho nó những tên gọi hoa mỹ, hứa hẹn những điều tốt đẹp. Tuy nhiên, nhìn lại những nơi mà cách mạng màu đi qua thì sự thực lại không là như vậy. Ở Việt Nam, các thế lực phản động cũng luôn nuôi dưỡng âm mưu thực hiện một cuộc cách mạng màu nhằm gây rối loạn xã hội, kích động biểu tình, bạo loạn lật đổ chính quyền. Sự thực đằng sau những chiêu trò thủ đoạn này sẽ được làm rõ hơn trong phóng sự của phóng viên Trường Giang. Cách mạng màu, sự thật đằng sau những ngôn từ hoa mỹ. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi.
7: Thưa các đồng chí,

Lịch sử hai thập niên đầu thế kỷ 21 đã diễn ra những sự kiện đau thương bởi cách mạng màu. Bản chất của cái gọi là cách mạng màu không phải là cách mạng xã hội tiến bộ, mà là phương thức lật đổ chính quyền do các thế lực bên ngoài đạo diễn. Đầu những năm của thế kỷ 21, khi những quân bài

0: làm tê liệt bộ máy công quyền, ép buộc giữ lãnh đạo đương nhiệm từ chức. Nhận định về những sự kiện này, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sáu, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam cho biết.
1: Có thể thấy cuộc cách mạng hoa hồng ở Georgia năm 2003, ngay sau cuộc bầu cử bị cho là gian lận, thì phong trào biểu tình đã khiến Tổng thống Ecuador phải từ chức. Hay như cuộc cách mạng cam ở Ukraine vào năm 2004, sau vòng 2, cuộc bầu cử Tổng thống bị tố cáo là có gian lận và hàng triệu người thì đã xuống đường biểu tình dẫn tới cuộc bầu cử phải tiến hành lại và chiến thắng đã thuộc về phe đối lập.
0: Vâng, sự kiện tại Georgia hay Ukraine chỉ là màn mở đầu. Đằng sau cái tên hoa hồng, cam, nhung, hoa nhài hay hoa tulip là một chiến lược can thiệp của các nước lớn. Các thế lực hứa hẹn một xã hội tự do, một nền kinh tế thịnh vượng nếu lật đổ được chính quyền cũ. Những ngôn từ hoa mỹ ấy đã ngấm sâu vào tư tưởng của những người nhẹ dạ cả tin. Nhưng bánh vẽ không thể ăn được. Thực tế sau khi cách mạng màu thành công là gì? Đó là sụp đổ kinh tế, chia rẽ sắc tộc, lệ thuộc ngoại bang. Tại Trung Đông, mùa xuân Ả Rập đã biến các quốc gia trù phú thành bãi hoang tàn nội chiến. Phân tích sâu về bản chất của những cuộc cách mạng màu, Đại tá Bùi Quang Cường, nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn Quân sự chỉ rõ.
2: Những người nhẹ dạ cả tin, tin vào những ngôn từ hoa mỹ của cách mạng màu, hy vọng rằng tham gia cuộc cách mạng màu và sau thành công của cách mạng màu họ sẽ có một cái cuộc sống tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, phần lớn sau cách mạng màu, các quốc gia dân tộc đó đều rơi vào tình trạng bất ổn về chính trị, thậm chí là dẫn đến xung đột, vũ trang và nội chiến huynh đệ tương tàn. Như vậy, màu sắc thì có, nhưng cách mạng thì không. Cách mạng màu phá hoại nền độc lập của các quốc gia dân tộc và hàng triệu người phải di cư. Đó là hậu quả của cách mạng màu.
0: Màu sắc thì có, cách mạng thì không. Lời đúc kết này đã phơi bày sự dối trá núp bóng ẩn hình của cái gọi là cách mạng màu. Nhìn về thực tiễn đất nước, Việt Nam luôn là mục tiêu mà các thế lực thù địch muốn xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng. Chúng chưa bao giờ từ bỏ mưu đồ bất chính này. Tận dụng mạng xã hội, các tổ chức phản động tạo dựng ngòi nổ kích động, lợi dụng các vấn đề nhạy cảm như chủ quyền biển đảo, ô nhiễm môi trường để bóp méo sự thật. Mục tiêu là kích động người dân xuống đường, từ đó đẩy cao thành xung đột trực diện. Những vụ việc tụ tập đông người, phá hoại tài sản chính là hồi chuông cảnh báo về kịch bản diễn tập đường phố. Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn, Phó Viện trưởng Viện An ninh Phi truyền thống, phân tích.
3: Việc mà các đối tượng muốn làm một cuộc cách mạng màu ở Việt Nam là một mưu đồ đã được khẳng định và chúng không bao giờ từ bỏ. Các cuộc biểu tình tụ tập đám đông vân vân khác, đây là những cuộc tập dượt của cách mạng đường phố. Nó gây bất ổn của chính trị xã hội, gây thiệt hại đến tài sản nhà nước và công dân. Nhưng bên cạnh đó nó tạo ra sự bất ổn, cái vấn đề an ninh của đất nước. Và bên cạnh đó thì chính là các đối tượng đang tập dượt dần cho những cuộc biểu tình trên đường phố.
0: Trong kịch bản này, vũ khí lợi hại nhất để đánh lừa quần chúng là đòn tâm lý chiến, đánh vào lòng yêu nước và tâm lý đám đông. Lòng yêu nước là sức mạnh nội sinh vô tận, nhưng nếu thiếu tỉnh táo sẽ dễ biến thành công cụ phá hoại. Khi bị kích động bởi khẩu hiệu giật gân, hiệu ứng đám đông hình thành, nhận thức lý tính bị lu mờ bởi cảm xúc bốc đồng. Nhiều người xuống đường chỉ vì tò mò hoặc bị lừa bởi thông tin xuyên tạc. Thấu hiểu điều này, ông Nguyễn Xuân Đông, cựu chiến binh tại Hà Nội, chia sẻ suy nghĩ tâm huyết.
4: Mình yêu nước nhưng phải thể hiện yêu nước bằng cái việc là phản ứng cho nó đúng với luật pháp, chứ không nên làm cái gì ngoài cái hiến pháp đã quy định, ngoài luật pháp quy định. Trong cái số những người xuống đường, không phải là người ta nắm được hết vấn đề, nhưng vì cái hội chứng đám đông, vì là bị kích động cho người ta xuống đường thôi.
0: Vậy làm thế nào để xây dựng lá chắn vững chắc, đập tan mưu đồ cách mạng màu tại Việt Nam? Đó chính là sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng và vai trò tiên phong của quân đội. Quân đội ta từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Quân đội trong thời bình còn mang sứ mệnh đội quân công tác, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Khi bộ đội bám bản, bám làng, giúp dân phát triển kinh tế thì không thế lực nào có thể rạn nứt khối gắn kết ấy. Về giải pháp này, Đại tá Bùi Quang Cường, nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn Quân sự nhấn mạnh.
2: Làm tốt cái công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, giúp nhân dân phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đặc biệt chú ý đến.

0: đến các cái vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc và tôn giáo, và quân đội luôn tôn trọng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, quan tâm đến nguyện vọng, lợi ích chính đáng của nhân dân.
1: Thưa quý vị và các đồng chí, cách mạng màu không phải là câu chuyện xa xôi mà là nguy cơ hiện hữu. Với sự phát triển của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo bùng nổ như hiện nay, các thế lực thù địch sẽ tiến hành cách mạng màu với biến thể tinh vi hơn. Hệ lụy nếu xảy ra sẽ là sự đổ vỡ thể chế, nền kinh tế thụt lùi và nỗi đau chia cắt đè nặng lên vai người dân. Giữ vững bình yên đất nước là sự nghiệp toàn dân, tỉnh táo trước thông tin xấu độc, thượng tôn pháp luật, đồng lòng cùng chính quyền và quân đội xây dựng quê hương đất nước, đó là biện pháp hóa giải, bẻ gãy, chặn đứng mũi nhọn tấn công của kẻ thù. Hãy để lòng yêu nước ấm áp, sưởi ấm trong tim, không bao giờ là mồi lửa cho âm mưu mang danh sắc màu ảo tưởng.
2: Phát thanh quân đội nhân dân vươn xa hơn để tới gần hơn.
1: Thưa quý vị, thính giả và các đồng chí, trong bất kỳ lĩnh vực nào của công tác hậu cần quân đội, con người luôn là nhân tố quyết định chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Bởi vậy, cùng với đổi mới phương thức quản lý, hiện đại hóa trang bị và nâng cao năng lực bảo đảm, việc xây dựng môi trường làm việc an toàn, cải thiện điều kiện lao động, chăm lo sức khỏe cho cán bộ nhân viên luôn được các đơn vị đặc biệt quan tâm. Với kho 690 Cục Quân Nhu, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, đó không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là định hướng xuyên suốt trong hành trình 36 năm xây dựng và phát triển. Từ những giải pháp đồng bộ, thiết thực, đơn vị đang từng bước xây dựng môi trường làm việc chính quy an toàn, góp phần nâng cao chất lượng bảo đảm quân nhu và viết tiếp truyền thống vẻ vang của đơn vị. Bài viết sau đây của phóng viên Nguyễn Pháp sẽ đề cập cụ thể nội dung này. Chúng ta cùng nghe.
3: Giữa những dãy nhà kho được quy hoạch ngăn nắp, hàng hóa quân nhu được phân khu, kê xếp khoa học theo nguyên tắc dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy, dễ kiểm tra. Tiếng động cơ của xe nâng hòa cùng nhịp làm việc khẩn trương của cán bộ nhân viên tạo nên một bức tranh lao động chính quy nền nếp. Ít ai biết rằng, phía sau sự vận hành nhịp nhàng ấy là cả một hệ thống giải pháp được triển khai đồng bộ nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho con người và hàng hóa. Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Phạm Tuấn Đang, chủ nhiệm kho 690 cho biết, là đơn vị quản lý, bảo quản và cấp phát lượng lớn vật chất quân nhu, doanh trại dự trữ sẵn sàng chiến đấu, kho luôn chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, đồng thời tăng cường kiểm tra để kịp thời phát hiện và khắc phục các yếu tố mất an toàn.
4: Đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt các cái quy định của pháp luật và của cấp trên về an toàn vệ sinh lao động thông qua sinh hoạt, học tập, phổ biến nội dung nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ. Thứ hai, tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, xử trí tình huống, chú trọng các cái vị trí có nguy cơ cao nhằm nâng cao cái khả năng phòng ngừa tai nạn, sự cố xảy ra. Chúng tôi luôn duy trì nghiêm cái chế độ kiểm tra, tự kiểm tra, kịp thời phát hiện, khắc phục các cái yếu tố mất an toàn, đồng thời bảo đảm đầy đủ các cái đồng bộ các cái trang thiết bị phòng cháy chữa cháy.
3: Theo thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Minh Cảnh, thủ kho nhà kho K4, nhiều năm qua Đảng ủy chỉ huy kho luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác an toàn vệ sinh lao động. Từ việc xây dựng kế hoạch hàng năm, tổ chức quán triệt triển khai các quy định đến đầu tư trang thiết bị bảo hộ và cải thiện điều kiện làm việc đều được thực hiện đồng bộ. Mỗi cán bộ nhân viên được cấp phát đầy đủ trang phục bảo hộ lao động. Hệ thống điện, quạt gió công nghiệp, chiếu sáng và xe nâng hàng thường xuyên được kiểm tra bảo dưỡng, giúp giảm đáng kể cường độ lao động nặng nhọc, hạn chế nguy cơ mất an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
5: Nhà kho thì cũng được đầu tư xây dựng chính quy, quy hoạch nhà kho thì khoa học, sạch sẽ, có biển bảng chỉ dẫn sắp xếp hàng hóa trong kho gọn gàng, dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy, dễ kiểm tra. Cơ quan chuyên môn thường xuyên tiến hành kiểm tra và hàng tuần, hàng tháng để khắc phục những điểm tồn tại nhằm tạo điều kiện và môi trường tốt nhất cho bộ đội yên tâm thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra thì đơn vị cũng thường xuyên tổ chức khám phân loại sức khỏe định kỳ hàng năm cho 100% cán bộ và nhân viên chiến sĩ theo quy định. Và kết quả khám thì cũng được cập nhật vào hồ sơ cá nhân làm cơ sở sắp xếp việc làm, theo dõi sức khỏe dài hạn, cấp phát đầy đủ bảo hộ lao động, làm tốt công tác phòng chống bệnh nghề nghiệp, phòng chống dịch bệnh, say nóng, say nắng và bảo đảm sức khỏe cho bộ đội.
3: Tại phân kho 2, nơi trực tiếp quản lý các mặt hàng quân nhu, doanh trại dự trữ sẵn sàng chiến đấu và bảo đảm cấp phát cho các đơn vị từ khu vực Đà Nẵng trở vào, yêu cầu về an toàn lao động càng được đặt ra khắt khe hơn.

0: hơn. Mỗi khâu từ tiếp nhận, bảo quản đến xuất cấp hàng hóa đều phải tuân thủ nghiêm quy trình kỹ thuật, bởi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng vật chất và an toàn của con người. Thiếu tá Nguyễn Văn Tuấn, trưởng phân kho 2 cho biết, đơn vị luôn duy trì chế độ kiểm tra. Cán bộ nhân viên đều được quán triệt, ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định về an toàn lao động, thường xuyên được bồi dưỡng kỹ năng xử lý các tình huống có thể xảy ra trong quá trình làm nhiệm vụ. Cùng với đó là việc duy trì hiệu quả các mô hình kho hàng an toàn, tổ kho không có vi phạm an toàn lao động, góp phần hình thành ý thức tự giác trong từng cán bộ nhân viên. Thiếu tá Nguyễn Văn Tuấn nói.
1: Thường xuyên tổ chức kiểm tra định kỳ công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, kết hợp tự kiểm tra của phân kho với kiểm tra của cấp trên nhằm kịp thời chấn chỉnh những tồn tại thiếu sót. Nhờ duy trì nghiêm túc các quy trình, chế độ kiểm tra và nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, nhân viên, thời gian qua, đơn vị luôn bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, hàng hóa, kho tàng và không để xảy ra cháy nổ, mất an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
0: 36 năm kể từ ngày thành lập, kho 690 đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển, không ngừng lớn mạnh cùng ngành quân nhu và Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật. Dẫu nhiệm vụ ngày càng nặng nề, yêu cầu bảo đảm ngày càng cao, nhưng một nguyên tắc vẫn luôn được đơn vị gìn giữ và phát huy, đó là lấy con người làm trung tâm của mọi hoạt động. Bởi mỗi kho hàng an toàn, mỗi quy trình được thực hiện nghiêm túc, mỗi điều kiện làm việc được cải thiện, không chỉ góp phần bảo vệ sức khỏe người lao động, mà còn tạo nền tảng để kho 690 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm quân nhu, đáp ứng kịp thời yêu cầu huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và xây dựng quân đội trong tình hình mới. Đó cũng chính là giá trị bền vững được vun đắp để kho 690 tiếp tục kế thừa và phát huy bằng tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và ý chí vượt khó của những người lính quân nhu hôm nay.
2: Nhịp cầu pháp luật.
0: Thưa quý thính giả và các đồng chí, trong mục này hôm nay, luật sư Trịnh Đức Tiến thuộc Văn phòng Luật sư Phúc Thọ, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội sẽ trả lời câu hỏi của thính giả về các mức xử phạt đối với các hành vi giả danh, giả mạo cán bộ, chiến sĩ quân đội.
3: Vâng, thưa luật sư Trịnh Đức Tiến, bác thẩm ở Hải Dương điện về cho chương trình phát thanh của Đội Nhân dân thì có hỏi là hiện nay có rất nhiều người họ mạo danh giả danh quân đội để thực hiện các hành vi như là lừa đảo người dân. Vậy thì không biết pháp luật có quy định nào về việc xử phạt những đối tượng giả danh quân đội hay không? Xin mời luật sư trả lời cho thính giả.
4: Xin trả lời bác thẩm là giả danh cán bộ cơ quan nhà nước để thực hiện hành vi lừa đảo người khác là hành vi vẫn đang diễn ra rất nhiều trong đời sống chúng ta, khiến nhiều người dân mất rất nhiều của cải cho những cái người giả danh đó. Vậy người nhóm người đó sẽ bị xử lý như thế nào? Thì ở đây có hai hình thức. Một là xử lý về hành chính, hai là xử lý về hình sự. Thứ nhất, xử lý về hành chính thì căn cứ vào điểm C khoản 1, khoản 3, điều 15 Nghị định 144/2021 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, phòng chống bạo lực gia đình, xử phạt vi phạm hành chính gây thiệt hại đến tài sản của tổ chức cá nhân như sau. Điều 15 vi phạm quy định về gây thiệt hại đến tài sản của tổ chức cá nhân, phạt tiền từ 2 triệu đến 3 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau đây: dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản, hoặc đến thời điểm trả lại tài sản do vay mượn thuê tài sản của người khác, hoặc nhận được tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng mặc dù có điều kiện khả năng nhưng cố tình không trả. Về hình thức phạt bổ sung là tịch thu tăng vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại điểm A, điểm B, điểm C, điểm D khoản 1 và các điểm A, B, C, D khoản 2 điều này. Trục xuất người nước ngoài có hành vi vi phạm pháp luật theo khoản 1 và khoản 2 của điều này. Do đó, người giả danh quân nhân để thực hiện hành vi lừa đảo sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng. Đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng thì có thể phải chịu trách nhiệm hình sự. Người thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại điều 174 của Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017

0: với hình phạt cao nhất đến chung thân.
1: Vâng, xin được cảm ơn luật sư Trịnh Đức Tiến đã trả lời câu hỏi của thính giả.
2: Thưa quý thính giả và các đồng chí, sau đây chúng tôi giới thiệu những nội dung chính các chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân dự kiến sẽ phát trong tuần từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7 năm 2026.
3: Các đồng chí và các bạn thân mến, ngoài những nội dung đã phát sóng hôm nay, chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân tuần này có các bài viết về mặt công tác của các cơ quan đơn vị trong toàn quân. Trạm radar 485 Trung đoàn 151 vùng 1 Hải quân làm chủ khí tài hiện đại. Gương về người lính công binh đam mê nghiên cứu sáng kiến ở Lữ đoàn Công binh 543, quân khu 2. Trung đoàn 1, Sư đoàn 330, quân khu 9 đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào huấn luyện. Ngành hậu cần quân khu 9 đảm bảo tốt hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu 6 tháng đầu năm 2026. Lữ đoàn 297 quân khu 2 sẵn sàng xử lý với các tình huống trên không và bài giữ vững trận địa tư tưởng, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị. Trong tuần có các nội dung phỏng vấn, trưởng ban phụ nữ quân đội về phát huy vai trò trách nhiệm của phụ nữ quân đội sau đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14. Chính ủy Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân đoàn 34 về hiệu quả thực hiện cuộc vận động ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy. Cục trưởng Cục Cửa khẩu Bộ đội Biên phòng về ứng dụng AI trong kiểm soát xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu. Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân về các biện pháp nắm quản lý tư tưởng bộ đội. Phó Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế Quốc phòng 715, Binh đoàn 15 về xây dựng thế trận lòng dân trên địa bàn biên giới. Đáng chú ý trong tuần, chương trình có bài bình luận Vì một Việt Nam hùng cường nhân kỷ niệm 50 năm ngày đổi tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại kỳ họp Quốc hội khóa 6 ngày 2 tháng 7 năm 1976 và các chuyên đề cụ thể. Sáng thứ ba, ngày 30 tháng 6, chúng tôi thực hiện chuyên đề Giữ chuẩn, chọn niềm tin và chương trình sáng thứ 6 ngày 3 tháng 7 là chuyên đề Nghị định số 02/2026 của Chính phủ, chính sách mới đồng hành cùng đời sống bộ đội. Mục quê hương và người chiến sĩ có tản văn, nắng thao trường. Mục vấn đề và sự kiện sáng thứ tư là phóng sự dấu ấn công tác quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm. Mục tinh hoa quân sự Việt Nam sáng thứ năm chúng tôi giới thiệu về bom Ba Càng, vũ khí của tinh thần quyết tử. Mục 500 ngày đêm hành trình tri ân với các nội dung theo dấu đồng đội giữa đại ngàn Trường Sơn, phản ánh về các cán bộ chiến sĩ đội quy tập, đoàn kinh tế quốc phòng 337 quân khu 4 đi tìm mộ liệt sĩ và chương trình tiếp tục cung cấp thông tin danh sách tìm mộ liệt sĩ. Chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội tối thứ 6 tuần này sẽ là chủ đề Mùa hành quân xanh và nghĩa tình quân dân và chuyện kể ở đại đội Hẹn mùa hoa ngũ sắc. Mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với phóng sự Học Bác bằng những việc làm ý nghĩa ở Lữ đoàn 26 quân khu 7. Sáng chủ nhật có câu chuyện truyền thanh, có một tình yêu như thế. Chương trình văn nghệ tổng hợp quân đội lúc 21 giờ tối chủ nhật với bút ký Người lính công binh năm ấy và chuyện ngắn Họa sĩ Nghiệp Dư. Chương trình tạp chí văn hóa nghệ thuật quân đội lúc 23 giờ 15 phút chủ nhật, chúng tôi giới thiệu những bài ca đi cùng năm tháng viết về những anh hùng liệt sĩ. Trân trọng kính mời quý thính giả và các đồng chí cùng đón nghe và đồng hành cùng chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Sơn Tùng, Quỳnh Anh, kỹ thuật âm thanh Hoài An, thư ký chương trình Ngọc Lâm, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Đây là tiếng nói Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam đến chào từ biệt dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Từ ngày 10 tháng 7 tới 129 phường xã thành phố Hồ Chí Minh làm việc sáng thứ bảy để giải quyết thủ tục hành chính.

0: Đồng Nai chuyển đổi trụ sở cũ thành nơi chăm sóc sức khỏe cho người già. Nhiều nơi tại Quảng Trị xuất hiện mưa sau nhiều tuần nắng nóng gay gắt kéo dài. Trong phần tin thế giới, miền Nam Thái Lan báo động an ninh sau loạt vụ đánh bom trúng du khách nước ngoài. Australia gia tăng sức ép buộc các công ty công nghệ ngăn cản trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày độc lập Cộng hòa Seychelles ngày 29 tháng 6, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Chủ tịch Đảng Seychelles Thống nhất Patrick Hemini. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao và Kiều dân Paris Ferre. Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam đến chào từ biệt dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
1: Tại buổi tiếp, Thủ tướng chúc mừng Đại sứ đã có nhiệm kỳ công tác rất thành công tại Việt Nam và đánh giá cao những đóng góp tích cực của Đại sứ Choi Young Sam vào việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Trên nền tảng quan hệ vững chắc giữa hai nước thời gian qua, Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, mở rộng hợp tác quốc phòng an ninh, tập trung hoàn thành mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 100 tỷ đô la trong năm nay và hướng tới mục tiêu 150 tỷ đô la vào năm 2000. Công nghệ cao, chất bán dẫn, năng lượng tái tạo, đường sắt đô thị, thành phố thông minh. Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Hàn Quốc, yên tâm đầu tư ổn định lâu dài tại Việt Nam, đề nghị hai bên tăng cường hợp tác văn hóa và hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành công nghiệp văn hóa, mở rộng lĩnh vực giao lưu nhân dân thông qua việc tăng thêm hạn ngạch và các ngành nghề tiếp nhận lao động Việt Nam mà Hàn Quốc có nhu cầu như công nghệ thông tin, dịch vụ, điều dưỡng, đóng tàu. Tăng cường hợp tác giữa các địa phương, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế và giao lưu nhân dân hai nước. Về phần mình, Đại sứ Choi Young Sam khẳng định Hàn Quốc luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa, nhất là trong các lĩnh vực mới mà Hàn Quốc có thế mạnh. Và Việt Nam có nhu cầu như khoa học công nghệ, bán dẫn, năng lượng tái tạo, điện khí LNG, trí tuệ nhân tạo, cơ sở hạ tầng. Nhấn mạnh, Hàn Quốc luôn là đối tác tin cậy và là người bạn đồng hành với Việt Nam triển khai các mục tiêu phát triển của Việt Nam đến năm 2030 và năm 2045. Đại sứ mong muốn Việt Nam tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và công dân Hàn Quốc yên tâm đầu tư và sinh sống ổn định lâu dài tại Việt Nam. Đại sứ Choi Young Sam khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để vun đắp cho quan hệ hợp tác giữa hai nước, góp phần thiết thực vào việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc ngày càng phát triển mạnh mẽ, thực chất và toàn diện trong thời gian tới.
0: Cũng chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nicken.
1: Tại buổi tiếp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Đại sứ hỗ trợ thúc đẩy các hoạt động tiếp xúc, điện đàm, trao đổi đoàn, ưu tiên triển khai các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước, hỗ trợ doanh nghiệp Canada đầu tư vào các lĩnh vực dự án trọng điểm về năng lượng, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam. Canada tiếp tục mở cửa cho hàng hóa Việt Nam, nhất là các mặt hàng nông lâm thủy sản, tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực trong các ngành công nghệ cao, AI, lượng tử, bán dẫn, hợp tác giữa các cơ sở giáo dục hai nước, khuyến khích các trường đại học có thứ hạng cao của Canada mở phân hiệu tại Việt Nam. Thủ tướng mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ CPTPP mà Việt Nam làm chủ tịch năm 2026 và Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC mà Việt Nam làm chủ tịch năm 2027. Đại sứ Jim Nicken khẳng định Canada coi Việt Nam là đối tác quan trọng, có vai trò chủ chốt trong ASEAN và ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Nhấn mạnh, Canada coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN tại khu vực và cảm ơn Việt Nam ủng hộ Canada tăng cường quan hệ và đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do với ASEAN. Nhất trí với các ý kiến định hướng của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Đại sứ nhấn mạnh tiềm năng cũng như một số đề xuất hợp tác cụ thể về năng lượng, an ninh, lương thực, an toàn thực phẩm, hàng không vũ trụ, vận tải biển, phòng chống tội phạm mạng, tội phạm xuyên quốc gia, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Khẳng định Canada sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam cả trên kênh song phương cũng như tại các diễn đàn đa phương.

0: A Phương. Nhân dịp này, đại sứ chuyển lời của Thủ tướng Mark Carney mời Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm Canada và cho biết Thủ tướng Carney mong muốn thăm Việt Nam vào thời điểm thích hợp.
1: Chiều nay, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Tổ chức Trung ương đồng chủ trì hội nghị.
0: Phát biểu kết luận hội nghị toàn quốc ngành tổ chức xây dựng Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết liệt của toàn ngành trong thời gian qua. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh nhiệm vụ nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng, hoàn thiện các đề án theo chương trình làm việc của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, triển khai sơ kết tổng kết các quy định về trách nhiệm nêu gương và chuẩn bị nội dung sơ kết một năm vận hành mô hình tổng thể hệ thống chính trị và chính quyền ba cấp. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, trong đó chú trọng nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý, ra soát quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, đổi mới quy trình quản lý cán bộ theo hướng hiện đại, xuyên suốt vòng đời. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng chuẩn hóa, hiện đại, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tăng cường sàng lọc đảng viên, đổi mới sinh hoạt chi bộ và nâng cao chất lượng phát triển đảng viên, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác tổ chức xây dựng đảng, từng bước hình thành đảng bộ số, chi bộ số, đảng viên số. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu tập trung rà soát toàn bộ các nhiệm vụ được giao trong 6 tháng cuối năm, khẩn trương bổ sung những nhiệm vụ mới, khó, lớn, có ý nghĩa lâu dài, xác định rõ thứ tự ưu tiên, lộ trình thực thi, phân công rành mạch, gắn trách nhiệm đến cùng đối với từng tổ chức cá nhân. Mỗi chương trình kế hoạch hành động phải tạo ra sản phẩm cụ thể, có chỉ tiêu đo đếm được, có mốc thời gian hoàn thành theo nguyên tắc 6 rõ, 1 xuyên suốt.
1: Chiều nay, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Chí chủ trì hội nghị. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
0: Báo cáo tại hội nghị cho thấy, 6 tháng đầu năm nay, Ban Nội chính Trung ương luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực quyết tâm cao, khắc phục nhiều khó khăn, hoàn thành tốt nhiều mặt công tác. Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Chí cho biết, sau phiên họp thứ 30 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, Ban Nội chính đã hệ thống hóa và ban hành danh mục 65 nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong 6 tháng cuối năm. Đây là lần đầu tiên các nội dung nhiệm vụ giải pháp quan trọng, kèm theo đó là công việc cụ thể, được đo lường bằng địa chỉ thực hiện, trách nhiệm và nội dung công việc rõ ràng phải thực hiện. Cách làm mới cần tiếp tục được phát huy nhằm nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thực hiện những chủ trương chính sách lớn liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực. Đánh giá về công tác tham mưu, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, thực hiện các chủ trương, các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho rằng đây là nhiệm vụ thường xuyên nhưng có ý nghĩa rất quan trọng và cần phải được tập trung thực hiện tốt trong thời gian tới.
2: Cái uy tín và cái trách nhiệm của cơ quan chúng ta nó nằm trong các cái đoàn kiểm tra này. Mình đi tham gia thì mình phải đóng góp được về phương pháp, cách tiến hành, cách xử lý công việc và tham mưu cho cái đoàn kiểm tra này. Đồng chí phải có cái cập nhật cái thông tin, cái kiến thức có liên quan. Sắp tới sẽ tiếp tục sẽ có những cái công tác cái kiểm tra tiếp theo. Thì khi có cái đề cương thì các anh chị sẽ nghiên cứu. Nhưng mà muốn nói đây là những cái công việc tuy là thường xuyên nhưng nó vừa là cái điều kiện để chúng ta có được thêm thông tin thực tiễn tham mưu của Bộ Chính trị.
1: 6 tháng qua, GRDP của Hải Phòng ước tăng 11,31%, mức cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Đây là thông tin được đưa ra tại phiên họp thường kỳ Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng 6 tháng diễn ra vào chiều nay. Phóng viên Thanh Nga, thường trú tại khu vực Đông Bắc, đưa tin.
3: Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, tình hình kinh tế xã hội của thành phố trong 6 tháng đầu năm 2026 cơ bản ổn định. 10 trên 12 chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu dự kiến đạt và vượt kịch bản đề ra. Trong đó, GRDP ước tăng khoảng 11,31%, mức cao nhất trong 5 năm trở lại đây dù chưa đạt kịch bản đề ra. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt khoảng 113.552 tỷ đồng, bằng 58,3% dự toán và vượt 21% kế hoạch thu 6 tháng. Cùng với đó, thành phố tiếp tục khởi công khánh thành nhiều công trình dự án trọng điểm, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh và đảm bảo an sinh xã hội. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 13% trong năm 2026, Hải Phòng xác định 6 tháng

0: cuối năm là giai đoạn tăng tốc, trọng tâm là khẩn trương triển khai các thủ tục về quy hoạch, đầu tư xây dựng, thu hút đầu tư các dự án khu công nghiệp, dự án nhà ở, khu kinh tế chuyên biệt, đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chung thành phố, phấn đấu trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2026. Ông Nguyễn Ngọc Tú, Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng cho biết.
1: Về bài học kinh nghiệm, thứ nhất là chủ động cụ thể hóa sớm các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương bằng chương trình hành động và kế hoạch thực hiện. Thứ hai là điều hành phát triển kinh tế theo kịch bản, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện. Thứ ba là kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp. Thứ tư là đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác dữ liệu phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành. Và thứ năm là phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển.
2: Phóng viên Vinh Thông thường trú tại miền Trung đưa tin, chiều nay tại kỳ họp thứ 3, kỳ họp chuyên đề, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 11 đã thông qua 24 nghị quyết quan trọng, trong đó tán thành chủ trương thành lập 10 phường mới trên cơ sở nguyên trạng 10 xã, tạo nền tảng thúc đẩy quá trình đô thị hóa và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước. Cũng hôm nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức kỳ họp thứ 3. Tin của phóng viên Tấn Phong.
3: Trong 6 tháng đầu năm nay, tốc độ tăng trưởng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 7,4% đến 7,6%. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng chính quyền số tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Chỉ số cải cách hành chính của thành phố tiếp tục thuộc nhóm xuất sắc của cả nước. Chỉ số hài lòng của người dân nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn, số hóa hồ sơ và cung cấp dịch vụ công trực tuyến tiếp tục được nâng lên. Tuy nhiên, theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, những kết quả đạt được mới chỉ là bước đầu so với yêu cầu phát triển của thành phố, mục tiêu tăng trưởng mà Trung ương và Hội đồng Nhân dân thành phố giao, cũng như kỳ vọng của cử tri và nhân dân, vẫn còn nhiều việc phải tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa. Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ Lê Quang Tùng đề nghị Hội đồng Nhân dân thành phố, các cấp các ngành tập trung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố.
4: Phải tăng tốc, quyết liệt, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và phấn đấu cao nhất để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, nhất là chỉ tiêu về tăng trưởng hai con số. Các cấp ủy, chính quyền phải chủ động hơn, sâu sát hơn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không để tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm chậm sự phát triển của thành phố.
2: Từ ngày 10 tháng 7 tới, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức làm việc sáng thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả một số thủ tục hành chính.
5: Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, việc làm việc sáng thứ Bảy được triển khai tại Văn phòng Đăng ký Đất đai, Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố và Ủy ban Nhân dân 129 phường xã. Các thủ tục được ưu tiên giải quyết gồm lĩnh vực đất đai, chứng thực và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn, vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh. Ngoài ra, căn cứ nhu cầu thực tế, các cơ quan địa phương có thể chủ động bố trí cán bộ làm việc để giải quyết thêm các thủ tục hành chính khác. Thành phố cũng yêu cầu bảo đảm chế độ nghỉ bù hoặc thanh toán tiền lương làm thêm giờ theo đúng quy định đối với cán bộ công chức viên chức và người lao động làm việc sáng thứ Bảy.
2: Hôm nay, Ủy ban Nhân dân phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai ra mắt mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn. Đây là việc làm nhằm thực hiện nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đồng thời góp phần tránh lãng phí tài sản công sau sáp nhập. Tin của phóng viên Đoàn Sĩ thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
6: Tại phường Bình Phước, khu vực trung tâm của tỉnh Bình Phước cũ, chính quyền địa phương đã chủ động phê duyệt phương án khai thác cho thuê 27 trên 34 trụ sở. Các cơ sở còn lại cũng đang được đề xuất ưu tiên chuyển đổi công năng phục vụ cho lĩnh vực văn hóa, y tế và giáo dục. Trong số đó, mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi vừa ra mắt được đặt ngay tại trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Tân Thiện cũ thuộc thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cũ. Từ đó vừa giải quyết việc chống lãng phí tài sản công, vừa chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Ông Ngô Hồng Khang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bình Phước cho biết.
7: Và toàn bộ cái kinh phí cho trang thiết bị máy móc thì đều là xã hội hóa. Việc ra mắt cái mô hình này là nhằm cái mục đích nâng cao cái chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi trên địa bàn.
6: Mô hình của nhà chung chăm sóc người cao tuổi hoạt động từ 7 giờ 30 phút sáng đến 17 giờ chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Đối tượng ưu tiên là người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên, người có bệnh lý mãn tính cần theo dõi, người bị hạn chế vận động hoặc có nhu cầu sinh hoạt, giao lưu, rèn luyện sức khỏe.

0: Bà Phan Thị Kính, 77 tuổi và bà Lê Thị Quyền, 71 tuổi chia sẻ cảm xúc khi được chăm sóc sức khỏe miễn phí.
1: Cô cảm thấy là được cái sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo phường cùng với cả quý bác sĩ và những người là có trách nhiệm ở đây thì cô cảm thấy là rất phấn khởi.
2: Đó là cho người cao tuổi thì rất là tốt. Muốn cái mô hình này là nhân rộng lên để là mọi người cao tuổi đều được thưởng thức những cái mô hình này.
0: Đây là mô hình chăm sóc người cao tuổi kết hợp xử lý tài sản công dôi dư đầu tiên được triển khai tại thành phố Đồng Nai.
3: Hôm nay, Ủy ban Nhân dân phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank tổ chức lễ ra mắt mô hình thí điểm kiosk thông minh về hệ thống xác thực cấp bản sao số tài liệu điện tử, gọi tắt là trạm dịch vụ công số.
4: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam tài trợ 11 trạm dịch vụ công số đặt tại Trung tâm Phục vụ Hành chính Công, thành phố và các xã phường thực hiện thí điểm mô hình kiosk thông minh. Hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và công nghệ nhận dạng thông minh hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, xác thực thông tin và đề nghị cấp bản sao số tài liệu điện tử nhanh chóng thuận tiện. Việc triển khai thí điểm mô hình kiosk thông minh và trạm dịch vụ công số là bước chuyển từ cải cách hành chính sang hành chính phục vụ thông minh, giúp người dân tiếp cận dịch vụ công thuận tiện hơn, nâng cao tính minh bạch, hiệu quả trong giải quyết thủ tục hành chính. Thành phố sẽ đánh giá kết quả triển khai để tiếp tục hoàn thiện và xem xét nhân rộng mô hình ra toàn địa bàn trong thời gian tới.
3: Chiều nay, nhiều nơi tại tỉnh Quảng Trị xuất hiện mưa khá lớn sau nhiều tuần nắng nóng gay gắt kéo dài. Cơn mưa được người dân ví như mưa vàng, giúp hạ nhiệt, bổ sung độ ẩm cho đất, giảm nguy cơ cháy rừng và hỗ trợ cây trồng vượt qua khô hạn. Tin của phóng viên Thanh Hiếu, thường trú tại miền Trung.
5: Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị vừa xuất hiện mưa vừa đến mưa to, trong đó lượng mưa cao nhất gần 40mm là khu vực Lao Bảo. Nhiều địa phương ven biển như xã Cửa Tùng, xã Cửa Việt là những nơi liên tiếp xảy ra cháy rừng trong những ngày qua cũng đã có mưa, góp phần làm dịu nền nhiệt và giảm áp lực cháy rừng. Dù được xem là cơn mưa vàng giữa cao điểm nắng nóng, song nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Quảng Trị vẫn chưa hoàn toàn được loại bỏ. Bởi sau nhiều tuần khô hạn kéo dài, độ ẩm trong thảm thực bì và nhiều diện tích rừng vẫn ở mức thấp. Do đó, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì trạng thái sẵn sàng ứng phó, không chủ quan trước những diễn biến khó lường của thời tiết. Ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết.
6: Trong thời gian vừa qua, nhiều đợt nắng nóng gay gắt nó kéo dài. Nguyên nhân gây cháy đấy, gió Tây Nam hoạt động mạnh, độ ẩm thấp, nguy cơ cháy rừng rất cao và đã thực tế đâu nó cháy ra 11 vụ cháy rừng, làm ảnh hưởng đến hơn 220 hectare rừng, tăng mạnh cả số vụ và diện tích thiệt hại so với cùng kỳ năm trước.
3: Chuyển sang phần tin thế giới, tình hình an ninh tại khu vực biên giới phía Nam Thái Lan tiếp tục đặt trong tình trạng báo động sau loạt vụ tấn công bằng chất nổ liên tiếp trong ngày hôm qua và hôm nay nhắm vào hạ tầng giao thông và dân sự tại các tỉnh Narathiwat, Pattani và Yala, khiến 3 người bị thương, trong đó có 2 du khách mang quốc tịch Malaysia. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
7: Vụ tấn công nghiêm trọng nhất xảy ra vào trưa hôm nay 29 tháng 6 tại ngã ba Sapom, huyện Tắc Bài, tỉnh Narathiwat khi một quả bom tự chế với sức công phá lớn ngụy trang dưới cống ngầm đã phát nổ ngay khi một chiếc xe sedan mang biển số Malaysia di chuyển qua. Vụ nổ hất tung phương tiện khiến 2 công dân Malaysia trên xe bị thương và phải nhập viện cấp cứu, rất may là không nguy hiểm đến tính mạng. Kết quả điều tra ban đầu từ Bộ Chỉ huy Hoạt động An ninh Nội địa cho thấy mục tiêu thực sự của nhóm khủng bố nhiều khả năng là đoàn xe bọc thép chở lực lượng dân phòng huyện Sungai Kolok. Tuy nhiên, việc các đối tượng kích nổ sai thời điểm đã khiến chiếc xe của du khách Malaysia bị dính bom. Trước đó, vào lúc 23 giờ đêm 28 tháng 6, một kịch bản tấn công phối hợp khác đã diễn ra khi 3 trạm xăng thuộc hệ thống PT tại các tỉnh Pattani và Yala bị đánh bom gần như cùng lúc, gây ra các vụ hỏa hoạn lớn. Ngay sau loạt sự cố xảy ra, lực lượng an ninh Thái Lan đã ngay lập tức thiết lập các chốt chặn, phong tỏa toàn bộ các khu vực hiện trường nhằm rà quét các thiết bị nổ thứ cấp và thu thập chứng cứ. Chính quyền địa phương khẳng định đang tập trung tối đa cho công tác hỗ trợ y tế, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan ngoại giao Malaysia để giải quyết các thủ tục bảo hộ và bồi thường cho nạn nhân nước ngoài. Các biện pháp an ninh đã được tăng cường nhằm trấn an người dân và du khách trong bối cảnh loạt vụ nổ liên tiếp gây lo ngại về tình hình an ninh và tác động đến niềm tin kinh tế du lịch tại khu vực biên giới phía Nam Thái Lan.
3: Sau nửa năm triển khai quy định mới cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, tại Australia vẫn còn nhiều tài khoản thuộc nhóm tuổi này hoạt động trên các nền tảng số. Trước thực tế đó, chính phủ Australia hôm nay trình Quốc hội dự luật nhằm tăng quyền cho cơ quan chức năng và siết chặt chế tài đối với các công ty công nghệ, qua đó đảm bảo việc thực thi quy định giới hạn độ tuổi sử dụng mạng xã hội được nghiêm túc hơn. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
8: Trong dự luật đệ trình Quốc hội vào chiều nay, chính phủ Australia đề xuất trao thêm quyền để ủy viên an ninh mạng của nước này được quyền yêu cầu các công ty công nghệ báo cáo về các việc làm đã thực hiện để ngăn chặn trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, nhằm giúp cơ quan chức năng thu thập bằng chứng, yêu cầu cung cấp thông tin và tài liệu từ các công ty công nghệ. Bên cạnh đó, chính phủ Australia cũng đề xuất tăng gấp đôi mức hình phạt lên 99 triệu đô la Australia với công ty vi phạm quy định này. Bộ trưởng Truyền thông Australia Annika Wells khẳng định.
9: Thông điệp mà tôi gửi tới các công ty công nghệ là chúng tôi sẽ không dừng lại. Bất kỳ nỗ lực nào mà các công ty đưa ra để cản trở những đạo luật này sẽ vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ từ phía chính quyền để đảm bảo rằng các quy định này được triển khai.
8: Theo Bộ Truyền thông Australia, kể từ khi quy định giới hạn độ tuổi được áp dụng tại nước này từ ngày 10 tháng 12 năm 2025, đã có khoảng 5 triệu tài khoản mạng xã hội của trẻ em dưới 16 tuổi bị xóa, vô hiệu hóa hoặc hạn chế. Tuy vậy, rất nhiều phụ huynh và các em nhỏ nói rằng vẫn đang có nhiều trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội và các em này cũng dễ dàng vượt qua các câu hỏi kiểm tra hoặc tạo tài khoản mới trên các nền tảng xã hội sau thời điểm này.
3: Thưa quý vị và các bạn, vòng knockout 1/32 World Cup 2026 tiếp tục nóng lên với 3 cặp đấu đáng chú ý diễn ra từ đêm nay đến sáng mai. Brazil, Đức và Hà Lan đều đứng trước những đối thủ giàu tính tổ chức và sẵn sàng tạo nên bất ngờ, gồm Nhật Bản, Paraguay và Maroc. Trong trận đấu sớm, huấn luyện viên đội tuyển Nhật Bản Moriyasu tuyên bố sẽ giành chiến thắng trước Brazil và làm thay đổi lịch sử bóng đá. Phóng viên Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.
10: Phát biểu tại một cuộc họp báo chính thức trước trận đấu lớn có ý nghĩa sinh tử, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Nhật Bản Hajime Moriyasu đã lên dây cót tinh thần cho toàn đội, đồng thời nhấn mạnh đội tuyển Brazil luôn là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Nhưng đội tuyển Nhật Bản cũng tự tin mình là ứng cử viên tiềm tàng và dù rất tôn trọng đội tuyển Brazil, nhưng đội tuyển Nhật Bản có cơ hội giành chiến thắng và sẽ cố gắng hết sức để làm nên lịch sử. Nếu hai đội hòa nhau trong thời gian thi đấu chính thức và hiệp phụ, ông Moriyasu dự kiến sẽ tự đưa ra quyết định lựa chọn cầu thủ suốt luân lưu, chứ không dựa theo việc các cầu thủ tự xung phong lĩnh ấn. Trong khi đó, đánh giá về khả năng thi đấu trong trận gặp Brazil của tiền vệ trụ cột Takefusa Kubo, người đã bị chấn thương đầu gối trái trong trận đấu đầu tiên của vòng bảng. Ông Moriyasu cũng xác nhận ngôi sao này sẽ vắng mặt, đồng thời bày tỏ hy vọng sẽ sớm bình phục để có thể tham gia các trận đấu tiếp theo. Đối với những cổ động viên Nhật Bản, sau khi chứng kiến kết quả tốt đẹp của đội tuyển quốc gia từ vòng bảng, họ đều bày tỏ sự hào hứng hơn là lo lắng, dù đối thủ tại trận đấu loại trực tiếp là đội tuyển Brazil, đồng thời nhận định không phải vấn đề chiến thuật mà vấn đề nằm ở sự quyết tâm chiến đấu của đội tuyển quốc gia và đội tuyển Nhật Bản sẽ làm nên lịch sử.
3: Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu giữa Brazil và Nhật Bản từ lúc 23 giờ 55 phút trên kênh VOV2. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
11: Dự báo thời tiết.
12: Bắc Bộ, khu vực Hà Nội và Thanh Hóa có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối đêm và sáng. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng, phía Nam có nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 4 cấp 5, phía tây cấp 5, có lúc cấp 6.

0: giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự đêm, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Tiếp đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Yong-sam đến chào từ Việt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai nước tập trung hoàn thành mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 100 tỷ đô la Mỹ trong năm nay và hướng tới mục tiêu 150 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030 theo hướng cân bằng bền vững. Tiếp đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickan, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Canada tiếp tục mở cửa cho hàng hóa Việt Nam, nhất là các mặt hàng nông lâm thủy sản, tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực trong các ngành công nghệ cao, AI, lượng tử, bán dẫn, hợp tác giữa các cơ sở giáo dục hai nước, khuyến khích các trường đại học có thứ hạng cao của Canada mở phân hiệu tại Việt Nam. Ủy ban nhân dân phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai ra mắt mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường Tân Thiện cũ. Mô hình nhằm thực hiện nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về nâng cao sức khỏe nhân dân, đồng thời tận dụng các trụ sở dôi dư sau sáp nhập, tránh lãng phí tài sản công. Đây là mô hình kết hợp chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và sử dụng hiệu quả tài sản công dôi dư đầu tiên được triển khai tại thành phố Đồng Nai. Sau nửa năm triển khai quy định mới cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, tại Australia vẫn còn nhiều tài khoản thuộc nhóm tuổi này hoạt động trên các nền tảng số. Trước thực tế đó, chính phủ Australia hôm nay trình Quốc hội dự luật nhằm tăng quyền cho cơ quan chức năng và siết chặt chế tài đối với các công ty công nghệ, qua đó đảm bảo việc thực thi quy định giới hạn độ tuổi sử dụng mạng xã hội được nghiêm túc hơn. Chính phủ Australia đề xuất tăng gấp đôi mức hình phạt lên 99 triệu đô la Australia với công ty vi phạm quy định này. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Lan Anh cùng phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Văn Quang thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Này tôi đố ông nhé, tivi thì cần sắc nét này, tư duy thì phải sắc sảo này, thế còn cái gì sắc mà không ai mong nào?
4: Ôi thôi tôi chịu thôi.
3: Yêu sắc yếu chứ còn gì nữa.
4: Tưởng gì, đàn ông bước qua tuổi trung niên testosterone bị suy giảm, lâu dần giảm ham muốn thành yếu thôi.
3: Đúng rồi.
4: Ông yên tâm, đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vega 5 Tâm Bình hỗ trợ sản xuất testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe và tăng cường sinh lý nam giới.
3: Hay quá, thế thì anh em mình phải dùng Vega 5 Tâm Bình rồi. Các cụ bảo phòng còn hơn trống là gì.
5: Vega 5 Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
8: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
7: Nghe đã thấy thèm rồi, nhà em chả dám ăn chị ạ.
8: Sao thế?
7: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
8: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
7: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
8: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh, đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
7: Vậy hả chị?
8: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
7: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
9: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
12: Thế à?
11: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
12: ạ? Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
11: mới được. Đi mua ngay đi.
12: Nước súc miệng Valentine,
11: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
13: Thức cùng VOV, lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
14: Biên tập viên Hiền Lương kính chào quý vị và các bạn đang nghe Thức cùng VOV. Trong chương trình hôm nay, Hiền Lương gửi đến quý vị và các bạn những nội dung sau. Hòa bình rồi, các anh ơi về thôi. Đó cũng chính là nội dung của chuyện đêm hôm nay. Biên phòng đồng hành cùng với học sinh dân tộc thiểu số chuyển đổi số. Nhìn ra thế giới sẽ là những nội dung bùng nổ thị trường đồ chơi dành cho người lớn ở Hàn Quốc và câu chuyện về nghệ thuật mở cánh cửa tái hòa nhập cộng đồng cho tù nhân ở Nam Phi. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của

0: của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an, hiện cả nước có khoảng 200.000 người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người bị quản lý sau cai nghiện có hồ sơ. Đáng lo ngại, độ tuổi sử dụng ma túy đang ngày càng trẻ hóa, trong đó có khoảng 60% người sử dụng ma túy lần đầu ở độ tuổi từ 15 đến 25, thậm chí nhiều trường hợp chỉ mới từ 13 đến 15 tuổi. Sự xuất hiện của các loại ma túy thế hệ mới với hình thức ngụy trang tinh vi đang khiến hiểm họa này ngày càng khó nhận diện hơn. Từ nước vui đến nấm thức thần, thuốc lá điện tử tẩm hóa chất đến các loại tinh dầu trá hình, ma túy đang len lỏi vào giới trẻ. Chúng không chỉ tàn phá sức khỏe thể chất, hủy hoại hệ thần kinh mà còn đẩy thanh thiếu niên vào con đường vi phạm pháp luật, làm tiêu tan tương lai và gây gánh nặng nghiêm trọng cho toàn xã hội. Đây cũng là nội dung của trao đổi giữa biên tập viên Minh Khánh với khách mời là Thạc sĩ Nguyễn Thành Long, Phó trưởng phòng M2, Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Trước tiên cảm ơn Thạc sĩ Nguyễn Thành Long đã nhận lời tham gia ngày hôm nay.
2: Dạ vâng, xin chào anh chị và chào toàn thể các quý vị đang lắng nghe.
1: Thưa thạc sĩ, có thể thấy là các cái loại ma túy mới hiện nay thì tiếp cận giới trẻ theo những cái cách thức rất khó để phòng bị. Và ngoài cái hình thức dễ tiếp cận ra thì trong quá trình điều trị cho các bệnh nhân trẻ sử dụng ma túy hay là các cái chất gây nghiện thì anh có thể cho biết là những cái nguyên nhân phổ biến nào khác khiến các cái bạn trẻ mắc phải mối nguy này ạ?
2: Thực ra khi mà đến với cả việc sử dụng các cái ma túy, đặc biệt là nhóm ma túy mới, thì giới trẻ có rất nhiều nguyên nhân. Hiện tại đó là những cái nguyên nhân mà hàng đầu nó liên quan đến môi trường, đó là các cái nguyên nhân liên quan đến áp lực đồng trang lứa với cảm giác sợ bị bỏ lỡ, FOMO. Khi mà trẻ nhìn thấy những môi trường xung quanh sử dụng những cái chất đấy với những cái lần đầu, với cảm giác tò mò và muốn tìm hiểu, thì cái môi trường xung quanh là cái yếu tố thúc đẩy cho trẻ có cái xu hướng bắt đầu sử dụng rất là nhiều. Cái điều yếu tố thứ hai đó là cái sự thay đổi của xã hội khiến cho cái môi trường học tập cũng như là nhiều các cái căng thẳng diễn ra. Những cái căng thẳng này khiến cho trẻ thường xuyên bí bách và không có các kỹ năng để đối phó với căng thẳng cách phù hợp. Và khi mà các kỹ năng đó không đáp ứng đủ và không giải tỏa đủ căng thẳng cho trẻ, trẻ thường có xu hướng tìm đến những cái con đường mà nó nhanh hơn và dễ tạo ra những cái sự kích thích hưng phấn hơn so với những cái con đường bình thường. Và yếu tố cuối cùng ngoài cái vấn đề hình thức mẫu mã, đó là những cái chất này họ thường được bảo hộ và thường được liên quan đến cái việc trong cái môi trường, khi mà các bạn bè thường gợi ý và tạo ra nó một cái lớp lá chắn, là đó là những cái chất mà nó không gây ảnh hưởng, không gây phụ thuộc nhiều như những cái chất ma túy cũ, mà làm cho trẻ hoàn toàn là bị phá bỏ cái hàng rào tâm lý của mình.
1: Vâng. Và cũng nhiều bạn trẻ cũng như là học sinh sinh viên cũng cho biết là như là thạc sĩ Long cũng vừa cho biết, đó là tiếp cận ma túy không phải là do chủ đích mà là bắt đầu từ những cái tâm lý tò mò, muốn khẳng định bản thân rồi muốn thử cảm giác mới, hoặc là nghe theo bạn bè, bắt chước bạn bè. Và nhiều loại ma túy thì được pha trộn vào đồ uống, thực phẩm, thuốc lá điện tử hoặc là các cái sản phẩm tiêu dùng phổ biến, khiến cho không ít bạn trẻ đã vô tình trở thành nạn nhân chỉ sau một lần thử.
3: Bạn bè em có mua cỏ hút ở cổng trường, thì em có quen các bạn ngồi chơi cùng các bạn, là em biết từ đấy ạ.
4: Cháu chơi mất tầm độ chục hơn chục triệu ấy. Đấy, thì bọn cháu chơi xong đến giờ thì về nhà nằm, ngủ xong lại sáng hôm sau lại chơi tiếp.
5: Ban đầu em mua để sử dụng cho đua đòi giống bạn bè. Sau khi sử dụng cái loại ma túy này thì thật sự là cũng không nhớ nổi. Tại vì cái này nó làm cho đầu óc mình nhớ quên. Mình không biết, không nhận thức được thời gian là hiện tại đang là thời gian nào.
1: Vâng, vừa rồi là ý kiến của một số bạn trẻ lỡ vướng vào sử dụng ma túy và các chất gây nghiện mà đồng nghiệp của chúng tôi tại cơ quan báo và phát thanh truyền hình Hà Nội và Đài truyền hình Việt Nam đã ghi lại. Thưa thạc sĩ Nguyễn Thành Long ạ, các bạn trẻ vướng phải chất cấm thì thường có biểu hiện hay là tình trạng như thế nào, và có thể có dễ nhận biết hay không ạ?
2: Theo thời gian và theo cái mức độ sử dụng thì chúng ta sẽ có những cái biểu hiện sớm và có những cái biểu hiện muộn khi mà tiếp cận hoặc là phát hiện ra trẻ sử dụng chất. Những biểu hiện đầu tiên mà chúng ta có thể phát hiện được, ví dụ là trẻ thay đổi cái tập tính hoặc là thói quen sinh hoạt hàng ngày. Ví dụ như là thường là thức khuya hơn nhưng mà lại ngủ dậy muộn hơn. Trẻ thường có biểu hiện mệt mỏi, không tập trung vào ban ngày, có xu hướng ngủ gà, ngủ gật, nhưng mà đôi khi thì lại rất khó đi vào giấc ngủ buổi tối. Ngoài ra thì các cái tập tính, ví dụ như là trẻ thường là xin tiền, và thói quen tiêu tiền của trẻ thường có xu hướng là cao hơn so với bình thường, thậm chí là rất cao trong một số các cái tháng cao điểm. Ngoài ra thì khi mà đã thay đổi thói quen sinh hoạt thì các biểu hiện sau đó là thay đổi về tâm trạng, tâm tính, tâm lý, thay đổi về thói quen giấc ngủ. Ví dụ như trẻ từ cái việc là đang hòa đồng cởi mở, bỗng nhiên là dễ thu rút hơn, thường rốt mình ở trong phòng, dễ cáu gắt hơn, dễ phản ứng hơn với các tình huống. Và cuối cùng khi mà trẻ đã sử dụng một thời gian hoặc là có các biểu hiện bệnh lý thì trẻ có thể có các biểu hiện như trầm cảm, lo âu hoặc các biểu hiện loạn thần như hoang tưởng, ảo giác.

0: trẻ thường nhìn hoặc nghe thấy những âm thanh lạ, thậm chí có biểu hiện nặng có thể là kích động, đập phá, và lúc đấy thì là tình trạng bệnh đã khá là nặng và sẽ phải đưa vào viện.
1: Vậy thì chúng ta có cái biện pháp như thế nào để có thể là phát hiện được, để đưa trẻ đi đến bệnh viện, hoặc là có các cái biện pháp mà để hướng trẻ là để cai nghiện hoặc là đỡ ta vào những cái việc là nghiện ma túy ạ?
0: Thông thường thì cái đầu tiên mà chúng ta có thể hướng tới đó là cái cập nhật kiến thức và quan sát và cũng như là theo dõi đánh giá những cái thay đổi ở trong cái hành vi, thói quen, tập tính, cũng như thay đổi trong giấc ngủ, tâm lý hoặc là cảm xúc của trẻ. Ví dụ như những điều mà mình đã chia sẻ ở phía trước. Tiếp theo là sau khi mà thấy có những thay đổi đấy mà có những cái biểu hiện mà nghi ngờ hoặc là đang nghĩ đến cái việc trẻ có nguy cơ sử dụng chất, thì có thể ngoài cái việc thử bằng nước tiểu mà vẫn không lên thì chúng ta có thể đưa trẻ tới các cái cơ sở y tế chăm sóc sức khỏe về tâm thần. Ở đây thì có các cái dạng test, ví dụ như là test về máu, tức không phải dạng test nhanh, hoặc là test về các nang chân tóc hoặc các cái nhóm test khác nhau để có thể phát hiện được cách kỹ hơn, và thời gian sử dụng chất có thể là lâu dài, trước đến cách đến khoảng thời gian lâu vẫn có thể phát hiện được.
1: Và cũng như là thạc sĩ cũng vừa cho biết, đó là nhiều bạn trẻ nghĩ rằng là các cái loại ma túy mới như là dạng tinh dầu hay là những cái gói thuốc lá tẩm hóa chất hướng thần thì sẽ ít gây hại hơn và khó nghiện hơn. Nhưng sự thật thì sao ạ? Thưa thạc sĩ Nguyễn Thành Long ạ.
0: Sự thật thì với các cái sự thay đổi của các cái nhóm ma túy mới, ma túy tổng hợp này, thì không hề có cái câu chuyện đó là ma túy ít gây nghiện và ít gây phụ thuộc hơn. Thậm chí ngoài cái mức độ gây nghiện phụ thuộc thì nó còn có như là có nhiều cái khả năng độc tính cao hơn so với các nhóm thế hệ cũ, đó là gây loạn thần, hoang tưởng, ảo giác rất nhiều. Các cái nhóm chất mà có thể gây ra cái tình trạng kích động, thu rút xã hội hoặc là lo âu, trầm cảm cũng xuất hiện rất nhiều hơn. Và chúng ta sẽ phải thấy được rằng là đôi khi khi mà cái mức độ gây nghiện phụ thuộc chưa đủ lớn thì trẻ đã có xảy ra những cái vấn đề gây độc khác, ví dụ như hoang tưởng, ảo giác, ví dụ như là các cái triệu chứng thu rút, thay đổi tập tính xã hội, và lúc này thì trẻ hoàn toàn trở thành những cái đứa trẻ mà không, rất là khác so với cả bình thường.
1: Và quá trình điều trị với những cái bạn trẻ mà lỡ mắc vào cái loại ma túy thế hệ mới này thì có cái thời gian kéo dài lâu không ạ, thưa thạc sĩ ạ?
0: Cũng như đã chia sẻ với cả anh chị từ trước, từ phần trước đó thì chúng ta có thể thấy rằng là cái việc mà điều trị và can thiệp đối với trẻ này, ngoài cái việc mà làm cho trẻ giảm cái tình trạng nghiện và phụ thuộc ra, lại là còn điều trị cả các vấn đề như hoang tưởng, ảo giác, các cái điều trị về tình trạng nhiễm độc của các cái chất này, và cái tình trạng loạn thần, lo âu, trầm cảm và hoang tưởng, ảo giác, và cộng thêm cái điều trị về dự phòng tái nghiện thì thường sẽ kéo dài ít nhất từ 1 cho đến 2 năm. Và trong đó thì ngoài cái việc can thiệp về mặt dược lý tức là thuốc, thì cái việc can thiệp về mặt tâm lý cũng như là sự xây dựng cái phòng tuyến, cơ sở phòng bệnh từ phía gia đình, quản lý về gia đình, cũng như là xây dựng các kỹ năng đối phó cho chính trẻ trong cái việc có khả năng phòng chống tái nghiện, đó là những cái điều rất quan trọng đối với cái nhóm chất này.
1: Dạ. Không chỉ gây hại cho sức khỏe thì ma túy thế hệ mới còn kéo theo nhiều hệ lụy xã hội nghiêm trọng, đặc biệt là với thanh thiếu niên, là nhóm mà não bộ và nhân cách vẫn đang trong quá trình phát triển, thì hậu quả của ma túy thế hệ mới chắc chắn là sẽ nặng nề hơn. Thạc sĩ Nguyễn Thành Long có cảnh báo gì về vấn đề này ạ?
0: Đúng như chị nói thì việc sử dụng ma túy ở nhóm trẻ khi mà đang hình thành tính cách, hình thành nhân cách và có các đặc điểm tâm lý đang bắt đầu đi vào ổn định, vỏ não thùy chán thì đang hoàn thiện về mặt chức năng, chính giống như một cái hình ảnh là ném quả bom vào một cái công trình kiến trúc đang xây dựng vậy, nó sụp đổ một cách hoàn toàn. Với cái việc mà ở đây thứ nhất là về đặc điểm nhân cách và tính cách, thì trẻ đang trong cái giai đoạn này thì từ những cái trẻ mà đang hòa đồng cởi mở có thể thay đổi và biến đổi nhân cách thành hung hãn, cáu gắt, dễ bực bội, dễ tham gia vào các hoạt động mang tính chất trái phép và vi phạm quy tắc của nhà trường, thậm chí là vi phạm pháp luật. Và những trẻ như thế nếu không được can thiệp sớm, sau này có thể thay đổi và gặp phải các cái rối loạn nhân cách, chống đối xã hội một cách rõ ràng. Ngoài ra thì ngoài vấn đề về nhân cách thì còn là thay đổi về mặt cảm xúc cũng như là tập tính, thì ảnh hưởng rất nhiều các hoạt động và khả năng sau này trẻ có thể làm việc cũng như tham gia các cái hoạt động, ví dụ là xây dựng về cuộc sống gia đình của trẻ.
1: Vâng. Bên cạnh sự tinh vi của tội phạm ma túy, sự thiếu hiểu biết của một bộ phận giới trẻ cũng là nguyên nhân khiến nhiều người dễ sập bẫy các loại ma túy thế hệ mới chỉ sau một cuộc vui. Tâm lý chủ quan cho rằng là thử một lần không sao, trong khi không biết rằng là chỉ một liều nhỏ cũng có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho cơ thể, đã khiến nhiều thanh thiếu niên phải trả giá đắt. Và ngay sau đây thì mời thạc sĩ Nguyễn Thành Long cùng quý vị thính giả nghe ý kiến của Thượng tá Phan Đăng Trung, Phó trưởng phòng 6 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an.
2: Hiện nay thì có rất nhiều loại ma túy mới có độc tính cao và cái nguy cơ bị nghiện chỉ sau một lần sử dụng là rất cao. Khi mà sử dụng một lần thì có thể dẫn đến lần 2, lần 3, lần thứ N và có thể là các em sẽ mắc nghiện. Vì vậy đối với công tác phòng chống ma túy và phòng chống tình trạng nghiện ma túy thì cái quan niệm là không thử dù chỉ một lần là rất quan trọng. Do ma túy tổng hợp được trộn lẫn với rất nhiều cái

chất độc hại khác nhau, cho nên khi sử dụng ma túy thì ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Các cơ quan bị ảnh hưởng gồm có hệ thần kinh, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa. Và thực tế thì cũng đã có rất nhiều vụ việc mà người nghiện ma túy khi bị ảnh hưởng có cái ma túy, bị loạn thần, cũng gây ra các cái vụ việc tổn hại

0: luôn phải đề cao cái cảnh giác và cái đề phòng đối với cái sự thay đổi hàng ngày, hàng giờ của các cái nhóm ma túy thế hệ mới. Chúng ta luôn luôn thấy được rằng là có thể hôm nay nó là dạng túi thì hôm sau đó là dạng viên kẹo ngậm. Có thể hôm sau nữa nó lại thành dưới dạng là bùa lưỡi, tem giấy và những cái tên gọi và những cái hình thù rất là thích thoát nguồn gốc dù chỉ một lần. Cái thứ hai đó là giới trẻ hãy xây dựng những cái kỹ năng mềm để có thể đối phó với những căng thẳng trong cuộc sống một cách rất là lành mạnh. Đó là các hoạt động mang tính chất thể dục thể thao, các hoạt động thể lực vui chơi, các hoạt động mang tính tương tác đối với cả các bạn bè đồng trang lứa. Và cái thứ ba đó là chia sẻ. Khi có những cái khó khăn căng thẳng đó thì cái sự chia sẻ cùng với bạn bè, cùng với gia đình và được sự lắng nghe của những người có kinh nghiệm hoặc là có những người ở trong gia đình hoặc là thầy cô chính là một cái lá chắn phòng vệ giúp cho trẻ có thêm kiến thức cũng như có thêm cái cách khả năng đối phó cùng với cái sự thay đổi liên tục của những cái chất ma túy hiện nay.
1: Vâng. Và có lẽ là như thạc sĩ cũng vừa cho biết, đó là việc trang bị nhận thức đúng đắn và xây dựng lối sống lành mạnh, rồi là có một cái kỹ năng từ chối trước các cám dỗ, có lẽ là lá chắn vững chắc nhất để bảo vệ các bạn trẻ trước cái hiểm họa ma túy, phải không ạ?
0: Dạ vâng, chính xác. Thì chúng ta có thể thấy được rằng là khi mà đã để đến cái tình trạng mà trẻ có biểu hiện thay đổi về lối sống, thay biểu hiện loạn thần, thu rút xã hội hoặc là đập phá kích động đến nỗi mà phải vào viện rồi, thì lúc đấy thì cái việc can thiệp của chúng tôi tuy vẫn có thể điều trị được phần nào nhưng đó đã là quá nó muộn. Chính vì vậy, cái kỹ năng đầu tiên mà các bác sĩ khuyến cáo đối với cả các bạn trẻ đó là chúng tôi không phải là điều trị mà chúng ta là kỹ năng phòng ngừa. Kỹ năng phòng ngừa ở đây là giúp cho trẻ có được cái nhìn tốt nhất và trưởng thành nhất về để có thể đối phó được với những cái sự thay đổi, với những cái sự thay đổi của các cái chất, đồng thời là những cái mẫu mã, đồng thời với là những cái lời dụ ngọt từ các môi trường xung quanh. Thì khi mà cái trẻ có thể phòng ngừa được những cái vấn đề như vậy thì trẻ có thể giảm thiểu được các nguy cơ rủi ro cao nhất.
1: Vâng. Còn với gia đình thì sao thưa anh ạ? Để có thể ngăn chặn ma túy mới xâm nhập vào đời sống học đường và cộng đồng thì gia đình cần phải làm gì ạ?
0: Trong những cái lá chắn phòng vệ mà tôi đã chia sẻ ở trên thì trong đó thì gia đình được coi là lá chắn vững chắc nhất và cũng là lá chắn đầu tiên giúp trẻ có thể bảo vệ và phòng ngừa được với cái sự cám dỗ của các cái ma túy thế hệ mới. Một cái sự thật mà cũng khá là đáng buồn khi mà chia sẻ với các anh chị ở đây đó là những trẻ mà tiếp xúc với cả ma túy càng sớm thì thông thường trong gia đình thường có những cái vấn đề căng thẳng nhất định. Đó là các mâu thuẫn xung đột giữa bố mẹ, đó là cái sự bạo hành về mặt thể chất cũng như là bạo hành về mặt ngôn từ lời nói của bố mẹ hoặc là các thế hệ trong gia đình dành cho trẻ. Đó là những căng thẳng không đáng có về mặt kinh tế mà phải làm cho trẻ phải tiếp xúc sớm với những cái vấn đề cơm áo gạo tiền và những căng thẳng trong gia đình. Chính vì vậy, gia đình được gọi là cái nôi của cái sự phòng vệ này và để tạo cho trẻ một cái sự tâm lý hết sức là thoải mái, thư giãn và không tránh những cái căng thẳng đáng có thì môi trường, gia đình, bố mẹ chính là cái lá chắn đầu tiên. Ngoài cái việc mà giúp cho con giảm cái căng thẳng và tránh những xung đột không đáng có thì bố mẹ cũng cần phải cập nhật kiến thức và vì cái cập nhật kiến thức của bố mẹ đối với những cái ma túy mới đấy mới có thể giúp và tư vấn cho trẻ trong những tình huống cần thiết. Và cuối cùng đó là thường xuyên có những hoạt động liên quan đến tương tác, giải trí và chia sẻ cùng với trẻ.
1: Vâng, cảm ơn thạc sĩ Nguyễn Thành Long, Phó trưởng phòng khoa khám bệnh, chẩn đoán can thiệp và điều biến não bộ, Viện Sức khỏe tâm thần Bệnh viện Bạch Mai đã tham gia ngày hôm nay.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi giữa biên tập viên Minh Khánh với khách mời là thạc sĩ Nguyễn Thành Long, Phó trưởng phòng M2, Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai về nội dung hiểm họa ma túy thế hệ mới và những hệ lụy nặng nề tới giới trẻ. Tiếp theo là chuyên mục Nhìn ra thế giới.
3: Nhìn ra thế giới.
4: Nhìn ra thế giới.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trước khi đến với những nội dung có trong Nhìn ra thế giới, mời quý vị và các bạn cùng nghe một tổng hợp những thông tin quốc tế đáng chú ý trên báo chí của ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, một chủ đề nóng trên các trang báo quốc tế là những thay đổi liên tục về vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran. Theo hãng tin Reuters, hai bên đã nhất trí tạm ngừng các hành động quân sự tại vùng vịnh, đồng thời nối lại đàm phán về tranh chấp quanh eo biển Hormuz. Đài

0: ABC News cũng dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, bất chấp các cuộc tấn công và lời đe dọa leo thang, Mỹ và Iran vẫn đang tiến hành đàm phán. Động thái này làm dấy lên hy vọng cứu vãn thỏa thuận hòa bình tạm thời sau nhiều ngày hai bên liên tiếp cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn. Trang Axios thông tin cuộc gặp dự kiến sẽ diễn ra vào ngày mai tại Qatar thay vì Thụy Sĩ như kế hoạch trước đó. Nội dung đàm phán cũng thay đổi từ chương trình hạt nhân của Iran sang vấn đề bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz. Trên các trang báo quốc tế, liên tục có các thông tin về việc hủy bỏ và nối lại vòng đàm phán này. Nguyên nhân là do các cuộc tấn công và không kích đáp trả lẫn nhau liên tục diễn ra tại khu vực. Theo kênh Al Jazeera, trước đó Iran đã hủy cuộc đàm phán kỹ thuật với Mỹ dự kiến diễn ra vào hôm qua với lý do điều kiện trong biên bản ghi nhớ Islamabad chưa được thực hiện đầy đủ. Theo hãng thông tấn TASS, về phía Iran, Ngoại trưởng Abbas Araghchi cho rằng mọi sự can thiệp từ bên ngoài vào tình hình tại eo biển Hormuz sẽ làm gia tăng căng thẳng và cản trở việc khôi phục hoạt động hàng hải qua tuyến đường thủy chiến lược này. Còn về phía Mỹ, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, có thể sẽ đến lúc chúng tôi không còn có thể tiếp tục kiềm chế và sẽ buộc phải hoàn tất bằng biện pháp quân sự công việc mà chúng tôi đã khởi đầu rất thành công. Trong bối cảnh đó, cuộc đàm phán tại Qatar được kỳ vọng sẽ diễn ra đúng theo kế hoạch nhằm tiếp tục xử lý những bất đồng còn tồn tại, đồng thời tìm kiếm giải pháp duy trì lệnh ngừng bắn lâu dài giữa hai bên. Dư luận quốc tế cũng chú ý đến đại hội của Đảng nước Nga Thống nhất trước thềm đảng này bước vào cuộc bầu cử Duma Quốc gia Hạ viện Nga. Tại đây, đảng này tuyên bố các nhân vật chủ chốt là Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov, Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin và Ủy viên quyền trẻ em Nga Maria Belova sẽ đại diện cho đảng cầm quyền trong cuộc bầu cử sắp tới. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga kiêm Chủ tịch Đảng cầm quyền nước Nga Thống nhất Dmitry Medvedev cho biết, cuộc bầu cử quốc hội có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra trong bối cảnh xung đột quân sự. Còn theo hãng thông tấn TASS, tờ The Guardian, Tổng thống Nga Putin khẳng định Nga đang đi qua giai đoạn định mệnh đối với đất nước, song nhấn mạnh rằng Nga không thể bị đánh bại trên chiến trường, đồng thời cam kết đưa kinh tế Nga lên trình độ công nghệ mới, cùng việc thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ xã hội. Hãng tin Deutsche Welle cho biết, phát biểu của ông Putin diễn ra trong bối cảnh nước Nga đang đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu, trong đó một phần là do Ukraine tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa vào các nhà máy lọc dầu, nhà máy vũ khí và cơ sở hạ tầng hậu cần của Nga. Thưa quý vị, cuộc chạy đua tìm kiếm những nạn nhân trong trận động đất tại Venezuela cũng được theo dõi sát sao. Theo hãng tin Reuters, CNN, Al Jazeera, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez cho biết là số người thiệt mạng trong hai trận động đất mạnh đã tăng lên tới hơn 1.450 người. Mỗi dấu hiệu của sự sống hiện nay đều mang lại hy vọng trong bối cảnh hàng chục nghìn người vẫn còn đang mất tích. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ ước tính số người thiệt mạng có thể sẽ vượt mức là 10.000 người do ảnh hưởng của hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ, khiến đây có thể trở thành một trong những thảm họa động đất gây thương vong lớn nhất tại Mỹ Latin trong hơn một thế kỷ qua. Hiện các hoạt động cứu hộ quốc tế vẫn được triển khai khẩn trương và đến nay thì ít nhất là 17 quốc gia đã cử lực lượng cứu hộ tới Venezuela.
1: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngành công nghiệp đồ chơi của Hàn Quốc chịu ảnh hưởng nặng nề bởi tỷ lệ sinh giảm đang nhanh chóng chuyển mình khi nhắm đến đối tượng người tiêu dùng trong độ tuổi 20 và 30 như một động lực tăng trưởng mới. Giờ đây, những người tiêu dùng bao gồm cả thanh niên và trung niên không mua đồ chơi cho trẻ nhỏ mà cho chính bản thân. Họ sẵn sàng chi tiền cho các vật phẩm từ mô hình siêu anh hùng, bộ xếp hình Lego cho đến hộp đồ chơi bí mật, những món đồ chơi giúp giải tỏa căng thẳng.
3: Theo các hãng nghiên cứu thị trường, người tiêu dùng trong độ tuổi thanh niên và trung niên hiện chiếm gần 1/3 tổng chi tiêu của ngành sản xuất đồ chơi và vật phẩm ở Hàn Quốc. Nhiều mặt hàng đồ chơi như mô hình lắp ráp cao cấp, xếp hình Lego, đồ chơi nghệ thuật, máy chơi game cầm tay hay các sản phẩm đồ chơi phiên bản giới hạn, mô hình nhân vật hành động đang thu hút lượng lớn người tiêu dùng. Xu hướng người trở thành mua đồ chơi để xả stress, giải trí và tìm về ký ức tuổi thơ đang ngày càng phổ biến. Việc chơi đồ chơi không còn bị coi là độc quyền của trẻ em. Nhiều người coi đây là một hình thức đầu tư hoặc sở thích cá nhân đáng tự hào. Tại phố đồ chơi Dongdaemun ở Seoul, với khoảng 120 cửa hàng bán đồ chơi, lượng khách đến đây mua trong độ tuổi từ 20 và 30 là chủ yếu. Đám đông tụ tập đặc biệt xung quanh các gian hàng trưng bày Malagi, những món đồ chơi cảm giác nhiều màu sắc và có thể sờ nắm được. Các loại đồ chơi này rất đa dạng, từ những sản phẩm từ từ trở lại hình dạng ban đầu sau khi ấn cho đến những sản phẩm có kết cấu, dính. Với mức giá khoảng $3 một món đồ, các bạn trẻ cho biết họ thấy những sản phẩm này hữu ích trong cuộc sống hàng ngày.
4: Cuộc sống ngày nay thật căng thẳng. Việc chạm tay vào những món đồ chơi mềm dẻo và màu sắc giúp tôi thư giãn và kiểm soát cảm xúc của mình. Bạn thấy đấy, món đồ chơi này khá tiện dụng và xinh xắn. Tôi sẽ chơi với nó để cân bằng cảm xúc những lúc buồn chán.
3: Trước sự thay đổi nhu cầu chơi của người trưởng thành ở Hàn Quốc, các chuỗi bán lẻ đồ chơi và các nhà sản xuất đã nhanh nhạy mở rộng đối tượng khách hàng. Thay vì chỉ tập trung vào trẻ em, các cửa hàng lớn dành không gian trưng bày hoành tráng cho mô hình lắp ráp công nghệ, nhân vật điện ảnh và truyện tranh. Các sản phẩm này thường có giá trị cao, độ hoàn thiện tinh xảo và đòi hỏi sự tỉ mỉ khi lắp ráp hoặc trưng bày. Ông Ha Yun-ho, giám đốc điều hành công ty đồ chơi Tingoland cho biết:
4: Món đồ chơi này có hình dạng là một nhân vật siêu nhân có thể đi lại, di chuyển và hoạt động. Nhân vật này có thể nói kết hợp cùng cử động tay và chân. Nó có giá hơn 1 triệu won. Các bạn trẻ và những người ở độ tuổi trung niên vẫn tiếp tục thích thú với các món đồ chơi dành cho người lớn trong suốt cả cuộc đời. Vì vậy tôi tin rằng thị trường đồ chơi dành cho người lớn cũng sẽ dần lớn như là thị trường đồ chơi dành cho trẻ em.
3: Khi nhu cầu về đồ chơi truyền thống giảm sút trong bối cảnh dân số trẻ em giảm, những người trưởng thành có khả năng tài chính đang định hình lại thị trường. Họ không chỉ đơn thuần mua đồ chơi mà còn trở thành những người tiêu dùng có văn hóa, sưu tầm, chia sẻ và đăng tải về những món đồ đã mua. Theo Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc, thị trường đồ chơi dành cho người lớn trong nước đã tăng từ 500 tỷ won năm 2014 lên 1,6 nghìn tỷ won năm 2020 và không ngừng tăng lên trong những năm gần đây. Theo dự đoán, thị trường đồ chơi dành cho người lớn ở Hàn Quốc sẽ tăng lên 11.000 tỷ won trong tương lai.
1: Kết nối thế giới.
2: Thưa quý vị và các bạn, khi nhắc đến nhà tù, nhiều người thường hình dung về những bức tường bê tông lạnh lẽo, song sắt và sự trừng phạt. Thế nhưng tại một trại giam ở thành phố Johannesburg, Nam Phi, điều đầu tiên chào đón du khách lại là phòng trưng bày nghệ thuật của các phạm nhân. Những tác phẩm được giới thiệu tại đây là một phần trong nỗ lực của Nam Phi nhằm giảm tỷ lệ tái phạm thông qua các chương trình phục hồi chức năng trong nhà tù. Không chỉ dừng lại ở hoạt động sáng tạo, hội họa và thủ công còn trở thành công cụ giúp phạm nhân rèn luyện kỹ năng, bộc lộ cảm xúc và chuẩn bị cho hành trình tái hòa nhập cộng đồng sau khi mãn hạn tù.
5: Tại trại giam Lưu Cốc ở thành phố Johannesburg, Nam Phi, không gian trưng bày nghệ thuật của phạm nhân đang thu hút sự chú ý của nhiều khách tham quan. Hơn 30 phạm nhân đã mang đến đây những tác phẩm nghệ thuật do chính mình sáng tạo. Mỗi bức tranh, mỗi sản phẩm thủ công không chỉ phản ánh ký ức, bản sắc văn hóa hay những trải nghiệm trong cuộc sống, mà còn ghi lại hành trình thay đổi của những con người đang nỗ lực tìm lại niềm tin và cơ hội làm lại cuộc đời. Ông Freddy Monkai, năm nay 51 tuổi, là một trong số đó. Hiện nay, ông đang chấp hành bản án 12 năm tù và ông bắt đầu đến với nghệ thuật từ cuối năm ngoái. Từ những nét cọ đầu tiên đến các tác phẩm điêu khắc trên giấy bồi, ông Freddy đã tìm thấy một cách thể hiện bản thân, trong đó nổi bật là mô hình chiếc cúp vô địch World Cup FIFA. Với ông Freddy, nghệ thuật không chỉ mang đến cho ông niềm đam mê mà còn mở ra hy vọng về một tương lai mới sau khi mãn hạn tù.
6: Chương trình này sẽ giúp mọi người, kể cả những người chưa từng bước chân vào nhà tù, hiểu hơn về cuộc sống và con người của chúng tôi. Khi được trả tự do, tôi muốn mở một phòng trưng bày nghệ thuật của riêng mình. Tôi cũng muốn tạo cơ hội việc làm cho những người từng chấp hành án để họ có thể làm lại cuộc đời và không phải quay trở lại nhà tù.
5: Chương trình nghệ thuật dành cho phạm nhân là một phần trong chiến lược phục hồi do Cục Dịch vụ Cải huấn Nam Phi triển khai từ năm 2023. Đến nay, 9 phòng trưng bày nghệ thuật đã được mở tại các trại giam trên cả nước nhằm giúp phạm nhân rèn luyện kỹ năng, tạo thêm thu nhập và chuẩn bị cho quá trình tái hòa nhập cộng đồng sau khi mãn hạn tù. Trong bối cảnh tỷ lệ tái phạm tại Nam Phi được ước tính có thể lên tới 95% cùng tình trạng quá tải và bạo lực kéo dài trong các nhà tù, giới chức nước này hy vọng mô hình này sẽ góp phần thay đổi nhận thức của phạm nhân, giảm tái phạm và mở ra nhiều cơ hội tái hòa nhập cộng đồng. Ông Samuel Thobagale, Ủy viên Quốc gia Bộ Dịch vụ Cải huấn Nam Phi, cho biết.
6: Đây là một chiến lược nhằm khơi dậy tài năng, ý chí và quyết tâm thay đổi của những người từng phạm tội, giúp họ từ bỏ lối sống cũ để trở thành những công dân có ích, đóng góp cho sự phát triển kinh tế địa phương cũng như cho chính cộng đồng mà họ trở về sau khi mãn hạn tù.
5: Không chỉ khuyến khích sáng tạo nghệ thuật, chương trình còn hướng đến việc hỗ trợ các phạm nhân chữa lành về mặt tinh thần và thay đổi từ

0: bên trong. Theo tổ chức Just Detention International Nam Phi, đơn vị phối hợp triển khai chương trình, mục tiêu không phải đào tạo họ trở thành nghệ sĩ, mà tạo ra một không gian an toàn để mỗi người có thể đối diện với suy nghĩ, cảm xúc và nhìn lại chính mình. Việc tham gia hoàn toàn tự nguyện, tập trung vào quá trình tự nhận thức và thay đổi thay vì đánh giá năng khiếu hay kỹ năng nghệ thuật. Bà Unnathi Malathi, cán bộ chương trình cấp cao của tổ chức Just Detention International Nam Phi, cho biết:
1: điều chúng tôi hướng đến không phải là dạy một kỹ năng mới, mà là tạo ra không gian để mỗi người có thể lắng nghe chính mình, đối diện với suy nghĩ, cảm xúc và những nhu cầu sâu kín của bản thân. Trong môi trường cải huấn vốn rất nghiêm ngặt, đây là cơ hội để họ được là chính mình và bắt đầu hành trình thay đổi từ bên trong.
0: Những tác phẩm nghệ thuật do các phạm nhân sáng tác sau khi trưng bày sẽ được bán cho công chúng với giá dao động từ khoảng $3 đến hơn $120. Nguồn thu không chỉ giúp bổ sung vật tư mỹ thuật mà còn tạo khoản trợ cấp cho các phạm nhân. Các tác phẩm cũng thường xuyên được giới thiệu tại những sự kiện lớn của Nam Phi, mở ra cơ hội để họ kết nối với cộng đồng ngay từ khi còn ở trong trại giam. Anh Mosotu, một phạm nhân, cho biết:
2: tôi muốn đóng góp những điều tích cực cho cộng đồng và chuẩn bị cho ngày trở lại cuộc sống bên ngoài. Tôi không muốn lặp lại những sai lầm trong quá khứ, muốn trở thành một con người mới, trước hết phải thay đổi từ chính bên trong mình. Vì vậy, tôi luôn cố gắng làm những điều tốt đẹp ngay từ khi còn ở đây, để được khi trả tự do, tôi đã thực sự sẵn sàng cho một cuộc sống mới.
0: Từ một phòng trưng bày nhỏ phía sau những bức tường trại giam ở Nam Phi, nghệ thuật đang mở ra một không gian của sự sẻ chia, suy ngẫm và hy vọng. Với Nam Phi, đây không chỉ là cách giúp các phạm nhân học được một nghề hay tạo thêm thu nhập, mà còn là hành trình khơi dậy khát vọng thay đổi từ chính mỗi con người. Và với những người thực hiện chương trình, đó cũng là hy vọng về một tương lai với ít người quay trở lại nhà tù hơn.
3: Quý vị và các bạn thân mến, hành trình thay đổi cuộc đời luôn bắt đầu từ chính mỗi con người. Với những phạm nhân tại Nam Phi, nghệ thuật đã trở thành điểm tựa để họ viết lại câu chuyện cuộc đời và hướng đến một tương lai tích cực hơn. Khép lại câu chuyện của ngày hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Dry Up của Andra Day, một bản nhạc về nghị lực vươn lên và niềm tin vào sự đổi thay.

0: Niềm vui mỗi ngày.
1: Niềm vui mỗi ngày.
0: Niềm vui mỗi ngày.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ như hiện nay, thì kỹ năng sử dụng máy tính và Internet đã trở thành hành trang cần thiết đối với mỗi học sinh. Tuy nhiên, ở nhiều vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, điều kiện tiếp cận công nghệ của các em vẫn còn nhiều hạn chế. Với mong muốn giúp học sinh có thêm cơ hội tiếp cận tri thức số, trong dịp hè năm nay, Đồn Biên phòng Vĩnh Hải, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ đã triển khai mô hình Biên phòng đồng hành cùng các em học sinh chuyển đổi số, mở những lớp học tin học miễn phí đầy ý nghĩa dành cho học sinh địa phương. Ghi nhận của phóng viên Thạch Hồng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Xã Vĩnh Hải, thành phố Cần Thơ là địa phương ven biển có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Cuộc sống của nhiều gia đình còn nhiều khó khăn, sinh kế chủ yếu dựa vào nghề đi biển, trồng màu, làm thuê hoặc buôn bán nhỏ.
4: Ba em nuôi gà, mẹ em đi làm hải sản, anh chở em đến học.
3: 7 giờ sáng, phòng học tại đồn biên phòng Vĩnh Hải đã rộn ràng tiếng nói cười của các em học sinh. Em Trích Hoàng Tiến cùng hơn 40 học sinh khác, phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số, háo hức đến với lớp học đặc biệt trong những ngày hè. Ở nơi vốn quen với tiếng sóng và gió, cùng nhịp sống mưu sinh của bà con vùng ven biển, những chiếc máy tính hôm nay trở thành cánh cửa mở ra thế giới mới đối với các em nhỏ. Em Trích Hoàng Tiến cho biết thêm.
4: Chú bộ đội dạy em đánh chữ, sửa dấu. Các chú bộ đội còn dạy về xếp mùng mền, trồng rau.
3: Những người thầy trên bục giảng hôm nay là những chiến sĩ mang quân hàm xanh. Các cán bộ biên phòng trực tiếp đứng lớp, tận tình hướng dẫn từng thao tác nhỏ trên máy tính. Từ cách bật, tắt máy, sử dụng chuột, bàn phím đến việc soạn thảo văn bản, lưu trữ dữ liệu hay quản lý tiệp tin, tất cả đều được hướng dẫn cụ thể, dễ hiểu, phù hợp với trình độ của từng em. Cháu Vũ Thị Ngọc Anh chia sẻ.
5: Con được mấy chú bộ đội dạy cách bật máy tính, rồi cách gõ, rồi cách di chuyển con chuột, rồi cách tắt máy, rồi cách chỉnh chữ, có ích cho học tập, học sẽ tốt hơn.
3: Phần lớn học sinh tham gia lớp học đang học bậc tiểu học. Nhiều em còn rất hạn chế trong việc sử dụng máy tính. Thậm chí có em lần đầu được tiếp xúc với máy vi tính. Vì vậy, phương pháp giảng dạy cũng được các cán bộ biên phòng linh hoạt điều chỉnh. Đại úy Trung Văn Lương, đội trưởng tham mưu hành chính đồn biên phòng Vĩnh Hải, một trong những cán bộ trực tiếp giảng dạy các em, cho biết.
6: Về cách dạy đối với các em thì phải áp dụng rất là đa dạng. Đối với các em mà đã có cái nhận thức cao á, thì các em có thể trực tiếp sử dụng thành thạo các loại vi tính. Mình chỉ hướng dẫn về các kỹ năng an toàn thông tin, an ninh mạng. Còn đối với các em có cái trình độ mà tiếp xúc máy vi tính kém thì phải cầm tay chỉ việc từng bước đối với các em. Qua đó thì giúp các em từng bước để hoàn thiện các kỹ năng về sử dụng tin học văn phòng.
7: Khi mà các em tham gia vào các trang mạng, đặc biệt là các trang mạng.
3: Không chỉ dạy kỹ năng sử dụng máy tính, lớp học còn trang bị cho các em kiến thức về Internet và môi trường số. Các em được hướng dẫn cách tìm kiếm tài liệu học tập, tra cứu thông tin, nhận diện thông tin xấu, độc và bảo vệ dữ liệu cá nhân khi tham gia mạng xã hội. Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, những kiến thức ấy sẽ giúp các em hình thành thói quen sử dụng Internet đúng mục đích, an toàn và hiệu quả. Đại úy Nguyễn Duy Khánh, chính trị viên Phó đồn Biên phòng Vĩnh Hải cho biết.
8: Đối với mô hình đồn Biên phòng Vĩnh Hải đồng hành cùng các em chuyển đổi số thì có ý nghĩa thiết thực đối với các em học sinh nghèo trên địa bàn xã Vĩnh Hải, giúp các em được tiếp cận những cái kiến thức cơ bản về tin học và kỹ năng số, giúp các em có những cái kiến thức cơ bản trong việc tra cứu, tìm kiếm thông tin và sử dụng mạng xã hội Internet, hình thành thói quen cho các em cái việc khai thác và sử dụng mạng dữ liệu một cách đúng mục đích, an toàn và hiệu quả.
3: Có thể nói, lớp học không chỉ mang đến những kiến thức tin học cơ bản mà còn trao cho các em cơ hội mới. Mỗi bài học về sử dụng máy tính hay cách tìm kiếm thông tin trên Internet đều đang góp phần rút ngắn khoảng cách số giữa vùng ven biển và đô thị. Em Thạch Võ Lam Tuyền chia sẻ.
9: Hôm nay thì con được vô đây học, cũng biết thêm được nhiều cách để sử dụng máy tính và truy cập Internet, các trang web để kiếm nội dung học tập.
3: Từ những bài học trên lớp, các em từng bước hình thành kỹ năng tự học, chủ động tìm kiếm kiến thức và tự tin hơn trong hành trình học tập của mình. Đây không chỉ là lớp học tin học, mà còn là nhịp cầu đưa học sinh vùng khó khăn đến gần hơn với tiến trình chuyển đổi số đang diễn ra từng ngày trong cuộc sống. Còn với những người lính quân hàm xanh ở đồn biên phòng Vĩnh Hải, ngoài nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh khu vực biên giới biển, các anh còn đang âm thầm gieo những cơ hội mới cho thế hệ trẻ. Đại úy Nguyễn Duy Khánh nhấn mạnh thêm.
8: Nhằm trang bị cho các em học sinh những cái kiến thức cơ bản về tin học và cái kỹ năng số và một số nội dung về khai thác thông tin trên mạng Internet và mạng xã hội phục vụ cho quá trình học tập của các em, cũng như là góp phần rút ngắn khoảng cách giữa chỉ số giữa các em học sinh giữa thành thị và nông thôn.
3: Mô hình biên phòng đồng hành cùng các em học sinh chuyển đổi số không chỉ trang bị kiến thức tin học cơ bản, kỹ năng số thiết yếu mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách số trong giáo dục, tạo điều kiện để các em vươn lên trong học tập và cuộc sống. Từ những giờ học trong dịp hè cùng sự tận tâm của những người thầy lính quân hàm xanh đồn biên phòng Vĩnh Hải đã mở ra nhiều cơ hội mới tiếp cận tri thức số cho thế hệ trẻ vùng biên nơi đây.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Biên phòng đồng hành cùng học sinh dân tộc thiểu số chuyển đổi số của phóng viên Thạch Hồng, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Và tiếp theo là chuyên mục Chuyện đêm.
10: Chuyện đêm.

có những cuộc đoàn tụ phải tới hơn nửa thế kỷ mới thành hiện thực. Cũng có những kiếm tìm kéo dài chừng ấy thời gian vẫn chưa có kết quả. Gần 7.000 liệt sĩ được trở về trong suốt 5 năm qua, nhưng vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ nằm đâu đó nơi rừng sâu, khe lạnh. Điều đó có nghĩa là vẫn còn hàng trăm nghìn gia đình có người thân hy sinh trong chiến tranh đang khắc khoải ngóng trông. Và hành trình tìm kiếm đưa các anh trở về với đất mẹ chưa nguôi ngoai trong tâm khảm những người ở lại.

chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được phát động trên cả nước không chỉ là nỗi niềm canh cánh, day dứt qua năm tháng, mà còn là hành trình thiêng liêng với đồng đội và những người đã anh dũng hy sinh cho Tổ quốc.

0: Ba ấy lần đầu tiên con cảm được gặp ba, con gọi ba một câu mà thay thế với con chỉ bằng những nén hương này.
1: Hơn nửa thế kỷ sau ngày người cha hy sinh, chị Lê Thị Thơm mới có thể gọi tiếng ba đầu tiên trong đời. Trước phần mộ của người cha chưa từng một lần gặp mặt tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, chị ghì tấm bia đá như sợ thêm một lần nữa phải chia xa.
0: Tôi đi tàu đêm mà tôi đi đến Quảng Bình, tôi đã xúc động. Tôi không thể ngủ được, tôi cứ đứng ở cửa nhìn ra cửa tàu mà tôi cảm tưởng như là mình nghẹn ngào độ là cất tiếng gọi đầu tiên là ba, không được gặp ba.
1: Chiến tranh đã kết thúc hơn 50 năm, nhưng với nhiều gia đình Việt Nam vẫn canh cánh niềm mong mỏi, khát khao tìm được người thân như ông Chu Đình Minh ở Hà Nội.
2: Khi mà tôi sinh ra và lớn lên thì tôi chưa hề gặp bố. Tôi chỉ biết rằng là bố tôi chiến đấu hy sinh ở cái mảnh đất thành cổ Quảng Trị này. Ngồi ở cái thành cổ này, cái bức tường mà nó hoành tráng, nó to như thế, nó kiên cố như thế mà nó cũng đâu còn gì đâu. Thì huống gì là con người. Thì cho nên là gia đình cũng như là tôi cũng chấp nhận một điều rằng là nếu may mắn mình tìm được thì chỉ cần là một mảnh xương gọi là chứng minh đó là bố mình, thì đó là điều hạnh phúc nhất đời tôi.

0: hành trình tìm kiếm, quy tập phần mộ các liệt sĩ để đưa các anh về với đất mẹ chưa bao giờ nguôi ngoai trong tâm khảm những người ở lại. Đó còn là mệnh lệnh từ trái tim.
1: Và bây giờ chúng ta làm một cái nghĩa vụ vô cùng thiêng liêng và cao cả. Cho nên tôi rất mong tất cả các đồng chí chúng ta vượt nắng thắng mưa, làm ngày làm đêm, tranh thủ tối đa thời gian, tận dụng toàn bộ các cái trang thiết bị hiện đại nhất và cái lực lượng chiến sĩ. Thì các bạn hãy làm với tất cả bằng trái tim của mình, bằng tình cảm sâu nặng nhất, bằng với tấm lòng tri ân sâu nặng nhất để cố gắng tìm kiếm được dù chỉ là những cái mong manh nhỏ nhất, nhưng chúng ta quyết tâm để có thể tìm được hải cốt các anh hùng liệt sĩ. Thì tất cả chúng ta đều xác định một điều là cố gắng nỗ lực để có thể tìm kiếm được các hải cốt liệt sĩ một cách nhanh nhất, sớm nhất để đưa hải cốt các anh hùng liệt sĩ về với quê hương và về với lại đồng đội của chúng ta.
0: Lời cam kết ấy của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cũng là tinh thần quyết tâm của lực lượng tìm kiếm, nhanh chóng biến thành những cuộc hành quân trải dài trên khắp đất nước.
2: Còn cái này em sẽ cho khơi nhân thêm nhà bà bên này.
0: Trên đất lửa Quảng Trị anh hùng và linh thiêng còn thấm đẫm ký ức chiến tranh, những người lính thời bình đang miệt mài với hành trình đi tìm đồng đội. Giữa cái nắng gắt miền Trung, Đại úy Lưu Văn Chí, đội quy tập Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337, Quân khu 4,

0: thận lật từng lớp đất để kiếm tìm.
1: Di vật của hai con liệt sĩ, đây là tấm vải dù. Ngày xưa, trước đây các bác đã dùng bao bọc liệt sĩ. Giờ cái miếng vải dù này cũng đã nằm trong lòng đất hơn 50 năm rồi, nên là nó cũng còn nguyên vẹn nữa.
0: Từ những cánh rừng sâu miền Trung Tây Nguyên cho đến các đô thị sầm uất, bất cứ nơi đâu cũng có thể là nơi ghi dấu sự hy sinh của chiến sĩ, đồng bào. Ngay giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, ít ai biết rằng công viên Lê Thị Riêng từng là nơi an nghỉ của hàng trăm liệt sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Dấu tích ấy đã bị thời gian phủ lấp suốt nhiều thập kỷ, cho đến khi được phát hiện từ hành trình tìm kiếm của kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng.
2: Hành trình tìm kiếm bắt đầu là một cái bức ảnh đen trắng tôi sưu tầm được ở trên Internet. Một cậu bé đứng bên cạnh một cái rãnh mộ. Tôi nghĩ rằng đây có thể là mộ của đồng bào chiến sĩ mình hy sinh ở đâu đó. Mất là nhiều năm sau thì tôi mới tìm được cái bức ảnh thứ hai. Tôi mới đối chiếu, giả soát thì xác định được chắc chắn là cái bức ảnh nó chụp một ngôi mộ tập thể ở trong công viên Lê Thị Riêng ngày nay. Có 3 cái rãnh mộ, tổng cộng là 900 người.
0: Sau gần 60 năm bị vùi lấp dưới lòng đất, hàng trăm liệt sĩ đã được tìm thấy. Từng tham chiến tại Việt Nam trong cuộc tổng tiến công Xuân Mậu Thân năm 1968, ám ảnh về cuộc chiến luôn thôi thúc cựu binh Mỹ Robert Ambrose Conner trở lại tìm những người lính Việt Nam còn nằm lại chiến trường.
3: I witnessed a woman carrying the picture of her lost, her loved one. I did not know whether it was her father, her husband.
4: Tôi đã chứng kiến một người phụ nữ cầm bức ảnh người thân yêu đã mất của mình. Tôi không biết đó là cha, chồng hay anh trai của bà. Nhưng khi tôi phóng to và nhìn vào khuôn mặt, tôi có thể thấy những vệt nước mắt. Từ ngày đó trở đi, tôi đã quyết tâm tiếp tục tìm kiếm các liệt sĩ.
3: From that day forward, I committed myself to continue the search for the martyrs.

0: từ một tấm ảnh đã mờ bởi thời gian, từ những ký ức không còn hiện rõ và cả những di vật không còn nguyên vẹn. Chỉ cần còn một tia hy vọng, ở đó sẽ có những người đi tìm. Gần 3 năm tham gia đội tìm kiếm quy tập nhiều phần mộ liệt sĩ, nhưng với thiếu tá Lương Văn Công, mỗi lần phát hiện di vật hay dấu tích liệt sĩ đều mang đến cảm xúc đặc biệt.
1: Khi mà đến mà gặp được các cái di vật của các bác là có một cái tín hiệu mong manh là gặp được các bác, là anh em chúng tôi là rất là vui mừng, là mong muốn xa hơn nữa là để đưa các bác về với gia đình người thân.
0: Nỗi khắc khoải ấy vẫn còn hiện hữu trong hàng trăm nghìn gia đình trên khắp Việt Nam. Có người đã chờ hơn nửa thế kỷ, có người ra đi khi chưa kịp biết nơi người thân yên nghỉ, và cũng có những cựu chiến binh mang theo nỗi day dứt suốt phần đời còn lại.
2: Thương xót đồng đội hai hàng nước mắt đang trào ra. Thanh niên không chưa biết yêu là gì cả, khổ lắm. Cho nên là những người hy sinh là những người thiệt thòi nhất, những người tức là đóng góp to lớn cho cái đất nước Việt Nam này qua ngày hôm nay, thế hệ hôm nay và thế hệ mai sau, là phải nhớ đến những anh hùng liệt sĩ, những người hy sinh cho đất nước không bao giờ được quên.
3: Đại đội của tôi hy sinh hơn 100 người chưa lấy được thi hài, cho nên lúc nào cũng trăn trở, chỉ cần xây dựng đây một cái tấm bia thôi, để tức là mỗi khi có dịp đến thăm, thắp cho đồng đội nén nhang thì nó khỏi mưa nắng, nhân dân qua đây thắp cho đồng đội nén nhang, đội khỏi tủi thân.
4: Tôi nghĩ là

0: của những cái thế hệ đi trước để thấy rằng là cái con đường đi đến chiến thắng đến bây giờ ấy, thì thưa các bạn trẻ là không phải bánh mì mới hoa hồng đâu, mà con đường đi đến thắng lợi ấy, là nó đầy gai góc, đầy xương máu của cái lớp người đi trước đấy ạ.
1: Anh ơi, anh ba ơi, anh Nhớ ơi, anh Bằng ơi,
2: đồng chí Bình ơi,
1: cùng tiểu đội trưởng chúng ta với nhau.
3: Giữa núi rừng Trường Sơn hay ở những chiến trường khốc liệt năm xưa, đâu đó vẫn thổn thức tiếng gọi đồng đội. Vẫn còn hàng trăm nghìn gia đình đang chờ đợi. Và hành trình tìm kiếm vẫn chưa thể dừng lại. Đưa các anh trở về sẽ phần nào xoa dịu nỗi đau mất mát cho nhiều gia đình liệt sĩ. Đó cũng là cách để nhắc nhớ rằng không ai trong chúng ta, những người đang thừa hưởng cuộc sống hòa bình, được phép lãng quên.

Quý vị và các bạn thân mến, ca khúc Nỗi đau giữa hòa bình, nhạc phim Mưa đỏ do nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung chấp bút đã được cất lên qua sự thể hiện của ca sĩ Hòa Minzy đã chiếm trọn trái tim của mỗi khán giả, người nghe như chạm vào tiếng nức nghẹn của những người mẹ Việt Nam anh hùng. Những ca từ đầu tiên được cất lên như một thước phim quay chậm, đưa người nghe ngược dòng thời gian trở về với làn danh mong manh giữa chiến tranh và hòa bình, nơi niềm vui chiến thắng không thể nào khỏa lấp được nỗi đau của những người ở lại. Nhạc sĩ đã đặt một nỗi đau riêng vào giữa niềm vui chung, tạo nên sự tương phản đến nhói lòng. Không chỉ tái hiện nỗi đau giữa hòa bình còn gợi lên niềm tự hào về hòa bình hôm nay là thành quả được dựng xây bằng biết bao xương máu mà thế hệ trẻ cần trân trọng. Và đó cũng chính là lý do mà khiến ca khúc đã trở thành một hiện tượng đáng nhớ, vượt xa giới hạn của một MV ca nhạc để trở thành một thông điệp lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước. Kết thúc chuyện đêm và cũng là kết thúc thức cùng VOV hôm nay, Hiền Lương gửi đến quý vị và các bạn ca khúc này. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Biên tập viên Hiền Lương xin tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chiều nay, chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan về công tác phòng chống bão lũ, thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu từ nay đến hết năm 2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải cập nhật ngay kịch bản ứng phó với El Nino, hạn hán, xâm nhập mặn, thiếu nước, cháy rừng, đồng thời không được xem nhẹ bão mạnh, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, ngập đô thị, sự cố hồ đập, đê điều. Kịch bản phải sát từng vùng, từng địa bàn, từng lưu vực, từng nhóm công trình, từng nhóm dân cư dễ bị tổn thương, không dùng phương án cũ cho tình hình mới, không sao chép phương án giữa các địa phương, không để văn bản rất đầy đủ nhưng khi xảy ra tình huống lại không vận hành được.
3: Là phải bảo vệ an toàn tính mạng nhân dân trong mọi tình huống. Cấp xã phải nắm chắc từng hộ dân trong khu vực có nguy cơ lũ quét sạt lở, ngập sâu, hạ du hồ chứa, ven sông, ven biển, khu nhà yếu, nhà tạm. Danh sách phải có thật, cập nhật thật, giao cho người phụ trách thật. Phải xác định rõ ai sơ tán trước, sơ tán đi đâu, bằng đường nào, phương tiện nào, ai hỗ trợ, nơi cư trú có được bảo đảm nước sạch, thuốc men, điện, vệ sinh an toàn, trật tự hay không. Không để khi thiên tai xảy ra mới hỏi dân ở đâu.

0: ai cần cứu trước, vật tư ở đâu, lực lượng nào đến. Tập trung kiểm tra đập hồ chứa, đê điều, công trình thủy lợi, khu neo đậu tàu thuyền, hệ thống điện, viễn thông, trường học, bệnh viện, công trình cấp nước, tuyến giao thông trọng yếu, các điểm sạt lở, bờ sông, bờ biển, ta luy, ngầm tràn, cầu yếu, công trình nào trung yếu phải có phương án xử lý ngay.
1: Sáng nay, dự hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng sự kiện công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm không chỉ công bố một bản quy hoạch mà còn phát đi thông điệp về quyết tâm hành động, thể hiện rõ quyết tâm chính trị của thành phố trong việc đưa nghị quyết đại hội 14 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18 vào cuộc sống. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành trung ương và các cơ quan hữu quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hà Nội trong quá trình triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, bảo đảm sự thống nhất trong tổ chức thực hiện. Chiều nay, chủ trì hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ từ năm 2025-2030, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu 6 tháng cuối năm, các cơ quan của Quốc hội cần tập trung cao độ cho việc thể chế hóa kịp thời chủ trương của Đảng, cụ thể là nghị quyết của Hội nghị Trung ương 3. Đây là nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao chất lượng lập pháp, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng và đẩy nhanh tiến độ đề án trình cấp có thẩm quyền để làm tròn nhiệm vụ của Đảng giao, phục vụ nhân dân, đất nước phát triển. Chiều nay tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sĩ Thanh nhấn mạnh, các kết luận sau kiểm tra, giám sát phải khả thi, phải tốt lên. Ủy ban Kiểm tra các cấp phải đồng hành cùng địa phương tháo gỡ các khó khăn, hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống chính trị liêm chính và bản lĩnh. Cũng chiều nay, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm với sự tham dự của hơn 2.700 đại biểu tại các điểm cầu trên cả nước. Báo cáo tại hội nghị cho biết, qua một năm vận hành mô hình tổ chức mới, bộ máy cơ bản hoạt động ổn định, thông suốt, giảm tầng nấc trung gian, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị. Các tỉnh ủy, thành ủy đã ban hành phương án, tổng thể, sắp xếp, tổ chức lại các thôn bản, tổ dân phố, tập trung triển khai quyết liệt, bảo đảm hoàn thành trước ngày mai 30 tháng 6. Hôm nay, đoàn công tác do Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa về kết quả thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025, đồng thời triển khai chương trình giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030. Tin của phóng viên Thái Bình.
2: Khánh Hòa hiện có 34 dân tộc thiểu số với hơn 266.000 người, chiếm gần 12% dân số toàn tỉnh. Có 28 xã, phường và 224 thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đến cuối năm 2025, địa phương còn khoảng 5.100 hộ nghèo, trong đó hơn 3.000 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số. Giai đoạn 2021-2025, việc thực hiện các chính sách mục tiêu quốc gia ở Khánh Hòa hoàn thành và vượt nhiều mục tiêu đề ra. Thu nhập bình quân của đồng bào dân tộc thiểu số đạt khoảng 34 triệu đồng một người năm, tăng hơn 2 lần so với năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 6% mỗi năm. Tuy nhiên, hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Khánh Hòa vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn, khả năng tiếp cận dịch vụ công và phát huy tiềm năng kinh tế ở một số địa bàn còn hạn chế. Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang đề nghị tỉnh tiếp tục khắc phục các chỉ tiêu còn thấp, rà soát, chuẩn hóa dữ liệu sau sáp nhập, số hóa hồ sơ chương trình, sớm kiện toàn ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát để các nguồn lực đầu tư được sử dụng đúng mục tiêu, phát huy hiệu quả.
3: Đề nghị các đồng chí tập trung ưu tiên cân đối nguồn lực đầu tư đối vốn cho cái hợp phần 2 là đã cân đối đủ 100%, cũng sớm cân đối để triển khai đảm bảo cho đúng được các cái mục tiêu. Cái quản lý các cái công trình sau đầu tư thì đề nghị là các đồng chí rà soát để mà đề xuất với lại Hội đồng Nhân dân có cơ chế quản lý sau đầu tư rồi chính sách để vận hành sau đầu tư.
1: Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức cuộc họp đánh giá công tác phòng chống thiên tai 6 tháng đầu năm và triển khai các giải pháp chủ động ứng phó trong thời gian tới. Nhận định tại cuộc họp, những tháng cuối năm địa phương phải đối mặt với diễn biến thời tiết phức tạp, cực đoan, lũ lớn, ngập úng, sạt lở đất có thể xảy ra cùng với nguy cơ hạn hán. Tin của Hương Lý, phóng viên thường trú tại Tây Nguyên.

0: Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra 9 đợt thiên tai, gồm mưa lớn, dông lốc, sét đã làm một người tử vong, 85 căn nhà hư hỏng, thiệt hại ước khoảng 2,86 tỷ đồng. Bước vào mùa mưa, Đắk Lắk có trên 80 điểm sạt lở, trong đó có 12 điểm được xác định là nguy hiểm, cần xử lý sớm. Tại cuộc họp, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk kiến nghị với Ủy ban Nhân dân tỉnh này chỉ đạo các địa phương tiếp tục rà soát, cập nhật phương án ứng phó với thiên tai, theo tình hình thực tế, đẩy nhanh tiến độ xử lý các điểm sạt lở nguy hiểm. Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở ngành địa phương thường xuyên theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết. Trước hết, cần chủ động rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng để có phương án khắc phục kịp thời.
1: Đối với các sở ngành, các địa phương liên quan, từ dự báo, chủ động xây dựng kế hoạch, thông tin tuyên truyền đến người dân, chuẩn bị phương tiện lực lượng, tất cả các cái điều kiện cần có của từng ngành, từng lực lượng, làm sao đó cái hợp đồng của tất cả các lực lượng này trên một địa bàn nó phải mang tính chất thống nhất, có cơ chế trong lãnh đạo, chỉ huy khi có các sự cố nó có thể xảy ra thì phải triển khai thực hiện ứng phó kịp thời, giảm thiểu thiệt hại về tài sản của nhà nước, của nhân dân cũng như thiệt hại về tính mạng.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow sẵn sàng tiếp tục đàm phán về xung đột tại Ukraine và kỳ vọng sớm nối lại tiếp xúc với các đại diện Mỹ. Ông Putin khẳng định Nga sẵn sàng thảo luận mọi vấn đề, đồng thời cho rằng cần duy trì các kênh đối thoại để thúc đẩy tiến trình chính trị. Đề cập đến phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Nga cần đạt thỏa thuận với Ukraine, ông nhấn mạnh đàm phán không nên đi kèm với những điều kiện bất lợi và Moscow sẽ tiếp tục theo đuổi các mục tiêu đã đề ra. Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết đã nhận được một số đề xuất từ Ukraine về khả năng hạn chế các hoạt động tấn công tầm xa giữa hai bên. Trang tin Axios dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết Mỹ và Iran đã nhất trí ngừng các hoạt động tấn công và dự kiến nối lại đàm phán vào ngày mai 30 tháng 6 tại Doha, Qatar. Nội dung trọng tâm của cuộc gặp là giải quyết tranh chấp liên quan đến eo biển Hormuz, một trong những bất đồng lớn nhất giữa hai nước. Trước đó, Tổng thống Donald Trump cảnh báo Mỹ có thể tiếp tục sử dụng biện pháp quân sự nếu Iran không tuân thủ thỏa thuận. Trong khi đó, Israel vẫn duy trì các chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng Hezbollah ở miền nam Liban, bất chấp thỏa thuận khung mới với nước này. Trong khi đó, giới chức Iran thông báo nước này và Oman đã tiến hành phiên họp đầu tiên của Ủy ban chung hai nước về quản lý eo Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới mà Iran gần đây đã tuyên bố chủ quyền. Hôm nay, Australia và Vanuatu ký hiệp định Nakaman lịch sử, trong đó khẳng định Australia là đối tác hàng đầu của Vanuatu và Vanuatu không cho phép nước ngoài xây dựng căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia đưa tin.
3: Thủ tướng Australia Anthony Albanese khẳng định, thỏa thuận này nhằm bảo vệ an ninh của hai nước và của cả khu vực.
4: Our agreement reflects and confirms Australia's role.
5: Chúng tôi đã ký một thỏa thuận cân bằng nhằm bảo vệ an ninh tập thể và an ninh cũng như chủ quyền của từng quốc gia. Thỏa thuận thể hiện quyết định chủ quyền của Vanuatu không cho phép lãnh thổ của mình được sử dụng làm căn cứ quân sự hoặc hạ tầng cho nước ngoài, đồng thời các hạ tầng quan trọng của Vanuatu không bị quân sự hóa.
3: Về phía Vanuatu, nước này cam kết ưu tiên hợp tác cảnh sát với các quốc gia thành viên diễn đàn các quần đảo Thái Bình Dương, không cho phép nước ngoài đặt căn cứ quân sự và cơ sở hạ tầng trên lãnh thổ của mình, đảm bảo cơ sở hạ tầng quan trọng của Vanuatu không bị quân sự hóa hay can thiệp nước ngoài hoặc bị tiếp cận trái phép. Vanuatu cũng khẳng định sẽ tham khảo ý kiến của Australia khi xem xét sự tham gia của bên thứ ba vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu của nước này.
2: Đợt nắng nóng khắc nghiệt kéo dài 11 ngày qua tại Pháp đang bắt đầu hạ nhiệt, nhưng hậu quả để lại là vô cùng nặng nề. Theo báo cáo từ Cơ quan Y tế Công cộng Pháp công bố, đợt nắng nóng này được đánh giá là khốc liệt hơn cả đợt nắng nóng lịch sử năm 2003, với tỷ lệ tử vong gia tăng ở mức báo động. Dữ liệu sơ bộ từ giấy chứng tử điện tử cho thấy, kể từ ngày 24 tháng 6, số ca tử vong vượt mức tại khu vực bị ảnh hưởng bởi nắng nóng đã tăng khoảng 1.000 trường hợp so với mức trung bình các tháng trước. Riêng ngày 24 tháng 6 ghi nhận hơn 1.200 ca tử vong do mọi nguyên nhân. Ngày 25 và 26 tháng 6, con số này vượt 1.400 ca mỗi ngày, trong khi tháng 4 và tháng 5 chỉ khoảng từ 900 đến 1.000 ca mỗi ngày. Người từ 65 tuổi trở lên chiếm khoảng 85% số ca tử vong, cho thấy đây là nhóm chịu tác động nặng nề nhất của thời tiết cực đoan.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Ba, 30 tháng 6 năm 2026.

đến 11 giờ, tường thuật trực tiếp hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động. Cần nhiều cơ chế để giữ chân người tài. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng Đảng, đổi mới phương thức đánh giá cán bộ, quy hoạch diện Bộ Chính trị quản lý. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, Fed giữ nguyên lãi suất, sức ép lên tỷ giá và bài toán tăng trưởng từ nay đến cuối năm. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, xuất khẩu thủy sản quyết tâm giữ vững mục tiêu tăng trưởng hai con số. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 đối thoại, người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ miễn phí hàng năm, chính sách mới và những kỳ vọng. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế. Chủ động mở cửa với Taliban, EU đang thức thời hay vội vã? 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, điều hòa huyết áp bảo vệ sức khỏe tim mạch nhờ sâm dân gian. 17 giờ cuộc sống 365, niềm vui mỗi ngày, xây dựng gia đình hạnh phúc ở tỉnh Hạnh Phúc, Lào Cai. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin, 19 giờ 10 chính phủ với người dân, triển khai nghị quyết 57, cởi trói rào cản pháp lý, tiếp sức cho doanh nghiệp làm chủ công nghệ lõi. 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, tình hình thiên tai, thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp tại các địa phương trên cả nước. 20 giờ Việt Ninh Tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, chàng kỹ sư đánh thức hạt giống ngủ đông, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 bạn trẻ với dân ca.

0: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
1: Nhịp sống của đất nước,
2: bước chuyển mình của thế giới
3: được ghi nhận trung thực
1: và phản ánh kịp thời
2: trong các chương trình
1: trên kênh Thời sự VV1
3: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam.
4: Thế giới và Việt Nam.
5: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thế giới và Việt Nam trên kênh Thời sự VOV1 với các nội dung sau. Mở rộng không gian hợp tác giữa Việt Nam và Azerbaijan sau một năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Nhiều dư địa thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam-Bhutan. Việt Nam và Lào thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, một năm sau khi Việt Nam và Azerbaijan chính thức nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược, hợp tác giữa hai nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều động lực và dư địa mở rộng. Được xây dựng trên nền tảng hữu nghị truyền thống hơn 6 thập kỷ, mối quan hệ Việt Nam-Azerbaijan không chỉ được củng cố về chính trị, ngoại giao mà còn đang mở rộng mạnh mẽ sang các lĩnh vực kinh tế, năng lượng, logistics,

0: giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân.
1: Quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Azerbaijan được đặt nền móng từ chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Baku vào năm 1959. Từ dấu mốc quan trọng ấy, hai dân tộc đã không ngừng vun đắp tình hữu nghị, sự tin cậy và hợp tác trên nhiều lĩnh vực, bất chấp khoảng cách địa lý. Trong những năm tháng Việt Nam đấu tranh giành độc lập cũng như công cuộc xây dựng đất nước, Azerbaijan đã dành cho Việt Nam nhiều sự hỗ trợ quý báu, đặc biệt trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Hàng nghìn học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh và kỹ sư Việt Nam từng học tập tại Azerbaijan, trong đó có nhiều người sau này trở thành các nhà quản lý, chuyên gia đầu ngành, đặc biệt trong lĩnh vực dầu khí và hàng hải. Đánh giá về nền tảng của mối quan hệ song phương, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh.
2: Trải qua hơn 6 thập kỷ kể từ chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Baku năm 1959, tình cảm giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Azerbaijan đã không ngừng được vun đắp, trở thành tài sản vô giá và biểu tượng của sự gắn kết bền chặt vượt qua mọi khoảng cách về địa lý. Hai nước luôn duy trì mối quan hệ đối tác tin cậy, thúc đẩy hợp tác toàn diện từ chính trị, kinh tế, thương mại cho đến giáo dục và văn hóa.
1: Sau khi thiết lập quan hệ đối tác chiến lược hồi năm ngoái, trao đổi đoàn các cấp giữa hai nước diễn ra sôi động hơn. Trong lĩnh vực kinh tế, năng lượng tiếp tục được xem là trụ cột truyền thống của quan hệ song phương. Azerbaijan từng góp phần đào tạo những thế hệ kỹ sư đầu tiên cho ngành dầu khí Việt Nam, trong khi sự hợp tác giữa các chuyên gia hai nước tại liên doanh Vietso Petro đã tạo nên những dấu mốc quan trọng của ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam. Bên cạnh đó, hai nước đang mở rộng hợp tác sang nhiều lĩnh vực mới như logistics, vận tải biển, đường sắt, hàng không, năng lượng tái tạo, nông nghiệp, đầu tư và thương mại. Với vị trí địa chiến lược nằm giữa châu Âu và châu Á, Azerbaijan mong muốn trở thành cầu nối để hàng hóa Việt Nam tiếp cận khu vực Trung Á và vùng Caucasus. Ngược lại, Việt Nam cũng được kỳ vọng sẽ là cửa ngõ để Azerbaijan tăng cường kết nối với Đông Nam Á. Không chỉ hợp tác giữa các cơ quan nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp hai nước cũng bắt đầu thể hiện sự quan tâm ngày càng lớn. Một số dự án hợp tác kinh tế mới đang được xúc tiến, cùng với việc mở các tuyến vận tải hàng hóa và tăng cường kết nối logistics giữa Hà Nội và Baku. Theo đại sứ Azerbaijan tại Việt Nam Sofgi Medizada, việc nâng cấp quan hệ song phương đã nhanh chóng tạo ra những chuyển biến rõ nét.
3: Năm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức sự kiện Những Ngày Việt Nam tại Azerbaijan vào tháng 7. Sự kiện tương tự vào năm ngoái cũng đã nhận được sự quan tâm rất là nồng nhiệt của các tầng lớp người dân Azerbaijan cũng như là du khách quốc tế. Trong đó có một hoạt động đặc biệt là khai trương phòng tưởng niệm Hồ Chí Minh tại Học viện Dầu khí Baku.
1: Sau một năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, những kết quả bước đầu cho thấy khuôn khổ hợp tác mới đang được hiện thực hóa bằng các chương trình và dự án cụ thể, với nền tảng hữu nghị truyền thống được gây dựng qua nhiều thế hệ cùng quyết tâm chính trị của lãnh đạo hai nước, quan hệ Việt Nam-Azerbaijan được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả và toàn diện hơn, góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển ở mỗi khu vực cũng như trên thế giới.
0: Thưa quý vị và các bạn, giống như quan hệ Việt Nam-Azerbaijan, quan hệ giữa Việt Nam và Bhutan cũng được xây dựng trên nền tảng hữu nghị và đang có thêm nhiều cơ hội mở rộng hợp tác trong giai đoạn phát triển mới. Trong khi Bhutan thúc đẩy tiến trình mở cửa nền kinh tế và thu hút đầu tư, Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những nền kinh tế năng động của khu vực. Những thế mạnh bổ trợ của hai nền kinh tế được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho hợp tác trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch và phát triển bền vững.
4: Trong bối cảnh Bhutan đẩy mạnh tiến trình mở cửa nền kinh tế, các cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp nước này đang hướng tới Việt Nam như một đối tác quan trọng để mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại và phát triển bền vững. Theo Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Thương mại và Việc làm Bhutan, Lyonpo Doji, kinh nghiệm phát triển của Việt Nam không chỉ được thể hiện ở tốc độ tăng trưởng kinh tế mà còn ở quá trình xây dựng nền công nghiệp hiện đại, thu hút đầu tư và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Đây được xem là những kinh nghiệm có nhiều giá trị tham khảo đối với Bhutan khi quốc gia này cũng đang hướng tới xây dựng nền kinh tế hiện đại có sức chống chịu cao và phát triển bền vững.
5: Vietnam's economic transformation has been one of, we all know, Asia's great success stories.
6: Chỉ trong một thế hệ, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những trung tâm sản xuất hàng đầu khu vực và là điểm đến đầu tư hấp dẫn của ASEAN. Bhutan hiện cũng đang đứng trước một giai đoạn quan trọng trong hành trình phát triển kinh tế của mình. Dù điều kiện của hai nước có khác nhau, chúng ta đều có chung khát vọng tạo thêm cơ hội phát triển cho người dân, xây dựng các ngành công nghiệp bền vững, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hướng tới sự thịnh vượng mà không đánh đổi môi trường. Chính những điểm tương đồng đó đã là nền tảng để hai nước có thể học hỏi và hợp tác chặt chẽ hơn trong thời gian tới.
4: Bhutan sở hữu nhiều lợi thế về phát triển xanh và vị trí kết nối khu vực. Hiện 100% điện năng của quốc gia này được sản xuất từ các nguồn tái tạo, chủ yếu là thủy điện, đồng thời vẫn còn khoảng 40 GW tiềm năng chưa được khai thác. Đây là nền tảng thuận lợi.

0: Hội để phát triển các ngành công nghiệp xanh, công nghệ cao, trung tâm dữ liệu và các dự án đáp ứng tiêu chuẩn ESG. Ngoài ra, thông qua các cơ chế hợp tác với Ấn Độ, Bangladesh và Nepal, doanh nghiệp đầu tư tại Bhutan có thể tiếp cận thị trường gần 2 tỷ người tiêu dùng, tạo cơ hội mở rộng hoạt động sang khu vực Nam Á. Cùng với đó, Bhutan cũng đang hoàn thiện môi trường đầu tư theo hướng cởi mở hơn, cho phép thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài hoặc liên doanh, đồng thời đơn giản hóa thủ tục đầu tư và bảo đảm quyền chuyển lợi nhuận, vốn đầu tư ra nước ngoài. Ông Dasho Kama Reddy, Chủ tịch tập đoàn Drug Holding and Investment, cơ quan thương mại và đầu tư của chính phủ Hoàng gia Bhutan, cho biết.
1: Bhutan đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với định hướng phát triển dựa trên triết lý tổng hạnh phúc quốc gia. Bhutan đang từng bước mở rộng hợp tác với thế giới theo hướng chủ động và bền vững. Điều chúng tôi hướng tới không chỉ là thu hút đầu tư mà còn xây dựng những mối quan hệ đối tác lâu dài dựa trên các giá trị chung về phát triển bền vững, tư duy dài hạn và thịnh vượng chung. Chúng tôi mong muốn chia sẻ những cơ hội đầu tư dành cho doanh nghiệp Việt Nam, mở ra các hợp tác thực chất mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia.
0: Với mục tiêu thu hút khoảng 6 tỷ đô la vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào năm 2029, Bhutan đặt nhiều kỳ vọng vào hợp tác với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực tiềm năng như năng lượng tái tạo, nông nghiệp, du lịch, công nghệ số. Không chỉ chia sẻ những mục tiêu chung về phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo, hai nước còn có cơ hội kết nối những thế mạnh riêng của mình để cùng tạo ra các giá trị mới trong thương mại, đầu tư và phát triển kinh tế.

0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thế giới và Việt Nam với những thông tin về quan hệ hợp tác của Việt Nam với các đối tác trên thế giới. Thưa quý vị, mới đây tại thủ đô Viên Chăn của Lào, Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam Nguyễn Hữu Nghĩa có buổi làm việc với Chủ tịch Cơ quan Kiểm toán Nhà nước Lào Viêng Thạ Si Sòn, Thệ Phạ Chăn nhằm tăng cường hợp tác giữa hai cơ quan trong thời gian tới. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Lào.
1: Tại buổi làm việc, hai bên đánh giá cao những hoạt động hợp tác hiệu quả giữa hai cơ quan trong thời gian qua, khẳng định tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan xứng tầm với mối quan hệ Việt Nam-Lào. Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi đoàn và các cuộc gặp gỡ thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao của hai cơ quan kiểm toán nhà nước, tăng cường hỗ trợ nâng cao năng lực cho Viện Nghiên cứu và Đào tạo Kiểm toán của Lào, đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm, cử chuyên gia Việt Nam hỗ trợ đào tạo và hướng dẫn thực tiễn cho cán bộ kiểm toán Lào, nhất là trong hoạt động kiểm toán các doanh nghiệp liên doanh Lào-Việt. Đồng thời tiếp tục phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn hợp tác khu vực và quốc tế của các cơ quan kiểm toán tối cao. Nhân dịp này, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam cũng sẽ chia sẻ kinh nghiệm với phía Lào thông qua hai chuyên đề gồm sự tham gia của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam trong quá trình xây dựng dự toán ngân sách nhà nước và công tác đôn đốc theo dõi việc thực hiện các kiến nghị kiểm toán sau khi kết thúc kiểm toán. Sau hội đàm, Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam Nguyễn Hữu Nghĩa đã đến chào xã giao Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Chuyến thăm và làm việc của đoàn Kiểm toán Nhà nước Việt Nam tiếp tục khẳng định quyết tâm của hai cơ quan trong việc tăng cường hợp tác chuyên môn, nâng cao hiệu quả công tác kiểm toán, qua đó góp phần vun đắp quan hệ đoàn kết đặc biệt hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào ngày càng phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
3: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
6: Đây là chiến dịch cao điểm huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
5: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
6: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.

0: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
1: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
2: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện, số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: ma túy toàn cầu, các thách thức dai dẳng, vấn đề mới nổi và giải pháp đổi mới sáng tạo là chủ đề của Ngày Thế giới phòng chống ma túy 26 tháng 6 năm 2026.
1: Theo thống kê của Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc, hàng năm có hơn 300 triệu người, khoảng 6% dân số toàn cầu sử dụng ma túy và hàng chục triệu người đang phải chịu chứng rối loạn do sử dụng các chất gây nghiện liên quan đến ma túy.
0: Mục tiêu của chiến dịch năm nay là tập trung xử lý sự chuyển dịch từ ma túy đơn thuần sang ma túy tổng hợp, các loại ma túy mới, triệt phá tội phạm ma túy ứng dụng công nghệ cao trên không gian mạng.
1: Việt Nam cũng lấy ngày 26 tháng 6 hàng năm làm ngày toàn dân phòng chống ma túy. Đây là dịp để chúng ta nhìn nhận và nâng cao nhận thức của mọi người dân trong phòng chống đấu tranh với tệ nạn ma túy.
0: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy, nhận diện các loại ma túy mới, đồng thời triển khai đợt cao điểm tấn công triệt phá các đường dây tội phạm xuyên quốc gia và hỗ trợ người cai nghiện hòa nhập cộng đồng.
1: Với tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài trong phòng chống ma túy, kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, tiến tới đẩy lùi tệ nạn nguy hiểm này ra khỏi đời sống xã hội.
0: Hãy chung tay quyết tâm xây dựng một cộng đồng không ma túy.
2: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
3: Không gian văn học nghệ thuật.
4: Không gian văn học nghệ thuật.
5: Không gian văn học nghệ thuật.

0: Biên tập viên Phương Thúy xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Không gian văn học nghệ thuật. Thông tin về các sự kiện văn học nghệ thuật nổi bật sẽ mở đầu chương trình hôm nay.
1: Dòng tin.
2: Hội Kiến trúc sư Hà Nội đang đề xuất với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội xây dựng không gian sáng tạo, cổng đoài và xưởng đoài bằng nguồn xã hội hóa với mong muốn khuyến khích các hoạt động văn hóa sáng tạo, góp phần phát triển các ngành công nghiệp văn hóa tại địa phương. Theo đó sẽ có các hoạt động, tọa đàm, từng bước chỉnh trang khôi phục cảnh quan, cấu trúc làng cổ, không gian cấu trúc truyền thống, đồng thời kết nối các nhà sáng tạo, kiến trúc sư và nghệ nhân gìn giữ tinh hoa nghề mộc, nghề chạm khắc, phục chế gỗ tại xưởng đoài. Theo kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội, dự án là chuỗi hoạt động nghiên cứu, dạy và lưu truyền tinh hoa nghề mộc truyền thống, đối thoại giữa nghệ sĩ, nghệ nhân và cộng đồng dân cư.
3: Tiếp cận nó theo một cái cách tức là vừa phát triển văn hóa nhưng mà phát triển cả sinh kế cho nhân dân địa phương. Và cái đó nó là một cái sức sống rất mạnh mẽ khi mà chúng ta nói đến công nghiệp văn hóa thì nó phải có một cái mối quan hệ trực tiếp là với cái đời sống của sinh kế của bà con địa phương, đóng góp vào cái cuộc sống đấy, trong đó là có cái nội hàm văn hóa. Nên là sứ đoài thì lại là cái nơi mà có một cái trữ lượng rất là lớn về văn hóa lịch sử cũng như là những cái đặc thù về nơi chốn đó, từ những cái không gian cảnh quan lịch sử cho đến kể cả nghề, cái vùng đất mà những nghệ nhân về chạm khắc gỗ rồi kiến trúc, thế rồi về kể cả ẩm thực.
4: Tiếp sau các công trình nghiên cứu văn học dày dặn công phu về thơ Lý Trần, thơ chữ Hán và thơ Nôm của Nguyễn Trãi, thơ của Cao Bá Quát, thơ chữ Hán của Lê Quý Đôn, v.v. Nhà thơ, nhà nghiên cứu văn học Vũ Bình Lục tiếp tục cho ra mắt các tác phẩm như Giải mã thơ chữ Hán của Nguyễn Du, Giải mã thơ chữ Hán của Ngô Thị Nhậm, Vừa đi vừa nghĩ. Tuy tuổi cao sức yếu, nhưng ông luôn tâm huyết với mảng văn học trung đại, dày công tìm hiểu từ kho tàng văn chương dân tộc, chọn ra những tác phẩm tâm đắc để giới thiệu, phân tích và bình chú. Nhà thơ, nhà nghiên cứu văn học Vũ Bình Lục bày tỏ.
5: Thơ văn là di sản của cha ông để lại. Nó là một cái di sản vô cùng quý báu. Cho nên là nguyện vọng của tôi là tôi sẽ dùng sức của mình để mà cố gắng khai thác, giới thiệu với bạn đọc những cái áng thơ văn cổ của cha ông của chúng ta. Phần lớn là chưa được giới thiệu đến độc giả. Công việc chúng tôi là vừa dịch thơ, vừa bình giải để mong truyền tải đến bạn đọc cái tinh thần, cái giá trị, di sản quý báu của cha ông chúng ta. Trong nhiều năm qua thì các nhà nghiên cứu, các dịch giả cũng đã giới thiệu đến bạn đọc, nhưng mà thực ra thì nó cũng chưa được nhiều. Thậm chí là bạn đọc hiện nay vì những cái rào cản ngôn ngữ cho nên không có điều kiện tiếp xúc với nguyên tác, do đó là không hiểu được các cụ ngày xưa mấy. Do đó là chúng tôi làm cái công việc này là mong truyền tải đến cho bạn đọc những cái giá trị nội dung nghệ thuật và giá trị tư tưởng, và đó là một di sản vô cùng quý báu.
2: Vào lúc 20 giờ ngày 24 tháng 7 tới, ca sĩ Khánh Ly, giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam sẽ tổ chức đêm nhạc kỷ niệm 20 năm ca hát với live show Khát vọng tình yêu tại Nhà hát Âu Cơ Hà Nội. Chương trình dành phần lớn nội dung tác phẩm để tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Theo đó, trong live show lần này, Khánh Ly sẽ hát những ca khúc về người lính theo phong cách thính phòng như Miền xa thẳm, Dòng sông phẳng lặng, Đêm nay anh ở đâu. Bên cạnh đó, live show sẽ được tiếp nối với những thử nghiệm của nữ ca sĩ với những ca khúc trữ tình và thể hiện một số bản hit của thế hệ Gen Z.
6: Có lẽ khán giả sẽ rất bất ngờ bởi vì Khánh Ly sẽ xuất hiện ở chương 3 với một Khánh Ly rất khác. Bởi vì mọi người vẫn biết đến Ly với danh hiệu là Khánh Ly Sao Mai của dòng nhạc thính phòng. Và ngoài đó thì Khánh Ly có hát những cái ca khúc trữ tình của những nhạc sĩ như là nhạc sĩ Phú Quang, nhạc sĩ Vũ Thành An, những ca khúc rất là hay của nhạc sĩ Dương Thụ. Nhưng mà lần này Khánh Ly có xuất hiện với những cái ca khúc mà Khánh Ly nghĩ rằng nó là những cái bản hit của thế hệ Gen Z.
2: Ca sĩ Khánh Ly sinh năm 1984, được đào tạo bài bản về opera cổ điển, từng đoạt giải ba cuộc thi Sao Mai năm 2011. Những giải thưởng âm nhạc quan trọng mà Khánh Ly sở hữu trong sự nghiệp của mình cũng thuộc dòng thính phòng.

0: với chủ đề Cảm hứng trường đi hai, mận hay là mơ, mơ hay là mận, thì ra là mơ, tại Mộc Châu, Sơn La. Nghệ sĩ Phó An My cho biết, chương trình là bản giao thoa giữa âm nhạc cổ điển phương Tây, tiếng đàn piano cùng âm hưởng văn hóa dân gian truyền thống của các dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc, nhằm tái hiện những câu chuyện về miền đất, con người và thiên nhiên cao nguyên bằng những ngôn ngữ âm nhạc đa thanh, đa sắc.
1: Ngay từ những cái bước đầu mình nghĩ là mình sẽ quay lại để chơi cổ điển, nhưng saxophone lại là một cái phần mà Đặng Vĩnh Nguyên viết, khi mà chạm vào cổ điển là vô cùng khó, cho nên là đây cũng là một cái bước rất là thử thách, một cái sự thay đổi, và mình quay trở về với cổ điển thuần túy, những cái thứ mà mình đã từng học nhiều năm. Mình được cùng chung sống với bà con ở đây để hòa nhập với chính một cái môi trường sống rất là mới mẻ và thú vị.
0: Trước đó, vào năm 2022, nghệ sĩ Phó An My đã trình diễn tác phẩm của nhà soạn nhạc Đặng Tuệ Nguyên, Cảm hứng trường đi một, công diễn ở cả ba miền Bắc, bắt đầu từ núi rừng Tây Bắc. Nếu như tác phẩm đầu tiên, Cảm hứng trường đi một, đề cập những truyền thuyết của dân tộc Mông, thì Cảm hứng trường đi hai là sự kết hợp âm nhạc cổ điển châu Âu. Với nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên, đây là sự thử nghiệm mới mẻ với cả người sáng tạo và người nghe.
2: Đó là một cái cơ duyên và cũng là một cái hạnh phúc của cái người viết nhạc, là đã gặp được người chơi nhạc của mình. Vì nó là kinh điển nên là cái sự tiếp nhận của cái người nghe, người ta tiếp nhận như thế nào. Có mình đưa một cái của mình vào để chuyển hóa cái tác phẩm cổ điển đấy thành tác phẩm của cá nhân, của riêng mình. Nhưng mà cái sự tiếp nhận của khán giả, cái người nghe, người ta như thế nào? Đấy là cái khó và cái mà mình dám chạm vào. Có những cái nó như tượng đài chẳng hạn, mình nhiều người khác người ta không muốn động vào.
3: Không gian văn học nghệ thuật, thế giới sắc màu, thăng hoa sáng tạo.
4: Sau đây chúng tôi tiếp tục cập nhật một số thông tin, sự kiện văn học nghệ thuật đáng chú ý.
5: Phim về đặc công rừng xác do biên kịch Châu Thổ chấp bút lấy cảm hứng từ những chiến công hào hùng của lực lượng đặc công rừng xác đoàn 10 đặc công, một trong những đơn vị chiến đấu huyền thoại của quân đội ta, gắn liền với chiến thuật tác chiến xuất quỷ nhập thần giữa vùng rừng ngập mặn Cần Giờ. Phim do Vũ Ngọc Đãng đạo diễn, đây là lần đầu tiên anh thử sức với thể loại phim lịch sử chiến tranh cách mạng. Một số gương mặt diễn viên quen thuộc góp mặt trong phim như Quách Ngọc Ngoan, Sĩ Toàn, Đỗ Nhật Hoàng, Đình Khang. Phim sẽ bấm máy vào cuối năm nay và dự kiến khởi chiếu trong năm sau.
0: Hội sách thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 6 do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đang diễn ra với các hoạt động như đọc sách, giao lưu tác giả và nhiều mô hình đưa sách đến gần với trẻ em. Với chủ đề Em vui đọc sách, học bao điều hay, sự kiện này là một trong những hoạt động văn hóa trọng điểm của mùa hè nhằm phát triển văn hóa đọc, xây dựng xã hội học tập và tạo môi trường tiếp cận tri thức cho thiếu nhi. Hội sách diễn ra đồng thời tại 3 địa điểm gồm Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, khu phức hợp Sora Garden và đường sách Vũng Tàu. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động hưởng ứng cũng được triển khai tại các đường sách, không gian sách cộng đồng, khu dân cư và địa bàn còn khó khăn.
5: Trưng bày Chúng tôi những dòng sông Nam Bộ đang diễn ra tại Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh. Trong khuôn khổ dự án Sống cùng dòng sông do Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và Viện Pháp tại Việt Nam khởi xướng, trưng bày Chúng tôi những dòng sông Nam Bộ mang đến nhiều góc nhìn về mối quan hệ giữa con người với các dòng sông. Gần 80 hiện vật tác phẩm hội họa, hình ảnh và tư liệu được tuyển chọn, giới thiệu từ quá trình hợp tác của Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua cuộc trưng bày, người xem sẽ khám phá những dòng sông như một phần của bản sắc văn hóa Nam Bộ, tìm hiểu vai trò của sông ngòi trong đời sống thường nhật, đồng thời cùng suy ngẫm về tương lai và sự bền vững của các dòng sông trong bối cảnh hiện nay. Trưng bày Chúng tôi những dòng sông Nam Bộ diễn ra đến tháng 10 năm nay.
0: Vở kịch Khoảng trời con gái, tác giả kịch bản nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại được nghệ sĩ nhân dân Nguyễn An Ninh chuyển thể thành kịch hát dân ca ví dặm. Nghệ sĩ nhân dân Lê Hùng đạo diễn. Năm 2018, nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc, kịch hát Khoảng trời con gái từng được công diễn tại khu di tích ngã ba Đồng Lộc. Năm nay, ekip quyết định nâng cấp vở diễn và mang đi công diễn ở nhiều tỉnh thành phía Bắc như Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa trong tháng tri ân các anh hùng liệt sĩ, bắt đầu từ tối 19 tháng 7 tại nhà hát Âu Cơ Hà Nội. Vở diễn lần này sẽ sử dụng công nghệ sân khấu hiện đại để tăng hiệu quả sân khấu, tạo bối cảnh

0: chân thực và xúc động.
1: Tiếp theo là một số thông tin nghệ thuật đáng chú ý trên thế giới.
2: Romeo Beckham, con trai của cựu danh thủ bóng đá David Beckham, có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong phim tình cảm thể thao Forty Love, đánh dấu bước chuyển mới trong sự nghiệp sau nhiều năm hoạt động ở lĩnh vực thời trang với vai trò người mẫu. Phim do nhiếp ảnh gia thời trang Pierre Carlot đạo diễn, xoay quanh câu chuyện về quần vợt, sự cạnh tranh và tình cảm giữa những đối thủ trên sân đấu. Đây cũng là dự án điện ảnh đầu tay của ông trên cương vị đạo diễn. Việc tham gia bộ phim Forty Love mở ra một hướng đi mới trong hoạt động nghệ thuật của Romeo Beckham. Huyền thoại điện ảnh Pháp Catherine Deneuve cũng góp mặt trong bộ phim này.
0: Phim Cung Phu Nữ Túc do diễn viên, nhà sản xuất Châu Tinh Trì thực hiện dự kiến ra mắt khán giả vào tháng 7 tới. Cung Phu Nữ Túc kết hợp giữa bóng đá nữ và võ thiếu lâm, được kể với phong cách hài hước đặc trưng của Châu Tinh Trì. Ông là gương mặt quen thuộc với khán giả châu Á với những bộ phim như Thánh Bài, Trường Học Uy Long, Tuyệt Đỉnh Cung Phu, Đội Bóng Đá Thiếu Lâm, Siêu Khuyển Thần Thông, Mỹ Nhân Ngư, v.v.
3: Không gian văn học nghệ thuật, thế giới sắc màu, thăng hoa sáng tạo.
1: Thưa quý vị và các bạn, có những tác phẩm văn học nghệ thuật sống rất lâu trong ký ức nhiều thế hệ. Một câu thơ có thể nuôi dưỡng tình yêu quê hương, một bộ phim có thể khơi dậy lòng tự hào dân tộc, một bài hát có thể lưu lại trong tâm trí biết bao người. Nhưng cũng chính bởi sức lan tỏa mạnh mẽ ấy, văn học nghệ thuật từ lâu không chỉ là hoạt động sáng tạo đơn thuần mà còn là mặt trận tư tưởng đặc biệt. Trong bối cảnh hiện nay, khi mạng xã hội và các nền tảng số phát triển mạnh mẽ, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong lĩnh vực văn hóa nói chung, văn học nghệ thuật nói riêng đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
0: Văn hóa nói chung, văn học nghệ thuật nói riêng không chỉ là đời sống tinh thần của xã hội mà còn là nơi hình thành hệ giá trị, niềm tin và bản sắc dân tộc. Trong dòng chảy toàn cầu hóa hôm nay, văn hóa văn nghệ Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển mới. Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo ra những chuyển động đáng kể cho văn hóa Việt Nam trong những năm tới, đưa văn hóa trở thành nguồn lực phát triển thực sự của đất nước. Trong đó, nhân tố quan trọng nhất vẫn là con người sáng tạo, với chính sách nhân lực tương xứng để đầu tư cho sức sống lâu bền của văn hóa, như ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.
4: Một đất nước muốn tăng trưởng nhanh nhưng bền vững thì không thể chỉ dựa vào vốn, vào công nghệ hay hạ tầng, mà phải dựa vào hệ giá trị, bản sắc, sáng tạo và sức mạnh tinh thần của con người. Một quốc gia muốn có vị thế trong thế giới hiện đại thì không thể chỉ hiện diện bằng hàng hóa mà còn phải hiện diện bằng hình ảnh, bằng câu chuyện, bằng di sản, bằng nghệ thuật và bằng sức hấp dẫn của văn hóa.
0: Thực tế cho thấy, mỗi tác phẩm văn học nghệ thuật tôn vinh giá trị truyền thống là một cách củng cố bản sắc dân tộc. Mỗi câu chuyện phản ánh trung thực đời sống là một cách bảo vệ sự thật. Những năm gần đây, nhiều nghệ sĩ trẻ đã nỗ lực làm mới nghệ thuật truyền thống bằng hơi thở đương đại. Những vở chèo kết hợp âm nhạc điện tử, những thử nghiệm đưa tuồng, cải lương đến gần hơn với giới trẻ, không chỉ là sáng tạo nghệ thuật mà còn là cách giữ gìn và tiếp nối dòng chảy văn hóa dân tộc trong đời sống hiện đại. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, lĩnh vực văn học nghệ thuật cũng đang đối diện nhiều thách thức mới. Không khó để bắt gặp trên Facebook hay các nền tảng mạng xã hội khác những bài thơ, đoạn văn, trạng thái mang màu sắc suy tưởng xã hội. Điều đáng nói là có những nội dung không xuất hiện dưới dạng công kích trực diện mà được thể hiện bằng ngôn ngữ văn chương mềm mại, giàu cảm xúc và dễ tạo đồng cảm. Có những bài thơ khoác lên vẻ đẹp của nỗi buồn thời cuộc, có những đoạn văn dùng sự bi quan thất vọng để dẫn dắt người đọc đến cái nhìn cực đoan, phiến diện về đất nước và xã hội. Nguy hiểm hơn, nhiều quan điểm sai trái không được trình bày như một luận điểm chính trị rõ ràng mà được cài cắm khéo léo trong cảm xúc cá nhân, trong những lát cắt chưa đầy đủ của đời sống. Tất cả đang đặt ra những yêu cầu mới đối với người làm báo và người sáng tác văn học nghệ thuật. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa cho rằng,
5: truyền thông phải có chức năng lan tỏa, phải đưa các giá trị từ phạm vi hạn chế trở thành nhận thức chung của xã hội. Thông qua quá trình lặp lại, các giá trị cốt lõi dần được phổ biến, củng cố, thẩm thấu vào đời sống xã hội và với các đối tượng khác nhau, theo cách thức khác nhau, chứ không phải là đồng phục. Thứ hai là phải định hướng. Truyền thông không chỉ phản ánh hiện thực mà định hướng hình thành công chúng hiểu, đánh giá hiện thực, lựa chọn góc nhìn, diễn giải, mức độ nhấn mạnh. Truyền thông có thể nổi bật những giá trị nhất định. Thứ ba, chức năng chuẩn hóa. Thông qua việc tôn vinh các hành vi tích cực và phê phán các hành vi lệch chuẩn, truyền thông góp phần

0: lập ranh giới giá trị trong xã hội. Quá trình này diễn ra liên tục, tạo nên những chuẩn mực hành vi được xã hội thừa nhận và duy trì.
1: Cũng trong không gian mạng hiện nay, sự xuống cấp trong ngôn ngữ đang trở thành vấn đề đáng suy nghĩ. Không ít nội dung sử dụng thứ tiếng Việt méo mó, cực đoan hóa ngôn từ hoặc cổ suý lối diễn đạt thiếu chuẩn mực để gây chú ý. Trong khi đó, tiếng Việt không chỉ là công cụ giao tiếp, đó còn là nơi lưu giữ tâm hồn, lịch sử và căn tính văn hóa dân tộc. Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt vì thế cũng chính là giữ gìn nền tảng văn hóa và nền tảng tinh thần của xã hội như ý kiến của nhà thơ Văn Công Hùng.
2: Tôi đang rất e ngại một cái tiếng Việt hiện nay, một cái tiếng Việt rút gọn, một cái tiếng Việt nó hết chất Việt đi. Nếu mà đi để sâu để nói thì cái tiếng Việt nó hết sức đẹp, nó hình ảnh, nó âm thanh, nó tất cả mọi thứ nó liên kết với nhau, liên quan với nhau để nó tạo thành một cái hệ thống tiếng Việt. Nhưng hiện nay cái văn học trẻ theo tôi thì nó đang bị làm hỏng tiếng Việt. Một thứ tiếng Việt khác đã lên ngôi. Cũng có thể đấy là quy luật, nhưng cũng có thể là có hai lý do nữa. Một là cái sự lười và thứ hai rút. Ví dụ như một trang truyện ngắn mà ví dụ cả là hắn đứng lên, hắn ngồi xuống, hắn đi tất cả mọi thứ, thế người ngày xưa người ta làm rất kỹ, chỉ một trang đấy chỉ một hai từ lặp thôi, còn tất cả nó phải thì bây giờ người ta cứ viết thoải mái. Tức là bây giờ người ta viết cái người ta nghĩ trong đầu chứ người ta không cần trau chuốt chữ ngữ.
1: Có thể thấy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong lĩnh vực văn học nghệ thuật không chỉ là chống lại những biểu hiện lệch lạc mà quan trọng hơn là xây dựng niềm tin từ những câu chuyện chân thực. Xây dựng lòng tự hào dân tộc qua những tác phẩm có giá trị, trường tồn và được khẳng định qua thời gian. Từ đó, góp phần xây dựng một môi trường văn hóa lành mạnh và chuẩn mực. Khi hệ giá trị được bồi đắp vững chắc, những quan điểm sai lệch sẽ dần mất đi đất sống. Nhà văn Trung Trung Đình đề cao vai trò của mỗi thế hệ. Trong đó, cần lấy văn học nghệ thuật cổ điển làm điểm tựa như những giá trị không thể thay thế.
3: Mỗi thế hệ nó có một sứ mệnh bảo vệ văn hóa dân tộc mình. Tôi nói thật là không cái gì bằng cổ điển các cụ. Cái gì giữ gìn lớn nhất mà phải biết giữ, đấy là văn học cổ điển, nhạc cổ điển, hội họa cổ điển, văn hóa cổ điển. Thì nó luôn luôn giữ được nguồn gốc và nó sẽ đẩy sự phát triển lên. Chứ còn nếu mà cứ cắm đầu cắm cổ chạy theo Internet thì nó sẽ trở nên là rất là lung tung, không gom lại được.
1: Trong thời đại mà thông tin lan truyền từng giây, người làm báo và người hoạt động trong lĩnh vực văn học nghệ thuật không chỉ là người kể chuyện, mà còn là người gìn giữ giá trị, góp phần định hình nhận thức xã hội. Và có lẽ, trên mặt trận mềm của văn hóa hôm nay, mỗi câu chữ trung thực, mỗi tác phẩm tử tế, mỗi chương trình giàu tinh thần xây dựng đều là những viên gạch âm thầm nhưng bền bỉ, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và giữ gìn những giá trị bền vững của dân tộc.

0: Thưa quý vị và các bạn, nhiếp ảnh là một trong các loại hình nghệ thuật góp phần lan tỏa bản sắc dân tộc, giới thiệu di sản văn hóa với công chúng và bạn bè quốc tế. Nhưng làm thế nào để có được những bức ảnh sinh động, lưu giữ các giá trị văn hóa truyền thống là trăn trở, mong muốn của rất nhiều người cầm máy chuyên nghiệp. Về vấn đề này, phóng viên Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 trò chuyện với nhiếp ảnh gia Lại Diễn Đàm.
1: Thưa nghệ sĩ nhiếp ảnh Lại Diễn Đàm, trong thời đại hội nhập hiện nay thì tìm về cái bản sắc, tìm về cái nguồn cội mà các nghệ sĩ nói chung, trong đó các nghệ sĩ nhiếp ảnh cũng đã hướng đến. Vậy đối với ông làm nghệ sĩ sáng tác thì ông quan niệm về vấn đề này như thế nào?
2: Tôi nghĩ rằng cái mà chúng ta muốn cho thế giới biết được người Việt Nam, một cuộc sống người Việt Nam như nào, vậy thì ta phải chụp những cái riêng của người Việt Nam mà những cái đó nước ngoài không có được. Thì những bức ảnh ấy nó thể hiện được cái bản sắc dân tộc mình. Thứ hai là người nước ngoài họ cảm thấy cảm phục cái cuộc sống hiện nay, là người Việt Nam mình còn khó khăn như vậy nhưng sống rất là vui tươi, rất thoải mái mà vẫn thể hiện được, giữ gìn được cái chất của dân tộc Việt Nam.
1: Là một nghệ sĩ nhiếp ảnh, ông đã có nhiều bức ảnh về nông thôn, nhưng mà những cái bức ảnh như là cánh diều hay bến sông quê ở trên Đồng Mới thì nó rất là đậm cái bản sắc của làng quê. Những cái bức ảnh này thì ông đã chọn cái góc máy cũng như cái thời gian chụp, rồi những cái khung cảnh cụ thể ra sao ông có thể cho biết?
2: Ví dụ như cảnh cánh diều tuổi thơ thì tôi nghĩ rằng về mùa hè các cháu thiếu nhi là hay chơi diều ở những vùng ngoại thành, và chỉ có buổi chiều thì là cái cánh diều tuổi thơ nó mới thể hiện được. Vì thế tôi cũng có đi khảo sát ở quanh Hà Nội và thấy rằng ở cái khu vực này thì có nhiều trẻ em chơi hơn, và như vậy là cứ đến dịp hè là bọn tôi hay lượn qua những cái khu vực đấy để chụp. Nhiều khi nó cũng là sự bắt gặp ăn may, chứ không phải là lần nào đi cũng có ngay được. Nó đi vài ba lần, lắm ba lần để mà chọn được những hình ảnh thì cũng là phải là mất nhiều thời gian.
1: Như hình ảnh cây đa, giếng nước, sân đình, rồi bến sông, rồi những cánh đồng thì rất quen thuộc. Thể hiện những cái tác phẩm này thì nó có cái gì mà ông cảm thấy phải vượt lên trên chính mình hoặc những cái bức ảnh khác không ạ?
2: Tất cả những hình ảnh các nghệ sĩ ảnh từ xưa đã chụp rất nhiều lần, mà mình muốn chụp được nó khác đi, mà nó gây một cái ấn tượng đối với người xem thì tôi nghĩ cũng rất là khó. Vậy thì cũng phải đầu tư thời gian, cũng phải xem là cây đa, bến nước, sân đình ấy nó ở thời gian nào chụp thì đẹp và ánh sáng như thế nào đẹp, thì chúng ta sẽ cố gắng chờ cái thời cơ đó để thể hiện được những bức ảnh. Tôi cũng đầu tư thời gian và tùy theo mùa, ví dụ như mùa xuân thì ta đi chụp ở vùng nào, tỉnh nào, và mùa hè thì ta chụp ở đâu, và nó theo mùa. Chính vì theo mùa để chúng ta đi tìm cái nơi chụp mà mình đã đi nhiều lần rồi thì mình chụp như thế thì mình sẽ thể hiện tốt hơn được. Nó phụ thuộc vào ánh sáng, rồi phụ thuộc vào con người trong công việc. Ví dụ như về nông nghiệp thì cái mùa cấy ta chụp vào mùa nào, cho nên là chúng tôi cũng đã có cái tư duy và đã có cái dự kiến là nên chụp như thế nào để thể hiện được ý muốn của mình. Có một vài bức ảnh mà tôi thấy rất là tâm đắc và cũng đã được nhiều anh em nghệ sĩ khác xem và cũng cho rằng đấy là một trong những bức ảnh tốt, mà cũng hơn hẳn những cái bức ảnh mà trước đây mà tôi đã chụp.
1: Ông đã từng triển lãm rất nhiều, triển lãm cá nhân, nhiều mảng đề tài, nhưng đối với riêng mảng về làng quê, về nông thôn hay hình ảnh người nông dân thì liệu cá nhân nghệ sĩ nhiếp ảnh Lại Diễn Đàm có ý định thực hiện một triển lãm riêng về cái mảng đề tài này không ạ?
2: Về cuộc sống đời thường người Việt Nam thì tôi là người cũng rất thích và tôi chụp rất nhiều, và nhiều anh em cũng rất là động viên tôi nếu có điều kiện thì nên làm một cuộc triển lãm cá nhân về cuộc sống của người Việt Nam, cái đời thường của người Việt Nam rất mộc mạc, giản dị. Cho nên tôi cũng rất muốn là tập trung để làm sao có được thời gian làm ra được cái cuộc triển lãm này.
1: Vâng, xin chân thành cảm ơn nghệ sĩ nhiếp ảnh Lại Diễn Đàm.
3: Nghệ sĩ của tuần.
4: Nghệ sĩ của tuần.
0: Thưa quý vị và các bạn, nghệ sĩ trẻ Nguyễn Đức Hiếu hiện là diễn viên múa của Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam. Trước đó, anh là vận động viên nhảy khiêu vũ cấp quốc gia, từng giành nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế. Năm 2013, anh học múa chuyên nghiệp tại Học viện Múa Việt Nam. Tài không đợi tuổi, nghệ sĩ Nguyễn Đức Hiếu được giao nhiều vai chính dù còn rất trẻ. Miệt mài tập luyện, anh luôn học hỏi và cố gắng hoàn thiện vai diễn để từng bước chinh phục những đỉnh cao của múa ba lê. Anh đã gặt hái thành công với huy chương vàng cuộc thi tài năng biểu diễn múa toàn quốc năm 2020. Trong chuyên mục Nghệ sĩ của tuần, qua phóng sự Gương mặt triển vọng của nghệ thuật múa, mời quý vị và các bạn gặp gỡ nghệ sĩ trẻ Nguyễn Đức Hiếu.
5: Toán học 1 + 1 = 2.
3: Còn ballet thì thế một là thế một, chứ không phải thế một là thế hai được. Đặc biệt là múa ballet, mọi thứ nó đều phải như một cỗ máy có tâm hồn, chỉ có tâm có mấy nhiêu bước đấy thôi, nhưng mà làm sao khi chuyển đổi kết nối tất cả mọi thứ nó lại ra một bài múa. Để làm một cái người vũ công chuyên nghiệp, ngoài cái việc là hôm đấy thăng hoa ra, thì hàng ngày nó phải là sự chuyên nghiệp, tức là cái sự cân bằng nó phải luôn luôn như vậy, ngày nào cũng phải được điểm 7, điểm 8, chứ không thể nào có một hôm điểm 10 và hôm điểm 2 được. Đến khi nào mà cảm giác là mình làm mọi thứ nó dễ dàng, nó như một cuộc dạo chơi một cách nghiêm túc, một cách nghệ thuật, thì lúc đấy mới gọi là chuyên nghiệp.
5: Biến tấu trích trong vở vũ kịch Don Quixote là một phần biểu diễn ngắn nhưng rất khó, đòi hỏi diễn viên phải có kỹ thuật cao và làm chủ sân khấu. Nguyễn Đức Hiếu đã chọn biến tấu này tham gia cuộc thi múa quốc tế châu Á ASEAN Grand Prix tại Hồng Kông, Trung Quốc vào năm 2018 dưới sự hướng dẫn của nghệ sĩ ưu tú Cao Chí Thành. Nghệ sĩ ưu tú Cao Chí Thành cho rằng đây là một thử thách quá sức với một diễn viên trẻ như Hiếu, nhưng với tinh thần cố gắng, niềm đam mê nghệ thuật múa, Nguyễn Đức Hiếu đã thể hiện trọn vẹn các yêu cầu kỹ thuật của cuộc thi. Đó là khi Nguyễn Đức Hiếu 18 tuổi.
6: Quả thật đối với cả thầy lẫn trò thì đấy là một cái biến tấu nó rất là khó. Cái biến tấu đấy nó chỉ dài trong vòng một phút thôi, nhưng mà nó hội tụ đầy đủ mọi yêu cầu rất là cao của một người diễn viên solid khi mà đứng trên sân khấu để thể hiện tác phẩm đấy. Hai thầy trò cũng mất khá nhiều thời gian.
5: Biến tấu Don Quixote chỉ vẻn vẹn một phút, nhưng hai thầy trò Cao Chí Thành và Nguyễn Đức Hiếu đã mất 5 tháng ròng để luyện tập. Với nghệ thuật múa, các biến tấu nói chung đều hội tụ những tinh túy, là mảnh đất màu mỡ để mỗi diễn viên có thể khai phá và thử thách mình. Theo nghệ sĩ ưu tú Cao Chí Thành, riêng với biến tấu Don Quixote, Nguyễn Đức Hiếu đã đẩy khả năng của mình vượt ngưỡng để chinh phục những kỹ thuật khó của ballet cổ điển.
6: Tôi thấy đấy cũng là một cơ hội và một cái trải nghiệm cho Hiếu. Thì có lẽ nếu mà Hiếu mà muốn được giải cao hơn thì có thể tìm những cái biến tấu nó phù hợp

0: hơn với cả cái tầm khả năng của cậu ấy. Bản thân tôi cũng thấy tập luyện mãi mà mình vẫn chưa thực hiện được một cái kỹ thuật mà mình muốn được thể hiện ở trong cái tác phẩm đấy, thì mình cũng cảm thấy rất là nản nản, nhiều lúc muốn buông. Con người cho nên không phải máy móc, đôi lúc cũng phải để cho cơ thể mình nó được thả lỏng, nó được refresh lại, đến khi mà quay lại tập thì đạt kết quả cao hơn.
1: Tác phẩm múa Cướp Biển đã mang lại cho nghệ sĩ trẻ Nguyễn Đức Hiếu giải nhất cuộc thi tài năng biểu diễn múa năm 2020 tại Hà Nội. Vốn là nghệ sĩ chuyên về múa đơn, trong bài thi này anh phải kết hợp múa đôi với nghệ sĩ ưu tú Như Quỳnh. Với hai phong cách múa khác nhau, có những chênh lệch về tuổi tác cũng như kinh nghiệm, cả hai phải dành nhiều thời gian luyện tập để sao cho khớp. Nghệ sĩ Trần Lily dành cho Nguyễn Đức Hiếu sự ưu ái bởi trong mắt chị, Hiếu là một tài năng trẻ có 1 không 2.
2: Cái level của nghệ thuật, cơ thể nghệ thuật của chuyển động, nghệ thuật của múa nó tinh tế và nó phải chạm đến một cái cảm xúc nhất định. Và khi anh đạt đến tất cả mọi cái chỉ số vàng, anh cộng thêm với cả thăng hoa, đấy là tài năng trời cho, cái sự cảm nhận đấy, cái sự sáng long lanh đấy hiếm lắm.
1: Nguyễn Đức Hiếu sinh năm 2000, anh bắt đầu con đường nghệ thuật với bộ môn khiêu vũ thể thao từ năm 7 tuổi và giành được hơn 60 huy chương vàng bạc đồng cấp quốc tế và quốc gia. Năm 2020, anh được giải vàng cuộc thi tài năng biểu diễn múa toàn quốc. Nhưng đối với anh, con đường nghệ thuật với múa ba lê cổ điển cũng như một đỉnh núi cao, một con đường dài mà người nghệ sĩ cứ đi mãi mới cảm nhận được cái đẹp, cái khó của nó.
3: Có thể 30 năm trước, múa có thể như thế này là đẹp, nhưng mà đến thời điểm hiện tại nó lại không đẹp nữa. Cái định nghĩa thế nào là đẹp trong ba lê rất là khó để xác định. Mình luôn luôn phải cập nhật cái xu hướng của thế giới, cũng như kinh tế thôi. Hội nhập văn hóa, hội nhập kinh tế thì múa cũng thế. Hội nhập văn hóa múa, nếu mình dừng lại thì mình thua kém.
1: Có người cho rằng nếu Nguyễn Đức Hiếu lựa sức mình, chiến thắng sẽ dễ dàng và đơn giản hơn. Nhưng dù biết lựa chọn của mình có thể vượt quá khả năng, anh vẫn luôn đặt ra những mục tiêu cao hơn, giống như một người leo núi, mong muốn được chinh phục đỉnh núi cao nhất.
4: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây, thời lượng của chương trình Không gian văn học nghệ thuật đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Xin chào các bạn thính giả của Âm Nhạc Và Xe. Để mở đầu cho hành trình của Âm Nhạc Và Xe hôm nay, chúng ta cùng nghe một bài hát sôi động, Một Ngày Mới, sáng tác của nhạc sĩ Huy Tuấn do Văn Mai Hương trình bày.

Các bạn thính giả thân mến, thông tin hôm nay Âm Nhạc Và Xe mang đến cho các bạn đó là cách lựa chọn các loại nước hoa trên xế cưng của mình với top 10 thương hiệu nước hoa xe hơi nổi tiếng trên toàn thế giới. Đứng thứ 10 là Fabreezer, được biết đến là thương hiệu được sản xuất bởi công ty Procter & Gamble, được phân phối tại các khu vực Bắc Mỹ, Brazil, châu Âu, châu Á, Úc và New Zealand. Với các sản phẩm sản xuất từ tinh dầu tự nhiên, mùi hương góp phần cho xế yêu của bạn thêm tươi mát và gia tăng cảm nhận tích cực về không gian và hưng phấn về tinh thần. Thương hiệu đã có mặt tại toàn cầu hơn 20 năm và sẵn sàng chinh phục các khách hàng khó tính khi tin dùng sản phẩm. Nếu như người thân của bạn bị ám ảnh bởi mùi ghế da trong xe, thì các tài xế nên lựa chọn thương hiệu Refresh Your Car, hãng hướng sản phẩm của mình đến việc tân trang và biến xế hộp của bạn trở thành một diện mạo mới hoàn toàn. Với các sản phẩm được sản xuất trực tiếp từ Mỹ, khử mùi bằng công nghệ sinh học, tạo mùi thơm thiên nhiên, ngọt mát. Thương hiệu thứ 8 sẽ quen mặt hơn với cánh mày râu, đó là Amore. Cái tên này được thiết kế theo hai từ Amor và O, thể hiện tính mạnh mẽ. Sản phẩm của hãng đều tập trung mang tính chất tẩy mùi rất hiệu quả, biến nước hoa Amore thành công cụ cần thiết để tạo một không gian khỏe khoắn, sảng khoái. Trước khi đến với những thứ hạng tiếp theo, thì xin mời các bạn hãy cùng lắng nghe một ca khúc đang gây sốt trong thời gian gần đây, mang tên Người Hãy Quên Em Đi, sáng tác của Khắc Hưng do Mỹ Tâm trình bày.

Các bạn thính giả của âm nhạc và xe thân mến, thứ hạng tiếp theo của các thương hiệu nước hoa ô tô nổi tiếng thế giới là vị trí thứ 7. Một sản phẩm vốn đã chinh phục được khách hàng với sản phẩm nến thơm Yankee Candle. Nay Yankee Candle còn gia nhập vào danh sách các thương hiệu nước hoa cho xe hơi với những cái tên vô cùng ấn tượng như Kaza, Smart Scent Van Cleef. Trải qua 40 năm chinh phục khách hàng về danh tiếng và chất lượng cao, hương thơm lâu dài Yankee Candle đang trở thành một thương hiệu uy tín tại thị trường Việt Nam. Xếp thứ 6 trong danh sách là một hãng nước hoa xe hơi khá lâu đời của xứ sở Chùa Vàng. Công ty Prosper được thành lập vào năm 1979 tại Bangkok, Thái Lan. Thương hiệu nổi tiếng với việc xuất khẩu các dòng sản phẩm nước hoa xe hơi hay máy khuếch tán mùi hương vào các thị trường lớn như châu Âu, Nhật Bản và UAE. Công ty hiện đang triển khai hợp tác cùng Fresh Corner Việt Nam để đem những sản phẩm chất lượng đến với người tiêu dùng Việt. Đứng ở vị trí thứ 5 là một thương hiệu đến từ châu Âu, Nature Fresh. Hãng này chỉ cần 18 năm để vươn lên trở thành một ông lớn trong lĩnh vực nước hoa ô tô. Bên cạnh hàng loạt chứng nhận khác nhau về việc áp dụng công nghệ châu Âu đã giúp các sản phẩm của hãng mang đến màu sắc tươi mới, hương thơm độc đáo nhưng vẫn đảm bảo chất lượng. Vừa rồi chúng ta đã điểm qua 6 thương hiệu nằm trong danh sách top 10 thương hiệu nước hoa xe hơi trên toàn thế giới. Trước khi đến với 4 cái tên còn lại, xin mời các bạn thính giả và các tài xế hãy cùng lắc lư theo điệu nhạc say rượu trong ca khúc Người Em Tìm Kiếm, sáng tác của Tiên Cookie do Min trình bày.

Các bạn thính giả đang nghe chương trình Âm nhạc và xe được phát sóng trên kênh âm nhạc VOV3 tần số 102.7 MHz cùng mạng FM phủ sóng toàn quốc. Các bạn thính giả có thể gửi những yêu cầu và giao lưu với chương trình qua hòm thư amnhacvase@gmail.com. Còn bây giờ quay trở lại với top 10 thương hiệu nước hoa xe hơi trên toàn thế giới. Vị trí thứ tư thuộc về Foreign, là một thương hiệu có lịch sử gần 40 năm với các sản phẩm tạo mùi hương cho xe hơi nổi tiếng thứ hai tại Hàn Quốc. Các sản phẩm của hãng được thiết kế với phong cách sang trọng, hiện đại kèm theo mùi hương sảng khoái, thơm mát, tạo cảm giác cực kỳ dễ chịu cho khoảng không gian có phần hơi chật hẹp trong xe hơi. Trong khi đó, xuất hiện tại thị trường Hàn Quốc vào năm 1991, chỉ sau 20 năm, Autobahn đã vươn lên trở thành thương hiệu dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực kinh doanh phụ kiện, đặc biệt là các dòng nước hoa cho xe hơi cao cấp. Ngoài ra, Autobahn còn là đối tác trực tiếp với các hãng lớn như Hyundai, Kia Morning, Lotte Mart. Khi nhắc tới nước hoa của Autobahn, người ta dành cho nó ba tính từ để miêu tả, đó là tinh tế, cao cấp và rất sang trọng. Tạm biệt Hàn Quốc, chúng ta hãy cùng ghé qua đất nước láng giềng của họ, Nhật Bản. Có thể nói đây là một đất nước độc đáo và mùi hương cũng là một sản phẩm rất đặc sắc trong văn hóa của họ. Thương hiệu iFresh cũng thừa hưởng nét độc đáo ấy để lồng vào các sản phẩm của chính mình. Vì vậy mà iFresh đã giành vị trí thứ hai trong danh sách này. Chúng ta đã mở khóa 9 thương hiệu của nước hoa xe hơi nổi tiếng trên toàn thế giới và bây giờ sẽ là người đứng đầu của danh sách này. Nhắc đến phụ kiện xe hơi hay nước hoa ô tô, người ta không thể không nhắc đến E. Spencer, thương hiệu được biết đến rộng rãi nhất trên toàn thế giới. Sản phẩm đa dạng, mùi hương dễ chịu với các hương liệu nhập khẩu trực tiếp từ Pháp, không gây độc hại. Bên cạnh đó, sản phẩm cũng nhận được sự tin tưởng của người tiêu dùng khi đạt vô số giải thưởng cao cấp, chứng nhận trên toàn thế giới. Với danh sách 10 thương hiệu nước hoa cho xe hơi nổi tiếng toàn thế giới mà Âm nhạc và xe vừa chia sẻ, hy vọng các tài xế của chúng ta sẽ lựa chọn được cho mình những thương hiệu phù hợp và ưng ý nhất.

Các bạn vừa nghe bài hát Baby Em Cô Đơn, sáng tác của Nguyễn Hoàng Duy do Bảo Thi, Nimbia và Retty trình bày. Các bạn đang nghe chương trình Âm nhạc và xe trên tần số 102,7 MHz cùng mạng FM phủ sóng toàn quốc. Các bạn thính giả có thể gửi những yêu cầu và giao lưu với chương trình qua hòm thư âm nhạc và xe a@gmail.com. Thông tin tiếp theo, Âm nhạc và xe sẽ mang đến cho các bạn thính giả biết thêm về luật giao thông đường bộ. Trường hợp có hẹn giải quyết vi phạm giao thông, chủ phương tiện chưa đến nộp phạt sẽ bị cảnh báo và từ chối kiểm định phương tiện. Đây là nội dung mới được bổ sung vào dự thảo sửa đổi nghị định 46/2016 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt đang được Bộ Giao thông Vận tải lấy ý kiến trước khi trình chính phủ. Cụ thể, tại khoản 12 điều 80, dự thảo

Nghị định quy định trường hợp quá thời hạn hẹn đến giải quyết vụ việc vi phạm được ghi trong biên bản vi phạm hành chính hoặc văn bản thông báo của người có thẩm quyền xử phạt mà chủ phương tiện, xe ô tô, rơ móc, sơ mi rơ móc, xe máy chuyên dùng vi phạm chưa đến trụ sở của người có thẩm quyền xử phạt để giải quyết, thì người có thẩm quyền xử phạt gửi thông báo cho cơ quan đăng kiểm để đưa vào cảnh báo phương tiện có vi phạm trên chương trình quản lý kiểm định và từ chối kiểm định đối với phương tiện. Sau khi người vi phạm đã đến trụ sở của người có thẩm quyền xử phạt để giải quyết vụ việc vi phạm theo quy định, người có thẩm quyền xử phạt phải gửi thông báo ngay cho cơ quan đăng kiểm biết để xóa cảnh báo phương tiện có vi phạm trên chương trình quản lý kiểm định và thực hiện kiểm định đối với phương tiện theo quy định. Lý giải cho bổ sung quy định này, ông Hoàng Thế Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ An toàn Giao thông, Bộ Giao thông Vận tải, thành viên ban soạn thảo nghị định cho biết, việc bổ sung quy định về việc cơ quan đăng kiểm đưa vào cảnh báo phương tiện có vi phạm trên chương trình quản lý kiểm định để từ chối kiểm định đối với phương tiện, xe ô tô, rơ móc, sơ mi rơ móc, xe máy chuyên dùng mà chủ phương tiện không đến giải quyết vụ việc vi phạm nhằm góp phần nâng cao hiệu quả của công tác xử lý vi phạm, phù hợp và đáp ứng với yêu cầu thực tiễn của công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Để kết thúc chương trình hôm nay, mời các bạn nghe bài hát Vui Nhộn, Em ơi lên phố, sáng tác của Nguyễn Đình Vũ do Minh Vương M4U trình bày.

Minh Đức xin chào các bạn, chúng ta lại cùng nhau hội ngộ với PopChart và cùng trở lại với những ký ức âm nhạc khó quên trong chủ đề Ngày này trong âm nhạc. Ngày này 28 năm trước, một ca khúc nhạc phim trở thành hiện tượng trên các bảng xếp hạng âm nhạc toàn thế giới và sau đó trở thành một bài hát mang tính biểu tượng của thập niên 90. Đây cũng là một dịp hiếm hoi một ban nhạc rock kỳ cựu trình diễn một ca khúc không phải do họ sáng tác mà lại là của một nữ nhạc sĩ nữa. Đó chính là trường hợp bài hát I Don't Want to Miss a Thing từ bộ phim Armageddon do ban nhạc Aerosmith trình bày.

23 năm trước, một nữ ca sĩ tách khỏi nhóm hát đang rất ăn khách để bắt đầu sự nghiệp solo. Thế giới âm nhạc thay đổi từ đó. Cô trở thành một trong những nữ nghệ sĩ thành công nhất trên thị trường âm nhạc toàn cầu hơn 20 năm qua, với doanh số khổng lồ và bộ sưu tập các giải thưởng âm nhạc dường như bất tận. Đó là Beyoncé với album đầu tay Dangerously in Love, phát hành ngày này năm 2003. Suốt chừng ấy năm, Beyoncé vẫn duy trì vị trí hàng đầu của mình với những đĩa nhạc bùng nổ với sự sáng tạo và thành công thương mại.

Các bạn yêu thích những bài tình ca lãng mạn sẽ nhớ ngày này, ngày sinh nhật của một nam ca sĩ đến từ đảo Hawaii mà hơn 30 năm trước đã khiến cả thế giới say mê khi hát lại một bài hát từ những thập niên trước. Chắc bạn còn nhớ bài hát Nothing's Gonna Change My Love For You với hình ảnh chàng ca sĩ thư sinh Glenn Medeiros trong video được phát trên TV những năm cuối thập niên 80. Đó đã là kỷ niệm đẹp trong trái tim của rất nhiều người.

Và khép lại chương trình tuần này, chúng ta lại một lần nữa nói lời chúc mừng sinh nhật tới một trong những nữ nghệ sĩ kỳ cựu và bền bỉ nhất của thế giới nhạc pop, đó là Cyndi Lauper, nay bước sang tuổi 74, với một sự nghiệp kéo dài đã hơn 6 thập kỷ, từ hát, biểu diễn, sáng tác ca khúc, soạn nhạc kịch, viết sách, Cyndi Lauper đã là một hình tượng nhạc pop bền vững trong lòng khán giả, chưa bao giờ phai mờ. Mời các bạn cùng nghe sau đây ca khúc gắn với ký ức vài thế hệ chúng ta, Time After Time. Minh Đức cũng xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động

0: ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
1: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
0: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
1: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
1: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
2: Chúng ta cùng đến với chương trình Tân Cổ Giao Duyên.

0: Thúy Thúy
1: và Xuân Thọ.
0: Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, rất vui khi Xuân Thọ và Thúy Thúy lại được gặp lại quý vị trong chương trình Tân Cổ Giao Duyên, một chương trình được phát sóng thường kỳ vào lúc 11 giờ thứ 3 trên sóng hệ VOV3 và 9 giờ 05 thứ 4 trên sóng hệ VOV2.
1: Vâng, và như thường lệ thì mỗi chương trình Tân Cổ Giao Duyên chúng tôi mong muốn gửi tới quý thính giả một số bài hát theo một chủ đề nhất định. Và hôm nay trước khi đến với chủ đề của chương trình thì chúng ta sẽ cùng nghe một bài Tân Cổ quý vị nhé.

0: Vâng, chúng ta vừa nghe bài ca tân cổ Tình Thắm Duyên Quê rất quen thuộc của nhạc sĩ Trúc Phương rồi đúng không ạ? Và Xuân Thọ cũng xin nhắc tới quý vị rằng chúng ta đã vừa nghe qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ.
1: Vâng, mở đầu chương trình bằng một bài ca cũng mang tính rộn ràng đúng không ạ? Đã tạo không khí cho chương trình. Và anh Xuân Thọ có đoán được rằng là chủ đề của chương trình ngày hôm nay là gì không ạ?
0: Không phải là Xuân Thọ muốn nhắc Thúy Thúy rằng là tình thắm duyên quê thì có nghĩa là câu chuyện tình rất là đẹp ở các miền quê. Thì chủ đề chắc cũng như vậy thôi nhỉ Thúy Thúy nhỉ?
1: À, dạ vâng, chính xác ạ. Thưa quý vị, hôm nay Thúy Thúy và Xuân Thọ sẽ cùng giới thiệu với quý vị những bài ca tân cổ đặc sắc được viết với chủ đề Những Câu Chuyện Tình.
0: Những câu chuyện tình, có thể nói đây là một chủ đề mà rất nhiều những bài ca tân cổ hướng tới để viết, và cũng là một trong số những chủ đề lấy được nhiều nước mắt nhất của những vị thính giả yêu tân cổ giao duyên.
1: Dạ vâng, những bài ca tân cổ hay là những bài ca vọng cổ khi viết về chủ đề tình yêu, mà nhất là tình yêu theo cả một cái câu chuyện từ đầu đến cuối, khi mà chàng trai gặp cô gái thì thông thường nó hay mang màu sắc là hơi buồn và chia ly đúng không anh Xuân Đạo?
0: Cái đấy thì nó sẽ tùy vào tác giả Thúy Thúy à. Câu chuyện thì có những câu chuyện tình đẹp và cũng có những câu chuyện tình thì nó cũng có những cái trắc trở. Nhưng đối với loại hình tân cổ giao duyên, đối với cả các bài ca vọng cổ nói riêng, thì bởi vì cái âm hưởng của nó mang cái tính chất là hơi buồn man mát trữ tình ý, nên các tác giả thường khai thác đến cái khía cạnh của các cuộc tình có một chút gì đó éo le.
1: Dạ vâng, Thúy biết rằng là có những câu chuyện tình do các tác giả dựng nên và tưởng tượng ra. Thế nhưng có những bài tân nhạc và vọng cổ được kết hợp thành tân cổ giao duyên thì lại do các tác giả viết dựa trên những câu chuyện có thật.
0: Câu chuyện có thật hay là câu chuyện hư cấu thì trước hết nó phải gây được một cái sự xúc động cho chính tác giả đã.
1: Dạ.
0: Và thường là những cái câu chuyện cái thời trước đây, thời kỳ phong kiến ấy, có nhiều cái trắc trở giữa tình cảm nam nữ. Thời đó cái tình yêu nó không được gọi là tự do như bây giờ.
1: Có một bài ca do hai tác giả là Trần Thiện Thanh và Viễn Châu viết về một người thi sĩ mà cuộc đời của ông thì rất là buồn khi mà ông đã ra đi mãi mãi, mới chỉ có 28 tuổi. Bởi một căn bệnh nan y. Dạ.
0: Thúy Thúy ơi, anh nhớ nhất cái câu thơ này để nói về cái chuyện tình mà em nhắc đến này.
1: Dạ.
0: Người đi một nửa hồn tôi chết, một nửa hồn kia bỗng dại khờ.
1: Dạ vâng, rồi còn câu này nữa, chắc là quý vị thính giả đang dần đoán được ra bài hát này.

0: là viết về thi sĩ nào đây ạ? Trời hỡi làm sao khi khát đói, gió chăng có sẵn làm sao ăn, làm sao giết được người trong mộng để trả thù duyên kiếp phũ phàng. Những câu thơ đầy lãng mạn và cũng bao sóng gió chất chứa ở trong đó, đúng không ạ?
1: Đúng thế, thật là éo le cho một câu chuyện tình khi mà một người con trai lại gặp phải một cái hoàn cảnh thực sự là éo le.
0: Dạ vâng.
1: Với một căn bệnh hiểm nghèo và đầy mặc cảm như vậy.
0: Dạ vâng. Thì Thúy và Sơn Thọ nhắc tới đây thì chắc quý vị cũng đã nhớ ra người thi sĩ mà chúng tôi đang muốn nói đến, đó là thi sĩ Hàn Mặc Tử. Thúy và Sơn Thọ được biết là Hàn Mặc Tử tên thật là Nguyễn Trọng Chí, sinh ở làng Lệ Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình.
1: Hàn Mặc Tử là một chàng thi sĩ với một cái vóc hình có thể nói là rất là yểu điệu và tính nết thì rất là hiền từ, giản dị. Ông rất hiếu học và thích giao du với cả bạn bè trong lĩnh vực văn thơ. Hàn Mặc Tử, Lệ Thanh, Phong Trần thì đều là các bút danh khác của ông.
0: Ông thì có tài năng làm thơ từ rất sớm, từ khi mới 16 tuổi. Và đến năm 21 tuổi thì ông quyết định là vào Sài Gòn lập nghiệp.
1: Vâng, và đến Sài Gòn thì ông làm phóng viên phụ trách trang thơ cho tờ báo Công Luận. Và khi ấy có một thi sĩ có tên là Mộng Cầm ở Phan Thiết, cũng là một người rất thích làm thơ và làm thơ cũng khá là nổi tiếng, hay đến gửi những bài thơ của mình lên báo.
0: Vâng, ở đây thì hai người bắt đầu trao đổi thư từ với nhau và ông quyết định ra Phan Thiết để gặp bà Mộng Cầm. Và từ đó thì một tình yêu lãng mạn nên thơ đã nảy nở giữa hai người.
1: Vâng, và câu chuyện của chàng Hàn Mặc Tử như thế nào đã được nhạc sĩ Trần Thiện Thanh và Viễn Châu ghi lại. Chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện tình này qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết và nghệ sĩ Minh Tiến, quý vị nhé.

0: Quý vị vừa thưởng thức bài Tân Cổ Hàn Mặc Tử. Tiếp theo đây thì Thúy Thúy và Xuân Thọ xin giới thiệu với quý vị một bài tân cổ nữa, cũng nói về một chuyện tình và cũng lại là một chuyện tình buồn.
1: Vâng, và câu chuyện tình này vô cùng nổi tiếng bởi vì câu chuyện tình này không chỉ là một bài ca tân cổ mà còn là cả những vở cải lương rất là lớn và cũng đã được truyền thể cho các loại hình nghệ thuật khác nữa. Đó là chuyện tình Lan và Điệp.
0: Mà dạ vâng, bài hát tân cổ mà chúng tôi sắp giới thiệu đây có những lời ca đã rất quen thuộc với nhiều quý vị thính giả yêu tân nhạc cũng như yêu nghệ thuật cải lương từ rất lâu rồi. Tôi kể người nghe đời Lan và Điệp, một chuyện tình cay đắng. Lúc tuổi còn thơ tôi vẫn thường mộng mơ đem viết thành bài ca.
1: Thủ ấy, Điệp vui như bướm trắng say đắm bên Lan, Lan như bông hoa ngàn, thương yêu vô vàn, nguyện thề non nước sẽ không hề lìa tan.
0: Và rồi câu chuyện tình đó đã xuất hiện thêm một người thứ ba. Và từ đó thì bao nhiêu sóng gió đã tới với các nhân vật chính trong câu chuyện này. Và đây cũng là bài ca mà chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị trong chương trình hôm nay.
1: Vâng, chúng ta sẽ nghe chuyện tình Lan và Điệp, sáng tác của Minh Kỳ và Anh Bằng qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền và nghệ sĩ Phượng Vũ.

Hôm qua em đập được cái ống. Đâu để coi, đồng mốt, hai đồng tư, ba đồng sáu. Nè, cất đi bỏ túi xài. Ít, nhớ đừng có ăn cà rem.

0: Vừa rồi quý vị đã lắng nghe bài Tân Cổ chuyện tình Lan và Điệp, và tiếp ngay sau đây thì chúng tôi lại giới thiệu với quý vị một câu chuyện tình nữa.
1: Và vẫn là câu chuyện ba người, nhưng đây là một sự hiểu lầm, và đây là một sự tích rất quen thuộc trong các câu chuyện cổ tích của Việt Nam đã được nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và Loan Thảo viết ra, đúng không Thúy Thúy?
0: Dạ vâng, đó là sự tích Trầu Cau.
1: Vẫn là câu chuyện ba người, nhưng sự tích Trầu Cau đó là một sự hiểu lầm. Tuy nhiên, Xuân Thọ và Thúy Thúy muốn nói với quý thính giả rằng hãy bình tĩnh khi xem xét tất cả mọi chuyện. Và một điều mà các bài ca Tân Cổ có thể mang lại tới cho tất cả mọi người đó là dù là câu chuyện có thật, câu chuyện hư cấu hay câu chuyện cổ tích thì tất cả các bài Tân Cổ đều có thể truyền tải được hết.
0: Nếu những câu chuyện nằm trên sách thì sẽ chỉ dừng lại

0: bằng cái cảm nhận của mỗi người. Nhưng khi được âm nhạc chắp thêm cho đôi cánh thì câu chuyện đó đã tới được với nhiều người một cách nhanh hơn và hiệu quả hơn, đúng không ạ?
1: Đúng thế, và nó đến thẳng với cảm xúc, đến thẳng với trái tim, khiến cho người nghe nhớ hơn, cảm nhận về câu chuyện đó cũng sâu sắc hơn.
0: Dạ vâng, bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng cảm nhận Sự Tích Trầu Cau, sáng tác của các tác giả Phan Huỳnh Điều và Loan Thảo, do nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy, nghệ sĩ ưu tú Minh Cảnh và nghệ sĩ Lệ Quyên cùng trình bày.

0: kìa, chú Lan Sinh, gần tới giờ cơm, anh chú cũng sắp về rồi. Sao không ở nhà mà định đi đâu vậy?
1: Dạ, dạ thưa chị, em định đi.
0: Chú định đi đâu?
1: Dạ đi

0: Vâng, quý thính giả vừa nghe sự tích trầu cao của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và Loan Thảo do nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy, nghệ sĩ ưu tú Minh Cảnh và nghệ sĩ Lệ Quyên cùng trình bày rồi. Và như từ đầu chương trình tới giờ thì chúng ta có thể nghe những cái câu chuyện tình nó có một cái màu sắc hơi ảm đạm một chút, đúng không Thúy Thúy?
1: Vâng, nó hơi éo le, chắc trở ạ.
0: Tất cả những câu chuyện tình này nó mang một cái màu sắc khiến cho chương trình Tân Cổ Giao Duyên có vẻ hơi nặng nề, Thúy Thúy ạ.
1: Vậy thì ngay bây giờ chúng tôi sẽ xin mời quý vị cùng lắng nghe một câu chuyện tình mà kết thúc rất có hậu ạ.
0: Câu chuyện tình kết thúc rất có hậu à? Đó là câu chuyện tình nào vậy Thúy Thúy?
1: Dạ vâng, câu chuyện tình này thì lại gắn với một loại quả đặc trưng của vùng sông nước Nam Bộ.
0: À, tình đẹp mùa chôm chôm phải không Thúy Thúy?
1: Dạ vâng, đúng rồi ạ. Anh Sơn Thọ có biết về nội dung của bài hát này không?
0: Nội dung của bài hát này đúng là một câu chuyện tình rất là đẹp và khá là hiện đại, đúng không Thúy Thúy?
1: Dạ vâng, nên là màu sắc âm nhạc của nó cũng vui tươi hơn ạ.
0: À, đúng thế. Và chắc chắn là nó sẽ không bi lụy như những bài ca tân cổ trước. Còn về nội dung thì đây là một câu chuyện tình có thể nói là rất đẹp. Một mối tình sét đánh của một thầy giáo trẻ từ Sài Gòn với một cô gái ở nơi miệt vườn.
1: Dạ vâng, chuyện tình của họ thật là đẹp và lãng mạn. Đúng là sét đánh như là anh Xuân Thọ có nói. Đó là chàng trai thì đi xuống Vĩnh Long. Thì tới nơi thì gặp cô gái ra mời mình mua chôm chôm. Thế và câu chuyện đáng tưởng chừng là chỉ dừng lại ở đấy thôi. Nhưng mà sau đó thì tình yêu đã đến một cách bất ngờ. Và chàng trai đã cảm mến cô gái. Và sau đó thì họ đã có một mối tình rất là đẹp. Và tương lai cũng rất là tươi sáng.
0: Vâng, và khi nghe bài ca Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm thì ngay từ tên gọi quý vị cũng đã có thể cảm nhận được đây là một mối tình thật là đẹp. Và bài hát thì có một cái kết thật là trọn vẹn khi mà chàng trai với cô gái đã nên duyên vợ chồng và nguyện cùng nhau xây dựng cho quê hương ngày thêm giàu đẹp.
1: Dạ vâng, đây cũng như là một cái kết đẹp mà Thúy Thúy và Xuân Thọ gửi tới quý vị trong chương trình Tân Cổ Giao Duyên ngày hôm nay, chương trình với chủ đề Những Câu Chuyện Tình. Chúng tôi mong rằng quý vị lắng nghe chương trình Tân Cổ Giao Duyên sẽ yêu mến chương trình cũng như thấy cảm mến Thúy Thúy và Xuân Thọ và sẽ trao gửi với chúng tôi những yêu cầu hay những tâm tư của quý vị qua hộp thư điện tử tân cổ giao duyên vov3a@gmail.com.

0: Vâng, vừa rồi thì chúng ta đã nghe Tình đẹp mùa chôm chôm sáng tác của Trương Quang Lục, lời thơ Hoài Vũ và phần cổ nhạc của Huyền Nhung được các nghệ sĩ Hương Lan và Chí Tâm trình bày.
1: Chương trình Tân Cổ Giao Duyên đến đây là kết thúc. Thi Thúy và Xuân Thọ xin chào tạm biệt quý vị.
0: Và hẹn gặp lại quý vị ở các chương trình Tân Cổ Giao Duyên số tiếp theo.
2: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
3: Chương trình ca nhạc đặc biệt ngợi ca tinh thần đoàn kết, ngợi ca quê hương đất nước, những thành tựu to lớn của Đảng và nhân dân ta.
2: Chuỗi chương trình Việt Nam kỷ nguyên vươn mình với những ca khúc, bài dân ca mới nhất, hay nhất được lựa chọn để gửi tới công chúng.
3: Chương trình Việt Nam kỷ nguyên vươn mình được phát sóng vào lúc 7:30, 14:30 và 21:30 thứ tư hàng tuần trên kênh VOV3 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình, chương trình ca nhạc đặc biệt của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico.

cổ. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình ca nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay xin giới thiệu tới bạn yêu nhạc một số ca khúc xuất sắc trong cuộc vận động sáng tác tác phẩm thơ, dân ca đặt lời mới và thể loại ca khúc. Có chủ đề Với Đảng Vẹn Toàn Niềm Tin Yêu do Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức. Mở đầu chúng ta sẽ nghe Người Vân Kiều Ơn Bác của tác giả Như May, Nắng Về Buôn của tác giả Quốc Phòng và Bình Minh Việt Nam của tác giả Duy Anh.

Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số ca khúc xuất sắc trong cuộc vận động sáng tác tác phẩm thơ, dân ca đặt lời mới và thể loại ca khúc Với Đảng Vẹn Toàn Niềm Tin Yêu do Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức. Tiếp theo chúng ta sẽ nghe Việt Nam Khúc Hát Tự Hào của tác giả Việt Ngọc, Tình Yêu Đất Nước của tác giả Phạm Việt Tuân và Bình Minh Kỷ Nguyên Mới của tác giả Nguyễn Minh Hiếu.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
1: Một không gian âm nhạc cảm xúc, kết nối và lan tỏa.
2: Một thế giới dung cảm của văn học và nghệ thuật.
1: Là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của Ban âm nhạc VOV3 và những đóng góp to lớn của Ban văn học nghệ thuật VOV6.
2: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam mở ra cánh cửa bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, kỷ nguyên vươn mình và phát triển, thực hiện sứ mệnh cao cả và trách nhiệm nặng nề nhưng vẻ vang với Tổ quốc và nhân dân trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.
1: Với 9 phòng chức năng, phòng thư ký biên tập,
2: phòng ca nhạc,
1: phòng dân ca và nhạc cổ truyền,
2: phòng văn học,
1: phòng nghệ thuật,
2: phòng sân khấu,
1: đoàn ca nhạc mới,
2: đoàn ca nhạc dân tộc,
1: phòng hành chính tổng hợp.
2: Là đơn vị sự nghiệp thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng văn học nghệ thuật âm nhạc.
1: Thông tin và giải trí góp phần phục vụ nhu cầu giải trí và nâng cao hiểu biết của công chúng trong nước và thế giới.
2: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 102,7 MHz. Dung cảm, kết nối và lan tỏa.

0: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
1: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
0: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
1: Gia cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
0: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
1: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
0: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
1: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác, phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.
2: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
3: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
2: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
3: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
2: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
3: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
2: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
4: Một thế giới màu xanh.
5: Một thế giới màu xanh.
4: Một thế giới nhạc không lời bán cổ điển quốc tế đặc sắc,
5: hấp dẫn,
4: thú vị.
5: Một thế giới màu xanh.
6: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Một thế giới màu xanh. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng thưởng thức một số tiết mục hòa tấu đàn Niken Harpa, nhạc cụ truyền thống của đất nước Thụy Điển. Mở đầu chương trình là các bản nhạc Searching the Island, The Servant và Siskelier qua tiếng đàn Niken Harpa hòa tấu với cello.

Quý vị và các bạn vừa nghe các bản nhạc Searching the Island, The Serpent và Siskelier, hòa tấu Niken H3 với cello. Tiếp theo chương trình là các bản hòa tấu Niken H3 với đàn hát mang tên Scarborough Fair, Drum Cinto, Andante và bản hát Polska do nghệ sĩ Niken H3 Olof Johansson và nghệ sĩ đàn hát Katriona Mackay trình bày.

Một thế giới màu xanh giới thiệu một số tiết mục hòa tấu đàn Nikkei 3 của Thụy Điển. Nối tiếp chương trình, chúng ta cùng đến với bản nhạc Tate Giata do nghệ sĩ Marco Ambrosini chơi đàn Nikkei 3 hòa tấu với nghệ sĩ Juan Luis Martinier accordion và bản hòa tấu Nikkei 3 do nghệ sĩ Rudy Venger hòa tấu với accordion của nghệ sĩ Raquel Zigot.

Vừa rồi là các bản nhạc Taste Gianta do nghệ sĩ Marco Ambrosini chơi niken hát ba, hòa tấu với nghệ sĩ Jean-Louis Martinier accordion, và bản hòa tấu niken hát ba do nghệ sĩ Rudy Verger hòa tấu với accordion của nghệ sĩ Raquel Zigot. Kết thúc chương trình là các bản nhạc The Alchemist Dance và Green Sleeve Suite hòa tấu bởi niken hát ba và Ashap guitar.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Một Thế Giới Màu Xanh do biên tập viên Ngọc Kiên, Đài Tiếng Nói Việt Nam biên tập và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
2: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
1: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
2: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi.

0: trước.
1: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
2: Chương trình quà tặng âm nhạc trên sóng FM Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chào các bạn, những thính giả yêu quý của chương trình quà tặng âm nhạc. Các bạn thân mến, mỗi ngày của chúng ta trôi qua đều là những trải nghiệm quý giá. Nếu một ngày trôi qua toàn là những niềm vui và thành tựu, hãy trân trọng và coi đó như động lực để làm thật tốt vào cả các ngày sau nữa. Còn nếu như bạn đã có một ngày mệt mỏi về cả thể chất và tinh thần, thì hãy nghĩ về những điều tích cực để giúp bản thân trở nên phấn chấn hơn nhé. Âm nhạc cũng sẽ là liều thuốc cực kỳ hữu dụng để chúng ta xả stress đấy. Ngay sau đây, Vân Anh sẽ gửi tặng các bạn một ca khúc để bắt đầu chương trình hôm nay. Đó là ca khúc Kẻ Cắt Trái Tim, một sáng tác của Đỗ Hiếu và Unify, do nhóm Unify thể hiện. Mời các bạn cùng thưởng thức.

Chị Vân Anh à, phải chăng một người hạnh phúc nhất không nhất thiết phải là người có mọi thứ tốt nhất, mà là người biết tận hưởng và chuyển biến những gì xảy đến với mình trong cuộc sống một cách tốt nhất. Và hạnh phúc chỉ đến với những ai biết rơi lệ khi tổn thương, biết đau đớn khi mất mát, biết khát khao và nuôi dưỡng những giấc mơ, biết cố gắng làm lại khi thất bại. Bởi vì chỉ có như vậy thì mọi người mới biết trân trọng những gì đã và đang đến trong cuộc đời mình. Các bạn thân mến, đó là những điều mà một thính giả đã rút ra được từ chính những trải nghiệm của mình trong cuộc sống. Bạn là một sinh viên năm thứ 3 của Trường Đại học Sư phạm Huế, còn người ấy là bộ đội hải quân. Tình yêu của bạn và người ấy rất đẹp. Tuy nhiên, đôi lúc vì nhiệm vụ và cuộc sống gian khổ của người lính mà bạn đã buồn và khóc rất nhiều. Đôi lúc mệt mỏi vì công việc học tập và những bon chen trong cuộc sống, muốn được tựa đầu lên bờ vai ấm áp và bình yên của người ấy để chia sẻ tất cả, nhưng người ấy lại ở rất xa. Nhưng không vì thế mà tình cảm của bạn và người ấy phai nhạt đi. Bởi lẽ, bạn biết tình yêu của người lính là phải biết hy sinh, cảm thông để tha thứ và chia sẻ để người ấy yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ là bảo vệ quê hương, tổ quốc mình. Bạn là Lê Thị Tú Oanh ở Trường Đại học Sư phạm Huế. Hôm nay bạn muốn chia sẻ những suy nghĩ và câu chuyện tình cảm của mình tới các bạn nghe đài. Qua chương trình, bạn cũng muốn gửi tới người ấy có biệt danh là Heo Lười một món quà tinh thần để người ấy luôn cảm thấy bên mình là những hậu phương rất đáng yêu, có bạn, gia đình, người thân và cả chị Vân Anh nữa. Vâng, ngay sau đây chương trình sẽ giúp bạn gửi tới người ấy bài hát Không Sao Mà Em Đây Rồi, sáng tác của Lily Suni do Suni Hạ Linh và Lưu Hoàng thể hiện cùng với lời nhắn: Heo lười đáng yêu của mèo à, anh đừng buồn vì sinh nhật lần này em lại không được ở bên anh. Em biết giờ đây con đường anh đi phía trước gặp rất nhiều khó khăn và vất vả, vì cuộc sống người lính gian khổ là thế. Nhưng không vì vậy mà anh buồn hay nản chí. Em tin anh, tin anh sẽ vượt qua tất cả để hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người lính. Cho dù khoảng cách địa lý có xa bao nhiêu đi chăng nữa thì em vẫn mãi yêu anh, chỉ anh mà thôi. Chúc anh vui vẻ bên bạn bè và đồng chí của mình. Món quà mà em tặng anh là tất cả tình cảm em muốn gửi đến anh. Em yêu anh nhiều lắm, mèo dễ thương và hay khóc.

Các bạn thân mến, đã bao giờ các bạn tự đặt cho mình câu hỏi hạnh phúc là gì? Hạnh phúc ở đâu? Tại sao ta lại không hạnh phúc? Còn với bạn Nguyễn Thị Lý thì lại chia sẻ với chương trình những suy nghĩ của bạn về điều đó như thế này. Cuộc sống luôn tạo ra nhiều khó khăn thử thách và không phải lúc nào ta cũng vượt qua được. Đó có thể là một cú trượt vỏ chuối trong kỳ thi đại học vào trường mình mong muốn. Đó có thể là khi một người mình ngỡ sẽ gắn bó suốt đời nói với mình rằng mình chia tay đi. Đó là sự mất mát đến thất thần khi người thân thương bỏ ta ra đi và mãi mãi không bao giờ trở lại. Đó là lúc nhận được tin bạn bị sa thải, trong khi cả nhà đang chờ đợi những đồng lương ít ỏi mình mang về. Những lúc đó em vẫn thường đặt cho mình câu hỏi rằng hạnh phúc ơi, mi ở đâu? Và em cứ đi tìm hoài hạnh phúc của riêng mình. Em đã cố gắng tìm kiếm, cuộc sống, công việc, tiền bạc, lo toan cứ cuốn em đi, nhưng em vẫn không trả lời được hạnh phúc là gì, hạnh phúc ở đâu. Cuộc sống cứ thế trôi mà em vẫn cứ đi tìm, cho tới một ngày khi nhìn thấy nụ cười của một bà cụ khi được một em bé dẫn qua đường, niềm vui hớn hở của cậu học trò khi cầm bài kiểm tra được 10 điểm và nụ cười rạng ngời của người mẹ khi bế đứa con đầu lòng đang cất tiếng khóc chào đời. Thật khó diễn tả được cảm xúc của em lúc đó, khi em nhận ra được rằng hạnh phúc vốn nằm ngay trong mỗi chúng ta, trong cách mà ta nhìn cuộc sống. Hạnh phúc là những điều giản dị mà ta thấy trên mỗi đoạn đường đi, chứ không phải là kết quả cuối cùng chờ đợi ta phía cuối con đường. Em đã từng nghe ai đó nói rằng quá khứ là hôm qua, tương lai là ngày mai. Quá khứ cất giữ những thứ đã qua, còn tương lai là hy vọng. Chỉ có hiện tại là thứ duy nhất mà ta có, là khoảnh khắc mà ta đang nắm giữ. Đừng dành quá nhiều cho quá khứ, cũng đừng mong đợi quá nhiều ở tương lai. Hạnh phúc ở ngay đây, trong trái tim, ánh mắt và nụ cười của mỗi người. Hạnh phúc ở ngay đây, trong chính hiện thực mà ta đang sống, từ những điều thật giản đơn, bình thường. Bạn Lý thân mến, hạnh phúc là khi ta được yêu thương, chia sẻ một cái nắm tay thật nhẹ, một cái ôm ấm áp hay một nụ cười hạnh phúc. Hay đơn giản là khi bạn được chương trình tặng bài hát Cười Lên Em, sáng tác và trình bày của Thái Trinh. Bạn hãy đón nhận hạnh phúc này nhé.

được chị đọc trên đài hay không. Em cũng vẫn viết. Các bạn thân mến, niềm vui của Vân Anh là hàng ngày được nhận thật nhiều những lá thư của các bạn. Chỉ có điều là thời lượng phát sóng chương trình có hạn, nên Vân Anh không thể đáp ứng toàn bộ các lá thư của các bạn. Nhưng Vân Anh mong muốn là những tâm sự được phát sóng cũng là những chia sẻ của chương trình với những lá thư chưa được phát. Các bạn hãy nhớ rằng lúc nào các bạn cũng sẽ có một người bạn là Vân Anh và Quà Tặng Âm Nhạc luôn lắng nghe tâm sự của các bạn. Bây giờ là món quà tinh thần mà bạn thính giả gửi tặng tới xóm trọ và tất cả những người thân yêu của bạn. Bài hát Nụ Cười 1820, sáng tác và trình bày Doãn Hiếu cùng với lời chúc. Cả xóm mình ơi, còi yêu mọi người lắm. Cảm ơn mọi người đã cho còi sống 3 năm sinh viên thật có ý nghĩa. Cho còi cảm nhận được ý nghĩa thật sự của hai từ sinh viên. Còi rất nhớ mọi người.

Các bạn thân mến, một thính giả là sinh viên năm cuối, một thính giả thân thiết của chương trình đã nói rằng: "Chị Vân Anh yêu quý, thật ra chưa bao giờ em nghĩ sẽ viết thư cho chị và chương trình. Vì em nghĩ rằng trong vô vàn những bức thư gửi đến, chị đã đủ hoa mắt với chúng rồi. Có thêm lá thư của em nữa, chị lại phải tiếp tục đón thêm một tâm sự. Có lẽ tâm sự của mọi người đã quá đủ với chị. Nhưng hôm nay em quyết định viết, dù không biết lá thư này có

Các bạn thân mến, món quà tiếp theo trong chương trình hôm nay là của bạn Nguyễn Thị Thủy ở Hải Phòng gửi tặng tới bạn Nguyễn Xuân Thiều ở Bắc Ninh. Đó là bài hát Mình Yêu Nhau Đi, sáng tác Tiên Cookie, trình bày Bích.

Phương cùng với lời nhắn: chúc anh học tập thật tốt, luôn vui vẻ và hãy hướng niềm tin về phía trước. Em luôn tin ở anh, em sẽ quý trọng những gì em đang có và anh cũng vậy, anh nhé.

Các bạn thân mến, một thính giả giấu tên viết thư tới chương trình với tâm trạng buồn và muốn chương trình gửi tới người ấy ở số điện thoại cuối là 1355 bài hát Dẫu có muộn màng, sáng tác Quốc An, trình bày Minh Tuyết cùng với lời nhắn. Anh à, giờ em chỉ biết giận bản thân mình khi chưa giúp được gì cho anh. Em xin làm ngọn lửa tình yêu để sưởi ấm trái tim anh, để trái tim anh yêu thêm lần nữa. Em mong được bù đắp cho anh những gì mà anh đã đánh mất. Anh nói rằng mình chỉ là một hạt cát trên một sa mạc. Em nguyện làm sa mạc đó để em và anh sẽ mãi được ở bên nhau, không có gì chia cách được. Em sẽ là bến bờ hạnh phúc luôn chờ anh, mãi yêu anh.

ước mơ của bé. Một ngày còn vương sót trong không gian những tia nắng vàng, ngày ấy xe đạp Cút Kít đưa bé qua bao nẻo đường. Bé cứ đi và nắng cứ phai, chiếc áo trên người bé lạnh dần theo chiều sương xuống. Bé thấy mình thật cô đơn. Ngang qua một cánh đồng ngô xanh tươi màu lá, ôi màu xanh bất diệt, không gian cứ rộng dài ra mãi, đêm cứ thẳm sâu vào mãi. Bé thương cái xe đạp, thương cọng cỏ khô cứng ven đường sương đêm, đôi bàn chân tê buốt. Không ai biết gì về bé, cũng chẳng có ai biết bé nghĩ gì. Ánh đèn ô tô chiếu soi mặt đường, hiện ra trước mắt bé một chiếc bánh mì vỏ màu xanh. Ai đó đã để rơi. Cầm bánh mì trên tay, bé ăn ngon lành rồi lại đi, đi nữa. Sáng ra, những tia nắng hồng ấm áp sưởi ấm cho tâm hồn bé. Nếu bà tiên cho bé một điều ước và biến điều ước đó trở thành sự thật, bé sẽ ước rằng trên trái đất này không còn có ai phải chịu đói, chịu rét trong đêm. Các bạn thân mến, trên đây là những dòng thư rất xúc động và tình cảm chân thành của một thính giả trẻ với biệt danh là Ếch Con, sinh viên năm thứ 2 trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Phú Thọ.

dành cho những bé có hoàn cảnh bơ vơ. Bạn muốn nhờ chương trình gửi tặng một bài hát như một lời chia sẻ với các bé. Đó là bài Đứa bé mồ côi, sáng tác của Tường Quân do Hồ Quang Hiếu thể hiện. Mời các bạn cùng nghe.

0: Các bạn thân mến, vừa rồi cũng là lá thư cuối cùng trong chương trình hôm nay. Vân Anh mong rằng các thính giả đã có những giây phút thăng trầm cùng những tâm sự và những ca khúc vui buồn trong suốt thời lượng của chương trình. Các bạn hãy tiếp tục gửi thư tay về cho Vân Anh theo địa chỉ chương trình quà tặng âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ Hà Nội và địia chỉ email vânanh74vov3a@gmail.com. Vân Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
1: Mùa hè này, trái tim của hàng tỷ người hâm mộ sẽ cùng hướng về ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
2: Với 48 đội tuyển quốc gia, thi đấu trải dài trên 16 sân vận động tại Mỹ, Mexico và Canada. Đây là kỳ World Cup hoành tráng nhất từ trước đến nay.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam mang World Cup đến với công chúng cả nước qua các kênh VOV1, VOV2, VOV3 cùng hệ sinh thái số VOV.
2: Những trận cầu đỉnh cao từ vòng loại, bán kết đến chung kết sẽ được VOV tường thuật trực tiếp. Các chuyên mục Nhật ký World Cup 2026, đồng hành cùng World Cup 2026, lăn bánh cùng World Cup, tất cả sẽ được truyền tải bằng âm thanh sống động và những giọng bình luận quen thuộc của VOV.
1: Dù bạn đi đường, làm việc, lái xe hay ở bất cứ đâu, VOV sẽ mang World Cup đến bên bạn.
2: World Cup trên sóng phát thanh quốc gia, nơi cảm xúc bóng đá không giới hạn bởi khoảng cách, màn hình hay không gian.
1: VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.

0: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
1: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
1: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
0: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
1: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
0: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
1: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5

6, 7, thôi. Động tác 5, lưng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 6, vặn mình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 7, chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3,

8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8, chân hông. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9, phối hợp. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1 2 3 4

Động tác 12 điều hòa. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 5

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Ba, ngày 30 tháng 6 năm 2026, tức ngày 16 tháng 5 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng, đảm bảo an toàn công trình thủy lợi mùa mưa bão, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, nghị quyết 10, tư duy mới trong thu hút và phát triển FDI. Từ 7 giờ 55 đến 11 giờ, tường thuật trực tiếp hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động. Cần nhiều cơ chế để giữ chân người tài. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng Đảng, đổi mới phương thức đánh giá cán bộ, quy hoạch diện Bộ Chính trị quản lý. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, Fed giữ nguyên lãi suất, sức ép lên tỷ giá và bài toán tăng trưởng từ nay đến cuối năm, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, xuất khẩu thủy sản quyết tâm giữ vững mục tiêu tăng trưởng hai con số, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 đối thoại, người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ miễn phí hàng năm, chính sách mới và những kỳ vọng. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế. Chủ động mở cửa với Taliban, EU đang thức thời hay vội vã. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, điều hòa huyết áp bảo vệ sức khỏe tim mạch nhờ sâm dân gian. 17 giờ cuộc sống 365, niềm vui mỗi ngày, xây dựng gia đình hạnh phúc ở tỉnh Hạnh Phúc, Lào Cai. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin, 19 giờ 10 chính phủ với người dân, triển khai nghị quyết 57, cởi trói rào cản pháp lý, tiếp sức cho doanh nghiệp làm chủ công nghệ lõi. 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, tình hình thiên tai, thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp tại các địa phương trên cả nước. 20 giờ Việt Ninh Tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, chàng kỹ sư đánh thức hạt giống ngủ đông, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 bạn trẻ với dân ca.

0: Bản tin thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chiều qua, chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan về công tác phòng chống bão lũ thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu từ nay đến hết năm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các bộ ngành địa phương phải cập nhật ngay kịch bản ứng phó với El Nino, hạn hán, xâm nhập mặn, thiếu nước, cháy rừng, đồng thời không được xem nhẹ bão mạnh, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, ngập đô thị, sự cố hồ đập, đê điều. Kịch bản phải sát từng vùng, từng địa bàn, từng lưu vực, từng nhóm công trình, từng nhóm dân cư dễ bị tổn thương, không dùng phương án cũ cho tình hình mới, không sao chép phương án giữa các địa phương, không để văn bản rất đầy đủ nhưng khi xảy ra tình huống lại không vận hành được.
2: Là phải bảo vệ an toàn tính mạng nhân dân trong mọi tình huống. Cấp xã phải nắm chắc từng hộ dân,

0: trong khu vực có nguy cơ lũ quét sạt lở, ngập sâu, hạ du hồ chứa ven sông ven biển, khu nhà yếu, nhà tạm. Danh sách phải có thật, cập nhật thật, giao cho người phụ trách thật. Phải xác định rõ ai sơ tán trước, sơ tán đi đâu, bằng đường nào, phương tiện nào, ai hỗ trợ, nơi cư trú có được bảo đảm nước sạch, thuốc men, điện, vệ sinh an toàn, trật tự hay không. Không để khi thiên tai xảy ra mới hỏi dân ở đâu, ai cần cứu trước, vật tư ở đâu, lực lượng nào đến. Tập trung kiểm tra đập hồ chứa, đê điều, công trình thủy lợi, khu neo đậu tàu thuyền, hệ thống điện, viễn thông, trường học, bệnh viện, công trình cấp nước, tuyến giao thông trọng yếu, các điểm sạt lở, bờ sông, bờ biển, ta luy, ngầm tràn, cầu yếu, công trình nào trung yếu phải có phương án xử lý ngay.
1: Phát biểu tại hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, luật thủ đô có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Hà Nội được trao nhiều cơ chế đặc thù về phân cấp quản lý, huy động nguồn lực, đầu tư hạ tầng, phát triển đô thị, khoa công nghệ và thu hút đầu tư. Đây là cơ hội lịch sử để thủ đô bứt phá mạnh mẽ, thực hiện thành công quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm. Chủ tịch Quốc hội cho rằng Hà Nội cần chuyển hóa nhanh các định hướng của quy hoạch thành công trình cụ thể. Để hiện thực hóa tầm nhìn phát triển đã được xác lập, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu.
2: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô Hà Nội cần nhận thức sâu sắc rằng quy hoạch chỉ thực sự có giá trị khi được tổ chức thực hiện hiệu quả. Hà Nội cần chuyển hóa nhanh các định hướng của quy hoạch thành những chương trình, dự án và công trình cụ thể, lấy hiệu quả thực thi, nâng cao đời sống nhân dân làm thước đo của năng lực quản trị.
1: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 6 mở rộng, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và xem xét một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Phóng viên Nam Trang, thường trú khu vực Tây Nguyên đưa tin.
3: 6 tháng đầu năm, tổng sản phẩm GRDP của Đắk Lắk ước tăng 8,01%, doanh thu du lịch tăng 37,9%, có hơn 1.990 doanh nghiệp thành lập mới. Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk thu hút 103 nhà đầu tư đăng ký, triển khai 147 dự án với tổng vốn dự kiến trên 1 triệu tỷ đồng. 25 dự án tổng vốn 40.290 tỷ đồng đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Chủ trì hội nghị, ông Lương Nguyễn Minh Chiết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu các cấp các ngành tập trung mọi nguồn lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm 2026. Nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp.
4: Không thể chỉ dựa vào cái cấp tỉnh mà tăng trưởng hai con số được. Nó phải là chuyển biến thực chất. Và thực chất của vấn đề này vẫn là câu chuyện chuyển biến ở địa phương, chứ không phải là chuyển biến ở cấp tỉnh này. Nhưng rõ ràng đây là vấn đề về công tác cán bộ. Đây là việc chúng ta phải tổng rà soát và đánh giá lại một cách thẳng thắn.
1: Tại kỳ họp thứ 3, kỳ họp chuyên đề, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 11 diễn ra hôm qua, đã thông qua 24 nghị quyết quan trọng, trong đó tán thành chủ trương thành lập 10 phường mới trên cơ sở nguyên trạng 10 xã, tạo nền tảng thúc đẩy quá trình đô thị hóa và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước. Tại kỳ họp này cũng thông qua nhiều chính sách liên quan sắp xếp kiện toàn thôn, tổ dân phố, chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở, các nghị quyết về ngân sách, đất đai, hạ tầng, giáo dục, an sinh xã hội, văn hóa thể thao nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý sau khi thành phố thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. Ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đề nghị
5: theo dõi việc triển khai các nghị quyết vừa được thông qua, không để xảy ra tình trạng nghị quyết được ban hành nhưng chậm triển khai thực hiện. Đồng thời đề nghị các ban, các tổ đại biểu, các đại biểu Hội đồng Nhân dân chủ động nghiên cứu hồ sơ, tài liệu liên quan, tăng cường khảo sát, giám sát, tiếp xúc, lắng nghe cử tri, chuẩn bị ý kiến thảo luận chất vấn có chất lượng.
1: Trong khuôn khổ liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ 4, chiều qua diễn ra hội thảo Diện mạo điện ảnh Việt Nam thời đổi mới. Đây là diễn đàn học thuật và nghề nghiệp cùng nhìn lại hành trình phát triển của điện ảnh Việt Nam kể từ công cuộc đổi mới năm 1986, nhận diện cơ hội và thách thức đặt ra trong bối cảnh hội nhập quốc tế và sự chuyển đổi mạnh mẽ của ngành công nghiệp nghe nhìn toàn cầu. Phóng viên Đình Thiệu thông tin.
6: Trong gần 4 thập niên qua, điện ảnh Việt Nam đã chứng kiến những thay đổi sâu sắc về tư duy sáng tạo, mô hình sản xuất, cơ chế vận hành và phương thức tiếp cận khán giả. Tuy nhiên, điện ảnh Việt Nam thời đổi mới cũng trải qua không ít thử thách. Khi cơ chế bao cấp được thay thế bằng cơ chế tự chủ, tự hạch toán, điện ảnh phải đối diện với những quy luật mới của thị trường. đã có những giai đoạn khó khăn, thậm chí xuất hiện những hiện tượng lệch chuẩn trong đời sống điện ảnh. Đạo diễn Lê Đức Tiến cho rằng, để một nền điện ảnh thực sự cất cánh, yếu tố quyết định và cần thiết nhất chính là năng lực quản trị, tầm vóc của người cầm lái.
7: Đối với nhà lãnh đạo quản lý, vượt lên chính mình chính là sự dũng cảm thay đổi tư duy quản trị từ kiểm soát sang kiến tạo. Đó là tầm nhìn chiến lược để phát hiện, quy tụ và sử dụng hiện tại, là bản lĩnh vượt qua những rào cản của cơ chế cũ để tạo hành lang chính sách thông thoáng, nhân văn và hiện đại. Một bộ máy quản trị thông tuệ là bộ máy dám vượt lên trên những định kiến cá nhân, biết nhìn xa trông rộng để mở đường cho điện ảnh nước nhà hội nhập toàn cầu.
6: Thị trường và công nghiệp điện ảnh, bài toán giữa nghệ thuật và thương mại là vấn đề được các nhà làm phim, đạo diễn, nhà nghiên cứu quan tâm tại hội thảo. Đạo diễn, nhà sản xuất Bùi Thạc Chuyên lo ngại, nếu không được bảo vệ hỗ trợ thì nguy cơ một ngày nào đó, chất lượng của ngành điện ảnh không theo kịp đòi hỏi của khán giả và khán giả quay lưng. Theo ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, luật điện ảnh tiếp tục được nghiên cứu sửa đổi để phù hợp với những thay đổi trong hệ thống pháp luật, tăng cường phân cấp, đơn giản hóa thủ tục, chuyển đổi công tư trong tất cả các khâu sản xuất, phát hành, phổ biến phim.
8: Toàn bộ các cơ chế cũng sẽ được sửa đổi ở trong luật điện ảnh cũng như là các nghị định để triển khai luật điện ảnh, và chúng tôi rất là hy vọng và đến tháng 12 năm 2026, tất cả những thay đổi của điện ảnh sẽ chuyển sang một bước mới rất thuận lợi công tác phát triển điện ảnh của Việt Nam. Trong đó thì có thu hút tất cả các nguồn lực, khuyến khích tất cả các quá trình phổ biến sản xuất phim được mạnh mẽ hơn và quảng bá phim Việt Nam ra nước ngoài được nhiều hơn nữa.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh phát động chiến dịch 90 ngày đêm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn. Chiến dịch được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh tại 96 xã phường với quy mô lớn và liên quan trực tiếp đến đông đảo người dân. Các bệnh viện trên địa bàn tỉnh đã đăng ký đồng hành cùng chiến dịch, ủng hộ tổng kinh phí 840 triệu đồng để phục vụ công tác khám sức khỏe miễn phí cho người dân. Chuyển sang phần tin thế giới. Hôm qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội kiến Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài ở thủ đô Bắc Kinh, khẳng định hai nước là những người bạn chân thành, đối tác tốt cùng phát triển và thịnh vượng. Phát biểu tại cuộc hội kiến, ông Tập Cận Bình khẳng định nước này sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ Belarus trong công cuộc phát triển và xây dựng đất nước. Về phần mình, Tổng thống Alexander Lukashenko cho biết Trung Quốc là đối tác chiến lược trong mọi điều kiện của Belarus và hợp tác thực chất giữa hai nước đã hỗ trợ quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội của Belarus. Chính phủ Belarus coi trọng cao độ quan hệ với Trung Quốc và mong muốn tăng cường trao đổi chiến lược, mở rộng các lĩnh vực hợp tác nhằm đưa quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới. Thủ tướng Anh Keir Starmer, người vừa tuyên bố từ chức hồi tuần trước, đã có cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại London nhằm thảo luận các nội dung then chốt trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7 tới. Biên tập viên Đào Trang thông tin.
9: Ông Starmer nhấn mạnh các chủ đề nghị sự quan trọng, bao gồm tình hình Iran, eo biển Hormuz và cuộc xung đột tại Ukraine, và khẳng định tầm quan trọng của liên minh quân sự lớn nhất thế giới. Tôi muốn tái khẳng định cam kết của chúng ta đối với NATO và cam kết mở rộng hơn nữa các yếu tố NATO tại châu Âu. Điều mà tôi biết là rất quan trọng cho tương lai của tổ chức, một liên minh quân sự thành công nhất mà thế giới từng biết. Về phía NATO, Tổng thư ký Mark Rutte đã dành những lời khen ngợi cho vai trò của Anh. Tôi thực sự muốn cảm ơn ông, đặc biệt trong việc lãnh đạo liên minh của những người thiện chí cùng với Pháp, dẫn đầu nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine cùng với Đức, cũng như những nỗ lực đối với liên minh eo biển Hormuz với 40 quốc gia cùng làm việc vì nguyên tắc mở cửa các tuyến đường biển. Hội nghị thượng đỉnh dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 7-8 tháng 7 tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, nơi 32 nhà lãnh đạo NATO cùng với các đối tác từ vùng vịnh và khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ hội tụ.
1: Chính phủ Indonesia đã giải thể hơn 200 doanh nghiệp nhà nước hoạt động kém hiệu quả và đang đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu khu vực doanh nghiệp nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và giảm gánh nặng ngân sách. Phát biểu tại Jakarta, Tổng thống Prabowo Subianto cho biết chính phủ Indonesia đặt mục tiêu giảm số lượng doanh nghiệp nhà nước và công ty con từ hơn 1.000 hiện nay xuống còn khoảng 250 vào cuối năm nay. Theo ông Subianto, việc tinh gọn hệ thống doanh nghiệp nhà nước nhằm chấm dứt tình trạng nhiều doanh nghiệp hoạt động thua lỗ kéo dài nhưng vẫn duy trì bộ máy quản lý công kênh, chi phí vận hành lớn. Quá trình tái cơ cấu được kỳ vọng sẽ giúp tiết kiệm đáng kể chi phí quản lý, tăng cường tính minh bạch và tập trung nguồn lực cho các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, có năng lực cạnh tranh cao hơn. Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon của Liên minh

0: châu Âu, thường được gọi là thuế carbon, đang trở thành thách thức lớn đối với hoạt động xuất khẩu của Ấn Độ, đặc biệt ở các ngành có lượng phát thải cao như sắt, thép, nhôm, xi măng, phân bón và hydro. Phóng viên Lê Dũng, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
1: Chính phủ Ấn Độ đang triển khai đồng thời các giải pháp đối ngoại

0: nhằm giúp duy trì khả năng cạnh tranh tại thị trường châu Âu. Song song với đó, Ấn Độ đẩy nhanh quá trình chuyển đổi xanh trong lĩnh vực công nghiệp. Chính phủ khuyến khích các doanh nghiệp, đặc biệt là ngành thép, đầu tư công nghệ tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải carbon và xây dựng hệ thống giám sát phát thải theo tiêu chuẩn quốc tế. Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Piyush Goyal cũng nhiều lần kêu gọi ngành thép chuẩn bị các giải pháp dài hạn nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh các tiêu chuẩn phát triển bền vững ngày càng được siết chặt trên toàn cầu.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Dự báo thời tiết.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm 30 tháng 6 năm 2026. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Thời gian mưa tập trung vào sáng, chiều tối và đêm, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Thời gian mưa tập trung vào sáng, chiều tối và đêm, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng, phía Nam có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng Khánh Hòa có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km. Giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, phía Tây cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Biên tập viên Minh Long và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn.
1: Thưa quý vị và các bạn, những đợt mưa lớn đã xuất hiện tại các tỉnh phía Bắc, làm gia tăng nguy cơ ngập lụt và mất an toàn tại nhiều khu vực. Trong khi hệ thống hồ đập, công trình thủy lợi giữ vai trò quan trọng trong điều tiết, phòng chống lũ, thì nhiều công trình hiện đã xuống cấp sau nhiều năm sử dụng và chịu tác động của thiên tai. Giải pháp nào để giữ an toàn hồ đập trong mùa mưa lũ? Đây cũng là nội dung được đề cập trong mục câu chuyện trong ngày. Trái cây Việt Gáp hướng tới sản xuất theo đơn đặt hàng là chủ đề chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong mục Nông nghiệp chuyển động. Phần cuối chương trình là nhịp sống nông thôn với mô hình tri thức trẻ góp phần phát triển hợp tác xã nông nghiệp.

0: nghiệp kiểu mới.
1: Câu chuyện trong ngày.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, những đợt mưa lớn đã xảy ra tại các địa phương khu vực phía Bắc. Khi mưa to, lũ lớn, hồ đập, các công trình thủy lợi đóng yếu tố rất quan trọng, góp phần trong việc phân lũ, đảm bảo an toàn cho khu vực hạ lưu. Tuy nhiên, tại nhiều nơi, các công trình này đang bị xuống cấp, ảnh hưởng nhiều do các trận mưa lũ qua các năm, thời gian sử dụng quá lâu, việc duy tu, bảo trì không kịp với mức độ ảnh hưởng. Hiện tại, nhiều hồ đập công trình thủy lợi tại các địa phương, trong đó có tỉnh Bắc Ninh đã cũ, xuống cấp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ trong mưa lũ, đặc biệt vừa qua các công trình này bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ ngập lụt thời gian qua.
3: Trong những trận mưa lũ gây ảnh hưởng lớn tới đời sống sinh hoạt của người dân trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, đặc biệt là năm ngoái, hệ thống hồ đập công trình thủy lợi cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Bà Nguyễn Thị Mai còn chưa hết sợ hãi nhớ lại khi mưa lũ, nước dâng cao, hệ thống ngầm tràn gần như quá tải.
4: Nước ở cái chỗ này dâng cũng cao cũng hốt hết đấy. Nếu mà nó chỗ này nó vỡ ra cũng hốt. Mới này những mấy cái suối ở đường ấy ạ. Đấy, cống ngầm rồi đấy. Đi rất là nguy hiểm. Nước rất là sợ, nó cuốn đi kinh lắm, nó xoáy như thường luôn.
3: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Sông Thương phụ trách địa bàn được xem là trọng yếu với nhiều công trình hồ đập tại các địa phương. Trong đó, rất nhiều hồ đã bị xuống cấp. Một số hồ lớn có dung tích thiết kế từ 700.000 mét khối đến khoảng 2 triệu mét khối nước như hồ Cửa Cốc, Khe Giấy, Khe Cát, nhiều chỗ thân đập đều bị thẩm lậu. Cống rò rỉ nước khi mưa lớn kéo dài những năm trước. Ông Nguyễn Văn Hiến, Phó Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Sông Thương, đơn vị phụ trách nhiều công trình hồ đập trên địa bàn, nhận xét:
5: mùa mưa bão thế này là những cái các hồ là hiện nay là xuống cấp này. Ví dụ như là cái hồ Ba Bãi, Chùa Ông, Va Khê hay là Cửa Cốc, Khe Giấy, Đá Cóc và Khoanh Song là những hồ này là đang nằm trong cái tình trạng là xuống cấp.
3: Nhiều công trình thủy lợi hồ chứa cũng bị xuống cấp như hồ Khuôn Thần, hồ Đá Mài cũng có hiện tượng xuống cấp tại chân đập, bê tông lát mái. Thực tế nhận thức được tầm quan trọng của các hồ chứa cũng như việc xuống cấp của các công trình này nên ngay từ đầu mùa mưa bão, tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều biện pháp xử lý cũng như đã chỉ đạo ngành thủy lợi, các địa phương và các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trên địa bàn xây dựng kế hoạch phòng, tổ chức tốt các tình huống có thể xảy ra, đồng thời thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, thực hiện bài bản. Tuy nhiên, các công trình thủy lợi hiện đang tiếp tục xuống cấp do thời gian sử dụng đã lâu. Thực tế các công trình này phần lớn đã được xây dựng từ nhiều năm, trung bình khoảng 50 năm, có nơi còn lâu hơn. Về kinh phí duy tu bảo dưỡng công nghệ hàng năm thực tế còn thô sơ nên nhiều hạng mục tiếp tục xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao. Ông Nguyễn Đăng Hà, nguyên vụ trưởng vụ an toàn đập, nhiều năm theo dõi lĩnh vực hồ đập, nhận xét:
6: là các cái hồ nhỏ được đầu tư xây dựng từ những thế kỷ trước, trong cái điều kiện về kinh tế thì khó khăn và kỹ thuật thì hạn chế, và các cái hư hỏng chính hiện nay thường gặp thì thường là về đập đất là thiếu cái mặt cắt trượt máy thượng lưu và hạ lưu, cái lớp gia cố thì bị hỏng. Còn các cái cống lấy nước thì thân cống bị hư hỏng, mang cống thì bị thấm hư hỏng sau tiêu năng. Và đối với tràn xả lũ thì hư hỏng thân tràn, hư hỏng bể tiêu năng và thiếu khả năng tháo.
3: Ngoài các hồ chứa, tỉnh Bắc Ninh có hệ thống đê rất sung yếu. Những năm qua, hệ thống đê điều đã được tu bổ, hoàn thiện, làm mới, bổ sung nhằm bảo đảm an toàn các tuyến đê trong mùa mưa bão. Tuy nhiên, do hệ thống đê trên địa bàn đi qua nhiều khu vực có nền địa chất mềm yếu, đất đắp đê có hàm lượng pha cát lớn, không đồng nhất nên còn nhiều tiềm ẩn khó lường, gây uy hiếp đến an toàn của đê, nhất là khi có lũ cao và gặp tổ hợp gió bão lớn. Trong trận mưa lũ ngập lụt lịch sử cuối năm ngoái trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, do nước lũ trên sông Ngũ Huyện Khê lên cao đã xảy ra sự cố nứt cánh cống tự chảy trạm bơm Phù Khê 1, phường Phù Khê. Trạm bơm do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống quản lý. Ông Nguyễn Văn Ti, chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống cho biết: công trình thủy lợi do công ty phụ trách đã chịu nhiều ảnh hưởng qua các trận mưa lũ, đặc biệt trong trận lũ lớn năm ngoái. Chúng tôi đã có nhiều giải pháp để đảm bảo cho các công trình.
7: Một số những cái khu vực nước đầy dẫn đến là xảy ra hiện tượng sạt trượt như là dọc trục Ngũ Huyện Khê. Ngoài ra thì cũng có một cái chỗ bị sự cố của kênh dẫn Long Tiểu. Khi mà xảy ra sự cố thì cũng được các cấp chính quyền, các đơn vị khắc phục rất là nhanh chóng, kịp thời và không để lại hậu quả nghiêm trọng.
3: Thực tế theo tính toán, để cải tạo, nâng cấp những công trình thủy lợi cần nguồn kinh phí rất lớn, có thể lớn tới hàng trăm tỷ đồng. Đây là một số tiền không nhỏ, trong khi kinh phí địa phương còn hạn hẹp. Để ứng phó với các tình huống trong mùa mưa bão, tỉnh Bắc Ninh đã cho rà soát, đánh giá tổng thể các công trình, tiếp tục bố trí kinh phí để nâng cấp các hồ chứa sung yếu, đảm bảo an toàn cho người dân vùng hạ du. Đối với các hồ chứa lớn có cửa van xả lũ, chủ động theo dõi tình hình mực nước, diễn biến thời tiết để điều tiết nước hợp lý. Quan trọng nhất là cảnh báo cho người dân vùng hạ

0: hạ du các hồ chứa khi chuẩn bị xả lũ, sẵn sàng lực lượng, phương tiện với các tình huống có thể xảy ra.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, hiện cả nước có khoảng trên 7.000 hồ đập, trong đó nhiều công trình đã xuống cấp. Hàng năm, các công trình thủy lợi đều được đầu tư nguồn kinh phí lớn để duy tu bảo dưỡng, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. Tuy nhiên, do đã sử dụng nhiều năm, nguồn kinh phí cần bổ sung hàng năm lại quá lớn, nên việc xuống cấp vẫn diễn ra tại nhiều khu vực, có thể tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt khi mưa to, lũ lớn xảy ra. Về vấn đề này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Vũ Trọng Hồng, chuyên gia trong lĩnh vực thủy lợi.
0: Thưa ông, các khu vực hồ đập, công trình thủy lợi xuống cấp hiện nay thường tập trung tại khu vực nào ạ?
2: Nếu mà hồ đập mà xuống cấp thì cái thứ nhất là phải nói là những cái vùng mà có nhiều những công trình nhỏ mà làm từ lâu thì chắc chắn là vùng miền núi phía Bắc là bị nhiều. Thế cái thứ hai là gì? Là những cái công trình mà những cái vùng đất, chẳng hạn như ta nói về Tây Nguyên, tức là cái đất đó nó thấm nhiều thì cũng rất dễ là bị lún sụt rồi bị thấm nhiều và nó mất nước. Cái thứ ba là thế này, thường những công trình kênh mương là công trình cấp 3, công trình thấp thì thường là phân cấp về đầu tư là giao cho địa phương, chứ còn là bộ chỉ đầu tư đầu mối và công trình lớn thôi. Thế thì do đó cái đầu tư của địa phương có đủ hay không? Thì tất cả cái đó là thực tế. Mà vì thế tôi nghĩ rằng đến cái lúc những công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên này mà quản lý là chúng ta cũng phải nâng lên trình độ cho họ. Chúng ta cũng phải đầu tư để có thể đảm bảo được.
0: Vâng, như hàng năm thì chúng ta đều đầu tư cái nguồn kinh phí rất lớn để nâng cấp, duy tu cũng như là bảo trì các công trình thủy lợi. Vậy thì tại sao các công trình này vẫn xuống cấp ạ thưa ông?
2: Theo tôi thì chúng ta phải đi cái lịch sử của nó. Nếu mà xuống cấp nhiều nhất là phải nói ở miền núi phía Bắc. Từ những cái năm là 60, 70 chúng ta đã cho làm cái hồ Cấm Sơn. Thì đến bây giờ coi như là công trình của nó là cũng phải tập trung cho những công trình này. Thế cho nên cái việc mà đầu tư cũng phải phân cấp và cho những cái vùng mà lâu, tức là xây dựng lâu. Thứ hai là về mấy cái hồ đập lớn, kinh phí bao nhiêu phải cần, thí dụ như trên 1 tỷ mấy khối nước, chẳng hạn như là Cửa Đạt hay là Tả Trạch hay là đập ở Dầu Tiếng.
0: Vậy người dân, cơ quan chức năng vùng hồ đập cần làm gì để đảm bảo an toàn khi có thể xảy ra cái sự cố an toàn công trình ạ thưa ông?
2: Cái hồ đập thì bao giờ nó có cái an toàn của nó, chính là công trình xả. Nếu mà nước lớn quá nó tràn qua đỉnh đập thì sẽ vỡ đập, cho nên bao giờ người ta có công trình xả. Thế nhưng công trình xả này không phải anh muốn xả thế nào cũng được, mà khi thiết kế người ta cho một quy trình. Những cái việc thứ hai là việc quản lý. Nếu chúng ta có nơi đầu tư mãi thì không đủ tiền. Đối với mùa mưa bão thì chúng ta phải trước một tháng, như miền Bắc là trước tháng 5 là tháng 4 là phải ra đi kiểm tra rồi. Và ở miền Nam trước tháng 7, tháng 8 là phải đi rồi, tại vì đó là mùa mưa lũ. Thì theo tôi không chỉ đầu tư mà còn phải phương án quản lý. Thứ hai là về công nghệ, thì tôi nghĩ cũng phải nâng cao cái công nghệ ta lên. Đối với người dân thì tôi nghĩ rằng chúng ta lại có những cái phương án phòng chống lụt bão thì bao giờ cũng phải sơ tán người dân. Thì hiện nay là cũng đã có những cái công nghệ có thể tính được một cái đập mà nó vỡ thì nó sẽ tràn đến đâu, người ta có tính được rồi. Như vậy tức là nếu chúng ta có công nghệ đó thì theo tôi các công ty quản lý thủy nông và các tỉnh phải nghiên cứu vấn đề này. Và cái đập nào mà có khả năng vỡ thì đã phải thông báo cho dân những cái vùng hạ du. Nếu như có thì phải sơ tán như thế nào. Thì những cái thường cái đập vỡ thì quan trọng nhất là phải chạy lên khỏi cái cao trình nó ngập. Thì cao trình nó ở bao nhiêu thì là hiện nay người ta công nghệ ta tính được rồi. Thế cho nên nếu như công trình nào mà nguy cấp thì phải tính luôn. Và cái xã nào sẽ bị ngập thì phải hô hào người dân là chuẩn bị để mà có thể sơ tán. Thì tôi nghĩ rằng hiện nay kết hợp giữa cái đầu tư, giữa cái quản lý và giữa cái công nghệ và cuối cùng là ý thức của người dân thì tôi nghĩ rằng chúng ta cũng có thể giảm thiểu được những cái thiệt hại.
0: Theo ông thì đâu là cái giải pháp cho hồ đập, công trình thủy lợi bị xuống cấp đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão?
2: Theo tôi, nếu một cái giải pháp tối ưu nhất ấy, là chúng ta phải có một chương trình để quản lý cái hồ đập trong điều kiện mà mưa bão. Từ những cái khâu quy hoạch cho những khâu đầu tư, rồi những khâu thi công, rồi khâu bảo dưỡng, rồi khâu sử dụng, gặp trường hợp đột xuất thì phải ứng phó kịp thời. Tôi nghĩ là không phải chúng ta chỉ việc nâng cấp đầu tư, nâng cấp quản lý, mà chúng ta phải đào tạo những con người.
0: Xin cảm ơn ông.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện trong ngày với nội dung đảm bảo an toàn công trình thủy lợi mùa mưa bão. Ngay sau đây là chuyên mục Nông nghiệp chuyển động.
4: Nông nghiệp chuyển động.
0: Nông nghiệp chuyển động.
1: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng xác định phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, sinh thái và bền vững, chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát huy vai trò chủ thể của người nông dân. Tại nhiều địa phương, những chủ trương đó đang được cụ thể hóa bằng các mô hình sản xuất, ứng dụng công nghệ, thân thiện với môi trường và mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Ghi nhận qua phóng sự đưa nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng vào cuộc sống từ những mô hình nông nghiệp hiện đại.
5: Tại Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu cơ Tiên Dương, xã Phúc Thịnh, thành phố Hà Nội, những cánh đồng sản xuất theo hướng hữu cơ đang dần thay thế phương thức canh tác truyền thống. Bà Phạm Thị Lý, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu cơ Tiên Dương cho biết, để có được kết quả hôm nay, các thành viên hợp tác xã đã phải cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn trong quá trình chuyển đổi.
6: Chúng tôi thấy rằng là với cái việc mà sản xuất manh mún để cần phải có những vùng đệm, vùng phân cách mới sản xuất được nông nghiệp hữu cơ, mới tạo ra được những cái sản phẩm nông nghiệp an toàn, thì đại bộ phận những cái người đang sản xuất nông nghiệp kia sẽ khó có thể làm được. Và để có một cái mô hình mà nông dân, mà quần chúng, mà những người yếu thế và thiếu vốn cũng đều có thể sản xuất được nông nghiệp an toàn, bền vững, tận dụng được toàn bộ những các cái kinh nghiệm cũng như kế thừa kinh nghiệm cũ, cũng như là vận dụng cái thành tựu cái khoa học mới vào sản xuất nông nghiệp, tạo ra những sản phẩm nông nghiệp Việt Nam với cái tầm nhìn mới của nông nghiệp hội nhập, thì chúng tôi đã quyết định cùng nhau làm.
5: Từ những thay đổi trong cách làm đất, chăm sóc cây trồng đến việc áp dụng quy trình sản xuất đồng bộ, chất lượng nông sản ngày càng được nâng cao, tạo dựng niềm tin đối với người tiêu dùng. Đây cũng là minh chứng cho xu hướng phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp xanh đang được nhiều địa phương lựa chọn. Đằng sau những mô hình hiệu quả ấy là sự đồng hành của đội ngũ khuyến nông cơ sở, những người trực tiếp đưa tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới đến với nông dân. Theo ông Lê Quốc Thành, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, chuyển đổi số trong nông nghiệp không đơn thuần là đưa công nghệ vào sản xuất, mà quan trọng hơn là thay đổi tư duy của người sản xuất.
7: Một phương pháp tiếp cận mới, một vấn đề là phải chuyển đổi được tư duy của người làm chuyển đổi số. Làm thế nào để kết nối được giữa nhà công nghệ và với cái chuyên môn của hoạt động khuyến nông. Nếu như mà chúng ta vẫn còn những cái khoảng cách giữa tư duy của người làm công nghệ với tư duy của người làm khuyến nông mà không đồng hành, không kết nối được và không thực sự hiểu nhau, thì cái hoạt động chuyển đổi số nó vẫn còn những cái vấn đề không thể nào tích hợp, không thể nào trơn tru được.
5: Những mô hình cho thấy, khi khoa học công nghệ được ứng dụng vào thực tiễn và người dân chủ động đổi mới cách làm, nông nghiệp không chỉ tạo ra sản phẩm mà còn tạo ra giá trị gia tăng cao hơn. Đây cũng chính là tinh thần xuyên suốt của Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, đó là phát triển nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả, bền vững và lấy người nông dân làm trung tâm của quá trình phát triển. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đào Thế Anh, Chủ tịch Hội Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam, nông nghiệp sinh thái là nền tảng quan trọng để thực hiện chuyển đổi xanh, đảm bảo phát triển sản xuất đi đôi với bảo vệ tài nguyên và môi trường.
8: Hiện nay Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng như là Hội Khoa học Phát triển Nông thôn chúng tôi thì đang phổ biến nông nghiệp sinh thái là một cái tiếp cận nó rất là tổng hợp, chứ không phải đơn thuần là kỹ thuật trên đồng ruộng canh tác như trước đây. Và trong đó thì có các cái nguyên tắc về kỹ thuật, tức là liên quan đến canh tác nông nghiệp, sản xuất nhưng mà phải bảo tồn được tài nguyên. Thứ nhất là không làm ô nhiễm đất. Thứ hai là không làm ô nhiễm nước. Thứ ba là sử dụng đa dạng sinh học và các cái giống cây con bản địa, không làm cho nó thoái hóa đi.
5: Từ những trang trại ứng dụng công nghệ số đến những cánh đồng hữu cơ, Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đang từng bước đi vào cuộc sống bằng những việc làm cụ thể. Những mô hình sản xuất hiệu quả hôm nay cho thấy sự chuyển biến từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Khi người nông dân chủ động đổi mới, làm chủ khoa học công nghệ và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, nông nghiệp Việt Nam sẽ có thêm động lực để phát triển hiện đại, hiệu quả và nâng cao đời sống người dân nông thôn.
3: Trước khi đến với những nội dung khác của chương trình là ít phút dành cho quảng cáo.
9: Thông tin quảng cáo.
10: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy?
4: Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà ạ.
10: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
10: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi.

0: Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Viettel Post tới rồi. Nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
7: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật gửi về cho chuẩn anh ạ.
6: Ấy, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu không rõ nguồn gốc xuất xứ thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đây em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
7: Ôi, thật đó anh?
6: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
7: Ôi, em nhớ rồi. Không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
6: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.
8: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
10: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
8: được. Đi mua ngay đi.
10: Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
10: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
11: Em ơi, ăn sáng cái gì cũng chán. Mùi gì thơm, dễ chịu, sảng khoái.
12: Là Cocody, bột ngũ

0: sóng hoàn hảo.
1: Cocody, bột ngũ cốc đồng trùng hạ thảo, một sản phẩm của Dược Thảo Thiên Phúc. Hotline 0914001080.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
2: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Nghe mùa vàng,
7: nghe nhịp đập nông thôn.
8: Thưa quý vị và các bạn, Tây Bắc là vùng có nhiều tiềm năng phát triển nông lâm sản hàng hóa. Trong giai đoạn 2026-2030, việc tổ chức sản xuất theo đơn đặt hàng, đáp ứng yêu cầu của thị trường và nhà nhập khẩu đang trở thành hướng đi quan trọng đối với các địa phương trong vùng, đặc biệt là tỉnh Sơn La.
9: Những năm gần đây, hàng nghìn hecta cây ăn quả được sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp đã góp phần nâng cao chất lượng, giá trị nông sản và thu nhập cho người dân. Mô hình thâm canh xoài Việt Gáp tại Sơn La là một

0: ví dụ điển hình.
1: Gia đình anh Hà Văn Khánh ở xã Triềng Mung, tỉnh Sơn La đã tham gia mô hình thâm canh xoài theo tiêu chuẩn Việt Gáp trên diện tích hơn 1 hectare. Trong quá trình thực hiện, gia đình được hỗ trợ vật tư sản xuất, hướng dẫn kỹ thuật và thực hiện ghi chép đầy đủ nhật ký canh tác, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật theo đúng quy định. Nhờ áp dụng quy trình sản xuất bài bản, năng suất xoài cũng tăng khoảng 15% so với trước đây. Đặc biệt, việc bao quả giúp mẫu mã đẹp hơn được thương lái thu mua ngay tại vườn.
2: Thực hiện theo cái kỹ thuật thâm canh xoài theo vườn Việt Gáp thì cái độ cao của cây xoài thì nó giảm, đảm bảo cho cái việc thu hái là rất thuận tiện, chăm sóc ra cái chất lượng quả nó đảm bảo ra thị trường.
1: Theo chị Nguyễn Thị Ngọc, cán bộ kỹ thuật Trung tâm Khuyến nông tỉnh Sơn La, để thay đổi tập quán sản xuất của người dân, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Sơn La đã phối hợp với địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn nông dân áp dụng đồng bộ các biện pháp thâm canh, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hướng tới phục vụ xuất khẩu.
3: Thế thời điểm mà khi lựa chọn vườn xoài là chúng tôi đã tiến hành cấp phân bón và hướng dẫn các cái quy trình kỹ thuật từ khi bón phân đến khi thu hoạch. Qua 2 năm thực hiện thì chúng tôi nhận thấy là cái mô hình xoài này đã tác động cho các hộ nông dân biết được cái quy trình về thâm canh xoài theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Thứ hai là các hộ nông dân đã biết sử dụng bao quả xoài để tránh những cái một số các loại côn trùng gây hại đối với cái vườn xoài.
1: Cùng với hỗ trợ kỹ thuật, ngành nông nghiệp địa phương cũng đẩy mạnh xây dựng mã số vùng trồng cho các diện tích sản xuất đạt chuẩn Việt Gáp. Đây là điều kiện quan trọng để sản phẩm tham gia các chuỗi phân phối hiện đại, sàn thương mại điện tử và mở rộng xuất khẩu. Theo ông Trần Thanh Tùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao Doveco, nông sản Sơn La vẫn còn nhiều dư địa phát triển nhờ lợi thế tự nhiên và chất lượng sản phẩm ngày càng được khẳng định trên thị trường quốc tế.
4: Với cái lợi thế đặc thù được thiên nhiên ưu đãi thì từ đó quyết định cái kết quả, cái chất lượng rau quả, trái cây của Sơn La rất tốt. Tôi nhận thấy rằng là quả xoài chẳng hạn. Khi hiện nay tôi đang thu mua về để chế biến thì cái màu sắc chế biến rất đẹp, khách hàng châu đánh giá rất là cao. Độ pH trung bình từ 15-16. Còn nói về việc tiêu thụ, mặc dù là đại dịch nhưng mà cái nhu cầu của thế giới về rau quả vẫn có rất là nhiều.
1: Để nâng cao giá trị nông sản và đẩy mạnh xuất khẩu, Sơn La tiếp tục duy trì các giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm, quảng bá thương hiệu và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Tỉnh xác định phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, nâng cao tỷ lệ chế biến sâu và phát huy lợi thế các sản phẩm đặc sản gắn với nhu cầu thị trường. Có thể thấy, xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn là yếu tố then chốt giúp nông sản Tây Bắc tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Bên cạnh việc tổ chức lại sản xuất và ứng dụng khoa học công nghệ, việc đầu tư cho chế biến, bảo quản sau thu hoạch và liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ sẽ là giải pháp quan trọng để nâng cao giá trị nông sản, hướng tới sản xuất theo đơn đặt hàng và phát triển bền vững.
5: Nhịp sống nông thôn.
6: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số đang trở thành xu hướng tất yếu trong phát triển nông nghiệp hiện đại. Tại nhiều địa phương, lực lượng thanh niên đang đóng vai trò tiên phong trong việc ứng dụng khoa công nghệ, đổi mới phương thức sản xuất và xây dựng các hợp tác xã kiểu mới. Không chỉ mang đến những sáng kiến phục vụ sản xuất, các bạn trẻ còn góp phần đưa công nghệ số đến gần hơn với người nông dân, nâng cao giá trị nông sản và hiệu quả kinh tế.
7: Từ những kiến thức được học trên giảng đường, anh Lương Văn Trường đã lựa chọn trở về quê hương để đồng hành cùng người nông dân. Với anh, nghiên cứu khoa học chỉ thực sự có ý nghĩa khi được ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, giúp giảm công lao động, tiết kiệm chi phí và nâng cao năng suất. Sau nhiều năm nghiên cứu, anh đã hoàn thiện công nghệ hạt giống nảy mầm sẵn. Hạt giống sau xử lý có thể bảo quản trong thời gian dài nhưng vẫn đảm bảo tỷ lệ nảy mầm cao khi đưa vào gieo cấy. Công nghệ này giúp người dân không còn phải mất nhiều ngày ngâm ủ như phương pháp truyền thống, đồng thời chủ động hơn trước những biến động của thời tiết. Ông Trần Văn Hòa, xã Minh Tân, tỉnh Ninh Bình, một trong những hộ dân đầu tiên áp dụng mô hình, cho biết.
8: Chúng tôi đã là kết hợp với anh ấy là nhận 100 kg lúa giống siêu nảy mầm này. Đến nay thì là cái giống này là triển khai nảy mầm rất là tốt.
7: Không dừng lại ở việc nghiên cứu và cung cấp giống, anh Lương Văn Trường còn từng bước đưa các giải pháp công nghệ vào quy trình quản lý và sản xuất của hợp tác xã. Từ việc theo dõi chất lượng giống, quản lý sản xuất đến kết nối tiêu thụ sản phẩm, các ứng dụng số đang giúp hợp tác xã hoạt động hiệu quả và minh bạch hơn. Anh Lương Văn Trường, giám đốc hợp tác xã thanh niên Nam Đại Dương, cho biết.
9: Chúng tôi cũng thấy được rằng là cái việc áp dụng cái công nghệ này sẽ giúp cho người nông dân tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Đặc biệt

0: khi mà sử dụng cái công nghệ hạt giống truyền thống á, ngâm ủ truyền thống thì người nông dân sẽ tiết kiệm khoảng tầm phải mất từ 3 đến 5 ngày để ngâm ủ cho nó nảy mầm để đủ điều kiện để gieo. Nhưng với công nghệ này thì nông dân không hoàn toàn không cần phải mất thời gian đó nữa. Lấy hạt giống mang ra gieo luôn và lập tức là trong 30 phút nó sẽ nảy mầm. Đó là một cái. Thứ hai là khi gặp điều kiện thời tiết bất thuận, thay vì hạt giống truyền thống nó tươi, mới ngâm ủ nó còn tươi thì không thể bảo quản được. Thì khi không gieo được nó sẽ bị hỏng phải bỏ đi, lại ngâm ủ mới. Thì hạt giống của tôi thì khi gặp thời tiết bất lợi hoàn toàn có thể để đó, khi nào thời tiết thuận lợi thì sẽ mang ra gieo.
1: Từ thành công của công nghệ hạt giống nảy mầm sẵn, anh Trường nhận thấy muốn đưa khoa học công nghệ đến với nhiều nông dân hơn, cần có một tổ chức đủ khả năng liên kết sản xuất, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm. Năm 2021, Hợp tác xã Thanh niên Nam Đại Dương được thành lập, quy tụ nhiều thanh niên có chung khát vọng phát triển nông nghiệp bằng tri thức và công nghệ. Mô hình hợp tác xã kiểu mới không chỉ là nơi tập hợp nguồn lực của thanh niên mà còn trở thành cầu nối để các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao và các giải pháp chuyển đổi số vào sản xuất nông nghiệp. Qua đó góp phần thay đổi tư duy sản xuất truyền thống, nâng cao năng lực cạnh tranh cho nông sản địa phương. Theo đánh giá của ngành nông nghiệp tỉnh Ninh Bình, đây là một trong những mô hình hợp tác xã phát huy hiệu quả vai trò của đội ngũ trí thức trẻ trong phát triển nông nghiệp hiện đại. Ông Nguyễn Sinh Tiến, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình cho biết:
2: Hợp tác xã Nam Đại Dương là một hợp tác xã kiểu mới và đồng chí Lương Văn Trường thì là một cán bộ trẻ năng động, dám nghĩ dám làm và rất là sáng tạo trong công việc. Đặc biệt là cái sáng tạo về cái hạt giống nảy mầm sẵn này, tôi cho là có rất là nhiều cái hiệu quả. Thứ nhất là giúp người dân chủ động được giống trong cái điều kiện tác động của biến đổi khí hậu, nhất là những đợt sau những đợt mà mưa lụt rét kéo dài thì chúng ta chủ động để có được cái lượng giống để đưa vào sản xuất. Thứ hai nữa là có thể làm được trên cái quy mô lớn, nhất là trong các cái mô hình doanh nghiệp, mô hình tích tụ đất đai.
1: Không chỉ được ngành chuyên môn đánh giá cao, mô hình còn tạo niềm tin cho nhiều địa phương trong việc phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại. Theo bà Tạ Thu Hà, xã Minh Tân, tỉnh Ninh Bình, sự đồng hành của các hợp tác xã do thanh niên làm chủ đang mở ra nhiều cơ hội mới cho sản xuất nông nghiệp và khởi nghiệp tại nông thôn.
3: Chúng tôi cũng hy vọng rằng là trong những cái vụ tiếp theo thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục kết hợp với Hợp tác xã Thanh niên Nam Đại Dương để chúng tôi tiếp tục triển khai cái mô hình này. Và chúng tôi cũng mong muốn rằng là sẽ có quê hương chúng tôi cũng sẽ có thêm nhiều những cái thanh niên trẻ có nhiều cái sáng kiến và những cách làm hay để giúp bà con có thể hạn chế được cái rủi ro và để nâng cao cái giá trị của việc trồng lúa.
1: Từ một kỹ sư công nghệ sau thu hoạch đến người đứng đầu một hợp tác xã thanh niên, anh Lương Văn Trường đang cho thấy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong công cuộc chuyển đổi số nông nghiệp. Những sáng kiến khoa học, những ứng dụng công nghệ và mô hình hợp tác xã kiểu mới không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất mà còn tạo động lực để người trẻ gắn bó với nông nghiệp, làm giàu trên chính quê hương mình. Trong bối cảnh ngành nông nghiệp đang đẩy mạnh chuyển đổi số, lực lượng thanh niên với tư duy đổi mới, khả năng tiếp cận công nghệ và tinh thần dám nghĩ, dám làm sẽ tiếp tục là nhân tố quan trọng góp phần xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững và hiệu quả.
4: Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng của chương trình Mùa Vàng hôm nay đã hết. Chương trình do biên tập viên Phương Hà, Hồng Liên biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
7: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
7: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
6: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
11: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
10: Dùng cho cả gia đình á?
11: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
10: Để tôi đi mua về luôn.
11: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
12: Này, tối có trận hay đấy, anh em ra quán làm tí, xem World Cup luôn chứ nhở?
13: Thôi, tôi không đi đâu.
12: Sao? Vợ không cho à?
13: Không, mà vì tôi thấy như vậy vừa tốn kém mà cũng chả thoải mái hơn là bao.
12: Thế theo ông là phải như thế nào?
13: Thì xem tại gia, chuẩn bản quyền, chất lượng mượt mà giá chỉ từ 35.000 đồng một tháng.
12: Hả? VIP vậy sao mà 35.000 đồng được?
9: Thế mà có đấy. Đó là các gói V-Sport hoặc Standard của TV 360.
12: Hả? TV 360 của Viettel á?
9: Ừ.
12: Đã vậy sao?
9: Ừ. Mà đặc biệt, mỗi trận còn có cơ hội săn 5.000 phần quà hấp dẫn nha.
12: Ui, vậy là phải có tới 400.000 phần quà đấy nhở?
9: Đúng rồi, giá trị tới hơn 15 tỷ luôn mà.
12: Wow, thế đăng ký sao hả ông?
9: Thì cứ đăng ký theo cú pháp DKSP cho gói V-Sport hoặc DK30 cho gói Standard rồi gửi về 1331 thôi.
12: Xong!
14: TV 360, xem World Cup cực đã, trải nghiệm ngay!
15: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
16: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi lại bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
15: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
16: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
15: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
16: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
14: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
17: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
18: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
19: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
18: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
19: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
18: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
20: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: 1080.
1: Hỡi các bạn trẻ trên mọi miền Tổ quốc, bạn có mơ ước lập nghiệp vững chắc ngay tại thủ đô Hà Nội?
2: Hãy chọn trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội HCM, trường công lập đào tạo chất lượng cao với hơn 50 năm truyền thống, chính thức tuyển sinh toàn quốc năm 2026.
1: Với hệ thống hơn 60 ngành nghề đa dạng từ kỹ thuật, công nghệ cốt lõi, công nghệ thông tin đến kinh tế số và dịch vụ thương mại, nông nghiệp công nghệ cao, HCM mở rộng cánh cửa tương lai cho mọi học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông trên cả nước.
2: Dù bạn chọn ngành học nào, HCM cam kết 100% giới thiệu việc làm tại các tập đoàn lớn với mức thu nhập khởi điểm thực tế cực kỳ hấp dẫn, từ 8 đến 20 triệu đồng một tháng. Sinh viên được học thực hành đến 70% thời lượng và thực tập có lương ngay từ năm thứ hai.
1: Nhà trường có hệ thống ký túc xá hiện đại, an ninh tiện nghi ngay trong khuôn viên trường, giúp phụ huynh và học sinh xa nhà hoàn toàn yên tâm học tập.
3: HCM, học để làm người, học để làm nghề, học để lập nghiệp.
2: Hotline 1900 866 851. Đăng ký trực tuyến tại hcm.edu.vn.

trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút.

0: dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và trứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và trứng cháy.
1: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
2: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
1: Nghe đã thấy thèm rồi, nhà em chả dám ăn chị ạ.
2: Sao thế?
1: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
2: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
1: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
2: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh, đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
1: Vậy hả chị?
2: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
1: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
3: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ ba, ngày 30 tháng 6 năm 2026, tức ngày 16 tháng 5 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính.

0: sau đây. Sáng nay diễn ra hội nghị quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài với nhiều nội dung quan trọng. Nhiều người dân có cơ hội mua nhà ở ổn định từ ngày 1 tháng 7, Ngân hàng Nhà nước áp dụng lãi suất vay mua nhà ở xã hội với người trẻ 6,5%, trong khi Quảng Ninh khởi công dự án nhà ở cho thuê đầu tiên. Trong phần tin thế giới, ASEAN thông qua 3 văn kiện thúc đẩy giáo dục đại học giai đoạn 2026-2030. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO thúc đẩy tăng đầu tư quốc phòng trước thềm hội nghị thượng đỉnh. Trong chương trình, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bình luận quy hoạch thủ đô Hà Nội 100 năm khát vọng với tầm thế kỷ. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 ngày 8 tháng 6 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến từ điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội thành phố Hà Nội và kết nối trực tuyến đến các điểm cầu cấp tỉnh, xã trên cả nước. Theo kế hoạch, hội nghị sẽ được tổ chức trong một buổi sáng bắt đầu từ 8 giờ với nhiều nội dung quan trọng.
1: Tại hội nghị, các đại biểu sẽ được xem chiếu phim 40 năm thu hút đầu tư nước ngoài và nghe quán triệt các nội dung trọng tâm cốt lõi của Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Hội nghị nhằm giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên thống nhất cao về nhận thức và hành động, nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới trọng tâm của nghị quyết. Trên cơ sở đó cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động sát thực tiễn, góp phần đưa nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Đồng thời bảo đảm nghị quyết được triển khai đồng bộ, thống nhất, thông suốt từ trung ương đến cơ sở, tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới sáng tạo trong toàn đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển nhanh bền vững. Nghị quyết số 10 xác định phát triển khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một động lực quan trọng của nền kinh tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển đất nước nhanh bền vững trong giai đoạn mới. Nghị quyết cũng nêu rõ, sau gần 40 năm đổi mới và mở cửa, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã không ngừng phát triển, không chỉ bổ sung nguồn lực đầu tư quan trọng mà còn góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, hình thành một số ngành công nghiệp chủ lực, mở rộng thị trường xuất khẩu, từng bước đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào mạng lưới sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, tiếp nhận công nghệ, phương thức quản trị tiên tiến. Tuy nhiên, chất lượng và hiệu quả thu hút quản lý sử dụng đầu tư nước ngoài chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế và chưa đáp ứng được những yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới của đất nước. Trong bối cảnh Việt Nam đang xác lập mô hình tăng trưởng mới trên cơ sở khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, việc thu hút và phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước. Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp hội nghị trên kênh Thời sự VV1 lúc 7 giờ 55 phút. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
0: Hôm qua tại trụ sở Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam TKV, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc có buổi làm việc với tập đoàn về tình hình sản xuất kinh doanh, những khó khăn vướng mắc và định hướng các giải pháp tháo gỡ để góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và các năm tiếp theo.
1: Đối với lĩnh vực khoáng sản, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh yêu cầu phát triển mạnh công nghiệp chế biến sâu đối với các khoáng sản chiến lược như bauxit, alumin, nhôm, đất hiếm và các khoáng sản quan trọng khác, từng bước hình thành chuỗi giá trị trong nước, nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm, tăng sức cạnh tranh và góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ. Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị TKV bám sát các nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng của ngành khai khoáng, nỗ lực gia tăng sản lượng khai thác than, bauxit, đồng và các loại khoáng sản chủ lực, qua đó đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế của cả nước.
2: Tôi đề nghị TKV tập trung tối đa nguồn lực để khai thác tăng cái sản lượng khai thác để chế biến đối với than, bauxit, đồng, các loại khoáng sản chủ lực trên cơ sở tuân thủ quy hoạch để giấy phép khai thác này, đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án khai thác chế biến khoáng sản sâu, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao giá trị gia tăng đối với bauxit, alumin, đồng và các khoáng sản quan trọng khác, đồng thời hoàn thành mục tiêu tăng trưởng ngành khai khoáng, góp phần vào mục tiêu cái tăng trưởng hai con số chung của cả nước.
0: Ngân hàng Nhà nước vừa thông báo mức lãi suất cho vay áp dụng đối với chương trình tín dụng dành cho người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội trong thời gian từ ngày mai mùng 1 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 12 năm nay là

0: 6,5% một năm.
1: Cụ thể, trong 5 năm đầu kể từ ngày giải ngân đầu tiên, lãi suất cho vay đối với người dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội được áp dụng thấp hơn 2% so với lãi suất cho vay chung dài hạn bằng đồng Việt Nam bình quân của 4 ngân hàng thương mại nhà nước gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank. Mức lãi suất áp dụng trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12 năm nay là 6,5% một năm. Đối với 10 năm vay vốn tiếp theo, lãi suất cho vay được xác định thấp hơn 1 điểm phần trăm một năm so với lãi suất cho vay chung dài hạn bằng đồng Việt Nam bình quân của 4 ngân hàng thương mại nhà nước vừa nêu. Mức lãi suất áp dụng là 7,5% một năm. Ngân hàng nhà nước đề nghị các ngân hàng thương mại triển khai thực hiện theo quy định, qua đó tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để người trẻ dưới 35 tuổi tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, góp phần thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội và hỗ trợ người dân an cư. Hiện có 9 ngân hàng thương mại chính thức tham gia giải ngân chương trình này gồm Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank, MB, Techcombank, VPBank, TPBank và HDBank.
0: Hôm nay, tỉnh Quảng Ninh sẽ khởi công dự án nhà ở cho thuê đầu tiên trên địa bàn tại phường Uông Bí. Đây là bước triển khai cụ thể chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phát triển nhà ở cho thuê, đồng thời mở thêm cơ hội an cư cho người lao động, nhất là lực lượng lao động ngoại tỉnh đang làm việc tại các khu công nghiệp. Phóng viên Vũ Miền, thường trú tại khu vực Đông Bắc, đưa tin.
2: Quảng Ninh hiện là một trong những địa phương có tốc độ phát triển công nghiệp và đô thị hóa nhanh ở khu vực phía Bắc. Cùng với sự hình thành của các khu kinh tế, khu công nghiệp như Quảng Yên, Sông Khoai, Đông Mai, Bắc Tiền Phong, Nam Tiền Phong, Hải Hà hay Tech Hông Hải Hà, nhu cầu về nhà ở cho thuê của người lao động ngày càng lớn. Để tạo nguồn lực phát triển lâu dài, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành nghị quyết số 26 thành lập quỹ nhà ở tỉnh với vốn điều lệ ban đầu 500 tỷ đồng. Đây sẽ là nguồn lực tài chính quan trọng hỗ trợ đầu tư và phát triển quỹ nhà ở xã hội theo hình thức cho thuê. Cùng với mô hình nhà ở cho thuê, Quảng Ninh cũng đang đẩy mạnh phát triển các dự án nhà ở xã hội. Riêng trong tháng 6, tỉnh Quảng Ninh đã khởi công thêm một số dự án tại Việt Hưng, Hoành Bồ và đặc khu Vân Đồn. Ông Tạ Đức Quyết, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên du lịch Mai Quyền, chủ đầu tư một dự án nhà ở xã hội cho biết:
3: Tôi sẽ cam kết năm 2027 hơn 300 căn hộ sẽ được đưa vào bàn giao, và năm 2028 thì sẽ tiếp tục bàn giao 2 tòa CD, và đến năm 30 là kết thúc và chúng tôi sẽ hoàn thành đưa toàn bộ dự án 7 tòa vào hoạt động.
2: Đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành 3 dự án nhà ở xã hội với 2.370 căn hộ, đồng thời đang triển khai 15 dự án khác với quy mô hơn 18.500 căn. Cùng với việc phát triển mô hình nhà ở xã hội cho thuê, địa phương kỳ vọng sẽ từng bước đa dạng hóa nguồn cung nhà ở, đáp ứng nhu cầu an cư của người lao động, tạo nền tảng để thu hút đầu tư và phát triển kinh tế bền vững.
0: Chiều qua, kiểm tra tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng tại dự án cải tạo môi trường rạch Xuyên Tâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đánh giá cao sự nỗ lực của các đơn vị địa phương và cảm ơn người dân đã đồng lòng hợp tác để hoàn thành chương trình mục tiêu giải phóng mặt bằng dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm, đồng thời chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phấn đấu về đích vào năm 2027. Phóng viên Hoàng Minh thông tin.
4: Ông Nguyễn Văn Được cho biết, thành phố có 4 chương trình rất quan trọng chống ngập nước, chống kẹt xe, giảm ô nhiễm môi trường và tiến tới thành phố không có ma túy. Hiện nay, thành phố đang dốc toàn bộ tài lực và trí lực tập trung chỉ đạo 4 chương trình này, trong đó có xóa nhà ven kênh rạch và giải quyết vấn đề môi trường của thành phố. Sau khảo sát, ông Nguyễn Văn Được yêu cầu đơn vị thi công phấn đấu hoàn thành dự án cuối năm 2027, đồng thời nghiên cứu điều chỉnh biện pháp kỹ thuật linh hoạt để rút ngắn thời gian thi công. Theo chỉ tiêu, mục tiêu ban đầu là thực hiện 50%, tương đương di rời 20.000 căn nhà ven kênh rạch. Tuy nhiên, sau một năm triển khai, nhận thấy các địa phương đã thực hiện tốt và người dân đồng lòng ủng hộ, thành phố quyết định nâng mục tiêu lên thực hiện 100%, tương đương với khoảng 40.000 căn nhà sẽ được di rời. Dù vậy, ông Nguyễn Văn Được yêu cầu đơn vị thi công giảm tối đa thời gian, tìm biện pháp tối ưu nhất để vừa đảm bảo kỹ thuật, vừa phấn đấu hoàn thành mục tiêu.
5: Tốc độ tăng lên gấp đôi, chỉ tiêu tăng gấp đôi thì cái thiết kế bây giờ nó phải, cái thi công bây giờ nó phải nhanh nhất có thể thì mới đạt được ý chí chính trị chúng ta đang đặt ra là 100% nhà dân rạch. Cho nên thì công trình này tôi đề nghị đó là về phía thi công, các ông chỉ phải tính toán phương án thi công sau đó mà kỹ thuật vẫn đảm bảo nhưng mà thời gian rút ngắn lại. Phấn đấu là đến năm cuối 27 sau.
0: Thành phố Đồng Nai dự kiến đưa ra đấu giá 6 khu đất với tổng diện tích hơn 2.500 ha tại khu vực Nhơn Trạch và Long Thành từ năm nay nhằm tạo quỹ đất phát triển đô thị và hạ tầng kết nối sân bay Long Thành.
1: Theo kế hoạch, các khu đất nằm tại phường Nhơn Trạch, phường Long Thành và các xã Phước An, Long Phước, trong đó có khu đất khoảng 1.175 ha, khu hơn 370 ha và khu khoảng 350 ha. Đây đều là những vị trí thuận lợi kết nối trực tiếp với sân bay Long Thành.

0: thông qua các tuyến đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, đường 25B và đường 25C. Qua khảo sát, khu vực dự kiến đấu giá hiện có khoảng 1.400 hộ dân cùng nhiều công trình hiện hữu. Tổng chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng ước khoảng 21.200 tỷ đồng. Hiện thành phố Đồng Nai đang hoàn thiện thủ tục để đấu giá trước 3 khu đất, phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng vào cuối năm nay. 3 khu đất còn lại đang hoàn thiện quy hoạch, dự kiến bắt đầu thu hồi đất từ đầu năm 2027. Ngoài 6 khu đất này, Đồng Nai cũng dự kiến đấu giá hơn 100 khu đất khác với tổng diện tích trên 4.300 ha trong năm nay. Nguồn thu từ đấu giá đất sẽ được ưu tiên đầu tư các dự án giao thông trọng điểm, tăng cường kết nối vùng và sân bay Long Thành.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Hôm qua, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đã quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ và 1 mộ tập thể tại xã Thanh Thủy, tiếp tục nối dài kết quả thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
0: Tại điểm cao 658 thuộc thôn Nậm Ngặt, xã Thanh Thủy, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện cất bốc được 1 hài cốt liệt sĩ và 1 mộ tập thể. Cùng ngày, tại điểm cao A5 thuộc thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, đội tiếp tục quy tập thêm 1 hài cốt liệt sĩ. Quá trình tìm kiếm cất bốc được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình. Các di vật, hiện vật liên quan được thu thập, bảo quản, phục vụ công tác xác minh theo quy định. Theo Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang, trong tháng 7, toàn bộ các hài cốt liệt sĩ đang được lưu giữ tại nhà quan, dự kiến sẽ được tổ chức truy điệu an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên để nhân dân, thân nhân và đồng đội thuận tiện thăm viếng, chăm sóc.
3: Cùng với tỉnh Tuyên Quang, nhiều địa phương trên cả nước đang tích cực thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
0: Hiện nay, tỉnh Quảng Ninh quản lý 22 nghĩa trang liệt sĩ với 3.802 phần mộ, trong đó có 803 mộ chưa xác định danh tính. Sau gần một tháng triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức khai quật lấy mẫu tại 456 phần mộ, đạt 56,7% kế hoạch. Trong số này có 429 mẫu đủ điều kiện đã được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội để thực hiện phân tích giám định ADN. Số còn lại mẫu không đạt yêu cầu do chất lượng sinh phẩm suy giảm do thời gian quá lâu. Cùng với việc lấy mẫu, Quảng Ninh đang đẩy mạnh số hóa dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và thân nhân, từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu phục vụ tra cứu đối chiếu thông tin. Thượng tá Phạm Bình Quân, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ninh cho biết.
4: Chúng tôi đã thực hiện đánh số, định danh mộ liệt sĩ, thực hiện nghiêm việc chụp ảnh, lập phiếu, danh sách theo dõi, cũng như biên bản kết quả từng khâu, từng bước, từ khi bắt đầu khai quật, trong suốt quá trình thực hành lấy mẫu, đến khi hoàn mộ và thực hành bàn giao mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ cho Viện Pháp y Quân đội.
0: Tại nghĩa trang liệt sĩ xã Thuận Châu, tỉnh Sơn La, có 95 mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính. Việc tổ chức lấy mẫu giám định ADN, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ được chuẩn bị chu đáo, thực hiện đúng quy trình kỹ thuật.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
2: thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Chuyển sang phần tin thế giới, Bộ trưởng Giáo dục Đại học của các nước thành viên ASEAN vừa nhất trí thông qua 3 văn kiện khu vực mang tính bước ngoặt, định hướng hợp tác về chuyển đổi số, phát triển đội ngũ giảng viên, hợp tác nghiên cứu và trao đổi học thuật. 3 văn kiện này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc thúc đẩy tương lai giáo dục đại học trên khắp Đông Nam Á. Phóng viên Phạm Hà theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
5: Văn kiện đầu tiên tuyên bố cấp bộ trưởng ASEAN về tiếp cận giáo dục đại học chất lượng thông qua chuyển đổi số và phát triển bền vững, thiết lập một khuôn khổ chính sách khu vực nhằm thúc đẩy sự tiếp cận bình đẳng với giáo dục đại học thông qua học tập dựa trên trí tuệ nhân tạo, quản trị trí tuệ nhân tạo có đạo đức, cơ hội học tập suốt đời, phát triển giảng viên và tăng cường hợp tác giữa các cơ sở giáo dục đại học. Tuyên bố này sẽ được đưa ra thảo luận tại hội nghị cấp cao các nhà lãnh đạo ASEAN lần thứ 49, nhấn mạnh vai trò chiến lược của giáo dục đại học trong việc thúc đẩy cộng đồng ASEAN. Văn kiện kết quả thứ hai là điều khoản tham chiếu cho Trung tâm xuất sắc ASEAN về giáo dục và phát triển giáo viên. Sáng kiến thứ ba là mở rộng nền tảng trao đổi học bổng và di động toàn cầu, vượt ra ngoài phạm vi học bổng và trao đổi sinh viên, bao gồm các khoản tài trợ nghiên cứu khu vực, trao đổi nghiên cứu viên, quan hệ đối tác đổi mới và các dự án hợp tác dựa trên mục tiêu phát triển bền vững. Sau khi được các bộ trưởng thông qua, ba văn kiện kết quả này đã sẵn sàng để triển khai như một phần của kế hoạch công tác giáo dục ASEAN 2026.

0: của 32 quốc gia thành viên NATO nhằm thảo luận các vấn đề về an ninh. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội đồng Nghị viện NATO Marco Brescello kêu gọi các nước thành viên theo đuổi chiến lược đầu tư thông minh hơn, nhanh hơn và có sự phối hợp, đồng thời cho rằng việc xây dựng một NATO vững mạnh không chỉ phụ thuộc vào việc tăng chi tiêu quốc phòng. Với thỏa thuận sơ bộ mà hai bên đạt được hồi giữa tháng, phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
1: Tuyên bố bác bỏ thông tin về vòng đàm phán kỹ thuật mới Mỹ-Iran sẽ diễn ra tại Qatar trong ngày 30 tháng 6, được Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazim Gharibabadi đưa ra tối qua. Ông Gharibabadi khẳng định chưa có bất kỳ một kế hoạch nào được thống nhất liên quan việc tổ chức vòng đàm phán kỹ thuật mới giữa Mỹ và Iran trong tuần này. Quan chức Iran cho biết nước này và Qatar vẫn đang thảo luận về vấn đề thực thi các cam kết của Mỹ theo thỏa thuận sơ bộ. Đàm phán kỹ thuật sẽ chỉ được tổ chức khi đáp ứng các điều kiện cần thiết với thời gian và địa điểm diễn ra được cả hai phía thống nhất. Tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Iran đưa ra chỉ ít giờ sau khi người phát ngôn Nhà Trắng Mỹ Karoline Leavitt thông báo với hãng Fox News rằng các đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ đến Doha để tiến hành các cuộc đối thoại cấp cao với Iran song song với các cuộc thảo luận kỹ thuật giữa hai bên trong ngày 30 tháng 6. Giới phân tích cho rằng trường hợp đàm phán tiếp tục bế tắc, kịch bản ngừng bắn đổ vỡ và xung đột bùng phát trở lại chỉ còn là vấn đề thời gian.
0: Số người thiệt mạng do hai trận động đất xảy ra liên tiếp tại Venezuela hôm 24 tháng 6 vừa qua đã tăng lên 1.719 người, trong khi hơn 5.000 người khác bị thương và gần 15.900 người bị thương ảnh hưởng. Khoảng 145 triệu người dân Mỹ đang đối mặt với nguy cơ nắng nóng cực đoan trong tuần lễ nghỉ Quốc khánh mùng 4 tháng 7, khi một đợt không khí nóng bao trùm phần lớn khu vực miền Đông và Trung Tây nước này, trong lúc các đám cháy rừng nghiêm trọng vẫn tiếp tục hoành hành ở miền Tây. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
2: Theo cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ, cảnh báo nắng nóng đã được ban hành từ vùng Trung Tây kéo dài tới Florida và toàn bộ khu vực Đông Bắc. Nhiệt độ trong những ngày tới được dự báo phổ biến từ 32 đến 38 độ C, trong khi nhiệt độ thực tế cảm nhận có thể lên tới 40 tới 46 độ C. Các thành phố lớn tại khu vực bờ Đông như New York, Washington, Philadelphia hay Boston đều nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng. Đợt nắng nóng được dự báo đạt đỉnh từ ngày 3 tới 5 tháng 7, đúng vào dịp người dân Mỹ nghỉ Quốc khánh. Các nhà khí tượng dự báo gần 100 kỷ lục nhiệt độ cao trong ngày có thể bị phá vỡ trên khắp nước Mỹ. Thủ đô Washington DC, nơi sẽ diễn ra rất nhiều hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Mỹ, cũng được dự báo có nhiệt độ khoảng 39 độ C với chỉ số nhiệt cảm nhận lên tới 42 độ C. Trước những diễn biến thời tiết cực đoan, thành phố Chicago đã kêu gọi người dân hạn chế ra ngoài nếu không cần thiết. Thành phố cũng đã mở 6 trung tâm làm mát công cộng để hỗ trợ người dân trong thời gian nắng nóng.
3: Nhật ký World Cup 2026.
4: Nhật ký World Cup 2026.
0: Thưa quý vị và các bạn, trận đấu giữa đội tuyển Đức gặp đội tuyển Paraguay đang bước vào loạt đá luân lưu sau khi hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1 trong 120 phút thi đấu chính thức. Trước đó, trong trận đội tuyển Brazil gặp đội tuyển Nhật Bản, tiền đạo Martinelli đã ghi bàn thắng ở phút 90+5, giúp Brazil lội ngược dòng đánh bại Nhật Bản 2-1 ở vòng 32 đội World Cup 2026. Và vào lúc 8 giờ sáng nay sẽ diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Hà Lan gặp đội tuyển Maroc. Đại diện bóng đá châu Phi được đánh giá là đối thủ cân tài cân sức khi Maroc không hề thua kém Hà Lan về đẳng cấp. Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu này trên kênh VOV2. Mời quý thính giả chú ý đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, quy hoạch thủ đô Hà Nội với tầm nhìn đến năm 2050, định hướng phát triển đến năm 2125 vừa được công bố đúng vào thời điểm Hà Nội đang đứng trước những cơ hội và cả những thách thức chưa từng có. Đây không chỉ đơn thuần là việc giới thiệu một bản quy hoạch mới, mà là thể hiện khát vọng với tầm nhìn dài hạn và quyết tâm hành động để phát triển thủ đô, không chỉ mở rộng về quy mô mà còn nâng tầm về chất lượng sống, bản sắc văn hóa và năng lực cạnh tranh trong một thế kỷ tới. Biên tập viên Hương Lan có bình luận nhan đề Quy hoạch thủ đô Hà Nội 100 năm, khát vọng với tầm nhìn thế kỷ.
5: Việc đặt tầm nhìn quy hoạch thủ đô lên tới 100 năm cho thấy tư duy chiến lược của quy hoạch đã thoát ly khỏi lối mòn tầm nhìn nhiệm kỳ. Hà Nội không còn phát triển theo kiểu vết dầu loang chắp vá, mà đã được định hình rõ ràng với các trục đô thị lõi, các thành phố vệ tinh và các không gian văn hóa sinh thái đồng bộ. Đó là tư duy của một đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu, lấy giao thông công cộng làm trục phát triển,

0: lấy sông Hồng làm không gian sinh thái trung tâm và lấy chất lượng cuộc sống của người dân làm thước đo. Đây là cơ sở pháp lý và động lực quan trọng để thủ đô bứt phá, xứng tầm là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước và trở thành thành phố toàn cầu thuộc nhóm các thủ đô có chất lượng sống và hạnh phúc cao nhất thế giới trong 100 năm tới. Một bản thiết kế tốt chính là viên gạch đầu tiên để xây dựng nên một ngôi nhà vững chãi. Nhưng quy hoạch chỉ thực sự có giá trị khi bước ra khỏi những trang giấy hay những phối cảnh lung linh trên mô hình 3D. Bởi thực tế, người dân Hà Nội hôm nay vẫn đang đối diện với những câu chuyện rất đời thường. Ùn tắc giao thông kéo dài vào giờ cao điểm, ô nhiễm không khí nhiều thời điểm ở mức đáng báo động, thiếu những công viên đủ lớn để trẻ em vui chơi, người cao tuổi tập thể dục, những dòng sông nội đô còn ô nhiễm, nhiều khu đô thị mới mọc lên nhưng hạ tầng xã hội chưa theo kịp. Khoảng cách giữa quy hoạch và thực tiễn vì thế vẫn còn khá xa. Điều người dân kỳ vọng không chỉ là những viễn cảnh rực rỡ của thủ đô trong 100 năm tới, mà là những chuyển biến rõ ràng ngay trong từng giai đoạn phát triển. Do đó, bên cạnh quy hoạch đúng còn phải có phương cách quản trị tốt. Quản trị ở đây là sự kiên định trong thực hiện quy hoạch, là kiểm soát chặt chẽ việc điều chỉnh quy hoạch, là minh bạch trong lựa chọn các dự án đầu tư, là phối hợp hiệu quả giữa các ngành các cấp, và đặc biệt là sự tham gia giám sát của người dân. Một bản quy hoạch kéo dài hàng trăm năm không thể thành công nếu mỗi nhiệm kỳ lại có một cách làm khác nhau. Tính liên tục của chính sách, sự ổn định của định hướng phát triển và trách nhiệm của bộ máy quản lý sẽ quyết định tính khả thi của quy hoạch nhiều hơn bất kỳ bản vẽ nào. Trong bối cảnh Hà Nội đang thực hiện những quyết sách để mở rộng không gian phát triển, quy hoạch tầm nhìn 100 năm mở ra cơ hội tái cấu trúc toàn bộ hệ thống đô thị. Không chỉ khu vực trung tâm lịch sử, mà các vùng ven, các vành đai, các đô thị vệ tinh cũng phải trở thành những không gian phát triển hài hòa, giảm áp lực cho khu vực nội đô. Điều đó đòi hỏi tư duy phát triển cân bằng. Không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng. Không đánh đổi di sản lấy những tòa nhà cao tầng. Không đánh đổi chất lượng sống của người dân cho những mục tiêu tăng trưởng ngắn hạn. 100 năm nhìn về phía trước là một tầm nhìn đầy khát vọng. Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm không chỉ là dấu mốc trong công tác quy hoạch, mà còn thể hiện quyết tâm chính trị, quyết tâm hành động của thành phố để đưa các mục tiêu chiến lược vào cuộc sống bằng những chương trình, dự án và công trình cụ thể. Quy hoạch tổng thể Hà Nội tầm nhìn 100 năm đã mở ra một cánh cửa lớn cho sự phát triển của thủ đô. Điều người dân mong đợi lúc này không chỉ là một giấc mơ đẹp về Hà Nội trong thế kỷ tới, mà là một lộ trình rõ ràng để biến khát vọng ấy thành hiện thực.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề Quy hoạch thủ đô Hà Nội 100 năm, khát vọng với tầm nhìn thế kỷ.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Thời gian mưa tập trung vào sáng, chiều tối và đêm, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Thời gian mưa tập trung vào sáng, chiều tối và đêm, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng, phía Nam có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Nam đến Đông Nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ

0: Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đến tây nam cấp 4 cấp 5, riêng Khánh Hòa có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8 biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, gió tây đến tây nam cấp 4 cấp 5. Khu vực giữa biển Đông, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam đến nam cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 4 cấp 5, phía tây cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8 biển động. Đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 5, phía tây có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8 biển động.
1: Vừa rồi là một số thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được tổ chức vào sáng nay theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Nhiều người dân có cơ hội có nhà ở ổn định khi Ngân hàng Nhà nước thông báo mức lãi suất cho vay áp dụng đối với chương trình tín dụng dành cho người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội trong thời gian từ ngày mai mùng 1 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 12 năm nay. ASEAN thông qua 3 văn kiện thúc đẩy giáo dục đại học giai đoạn 2026-2030 mang tính bước ngoặt định hướng hợp tác về chuyển đổi số, phát triển đội ngũ giảng viên, hợp tác nghiên cứu và trao đổi học thuật. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do biên tập viên Lan Anh và Duy Quyền biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công lý đi à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
5: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi,
7: sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
8: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
10: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
9: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
10: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
9: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
10: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
9: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
14: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
15: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
13: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
14: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
13: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
16: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
17: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: gắn liền với danh dự và trách nhiệm với đồng đội.
1: Là những người trực tiếp khai thác sử dụng con tàu, chúng tôi hoàn toàn yên tâm khi những con tàu đã được kiểm tra đăng kiểm và được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
2: Vâng, thưa các đồng chí, thưa các bạn, mỗi bộ tiêu chuẩn, mỗi phương tiện đo, mỗi cuộc giám định chất lượng và đăng kiểm phải gắn liền danh dự và trách nhiệm của mình với đồng đội. Đó là thông điệp rất sâu sắc về sự cống hiến thầm lặng của người chiến sĩ tiêu chuẩn đo lường chất lượng với tâm huyết là mang lại niềm tin trọn vẹn cho bộ đội vào vũ khí khí tài. Nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam ngày 3 tháng 7 năm 1971, 3 tháng 7 2026, chương trình hôm nay chúng tôi dành phần lớn thời lượng cho chuyên đề Giữ chuẩn, chọn niềm tin. Trước hết, mời các đồng chí và các bạn nghe trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
3: Sáng ngày 29 tháng 6, Bộ Tư lệnh Pháo binh Tên lửa tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống 29 tháng 6 năm 1946, 29 tháng 6 năm 2026 và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo. Dự buổi lễ có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
4: Phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương chúc mừng những thành tích đặc biệt xuất sắc của Bộ đội Pháo binh Tên lửa, nhấn mạnh việc thành lập Bộ Tư lệnh Pháo binh Tên lửa là dấu mốc rất quan trọng, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương về việc điều chỉnh tổ chức lực lượng quân đội. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Bộ Tư lệnh Pháo binh Tên lửa phải tiếp tục hoàn thiện tổ chức lực lượng, nâng cao năng lực tham mưu chiến lược và xây dựng thế trận pháo binh tên lửa trong nền quốc phòng toàn dân. Tinh gọn là để mạnh hơn, nhanh hơn, chính xác hơn, hiệu quả hơn. Hiện đại không chỉ là có vũ khí mới mà là có con người hiện đại, tổ chức hiện đại, chỉ huy hiện đại, huấn luyện hiện đại, hậu cần kỹ thuật hiện đại, phương thức tác chiến hiện đại. Tổ chức phải gọn nhưng không mỏng, hiện đại và gắn liền với điều kiện Việt Nam. Mạnh nhưng bền, cơ động an toàn, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ tất cả các hướng.
3: Chủ trì buổi tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Malaysia tại Việt Nam Dato Tan Giang Thai vào chiều ngày 29 tháng 6, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta nhấn mạnh, Bộ Quốc phòng Việt Nam đánh giá cao những đóng góp tích cực của Đại sứ trong việc củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Malaysia, cũng như giữa Bộ Quốc phòng hai nước, đề nghị thời gian tới hai bên tích cực triển khai các nội dung hợp tác đã ký kết, trọng tâm là trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, duy trì tổ chức các cơ chế hợp tác, trong đó có cơ chế đối thoại chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời và đón lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lực lượng vũ trang Malaysia tham dự triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 và hoan nghênh các doanh nghiệp quốc phòng Malaysia trưng bày tại triển lãm.
4: Chiều ngày 29 tháng 6, Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự phát biểu chỉ đạo hội nghị.
3: Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu trong 6 tháng cuối năm 2026, Đảng ủy Tổng cục tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030, thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về chủ trương giải pháp và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến xây dựng phát triển công nghiệp quốc phòng, đẩy mạnh đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính, tập trung nghiên cứu thiết kế chế tạo, sản xuất vũ khí trang bị kỹ thuật tiên tiến hiện đại có ý nghĩa chiến lược, tiếp tục hoàn chỉnh tổ chức biên chế các doanh nghiệp theo hướng tinh gọn mạnh, hiệu quả, đẩy mạnh sản xuất quốc phòng, tạo bứt phá trong sản xuất kinh tế, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
4: Vào lúc 0 giờ 45 phút ngày 29 tháng 6, chuyến bay VN66 của hãng hàng không Việt Nam Airlines cất cánh từ sân bay quốc tế Nội Bài, chở đoàn Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân Việt Nam lên đường sang Venezuela giúp nước bạn khắc phục hậu quả động đất. Đây là lần thứ 3 Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân Việt Nam cử lực lượng và phương tiện ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo cứu trợ thảm họa. Đây là nhiệm vụ quốc tế cao cả, thể hiện chủ trương đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy và là thành viên chủ động tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

chúng tôi luôn xác định rõ trách nhiệm của mình, coi mỗi bộ tiêu chuẩn, mỗi phương tiện đo, mỗi lần đi giám định chất lượng hay đăng kiểm thì đều phải

0: Cứu hộ cứu nạn Việt Nam gồm 124 thành viên với 82 cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam và 42 cán bộ chiến sĩ công an nhân dân Việt Nam. Trong đó, quân đội tham gia với 4 bộ phận gồm chỉ huy và cơ quan, đội công binh cứu sập, đội quân y, đội chó nghiệp vụ và tìm kiếm cứu nạn. Nhiều người từng có kinh nghiệm chạy đua với thời gian, với dư chấn và đối mặt với hiểm nguy dưới hiện trường đổ nát, nhiều biến động sau động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ hay Myanmar.
1: Phát thanh quân đội nhân dân, chuyên nghiệp, đổi mới, phát triển.
2: Phát thanh quân đội nhân dân, chuyên nghiệp, đổi mới, phát triển.
3: Các đồng chí và các bạn thân mến, trong dòng chảy hơn nửa thế kỷ của Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam có những giá trị đã trở thành truyền thống, đó là trung thực, chính xác, khoa học, tỉ mỉ. Người lính ngành tiêu chuẩn đo lường chất lượng luôn xác định mỗi phép đo, phép thử nghiệm sẽ có tác động to lớn đến chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, đến mồ hôi xương máu của đồng đội khi tác chiến. Hiện nay, khi quân đội tiến thẳng lên hiện đại với những tổ hợp khí tài thông minh, vũ khí công nghệ cao, người chiến sĩ tiêu chuẩn đo lường chất lượng vẫn lặng thầm thực hiện sứ mệnh thiêng liêng, giữ gìn độ chính xác tin cậy của vũ khí trang bị để giữ vững niềm tin chiến thắng của người chiến sĩ. Nhân kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, ngày 3 tháng 7 năm 1971, 3 tháng 7 2026, mời các đồng chí và các bạn cùng biên tập viên Khánh Ngọc đến với chuyên đề Giữ chuẩn, chọn niềm tin.
4: Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Thanh Tuấn. Và trong phòng thu của chúng tôi hôm nay thì xin trân trọng giới thiệu vị khách mời đồng hành với chương trình là Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Ngọc Dũng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam.
5: Chào quý vị thính giả. Chào các đồng chí và các bạn.
4: Vâng, thưa Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Ngọc Dũng, khi mà nhắc đến Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thì mọi người sẽ nghĩ ngay đến 8 chữ vàng truyền thống, đó là trung thực, chính xác, khoa học, tỉ mỉ. Vậy đồng chí có thể chia sẻ rõ hơn về sự trung thực, chính xác, khoa học và tỉ mỉ ấy trong thực tế thực hiện nhiệm vụ như thế nào?
5: Về câu hỏi của đồng chí biên tập viên thì chúng tôi chia sẻ như này. Công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong lĩnh vực quân sự quốc phòng không đơn thuần là những cái con số khô khan, mà chính là sự cẩn thận, tỉ mỉ, tâm huyết và trách nhiệm với yêu cầu về độ chính xác và độ bảo đảm, tin cậy, ổn định của vũ khí trang bị và hơn nữa là sự an toàn tính mạng của bộ đội. Một sai số dù rất nhỏ của trang bị đo lường hay một tham số kỹ thuật mà thiếu chính xác có thể dẫn đến việc vũ khí trang bị hoạt động không đúng tính năng trên kỹ thuật, viên đạn đi chệch mục tiêu, không trúng đích hoặc nguy hiểm hơn có thể gây mất an toàn, cháy nổ trong huấn luyện, thậm chí có thể dẫn đến mất mát, tổn thất trong tác chiến. Chính vì vậy mà chúng tôi luôn xác định rõ trách nhiệm của mình, coi mỗi bộ tiêu chuẩn, mỗi phương tiện đo, mỗi lần đi giám định chất lượng hay đăng kiểm thì đều phải gắn liền với danh dự và trách nhiệm với đồng đội. Làm sao để bộ đội vững lòng tin vào vũ khí, khí tài trang bị trong biên chế.
4: Thưa các đồng chí và các bạn, giữ chuẩn, chọn niềm tin là một thông điệp rất sâu sắc về sự cống hiến thầm lặng của người chiến sĩ tiêu chuẩn đo lường chất lượng với tâm huyết là mang lại niềm tin trọn vẹn cho bộ đội vào vũ khí, khí tài. Trong đó thì phải kể đến công việc của những người trực tiếp quản lý, xây dựng tiêu chuẩn trong lĩnh vực quân sự quốc phòng. Chúng ta sẽ cùng đến với phóng sự ngắn sau do Hiền Mai thực hiện.
6: Trong phương thức chiến tranh hiện đại, bầu trời không còn bình yên khi những phương tiện bay không người lái UAV trở thành nhân tố thay đổi tương quan lực lượng và cục diện chiến trường. Nhưng để một dòng UAV bước ra trận địa, bay đúng hướng, áp sát mục tiêu giữa lưới lửa phòng không và vô vàn phương tiện tác chiến điện tử của đối phương, thì vũ khí đó phải được định hình bởi hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Ít ai biết rằng, sau mỗi đường bay thanh thoát của khí tài thông minh trên bầu trời là những đêm thức trắng của những kỹ sư thầm lặng. Họ phải đối mặt với áp lực chưa từng có. Vũ khí thế giới thay đổi từng ngày. Nếu tiêu chuẩn, quy chuẩn của ta chậm một bước, vũ khí sẽ lỗi thời ngay khi đưa vào sử dụng. Đại tá Phạm Chí Trung, trưởng phòng quản lý tiêu chuẩn, Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cho biết.
7: Yêu cầu xây dựng hệ thống tiêu chuẩn cho phương tiện UAV cũng như các cái trang bị khác, thì chúng tôi

0: yêu cầu đáp ứng 3 nội dung chính. Một là tiêu chuẩn phải có tính hệ thống, tính tương thích. Thứ hai là phải có tính hài hòa và đáp ứng cái tính tiên tiến với những cái hệ thống tiêu chuẩn đã có và các cái tiêu chuẩn của các nước, các cái khu vực, các cái khối quân sự tiên tiến mà chúng tôi đã tham chiếu. Cái thứ ba là phải phù hợp với đặc thù kỹ thuật công nghệ, rồi là nghệ thuật tác chiến quân sự Việt Nam.
1: Không trực tiếp nổ súng, nhưng những người lính làm công tác tiêu chuẩn đang định khung và vẽ nên đường biên giới an toàn, tin cậy cho vũ khí trang bị. Sự nghiêm cẩn, lặng thầm giữ chuẩn trên từng trang tài liệu của họ chính là điểm khởi đầu cho niềm tin chiến thắng của bộ đội.
2: Vâng, thưa đồng chí Cục trưởng, qua nghe phóng sự ngắn trên thì chúng ta có thể nhìn rộng ra là hiện nay khi mà toàn quân đang tiến hành hiện đại hóa với nhiều dòng vũ khí, khí tài thông minh, công nghệ cao, thì các đồng chí có những bước đi như thế nào để tạo dựng hệ thống tiêu chuẩn ạ?
3: Với cái yêu cầu cấp thiết về xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn đồng bộ và tiên tiến, chúng tôi đã chủ động phải đi trước một bước, xây dựng các cái tiêu chuẩn cho các cái dòng vũ khí, khí tài mà mới được trang bị, như là các cái phương tiện bay không người lái, UAV, các khí tài radar, tên lửa, hoặc là các cái sản phẩm ứng dụng công nghệ nền, công nghệ lõi được sử dụng trong quân đội mà không chờ sản phẩm mới làm. Có nghĩa là chúng tôi hướng đến xây dựng hệ thống tiêu chuẩn có tính hệ thống và có tính dẫn dắt, và tư duy quản lý vũ khí trang bị theo vòng đời từ khi thiết kế đến khi loại biên trang bị. Các văn bản quy phạm pháp luật thì phải thường xuyên được rà soát, sửa đổi, bổ sung về công tác tiêu chuẩn hóa, kiểm soát chất lượng vũ khí trang bị như trong năm 2025 và 2026. Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tham mưu và xây dựng đề nghị Bộ Quốc phòng ban hành nhiều văn bản mới, văn bản sửa đổi về áp dụng thực hiện luật tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, luật chất lượng sản phẩm hàng hóa phù hợp với đặc thù hoạt động quân sự. Đó là những cái văn bản mà theo chúng tôi thấy là có ý nghĩa rất quan trọng và là hành lang pháp lý để kịp thời điều chỉnh các cái hoạt động về nghiên cứu này, sản xuất, sửa chữa hay là cải tiến, khai thác sử dụng vũ khí trang bị, sản phẩm hàng quốc phòng phù hợp với các cái quy định của nhà nước và của Bộ Quốc phòng. Và thêm nữa là tiệm cận đến các cái chuẩn mực của khu vực và quốc tế.
2: Vâng, thưa các đồng chí và các bạn, từ những ngày đầu gian khó chỉ với số ít cán bộ nhân viên và dụng cụ thô sơ, thì đến nay mạng lưới các cơ sở đo lường chất lượng toàn quân đã lớn mạnh vượt bậc. Và để giúp quý thính giả có cái nhìn chân thực hơn về sự bền bỉ của những người giữ chuẩn nơi tuyến đầu, chúng ta cùng đến với phóng sự sau đây do cộng tác viên Đức Lâm thực hiện.
1: Chúng tôi đang đồng hành với những người lính trung tâm tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 dặn dày sương gió trên lối mòn dẫn lên đỉnh núi cao hơn 700 mét so với mặt nước biển. Nơi đây cái nắng như đổ lửa của dải đất miền Trung khiến lưng áo ai cũng ướt đẫm. Phía cuối con đường dốc đứng ấy là trạm radar 29, trung đoàn 290, sư đoàn 375, quân chủng phòng không không quân. Để bảo đảm những cánh sóng radar quét sạch bầu trời, phát hiện mục tiêu từ khoảng cách hàng trăm hải lý với độ chính xác cao nhất, người lính đo lường phải đối mặt với thử thách khắc nghiệt ngay từ chặng đường di chuyển. Bước vào khoang máy toàn các thiết bị điện tử, các cán bộ nhân viên lập tức bắt tay vào một ca giải phẫu đo lường các chỉ tiêu kỹ thuật. Công việc đòi hỏi sự chính xác, tỉ mỉ trong từng thao tác và sự tập trung cao độ để xác định cho ba yếu tố sống còn của đài phát: công suất sóng phát, độ nhạy máy thu và độ chính xác chỉ thị mục tiêu. Đại tá Thái Hải Lâm, Giám đốc Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3, Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chia sẻ.
4: Khí hậu sương muối và cái độ ẩm cao trên đỉnh núi thì rất dễ làm suy hao công suất phát trên các cái đường ống dẫn sóng và làm sai lệch các cái tham số. Vì thế thì chúng tôi phải dùng cái máy đo công suất chuẩn và máy phân tích phổ để bắt mạch từng cái suy hao nhỏ nhất trên đường truyền, rồi thì hiệu chỉnh lại toàn bộ các cái tham số để cho hệ thống làm việc đúng theo các chỉ tiêu chiến kỹ thuật.
1: Trung úy Trần Công Nhật, Phó Trạm trưởng Trạm Radar 29, Trung đoàn 290, Sư đoàn 375,

0: Quân chủng Phòng không Không quân phấn khởi chia sẻ.
1: Trung tâm đo lường 3 đến với đơn vị với nhiệm vụ kiểm tra các thiết bị đo lường bảo đảm cho đài đa sẵn chiến đấu. Chúng tôi có niềm tin tưởng vào trung tâm.
0: Giọt mồ hôi của những người lính tiêu chuẩn đo lường chất lượng rơi xuống mảnh đất miền Trung nhưng đã đổi lấy sự sáng rõ cho những mắt thần để góp phần giữ bình yên cho bầu trời Tổ quốc.
2: Thưa các đồng chí và các bạn, chúng ta cùng trở lại cuộc trò chuyện với Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Ngọc Dũng. Thưa đồng chí, trong công tác kiểm soát chất lượng vũ khí trang bị kỹ thuật cũng như là sản phẩm hàng quốc phòng, thì các đồng chí đã có những cái giải pháp đột phá nào để giải quyết những vướng mắc khó khăn trong giai đoạn hiện nay ạ?
3: Phóng sự vừa rồi cũng đã khắc họa được rõ nét cái sự vất vả và cái sự quyết tâm của những người lính tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong cái việc kiểm định, kiểm tra, kiểm soát được các cái chỉ tiêu vũ khí của các cái trang bị kỹ thuật. Và chúng tôi cũng thấy rằng quản lý chất lượng vũ khí trang bị, sản phẩm hàng quốc phòng là một lĩnh vực vừa rộng lớn lại vừa chuyên sâu với hàng nghìn chủng loại và đối tượng khác nhau. Và trước tình hình đó, những năm vừa qua thì Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cũng đã tổ chức kiểm tra, phúc tra chất lượng đối với cái vũ khí trang bị đang quản lý, khai thác sử dụng theo các chỉ lệnh của Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu. Trong đó chúng tôi tập trung đi sâu vào các cái đối tượng vũ khí trang bị mà đã bắt đầu suy giảm tính năng chiến kỹ thuật do sử dụng nhiều năm, hay các vũ khí trang bị có ý nghĩa chiến lược như là các cái tổ hợp phòng không, máy bay chiến đấu, rồi tàu tên lửa, tàu pháo, các cái loại hỏa lực mạnh của các lực lượng quân binh chủng. Và thực tế, kết quả kiểm tra cũng đã đánh giá chính xác về chất lượng vũ khí trang bị trong mối tương quan tổng thể với việc thực hiện nhiệm vụ và đặt ra cho chúng tôi các cái vấn đề để đề xuất với chỉ huy các cấp quan tâm giải quyết trong quá trình mua sắm, chế tạo vũ khí trang bị, trong bảo đảm chất lượng cho vũ khí trang bị sử dụng tại đơn vị.
2: Và trong các cái giải pháp đột phá mà đồng chí vừa chia sẻ thì việc xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao thì được Đảng ủy, Chỉ huy Cục quan tâm ra sao?
3: Vâng, với cái yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong quân đội thì việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên của Cục và của ngành tiêu chuẩn đo lường chất lượng chúng tôi xác định theo định hướng là đào tạo chuyên sâu, nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ nhân viên hiện có, đồng thời là phải xây dựng được các đội ngũ chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực, đặc biệt là đối với các cái vũ khí trang bị thế hệ mới, công nghệ cao. Song song với đó thì tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ hàng năm đối với cán bộ nhân viên kỹ thuật ở trong và ngoài nước. Bên cạnh đó chúng tôi cũng thúc đẩy mạnh mẽ cái việc tự huấn luyện, tự bồi dưỡng, truyền thụ kỹ năng kinh nghiệm, và coi đây là cái công việc rèn giũa tính chuyên nghiệp, tỉ mỉ, chuyên sâu, rèn giũa cái bản lĩnh của người làm công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng và đăng kiểm quân sự. Chúng tôi luôn đề cao và động viên, khuyến khích việc nghiên cứu, thực hiện các cái công trình, các cái đề tài khoa học trong hoạt động thực tiễn để đội ngũ cán bộ được thử thách và nâng cao trình độ. Và từ thực tế, cái kết quả của những hoạt động này đã đóng góp một cái tỷ trọng rất lớn để chúng tôi có nguồn nhân lực chất lượng tốt, làm chủ được các cái trang thiết bị hiện đại.
2: Vâng, xin cảm ơn Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Ngọc Dũng.
4: Các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên đề Giữ chuẩn chọn niềm tin với khách mời là Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Ngọc Dũng, Cục trưởng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam. Chương trình đang được phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Vâng, thưa Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Ngọc Dũng, những năm gần đây thì toàn quân được đầu tư nhiều dòng vũ khí khí tài nhập khẩu. Vấn đề đặt ra là chúng ta phải kiểm soát chất lượng ngay từ cửa ngõ nhập về như thế nào để những khí tài hiện đại này phát huy tối đa sức mạnh ạ?
3: Nói về nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng hàng quốc phòng trong mua sắm, đặt hàng, sản xuất thì đây là một nhiệm vụ rất quan trọng được Bộ Quốc phòng giao cho Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

0: và được triển khai trên các cái nội dung chủ yếu như là hướng dẫn này, để chỉ đạo các chủ đầu tư thực hiện các cái quy định về quản lý chất lượng hàng quốc phòng, rồi duy trì các cái điều kiện bảo đảm chất lượng, rồi tổ chức giám định chất lượng hàng quốc phòng có xuất xứ từ nước ngoài và cả sản xuất trong nước nữa. Chúng tôi cũng thường xuyên tham gia các cái hội đồng của Bộ Quốc phòng trong nghiệm thu vũ khí trang bị, mua sắm và sản xuất. Trong đó thì Cục Tiêu chuẩn và Chất lượng đã chủ trì tổ chức giám định chất lượng hàng quốc phòng cho các đơn vị toàn quân, góp phần bảo đảm tốt chất lượng vũ khí trang bị khi mà được mua sắm, nâng cao nhận thức của các cá nhân tổ chức trong bảo đảm chất lượng. Đồng thời, cái kết quả thực hiện giám định chất lượng đã trở thành một cơ sở quan trọng cho cái công tác nghiệm thu hàng quốc phòng của các đơn vị, và qua đó giúp Bộ Quốc phòng có thêm căn cứ để đánh giá hiệu quả của công tác mua sắm trang bị trong quân đội.
1: Vâng, cùng với công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng đầy gian nan thách thức thì nhiệm vụ đăng kiểm phương tiện quân sự là một nhiệm vụ mới, song cũng luôn đặt ra đòi hỏi cao với người lính tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Phóng sự của cộng tác viên Thế Hiển sẽ cho chúng ta góc nhìn về nhiệm vụ này.
2: Chúng tôi đang có mặt trên boong tàu hộ vệ tên lửa 016 Quang Trung, lữ đoàn 162 vùng 4 Hải quân. Trong cái nóng hầm hập do các trang thiết bị vũ khí khí tài tỏa ra cùng với vị mặn nồng của gió biển, các đồng chí đăng kiểm viên của Trung tâm Đăng kiểm Tàu Quân sự đang tỉ mỉ kiểm tra theo dõi, đăng ký các thông số kỹ thuật của hệ thống radar tên lửa các bệ súng pháo trên màn hình, thiết bị đo. Tổ chức siêu âm kiểm tra độ dày tôn vỏ, khuyết tật mối hàn kết cấu thân tàu. Đại tá Nguyễn Thành Phi, trưởng phòng quản lý đăng kiểm quân sự, Cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng cho biết.
3: Công tác đăng kiểm phải khẳng định được thực tế, tình trạng kỹ thuật và khả năng phát huy được tính năng chiến kỹ thuật của con tàu trong hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu.
2: Trung tá Đặng Văn Độ, thuyền trưởng tàu hộ vệ tên lửa 016 Quang Trung, lữ đoàn 162 vùng 4 Hải quân chia sẻ.
4: Là những người trực tiếp khai thác sử dụng con tàu, chúng tôi hoàn toàn yên tâm khi những con tàu đã được kiểm tra đăng kiểm và được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
2: Khi con tàu rời cảng rẽ sóng ra khơi, tiếng máy nổ rền vang hòa quyện với tiếng gió, tiếng sóng giữa biển trời bao la của Tổ quốc. Đó chính là lời khẳng định cho sứ mệnh của những người lính đăng kiểm tàu quân sự. Các anh lặng thầm giữ chuẩn cho những con tàu và trang thiết bị để bộ đội giữ vững lòng tin, vượt qua mọi bão giông thử thách, giữ toàn vẹn chủ quyền biển đảo thiêng liêng.

0: Vâng, thưa đồng chí Cục trưởng, qua phóng sự trên, với chức năng quản lý công tác đăng kiểm quân sự được Bộ Quốc phòng giao từ năm 2011, thì đối với những phương tiện đặc chủng như là tàu ngầm Kilo, thì áp lực đối với một cơ quan quản lý nhà nước về đăng kiểm trong quân đội như thế nào ạ?
1: Công tác đăng kiểm quân sự là một hoạt động rất đặc thù trong quân đội. Áp lực đối với một cơ quan quản lý nhà nước về đăng kiểm trong quân đội thì tôi xin chia sẻ với các đồng chí là không những là cái số lượng chủng loại các cái phương tiện cần phải đăng kiểm trong quân đội nó rất lớn với yêu cầu kiểm soát rất chặt chẽ. Ví dụ như đăng kiểm tàu quân sự và đặc biệt là đăng kiểm các loại tàu chiến đấu, tàu ngầm giữa cái làn danh sinh tử dưới đáy đại dương, nơi con tàu đang hoạt động ở độ sâu hàng trăm mét, chịu một cái áp lực nước rất cao, thì chỉ một vết nứt nhỏ, một chi tiết làm kín bị lỗi, nước biển có thể sẽ là hung thần, khủng khiếp đối với con tàu. Hay một lỗi nào đó của hệ thống điện, hệ thống khí nén, động lực, thì con tàu sẽ bị ảnh hưởng rất lớn đến khả năng chiến đấu và cơ hội sống sót của con tàu.
0: Vâng, và để những tấm giấy thông hành cho lực lượng tàu xe quân sự tạo niềm tin tuyệt đối cho người cán bộ chiến sĩ sử dụng, thì có những cái thách thức đòi hỏi yêu cầu nào đặt ra đối với người lính đăng kiểm, thưa Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Ngọc Dũng ạ?

0: như tôi đã đề cập ở trên, đăng kiểm quân sự là cái công việc mà đứng trước làn danh an toàn tính mạng cho cán bộ chiến sĩ. Dù số lượng phương tiện lớn như vậy, địa bàn đóng quân phân tán cả nơi biên giới và hải đảo, nhưng lực lượng đăng kiểm không quản ngại khó khăn, gian khổ, vẫn trực tiếp đến tận nơi để kiểm tra từng con tàu, kiểm tra từng chiếc xe máy quân sự và trang thiết bị theo đúng cái quy trình nghiệp vụ trong mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất. Có những lần để đăng kiểm dù chỉ một chiếc xuồng tuần tra cho bộ đội biên phòng ở các cái địa bàn giáp ranh biên giới, thì cái đoàn đăng kiểm đã phải di chuyển đến hàng trăm km đường rừng để tiến hành kiểm tra, đánh giá và cấp cái giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật cho các cái phương tiện đó hoạt động. Đối với chúng tôi ấy, thì cái thước đo đăng kiểm không chỉ nằm trên tờ giấy mà nó còn được khẳng định bằng hải trình vượt an toàn, vượt qua giông bão của những con tàu, những chuyến xe vượt qua đồi núi hiểm trở. Và mỗi tấm giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường là một minh chứng thực hiện lời hứa phải bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các phương tiện bằng danh dự và trách nhiệm của người lính tiêu chuẩn đo lường chất lượng.
1: Vâng, người ta vẫn ví những người lính tiêu chuẩn đo lường chất lượng là những người gác cổng tin cậy cho chất lượng của vũ khí trang bị kỹ thuật toàn quân. Vậy trong chặng đường sắp tới thì người gác cổng ấy sẽ tự trang bị cho mình những bản lĩnh và tư duy mới nào để đối thoại với những thách thức của công nghệ số, thưa Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Ngọc Dũng ạ?
0: Cảm ơn đồng chí biên tập viên về một hình ảnh so sánh rất đẹp và sinh động. Người gác cổng tin cậy, đó chính là hiện thân của niềm tự hào của người lính tiêu chuẩn đo lường chất lượng chúng tôi. Trước cái yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong thời đại cách mạng khoa học công nghệ và nhất là khoa học quân sự phát triển như vũ bão, mặc dù còn nhiều gian nan thử thách, nhưng với truyền thống trung thực, chính xác, khoa học tỉ mỉ và cái bản lĩnh, cái tư duy sáng tạo, tiếp thu những cái thành tựu khoa học của thời đại số vào từng phép đo phép tính, người lính tiêu chuẩn đo lường chất lượng chúng tôi luôn tự hào, luôn tự tin, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách và luôn là lực lượng tiên phong giữ chuẩn, giữ trọn niềm tin son sắt, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam thân yêu.
1: Thưa các đồng chí và các bạn, trong giai đoạn hiện nay, trước yêu cầu xây dựng quân đội hiện đại, trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ chuyển đổi số, những người lính cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng vẫn đang ngày đêm thầm lặng đổ mồ hôi công sức và trí tuệ để gìn giữ giá trị cốt lõi của vũ khí trang bị kỹ thuật trong quân đội. Đó chính là chất lượng và niềm tin trọn vẹn của bộ đội. Vâng, và đến đây thì chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân hôm nay xin được khép lại. Một lần nữa xin được cảm ơn Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Ngọc Dũng, Cục trưởng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đồng hành với chúng tôi trong chương trình hôm nay. Xin cảm ơn quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn đã quan tâm.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với chuyên đề Giữ chuẩn chọn niềm tin nhân kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Thanh Tuấn, Khánh Ngọc, Minh Hương thực hiện, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh.
1: Bây giờ

0: Biên tập viên Phương Hà và Phương Anh kính chào quý vị và các bạn đang nghe theo dòng thời sự sáng trên kênh thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, sáng nay diễn ra hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp hội nghị lúc 7 giờ 55 phút trên kênh thời sự VV1 và kênh VV Giao thông.